hát của Thanh Hà và Đình Bảo với ca khúc Hoa Có Vàng Nơi Ấy trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio tối thứ năm hàng tuần.

0: Hoa có vàng nơi ấy, khi tiếng ca đưa em về bên người. Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Thật là vui khi lại được quay trở lại với chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng. Và bây giờ thì Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi. Phải nói là chương trình mình được nghe nhạc mà lại được tâm tình với quý thính giả thì là vui phải không anh Khôi?
1: Đúng vậy, Nguyên Khôi cũng xin chào Mai Phương, cũng xin chào quý khán thính giả của Việt Radio. Không biết là quý thính giả có quen với giọng nói của mình là của Nguyên Khôi với cái chương trình Những Yêu Cầu này chưa ta?
0: Dạ, trước là sao quen, anh yên tâm đi, từ từ rồi sẽ quen thôi. Kính thưa quý vị, hôm nay Mai Phương và Nguyên Khôi đã quay trở lại với chương trình tối thứ năm hàng tuần rồi. Và với điện số điện thoại quen thuộc của chúng ta vẫn là 713-931-1560, 713-931-1560 ở cả hai miền Houston và Dallas, cũng như là tất cả các tiểu bang ở trên khắp Hoa Kỳ đều có thể gọi vào số điện thoại này để mà trao gửi cho nhau những ca khúc mà mình yêu thích, những ca khúc đã có từ rất là xa xưa, nó nằm ở trong tâm hồn của chúng ta, cũng như là những ca khúc mới mà chúng ta nghe được mà chúng ta cảm thấy yêu thích. Và bây giờ thì ngay lập tức Mai Phương xin được phép mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối là 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Xin chào Mai Phương và anh Khôi. Lại là Thảo Kim đây.
0: Ôi, chào Thảo Kim. Dạ.
2: Anh Khôi và chị Phương có khỏe không?
0: Cảm ơn chị Thảo Kim rất là khỏe.
1: Cô Thảo Kim thì chắc...
0: Nghe tiếng là biết khỏe rồi.
1: Mai Phương, cô Thảo Kim thì chắc... cổ canh á, hình như là nào cũng cổ cũng đứng đầu.
0: Bữa nay mình có fan ruột nữa rồi, mừng quá.
2: Dạ, hôm nay thì cho phép Thảo Kim xin được yêu cầu bài Có Bao Giờ Em Biết do nhạc sĩ Minh Đức và ca sĩ Thanh Hương thể hiện nha.
0: Dạ, Có Bao Giờ Em Biết. Đúng rồi, đây là một cái sáng tác mới của nhạc sĩ Minh Đức và với tiếng hát của Thanh Hương phải không chị?
2: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ, và chị có muốn tặng riêng ca khúc này cho ai không? Hay là tặng cho tất cả mọi người?
2: Dạ, Thảo Kim xin tặng cho tất cả mọi người trên làn sóng của Việt Radio. Và chúc mọi người một buổi tối bình an. Cũng như là anh Phương và... xin lỗi anh Khôi và chị Phương, một buổi tối thật là an lành.
0: Dạ, cảm ơn chị Thảo Kim. Cảm ơn chị đã luôn thương yêu và gọi vào chương trình nha. Và lát nữa đây Mai Phương sẽ tặng cho chị ca khúc này và chúc chị một buổi tối bình an. Dạ, chào chị.
2: Dạ, cảm ơn. Dạ, xin chào.
0: Tạm biệt chị Thảo Kim, thì Mai Phương xin phép mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng và 7763. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello Mai Phương.
0: Dạ chị Thu. Dạ, chị Thu Hồ.
3: Chị Thu Hồ, đúng quá mà Phương ơi, đúng tên chị Thu. Chị Thu, chị hôm nay chị Thu chào hai em trên đài ha.
0: Dạ.
3: Khôi Nguyên hả?
1: Dạ.
3: Cậu Khôi Nguyên hả?
1: Nguyên Khôi.
0: Dạ,
1: chị.
0: Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi.
3: Nguyên Khôi. Nguyên Khôi với Mai Phương.
0: Dạ.
3: Chị chúc cho hai em một buổi chiều hôm nay được đầy vui vẻ ha.
0: Dạ.
3: Và trước tiên chị Thu yêu cầu bản nhạc Phượng Yêu. Cái bản này là xưa lắm rồi.
0: Dạ.
3: Cái thời xưa là chị Thu chưa có gia đình nữa.
0: Dạ.
3: Mình yêu cầu với bản nhạc cũ mình nghe để mình nhớ lại cái hồi tưởng của mình.
0: Dạ.
3: Rồi chị Thu xin yêu cầu bản nhạc Phượng Yêu. Chị Thu tặng tất cả mọi người trên đài nghe cùng với chị Thu với lại Mai Phương với Nguyên Khôi hả?
0: Nguyên Khôi. Chị Phượng, chị Thu ơi, có phải cái bài Phượng Yêu là cái gì? Yêu người như lá đổ chiều đông phải không chị? Hay là Mai Phương?
3: Đúng rồi.
1: Bài này là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy phải không chị?
0: Bài này rất là hay. Bài này Mai Phương cũng nghe lâu. Dạ rồi.
3: Chị Thu chưa tầm vừa lắm.
0: Dạ.
3: Nhiều bản lắm, cái gì nhiều lắm.
0: Dạ.
3: Để mai mốt thì có dịp về mới yêu cầu thêm nữa mới được.
0: Dạ, cảm ơn chị Thu nha. Và một lần nữa Mai Phương lại được nghe ca khúc này. Mà Mai Phương nhắn riêng một chút xíu thôi, cho Phương nói chút xíu thôi. Chị Thu ơi, hình như tuần sau đó là sẽ có thêm cái buổi nhạc yêu cầu thứ hai và thứ tư nữa, tối cũng 7 giờ luôn. Mà là nhạc ngoại quốc hoặc là nhạc ngoại quốc lời Việt. Thì Mai Phương dạ kính mời chị đón nghe rồi yêu cầu nha, chuẩn bị sẵn mấy bài nhạc ngoại
3: thứ
0: mà
3: chị
0: Thu
3: dạ,
1: thứ hai và thứ tư nha chị.
0: Và thứ tư.
3: Thứ hai với thứ tư.
0: Từ
3: mỗi buổi chiều luôn á.
0: Buổi tối 7 giờ 8 giờ này đó chị. nha, nhớ nha chị Thu nha.
3: Mà chị nhớ rồi. Chị chờ kẹt là cháu chị đi học nhập học rồi cái chiều chị đi rước nó về đó.
0: Dạ.
3: Ăn uống này kia chị quên mất cái giờ với tụi em biết không?
0: Dạ.
3: Chị nhớ là chị Thu cả.
0: Dạ.
3: Nhưng mà chị Thu cũng không có biết tiếng Anh rành mà chị Thu cũng không biết nhạc ngoại quốc nhiều nữa.
0: Dạ.
1: Dạ không sao, chị có thể nhạc Việt cũng được chị, không sao
0: dạ,
1: chị.
0: Dạ.
3: Lạc nghiệp nha.
1: Dạ.
0: Dạ cảm ơn chị Thu nha. Dạ.
3: Mình không gần cái mình nói cái mấy anh mấy chị trên đài nghe cái nói trời ơi cái người không biết tiếng Anh mà yêu cầu bậy bạ.
1: Dạ không sao rồi chị, không có đâu.
0: Dạ.
3: Phải không?
0: Dạ.
3: Chị hai em nhiều
1: nha.
0: Dạ dạ. Dạ cảm ơn chị Thu và tạm biệt chị Thu. Thì Mai Phương xin mời vị thính giả tiếp theo. Dạ xin chào vị thính giả có bút số cuối là 6937. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Khách quen.
0: Dạ cô Sương.
1: Dạ yeah, hello cô.
4: Rồi, bữa nay có Thảo Kim gọi trước rồi đó, chắc Thảo Kim thấy bảnh đầy được rồi đó Mai Phương.
0: Dạ.
4: Thấy cô Thảo Kim rất là, cái tiếng nói rất là hay mà tên cũng rất là lạ, welcome.
0: Dạ.
4: chiều nay cho cô xin bản tóc gió thôi bay.
0: Dạ.
1: Đây là một sáng tác của sĩ Trần Tiến đó cô.
0: Dạ. Bài này cũng cũng rất là hay luôn. Và mình có thể nói là nhờ những cái chương trình này mà tất cả chúng ta sẽ được nghe lại những ca khúc mà chúng ta đã từng yêu thích. Mai Phương rất là cảm ơn cô Sương đã luôn thương yêu chương trình. Bất cứ chương trình nhạc nào cô Sương cũng đều có tham gia hết.
1: Và bật mí cho cô Sương một tí nha. Mai Phương cũng là biết đánh đàn đó nha cô.
4: Ồ vậy nữa.
0: Trời, cái anh Nguyên Khôi này ảnh hay
1: mà con lắm mà con cũng biết hát nữa cho nên là mà con muốn book show thì cứ book show hai đứa con hát nha.
0: Dạ dạ cảm ơn cô Sương nha. Thôi anh Nguyên Khôi đừng làm cô Sương bối rối nữa, trên làn sóng đừng làm cô bối rối. Cảm ơn cô rất là nhiều. Lát nữa đây rồi cô và Mai Phương mời cô và thính giả cùng nghe ca khúc này. Dạ cảm ơn cô và chúc cô một buổi tối an lành. Dạ
1: dạ cảm ơn cô.
0: Dạ cảm ơn cô. Dạ. Tạm biệt cô Sương thì xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ 1614, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Hello, chào Mai Phương và Khôi Nguyên, là mình Nguyên Khôi.
1: Dạ Nguyên Khôi anh.
0: Dạ. Dạ anh Joan, dạ.
5: Dạ nhớ cái số Nguyên đã là Joan dạ.
0: Dạ.
5: Houston. Chúc hai người đặc biệt là chương trình cũng vui vẻ và trong ngày thế năm này.
1: Dạ. Dạ cảm ơn anh.
0: Dạ hôm nay anh Joan muốn nghe bài hát nào nè?
5: Anh cho bài hát bữa tụi rồi lùi bài hát kia là không có từng bài hát anh bài đó không có nổi danh không nổi tiếng thì không từng được gì hết không sao hôm nay anh gọi là anh tìm cho bài hát khác bài hát này tên là một thuở yêu người.
1: Dạ một thuở yêu người
0: bài này thì quá nổi tiếng rồi
1: bài
0: anh.
1: Này một nhạc hoa
0: dạ dạ bài này thì rất là nổi tiếng
1: bài này không biết hình như là nhạc sĩ
0: anh cho anh muốn nghe ai hát bài này thưa anh?
5: Chắc là mình đưa chắc là nghệ sĩ nào cũng được. Chắc là
0: dạ, ca sĩ nào cũng được.
1: Vậy để Nguyên Khôi giới thiệu anh để cho anh nghe Linh Nhã ha.
0: Dạ, dạ rồi cảm ơn anh cho anh nha. Vì chúng ta còn hai thính giả đang chờ đợi cho nên
1: dạ,
0: là phải tạm biệt anh Joan. Dạ cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Tạm biệt anh Joan thì xin gọi xin mời vị thính giả tiếp theo. Dạ. Dạ 3555. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
6: Xin chào chị Mai Phương, chào anh Nguyên Khôi.
1: Dạ yeah, hello chị.
0: Dạ chị Kim phải không?
6: Không dạ. Phải. Không.
0: chị Vân, chị Vân, chị Vân.
6: Không... Dạ dạ đúng rồi.
0: Dạ.
6: Anh chị cho em yêu cầu bài hát Đàn Ông Hương Lan ca nha.
1: Đàn ông
0: Hương Lan, dạ.
1: Trước giờ đàn bà hát bài đó thì nhiều mà đàn ông ít người nghe lắm nha chị.
6: Dạ, không phải không ai không nghe dám yêu cầu bài đó.
0: Dạ, nhưng mà chị Vân thì sẽ yêu cầu, dạ, hình như mình cũng có nghe sơ sơ rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ nghe lại. Dạ, cảm ơn chị Vân, và chị Vân có lời nào muốn nói với ca khúc này không?
6: Dạ không, em chỉ gửi
0: tặng cho chương trình thôi.
6: Chị và mọi người nghe để biết thôi, để thưởng thức thôi.
1: Dạ, cảm ơn chị Vân.
0: Dạ, cảm ơn chị Vân, dạ, đã luôn, dạ, dạ, đã luôn ủng hộ chương trình. Cảm ơn chị. Dạ.
6: Dạ cảm ơn chị.
0: Dạ. Chào tạm chị. Biệt với chị Vân thì xin mời vị thính giả tiếp theo. Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối là 4618. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
7: Em Jimmy.
1: Hello anh Jimmy.
0: Dạ hello anh Jimmy. Dạ.
7: Chào chị Mai Phương, chào anh Nguyên Khôi.
0: Dạ.
7: Anh chị chiều nay khỏe không ạ?
1: Dạ khỏe, cảm ơn anh.
0: Dạ. Chào khỏe.
7: Chiều nay em xin yêu cầu bài một đời tặng bà xã tối nay được không ạ?
1: Bài gì anh?
7: Một đời ta say vì em.
1: Một đời ta say vì em. Dạ. Dạ cảm ơn anh.
0: Say một đời vì em đó. Dạ.
7: Dạ say một đời vì em.
0: Yeah. Mặt mà Phương nghĩ chắc em. Anh Jimmy á nha. Không phải anh say một đời đâu. Chắc còn nhiều lắm luôn á, thấy ảnh hay nào cũng tặng bà xã Love You Baby hết trơn, là cái kiểu này là
1: Nguyên Khôi cũng
0: đời không có đủ ra anh ơi.
1: Cũng nghe chương trình ca nhạc nhiều, anh Jimmy lúc nào cũng là Love You Baby hết. Chắc có phải là mấy kiếp luôn đó anh ơi.
0: Dạ mời mà cũng chúc như vậy nha, chúc anh luôn luôn hạnh phúc với bà xã. Dạ cảm ơn anh.
1: Cảm ơn anh Jimmy.
0: Dạ cảm ơn anh Jimmy.
7: Nữa thì cũng ráng chị cũng được.
0: Dạ.
1: Dạ cảm ơn anh.
7: Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Dạ chúc anh chị mình vui vẻ ha.
0: Dạ cảm ơn anh. Và bây giờ thì mời một vị thính giả một vị thính giả nữa rồi mình nghe nhạc nha. Dạ xin mời vị thính giả có 4 số cuối 1033. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
8: Hello, xin chào hai đồng chí Nguyễn Khôi và đồng chí.
1: Dạ hello anh.
0: Dạ hello anh. Anh
1: Quốc.
0: Anh Quốc.
8: Dạ chưa.
0: Dạ
1: chưa.
0: Dạ
1: tối
0: chưa anh ơi. Dạ
1: anh nếu mà có nhà ý mời tụi này đi ăn thì tụi này sẵn sàng nha.
0: Dạ.
8: Bây giờ mình ở xa quá, bây giờ mình cách bài chắc cũng cỡ 1.5 tiếng đó.
1: Ủa dạ. Anh nhà ở đó hay là anh đi làm ở đó anh?
8: Nhà ở đó.
1: Ồ xa và dưới vậy
0: dạ,
1: ta.
0: Dạ. Dạ.
8: Không tại vì mình có 2 căn lận nữa.
1: Ồ.
0: Dạ.
8: Mình lúc chạy đi chạy về.
1: Dạ. Dạ. Ok hôm nay.
8: Hôm nay chương trình có chủ đề gì không ạ?
1: Không anh.
0: Dạ không anh, mình thích bài gì thì mình anh, yêu cầu thôi.
1: Yêu cầu bài đó đi anh Quốc.
0: Dạ.
8: Dạ. Thôi bây giờ mình kéo mọi người về thập niên 80-90 ha.
0: Dạ.
8: Cho bài mình yêu cầu bài bản tình nhạc phai đi.
1: Tình nhạc phai.
0: Tình nhạc phai. Dạ.
1: Bài như bài này có là nhạc hoa. Nhạc hoa phải không anh?
0: Anh ơi.
8: Nhạc hoa cũng được.
1: Nhạc không, Việt hình như là cái đường không. Ý là bài này là nhạc hoa lời Việt đó.
8: Đúng rồi nhạc hoa.
0: Anh
8: đúng
0: ơi
8: rồi.
0: Anh muốn nghe ca sĩ nào hát vậy anh Quốc? Anh Quốc muốn nghe ca sĩ nào hát bài này?
8: Đang suy nghĩ phải cho cái bài giọng nào cũng được á.
0: Dạ, vậy thì để Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ chọn một giọng hát mà có thể là một giọng hát mới và một giọng hát trẻ ha anh ha.
8: Cũng được.
0: Dạ.
8: Nguyên Khôi mai mốt mà thấy anh Jimmy gọi vô nhớ đừng bắt nghe. Chứ không thôi về bà xã bà hỏi là
0: nhằn quá
8: tại sao anh làm đài mà anh làm đài mà không bao giờ tặng em kêu là I love you baby hết chắc. Kiểu đó làm sao được hả?
0: Dạ.
8: Chứ mình nhớ skip qua, ok.
0: Dạ rồi, cảm ơn okay. Anh Quốc nha. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta có rất là nhiều ca khúc rồi, cho nên chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc thôi. Và bây giờ thì ca khúc tiếp theo.
1: Ca khúc đầu tiên đó là của chị Thảo Kim yêu cầu, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức, nhạc phẩm được mang tên Có Bao Giờ Em Biết qua giọng ca của nam ca sĩ Thanh Hưng.

0: Và quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Có Bao Giờ Em Biết, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức. Và tiếp theo là nhạc phẩm Phượng Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, được chị Thu yêu cầu. Bài này được trình bày qua hai tiếng hát của Ngọc Hạ và Thiên Tôn. Đúng không con Minh Phương?
1: À dạ đúng rồi anh Minh Phương. Tiếng hát của Ngọc Hạ và Thiên Tôn.

quý vị đang trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio, và ca khúc Phượng Yêu xin được kết thúc cho phần một chương trình. Kính mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại, sau đó Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần hai chương trình. Kính mời quý thính giả cùng giữ làn sóng

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Một lần nữa Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Và chúng ta đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu rồi quý vị. Kính thưa các anh chị và cô chú, chúng ta bây giờ còn đến 4 ca khúc nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị vẫn còn muốn yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích thì xin hãy gọi vào số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu như mà chúng ta có nhiều bài hát thì chúng ta sẽ nghe cái bài đó ngắn lại một chút. Mai Phương nghĩ rằng là nghe nhạc là một điều quan trọng, nhưng mà cái chuyện quan trọng hơn nữa là chúng ta có thời gian để mà chia sẻ những cái tâm tình với nhau trên làn sóng. Cũng như mà đối với Mai Phương đó, quý vị, khi mà Mai Phương ngồi ở đây và đang nói, đang live trực tiếp như thế này, nhưng nếu như mà quý vị không gọi vô thì nhiều khi Mai Phương nghĩ là không biết là mình nói có ai nghe hay không. Cho nên là khi mà các anh chị và cô chú gọi vào thì Mai Phương, Nguyên Khôi cũng như là tất cả mọi người rất là vui vì biết rằng là chương trình của mình có thính giả nghe. Và bây giờ thì để không mất thời gian, chúng ta sẽ đến với ca khúc tiếp theo, phải không anh Khôi?
1: Đó là một ca khúc nhạc Hoa Lệ Việt, đó là có thể là Một Thổi Yêu Người của anh Joanne, gửi tặng cho quý khán thính giả nghe đài, và cô Mai Phương cho ca sĩ Lân Nhã, đúng không?
0: Dạ đúng rồi, với tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã, kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối những giấc mơ xưa, thì tâm hồn ta sẽ muôn đời.

0: Và quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Thuở Yêu Người, nhạc hoa lời Việt của Khúc Lan qua giọng hát của Linh Nhã. Có một điều Nguyên Khôn muốn nói rất nhanh thôi, Mai Phương biết không? Nhạc đó, nhất là những nhạc mà nhạc ngoại quốc mà lời Việt đó, cái bản mà original á, mà lúc đầu lúc nào mình cũng có giống như thiện cảm nhiều hơn là những cũng bài đó, nhưng mà những người khác sau này,
1: cái phiên khúc sau á,
0: mà mình có cảm giác như vậy, không biết quý vị như thế nào, nhưng mà Nguyên Khôn thì có những bài hát thì họ được làm nhiều lắm,
1: nhiều phiên bản,
0: 5-6 phiên bản luôn, nhưng mà đối với mình thì cái phiên bản đầu tiên lúc nào nó cũng
1: ấn tượng nhất.
0: Và tiếp tục chương trình là một yêu cầu của chị Vân, đó là một sáng tác của một nhạc sĩ mà sáng tác ra bài Đàn Bà đã sĩ Sông Ngọc, thì ông cũng sáng tác luôn một bài hát được mang tên Đàn Ông qua giọng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

0: À, chờ Trung Khương nói chứ cái câu sao nghe buồn quá, em hận đàn ông.
1: Nghe buồn nhưng mà đúng đó, chị Vân nói không có ai mà yêu cầu bài này ngoài chị Vân hết trơn á. Mấy ông mà nghe mấy bài này là mấy ông không thích rồi. Đúng đó, cho nên là chỉ có nhờ chị Vân thôi mà chúng ta mới được nghe cái bài này đó quý vị. Và bây giờ thì cho Mai Phương mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối 6468. Dạ xin chào ạ.
2: Yeah,
1: Ồ,
0: yeah,
1: nghe cái giọng thì rất là quen luôn đó, có phải anh Năm Boston không?
2: hello.
1: Ồ
0: Chắc
1: vậy hả? Dạ chào anh Năm, lâu lắm rồi anh Năm mới mới mới gọi vô đó.
2: nó đấy. À, quá rồi.
0: Bây giờ anh yêu cầu bà gì vậy anh Năm?
1: Dạ.
2: Hồi nãy là nói ông, bây giờ đàn bà đi.
1: Trời
0: À,
1: ơi, thiệt đây là một cuộc khẩu chiến giữa hai người,
0: dùng
1: đàn ông và đàn bà. Anh Năm
0: dùng
1: khỏe
0: lời hát,
1: không?
0: dùng lời hát của nhạc sĩ Sông Ngọc để
2: sống qua ngày chờ qua đời.
1: Vậy hả? Dạ nhưng mà cũng mỗi lần mà nghe ông nghe anh Năm gọi vô thì biết là anh Năm vẫn khỏe, như vậy là vui lắm rồi. Dạ.
0: Và cảm ơn anh Nam rất là nhiều nha anh. Nhạc phẩm
2: Ok.
0: đàn bà, và cảm ơn anh.
1: Dạ lát nữa đây Mai Phương
2: Bye
1: sẽ tặng cho anh nha. Dạ rồi,
2: bye.
1: cảm ơn anh
2: Rồi
1: và chào anh.
2: cảm
1: Dạ.
2: ơn.
1: Chương trình thì cũng đã nhiều lắm rồi nhưng mà vẫn có một người đợi thì mình nhận luôn. Dạ 1033. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
0: À, anh Quốc nè.
3: Chào hai đồng chí một lần
1: Quay
3: nữa.
1: lại ha, quay lại
0: Dạ.
1: ha.
3: Tại vì mấy bạn nhạc buồn quá à, buổi tối mà nghe nó buồn thế thảm luôn.
1: Dạ chút nữa sẽ có bài vui.
3: Nhạc Việt Nam mình có nhiều bài buồn quá,
1: Dạ.
3: nên mình đang định yêu cầu một bài sôi động cho nó out luôn, cho nó hấp dẫn, cho nó tỉnh táo
1: Dạ,
3: rồi.
1: nếu mà còn thời gian thì
3: không
1: Mai
3: biết
1: Phương sẽ mở nghe. Dạ.
3: không biết là chơi một bài new wave hay là một bài rock, không biết nữa. Thầy hỏi cho mình bài cái bản I Need a Hero đi,
0: I
3: của
0: need a hero.
3: Bonnie
0: Yeah, Bonnie Tyler.
1: Tyler
0: I
1: đó.
0: need a hero. Dạ, biết rồi.
1: Dạ
0: Yeah.
1: rồi, I need a hero. Dạ.
0: Yeah.
1: Cho nó
3: Rồi,
1: sôi
3: cảm ơn
1: động
3: hai
1: phải
3: bà
1: không?
3: nha. Chúc hai bà. Ừ, chứ buồn ngủ quá. Cái gì mà bolero với slow không mà trời ơi, nó kéo
1: dạ
3: như
1: dạ
3: thế.
1: dạ
0: Nhà
1: dạ
0: Việt Nam là vậy mà anh.
1: dạ
0: 90%.
1: dạ ừ dạ
3: Ok rồi, giờ chúc hai bạn. Ủa, hai bạn mấy giờ mới mới hết chương trình, mới mới
1: dạ
3: về?
1: 8
0: À,
1: giờ
0: 8
1: mấy ông
0: giờ
1: ơi.
0: anh.
1: Dạ
0: Dạ.
1: nhưng mà bây giờ
3: Là
1: tới
3: một
1: bài
3: tiếng
1: này của
3: rồi
1: anh
3: hả?
1: Quốc nè, tình nhạc phai nè đó.
3: Rồi
1: dạ
3: rồi, ok. Cảm ơn hai bạn
1: dạ
3: nha.
1: cảm
3: Chúc
1: ơn
3: hai bạn
1: Quốc.
3: sức khỏe.
1: dạ
0: Dạ.
1: dạ dạ chào anh.
0: Và cũng là một yêu cầu của anh Quốc, đó là bài hát Tình Nhạc Phai, cũng là nhạc Hoa lời Việt. Nguyên Khôi lựa ca sĩ này mới một tí cho anh nghe, tại vì mình cảm thấy cô này hát khá hay, đó là qua giọng ca của Vicky Nhung.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Tình Nhạc Phai với tiếng hát của Vicky Nhung. Và kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình thì Mai Phương xin được tặng cho
1: anh Năm Boston. Và sau Năm Boston là một nhạc phẩm của anh Jimmy tặng cho bà xã và quý vị nghe đài. Nguyên Khương với Mai Phương để dành bài đó cho ai của chương trình để cho nó sôi động một tí. Và kế tiếp là nhạc phẩm Đàn Bà, một cũng một sáng tác của nghệ sĩ Sâm Ngọc qua tiếng hát của nam ca sĩ.
0: Xin lỗi anh. Là Đàn Bà là thường
1: Elvis Phương.
0: Elvis Phương phải không?
1: Yes. Và qua tiếng hát của ca sĩ Elvis Phương.
0: Dạ. Và Mai Phương cũng xin cáo lỗi cùng với anh Quốc là chúng ta không có còn đủ thời gian nữa, cho nên là sẽ để dành cái mình cho cái chương trình thứ hai nha anh. Và bây giờ thì kính mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Đàn Bà với tiếng hát của Elvis Phương.

0: Quý vị đang thưởng thức ca khúc Đàn Bà, một sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc. Anh Khôi chuyện kể là nhạc sĩ Song Ngọc có sáng tác cái bài này trước, nhưng mà rồi thấy chị em phụ nữ
1: cầm lên quá,
0: cho nên là tác giả đã sáng tác luôn bài đàn ông. Kính thưa quý vị, đến đây thì Mai Phương với anh Nguyên Khôi cũng phải nói lời chia tay đến với quý vị rồi. Thật là vui, chúng ta đã có một cái chương trình nhạc rất là nhiều cảm xúc. Và bây giờ thì xin mời anh Nguyên Khôi có lời chào tạm biệt đến với quý thính giả.
1: Và chương trình kết thúc, và Nguyên Khôi để cái bài cuối, đó là bài Xem Rồi Vì Em. Thì bài này là một cái bài theo mình nghĩ là rất là hot khi mà cái phong trào AI nó ra. Đối với mình là bài này là đối với mình vẫn là số 1 khi mà AI nó ra cái bài này. Và bài này cũng của anh Jimmy tặng cho
0: bà xã
1: và tặng cho quý vị. Và cảm ơn quý vị cùng đồng hành với Nguyên Khôi và Mai Phương trong gần một tiếng đồng hồ qua. Và xin hẹn gặp lại với quý thính giả vào chương trình này lần sau.

trách chỉ buồn thôi, vì từng có nhau bằng tất cả cuộc đời. Em như mây trôi qua trời, còn anh là kẻ ngồi chơi với bầu. Ngày nào còn tay nắm tay, giờ chỉ còn môi rượu say. Không ai hay ta đã khóc, ngoài đêm đang lặng lẽ dài.

0: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo. Xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật tâm tre với Board Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Board Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Board Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Board Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tâm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, theo thông lệ hàng năm, VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa VTV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Henaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasoft, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. VTV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo: Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. hay làm mờ được vết sẹo khi các mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên: Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Kính thưa quý vị, có một quan điểm phổ biến cho rằng vấn đề lạm phát tại Hoa Kỳ có một mối liên hệ chặt chẽ với lại cuộc chiến ở tại Iran. Điều này có nghĩa là mỗi khi có tin tốt từ vùng vịnh thì các chính trị gia, giới truyền thông và một số chuyên gia kinh tế ở tại lại hoan nghênh việc giá cả giảm xuống, bao gồm cả mức giá mà họ cho là yếu tố chi phối mọi loại giá khác, đó là giá dầu. Ngược lại, khi mà tin tức từ vùng vịnh trở nên xấu đi thì tâm lý tiêu cực lại gia tăng. Và tất nhiên, những gì diễn ra hoặc là diễn ra tại vùng vịnh đều tác động đến nguồn cung và giá dầu, và đồng thời rõ ràng có ảnh hưởng đến giá cả của các mặt hàng khác. Tuy nhiên, nó không phải là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ lạm phát duy trì từ mức cao đến mức không thể chấp nhận được. Và vấn đề này đã tồn tại từ nhiều thập niên qua và bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa hơn so với lại tình trạng bất ổn ở tại Trung Đông hay là biến động giá dầu. Và chính vì vậy, thì thật đáng mừng và an tâm khi mà nghe tân chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang, tức là Fed, ông Kevin Watts, đã khẳng định dứt khoát đó là các thành viên trong ủy ban của chúng tôi không chấp nhận tình trạng lạm phát duy trì ở mức cao dai dẳng. Đây chính là vấn đề cốt lõi. Lạm phát đã trở nên cao dai dẳng, nghĩa là nó đã duy trì ở mức trên mục tiêu 2% của Fed trong gần một thập niên qua. Bản thân của mục tiêu này cũng rất đáng bàn cãi, bởi lẽ mức lạm phát 2% kéo dài trong gần 9 năm, khoảng thời gian mà lạm phát vượt quá mục tiêu, sẽ làm giảm sức mua của đồng đô la đi gần 18%. Liệu đó có phải là một mục tiêu đáng mong muốn hay là không? Gác lại chuyện đó, sự thật đó là nếu xét chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI, theo phương pháp trung bình cắt tỉa, tức là trim mean, vốn loại bỏ các biến động giá cực đoan, thì kể từ năm 2017, tổng mức lạm phát đã cao gần gấp đôi con số thông thường vào khoảng 36%. Vấn đề bắt đầu từ cuối những năm 1980 dưới thời của cựu lãnh đạo Fed, đó là ông Alan Greenspan. Trái ngược với là triết lý mà ông từng ủng hộ trong nhiều thập niên, ông Greenspan đã bắt đầu thực hiện việc in tiền và thao túng lãi suất một cách có hệ thống khi mà tiếp quản vị trí lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang. Hành động này từng diễn ra nhiều lần trước đó, nhưng mà ông Greenspan đã mở ra một kỷ nguyên lạm phát kéo dài suốt 40 năm. Và mọi chuyện khởi nguồn từ phản ứng hoảng loạn trước sự sụp đổ thị trường chứng khoán ngày 19 tháng 10 của năm 1987, hay còn gọi là ngày thứ hai đen tối, tức là Black Monday. Và cũng như thường thấy với lại các chính sách công, và nó đã không có hồi kết. Liệu lạm phát có cần thiết để mà có tạo ra tăng trưởng kinh tế hay là không? Câu trả lời đó là không. Dưới thời William Martin, là người lãnh đạo Fed trong những năm 1950 và 1960, thì chính sách tiền tệ được kiểm soát chặt chẽ. Và kết quả là lạm phát trung bình chỉ ở mức là 1.4% mỗi một năm trong giai đoạn 1952-1966. Trong khi tổng sản phẩm quốc gia, tức là GDP của Hoa Kỳ, sau khi đã loại trừ yếu tố lạm phát, vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định trung bình là khoảng 4% mỗi một năm. Hãy so sánh điều đó với hai thập niên gần đây, khi tiền được in ra vô tội vạ. Và chính vì vậy mà bản cân đối kế toán của Fed đã phình to lên mức khổng lồ là 6.7 ngàn tỷ đô la và thậm chí còn cao hơn đáng kể cách đây không lâu. Tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn gần đây đã thấp hơn nhiều so với lại thời kỳ kiểm soát tiền tệ chặt chẽ dưới thời của William Martin. Và nếu tính theo chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI trung bình, thì lạm phát hàng năm trong tam cá nguyệt thứ hai của năm nay là 2.8% và đạt mức trung bình là 3.5% trong 9 năm qua. Vấn đề lạm phát cốt lõi này đã vượt xa phạm vi chính sách của Mỹ ở tại Trung Đông. Trên thực tế, thì tỷ lệ lạm phát quy đổi theo năm trong tam cá nguyệt gần nhất của năm nay rất sát với lại mức lạm phát của tam cá nguyệt cuối cùng dưới thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden, thời điểm mà dầu mỏ vẫn được lưu thông tự do qua eo biển Hormuz. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu ông Watts có muốn thực hiện cam kết của mình hay là không? Một cam kết bao gồm việc tiếp tục thu hẹp bản cân đối kế toán đang phình to mà ông tiếp quản, và đồng thời duy trì lãi suất ở mức cao hơn so với lại mức mà nhiều chính trị gia mong muốn trong một năm bầu cử. Ẩn chứa trong cách tiếp cận chậm rãi nhưng mà kiên định này là nguy cơ gây ra một suy thoái kinh tế. Công bằng mà nói thì đây không phải là lỗi của ông Watts, mà là một hệ quả từ các chính sách gây lạm phát trong những thập kỷ trước. Liệu ông Watts và các thành viên khác của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, tức là FOMC, có sẵn sàng chấp nhận rủi ro suy thoái để có thể đảo ngược những sai lầm gây lạm phát suốt 4 thập niên qua
và qua đó thì tạo nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn và gia tăng sức mua của các gia đình hay không? Điều này từng được thực hiện trước đây. Bất chấp muôn vàn trở ngại, Paul Volcker đã làm được điều đó vào những năm 1980. Và đúng là các biện pháp mạnh tay của ông đã góp phần gây ra một cuộc suy thoái đầu thập niên 80, nhưng mà chúng cũng đã mở ra một giai đoạn tăng trưởng vững chắc và kéo dài trong suốt phần còn lại của thập niên đó. Điều đáng tiếc đó là những người kế nhiệm ông Volcker vào giai đoạn cuối thập niên đó đã quyết định đi ngược lại hướng đi này.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, những cái khung giờ live của Vinashop thường xảy ra vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 đến 4 giờ giờ Central Time của Houston, Texas. Quý vị hãy nhớ số phone là 1-855-558-8000. Nhớ là hãy gọi vào số hotline này để có những cái promotion kèm theo với những sản phẩm quý vị cần mua rất là hấp dẫn. Và đặc biệt là khi mà quý vị gọi về live show, những cái khung giờ live show khác nhau sẽ thay đổi. Ví dụ như hôm nay quý vị gọi về live show sẽ có những lá thăm trúng thưởng. Khi mình trúng thưởng, hôm nay là Vinashop sẽ bốc hai lá thăm. Lá thăm đầu tiên sẽ trúng một hộp cà phê tổ yến. Dạ, rất là ngon luôn. Cà phê này trị giá 16 Mỹ Kim, bán rất là chạy tại Vinashop, rất nổi tiếng cà phê tổ yến tại Vinashop luôn. Còn lá thăm thứ hai, quý vị trúng một cục xà bông xăm cũng rất là thơm, dùng được cho mặt, cho tay, hay còn gọi là cả body luôn, rất là thơm luôn quý vị ơi nha.
0: Đúng rồi đó quý vị, một là chúng ta muốn dùng thức uống nhưng mà cũng hên xui mà, tại vì bốc thăm là nha quý vị, là lỡ như quý vị có trúng thì trúng cà phê tổ yến đi thì chúng ta có 10 gói để chúng ta dùng. Còn cục xà bông xăm này thì xài rất là lâu, quý vị biết rồi, xà bông cục thì rất là lâu, khi mình xài rồi thì cái một cái lớp nó sẽ có mùi xăm thoang thoảng nhẹ nhẹ cho quý vị. Quý vị có thể để đâu đó trong phòng của mình để cho nó dậy cái mùi thơm cũng được, nó sẽ giúp cho mình thư giãn nữa nè. Rồi khi mà mình rửa tay cho nó sạch thì nó sẽ khử mùi cho nó tốt hơn nè. Đó thì quý vị có được một trong hai cái món quà này nếu quý vị được bốc thăm trúng thưởng nha quý vị nha. Thì không biết khách nào sẽ được may mắn đây, thì chúng ta sẽ coi show tiếp tục và chúng ta sẽ gọi vào live show để mua hàng. Và hình như mua bao nhiêu tiền trở lên là đã được bốc thăm rồi Vân hả?
1: Dạ đúng rồi, mỗi quý vị sẽ có một cái chờ đợi khác nhau. Ví dụ như có những quý vị sẽ rất hào hứng với những lá thăm, còn có những quý vị sẽ rất hào hứng với promotion đi kèm sản phẩm. Còn riêng Bích Vân thì Bích Vân cảm thấy là Bích Vân chờ đợi cái promotion mình đi kèm với sản phẩm mình muốn mua. Còn những lá thăm là những cái có cái tính chất là vui để có thêm một cái món quà tinh thần thôi. Còn cái quan trọng là gì? Quan trọng là sản phẩm mình mua nó có promotion nào, có mua 2 tặng 2, có mua 1 tặng 1, hay là có giảm giá trên sản phẩm hay không. Quý vị ngày hôm nay đừng bỏ lỡ nha, sẽ rất nhiều cơ hội cho quý vị mua những món quà, những cái sản phẩm kèm theo những cái promotion cực kỳ là hấp dẫn hơn mọi ngày nha. Và bây giờ chị Thư thấy là trời này thời tiết, chị em mình cũng cũng đã nói chuyện về cái vấn đề thời tiết hổm giờ nhiều rồi. Và sáng nay quý vị biết không, Bích Vân có khoe với lại cái live show trước là bán Fukudan gấp mấy lần hơn mọi hôm. Thì sáng hôm nay luôn, những cái đơn Fukudan được dán lên trên tường là chưa có hàng để mà ship cho khách, tiền đã bay rồi, đã thanh toán rồi. Và những cái đơn mà 1,000 mấy, 2,000 Fukudan và đến 4,500 Fukudan là chuyện bình thường đối với Vinashop.
0: Đúng rồi.
1: Những cái đơn hàng hả chị
0: Đúng
1: Thư ha
0: đó.
1: Vì sao khách chịu chi đến mức như vậy? Vì sao những cái sản phẩm mà chịu chi đến mức như vậy quý vị? Mà tại sao mà không mua một hộp, không mua hai hộp? Tại vì mua số lượng nhiều sẽ có những cái promotion. Đó, đó là Bích Vân khoe với quý vị là những cái sản phẩm cao cấp như Fukudan vẫn có những cái đơn 4,500 tại Vinashop luôn. Và bây giờ sản phẩm đầu tiên tại Vinashop đó chính là Yuki Collagen. Trong cái live show này muốn giới thiệu đến quý vị khán giả.
0: Cũng sẵn đây nhắc với quý vị nha, Vinashop chúng ta còn khoảng 30 hộp thôi, nên là hôm nay là cho quý vị xả kho cho quý vị 30 hộp cuối cùng này với giá rất là mềm nha quý vị, 60 Mỹ Kim cho một hộp.
1: Wow, 30 hộp Yuki Collagen mà thôi, với một hộp là 30 gói, chúng ta mỗi ngày uống một gói đó quý vị. Thì trị giá tương đương là trong cái hộp mình lấy ra như vậy nè, rất là dễ, tiện lợi lắm. Chỉ cần bỏ ra rồi mình lấy những cái gói mình bỏ trong tủ lạnh của mình mỗi ngày một gói thôi. Hàm lượng cao lắm, 8,400 mg. Chắc là hẳn quý vị nào chưa dùng Yuki có thể nói là tại sao bán mắc đến như vậy. Ngoài thị trường có những nơi bán 80 một hộp, 70 một hộp, rồi 101 một hộp, rồi 102 một hộp. Mà tại sao Vinashop bán mà đến 145 Mỹ Kim một hộp? Nhưng quý vị biết cái hàm lượng collagen càng cao thì giá tiền càng cao. Nhưng mà tại sao hàm lượng trong cái Yuki Collagen tại Vinashop đến 8,400 mg nhưng chỉ có 145 đồng một hộp? Tại vì Vinashop

0: là hàng này là hàng của Vinashop và đặt về một số lượng rất lớn, đặt số lượng càng nhiều sẽ có những cái giá thành tiết kiệm hơn để có một cái giá cho khách hàng. Đặc biệt ngày hôm nay quý vị biết không, còn 30 hộp thôi đã out of stock luôn rồi. 145 Mỹ Kim, sale còn 60 Mỹ Kim cho một loại thức uống collagen đẹp da, giảm đau xương khớp và ngủ ngon nha.
1: Đúng rồi đó quý vị. Còn tại vì trên thị trường thông thường những collagen đó bào chế ra và đóng gói thì thường là một hộp nó sẽ có 10 chai hoặc là 10 gói thôi, hoặc là kiểu là những cái ống nhỏ nhựa cũng có, thủy tinh cũng có đó, hoặc là những cái stick mà kiểu dạng bột cũng có, rất là nhiều nha quý vị. Thì như vậy thì người ta để trong một hộp số lượng có 10 thí dụ thì như vậy mà 10 mà tính khoảng nhiêu đó tiền thì nó cũng là tương đương cũng mắc mà. Còn trong khi đó Vinashop một hộp như thế này là 30 gói lận đó quý vị, tức là chúng ta dùng được cả tháng trời luôn mà chỉ có 145 Mỹ Kim thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì chương trình của Vinashop đang có một chương trình rất là ưu đãi cho những quý vị đã từng dùng Yuki Collagen hoặc là chưa bao giờ dùng thử Yuki Collagen, thì hôm nay chúng ta có một cái offer để cho quý vị có thể mua để mình dùng thử, để sau này hàng mà có gọi là nhiều về hàng mới, mình sẽ về hàng mới liên tục, thì những cái sản phẩm khác quý vị sẽ có sự gọi là so sánh, thì quý vị cũng sẽ nhìn thấy lại là cái chất của Yuki Collagen này chắc chắn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều so với những collagen khác. Thì hôm nay giá rất là mềm cho quý vị, từ 145 Mỹ Kim hôm nay chỉ có 60 Mỹ Kim cho một hộp thôi, dùng cho cả tháng trời luôn. Hoặc là nếu hai vợ chồng cùng uống đi thì chúng ta
0: Đúng
1: uống
0: rồi.
1: được nửa tháng và sức khỏe chúng ta trong một nửa tháng đó chúng ta cũng sẽ thấy được cải thiện rồi. Ví dụ như những cô chú nào mà hay bị đau nhức xương khớp, hay là khớp mình bị khô, hoặc là mình khó ngủ, hay là mình ăn cũng không ngon miệng cho lắm, rồi da thì cũng bị khô lúc không đã, thì chúng ta có thể try thử Yuki Collagen thử xem như thế nào nha quý vị nha.
0: Dạ, có khách gọi đến Vinashop có nói là cô dùng cái collagen này là cô không quan trọng về cái da của cô, nhưng mà cô có tìm hiểu đó tụi con. Cô dùng một thời gian thì cô thấy cái nội tiết tố của cô là có cải thiện đó tụi con à. Đúng không chị
1: Đúng
0: Thu?
1: rồi.
0: Dạ. Đó, thì tại vì quý vị biết là trong cái collagen trong cơ thể của mình nó sẽ hụt theo thời gian, mà collagen là chiếm phần lớn cao trong cơ thể của mình, về về tóc cũng có collagen, mà trong mí dưới mí mắt của ta những cái sợi gân cũng có collagen, và trong những tế bào của chúng ta như là những cơ gân cũng đều là còn cái collagen. Nói tóm lại là những cái gì có sự đàn hồi trong cái cơ thể của mình đều là còn collagen. Ví dụ như da thịt của mình cũng còn sự đàn hồi, nó săn chắc da lại. Còn nếu da chúng ta bị nói giống mình nói một cách là công khai luôn là giống như bị bở, bị bủng, giống như cái người Việt Nam của mình hay nói cái từ nôm
1: Đúng
0: na mà dân dã đó, trời ơi, thịt sao mà bở, nhìn giống như lâu ngày gặp chị Thư ví dụ đi, trời
1: đây cái
0: ơi
1: mặt
0: sao
1: cũng
0: mà
1: đang bở
0: sao mà trời ơi sao cái da con bủng quá vậy, đó là thiếu collagen nha quý vị
1: Dạ
0: nha.
1: rồi, có
0: Dạ
1: một vị khách trên đường
0: 2680 ạ.
1: ray 2680, em
0: Dạ.
1: xin chào ạ.
2: Dạ, em mới nghe nói là Beauty Collagen 60 đồng hộp phải không?
1: Dạ đúng rồi đấy ạ. Hôm nay đang có
2: Nhưng mà
1: chương trình sale.
2: cái expiry ngày nào vậy?
1: Hiện tại thì expiry để trong tháng này á cô, thì có gì mấy bạn customer service đó, mấy bạn kiểm tra xong mấy bạn gọi lại cho mình cũng được để báo expiry chính xác hơn ạ.
2: Hello.
1: Dạ alo.
2: Cái ngày hết hạn ngày nào vậy em?
1: Dạ hiện tại trong tháng này ạ.
2: Ồ, trong tháng
1: Dạ
2: này là
1: dạ
2: tháng
1: dạ
2: tháng 8 này hả?
0: dạ cái
1: dạ
0: hạn nó gần và tụi con chỉ
2: ờ
0: còn 30 hộp nữa thôi, cho nên là on sale để cho khách hàng trải nghiệm đó. Dạ, năm 145 còn năm còn 60
1: 60
0: còn 60
1: dạ
0: Mỹ Kim cho
1: là
0: một
1: dùng
0: hộp.
1: được trong tháng này rồi, một hộp là một tháng này rồi đó cô.
0: Gọi cô lá thăm luôn nha.
2: Là tại nhà còn cái tháng mà như tháng này cũng hết hạn á, tưởng đâu còn thời gian dài.
1: dạ dạ rồi
2: Ok, cảm ơn tụi em.
1: dạ
2: Tưởng
1: dạ
2: đâu là cỡ khoảng tháng 12 hết tạm thì order được.
0: Dạ.
1: Dạ, tại vì mình cũng đang cần expire thì chúng ta mới có chương trình sale đặc biệt cho quý vị á, nên là cô cứ cứ coi lại trên cái tủ đồ của mình đi rồi suy nghĩ sau thì gọi lại tụi con hen, hoặc là mấy bạn sẽ gọi lại cho cô.
0: Dạ.
2: Ok thôi, cảm ơn
1: Dạ.
2: em. Tưởng đâu
1: Dạ.
2: còn vài tháng thì
1: Dạ
2: ok.
1: rồi,
2: Tại nhà
1: ok
2: còn
1: ạ.
2: mấy hộp á.
1: Dạ.
2: Nhà tới xem
1: Dạ,
2: hỏi
1: dạ rồi. Dạ đúng
2: thử.
1: rồi.
2: Ok,
1: Dạ
2: rồi,
1: rồi, em
2: ok
1: cảm
2: bye em.
1: ơn.
0: Dạ cảm ơn. Tụi con cũng bỏ lá thăm cho cô rồi. Khi mà sale team gọi lại, nếu cô chốt một cái đơn từ mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, sẽ nếu mà cô trúng thưởng sẽ áp dụng cho cái lá thăm trúng thưởng cho cô nha.
1: Dạ. Như cô chú thì cũng suy nghĩ tới S3, cô chú cũng lo, đó là điều đúng rồi. Kể cả bản thân anh Thư với Bích Vân cũng vậy. Nhưng mà sẽ có những cái sản phẩm mình sẽ coi thử xem mình uống được bao lâu là hết. Thì quý vị yên tâm, Yuki Collagen một hộp 30 gói là uống 1 tháng là hết rồi. Và sáng nay ở shop coi có nhiều cô là tới mua tới 4-5 hộp
0: Bốn
1: luôn
0: hộp
1: đó.
0: luôn, mua cho mình hai hộp và hai hộp mua dùm luôn. Bây giờ người khách hàng vẫn còn mua Yuki rất là nhiều luôn. Đang có vị khách trên đường Lai 8887
1: Dạ, hello.
2: Hello.
1: Dạ, em xin
2: À,
1: chào.
2: em lấy cho chị hai hộp đi, hôm nay giảm giá phải không?
1: Dạ đúng rồi, hai hộp Yuki phải không
2: Hai
1: chị?
2: hộp
1: Hôm nay
2: con
1: đang
2: trình.
1: có chương trình. Dạ.
2: Đúng rồi.
1: Dạ rồi, em ghi cho chị hai hộp Yuki. Hôm nay 60 đồng một hộp, hai hộp 120, uống được 2 tháng luôn chị.
0: Tính nhanh, chị Thư tính nhanh luôn á.
1: Rồi.
0: Cảm ơn chị
1: Dạ.
0: rất nhiều ạ.
1: Cảm ơn chị. Dạ. Dạ rồi,
0: Dạ.
1: em cảm ơn, em chào chị.
0: Chị Thư biết không, à, nhiều lúc em đi Costco đó chị, thì em cũng vẫn có những cái thực phẩm mà nó cũng cận đát. Ví dụ như là không phải mình mua đồ cận đát mình gửi về cho gia đình của mình, nhưng mà em cũng tìm hiểu. Nói chung là quý vị lên mạng tìm hiểu nha, thông tin đầy trên mạng. Thì Bích Vân chỉ chia sẻ cái cảm nghĩ của mình là khi đi mua hàng thôi. Có nhiều khi em thấy thuốc mà nó sale còn khoảng như là 5, 6, 7 tháng hết hạn đó. Mình nhắm mình uống từ đây cho đến lúc hết hạn vẫn còn thì em vẫn
1: Đúng
0: còn
1: rồi.
0: mua. Tại vì tiết kiệm đến 5 Mỹ Kim, 4 Mỹ Kim. Mà ví dụ chị Thư mua 5 hộp đi, tiết kiệm đến 25 Mỹ Kim. Thành rất là nhiều, mà ở nước Mỹ quý vị biết là cái gì mà tiết kiệm được cái tiền thì mình sẽ tranh thủ nha. Giống như 145 Mỹ Kim cho một hộp Yuki làm đẹp như vậy, bây giờ sale chỉ còn 60 Mỹ Kim mà thôi. Chỉ còn 30 hộp là hộp cuối cùng là out of stock luôn. Có thể là mình sẽ chờ đợi trong một thời gian dài thì collagen Yuki này sẽ quay trở lại, mà tất nhiên sẽ quay trở lại với một công thức đột phá và có kết quả hơn.
1: Ừ, đúng rồi đó. Tại vì có nhiều cô chú là cũng có gọi vô để lấy order về Yuki này. Thì cô nói là bây giờ hiện tại chưa có tiền, để sắp tới có tiền cô gọi vô cô mua. Thì sẵn này cũng Vinashop cũng hỏi cô luôn là cô như vậy thì cô uống kịp không? Nó không sao, cô mua hết và cô lấy luôn 2 ba hộp để cô uống. Đó, thì tùy theo quý vị,
0: Tùy
1: thuận
0: theo.
1: mua vừa bán mà quý vị. Thì quý vị thấy những cái sản phẩm nào được giá sale, quý vị thích thì quý vị cứ việc mua để dùng. Mình có thể chia sẻ với người thân gia đình của mình đó, để mình trải nghiệm luôn sản phẩm này. Thì đây là chương trình sale rất là good cho quý vị rồi ạ.
0: Hoặc là cho một nhóm bạn, cho một nhóm người thân, chị em trong gia đình, mình có thể mình kết hợp mình mua số lượng 3 hộp, 4 hộp và mình chia cho mỗi mỗi quý vị một hộp dùng để xem thử cái Yuki này nó ngon như thế nào. Để sắp tới cái công thức mới về mình sẽ có một cái niềm tin, có một cái động lực để trải nghiệm. Dù sao mình cũng đã bỏ tiền ra một cái giá tiền giá thành rẻ để mình trải nghiệm cái sản phẩm
1: Đúng
0: rồi,
1: rồi.
0: còn bây giờ cái sản phẩm mới về nó sẽ tốt hơn. Tất nhiên mình mua với một cái lòng mà tự tin và vui vẻ hơn. Đó đó là Bích Vân trải nghiệm như vậy. Và quý vị biết không, trong Yuki này nó có Fucadan luôn. Vì sao bán rất là chạy? Fucadan là một cái thực phẩm mà rất cao cấp và mắc tiền. Mắc lắm quý vị ơi, nhiều khi 120 viên thôi mà trị giá đến 330 Mỹ Kim rồi. Và trong này tất nhiên sẽ có một lượng ít Fucadan thôi, chứ không phải là một lượng cao. Tại vì trong một cái công thức Yuki Collagen thì nó đã có một cái công thức, ví dụ như là collagen 8/4 mg là cũng là tương đối cao và đầy đủ rồi. Có yến xào, có thêm chất bổ tim, có cá hồi và có nhiều cái vitamin tổng hợp. Cho nên là một lượng Fucadan nhỏ bỏ vào cái công thức này để hỗ trợ thêm chúng ta về cái kết quả, cũng như là mang tới cho cơ thể chúng ta là miễn dịch tốt, năng lượng tốt, để giúp cho thúc đẩy collagen một cách tốt nhất trong cơ thể của mình để có kết quả được tốt hơn.
1: Dạ đúng rồi. Và ngày hôm nay chúng ta chịu khó gọi vào số hotline của Vinashop là 1-855-5588-000. Chúng ta order những bất kỳ những sản phẩm nào chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi thì chúng ta sẽ có được những lá thăm may mắn. Thì những lá thăm đó chúng ta có thể trúng thưởng một là một hộp cà phê tổ yến thế này. Rồi nếu vị khách đã trúng rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn một vị khách thứ hai, đó là một cục xà bông xăm chẳng hạn. Và khi quý vị mua tổng order của quý vị trên 250 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng thêm một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn này nữa nha quý vị. Đó. Cái món này gọi là người ta đã làm sẵn cho quý vị rồi. Những con cá cơm này nó rất là nhỏ và nó giòn cho chúng ta dễ ăn, ăn luôn cả cái xương cá đó quý vị. Nếu quý vị nào mà hay có cái ăn cá mà quý vị sợ hóc xương á thì cái cá cơm lăn bột chiên giòn này nó đã giòn rụm rồi, chúng ta nhai luôn cái xương đó nó bổ thêm canxi cho mình nữa.
0: Ở Mỹ mà nhắc tới cá khô là chị em mình thấy thèm, đúng
1: Đúng
0: không chị
1: rồi.
0: Thư ha? Bây giờ mà mỗi vùng miền có một cái loại cá khô khác nhau. Ví dụ ở Nha Trang của em là có những loại cá khô rất là tanh đó chị Thư. tâm lắm. Đôi khi với là chị Thư không ăn sẽ thấy khó, nhưng mà ở quê của chị Thư cũng có những cái loại cá khô cũng tượng trưng đặc trưng cho mỗi vùng miền của mình. Nhưng mà nhắc đến cá khô ở Mỹ thì xa quê thì liên tưởng đến là một chén cơm, hay là một chút tương, hay là một cái chút rau luộc, đồ xào, hay là đơn giản là dưa leo chẳng hạn. Đó, quý vị mua một cái bịch cá cơm này về, có thể làm gỏi cá cơm, đơn giản sắc dưa leo mỏng mỏng, bỏ sốt mắm rồi gọi là cái gì chị Thư, mấy cái thơm, mấy cái rau thơm vào, hoặc là mình có thể mình ăn trực tiếp với lại tương cà, tương ớt trên cơm của mình luôn. Những buổi chiều đi làm về mà vội vã không có thời gian nấu ăn, mình ăn chút xíu này rồi mình luộc thêm rau rồi nấu thêm một chút xíu canh rau, mình ăn cũng đầy bữa cơm ha.
1: Còn nếu như quý vị cũng kiểu là đang buồn miệng không biết ăn gì, mở bịch cá cơm ra bóc nắm để đến lai rai cũng được, không sao hết nha quý vị. Tại vì đã là những cái đồ ăn đã được làm sẵn ngon lành giòn rộm như thế này rồi thì chúng ta cứ có nhiều cách để ăn lắm, ăn cơm cũng được, ăn không cũng được. Đã thì chúng ta cứ thấy thuận tiện như thế nào thì chúng ta cứ mua và để cho dùng. Và đến nay là được free ngay một bịch như thế này nếu quý vị mua tổng order trên 250 Mỹ Kim.
0: Đúng rồi, hôm nay là mình mua order trên 250, từ 250 Mỹ Kim trở lên sẽ được Vinashop tặng một bịch cá cơm này luôn cho quý vị dùng thử luôn quý vị ơi. Còn nếu như quý vị nào mua thích rồi, ăn rồi, thích mua số lượng nhiều cho những con của mình, trong gia đình của mình, tặng cho người thân của mình, thì ba bịch cá cơm ngày hôm nay được sale trong live show của Vinashop. Một bịch như vậy là 10 Mỹ Kim, mua ba bịch chỉ còn 25 Mỹ Kim mà thôi, chúng ta tiết kiệm được 5 Mỹ Kim. Còn chúng ta còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, nếu mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được trúng thưởng lá thăm thứ nhất là một cái hộp
1: cà phê tổ yến.
0: Lá thăm thứ hai là một cục xà bông xăm thưa quý vị.
1: Đúng rồi. Và thấy cái mùa này là họ thông thường á, trời nắng nóng á là chúng ta làm biếng ăn lắm quý vị. Không suy nghĩ ra được mình sẽ ăn món gì, làm món gì thì thôi, đây cũng là một giải pháp để trong cái tủ bếp của quý vị, khi nào cần thì cứ lấy ra ăn thôi. Ăn cũng đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần dưa leo, cà chua rồi một ít cá cơm rồi ít cơm là ăn. Còn nếu không nữa, nếu quý vị muốn là ăn không có tinh bột cũng được luôn, thì cũng có rau, dưa leo, đồ chua và những cái rau thơm này đó, salad này đó, chúng ta bỏ vào chúng ta trộn và chúng ta ăn cũng được nha quý vị. Nhiều khi là chị cũng làm biếng làm tùm lum hết á, có gì lấy ra ăn thôi à.
0: Đây là cũng may là cái talk show của thực phẩm chức năng đó quý vị, chứ nếu mà talk show của mà kiểu như là ẩm thực á thì chắc là hai bên có hai chén cơm rồi là cũng đổ cái cơm ra, cũng dưa leo bày biện này nọ thì thôi chắc là live show này ai cũng nấu
1: thèm,
0: cơm ăn
1: cô với chú sẽ thèm
0: đó. Nhưng mà có bao giờ quý vị nghĩ là mình sẽ đem cơm lên trên talk show mình ngồi có nha? Với Vân có nhiều cô chú là cũng chia sẻ, mà ngay cả em luôn. Ngày xưa chị Thư biết không, những lúc ở nhà em buồn á, xong ở nhà buồn lắm quý vị, xong xem những cái YouTube á, nó có người nấu phở đó, xong mình thích cái kênh đó, là thích cái miệng của chị đó ăn nha, chị ăn rất là ngon, xong bữa sau nấu y nồi phở luôn, xong làm ra một tô phở, xong mở lại cái kênh của chị đó là chỉ vừa ăn là em cũng vừa ăn luôn, rất là đến mức như vậy. Nhưng mà chị Thư biết làm sao không, rất là vui chị, tâm trạng của mình vui lắm luôn á.
1: Dạ rồi, và có một vị khách để trên đường line 8146, chào cô Dung ạ. Dạ hello.
0: Dạ cô Dung ơi.
3: Hello.
0: Dạ con chào cô, con gọi cho cô không
3: chào
0: được á.
3: Dạ.
1: Chào cô Dung, cô Dung sức khỏe.
3: Cho tôi ba bịch cá cơm đó nha.
0: Rồi, ba bịch cá cơm luôn. Rồi cô Dung cũng muốn ăn cá cơm rồi.
3: Cá cơm lăn bột chiên giòn ha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ba bịch 25 đồng. Rồi nhà cô Dung có dưa leo rồi sẵn vậy chưa?
3: Để coi có gì quảng cáo hấp dẫn nữa thì mình tiếp tục.
0: Dạ cô ơi, con hỏi là con hỏi là nhà cô có dưa leo chưa?
3: Có luôn. Về nhà về mua nè.
0: Thôi ăn đi rồi mua.
3: Ở nhà trồng dưa leo nè.
0: Con tưởng đâu mua. Con sửa nó là ăn đi xong mua lại, tại vì ship tới nhà là nó hư dưa leo. Nhưng mà nhà chồng đi thôi, sẵn luôn. Rồi đó, hấp dẫn quá. Dạ rồi.
3: Ở nhà chồng dưa leo quá trời nha.
1: Dạ,
3: quá
1: trời. Mùa này nắng nóng ăn dưa leo cho nó mát. Dạ, hạ nhiệt mình.
0: Cảm ơn cô Dung nha. Dạ, coi show tụi con tiếp tục. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn. Dạ.
3: Rồi, để anh chúc cô có gì mua xem nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Tinh
3: tiền luôn như
0: vậy. Cảm ơn cô. Dạ. Chị Thư biết sao không? Nhắc tới dưa leo thì cô Dung mới thấy là nhà chồng như heo rồi. Mà giờ
1: đúng
0: mua
1: rồi,
0: cái
1: chị cầu. Thấy là hầu như nha, là mấy cô mấy chú thường sẽ có cái mảnh vườn ở nhỏ là sẽ trồng nhiều cây.
0: Em thích
1: nhiều,
0: lắm.
1: Nhiều lắm.
0: Dạ.
1: Mà khổ nỗi là tay mình không có khiếu trồng. Cái gì
0: mà chị
1: trồng
0: thích không?
1: Là
0: chị
1: nó
0: thích
1: chết.
0: Không? Chị thích.
1: Thì nói là thích đó, nhưng mà tại vì mình có nhiều khi mình đang bận đi làm thì mình sẽ không có thời gian để chăm sóc cái vườn đó của
0: nói,
1: mình.
0: Thì đó vui lắm. Nhắc tới cái vụ mà trồng á, hồi nhỏ em thích trồng lắm chị. Ăn dưa hấu nha. Mà cái chuyện mình mua á thì nó bình thường. Còn mình trồng nó mình rất là để ý nha. Nó nhỏ rồi nó to hàng ngày, nó
1: đúng
0: lớn
1: rồi.
0: Hàng ngày. Thì ngày xưa em trồng dưa leo thì cái cây dưa leo bên Việt Nam của em á là nó trồng lâu lắm và nó ra đúng có một trái một.
1: Oh yeah.
0: Nó ra một trái một mà có chút xíu gì thì em á thì đi lên em nói là thôi đợi tuần sau em sẽ ăn. Mà ai ngờ thì anh hàng xóm á đi lên trên sân thượng ở nhà có gần nhà đó. Xong là cũng hái trái leo của em ăn luôn. Không phải dưa leo mà dưa đỏ, dưa hấu luôn. Ăn xong rồi xuống gặp em nói là dưa hấu ngon ghê ngọt ghê. Em, lúc còn nhỏ đó em giận, em giận quá trời luôn. Em nói trời ơi, lúc đó cái cảm giác không phải là mình ham ăn mà là cái đồ của mình trồng
1: đúng
0: rất
1: rồi,
0: quý
1: mình,
0: luôn.
1: Mình đang chưa được thụ hưởng.
0: Mình đang ngắm, mình đang chuẩn bị là tuần sau mình sẽ thụ hưởng nó. Ai ngờ anh hàng xóm nói là ăn rồi, trồng dưa nhỏ xíu mà ngọt ghê luôn.
1: À, thôi để anh trải nghiệm giùm cho, sợ rồi dưa không ngọt thì em ăn cũng thấy tội em nên thôi để anh ăn giùm cho.
0: Nói vậy thôi chứ vui, nhưng mà trồng lại thì nó không ra trái thứ hai luôn, kỳ quặc luôn, có một trái một duy nhất luôn.
1: Chắc là già đất rồi. Nhưng mà nói chung mấy cô mấy chú có khiếu trồng lắm, mấy cô mấy chú hay chia sẻ nhiều cái bí kíp trồng ghê lắm, mà tất tiếc là mình không có khiếu để trồng hay sao á.
0: Thầy không ấy mình hai ông ấy chị em mình đem cá cơm á ship tới nhà cô Dung luôn, xong mình được ăn ké dưa leo luôn đúng không? Đúng rồi, ok, cũng rất vui cho mấy cô thôi. Nhưng mà quý mấy cô biết là ở Vinashop có nhiều đồ ăn vặt lắm, và có những cái món khác thì đang có chương trình sale là mua 7 tặng 1, có thể mix match với nhau. Và quý vị nhớ đông trùng hạ thảo 950 cho 90 viên ngày hôm nay, một lọ như vậy 108 Mỹ Kim. Quý vị mua 3 lọ trong live show ngày hôm nay chỉ 150 Mỹ Kim mà thôi. Đón chờ live show sau nha quý vị nha. Nhớ nhấc số phone của mình lên chuẩn bị là 1-855-558-8000. Bởi vì promotion này chỉ áp dụng trong live show, không áp dụng sau live show. Dạ.
1: Dạ đúng rồi. Và quý vị hãy cứ suy nghĩ rồi sẽ gọi lại sau cho Vinashop sau 5 phút nữa nha quý vị nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Hoài Vy.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm 8 tháng 6 của năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Nga lên án quyết định trục xuất phóng viên Nga của Pháp.
1: Thổ Nhĩ Kỳ công bố dự luật tái hòa nhập các tay súng PKK và đạt được hòa bình.
0: Bắc Hàn chỉ trích vụ thử hỏa tiễn là Tomahawk của Nhật Bản.
1: Hoa Kỳ công bố 5 bản cáo trạng của băng đảng Jalisco New Generation.
0: Thiêu rụi gần 6.400 mẫu anh tại Calas Verdes từ bang California. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Nga lên án quyết định trục xuất phóng viên Nga của Pháp là không thể chấp nhận được. Vào hôm thứ Năm ngày 6 tháng 8 thì Bộ Ngoại giao Nga đã gọi quyết định trục xuất phóng viên truyền thông nổi tiếng người Nga là Xenia Fedorova của Pháp là hành động không thể chấp nhận được. Tháng trước thì Bộ Nội vụ của Pháp cho biết họ đã ban hành lệnh trục xuất đối với bà Fedorova, cựu lãnh đạo đài truyền hình RT France, người đã trở thành gương mặt nổi bật trên kênh tin tức CNews trước thêm cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới. Ngoại trưởng Pháp là Jean-Noël Barrot cáo buộc bà Fedorova là tác nhân gây ảnh hưởng trong bối cảnh giữa Nga đang tiến hành cuộc chiến tại Ukraine, trong khi Bộ trưởng Nội vụ là Laurent Nunez cáo buộc bà lan truyền thông tin sai lệch của Nga nhằm mục đích làm suy yếu các lợi ích cốt lõi của Pháp. Ông Alexei Fedes, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng thì cách đối xử với bà Fedorova phản ánh điều mà ông gọi là sự hèn nhát về mặt đạo đức của Pháp. Ông Alexei Fedes nói rằng thì việc trục xuất bà Ksenia Fedora, một hành động trả đũa nhắm vào một nhà báo có quan điểm độc lập, không gây ngạc nhiên cho chính phủ Nga. Bởi Nga đã từ lâu quan sát các hành động của giới lãnh đạo Pháp, những người luôn ám ảnh với việc quy kết mọi vấn đề trong nước cho mối liên hệ với Nga.
1: Trong bản tin tiếp theo, Congo chặn một tàu chở khách gần Kinshasa, có người nghi nhiễm bệnh Ebola. Thưa quý vị, các giới chức cho biết hôm thứ Năm ngày 6 tháng 8 rằng cơ quan y tế Congo đã chặn một chiếc thuyền chở 200 người đang trên đường đến thủ đô Kinshasa sau khi một hành khách từng xuống thuyền trước đó đã thiệt mạng vào ngày 25 tháng 7 với các triệu chứng giống như bệnh Ebola. Hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8, Tổ chức Di cư Quốc tế gọi tắt là IOM đã đăng lên tài khoản X của họ những hình ảnh chụp chiếc xà lan chở hàng trăm người, cùng ảnh chụp nhân viên của tổ chức và các thành viên thuộc chương trình vệ sinh biên giới Kinshasa đang đứng trên bờ trong quá trình chặn chiếc thuyền tại nơi được cho là hải cảng Bende Bende thuộc tỉnh Maluku. Sự việc này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh Ebola lây lan sang thủ đô, nơi có dân số hơn 17 triệu người. Theo Bộ trưởng Y tế Samuel Roger Kamba phát biểu tại cuộc họp báo rằng người đàn ông 32 tuổi nghi tử vong do bệnh Ebola đã xuống thuyền tại tỉnh Mongala trước khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bệnh. Ông cũng cho biết các cơ quan chức năng đã triển khai một phòng xét nghiệm để kiểm tra tất cả hành khách và thủy thủ đoàn trên thuyền.
0: Khói bốc lên tại miền nam Lebanon khi Israel thông báo các cuộc tấn công. Những cột khói đang bốc lên tại miền nam Lebanon vào hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8, sau khi quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công có mục tiêu tại khu vực này để đáp trả một hành động vi phạm của phe Hezbollah. Các cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi vòng đàm phán mới nhất giữa Israel và Lebanon do Hoa Kỳ làm trung gian được tổ chức tại thủ đô Rome của Ý Quốc. Bộ Y tế Lebanon cho biết là một cuộc tấn công của Israel vào thị trấn là Tobnin ở miền Nam đã khiến cho một người thiệt mạng và 12 người khác bị trọng thương. Trước đó, quân đội Israel đã ra thông báo cảnh báo di tản đối với làng là Mansouri ở miền Nam của Lebanon, nằm cách thị trấn Tobnin khoảng 25 cây số và cho biết họ sẽ hành động chống lại nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đang hoạt động tại khu vực này. Đây là lần đầu tiên trong hơn một tháng qua, quân đội Israel đưa ra cảnh báo nhắm vào Lebanon.
1: Trong nguồn tin tiếp theo, Thổ Nhĩ Kỳ công bố dự luật tái hòa nhập các tay súng PKK và đạt được hòa bình. Thưa quý vị, vào thứ Tư ngày 5 tháng 8, Liên minh cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ trình Quốc hội một dự luật nhằm đạt được hòa bình với đảng Kurdistan PKK. Dự luật này đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới việc chấm dứt cuộc nổi dậy đã cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người kể từ năm 1984, gây chia rẽ sâu sắc trong nước và châm ngòi cho bạo lực xuyên biên giới tại Iraq và Syria. Dự luật nhận được sự ủng hộ của đa số các nhà lập pháp và dự trù sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối tuần này. Theo dự luật, Hội đồng An ninh Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xác minh việc giải giáp vũ khí của nhóm này, đồng thời một ủy ban bao gồm Phó Tổng thống, một số bộ trưởng và người đứng đầu cơ quan tình báo sẽ giám sát tiến trình đầu hàng và giải giáp vũ khí của các thành viên vũ trang. Dự luật sẽ tạm hoãn thi hành án tù đối với những người bị kết tội là thành viên PKK hoặc hỗ trợ cho nhóm này. Dự luật cũng bảo vệ về mặt pháp lý cho các thành viên vũ trang không tham gia vào các vụ giết người và trở về Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 6 tháng, sau khi có xác nhận rằng đảng PKK đã giải tán. Các giới chức PKK bị kết án về những tội danh nghiêm trọng, bao gồm cầm đầu tổ chức khủng bố và các bản án tù chung thân bị tuyên án trước năm 2005, sẽ không được hưởng các biện pháp bảo vệ pháp lý hay tạm hoãn thi hành án. Điều này đồng nghĩa với việc thủ lĩnh PKK Abdullah Öcalan, người bị giam giữ từ năm 1999 với bản án tù chung thân, sẽ tiếp tục ở tù. Năm ngoái, ông Öcalan đã kêu gọi PKK giải pháp vũ khí và giải tán và nhóm này đã đồng ý.
0: Trong khi đó, thì hang động ngầm mang lại sự mát mẻ giữa lúc Nam Hàn hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục. Vào hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8, thì trong bối cảnh Nam Hàn đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, người dân đã đổ xô đến một hang động để tránh nóng. Hang động là Wan Mi Yeon nằm ở phía nam Hãng Thành, vốn là một mỏ vàng cũ, nay đã trở thành điểm du hút khách du lịch, luôn duy trì nhiệt độ mát mẻ quanh năm, mang đến cho du khách nơi trú ẩn lý tưởng để tránh cái nóng gay gắt của mùa hè. Cơ quan khí tượng Nam Hàn đã ban hành cảnh báo nắng nóng đầu tiên cho một số khu vực tại thủ đô Hãng Thành và tỉnh là Gyeonggi lân cận vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8, sau đó mở rộng phạm vi cảnh báo sang khu vực là Chungcheong ở miền Trung Nam Hàn vào hôm thứ Tư. Vào hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8, thì Tổng thống Nam Hàn đã chỉ thị các cơ quan địa phương gia tăng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng kỷ lục. Ông gọi đây là một thảm họa quốc gia sau khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt được xác định là nguyên nhân khiến cho 19 người tử vong. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
3: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng And Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
1: Thưa quý vị, để mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ, Hoa Kỳ công bố 5 bản cáo trạng chống lại các thủ lĩnh cấp cao của băng đảng Jalisco New Generation. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Todd Blanchard đã công bố 5 bản cáo trạng chống lại các thành viên cấp cao của băng đảng Jalisco New Generation, JNGC, về các tội danh buôn bán ma túy và vi phạm quy định về vũ khí. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi biện pháp để đưa các nghi phạm này ra trước công lý, bất kể họ đang ở đâu. Giám đốc cơ quan FBI Cash Patel cho biết 3 người sẽ bị đưa vào danh sách những kẻ bị truy nã gắt gao nhất do liên quan đến một âm mưu lừa đảo hàng trăm triệu Mỹ Kim của hơn 6.000 người cao tuổi tại Hoa Kỳ, được cho là do băng đảng Jalisco New Generation điều hành. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng thông báo treo thưởng hơn 100 triệu Mỹ Kim cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án 8 thành viên của băng đảng Jalisco New Generation, trong đó có khoản tiền thưởng 25 triệu Mỹ Kim cho thủ lĩnh Juan Carlos Valencia Gonzalez. Chính quyền Hoa Kỳ đã mạnh tay nhắm vào các băng đảng Mexico kể từ năm ngoái, khi Tổng thống Hoa Kỳ liệt kê băng đảng Jalisco New Generation và 5 băng đảng khác vào danh sách các tổ chức khủng bố ngoại quốc.
0: Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, Ngoại trưởng Anh Quốc là S. Miliband nhận định rằng thì việc mở lại eo biển Hormuz là yếu tố then chốt để giảm chi phí sinh hoạt tại Anh Quốc. Hai bên cũng thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza vào hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8. Ngoại trưởng Anh Quốc là S. Miliband được ông Marco Rubio mời đến thủ đô Hoa Kỳ sau khi hai người gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh các ngoại trưởng tại Philippines. Có thông tin cho rằng thì Tòa Bạch Ốc từng tỏ ra lo ngại về quyết định của Thủ tướng Anh Quốc là Andy Burnham khi giao chức trưởng cho ông Miliband, do ông từng chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là kẻ phân biệt chủng tộc và có tư tưởng coi thường phụ nữ.
1: Thưa quý vị, theo các bản tin mới đây của truyền thông Hoa Kỳ, các nhà lập pháp đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth để chất vấn về phương pháp của Ngũ Giác Đài trong việc thống kê và công bố số lượng thương vong của quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến với Iran, đồng thời khởi xướng một kịp điều tra về vấn đề này. Gần 100 nhà lập pháp đảng Dân Chủ đã ký vào lá thư bày tỏ lo ngại rằng Ngũ Giác Đài đã trì hoãn việc công bố số lượng quân nhân bị thương trong thời gian dài và một số hồ sơ về người tử trận hoặc bị thương đã tạm thời biến mất khỏi tài liệu. Để phản hồi, Ngũ Giác Đài cho rằng những thay đổi này là do lỗi kỹ thuật. Sau đó, họ đã khôi phục tài liệu và bổ sung một hạng mục mới để theo dõi các trường hợp thương vong xảy ra sau ngày 7 tháng 7.
0: Bình minh hé lộ những thiệt hại do các vụ cháy rừng tàn khốc ở tiểu bang Washington gây ra. Khi mặt trời ló dạng trên những cánh rừng vào sáng sớm thứ Tư ngày 5 tháng 8, người ta có thể nhìn thấy những xác xe hơi cháy rụi và những đống đổ nát vẫn còn ầm ĩ cháy do các vụ cháy rừng dữ dội gây ra tại thành phố Spokane, tiểu bang Washington. Ba vụ cháy lớn đã thiêu rụi hơn 700 ngôi nhà cùng các công trình xây dựng khác, buộc cho 64.000 người phải di tản khỏi Spokane. Thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các đám cháy rừng đang càn quét khu vực Tây Bắc của Hoa Kỳ, nơi vốn đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng. Một người đàn ông 37 tuổi đã ra hầu tòa vào hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8 với cáo buộc là châm ngòi cho một trong ba vụ cháy nổi trên. Nghi phạm là Aaron Farinacci bị cáo buộc là người đã gây ra vụ cháy Old House, một trong ba đám cháy bùng phát vào hôm thứ Bảy tuần trước tại khu vực phía Bắc và phía Tây của thành phố Portland.
1: Cơ quan FAA đang điều tra sự việc an toàn liên quan đến trực thăng Marine One tại thủ đô Washington, D.C. Thưa quý vị, theo tin từ nhật báo Wall Street Journal, các giới chức hàng không liên bang đang xem xét một sự việc an toàn không lưu xảy ra vào thứ Ba ngày 4 tháng 8 liên quan đến chiếc trực thăng quân sự chở Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Nhật báo này cho biết chiếc trực thăng Marine One chở Tổng thống Donald Trump đã cất cánh từ Tòa Bạch Ốc vào chiều thứ Ba, nhưng các nhân viên kiểm soát không lưu đã không tạm dừng các chuyến bay thương mại tại phi trường quốc gia Ronald Reagan, Washington gần đó, theo quy định an toàn. Một nữ phát ngôn viên của cơ quan hàng không liên bang FAA chia sẻ với nhật báo Wall Street Journal rằng, dựa trên các quy định liên bang, chiếc phi cơ Marine One và một phi cơ thương mại đang cất cánh dường như không tiến lại gần nhau ở mức nguy hiểm, cho thấy đây không phải là một tình huống xuất gia chạm.
0: Đám cháy lan nhanh tại California và vẫn chưa được khống chế. buộc người dân phải di tản. Vào hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 8, thì lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực khống chế một đám cháy rừng đang lan nhanh gần khu vực Angel Camp thuộc quận hạt là Calaveras, tiểu bang California. Theo thông tin từ Sở Lâm nghiệp California, đám cháy mang tên là Grand Fire đã thiêu rụi rằng 6.400 mẫu anh, tương đương gần 2.590 hecta, và hiện chưa được khoanh vùng hay là kiểm soát. Truyền thông địa phương dẫn lời đại diện cơ sở lâm nghiệp California cho biết, các yếu tố địa hình hiểm trở và gió mạnh đang góp phần khiến cho đám cháy lan rộng, đồng thời cho biết là hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động để khống chế ngọn lửa. Lệnh di tản vẫn có hiệu lực đối với các cộng đồng dân cư lân cận. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các thông tin cập nhật từ văn phòng cảnh sát trưởng của quận là Calaveras.
1: Lợi nhuận của công ty dược phẩm Eli Lilly vượt xa dự báo nhờ các loại thuốc giảm cân. Thưa quý vị, cổ phiếu của công ty dược phẩm Eli Lilly đã tăng mạnh vào thứ Tư ngày 5 tháng 8 sau khi công ty này công bố lợi nhuận đạt 8.38 Mỹ Kim một cổ phiếu cùng doanh thu 22.97 tỷ Mỹ Kim trong tam cá nguyệt thứ Hai. Trước đó, các nhà phân tích dự báo mức lợi nhuận trung bình là 6.01 Mỹ Kim một cổ phiếu và doanh thu đạt 20.69 tỷ Mỹ Kim. Các loại thuốc điều trị tiểu đường và béo phì sử dụng hoạt chất Tirzepatide và Mujaro và Zepbound đã mang lại doanh thu gần lượt là 9.94 tỷ Mỹ Kim và 4.93 tỷ Mỹ Kim. Các nhà phân tích từng dự báo doanh thu của thuốc Mujaro là 8.93 tỷ Mỹ Kim và Zepbound là 4.67 tỷ Mỹ Kim. Thuốc Farazo, loại thuốc giảm cân dạng viên mới, đạt doanh thu 98 triệu Mỹ Kim, thấp hơn mức kỳ vọng 103 triệu Mỹ Kim. Công ty Eli Lilly đã nâng dự báo kết quả kinh doanh cả năm. Công ty hiện kỳ vọng doanh thu đạt từ 85 tỷ đến 87 tỷ Mỹ Kim, thay vì mức dự báo trước đó là 82 tỷ đến 85 tỷ Mỹ Kim.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
4: Chỉ số Dow Jones 53.885.16 điểm, giảm 0.85%. Chỉ số Nasdaq 26.348.35 điểm, giảm 0.06%. Chỉ số SP 500 7.709.98 điểm, giảm 0.18%. Phân lời cung cổ phiếu 10 năm 4.6700, tăng 1.15%. Giá dầu thô hôm nay $78.02 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,298 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 139.700.000 một lượng và bán ra 142.700.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.420 đồng Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
11: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
10: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
14: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
0: Tiếp theo bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là Việt Nam xây đài tưởng niệm lính Bắc Hàn. Nhà cầm quyền Việt Nam sẽ xây dựng một đài tưởng niệm các binh sĩ Bắc Hàn thiệt mạng khi tham chiến tại Việt Nam, một sự thừa nhận công khai hiếm hoi về vai trò của Bắc Hàn trong chiến tranh Việt Nam. Bên cạnh đó, thì giới cầm quyền Việt Nam cũng sẽ tu bổ lại nghĩa trang liệt sĩ Bắc Hàn tại tỉnh Bắc Ninh, dù hài cốt của binh lính thiệt mạng đã được chuyển về nước. Hôm 13 tháng 8, thì một cuộc họp bàn về vấn đề này đã được tổ chức với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng cùng Đại sứ Bắc Hàn tại Việt Nam là Ri Sung Guk. Bắc Hàn là một trong những quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên. Tuy nhiên, thì các thông tin về binh lính nước này trực tiếp tham chiến tại Việt Nam vẫn ít được biết đến. Phải đến 25 năm sau ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc, Bình Nhưỡng và Hà Nội mới bắt đầu đầu tiên xác nhận rằng phi công Bắc Hàn đã tham chiến chống các đợt oanh kích của không quân Hoa Kỳ tại miền Bắc Việt Nam.
1: Trong phần tin tiếp theo, bắt chủ tịch Mekolor vì khoản tiền 10 tỷ euro. Thưa quý vị, ông Võ Xuân Trường, chủ nhân của công ty Mekolor, bị công an thành phố Cần Thơ bắt giữ vào ngày 6 tháng 8 để điều tra về hành vi lợi dụng tự do để xâm phạm lợi ích của nhà nước. Công an đã khám xét nơi ở của ông Trường tại Sài Gòn và trụ sở công ty Mekolor ở Cần Thơ, khẳng định thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Ông Trường từng được nhiều người chú ý khi đăng tải thông tin Liên minh Mekolor đầu tư tới 100 tỷ Mỹ Kim để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam mà không cần hỗ trợ từ nhà nước. Theo kết quả điều tra, năm 2021, công ty Mekolor mở tài khoản tại Vietinbank chi nhánh Cần Thơ. Sau đó, công ty cung cấp hồ sơ đề nghị Vietinbank tiếp nhận và ghi có 10 tỷ euro từ một đối tác Đức qua Deutsche Bank kèm các chứng từ liên quan để ngày 22 tháng 6, 2021. Kết quả điều tra khẳng định rằng Vietinbank sau khi rà soát không ghi nhận giao dịch chuyển 10 tỷ euro như hồ sơ Mekolor cung cấp và cảnh báo dấu hiệu giả mạo.
0: Cựu tổng giám đốc SJC được giảm 4 năm tù vì trả lại 11.5 tỷ tiền chiếm đoạt. Sau gần 2 tháng tạm dừng thì hôm ngày 5 tháng 8, tòa tối cao tại Sài Gòn đã xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và tuyên giảm án cho bị cáo là Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc SJC, từ 25 năm xuống còn 21 năm tù về các tội tham ô tài sản. Hội đồng xét xử cho hay lý do bị cáo Hằng được giảm là nhờ nộp thêm 11.5 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả. Được biết, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giao cho công ty SJC hai đợt với tổng cộng là 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SJC, lợi dụng trách nhiệm quản lý để chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Hằng đã chỉ đạo các thuộc cấp lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng. Sau đó thì bị cáo Hằng phúc trình với ngân hàng tổng số vàng hao hụt. Sau đó thì bị cáo Hằng phúc trình với ngân hàng tổng số hàng hao hụt trong việc gia công để chiếm đoạt gần 100 lượng vàng.
1: Tiếp theo trong nguồn tin từ Việt Nam, thưa quý vị, Gia Lai bắt giữ hơn 3 tấn kem dưỡng trắng da giả. Hôm 4 tháng 8, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã phát giác bắt giữ hơn 3.4 tấn kem trộn dưỡng trắng da sản xuất lậu, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Theo báo Tuổi Trẻ, khi kiểm tra cơ sở sản xuất của gia đình ông Trần Văn Hùng ở xã Phù Cát, công an xã Phù Cát đã phát giác cơ sở này đang sản xuất pha chế mỹ phẩm dạng kem trộn trị trắng da toàn thân, không có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Cơ quan hữu trách đã thu giữ 1.504 kg sản phẩm mỹ phẩm có màu vàng đựng trong 32 thùng giấy và 1.942 kg sản phẩm mỹ phẩm màu trắng chứa trong 48 thùng giấy. Ngoài ra, tại cơ sở sản xuất này, đoàn kiểm tra còn phát giác một số nguyên liệu dùng để sản xuất mỹ phẩm. Liên quan đến mỹ phẩm giả, hôm 2 tháng 8 vừa qua, Viện Kiểm sát khu vực 9 cũng đã truy tố Giám đốc công ty dược mỹ phẩm Hirachi và 4 người khác về tội sản xuất buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.
0: Tiếp theo bản tin giải trí, thưa quý vị, khách sạn gây chú ý với chiếc giường dài 6 mét. Chiếc giường dài hơn 6 mét đủ chỗ cho cả gia đình cùng nằm, thành điểm nhấn của một phòng khách sạn tại Seoul, Hàn Quốc. Căn phòng là Crusader Suite 1503 tại khách sạn là RYSE Odorak Collection ở khu Hongdae, Seoul, Hàn Quốc, gây chú ý với chiếc giường dài khoảng là 6 mét, gần bằng chiều dài căn phòng. Phòng nghỉ rộng 73 m2 ra mắt từ tháng 2 2025, có giá khoảng là 720 Mỹ Kim mỗi đêm và phục vụ tối đa 4 khách. Theo giới thiệu của khách sạn thì chiếc giường mang tên là Bed 2525 được phát triển cùng nhóm nghệ sĩ là MSCHF tại Rocklin, Hoa Kỳ. Ý tưởng của dự án mang tên là Long Best for Long Sleep in the Far Future, chiếc giường dài cho những giấc ngủ dài trong tương lai, xuất phát từ giả định con người tiếp tục cao lớn hơn qua từng thế hệ và tương lai sẽ cần những không gian lưu trú có kích thước tương xứng. Nhóm nghệ sĩ MSCHF còn đưa ra cách diễn giải khác khi hình dung về thời điểm những người khổng lồ một lần nữa bước đi trên trái đất. Chiếc giường ngoại cỡ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và diễn đàn du lịch. Các video giới thiệu giường thu hút hàng triệu lượt tương tác. Nhiều du khách cho biết ban đầu họ tưởng hình ảnh đã qua chỉnh sửa vì kích thước khác thường.
1: Sắp có triển lãm hơn 400 tượng gốm trên núi Bà Đen. Thưa quý vị, triển lãm Kinh Gốm Thanh Âm Thế Gian trưng bày 414 tác phẩm gốm Phật kết hợp workshop và các hoạt động trải nghiệm trên đỉnh núi Bà Đen từ ngày 8 tháng 8 đến 30 tháng 9. Trong 414 tác phẩm trưng bày có 50 bộ kinh gốm với khuôn diện Phật khắc chìm 365 chữ chú Đại Bi, 95 tượng Phật mình chim cùng 269 tượng chiếu tiểu và các tượng Phật khác. Triển lãm cũng là dịp giới thiệu hành trình lao động của các nghệ nhân từ kỹ thuật chế tác phẩm đến quá trình gìn giữ nghề gốm truyền thống. Đi kèm không gian trưng bày là một chuỗi workshop làm gốm cùng nghệ nhân Phù Lãng trình diễn nghệ thuật và các hoạt động tương tác xuyên suốt thời gian diễn ra triển lãm. Làng gốm Phù Lãng hơn 700 năm tuổi ở Bắc Ninh, nổi tiếng với chất gốm mộc, men gia lương và kỹ thuật nung bằng lò than cùi truyền thống. Việc lựa chọn chất lượng Phù Lãng cũng góp phần kết nối giá trị của một làng nghề truyền thống với không gian văn hóa tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen. Du khách có thể nhân dịp này kết hợp tham quan quần thể tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen, chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Bà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á, tham gia các nghi lễ cầu an và ngắm toàn cảnh hồ dầu tiếng từ hệ thống cáp treo.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, trời nắng nhẹ kết hợp có mưa dông nhiều mây, có thể xảy ra mưa dông rải rác, xác suất mưa 55%, nhiệt độ cao nhất 90 độ và thấp nhất 75 độ, gió hướng Tây Nam, tốc độ khoảng từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York, trời nắng nhẹ xen kẽ mưa dông, mây thay đổi từng đợt, mưa dông rải rác, xác suất mưa lên tới 65%, nhiệt độ cao nhất 89 độ và thấp 74 độ, gió hướng Tây Nam từ 6 đến 12 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, thời tiết oi bức, nhiều mây đan xen với nắng, có mưa dông rải rác vài nơi vào buổi chiều, xác suất mưa là 55%, nhiệt độ cao nhất 87 độ và thấp nhất 69 độ, gió hướng Nam Đông Nam khoảng 6 mile một giờ. Khu vực Washington DC, trời có nắng, thời tiết rất nóng và oi bức, mưa rào và dông mạnh có thể xuất hiện vào buổi chiều, mang theo lượng mưa lớn, xác suất mưa cao 77%, nhiệt độ cao nhất 92 độ và thấp nhất 74 độ. Gió hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 8 dặm một giờ, có thể gió giật lên tới 20 dặm một giờ. Khu vực Chicago, trời nhiều nắng, đôi lúc có vài đám mây rải rác, trời khá ẩm. Nhiệt độ cao nhất 86 độ và thấp nhất 68 độ. Gió hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng từ 5 đến 8 dặm một giờ. Khu vực Dallas, trời có nắng, thời tiết cực kỳ gay gắt và nắng nóng nguy hiểm. Nhiệt độ cao nhất 103 độ và thấp nhất 80 độ. Gió hướng Nam khoảng 8 dặm một giờ. Khu vực Houston, phần lớn trời nắng và oi bức, có thể xuất hiện mưa dông cô lập rải rác vài nơi vào buổi chiều, xác suất mưa 55%, nhiệt độ cao nhất 93 độ và thấp nhất 77 độ, gió hướng đông nam khoảng 7 dặm một giờ. Khu vực Seattle, thời tiết rất đẹp, trời nhiều nắng, đan xen một ít mây rải rác, nhiệt độ cao nhất 82 độ và thấp nhất 52 độ, gió hướng nam khoảng 2 dặm một giờ. Khu vực San Jose, sáng sớm có mây mỏng tầm thấp, sau đó trời chuyển nhiều nắng và trong xanh, nhiệt độ cao nhất 85 độ và thấp nhất 56 độ, gió hướng tây tây nam khoảng 8 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, buổi sáng sớm có thể có mây mù nhẹ vùng ven biển, thời gian còn lại trong ngày nhiều nắng và ấm áp, nhiệt độ cao nhất 86 độ và thấp nhất 69 độ, gió hướng tây nam từ 7 đến 8 dặm một giờ.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Thời gian là tất cả những gì bạn có, và một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ. Kính mời quý thính giả theo dõi 61 chương trong bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Poach qua giọng đọc Quỳnh Thi. Hy vọng không nhiều thì ít, những bài học trong đây sẽ giúp ích cho cuộc sống của quý vị. Chương 46. Tất cả những gì bạn có là những thứ bạn mang theo. Tôi luôn thấy sự cần thiết phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể gặp phải. Khi rời khỏi nhà, tôi cần mang theo thứ gì? Khi giảng bài, tôi cần lường trước những câu hỏi gì? Khi chuẩn bị cho tương lai của gia đình thiếu vắng tôi, những tài liệu gì tôi cần phải có? Mẹ tôi nhớ lần mang tôi tới cửa hàng tạp phẩm lúc tôi lên 7. Khi tới quầy trả tiền, bà thấy quên một vài thứ trong danh sách những đồ cần mua. Bà bỏ tôi với xe đồ để chạy đi tìm những thứ bà cần. Bà nói mẹ sẽ quay lại ngay. Bà đi chỉ có mấy phút, nhưng trong lúc đó tôi đã xếp mọi thứ lên băng chuyền và tất cả đã được tính tiền xong. Tôi bị bỏ đó, đứng nhìn chằm chằm vào người thu tiền. Còn bà cũng chằm chằm nhìn tôi. Người thu ngân quyết định chấm dứt sự yên lặng. Cậu có tiền để trả tôi không? Bà nói, những thứ này cần phải được thanh toán đấy. Tôi không biết là bà chỉ đùa, cứ đứng ngây người, xấu hổ và ngượng ngùng. Khi mẹ tôi quay trở lại, tôi tức giận. Mẹ để con đứng đây không có tiền. Bà này hỏi tiền con và con không có gì để trả cả. Bây giờ tôi là một người lớn, bạn sẽ không bao giờ thấy tôi với ít hơn 200 đô la trong ví. Tôi muốn được chuẩn bị trong trường hợp cần tới. Tất nhiên tôi có thể đánh mất ví hoặc ví có thể bị lấy cắp. Nhưng với một người có đồng lương khả dĩ, 200 đô la là khoản tiền xứng đáng để được mạo hiểm. Ngược lại, không có tiền mặt trong lúc bạn cần là một vấn đề hệ trọng hơn nhiều. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những người biết chuẩn bị thật kỹ càng. Ở trường, tôi có một bạn học tên là Norman. Một hôm, anh phải thực hiện một bài thuyết trình trên máy chiếu. Và giữa lúc anh đang nói, thì bóng đèn của chiếc máy chiếu bị cháy. Có tiếng xì xào từ cửa tòa. Chắc chúng tôi sẽ phải đợi 10 phút tới khi có người mang đến một chiếc máy chiếu khác. Nhưng lúc đó Norman nói, không sao cả, không có gì phải lo lắng. Chúng tôi thấy anh bước tới ba lô của anh và rút ra một cái gì đó. Anh đã mang theo một bóng đèn dự trữ cho chiếc máy chiếu. Ai lại có thể nghĩ đến một điều như vậy? Giáo sư của chúng tôi, Andy Van Dam, lúc đó ngồi cạnh tôi. Ông ghé đầu và nói, anh, không sao cả, không có gì phải lo lắng. Chúng tôi thấy anh bước tới ba lô của anh và rút ra một cái gì đó. Anh đã mang theo một bóng đèn dự trữ cho chiếc máy chiếu. Ai lại có thể nghĩ đến một điều như vậy? Giáo sư của chúng tôi, Andy Van Dam, lúc đó ngồi cạnh tôi. Ông ghé đầu và nói,

để tự chuẩn bị là suy nghĩ theo kiểu tiêu cực. Vâng, tôi là một kẻ lạc quan, nhưng khi đưa ra một quyết định, tôi thường nghĩ tới phương án xấu nhất. Tôi gọi nó là yếu tố bị sói ăn thịt. Nếu tôi làm một điều gì đó, thì điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra là gì? Tôi có thể sẽ bị sói ăn thịt. Cái đó có thể giúp bạn trở thành lạc quan và có sẵn một kế hoạch dự phòng bất trắc khi chuyến xe xuống địa ngục bỗng mất phanh. Riêng tôi không thấy lo lắng bởi tôi đã có một kế hoạch cho những gì sắp xảy đến. Tôi thường nói với sinh viên, khi đi vào chốn hoang vu, thứ duy nhất các bạn có thể trông cậy được là những gì các bạn mang theo mình. Và thực chất, sự hoang vu ở khắp mọi nơi, trừ ngôi nhà và phòng làm việc của bạn. Do vậy, hãy mang theo tiền, mang theo những dụng cụ sửa chữa. Hãy tưởng tượng ra những con sói, mang theo một bóng đèn dự trữ và hãy tự chuẩn bị.

Chương 47. Một lời xin lỗi tồi còn tệ hơn là không xin lỗi. Một lời xin lỗi không thể chỉ là đổ hay rớt. Tôi luôn nói với sinh viên, khi nói lời xin lỗi, nếu nó không đạt điểm A thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Những lời xin lỗi miễn cưỡng hoặc thiếu chân thành thường còn tồi tệ hơn là hoàn toàn không xin lỗi, bởi khi đó người nhận sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Nếu bạn đã làm điều gì sai trái trong ứng xử với người khác thì nó giống như một sự nhiễm độc trong mối quan hệ của bạn. Một lời xin lỗi tốt sẽ giống như liều thuốc kháng sinh, còn một lời xin lỗi dở sẽ giống như sát muối vào vết thương. Làm việc trong các nhóm là điều cốt yếu đối với các lớp học của tôi, và sự va chạm giữa các sinh viên là điều không thể tránh khỏi. Một số sinh viên sẽ không phản ứng gì, một số khác do tự mãn mà thành coi thường các bạn cùng nhóm. Tới giữa học kỳ, những lời xin lỗi luôn luôn là cần thiết. Nếu sinh viên không làm điều đó thì mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Do vậy, tôi thường dành cho các lớp học của tôi một quy trình nhỏ về những lời xin lỗi. Tôi bắt đầu bằng mô tả hai loại xin lỗi dở. Thứ nhất, tôi xin lỗi vì bạn cảm thấy bị tổn thương do những việc tôi đã làm. Đó là một cố gắng để an ủi xúc cảm, nhưng hiển nhiên là bạn không muốn đắp chút thuốc nào lên vết thương. Thứ hai, tôi xin lỗi về những gì tôi đã làm, nhưng bạn cũng phải xin lỗi tôi về những gì bạn đã làm. Đó không phải là đưa ra một lời xin lỗi, đó là yêu cầu một lời xin lỗi. Những lời xin lỗi đúng đắn bao gồm 3 phần. Thứ nhất, điều tôi làm là sai. Thứ hai, tôi cảm thấy tồi tệ vì đã làm tổn thương bạn. Thứ ba, tôi có thể làm tốt hơn như thế nào? Đúng, một số người có thể lợi dụng bạn khi trả lời câu hỏi thứ ba. Nhưng hầu hết mọi người sẽ trân trọng những cố gắng cầu tiến của bạn. Họ có thể nói với bạn về những cách đơn giản và dễ dàng để làm mọi việc được tốt hơn. Và thường họ cũng sẽ tự cố gắng để góp phần làm cho mọi việc được tốt hơn. Sinh viên sẽ nói với tôi, nếu tôi xin lỗi và người kia không xin lỗi lại thì sao? Tôi trả lời họ, đó là điều bạn không thể kiểm soát được, vậy thì đừng có để nó chi phối bạn. Nếu người kia nợ bạn một lời xin lỗi, và từ ngữ trong lời xin lỗi của bạn là đúng mực và chân thành, bạn vẫn có thể không nghe thấy gì từ họ trong một thời gian. Thật ra cũng chẳng sao khi người khác không có cùng xúc cảm để xin lỗi vào đúng thời điểm mà bạn thực hiện điều đấy. Vậy thì hãy kiên nhẫn. Nhiều lần tôi thấy các sinh viên xin lỗi, và nhiều ngày sau đó những bạn cùng nhóm của họ đến xin lỗi lại. Sự kiên nhẫn của bạn vừa được trân trọng, vừa được đền đáp.

thì chúng sẽ là nói sự thật. Nếu thêm được 3 từ nữa, tôi sẽ bổ sung: trong mọi lúc. Cha mẹ tôi đã dạy tôi, con chỉ tốt đúng như lời nói của con, và không có cách nào tốt hơn để nói lên điều đó. Trung thực không chỉ đúng về đạo đức, mà còn mang lại hiệu quả. Trong một nền văn hóa mà ai cũng nói sự thật, thì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian phí phạm dành cho việc kiểm chứng. Khi dạy ở Đại học Virginia, tôi đã thích áp dụng điều lệ về danh dự. Khi một sinh viên bị ốm và cần phải thi lại, tôi không cần phải ra một đề mới. Người sinh viên chỉ cần cam kết là chưa trao đổi với bất kỳ ai về bài thi, và tôi để anh ta thi đúng bài thi cũ. Người ta nói dối vì rất nhiều nguyên nhân. Thông thường vì đó là cách để đạt được điều họ mong muốn với ít công sức hơn. Nhưng cũng giống như nhiều chiến lược ngắn hạn, nó không hiệu quả về dài hạn. Sau này, bạn sẽ gặp lại mọi người và họ nhớ là bạn đã nói dối họ. Và họ sẽ nói với rất nhiều người khác về việc ấy. Đó là điều làm tôi ngạc nhiên về việc nói dối. Hầu hết những người nói dối đều nghĩ họ sẽ thoát được lời nói dối, nhưng thực chất họ không thoát nổi.

Chương 49. Hãy tiếp xúc với hộp bút màu của bạn. Những người biết tôi đôi khi than phiền rằng tôi nhìn mọi việc chỉ thành đen hoặc trắng. Thậm chí, một đồng nghiệp của tôi còn nói với mọi người: "Hãy tới Randy nếu bạn muốn lời khuyên đen và trắng. Nhưng nếu bạn muốn lời khuyên màu xám thì anh ta không phải là người thích hợp." Phải, tôi là kẻ cực đoan, nhất là khi còn trẻ. Tôi thường nói hộp bút chì của tôi chỉ có hai màu, đen và trắng. Tôi đoán đó là lý do tại sao tôi lại thích ngành khoa học máy tính, bởi trong đó hầu hết mọi thứ hoặc là đúng hoặc là sai. Khi nhiều tuổi hơn, mặc dù đã biết trân trọng việc một hộp bút tốt có thể phải có nhiều màu hơn hai, nhưng tôi vẫn nghĩ nếu bạn sống cuộc sống của bạn một cách đúng đắn, thì màu đen và màu trắng sẽ được bạn dùng nhiều hơn những màu khác. Trong mọi trường hợp, bất kể màu sắc, tôi rất yêu thích những cây bút màu. Tại bài giảng cuối cùng, tôi đã mang theo hàng trăm bút màu. Tôi muốn mỗi người hãy nhận một chiếc khi họ bước vào giảng đường. Nhưng do bối rối, tôi đã quên không đưa cho người đứng ở cửa để phân phát chúng. Quá dở. Kế hoạch của tôi như sau. Khi nói về những ước mơ tuổi thơ, tôi sẽ yêu cầu mọi người nhắm mắt lại và chà xát cây bút trong những ngón tay của họ để cảm nhận kết cấu, giấy cuốn và sáp của cây bút. Sau đó tôi sẽ yêu cầu họ đưa những cây bút lên mũi và hít một hơi thật sâu. Ngửi mùi một cây bút màu sẽ đưa ngay bạn trở về với tuổi thơ, có đúng không? Có lần tôi thấy một đồng nghiệp làm một thủ tục tương tự về bút màu với một nhóm người, và nó đã gây ngay cảm hứng đối với tôi. Thực chất, từ đó tôi thường mang một cây bút trong túi áo sơ mi. Khi muốn trở về với quá khứ, tôi đưa nó lên mũi và hít một hơi sâu. Tôi thiên vị những cây bút đen và những cây bút trắng, nhưng đó chỉ là tôi. Bút màu nào cũng có cùng hiệu lực. Hãy hít ngửi chúng và bạn sẽ thấy.

Chương 50. Lọ đựng muối và hạt tiêu 100.000 đô la. Khi tôi 12 và chị tôi 14 tuổi, gia đình tôi tới thăm Disney World ở Orlando. Cha mẹ thấy chúng tôi đã đủ lớn để có thể tự đi chơi quanh công viên mà không cần phải có sự giám sát. Thời đó chưa có điện thoại di động, nên bố mẹ dặn chúng tôi phải cẩn thận, chọn một nơi để gặp lại nhau sau 90 phút, rồi để chúng tôi tự đi chơi. Hãy nghĩ về sự vui sướng đó. Chúng tôi đang ở nơi huyền diệu nhất có thể tưởng tượng được ở trên đời và lại được tự do để tự khám phá. Chúng tôi rất biết ơn cha mẹ đã đưa chúng tôi tới đây và cũng để chứng tỏ mình đã đủ khôn lớn. Chúng tôi quyết định lấy tiền tiêu vặt của mình để mua tặng cha mẹ một món quà cảm ơn. Chúng tôi vào một cửa hàng và tìm thấy món quà hoàn hảo. Một bộ đồ đựng muối và hạt tiêu bằng sứ, có hai chú gấu vắt vẻo trên cây, mỗi chú cầm một chiếc lọ. Chúng tôi trả 10 đô la cho món quà, ra khỏi cửa hàng và rảo bước dọc Main Street để tìm kiếm điểm chơi kế tiếp. Tôi cầm món quà và trong một khoảnh khắc khủng khiếp, nó trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất, vỡ tan. Chị tôi và tôi, cả hai đều đứng khóc. Một người lớn tuổi lúc đó đã chứng kiến những gì vừa xảy ra. Bà tới chỗ chúng tôi. Bà nói, hãy mang nó lại cửa hàng. Cô chắc chắn là họ sẽ đưa cho các cháu một bộ mới. Tôi nói, cháu không thể làm như vậy. Đó là lỗi của cháu. Cháu đã đánh rơi nó. Vậy thì làm sao cửa hàng lại phải đưa cho chúng cháu một bộ mới? Bà tiếp lời, cứ thử xem, cháu đâu có biết được. Vậy là chúng tôi quay lại cửa hàng. Và chúng tôi đã không nói dối. Chúng tôi giải thích những gì vừa xảy ra. Mấy nhân viên bán hàng lắng nghe câu chuyện, mỉm cười với chúng tôi và bảo rằng chúng tôi có thể có một lọ đựng muối và hạt tiêu mới. Họ còn nói đó là lỗi của họ vì đã không gói món quà cẩn thận. Thông điệp của họ là việc đóng gói của chúng tôi đáng lẽ phải đủ an toàn để bảo vệ món quà khi nó bị rơi do sự quá phấn khích của một cậu bé 12 tuổi. Tôi thật bất ngờ, không chỉ biết ơn mà còn không tin nổi. Chị em tôi rời cửa hàng hoàn toàn choáng váng. Khi cha mẹ chúng tôi biết chuyện, ông bà đã thật sự thêm phần ngưỡng mộ Disney World. Sự thật là cái quyết định phục vụ khách hàng với lọ đựng muối và hạt tiêu 10 đô la đã giúp Disney thu thêm hơn 100.000 đô la. Hãy để tôi giải thích. Nhiều năm sau đó, với tư cách là một cố vấn viên cho Disney Imagineering, thỉnh thoảng có dịp trao đổi với những người lãnh đạo cao cấp của Disney, tôi thường nhắc lại câu chuyện về lọ đựng muối và hạt tiêu. Tôi đã giải thích về việc những nhân viên ở cửa hàng đồ lưu niệm đã làm cho chị em tôi cảm nhận tốt đẹp về Disney như thế nào. Và điều đó đã khiến sự đánh giá Disney của cha mẹ chúng tôi nâng lên một tầm cao mới. Cha mẹ tôi đã biến những chuyến đi thăm Disney thành một phần mật thiết trong công việc thiện nguyện của họ. Ông bà đã dùng một chiếc xe buýt 22 chỗ thường xuyên chở học sinh các lớp học tiếng Anh từ Maryland tới thăm Disney. Hơn 20 năm liền, cha tôi đã mua vé cho hàng chục trẻ em tới thăm Disney World. Tôi đã tham gia hầu hết các chuyến đi đó. Tóm lại, từ ngày ấy, gia đình chúng tôi đã chi hơn 100.000 đô la tại Disney World để mua vé vào cửa, thức ăn và quà lưu niệm cho chính chúng tôi và cho những người khác. Khi kể câu chuyện này cho những người lãnh đạo Disney, tôi luôn kết thúc bằng câu hỏi: nếu hôm nay tôi gửi một cậu bé tới một trong những cửa hàng của ông với một bộ lọ đựng muối và hạt tiêu bị vỡ, thì chính sách công ty có cho phép các nhân viên đủ tử tế để đưa cho cậu bé một bộ mới không? Những nhà lãnh đạo tỏ ra lúng túng với câu hỏi này. Họ biết câu trả lời có lẽ là không, bởi vì không đâu trong hệ thống kế toán của họ có khả năng tính một lọ đựng muối và hạt tiêu 10 đô la có thể mang lại nguồn thu 100.000 đô la như thế nào. Và do vậy, hãy thấy một cậu bé hôm nay sẽ không có nhiều may mắn, sẽ bị mời ra khỏi cửa hàng với hai bàn tay không. Thông điệp của tôi là có nhiều hơn một cách để đo lợi nhuận và thua lỗ. Ở mọi mức độ, các doanh nghiệp có thể và cần phải có một trái tim.
mẹ tôi vẫn còn giữ lọ đựng muối và hạt tiêu $100,000 này. Cái ngày những nhân viên ở Disney World cho đổi lại nó là một ngày tuyệt vời đối với chúng tôi, và cũng là một ngày không tồi đối với Disney.

Chương 51. Không có việc gì là không xứng với bạn. Đã có ghi nhận khá rõ ràng là có sự gia tăng về đòi hỏi quyền lợi trong lớp trẻ ngày nay. Tôi đã chứng kiến điều này trong các lớp học của tôi. Nhiều sinh viên cao học năm cuối cứ nghĩ rằng họ phải nhận được việc làm bởi khả năng sáng tạo xuất sắc của họ. Quá nhiều người không hài lòng với ý nghĩ họ phải bắt đầu từ bậc thang thấp nhất. Lời khuyên của tôi luôn luôn là: đáng lẽ bạn phải sung sướng vì nhận được một công việc ở phòng xếp thư. Và khi tới đó, việc bạn cần phải làm là hãy trở thành người thật giỏi trong công việc sắp xếp các lá thư. Không ai muốn nghe có người nói: tôi không giỏi việc sắp xếp thư bởi việc này không xứng với tôi. Không có một công việc nào là không xứng với chúng ta. Và nếu bạn không thể hoặc không muốn sắp xếp thư thì lấy gì chứng minh bạn có thể làm bất cứ việc gì? Sau khi các sinh viên ETC của chúng tôi được các công ty tuyển vào thực tập nội trú hoặc làm những công việc cơ bản, chúng tôi thường yêu cầu các công ty cho chúng tôi xem phản hồi để xem họ làm việc như thế nào. Những người phụ trách hầu như không bao giờ có một lời tiêu cực về năng lực hoặc về hiểu biết kỹ thuật của họ. Nhưng khi chúng tôi nhận được một phản hồi tiêu cực thì hầu như bao giờ cũng là về việc những nhân viên mới thấy họ quá lớn so với công việc của họ. Hoặc là họ đã trông ngóng được lên chức và ngồi trong phòng làm việc to hơn. Năm 15 tuổi, tôi có lao động ở một trang trại, xới cỏ cho các vườn dâu tây. Và hầu hết những người lao động cùng tôi là những người làm công Nhật. Một vài giáo viên cũng lao động ở đó để kiếm thêm chút tiền trong dịp nghỉ hè. Tôi tranh luận với cha tôi là công việc này không xứng với các giáo viên. Tôi đoán là tôi ám chỉ rằng công việc cũng không xứng với tôi. Cha tôi đã cho tôi một bài học nhớ đời. Ông tin rằng lao động chân tay không phải không xứng với bất kỳ ai. Ông bảo ông thích tôi làm việc tích cực và trở thành người đào mương giỏi nhất thế giới hơn là làm một kẻ thượng lưu tự gây ấn tượng quẩn quanh bên một chiếc bàn. Tôi đã quay lại trang trại dâu tây đó và vẫn không thích công việc. Nhưng tôi đã được nghe những lời của cha tôi. Tôi giám sát thái độ của tôi và đã xới cỏ một cách tích cực hơn.

Chương 52. Biết bạn đang ở đâu. Chào chàng giáo sư trẻ, anh có thể làm gì cho chúng tôi? Đó là câu chào tôi nhận được từ MK Harley, một Imagineer 27 tuổi, người được giao nhiệm vụ giúp đỡ tôi trong thời gian làm sabbatical tại Disney. Tôi đã đến một nơi mà những uy tín học thuật của tôi chẳng mảy may có một ý nghĩa gì. Như một kẻ lữ hành đến miền đất lạ, tôi phải tìm cách nhanh chóng làm quen với đồng tiền địa phương. Nhiều năm sau, tôi đã nói với các sinh viên về trải nghiệm này, bởi nó là một bài học cốt yếu. Mặc dù đạt được ước mơ tuổi thơ là trở thành một Imagineer, tôi đã phải từ đỉnh cao uy tín trong phòng nghiên cứu hàn lâm của mình tụt xuống thành một chú vịt lạ trong một cái ao đầy sóng gió. Tôi phải hình dung cách làm thế nào để có thể thích nghi được với môi trường văn hóa sáng tạo hoặc thành hoặc bại này. Tôi đã làm việc trong đề án trò chơi thực tế ảo Aladdin, rồi được thử trong đề án Epcot cùng các Imagineer khác. Tôi tham gia phỏng vấn những người đến chơi, xem họ ưa thích trò chơi ra sao, họ có bị hoa mắt, chóng mặt hoặc buồn nôn không. Một số đồng nghiệp mới than phiền là tôi đã áp dụng những khuôn mẫu hàn lâm không phù hợp với đời thực. Họ nói tôi quá tập trung nghiền ngẫm số liệu, quá nhấn mạnh việc tiếp cận sự việc theo khoa học thay vì theo xúc cảm. Đó là sự đối lập giữa định hướng hàn lâm với định hướng giải trí. Cuối cùng, sau khi tìm ra phương thức để giảm được 20 giây cho mỗi lượt khách hàng, việc thay đổi cách xếp khách lên xe chơi, tôi mới giành được sự chú ý của Imagineer đã từng nghi ngờ tôi. Lý do tôi kể câu chuyện này là để nhấn mạnh bạn cần phải nhạy cảm như thế nào khi chuyển từ văn hóa này sang văn hóa khác. Trong trường hợp sinh viên của tôi là từ ghế nhà trường sang việc làm đầu tiên của họ. Rốt cuộc, đến cuối kỳ sabbatical, các Imagineer đã mời tôi nhận việc làm ở đó. Sau nhiều trăn trở, tôi đã từ chối. Công việc dạy học đã kêu gọi tôi quá mạnh mẽ. Vì tôi biết cách giao lưu trong cả môi trường hàn lâm lẫn công nghệ giải trí, Disney đã tìm ra một cách để giữ tôi. Tôi đã trở thành cố vấn viên, mỗi tuần là một ngày cho Imagineering, công việc mà tôi đã rất hân hạnh làm trong 10 năm trời. Nếu bạn có thể tìm cách bước giữa hai nền văn hóa, đôi khi bạn có thể có được thứ tốt nhất của cả hai thế giới.

0: Quý thính giả vừa nghe bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Pausch với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Thời gian là tất cả những gì bạn có. Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ.
1: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: You are listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Hoài Vy.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 56 Tây tháng 8 của năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Để mở đầu trong phần tin của ngày hôm nay là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Israel khẳng định sẽ không rút khỏi các vị trí hiện tại cho đến khi phe Hamas hoàn toàn giải giáp vũ khí. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra một tuyên bố trong đoạn phim về thỏa thuận liên quan đến dải Gaza mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang thúc đẩy. Theo đó, ông Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ không rút khỏi các vị trí hiện tại cho đến khi phe Hamas hoàn toàn giải giáp vũ khí, đồng thời cho biết thỏa thuận này mới chỉ là bản dự thảo mà ông chưa chấp thuận. Trước đó, vào thứ Năm tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố về một cột mốc quan trọng trong việc triển khai kế hoạch hòa bình cho dải Gaza được đồng thuận từ tháng 10. Theo đó, Hamas sẽ giải giáp vũ khí và Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, những trở ngại đã nhanh chóng nảy sinh. Vào hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rằng quân đội Israel tại dải Gaza sẽ không di chuyển cho đến khi phe Hamas giải giáp vũ khí và các đường hầm bí mật của nhóm này bị phá hủy. Trong khi đó, phe Hamas kiên quyết yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công trước khi họ bắt đầu thực hiện phần thỏa thuận liên quan đến vấn đề vũ khí.
0: Trong khi đó, thì Tổng thống Nga bổ nhiệm người đứng đầu lực lượng phi cơ điều khiển từ xa mới của Nga trong đợt cải tổ quân sự. Vào hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm ông Denis Lyamin làm người đứng đầu lực lượng hệ thống phi cơ điều khiển từ xa của Nga, một quân chủng mới được thành lập, chuyên về tác chiến bằng phi cơ điều khiển từ xa. Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố quyết định bổ nhiệm này như một phần trong nỗ lực mà ông gọi là hoàn thiện thể chế quân đội diễn ra khi cuộc chiến tại Ukraine đã bước sang năm thứ năm. Phi cơ điều khiển từ xa đã đóng vai trò chính trong cuộc xung đột. Vào tháng trước, thì Ukraine cũng đã công bố thành lập bộ chỉ huy chuyên về năng lực tấn công tầm xa của riêng mình. Trong cuộc họp trước truyền hình trực tiếp với các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, khi trực tiếp nói chuyện với ông Lyamin, Tổng thống Nga nhận định ông là một trong những chuyên gia có năng lực nhất để đảm nhận vai trò chỉ huy lực lượng phi cơ điều khiển từ xa mới. Ông giao nhiệm vụ cho ông Lyamin là hoàn tất tiến trình thành lập lực lượng này và chính thức tiếp nhận quyền chỉ huy trong thời gian tới.
1: Cũng trong nguồn tin thế giới, võ sĩ quyền Anh người Afghanistan bị cáo buộc sát hại một phụ nữ Scotland tại Athens đã ra hầu tòa. Thưa quý vị, một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp 26 tuổi người Afghanistan đã ra hầu tòa vào thứ Tư ngày 5 tháng 8 để trả lời các cáo buộc sát hại một phụ nữ Scotland có thi thể được tìm thấy trong chiếc vali ở trung tâm Athens, Hy Lạp vào tháng trước. Cảnh sát xác định nạn nhân là Elizabeth Jane Ross, 38 tuổi, một nhân viên cứu trợ đã mất tích từ ngày 15 tháng 7. Thi thể của nạn nhân Elizabeth Jane Ross được tìm thấy vào ngày 18 tháng 7 bên trong một chiếc vali bị bỏ tại một công trường xây dựng hoang phế ở khu phố Kipsley sầm uất, nơi nghi phạm sinh sống. Giới chức cảnh sát cho biết quá trình khám nghiệm tử thi không thể xác định nguyên nhân tử vong do thi thể đã phân hủy, nhưng cũng không loại trừ khả năng nạn nhân thiệt mạng vì ngạt thở. Các giới chức cảnh sát cho biết nghi phạm đã được cấp quy chế tị nạn và từng tham gia các hoạt động tình nguyện cùng nạn nhân. Một giới chức cho biết nghi phạm phủ nhận cáo buộc giết người và nói rằng mình đã phát hiện thi thể của nạn nhân trong phòng tắm của một căn nhà. Vì hoảng loạn nên đã bỏ thi thể vào vali và tìm cách phi tang. Giới chức này cho biết nghi phạm đối mặt với các cáo buộc ngộ sát, cướp tài sản và tàng trữ súng trái phép sau khi cảnh sát tìm thấy một con dao và một khẩu súng ngắn giả tại căn nhà của ông ta. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã sử dụng thẻ ngân hàng của nạn nhân để rút tiền sau khi kêu cô qua đời và có thể đã dùng điện thoại của cô để gửi tin nhắn nhằm tạo cảm giác rằng cô vẫn còn sống.
0: Thưa quý vị, thì trung tâm kỹ thuật của công ty là Wildberry tại Nga bốc cháy sau vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa. Vào hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8, thì trên trang mạng xã hội Telegram, ông Dmitry Miladyas, thống đốc vùng Tula cho biết một trung tâm kỹ thuật của công ty Wildberry, công ty bán lẻ hàng đầu nước Nga, đã bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine, khiến cho một người bị thương. Công ty Wildberry đã có hơn 10 cơ sở bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa trong thời gian gần đây, đã xác nhận vụ tấn công trong một bài viết đăng trên trang mạng xã hội Telegram và cho biết họ đã di tản nhân sự ra khỏi cơ sở này. Ông Dmitry Miyazas cho biết thêm rằng thì hai cơ sở công nghiệp tại thành phố là Novomokrovsk và khu vực Lubovaya và hai tòa nhà chung cư của một khu vực khác thuộc vùng Tula cũng bị hư hại.
1: Vẫn trong nguồn tin tiếp theo, Four Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Hồng Hải. Giá dầu đã gia tăng vào thứ Tư ngày 5 tháng 8 sau khi lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen vốn có liên hệ với Iran tuyên bố tấn công một tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Hồng Hải. Thông tin về vụ tấn công đã làm giảm hy vọng của nhà đầu tư về việc hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông, vốn đã nhen nhóm sau khi Qatar công bố vào thứ Ba ngày 4 tháng 8 rằng các bên trung gian đang đạt được tiến triển trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Thông tin đó từng khiến giá dầu giảm 5% vào thứ Ba. Trong khi đó, Iran phủ nhận việc các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trước khi chiến tranh nổ ra, khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz.
0: Ngoại trưởng Nam Hàn cho rằng thì các cuộc đàm phán đa phương với Bắc Hàn là khó khả thi trên thực tế. Vào hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8, thì Ngoại trưởng Nam Hàn là Cho Hun cho biết các cuộc đàm phán đa phương với Bắc Hàn là khó khả thi trên thực tế trong khi tình hình hiện nay, qua đó thì làm nổi bật tình trạng bế tắc ngoại giao dai dẳng với chính phủ Bình Nhưỡng. Ông Hun cho biết là Indonesia đã nỗ lực dàn xếp các cuộc đàm phán giữa hai miền Triều Tiên, nhưng phía Bắc Hàn đã từ chối đề nghị đối thoại với Nam Hàn. Ông Cho Yun cũng khẳng định thì các vấn đề liên quan đến Bắc Hàn sẽ là ưu tiên hàng đầu trong các cuộc thảo luận sắp tới với Ngoại trưởng Hoa Lục. Ngoài ra, thì Ngoại trưởng Nam Hàn là Cho Hun cũng cho biết các cuộc đàm phán cấp cao với Hoa Kỳ về vấn đề tinh chế uranium sẽ sớm diễn ra.
1: Trong nguồn tin tiếp theo, cháy rừng thiêu rụi hơn 700 hectare đất rừng tại núi Sopoton của Indonesia. Thưa quý vị, giới chức tỉnh North Sulawesi, Indonesia cho biết họ đang nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng và đất đai trên sườn núi Sopoton sau khi ngọn lửa thiêu rụi hơn 700 hectare diện tích đất rừng. Ngọn lửa bùng phát tại các khu vực rừng quanh núi Sopoton thuộc quận hẹp Minahasa vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8. Cháy rừng thường xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Một là do sự bất cẩn của người dân khi đốt dọn đất canh tác. Hai là do các yếu tố tự nhiên, cụ thể là tình trạng hạn hán nghiêm trọng liên quan đến hiện tượng El Nino, khiến cỏ dại bắt lửa và tự bùng cháy. Các giới chức cho biết lực lượng cứu hỏa, nhân viên lâm nghiệp và chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Bản tin vừa rồi vừa kết thúc với phần tin thế giới và tin Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
6: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855
5: 1-800-855-5888.
0: Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là Hoa Lục đáp trả trừng phạt lên Hoa Kỳ trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Hoa Lục đang đáp trả các biện pháp trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ bằng những hạn chế mới của riêng mình. Chính phủ Bắc Kinh đang nhắm mục tiêu vào 7 tổ chức của Hoa Kỳ và siết chặt kiểm soát xuất cảng phi cơ điều khiển từ xa sang quốc gia này. Trong số các tổ chức bị nhắm mục tiêu có một công ty công nghệ sinh học và một công ty nghiên cứu. Hành động này diễn ra sau khi chính quyền Hoa Kỳ cấm nhập cảng các thiết bị robot tiên tiến từ Hoa Lục. Hoa Kỳ cũng đã đưa hơn 40 công ty Hoa Lục và 2 trường đại học vào danh sách đen. Nhà lãnh đạo Hoa Lục Tập Cận Bình dự trù sẽ tới thủ đô Washington DC vào tháng tới để gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại một hội nghị thượng đỉnh. Hoa Lục cũng là một trong những hàng chục quốc gia bị Hoa Kỳ áp thuế 10% hoặc là 12.5% đối với hàng hóa xuất cảng được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
1: Tiếp theo trong nguồn tin Hoa Kỳ, chính quyền Hoa Kỳ đã nối lại việc đưa người di cư Venezuela trở về nước. Thưa quý vị, sau khi 2 trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại Venezuela vào tháng 6, chính quyền Hoa Kỳ đã tạm dừng trục xuất những người di cư Venezuela và nay thì chính phủ Hoa Kỳ đã nối lại việc đưa họ trở về quê nhà. Trước khi xảy ra động đất, các giới chức di trú Hoa Kỳ đã trục xuất hàng trăm người Venezuela mỗi tuần. Vào đầu tuần này, một chuyến bay chở 147 người di cư Venezuela đã cất cánh từ thành phố Miami, tiểu bang Florida. Nhiều người trong số những người di cư này từng được phép nhập cảnh theo chương trình có tên gọi quy chế bảo vệ tạm thời. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm ngoái, Tòa án tối cao đã cho phép chính quyền Hoa Kỳ chấm dứt chương trình nhân đạo dành cho 300.000 người di cư Venezuela này. Họ đã rời bỏ đất nước để tránh những khó khăn về kinh tế và sự đàn áp chính trị tại Venezuela.
0: Tuyển dụng nhân viên của công ty tư nhân trong tháng 7 ở mức thấp nhất trong năm. Tốc độ tuyển dụng của công ty tư nhân đã chậm lại đáng kể trong tháng 7. Các công ty tuyển dụng đã tạo thêm khoảng là 44.000 việc làm trong tháng trước. Đây là mức tăng trưởng việc làm hàng tháng thấp nhất trong năm qua và thấp hơn nhiều so với tốc độ của tháng 6. Lĩnh vực y tế và giáo dục chiếm phần lớn số lượng việc làm mới được tạo ra. Các ngành nghề ghi nhận sự sụt giảm việc làm bao gồm giải trí và dịch vụ khách sạn, thương mại và vận tải. Mặc dù tốc độ tuyển dụng chậm lại, mức tăng lương vẫn duy trì ở mức cao. Những người lao động đã ghi nhận mức tăng lương là 7% mỗi tháng. Đây là tốc độ tăng nhanh nhất trong gần một năm qua.
1: Thưa quý vị, theo các bản tin mới đây của truyền thông Hoa Kỳ, các nhà lập pháp đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth để chất vấn về phương pháp của Ngũ Giác Đài trong việc thống kê và công bố số lượng thương vong của quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến với Iran, đồng thời khởi xướng một kiệp điều tra về vấn đề này. Gần 100 nhà lập pháp đảng Dân Chủ đã ký vào lá thư bày tỏ lo ngại rằng Ngũ Giác Đài đã trì hoãn việc công bố số lượng quân nhân bị thương trong thời gian dài và một số hồ sơ về người tử trận hoặc bị thương đã tạm thời biến mất khỏi tài liệu. Số liệu tổng hợp đã bị mất thông tin về 4 trường hợp tử vong và hàng chục trường hợp bị trọng thương vào ngày 23 tháng 7, mặc dù trước đó cùng tuần, Ngũ Giác Đài đã ghi nhận chính xác tổng số binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng trong cuộc chiến là 18 người. Để phản hồi, Ngũ Giác Đài cho rằng những thay đổi này là do lỗi kỹ thuật. Sau đó, họ đã khôi phục tài liệu và bổ sung một hạng mục mới để theo dõi các trường hợp thương vong xảy ra sau ngày 7 tháng 7.
0: Bình minh hé lộ những thiệt hại do các vụ cháy rừng tàn khốc ở tiểu bang Washington gây ra. Khi mặt trời ló dạng trên những cánh rừng vào sáng sớm thứ Tư ngày 5 tháng 8, người ta có thể nhìn thấy những xác xe hơi cháy rụi và những đống đổ nát vẫn còn ầm ĩ cháy. Do các vụ cháy rừng dữ dội gây ra tại thành phố Spokane, tiểu bang Washington, 3 vụ cháy lớn đã thiêu rụi hơn 700 ngôi nhà cùng các công trình xây dựng khác, buộc cho 64.000 người phải di tản khỏi Spokane. Thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các đám cháy rừng đang càn quét khu vực Tây Bắc của Hoa Kỳ, nơi vốn đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng. Một người đàn ông 37 tuổi đã ra hầu tòa vào hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8 với cáo buộc là châm ngòi cho một trong 3 vụ cháy nổi trên. Nghi phạm là Aaron Farinacci bị cáo buộc là người đã gây ra vụ cháy Old Trails, một trong 3 đám cháy bùng phát vào hôm thứ Bảy tuần trước tại khu vực phía Bắc và phía Tây của thành phố Portland.
1: Bắt nghi phạm theo dõi phụ nữ lấy tro cốt con trai của nạn nhân. Thưa quý vị, một người đàn ông tại tiểu bang Florida bị bắt sau khi bị cáo buộc nhiều lần theo dõi một phụ nữ và đánh cắp hũ tro cốt của con trai quá cố của nạn nhân. Theo văn phòng cảnh sát quận Flagler cho biết, nghi phạm là Justin Fountain, 31 tuổi, bị bắt vào hôm thứ Bảy sau khi liên tục bám theo người phụ nữ tại nhiều địa điểm khác nhau trong quận. Theo điều tra, hai người quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Sau một thời gian, Fountain bị cho là có hành vi kiểm soát và quấy rối nạn nhân, thậm chí lấy cắp hũ tro cốt chứa di cốt của con trai đã qua đời của người phụ nữ. Nạn nhân cho biết dù đã chấm dứt liên lạc, nghi phạm vẫn nhiều lần xuất hiện tại nơi cô làm việc và những nơi cô thường lui tới, khiến cô lo sợ cho sự an toàn của mình. Hiện Justin Fountain phải đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có theo dõi nghiêm trọng và tống tiền. Nghi phạm đang bị tạm giam với số tiền bảo lãnh là 61.000 đô la Mỹ, trong khi vụ án tiếp tục được điều tra.
0: Dịch ký sinh trùng Cyclospora lớn nhất từ trước đến nay. Đợt bùng phát ký sinh trùng Cyclospora tại Mỹ hiện được xem là lớn nhất từng được ghi nhận với hàng ngàn ca nhiễm mới trong tuần qua. Riêng tại bang Michigan, giới chức y tế cho biết trong 3 tháng qua, cứ 1.000 người thì có một người nhiễm ký sinh trùng này. Đến nay thì bang đã ghi nhận hơn 11.000 ca mắc và 2 trường hợp tử vong. Theo Sở Y tế Michigan thì Cyclospora thường lây qua thực phẩm tươi sống hoặc là nguồn nước bị nhiễm bẩn. Người mắc bệnh có thể bị tiêu chảy kéo dài, đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi và mất nước, đặc biệt là nguy hiểm đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc là người có hệ miễn dịch suy yếu. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên rửa kỹ rau củ, trái cây dưới vòi nước sạch trước khi sử dụng, đồng thời bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và chế biến thực phẩm hợp vệ sinh để giảm nguy cơ lây nhiễm. Khi có các triệu chứng kéo dài, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Trên toàn nước Mỹ, thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã ghi nhận hơn 22.000 ca nhiễm liên quan đến đợt bùng phát này. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
1: Thưa quý vị, để mở đầu trong nguồn tin Việt Nam, giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng bị bắt. Facebooker Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn, một trong những giang hồ mạng được biết đến nhiều nhất tại Việt Nam, bị bắt tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park ở Hà Nội hôm 6 tháng 8. Nghi can Huấn Hoa Hồng, 41 tuổi, quê Yên Bái cũ, được ghi nhận có tổng cộng hơn 10 triệu lượt follow trên hai nền tảng Facebook, và nam nghi phạm được biết đến qua các video livestream, khoe tiền vàng và những phát ngôn chấn động trên mạng xã hội. Một đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội hôm 6 tháng 8 cho thấy nghi can Huấn đứng nghe công an đọc lệnh bắt giữ trong lúc có hàng chục người của nhà chức trách đứng chung quanh. Theo báo Việt Nam Express, nghi can Huấn gây chú ý khi vướng vào tranh cãi với TikToker Vua Quạt ở tỉnh Bắc Ninh liên quan đến hoạt động kêu gọi đóng góp từ thiện. Được biết hồi tháng 9 2019, Huấn Hoa Hồng bị công an phát giác dương tính với ma túy nên cưỡng bức đi cai nghiện.
0: Phi trường Nội Bài phân luồng lưu thông khiến xe cộ kẹt cứng. Từ hôm ngày 3 tháng 8, thì phi trường Nội Bài đã điều chỉnh phân luồng đón trả khách, đã lộ ra sự bất tiện ở nhà ga quốc tế T1 và T2, khiến cho nhiều hành khách bất bình và đánh giá hoang loạn một sao trên Google Review. Nói với báo Thanh Niên hôm ngày 5 tháng 8, thì cô Thu Hằng ở Hà Nội cho biết, hai lần gần nhất trong tháng 7 cô đi từ phi trường Nội Bài thì hỡi ôi các xe từ dưới đường dẫn không thể lên cầu vượt nhà ga T2. Mới đây thì vào ngày 3 tháng 8, phi trường Nội Bài chính thức điều chỉnh phân luồng cho xe hơi cá nhân, xe taxi và xe công nghệ đón trả khách, đã khiến kẹt cứng ở lối dẫn ra vào do xe cộ dừng đón trả khách tại nhà ga cửa quốc nội T1 và quốc tế T2. Phản hồi về tình trạng trên thì đại diện phi trường Nội Bài thừa nhận hành khách có thể phải đi bộ xa hơn, nhưng cho rằng phương án phân luồng giao thông mới nhằm để giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông tại phi trường.
1: Với trăm nguồn tin Việt Nam, thưa quý vị, thêm 47 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về tới Sài Gòn. Công an thành phố Sài Gòn hôm 7 tháng 8 tiếp nhận thêm 47 công dân Việt Nam có hộ khẩu ở Sài Gòn bị chính quyền Hoa Kỳ trục xuất về phi trường Nội Bài ở Hà Nội. Đây là đợt tiếp nhận công dân bị Hoa Kỳ trục xuất về Sài Gòn có số lượng lớn nhất kể từ đầu năm 2026, theo báo Tiền Phong. Phòng quản lý xuất nhập cảnh nói rằng phần lớn trong số họ trước khi xuất cảnh cư trú tại Sài Gòn đã vi phạm pháp luật tại Hoa Kỳ và bị bàn giao cho phía Việt Nam theo các thỏa thuận hợp tác song phương. Theo nhà cầm quyền Việt Nam thì số lượng công dân bị trục xuất gia tăng cũng phản ánh xu hướng nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ đang siết chặt chính sách nhập cư và xử nghiêm các hành vi vi phạm về pháp luật và cư trú. Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay đã có hàng trăm trường hợp công dân Việt Nam ở các tỉnh thành bị trục xuất trả về nước, trong đó Sài Gòn tiếp nhận nhiều nhất, chủ yếu từ Hoa Kỳ và Cambodia.
0: Quảng Ngãi lại đổ thêm tiền tỷ nâng cấp cảng cá không hiệu quả trong 14 năm qua. Cảng cá sông Trà Bồng tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2013 với tổng kinh phí gần 185 tỷ đồng do Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án gồm hai cầu cảng, kè bảo vệ bờ dài khoảng là 1.4 km, nạo vét vùng nước trước bến, khu tái định cư cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hậu cần nghề cá. Tuy nhiên thì thực tế trong nhiều năm qua, cảng cá hầu như là không phát huy hiệu quả. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ hôm 13 tháng 8, khu vực cầu cảng khá vắng vẻ, chỉ có lác đác một số tàu nhỏ và thuyền thúng neo đậu, không có cảnh tàu cá tấp nập ra vào như kỳ vọng đối với một cảng cá được đầu tư quy mô lớn. Thế nhưng mới đây thì Sở Nông nghiệp lại chi thêm 8 tỷ đồng từ ngân sách, tức là tiền thuế của dân, trong giai đoạn 2026-2027 để nâng cấp sửa chữa cảng cá sông Trà Bồng nhằm để phát huy hiệu quả.
1: Khách sạn gây chú ý với chiếc giường dài 6 mét. Thưa quý vị, chiếc giường dài hơn 6 mét đủ chỗ cho cả gia đình cùng nằm, thành điểm nhấn của một phòng khách sạn tại Seoul, Hàn Quốc. Căn phòng Creator Suite 1503 tại khách sạn Rise Autograph Collection ở khu Hyundai Seoul, Hàn Quốc gây chú ý với chiếc giường dài khoảng 6 mét, gần bằng chiều dài căn phòng. Phòng nghỉ rộng 73m2 ra mắt từ tháng 2-2025, có giá khoảng 720 Mỹ Kim mỗi đêm và phục vụ tối đa 4 khách. Theo giới thiệu của khách sạn, chiếc giường tên Bed 2525 được phát triển cùng nhóm nghệ sĩ MSCHF tại Brooklyn, Hoa Kỳ. Ý tưởng của dự án mang tên Long Bed for Long Sleep in the Far Future, chiếc giường dài cho những giấc ngủ dài trong tương lai, xuất phát từ giả định con người tiếp tục cao lớn hơn qua từng thế hệ và tương lai sẽ cần những không gian lưu trú có kích thước tương xứng. Nhóm nghệ sĩ MSCHF còn đưa ra cách diễn giải khác khi hình dung về thời điểm những người khổng lồ một lần nữa bước đi trên trái đất. Chiếc giường ngoại cỡ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và diễn đàn du lịch. Các video giới thiệu giường thu hút hàng triệu lượt tương tác. Nhiều du khách cho biết ban đầu họ tưởng hình ảnh đã qua chỉnh sửa vì kích thước khác thường.
0: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là sắp có triển lãm hơn 400 tượng gớm trên núi Bà Đen. Triển lãm Kinh Gớm Thanh Âm Thế Gian trưng bày 414 tác phẩm gớm Phật kết hợp workshop và các hoạt động trải nghiệm trên đỉnh núi Bà Đen từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9. Trong 414 tác phẩm trưng bày có 50 bộ kinh gớm với khuôn diện Phật khắc chìm 365 chữ chú Đại Bi, 95 tượng Phật cùng 269 tượng chú Tiểu và các tượng Phật khác. Triển lãm cũng là dịp giới thiệu hành trình lao động của các nghệ nhân, từ kỹ thuật chế tác đến quá trình gìn giữ nghề gốm truyền thống. Đi kèm không gian trưng bày là chuỗi workshop làm gốm cùng nghệ nhân Phù Lãng, trình diễn nghệ thuật và các hoạt động tương tác xuyên suốt thời gian diễn ra triển lãm. Làng gốm Phù Lãng hơn 700 năm tuổi ở Bắc Ninh, nổi tiếng với chất gốm mộc, men da lươn và kỹ thuật nung bằng lò than củi truyền thống. Việc lựa chọn chất lượng gốm Phù Lãng cũng góp phần kết nối giá trị của một làng nghề truyền thống với không gian văn hóa tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen. Du khách có thể nhân dịp này kết hợp tham quan quần thể tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen, chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bồ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á, tham gia các nghi lễ cầu an và ngắm toàn cảnh hồ Dầu Tiếng từ hệ thống cáp treo. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, thời tiết nắng nhẹ, xen lẫn có mưa dông, nhiều mây vào ban đêm, xác suất mưa khoảng 55%, nhiệt độ cao nhất 90 độ và thấp nhất 75 độ, gió hướng Tây Nam, tốc độ trung bình từ 6 đến 10 mile một giờ. Khu vực New York, thời tiết oi bức, thỉnh thoảng có mưa dông rải rác, trời nhiều mây, xác suất mưa 55%, nhiệt độ cao nhất 88 độ và thấp nhất 74 độ, gió hướng Nam khoảng 7 mile một giờ. Khu vực Atlanta, trời âm u, mây xám bao phủ phần lớn thời gian, ít nắng và không khí khá ẩm ướt, xác suất có mưa, mưa rải rác khoảng 25-30%, nhiệt độ cao nhất 88 độ và thấp nhất 70 độ, gió hướng đông đông nam từ 5-8 mile một giờ. Khu vực Washington DC, ban ngày chủ yếu nhiều nắng và oi bức, chiều tối và đêm có mây kéo đến gây mưa dông rải rác, xác suất mưa ban ngày khoảng 20% và tăng mạnh lên 65% vào ban đêm. Nhiệt độ cao nhất 92 độ và thấp nhất 76 độ, gió hướng nam khoảng 10 mile một giờ. Khu vực Chicago, trời nhiều mây và khá ẩm ướt, có mưa rào rải rác vào buổi chiều, thời gian nắng trong ngày ít, xác suất mưa khoảng 40%, nhiệt độ cao nhất 83 độ và thấp nhất 68 độ, gió hướng đông bắc từ 6 đến 9 mile một giờ. Khu vực Dallas, thời tiết nóng bức, mây giảm dần từ sáng và chuyển sang nhiều nắng về chiều, xác suất mưa rất thấp dưới 5%, nhiệt độ cao nhất 102 độ và thấp nhất 80 độ, gió hướng nam từ 12 đến 18 dặm một giờ. Khu vực Houston, trời nóng nực, ban ngày có sự đan xen giữa mây và nắng, xác suất mưa rào nhẹ và dông vài nơi vào cuối ngày với xác suất khoảng 20-30%, nhiệt độ cao nhất 96 độ và thấp nhất 78 độ, gió hướng nam từ 8 đến 12 dặm một giờ. Khu vực Seattle, thời tiết dễ chịu, có sự hòa quyện giữa các đợt mây và nắng nhẹ, trời ít mây dần về chiều, không có mưa, xác suất 0%, nhiệt độ cao nhất 77 độ và thấp nhất 58 độ, gió hướng bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, trời ngập ánh nắng, từ nắng cho đến một ít mây vào cuối ngày, một trời rất quang đãng không có mưa, xác suất 0%, nhiệt độ cao nhất 83 độ và thấp nhất 60 độ, gió hướng tây bắc từ 3 đến 8 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, buổi sáng có mây mù nhẹ vùng ven biển nhưng nhanh chóng tan đi, chuyển sang nhiều nắng và ấm áp suốt cả ngày, xác suất mưa 0%, nhiệt độ cao nhất 85 độ và thấp nhất 68 độ, gió hướng tây tây nam từ 5 đến 9 dặm một giờ.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
3: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
4: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn 9949.

0: mai tài Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Keo Lì Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật Tâm Tre với Bo Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Wall Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Wall Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Bo Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tâm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bất chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa Việt TV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Henaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí.

0: Việt TV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Eileen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eileen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Eileen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eileen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eileen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eileen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eileen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eileen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service.
2: ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforu ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Nhà quà và ghế trang sao Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 99, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non Simpro Mini Pack 3 đồng 99 gói, và bón liền Việt Quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác, kính mời quý khách.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Big mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Big Korean BBQ trên đường Bel Air. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Hoa trần yến xào Fukudan tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thùy Dương, Trọng Thành, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm, mùng 6 tháng 8, 2026. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, tối qua, Bộ Ngoại giao Iran thông báo là đã đạt được một thỏa thuận với Vương quốc Oman về việc mở lại tuyến hàng hải mới qua eo biển và hai bên đang chuẩn bị ra một tuyên bố chung, đồng thời cảnh báo là can thiệp của nước ngoài có thể cản trở tiến trình này từ trong nguyên văn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là eo biển Hormuz sẽ phải rất sớm được mở lại, nếu không thì Iran sẽ bị tấn công dữ dội. Ông còn bảo đảm là một thỏa thuận sẽ phải được đưa ra, thậm chí chậm nhất là trong ngày hôm nay, mùng 6 tháng 8. Chủ trương của Iran là sẽ buộc tàu thuyền qua lại phải trả phí, điều mà Mỹ và nhiều quốc gia khác bác bỏ chiếu theo luật quốc tế. Thông tin viên của RFI Shevos Gazi từ Tehran cho biết thêm.
1: Theo Tehran, các cuộc đàm phán đã tiến triển, đặc biệt trong việc xác lập các khu vực thuộc thẩm quyền của mỗi quốc gia. Khu vực phía nam eo biển sẽ do Oman quản lý, còn khu vực phía bắc với mực nước biển sâu hơn sẽ do Iran quản lý. Tehran sẽ kiểm soát việc giao thông hàng hải và sẽ trích một phần lệ phí quá cảnh thu được từ các tàu hàng và tàu chở dầu để chuyển cho Oman. Chính quyền Iran cho biết thỏa thuận sẽ được thông báo trong những giờ hoặc những ngày tới, không có nghĩa là Hormuz sẽ được mở lại ngay lập tức. Eo biển này sẽ chỉ được mở khi nào Mỹ chấm dứt việc phong tỏa các cảng biển của Iran và tàu thuyền đến Iran. Eo biển không được mở lại ngay, có nghĩa là đối đầu giữa Iran và Mỹ sẽ tiếp diễn. Theo Tehran, thì Washington phải chấm dứt việc phong tỏa thì mới có thể cho phép mở lại eo biển.
0: Vẫn tại khu vực và liên quan đến Iran, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen được Tehran hậu thuẫn vào ngày hôm qua đã thông báo là đã tấn công hai tàu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ và tại vịnh Aden, tức là phía bắc và phía nam eo biển Bab el-Mandeb như một phần trong chiến dịch phong tỏa nhắm vào đội tàu của quốc gia này. Còn về nội tình Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm qua đã nhìn nhận là rất khó để liên lạc với lãnh tụ tối cao Mostaba Khamenei sau gần nửa năm kể từ khi trở thành lãnh tụ tối cao Iran. Con trai của cố giáo chủ Ali Khamenei, ông Mostaba, vẫn chưa từng xuất hiện trước công chúng, được cho là bị trọng thương trong đợt tấn công mà Mỹ và Israel phối hợp hôm 28 tháng 2 vừa qua. Đến nay, Mostaba Khamenei vẫn vô tiếng tàng hình. Tại Đức, công luận đang đặt ra nhiều câu hỏi sau sự cố an ninh xảy ra vào tối thứ Ba vừa qua tại sân bay Leipzig ở miền Đông. Sân bay này là trung tâm hậu cần của NATO, đồng thời cũng là đầu mối để trung chuyển các trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Vậy mà các hoạt động đã bị gián đoạn trong nhiều giờ đồng hồ vào tối thứ Ba và sáng thứ Tư vừa qua do một drone có mang theo chất nổ được phát hiện trên khu vực đường băng. Theo các nhà điều tra thì một drone khác được cho là đã va vào với một máy bay vận tải. Họp báo tối qua, các giới chức của Đức từ chối đưa ra bất kỳ một suy đoán nào về thủ phạm của vụ tấn công mà Berlin xem là mang tính chất chiến tranh hỗn hợp từ trong nguyên văn. Bộ trưởng Nội vụ của Đức cũng đã lên tiếng báo động về một tầm mức mới của mối đe dọa. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault tóm lược tình hình.
2: Une nouvelle dimension dans les menaces, un possible scénario d'attaque hybride. Pour le ministre de l'Intérieur,
3: một cấp độ đe dọa mới, một kịch bản tấn công hỗn hợp có thể đã xảy ra. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đã rút ngắn kỳ nghỉ hè để trở về xử lý vụ việc. Những mối nguy mà nước Đức phải đối mặt đã bước sang một ngưỡng mới kể từ tối thứ Ba mùng 4 tháng 8. Năm ngoái, đã có khoảng 220 vụ drone xâm nhập gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Đức, nhưng chưa từng có drone mang theo chất nổ được ghi nhận. Theo các thông tin chưa được xác nhận, một trục trặc kỹ thuật ở kíp nổ đã giúp Đức tránh được kịch bản tồi tệ nhất. Bộ trưởng Nội vụ Đức không muốn đưa ra bất kỳ suy đoán nào về nguồn gốc của drone, cũng như danh tính những kẻ thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, ông Dobrin cho rằng mối đe dọa này rất có thể liên quan đến các thế lực nước ngoài. Ông cũng nhấn mạnh một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể do những đối tượng chuyên nghiệp tiến hành. Vụ tấn công với tính chất chưa từng có này cho thấy các mối đe dọa mà nước Đức phải đối mặt không còn là nguy cơ mang tính giả định. Từ nhiều tháng nay, nước Đức đã liên tục là mục tiêu của các hoạt động gián điệp cũng như nhiều vụ tấn công mạng khác. Tháng 6 vừa qua, chính phủ Đức đã thành lập một trung tâm điều phối, quy tụ tất cả lực lượng tham gia ứng phó với những mối đe dọa này. Hiện tại, điều khiến giới chức lo ngại là một vụ tấn công bằng chất nổ tương tự như ở Leipzig tối thứ Ba vừa qua có thể sẽ tái diễn, nhưng với hậu quả bi thảm hơn. Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận các cơ quan chức năng đang phải chạy đua với thời gian trước những kẻ tấn công ngày càng được trang bị tinh vi và hiện đại hơn.
2: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, chính quyền của thành phố Kramatorsk ở miền đông Ukraine vào ngày hôm qua một lần nữa đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc di tán tản trẻ em. Kramatorsk là một trong những thành trì cuối cùng của Ukraine ở vùng Donetsk và đang hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội của Nga gần như hàng ngày. Từ Kiev, thông tin viên RFI Emmanuel Schatz cho biết thêm.
4: Lệnh sơ tán 525 trẻ em được ban hành trong bối cảnh tình hình của dân thường tại Kramatorsk đã trở nên hết sức nghiêm trọng. Thành phố hứng chịu các cuộc oanh kích mỗi ngày. Chỉ riêng hôm qua, Kramatorsk đã bị oanh tạc 31 lần, nhất là bằng drone tấn công FPV và bom bay. Các chung cư là mục tiêu tấn công và gần như không còn hy vọng tiếp tục cuộc sống bình thường. Thống đốc quân sự vùng Donetsk Vadim Filashin thường xuyên ban hành lệnh sơ tán như vậy. Theo lệnh sơ tán, trẻ em cùng người giám hộ hợp pháp sẽ được đưa đến những khu vực an toàn hơn. Ông cho biết quyết định này được đưa ra do tình hình an ninh ngày càng xấu đi, đồng thời nhấn mạnh không thể chấp nhận việc trẻ em tiếp tục sống trong mối đe dọa thường trực từ các cuộc không kích của Nga, từ ngữ trong nguyên văn. Lệnh sơ tán lần này được áp dụng đối với các gia đình sinh sống ở nhiều làng gần Kramatorsk, cũng như tại những khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thành phố. Các giới chức Ukraine ước tính hiện giờ vẫn còn khoảng 115.000 người đang sinh sống tại phần lãnh thổ mà họ xem là vùng tự do của Donetsk, tức là khu vực vẫn do Kiev kiểm soát, trong đó có hơn 6.100 trẻ em.
5: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
0: Trong đêm qua rạng sáng nay, các vùng Kharkiv và Sumy của Ukraine lại bị Nga oanh tạc ồ ạt, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga thì Moscow vừa thành lập một binh chủng mới trong quân đội mang tên là lực lượng hệ thống drone. Hôm qua, Tổng thống Putin chính thức bổ nhiệm ông Denis Lamyang, tham mưu trưởng cụm tác chiến trung tâm có nhiều kinh nghiệm tại Ukraine làm tư lệnh binh chủng mới nói trên. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Moscow cũng như là Kiev đều triển khai drone dọc chiến tuyến dài khoảng 1.200 cây số, đồng thời đều sử dụng phương tiện này trong các cuộc tấn công trên biển nhắm vào những mục tiêu nằm sâu ở bên trong lãnh thổ của đối phương để tấn công các cơ sở năng lượng quân sự cũng như là các khu nhà ở của thường dân. Tháng trước thì Kiev cũng đã thông báo thành lập bộ chỉ huy tác chiến tầm xa. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Trong hai ngày tại Bangkok, mùng 6 và mùng 7 tháng 8, lãnh đạo Miến Điện Min Aung Hlaing sẽ hội kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Sawirakul, gặp gỡ nhiều thành viên trong nội các và dự diễn đàn doanh nghiệp Miến Điện Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan vừa tuyên bố là Bangkok sẵn sàng mở ra một chương mới trong bang giao giữa hai nước. Min Aung Hlaing, nguyên là lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, đã lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào năm 2021, đẩy quốc gia Đông Nam Á này vào một cuộc nội chiến. Những người Miến Điện lưu vong tại Thái Lan khó chấp nhận sự hiện diện của lãnh đạo Miến Điện tại Bangkok, dù là dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, như ghi nhận của một người trong cuộc với thông tin viên RFI Valentin Sebron.
6: La venue du putschiste birman à Bangkok lui laisse un goût amer.
3: Việc một nhân vật từng lật đổ chính quyền ở Miến Điện đến Bangkok không khỏi khiến ông chua xót. Đối với người đàn ông này, cũng như nhiều người Miến Điện lưu vong khác, Min Aung Hlaing mãi mãi là người đã đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn và một cuộc nội chiến khiến hơn 100.000 người thiệt mạng trong vòng 5 năm, khiến 4 triệu dân phải rời bỏ nhà cửa. Anh nói, xin trích, lãnh đạo Miến Điện đến Thái Lan không phải là điều bất ngờ, nhưng đương nhiên là tôi rất thất vọng. Chính phủ Thái Lan đã chọn bảo vệ lợi ích kinh tế là chính, đặt lên trên những mối quan tâm trước các hành vi chà đạp nhân quyền của Nay Pi Daw hay những khổ đau đang diễn ra ở bên kia đường biên giới. Hết lời dẫn, ông hiểu rõ điều này hơn ai hết vì anh từng bị bắt chỉ một tháng sau cuộc đảo chính năm 2021. Anh đã trải qua 2 năm ngục tù trước khi sang được Thái Lan định cư. Theo anh, dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, về thực chất, Miến Điện vẫn trong tay một tập đoàn quân sự. Anh nói tiếp, Min Aung Hlaing đến đây với tư cách tổng thống hay lãnh đạo một chính quyền quân sự Miến Điện thì cũng chẳng có gì khác nhau. Vẫn là kẻ đã gây ra tất cả những hành vi tàn bạo, kẻ đã châm ngòi cho cuộc nội chiến. Vì thế, có khoác lên mình bộ trang phục nào thì Min Aung Hlaing vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì ông đã gây ra cho đất nước. Trong nỗ lực xác định tính chính danh, đây là chuyến công du thứ tư của lãnh đạo Miến Điện từ khi ông nhậm chức tổng thống hồi tháng 4 vừa qua.
7: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
0: Căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày hôm qua đã kêu gọi Washington hãy tôn trọng những cam kết để trả lại cho Seoul những căn cứ quân sự mà Mỹ không còn sử dụng. Tranh cãi liên quan đến căn cứ tại Yongsan, ngay tại trung tâm thủ đô Seoul mà Mỹ không còn sử dụng nữa nhưng chưa trao trả lại cho các giới chức của Hàn Quốc. Từ thủ đô Seoul, thông tín viên Celio Fioretti giải thích thêm.
8: Une question de bon sens pour le président sud-coréen Lee Jae-myung, le chef d'État.
9: Đó là lẽ thường tình theo quan điểm của Tổng thống Lee Jae-myung. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ trích thái độ thụ động và không tuân thủ những cam kết từ phía một đồng minh thân thiết của Seoul. Hiện nay Hoa Kỳ có 62 cơ sở quân sự và 28.500 quân nhân đồn trú tại Hàn Quốc. Một số căn cứ đã bị quân đội Mỹ bỏ trống nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa bàn giao lại cho các giới chức ở Seoul. Điển hình là căn cứ Yongsan ngay tại trung tâm thủ đô Seoul. Chính phủ Hàn Quốc ngày càng nóng lòng muốn nhận lại những khu đất vốn thuộc về mình trong bối cảnh Seoul hối thúc Washington trao cho Hàn Quốc quyền tự chủ lớn hơn trong lĩnh vực quốc phòng. Seoul đang đàm phán để giành lại cho quân đội Hàn Quốc quyền chỉ huy tác chiến khi xảy ra chiến tranh. Về phía Hoa Kỳ, Nhà Trắng vừa cân nhắc việc cắt giảm quân số tại Hàn Quốc, vừa muốn kiềm chế tham vọng tự chủ về quân sự của Seoul. Đây là vấn đề sẽ được hai bên đề cập đến, nhưng cuộc họp dự trù vào tháng 10, 2026.
8: Celio Fioretti, Seoul, RFI.
0: Sau cùng về thể thao, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thừa nhận đã sai sót trong dự án mở cửa cho quỹ tư nhân, nhưng tiếp tục ủng hộ chủ tịch Infantino.
4: Thông cáo của FIFA được công bố trong bối cảnh ông Infantino đang bị chỉ trích từ nhiều phía, kể cả từ một số cộng sự viên của ông, sau khi dự án mở cửa FIFA cho các quỹ đầu tư tư nhân được tiết lộ và gây bất ngờ. Carlos Cordero, cố vấn chính của ông Infantino, cũng dứt khoát từ chức hôm 31 tháng 7 vì phản đối hoàn toàn dự án đó của chủ tịch FIFA. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo được công bố sau cuộc họp khẩn tại trụ sở FIFA, khu vực châu Phi ở Maroc, ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới khẳng định tất cả những gì được thực hiện đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của FIFA, nhưng cũng thừa nhận có những sai sót đã xảy ra và cam kết rằng những sai sót như vậy sẽ không tái diễn. Dù ban lãnh đạo khẳng định không hề có ý định loại hội đồng FIFA và các tổ chức thành viên của FIFA ra khỏi tiến trình này, nhưng họ cũng thừa nhận lẽ ra tiến trình phải được xử lý theo một cách khác. Cũng theo thông cáo, các thành viên hội đồng FIFA dự cuộc họp khẩn đã tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với chủ tịch FIFA Gianni Infantino với tư cách là người duy nhất được 211 hiệp hội thành viên của FIFA bầu chọn. Ban lãnh đạo của FIFA cũng nhấn mạnh là dự án đã bị hủy bỏ và FIFA sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tính liêm chính, công tác quản trị tốt và việc tôn trọng các quy trình hợp lệ của FIFA, đồng thời sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và gìn giữ tên tuổi cũng như danh tiếng của Liên đoàn bóng đá thế giới.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm thăm Úc và New Zealand, chuyến công du kéo dài từ ngày 9 đến 14 tháng 8 nhằm củng cố quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Việt Nam đã nâng quan hệ với Úc lên cấp cao nhất vào năm 2024 nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường, năng lượng, quốc phòng, an ninh, quan hệ kinh tế và giáo dục. Với nhiều nguồn khoáng sản chưa được khai thác, Việt Nam là một đối tác hấp dẫn đối với Úc. Việt Nam và Úc dự kiến sẽ ký từ 12 đến 16 thỏa thuận về giáo dục, chuyển đổi số, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Trong chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tại New Zealand, hai nước dự kiến sẽ ký từ 5 đến 6 thỏa thuận.
10: Hơn 1.000 trẻ em kẹt tại vùng Ceuta, Tây Ban Nha kêu gọi châu Âu hỗ trợ. Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi ngày hôm qua kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp vì họ không đủ khả năng tiếp nhận số trẻ em còn kẹt lại tại vùng lãnh thổ này sau đợt di dân bất hợp pháp vừa qua. Khoảng 70.000 người đã bị trả về nước, nhưng theo luật, Tây Ban Nha không được phép trục xuất trẻ em. Hiện giờ tại Ceuta có thể còn đến hàng trăm em nhỏ đang sống ở ngoài trời, ở các công viên hay bãi biển.
0: Giáo hoàng Leo chuẩn bị viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru, thông cáo vào ngày hôm nay của Tòa Thánh Vatican cho biết là trong vòng tông du 12 ngày từ mùng 6 đến 17 tháng 11 sắp tới, giáo hoàng sẽ dừng chân tại tổng cộng 10 thành phố khác nhau ở ba quốc gia nói trên. Tổng thống Argentina Javier Milei rất vui mừng trước một sự kiện mà ông đánh giá là lịch sử, bởi đây cũng là lần đầu tiên từ 40 năm qua Argentina mới được vinh dự này, mặc dù là cố giáo hoàng Francisco là người Argentina, nhưng trong suốt thời gian lãnh đạo tòa thánh thì ngài chưa từng trở lại quê hương mình trong một chuyến đi chính thức.
10: Trang mạng Nhật Bản The Diplomat ngày hôm nay cho biết là chính quyền Việt Nam có kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm binh sĩ Bắc Triều Tiên chết trong chiến tranh Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam đã chủ trì một cuộc họp về dự án này vào đầu tuần với sự tham gia của Đại sứ Bắc Triều Tiên. Nghĩa trang nói trên có mộ 14 phi công Bắc Triều Tiên được cử sang hỗ trợ không quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thập niên 60. Khoảng 1.000 người Bắc Triều Tiên được bí mật cử sang miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1966-1971.
4: Chính phủ Mỹ đã hoàn trả gần 100 tỷ đô la tiền thuế quan cho các doanh nghiệp sau phán quyết của tòa án tối cao. Theo các tài liệu từ Pháp được hãng tin Pháp AFP tham khảo vào hôm 5 tháng 8, thì số tiền hoàn trả này tương đương khoảng 60% tổng số tiền 166 tỷ đô la mà chính quyền Mỹ đã thu được từ các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sau khi chính sách thuế quan của ông Trump được triển khai.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa từ Tổng thống Trump.
2: Đầu tháng 8 này, đàm phán mở lại eo biển Hormuz ở Trung Đông, tuyến đường hàng hải huyết mạch với khoảng 1/5 vận tải dầu mỏ toàn cầu, được thúc đẩy nhanh chóng. Ngày hôm qua, Iran tuyên bố sắp đặt thỏa thuận với Oman để mở lại eo biển trong những giờ hoặc ít ngày tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đàm phán cũng đang diễn ra với Iran và eo biển chắc chắn sẽ phải mở lại. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ mọi thương lượng với Hoa Kỳ. Thực hư ra sao? Eo biển Hormuz bị phong tỏa từ đầu tháng 3 năm nay, ngay sau khi Mỹ và Israel ồ ạt tấn công Iran với mục tiêu ban đầu là đánh sập chế độ Hồi giáo, với các cuộc oanh kích hạ sát các lãnh đạo cao cấp nhất, trong đó có giáo chủ Ali Khamenei. Mở lại eo biển Hormuz là mục tiêu hàng đầu mà Tổng thống Trump đặt ra giữa tháng 4 vừa qua, sau một tháng chiến tranh chống Iran mà không đạt mục tiêu, bẻ gãy quyết tâm kháng cự của Tehran. Ngày 17 tháng 6, ông Trump ký thỏa thuận sơ bộ hướng đến hòa bình với Iran, trong đó mở lại eo biển Hormuz là một nội dung chính. Tuy nhiên, ít tuần sau, xung đột bùng phát trở lại do Iran không chấp nhận tàu thuyền qua lại, không chịu sự kiểm soát. Chiến sự tạm ngưng từ cuối tháng 7. Trước cuộc chiến tranh do Mỹ và Israel khai mào, eo biển Hormuz vốn không bị đóng. Việc eo biển bị đóng kéo dài khiến giá dầu mỏ tăng vọt, nhiều nguyên liệu chiến lược từ dầu mỏ khan hiếm đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Đầu tuần này chỉ có khoảng 10 tàu đi qua eo biển so với khoảng 130 tàu mỗi ngày trước chiến tranh. Tổng thống Donald Trump đứng trước áp lực trong nước và quốc tế phải sớm đạt được thỏa thuận với Iran. Ông Trump nhiều lần đe dọa nếu eo biển không được mở lại, Iran sẽ phải gánh chịu các đòn tấn công khủng khiếp chưa từng có. Trước áp lực và đe dọa của Tổng thống Mỹ, Iran đã hối hả tìm cách đạt được một thỏa thuận về eo biển, nhưng không phải với Washington mà với Oman, quốc gia láng giềng bờ nam eo biển. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm qua cho biết là đàm phán gần hoàn tất, hai bên chuẩn bị ra một tuyên bố chung. Eo biển chắc chắn sẽ phải được mở lại với điều kiện Mỹ không chọc gậy bánh xe. Đằng sau tuyên bố ghi điểm với dư luận về thiện chí mở lại eo biển là lập trường sắt đá của Tehran, biến lợi thế giành được trong chiến tranh thành việc duy trì quyền kiểm soát đối với một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất của thế giới. Theo một số thông tin sơ bộ về thỏa thuận với Oman được truyền thông loan tải, thì các tàu thuyền qua lại sẽ phải trả một số loại phí, điều mà Mỹ và nhiều đồng minh cực lực phản đối. Iran thể hiện lập trường rõ ràng. Theo chuyên gia người Israel, ông Dani Srinovich, Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Đại học Tel Aviv, được đài Mỹ CNN dẫn lại, thì việc đưa eo biển Hormuz trở lại tình trạng trước chiến tranh sẽ chỉ có thể nếu chế độ hiện hành tại Iran sụp đổ hoặc phải có một nỗ lực quân sự bền bỉ để áp đặt quyền kiểm soát eo biển. Chính quyền Trump sẽ lựa chọn ra sao? Theo quan điểm của chuyên gia người Israel, thì trong hiện tại không có lựa chọn nào trong hai lựa chọn nói trên là có thể chấp nhận được với Mỹ do những chi phí khổng lồ và cam kết dài hạn. Kênh truyền thông Ả Rập Al Jazeera có trụ sở tại Qatar ngày hôm qua tỏ ra lạc quan khi cho biết Hoa Kỳ, Iran và Oman dường như đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận tạm thời có thể mở lại eo biển Hormuz, làm gia tăng hy vọng giảm bớt khủng hoảng tại một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên, ẩn đằng sau không khí ít nhiều lạc quan ấy là thế lúng túng cao độ của chính quyền Donald Trump. Trong thế đối đầu với chế độ Iran kể từ đầu chiến tranh, Tổng thống Trump thường xuyên tỏ ra ở thế thượng phong, đặt các điều kiện để buộc đối phương chấp nhận. Giờ đây tình hình dường như đảo ngược, khi ông Trump bị kẹt giữa một bên là cuộc chiến với Iran mà Washington không thể thắng và một thỏa thuận hòa bình khó có thể chấp nhận được đối với nước Mỹ. Liệu Tổng thống Hoa Kỳ có chấp nhận để eo biển Hormuz mở lại theo các điều kiện của Iran? Theo chuyên gia Romuald Ciora, Đài quan sát chính trị và địa chiến lược Mỹ, Viện Iris của Pháp, thì nếu điều này diễn ra trong tương lai, các sử gia sẽ ghi nhận đây là thời điểm kết thúc kỷ nguyên thống trị thế giới của Hoa Kỳ bắt đầu từ sau đệ nhị thế chiến.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo như thường lệ. Tiếp theo đó mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề ngày hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Mỹ đối mặt với mối họa, một làn sóng robot hình người Trung Quốc. Minh Anh biên soạn tạp chí và sau cùng mời quý thính giả trở lại với tạp chí Xã hội nói về đề tài con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, thông tín viên Trần Công từ Seoul thực hiện tạp chí này. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục thời sự. Chủ đề hôm nay, cháy rừng thông tại Pháp, từ độc canh cho đến mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Thu Hằng trình bày.
3: Thông
0: tháng 7 năm 2026, đám cháy rừng xuất phát từ Somos, tỉnh Gironde ở phía tây nam nước Pháp đã thiêu rụi hơn 42.000 ha, phá hủy hơn 200 ngôi nhà và buộc 224.000 người phải sơ tán. Tại Biscarros ở tỉnh Landes thì thêm 3.600 ha rừng bị cháy. Sau thảm họa cháy rừng năm 2022, các vụ cháy liên tiếp làm dấy lên câu hỏi mô hình trồng và khai thác rừng thông hiện nay có còn phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu hay không. Đến đầu tháng 8 này thì các đám cháy đã được khống chế nhưng nguy cơ vẫn chưa chấm dứt. Nhiều khu vực cháy đen, xám xịt trải dài trong khu rừng thông Landes de Gascogne, vốn nổi tiếng là thiên đường xanh bên bờ Đại Tây Dương, với diện tích đến 1,2 triệu hecta, chiếm khoảng 17% diện tích rừng quốc gia, trải dài trên 3 tỉnh của vùng Nouvelle-Aquitaine, bao gồm Gironde, Landes và Lot-et-Garonne ở phía tây nam nước Pháp. Thì Landes de Gascogne còn nổi tiếng là một trong những khu rừng nhân tạo lớn nhất châu Âu.
3: Nguồn gốc của rừng Landes de Gascogne là gì và rừng đã hình thành như thế nào qua lịch sử?
0: Theo trang Courrier International, thì trước thế kỷ thứ 19, vùng Landes de Gascogne là khu đầm lầy và đất cát nghèo dinh dưỡng, nơi người dân chủ yếu sống bằng chăn nuôi cừu, trồng nho. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến nhiều người dân phải rời bỏ vùng đất này. Để phát triển kinh tế và phục vụ quá trình công nghiệp hóa, Hoàng đế Napoleon Đệ Tam quyết định cải tạo khu vực. Tháng 6 năm 1857, ông ban hành đạo luật yêu cầu đào hệ thống rãnh để thoát nước các vùng đầm lầy và trồng cây thông biển, tên Latin là Pinus pinaster, trên diện rộng để giữ cồn cát và cung cấp gỗ cho những công trình đường thủy và đường sắt phục vụ phát triển giao thương. Sau hơn 150 năm, chính sách này đã tạo nên một khu rừng nhân tạo lớn nhất Tây Âu. Hiện nay, 92% diện tích rừng thuộc sở hữu tư nhân của gần 59.000 chủ sở hữu. Ngành công nghiệp gỗ tạo khoảng 60.000 việc làm với doanh thu gần 10 tỷ euro mỗi năm.
3: Vì sao cây thông biển được lựa chọn để trồng trên diện rộng ở vùng Landes de Gascogne? Loại cây này có những lợi ích kinh tế môi trường như thế nào?
0: Theo các nhà nghiên cứu Céline Merodier và Christophe Plomion thuộc Viện IREA, trong bài phỏng vấn trên trang Atlantico ngày 2 tháng 8, thì nhiều loại cây nông nghiệp và mô hình chăn nuôi từng được thử nghiệm ở Landes de Gascogne, nhưng đều thất bại do đất quá nghèo dinh dưỡng, chua, nhiều cát, ngập nước vào mùa đông và khô hạn vào mùa hè. Sau nhiều năm nghiên cứu và so sánh, cây thông biển Pinus pinaster có nguồn gốc từ vùng Landes được xác định là loài thích nghi tốt nhất với điều kiện khắc nghiệt này. Thông biển nổi tiếng sinh trưởng nhanh, có chu kỳ khai thác khoảng 30 đến 50 năm. Gỗ thông biển chủ yếu được sử dụng để sản xuất giấy, ván, pallet, gỗ xẻ. Nhựa thông biển cũng từng được khai thác để chế biến thành dầu thông, colophane, dùng trong các sản phẩm sơn, keo dán, mực in hay xà phòng, v.v.
3: Việc trồng chủ yếu cây thông biển có ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng trong khu vực?
0: Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng mùa hè 2022, thiêu rụi hơn 32.000 ha, thì vai trò của cây thông biển trong rừng Landes de Gascogne tiếp tục gây tranh luận. Với khoảng 82% diện tích là thông biển, thì khu rừng bị chỉ trích vì mô hình độc cành được cho là dễ cháy hơn các loại cây rụng lá. Theo nhà địa lý Arthur Geraint-Turk, Đại học Sorbonne, thì vấn đề nằm ở cách trồng thông biển và cần phải xem lại phương án này. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu tại Đại học Bordeaux được AFP trích dẫn ngày 5 tháng 8 thì cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân cây thông mà do khu rừng quá khô hạn, đất cát không giữ được nước, kể cả cây rụng lá đều có nguy cơ khô héo và cháy. Điều gì biến một tia lửa thành một đám cháy dữ dội? Trang US France ngày 7 tháng 7 nêu ba điều kiện. Đó là nhiên liệu khô, nguồn nhiệt và oxy. Rừng Landes thường hội tụ cả ba điều kiện này cùng một lúc. Từ mùa xuân trở đi, cây thạch nam, cây kim tước và cỏ của năm trước khô héo và dễ bốc cháy. Thông biển chứa nhiều nhựa và tinh dầu, khiến cành, lá khô và non thông dễ bắt lửa. Lá kim rụng tạo thành lớp vật liệu khô trên mặt đất, giúp lửa duy trì và lan nhanh. Mặt khác, đất ngập nước khiến các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận khu vực, có nghĩa là đám cháy có thể lan rộng trước khi lực lượng cứu hỏa đến. Hạn hán và gió cũng là những tác nhân nghiêm trọng. Ngoài ra, theo nhà nghiên cứu François Guillot, thì bài học về phòng ngừa chưa hẳn đã được rút ra từ các vụ cháy năm 2022, ví dụ liên quan đến việc dọn dẹp thảm thực vật gần nhà cửa và các mương rãnh chưa được cắt cỏ.
3: Những giải pháp hoặc phương hướng cải tiến nào có thể được áp dụng để hạn chế cháy rừng và quản lý rừng Landes de Gascogne một cách bền vững hơn trong tương lai?
0: Sau các vụ cháy rừng lớn ở Gironde, biện pháp cấp bách là khai thác và xử lý hàng triệu cây thông bị cháy nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế sâu bệnh. Trong 42.000 ha rừng bị ảnh hưởng, thì khoảng 4-5 triệu tấn gỗ cháy cần được thu hồi, tương đương gần một năm sản lượng tiêu thụ của ngành công nghiệp gỗ địa phương. Việc chặt bỏ cây hư hại giúp tránh nguy cơ cây đổ, khai thác thân gỗ do lớp vỏ bị cháy, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của các loài gây hại như là bọ cánh cứng, vỏ thông. Theo đại diện ngành công nghiệp khai thác gỗ, thì thị trường gỗ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tác động do cháy rừng vẫn ít hơn nhiều so với hậu quả sau các cơn bão như Klaus 2009 và Cynthia 2010. Về lâu dài, các chuyên gia, nhà khai thác và trồng rừng đề xuất xây dựng đường ngăn cháy, cải thiện hệ thống tiếp cận rừng và thay đổi cơ cấu loài cây để tăng khả năng chống chịu. Tuy nhiên, việc này gặp khó khăn do 92% diện tích rừng là thuộc sở hữu tư nhân, phải thuyết phục họ hy sinh một phần đất để làm đường ngăn cháy. Dự án cũng cần chi phí đến vài triệu euro, theo ông Bruno Lafont, Chủ tịch Hiệp hội Phòng chống cháy rừng ở Aquitaine. Trong chuyến thăm vùng Gironde, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tái trồng và xây dựng một mô hình rừng khác để thích ứng với biến đổi khí hậu. Bà Sophie Brocast, tỉnh trưởng vùng Gironde thì đề nghị các chuyên gia tìm giải pháp nhằm bảo vệ rừng trước nguy cơ nhiệt độ rừng tăng thêm 4 độ C, đồng thời vẫn bảo đảm sự phát triển của các khu dân cư. Theo nhà địa lý Geraint Turk, cũng là chủ sở hữu rừng ở Somos, nơi bắt đầu vụ cháy rừng lớn, thì cần xem xét lại chủ trương trồng lại rừng ở mọi nơi, đặc biệt là quanh các làng mạc, để giảm nguy cơ cháy. Nhìn chung, cần điều chỉnh chính sách quản lý rừng để tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đa dạng hóa loài cây có thể là một giải pháp quan trọng, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Nhật Bản lập cơ quan tình báo trước mối đe dọa của gián điệp Nga, drone Nga truy sát thường dân ở Ukraine, trong khi Kiev không có đủ hỏa tiễn để chống vũ khí đạn đạo. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý trên báo chí Pháp hôm nay.
3: Le Monde để cho biết, trước mối đe dọa từ Nga, Nhật Bản buộc phải tăng cường cơ quan tình báo. Tiết lộ của New York Times về một điệp viên Nga cho thấy tình báo Nhật yếu kém đến cỡ nào, trở thành một mắt xích yếu được Moscow lợi dụng để tránh né cấm vận của phương Tây và trang bị cho quân Nga.
5: Hơn 80 năm sau đệ nhị thế chiến, Nhật Bản đang phải đối phó với một trong những điểm yếu là không có cơ quan tình báo hiệu quả cho bị người chiến thắng năm 1945 ngăn trở và nay trở nên bất lực trước các gián điệp Nga. Hiện nay, mục tiêu của các điệp viên từ Kremlin là kỹ nghệ tân tiến của Nhật mà quân đội Nga hết sức cần để hiện đại hóa thiết bị quân sự. Ông Vladislav Blasius, cố vấn Tổng thống Ukraine khi trả lời hãng tin Kyodo nhấn mạnh khoảng 90% hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo cũng như các drone do quân Nga sử dụng có các linh kiện do Nhật Bản sản xuất. Theo ông Blasius, có 13 công ty Nhật liên quan hồi tháng 5 sau khi một hỏa tiễn hành trình Nga phá hủy một tòa nhà dân ở Kiev, giết chết ít nhất 24 người. Các nhà điều tra phát hiện hỏa tiễn này được dẫn đường bằng thiết bị Nhật bị cấm xuất sang Nga. Tình báo Ukraine cũng nhiều lần báo động với Tokyo về các hoạt động của điệp viên Nga Maxim Finchenkov. New York Times tiết lộ đó là một sĩ quan Nga 49 tuổi thuộc Cục 20, một cơ quan của tình báo quân đội Nga GRU.
3: Theo nhật báo Yomiuri, anh ta đến Nhật tháng 2 năm 2024 với tư cách giám đốc văn phòng hãng hàng không Aeroflot có trụ sở gần cảnh sát quốc gia. Vỏ bọc này giúp quan sát được các hoạt động mua sản phẩm công nghệ cao để sản xuất hỏa tiễn và drone.
5: Điệp viên này thiết lập quan hệ với các công ty hậu cần phụ trách vận chuyển hàng từ Nhật sang Nga, dùng những chứng từ giả mạo thông qua những nước thứ ba như là Việt Nam, vốn giữ quan hệ tốt với Moscow. Trong các chuyến hàng có những thiết bị quân sự và công nghệ nhạy cảm, nhân viên của Kry có thể thông dong hoạt động vì không có luật nào trừng trị hoạt động gián điệp, và cơ cấu tình báo của Nhật yếu kém. Cho tới nay, cơ quan chính là Văn phòng Tình báo và Nghiên cứu của Nội các, viết tắt là CIO, có 700 nhân viên nhưng rất ít quyền hành. Các bộ ngoại giao, tư pháp, quốc phòng, cảnh sát đều có những bộ phận chuyên thu thập tin tức nhưng không chia sẻ với nhau một cách hợp lý. Phát ngôn viên chính phủ Minoru Kihara khẳng định việc thành lập cơ quan tình báo mới giúp chính quyền, xin trích, phản ứng nhanh hơn, đưa ra các quyết định sáng suốt hơn dựa trên thông tin tình báo chất lượng cao hơn. Nhà nghiên cứu Céline Pajon, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho biết, Tokyo đang lập ra một cơ quan tương đương với Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp và một luật chống gián điệp cứng rắn hơn với Nga. Tuy vậy, người ta vẫn hoài nghi vì một số cố vấn của chính phủ Sane Takaichi có tiếng là ủng hộ Nga. Về năng lượng thì Nhật Bản trừng phạt nhẹ tay hơn châu Âu, vẫn nhập khí hóa lỏng Nga và hợp tác ở mỏ Sakhalin. Nhưng cũng theo ông bà Pajon, Nhật mất nhiều hơn được nếu xích lại gần Moscow.
3: Thế nên Tokyo luôn ủng hộ Ukraine, xuất khẩu thiết bị quốc phòng không sát thương, hợp tác sản xuất drone, gửi sĩ quan liên lạc đến NATO chuyên về Ukraine, tham gia liên minh tình nguyện, v.v. Thăm Nhật Bản hôm 2 tháng 7, Ngoại trưởng Andriy Sybiha nói, ông tin rằng Nhật sẽ hỗ trợ Ukraine không chỉ trong thời chiến mà cả tiến trình tái thiết lâu dài.
5: Tokyo hứa viện trợ 3.200 tỷ yen tương đương trên 17 tỷ euro, đã gửi sang nhiều máy phát điện và rất tích cực trong việc giúp dầu mình, đóng góp 2,2 tỷ yen cho quỹ của NATO để mua vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine. Nhưng sự ủng hộ này khiến Nhật Bản trở thành mục tiêu của các nước thù địch với phương Tây. Theo giáo sư James Brown, Đại học Pennsylvania, tình báo Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên đang tìm cách chiếm đoạt bí mật chính trị, an ninh và công nghệ của Nhật Bản, có thể gây căng thẳng giữa Tokyo và các đối tác. Nhìn chung, một chuyên gia ở Anh đánh giá, cả chính phủ lẫn xã hội Nhật Bản đã ý thức được mối đe dọa trước cuộc xâm lăng Ukraine. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đứng về phía Nga trong khi cam kết của Mỹ yếu đi, cho nên bất chấp chỉ trích, chính phủ đã đi xa hơn với việc thành lập cơ quan tình báo quốc gia, sở hữu ngân sách trên 400 triệu đô la. Cơ quan này có khoảng mấy trăm người, gồm kỹ sư tin học, nhà phân tích an ninh mạng, v.v., điều phối công việc của 33.000 nhân viên từ các bộ phận thuộc cảnh sát, quốc phòng, tư pháp, ngoại giao. Một hội đồng tình báo do Thủ tướng chủ trì sẽ là Bộ Chỉ huy Trung ương. Bước tiếp theo dự kiến năm 2027 là thành lập một cơ quan tình báo hoàn chỉnh.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trong khi đó, tại Kherson, cuộc sống diễn ra theo nhịp độ những cuộc săn người bằng drone của Moscow. Cảnh săn lùng một người bán rau quả được hàng xóm ghi lại và đưa lên mạng xã hội đã gây phẫn nộ ở Ukraine. Le Figaro dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông nói, thế giới phải nhìn thấy điều này, mỗi bằng chứng đều cho thấy Nga đã mất trí, binh lính của họ thích thú với việc giết hại và ngược đãi thường dân.
5: Như thường lệ, sáng thứ ba vừa qua vào 6 giờ sáng, ông Yuri, 52 tuổi, đang cùng với vợ bày rau củ trên quầy từ chiếc xe tải đậu gần ngõ vào Kherson thì thấy một drone bay vòng xung quanh. Ông kể là bắt đầu chạy trốn và ra dấu, hàng hóa chỉ là rau quả, nhưng drone Nga mang theo một quả đạn vẫn bay quanh chiếc xe. Như để làm Yuri hoảng loạn rồi lao vào ông, người bán hàng sống sót như phép lạ, với nhiều mảnh đạn trong người và bị chấn thương não. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, nếu không gây áp lực lên Nga thì, xin trích, không thể hình dung được một thế giới cùng tồn tại với cái ác như thế này. Kherson bị quân Nga chiếm đóng từ tháng 3 cho tới tháng 11 năm 2022, và sau khi được giải phóng, quân Nga chạy sang đóng ở bên kia bờ sông Nhép. Các thành phố làng mạc trong khoảng cách 100 cây số bị drone oanh kích thường xuyên. Năm ngoái, một ủy ban độc lập Liên Hiệp Quốc đánh giá những vụ tấn công thường dân này là tội ác chống nhân loại. Olha Chernichova, một cư dân Kherson, nói với Le Figaro, thực ra những vụ tương tự vẫn xảy ra hàng ngày, nhưng hầu hết người dân phải ẩn núp và không thể quay phim.
3: Oleksandr Talakonikov, phát ngôn viên chính quyền khu vực, cho biết cách đây 2 năm, mỗi tháng có 700 vụ drone Nga đánh phá, nhưng nay phải chịu đựng 1.000 ron một ngày và 90% trường hợp là nhắm vào thường dân.
5: Cô Olga sống sót sau hai lần bị drone tấn công, lần đầu nhờ trốn được vào bụi cây, lần thứ hai được một phụ nữ kéo vào tiệm uống tóc kịp lúc. Cô kể, cảm giác y như trong những cuốn phim kinh dị khi những tên điên đuổi theo để giết bạn cho bằng được. Siêu thị duy nhất đã bị drone tấn công 4 lần vào cuối tuần trước. Thành phố được bảo vệ bằng lưới chống drone, hầm trú ẩn bê tông, bao cát, những đơn vị phòng không cơ động. Nhưng hiện nay drone bay rất thấp, chỉ cách mặt đất 1 hay 2 mét, có thể xâm nhập vào sân nhà, chui qua cửa sổ, luồn qua những khe hở của lưới chắn. Khó bắn hạ vì đạn lạc có thể trúng nhầm người dân. Trên mạng xã hội, Nga phủ nhận việc tấn công vào dân thường.
3: Những mối đe dọa lớn nhất vẫn là hỏa tiễn đạn đạo. Liberation giải thích vì sao Ukraine không có và sẽ không bao giờ có được đủ hỏa tiễn để đối phó với vũ khí đạn đạo của Nga. Kho dự trữ tên lửa Patriot của Mỹ đã cạn kiệt do chiến tranh với Iran. Kỹ nghệ phương Tây không đáp ứng được nhu cầu, nên Moscow đang để oanh tạc nước láng giềng với sự giúp đỡ của Bắc Triều Tiên.
5: Đêm 4 và 5 tháng 8, Nga đã tấn công ồ ạt vào Kiev, không một hỏa tiễn nào bị đánh chặn. Nhiều nhân viên bị chôn vùi dưới đống đổ nát, cứu hộ bị cản trở bởi các đám cháy. Ít nhất 17 người thiệt mạng và 44 người bị thương. Tên lửa đánh chặn đạn đạo có thể đã cứu sống họ nếu Ukraine có được. Lầu Năm Góc đã bắn hơn 1.200 hỏa tiễn chống đạn đạo Patriot, hiện chỉ còn chưa tới 1.000 trong kho. Và trong khi kỹ nghệ phương Tây không được đặt trong tình trạng chiến tranh như ở Nga, giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot là SAMPT của Pháp và Ý, nhưng tốc độ sản xuất không đáp ứng được. Trong loạt bài mùa hè về những động vật tham gia chiến tranh, Le Monde mô tả chiến binh Ross, chú chó nghiệp vụ đánh hơi chất nổ dũng cảm, một trong những người hùng bốn chân của quân đội Pháp.
1: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo Mỹ đối mặt với làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm nay, chính quyền Donald Trump ra quyết định cấm nhập khẩu robot tiên tiến nước ngoài. Biện pháp này về thực chất là nhắm vào các mẫu robot được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI do Trung Quốc phát triển. Và theo nhiều nhà phân tích, động thái này của Mỹ còn làm nổi rõ cách tiếp cận cạnh tranh giữa hai siêu cường trong lĩnh vực robot. Hãng tin Mỹ AP cho biết thêm, lệnh cấm do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC ban hành. Theo giải thích của FCC, các loại robot tiên tiến có thể tạo ra rủi ro về an ninh mạng, thu thập dữ liệu và làm gia tăng sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Chủ tịch của FCC, ông Brendan Carr cho biết, động thái này là nhằm bảo vệ an toàn cho các chuỗi cung ứng trọng yếu của Mỹ, hết đề dẫn. Ngoài ra, chính quyền Donald Trump cũng cho biết thêm đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo AI, mã nguồn mở của Trung Quốc, trong bối cảnh AI của nước này đang nhanh chóng gia tăng vị thế. Theo nhiều chuyên gia được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, thì Hoa Kỳ có lý do để lo lắng cho an ninh quốc gia. Thế hệ robot hiện đại ngày nay chủ yếu là do Trung Quốc chế tạo, không chỉ để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như vẫy tay chào khách tham quan tại các hội nghị công nghệ đầu những năm 2000, mà là những mẫu robot dạng AI hiện thân. Chúng có thể nghe, nhìn, di chuyển và tương tác với môi trường nhờ các thiết bị cảm biến cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek được cài đặt bên trong cơ thể robot. Ông Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và các công nghệ tiên tiến thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức trụ sở ở Berlin nhận định mức độ tinh vi của những cỗ máy này đang đặt ra những thách thức mới cho an ninh Hoa Kỳ.
7: Với hệ thống cảm biến, những robot này có thể được xem như là những camera giám sát di động, thường được trang bị các chương trình nhận diện khuôn mặt. Hoa Kỳ không muốn những loại thiết bị này xuất hiện trong các môi trường nhạy cảm như văn phòng chính phủ hoặc các khu vực quân sự.
6: Ngoài vấn đề an ninh, giới quan sát còn ghi nhận đây còn là vấn đề kinh tế. Tuy lệnh cấm mới của Mỹ không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, chỉ liên quan đến các thiết bị nước ngoài, thì theo kênh CNN, trong năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp hơn 90% robot cho thế giới, các hãng Unitree, Agibot, Ubetex và Ganbot của Trung Quốc hầu như thống lĩnh thị trường mới nổi qua mặt các hãng Figure AI, Tesla của Mỹ và Agile Robots của Đức. Lệnh cấm được đưa ra vào thời điểm các khảo sát dự báo năm 2026 bùng nổ thị trường robot hình người. TrendForce, một công ty chuyên nghiên cứu về thị trường robot của Đài Loan, trích dẫn các nguồn quan sát dự báo lượng xuất xưởng toàn cầu sẽ vượt mức 50.000 đơn vị, tăng hơn 700% so với năm 2025. Trong số này, Unitree và Agibot của Trung Quốc cùng nhau chiếm gần 80% tổng sản lượng xuất xưởng. Từ bức tranh tổng quan này, lệnh cấm trên của Mỹ còn là một cách để gây sức ép đối với một lĩnh vực mà Trung Quốc đã sớm đưa lên hàng đầu trong danh sách các ưu tiên công nghệ. Sự việc cũng làm nổi rõ hai tầm nhìn chiến lược khác nhau về phát triển AI. Franz Venkat nhắc lại, Trung Quốc thời Tập Cận Bình ngay từ năm 2015 đã coi việc phát triển robot và AI là một chiến lược quốc gia. Rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Bắc Kinh tin rằng phải dựa nhiều hơn vào công nghiệp, sản xuất và công nghệ có khả năng tạo ra giá trị vật chất. Tầm nhìn của ông Tập Cận Bình là sử dụng AI để nâng cấp các lĩnh vực sản xuất và nền kinh tế thực, thay vì chỉ phát triển các ứng dụng số hay dịch vụ trực tuyến. Và sự xuất hiện của ChatGPT tháng 11 năm 2022 là chất xúc tác thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào AI hiện thân. Trong chương trình truyền hình của Phan Văn Cát, ông tầm nhìn của ông Tập Cận Bình là sử dụng AI để nâng cấp các lĩnh vực sản xuất và nền kinh tế thực, thay vì chỉ phát triển các ứng dụng số hay dịch vụ trực tuyến. Và sự xuất hiện của ChatGPT tháng 11 năm 2022 là chất xúc tác thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào AI hiện thân. Trong chương trình truyền hình của Phan Văn Cát, ông Luca Guma, nhà sáng lập và tổng giám đốc của hãng Corpen Robotics của Pháp,

0: Nhà nước Trung Quốc hoạt động dựa trên các kế hoạch phát triển mà người ta gọi là kế hoạch 5 năm. Trong các kế hoạch 5 năm đó, robot học chính là một trong số các ưu tiên chiến lược.
1: Kết quả là trong vòng 20 năm, từ là một công xưởng thế giới, Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Thâm Quyến, đã vươn lên thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Cũng trong chương trình của Fonds Venkat, ông Stéphane Bubo, Chủ tịch Enough Age Group, giải thích.
2: Et c'est en cela où la Chine a fait une véritable mutation sur un métier qui était à la base de production.
0: Điểm đáng chú ý là Trung Quốc đã thực hiện một sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, xuất phát từ một nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất và công nghiệp. Họ đã xây dựng được năng lực sản xuất rất lớn với chi phí thấp nhờ tự động hóa và robot hóa quy trình ở quy mô lớn. Đồng thời, ngày nay họ cũng sở hữu các trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đặc biệt là tại Thâm Quyến và Nam Xương, khu vực thường được coi là thung lũng robot, có khoảng hơn 10 trường đại học đào tạo những kỹ sư chất lượng cao. Điều này tạo ra sự gắn kết rất chặt chẽ giữa khu vực học thuật và khu vực công nghiệp. Các kỹ sư mới tốt nghiệp có thể nhanh chóng tham gia trực tiếp vào các trung tâm sản xuất và nghiên cứu, từ đó tạo ra những sản phẩm có năng lực cạnh tranh rất cao.
1: Một điểm khác không kém phần quan trọng tạo nên thế mạnh cho Trung Quốc trong cuộc đua chiến lược với Mỹ, đó là lợi thế chuỗi cung ứng khổng lồ, theo như quan sát của ông Stéphane Bubo.
0: Đối với một robot hình người, gần như 80% linh kiện cần thiết có thể được tìm thấy và tiếp cận chỉ trong vài giờ. Điều này giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình chế tạo nguyên mẫu. Thời gian từ khi phát triển sản phẩm cho đến khi đưa ra thị trường chỉ khoảng 9 tháng, nhanh gấp đôi so với nhiều nơi khác trên thế giới. Chính điều đó tạo nên khả năng lặp lại và cải tiến sản phẩm cực nhanh của Trung Quốc. Đây là một trong những thế mạnh lớn nhất của họ.
1: Vậy vì sao Hoa Kỳ vẫn luôn được xếp đầu bảng cuộc đua? Theo giải thích của trang Robot News Today, số lượng không phải là thước đo duy nhất. Hoa Kỳ có nhiều hãng công nghệ danh tiếng và những doanh nghiệp này hiện đang dẫn đầu về công nghệ AI nền tảng và các ứng dụng công nghệ giá trị cao có trả phí như mô hình robot có khả năng tư duy thay vì chỉ tập trung vào việc xuất xưởng giá rẻ. Nhà tỷ phú Elon Musk của Tesla đã đưa ra tham vọng trong vòng 2-3 năm tới, hãng này dự kiến đưa ra thị trường hơn 1 triệu robot hình người. Ông còn tuyên bố sẽ có một sự chuyển hướng chiến lược lớn, đó là từ một công ty sản xuất ô tô điện, Tesla sẽ trở thành một doanh nghiệp sản xuất robot. Chuyên gia Valentin Weber trả lời Phan Văn Cát tóm tắt chiến lược của Mỹ như sau.
3: Hoa Kỳ tập trung chủ yếu vào việc phát triển các mô hình tiên tiến và đặt cược nhiều vào năng lực tính toán và các trung tâm dữ liệu để tạo ra các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng hiệu quả hơn.
1: Một quan điểm cũng được ông Luca Guma đồng chia sẻ. Tuy nhiên, vị giám đốc trẻ tuổi của hãng Corpen Robotics của Pháp lưu ý thêm về một thách thức khác cho Mỹ.
0: Có một điểm quan trọng khác khi nhìn vào sự tập trung mạnh mẽ của ngành robot tại châu Á. Một công ty nổi tiếng khác của Mỹ là Boston Dynamics đã bị hãng Hyundai, một tập đoàn của Hàn Quốc, mua lại. Điều đó cho thấy rõ là mặc dù Hoa Kỳ cố gắng phát triển thị trường robot hình người, nhưng ngành công nghiệp này vẫn có mức độ tập trung rất cao tại châu Á.
1: Nhìn chung, theo như đánh giá của ông Wang Yu Kao Franco, chuyên gia về công nghệ mới ở Trung Quốc, Đại học Red Bull Nijmegen của Hà Lan với Phong Văn Cát.
3: Biện pháp mới này của Mỹ là nhằm bảo đảm trong dài hạn các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ sử dụng công nghệ và robot của Mỹ.
1: Đối với Washington, một trong những kịch bản xấu nhất là Hoa Kỳ trở nên phụ thuộc vào robot Trung Quốc trong một nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào máy móc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Câu hỏi đặt ra, liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng để bắt kịp sự chậm trễ trong lĩnh vực cụ thể này hay không? Về điểm này, ông Wang Yu Kiao Franco thừa nhận.
3: Đây là câu hỏi lớn và chắc chắn sẽ không dễ dàng khi mà hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc đã rất phát triển để có thể sản xuất những robot này với số lượng lớn.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài cạnh tranh về thông minh nhân tạo Mỹ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội nói về con nuôi người Hàn Quốc ở Mỹ, đó là những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, tạp chí do thông tín viên Trần Công thực hiện từ Seoul.

0: tạp chí xã hội. Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi. Trong đó, Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
1: Theo Namu Wiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên. Khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi hoặc sinh ra trong các gia đình nghèo không được hệ thống phúc lợi bảo vệ. Đặc biệt, trẻ lai giữa binh sĩ Mỹ và phụ nữ Hàn Quốc bị kỳ thị nặng nề vì không phù hợp với quan niệm dân tộc thuần nhất, nên việc đưa các em sang Mỹ vừa được xem là một giải pháp nhân đạo, vừa là cách Hàn Quốc loại bỏ một nhóm trẻ mà xã hội không muốn nhìn nhận.
0: Ở phía Mỹ, phong trào nhận nuôi trẻ em Hàn Quốc được thúc đẩy bởi truyền thông chiến tranh, các tổ chức cơ đốc giáo và bối cảnh chiến tranh lạnh. Từ năm 1953 đến năm 2018, khoảng 170.000 trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi tại hơn 29 quốc gia, trong đó Mỹ tiếp nhận hơn 2/3, tức là hơn 110.000 trẻ. Ban đầu, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nhân đạo, trẻ em nghèo được cứu giúp, trẻ mồ côi có gia đình, trẻ không tương lai được đưa đến một đất nước giàu có hơn. Nhưng khi số lượng trẻ được đưa ra nước ngoài ngày càng lớn, hệ thống ấy bắt đầu bộc lộ một bản chất phức tạp hơn nhiều. Khi nhận con nuôi được đưa vào một hệ thống có nhu cầu, có tổ chức, có phí, có hồ sơ và có quy trình vận chuyển, trẻ em dần bị nhìn theo một cách khác. Các em không còn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà trở thành đối tượng trong một chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, được chọn, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ, chuyển giao và đưa sang nước ngoài. Nghiên cứu của giáo sư Kim thuộc Đại học Suwon về nhận con nuôi xuyên quốc gia cho rằng không thể chỉ nhìn hiện tượng này như một hành động nhân đạo. Ở tầng sâu hơn, đây là một dòng chảy một chiều. Trẻ em từ các quốc gia nghèo, hậu chiến, thiếu hệ thống phúc lợi được đưa sang các quốc gia giàu hơn, phần lớn vào các gia đình da trắng trung lưu. Dòng chảy ấy phản ánh sự chênh lệch quyền lực giữa nước gửi con và nước nhận con, giữa gia đình nghèo không có khả năng giữ con và gia đình giàu có nhu cầu nhận con nuôi. Ở phía Hàn Quốc, nhận con nuôi quốc tế trở thành cách xử lý những vấn đề xã hội mà nhà nước chưa đủ năng lực hoặc chưa muốn giải quyết, như trẻ mồ côi, trẻ lai, trẻ bị bỏ rơi, con của mẹ đơn thân và trẻ em nghèo. Thay vì xây dựng hệ thống phúc lợi để giúp các gia đình yếu thế giữ con, Hàn Quốc đã chọn con đường đưa trẻ ra nước ngoài. Trong khi đó, ở Mỹ và phương Tây, nhu cầu nhận con nuôi lớn khiến trẻ em Hàn Quốc được xem là nhóm dễ thích nghi, có hồ sơ rõ ràng, ít rủi ro pháp lý.
1: Khi trẻ em bị đặt vào logic của quy trình và thị trường, sai lệch hồ sơ không còn là lỗi hành chính nhỏ. Nó có thể trở thành một vết nứt đi theo một con người suốt đời.
0: Kết luận của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc năm 2025 cho thấy, các sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không phải là ngoại lệ cá biệt mà phản ánh một hệ thống từng đặt việc đưa đứa trẻ ra nước ngoài lên quyền được bảo vệ, được giữ danh tính và được chăm sóc trong chính quê hương của các em. Chúng phản ánh một thời kỳ mà trẻ em có thể bị xử lý như hồ sơ, còn hồ sơ có thể bị điều chỉnh để hệ thống tiếp tục vận hành. Một hồ sơ sai có thể khiến một người đánh mất gốc gác, nhưng với nhiều con nuôi Hàn Quốc tại Mỹ, vấn đề còn đi xa hơn. Họ lớn lên mà không có quốc tịch Mỹ. Emily và Joy Alessi là hai ví dụ cho bi kịch của những người con nuôi Hàn Quốc lớn lên ở Mỹ nhưng không được đảm bảo quốc tịch. Emily, một phụ nữ Hàn Quốc được nhận nuôi ở bang Minnesota, khi mới 3 tháng tuổi sống cả đời như người Mỹ, nhưng đến khi tuổi ngoài 60 vẫn không có quốc tịch Mỹ vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục nhập tịch cho bà trước khi trưởng thành. Không có tư cách công dân, Emily gặp khó khăn trong việc gia hạn bằng lái, tiếp cận bảo hiểm y tế và luôn sống trong nỗi lo có thể bị trục xuất về Hàn Quốc, nơi bà không có ký ức, không có gia đình gần gũi và cũng không sử dụng được tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Theo KBS, Joy Alessi cũng được đưa sang Mỹ khi còn rất nhỏ và chỉ phát hiện mình không phải là công dân Mỹ ở tuổi 25 khi xin hộ chiếu để đi Mexico. Bà khi đó nghe một câu khó tin, vì không phải công dân Mỹ nên không thể cấp hộ chiếu. Đạo luật quốc tịch trẻ em của Mỹ năm 2000 chỉ bảo vệ một số trường hợp nhất định và không áp dụng cho những người đã đủ 18 tuổi khi luật có hiệu lực, khiến nhiều con nuôi Hàn Quốc trước đó bị bỏ lại ngoài hệ thống. Nghịch lý đau đớn là những đứa trẻ từng được đưa sang Mỹ với lời hứa về một tương lai tốt đẹp, khi trưởng thành lại có thể bị chính đất nước nuôi mình xem là người nước ngoài.
1: Mỹ là điểm đến lớn nhất của trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi, nhưng Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác cũng từng tiếp nhận hàng ngàn trẻ em Hàn Quốc. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà là một hệ thống nhận con nuôi xuyên quốc gia kéo dài nhiều thập kỷ.
0: Ở Bắc Âu và Tây Âu, những tranh luận về nhận con nuôi quốc tế cũng ngày càng mạnh. Nhiều người con nuôi trưởng thành lên tiếng về hồ sơ bị sai lệch, thiếu thông tin về cha mẹ ruột, cảm giác bị tách khỏi ngôn ngữ và văn hóa gốc. Những tranh luận tại châu Âu cho thấy sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không chỉ thuộc riêng nước Mỹ mà phản ánh một cấu trúc rộng hơn, nơi các nước giàu nhận trẻ em từ nước nghèo dưới danh nghĩa nhân đạo nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi, danh tính và tương lai pháp lý của những đứa trẻ. Đối với nhiều người con nuôi Hàn Quốc, trưởng thành không chỉ là bước vào đời sống người lớn, đó còn là thời điểm họ bắt đầu tự hỏi, tôi là ai, tên thật của tôi là gì, tôi có cha mẹ ruột không, vì sao tôi bị đưa đi, và Hàn Quốc có phải là quê hương của tôi không? Hành trình tìm về cội nguồn có thể đem lại hy vọng, nhưng không bao giờ đơn giản. Nghiên cứu về người con nuôi xuyên quốc gia cho thấy họ thường đứng giữa nhiều ranh giới giữa gia đình nuôi và gia đình ruột, giữa văn hóa Mỹ hoặc châu Âu và quốc gia gốc Hàn Quốc, giữa cơ thể châu Á và môi trường da trắng nơi họ lớn lên, giữa cảm giác được cứu giúp và cảm giác bị tước mất một phần lịch sử cá nhân. Khi trở về Hàn Quốc, nhiều người có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi lần đầu được sống giữa những gương mặt giống mình, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài lâu. Họ nhanh chóng nhận ra mình không nói được tiếng Hàn, không hiểu được đầy đủ văn hóa Hàn và cũng không dễ được xã hội Hàn Quốc xem là người Hàn thực sự. Họ mang ngoại hình Hàn Quốc, nhưng lại sống bằng ngôn ngữ, thói quen và ký ức của một đất nước khác. Đó là lý do nhiều nghiên cứu gọi bản sắc của người con nuôi xuyên quốc gia là bản sắc vượt biên giới. Họ không hoàn toàn là người Mỹ, cũng không hoàn toàn là người Hàn Quốc theo nghĩa truyền thống. Họ là những con người mang trong mình nhiều lớp lịch sử, được nuôi ở một nơi, sinh ra ở một nơi khác, mất một gia đình, có một gia đình mới và phải tự viết lại câu chuyện đời mình từ những mảnh hồ sơ rời rạc. Nhưng chính quá trình ấy cũng mở ra cơ hội hòa giải. Với Dean Bosey-Liam, hòa giải bắt đầu từ việc tìm lại sự thật về cái tên Cha Dung Hy. Với Jean Vincent Palais, hòa giải bắt đầu từ chuyến trở về Suwon, nơi ông từng sống trước khi sang Pháp. Với nhiều người con nuôi khác, hòa giải có thể bắt đầu từ một tờ hồ sơ, một xét nghiệm DNA, một cuộc gặp mẹ ruột hoặc đơn giản là quyền được nói rằng tôi không chỉ là người được cứu giúp, tôi là người có lịch sử riêng.
1: Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi chính thức tới những người Hàn Quốc từng bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi, gia đình nuôi và cả gia đình ruột thịt của họ.
0: Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa nếu được nối tiếp bằng hành động cụ thể. Những người con nuôi Hàn Quốc ở Mỹ và châu Âu cần được tiếp cận hồ sơ gốc, được sửa sai giấy tờ bị làm giả, hỗ trợ tìm cha mẹ ruột, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý về quốc tịch. Hàn Quốc cũng cần nhìn lại cách xã hội từng đối xử với phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân và trẻ em ngoài hôn nhân. Bởi nếu thiếu chính sách hỗ trợ gia đình yếu thế, nhận con nuôi quốc tế sẽ dễ trở thành cách che giấu thất bại của phúc lợi xã hội. Bảo vệ trẻ em trước hết là phải bảo vệ quyền được sống an toàn trong gia đình gốc, nếu điều đó còn có thể, chứ không chỉ đưa các em đến một gia đình giàu hơn ở nước ngoài. Trách nhiệm cũng thuộc về Mỹ và các nước từng tiếp nhận trẻ em Hàn Quốc, bởi không thể để một người được đưa sang từ nhỏ lớn lên như công dân bản địa, rồi nhiều thập kỷ sau mới phát hiện mình không có quốc tịch và có thể bị trục xuất về một đất nước xa lạ. Lịch sử con nuôi Hàn Mỹ là một vết thương khó lành không phải vì nó thuộc về quá khứ, mà vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống hiện tại. Nó sống trong những người không biết tên thật của mình, trong những người mang ngày sinh của người khác, trong những người đi tìm mẹ ruột bằng hồ sơ bị sai, trong những người sợ bị trục xuất khỏi đất nước đã nuôi mình lớn, và trong những người trở về Hàn Quốc nhưng không thể nói chuyện với gia đình ruột bằng cùng một ngôn ngữ.
2: Thưa quý vị, tạp chí xã hội của Trần Công từ Seoul khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này còn phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí văn hóa nói về Điện Élysée và những giai thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm nói về cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Hoa Kỳ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc, Minh Anh thực hiện. Thưa quý vị, buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: nhà khoa học bên cũ của đất Nghĩa Trang Fort Worth Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
1: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
0: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
2: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue.
3: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
11: Ừ.
12: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
13: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
14: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
15: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
16: Bò
17: riu,
16: bò
17: riu.
18: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu Houston, thấy chưa?
17: Chị hai number one, em ăn bún riu.
19: Còn em ăn bún bò.
18: Chị hai thì
17: trả tiền.
18: Tìm bún bò và riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
20: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
21: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 6 tháng 8 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ, Happy Thursday.
6: Vâng, Phạm Cơ chào Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của VTV Radio Network.
5: Thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi sẽ tóm lược những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt vào chi tiết. Mở đầu thì vẫn liên quan tới vấn đề thương lượng mở lại eo biển Hormuz giữa Hoa Kỳ và lại Iran, thì vẫn chưa có cái dấu hiệu gì cho thấy rằng là sẽ sớm công bố cái thỏa thuận này mà hai bên xác nhận là đã đạt thỏa thuận khung. Trong cái đó thì ông Trump cho rằng là đã đàm phán cả ngày trong suốt thời gian vừa qua, nhưng mà cuối cùng thì vẫn chưa có đúc kết được. Trong khi đó, tình hình tại Ukraine thì thưa quý vị, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Bên phía của Nga thì tiếp tục tấn công bằng hỏa tiễn và qua đất của Ukraine, và Ukraine thì cho biết là họ cũng đã tấn công vào những cơ sở về vấn đề năng lượng của Nga. Chuyển sang một bản tin liên quan tới đã phát giác được một chuyến bay điều khiển từ xa có mang theo bom xuất hiện gần một cái phi cơ của Ukraine tại một phi trường của nước Đức. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện ở tại Nevada để phát biểu nhằm quảng bá cho những cái chính sách nhằm cắt giảm thuế và chương trình hỗ trợ người lao động ở tại đây. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố kế hoạch là trao một hợp đồng trị giá được khoảng chừng 150 triệu đô la để mà cho một cái cơ sở luật ở tại tiểu bang Texas nhằm để đại diện cho trẻ em di cư không có người đi kèm. Người nhập cư Haiti ở tại tiểu bang Ohio cho biết là họ đã phải trình diện với lực lượng ICE và họ đã bị ép là phải đeo những cái vòng giám sát điện tử ở tại cổ chân, trong cái lúc mà cái quy chế về TPS đặc biệt dành riêng cho họ đã bị Tổng thống Trump coi như là hủy bỏ. Bản tin tiếp theo liên quan tới Mỹ đã trục xuất như vậy là gần 1,5 triệu người nhập cư trái phép trong vòng 12 tháng vừa qua. New Mexico kiện Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ và kiện luôn cả ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Todd Vance có liên quan đến vụ Epstein. Trong khi đó, một nhân vật có tên là Abdul El-Sayed giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ và tranh ghế thượng viện của tại tiểu bang Michigan. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có đề cập tới các cái vị thượng nghị sĩ đang là tranh cãi với nhau là liệu có nên coi như là tuân hành theo lệnh của ông Trump, tức là không có được về quê nghỉ hè, hay là sẽ đi về quê nghỉ hè trong vòng vài tuần. Trong khi đó, ông Trump vẫn muốn các cái vị này phải ở lại để giải quyết cho xong một cái dự luật gọi là Save America. Thì lúc đó, sau đó thì mới tính xong. Bản tin tiếp theo liên quan tới FDA đã phê duyệt một cái loại vaccine cúm đầu tiên dựa trên cái công nghệ mRNA. Bản tin tiếp theo cho biết đó là hệ thống bán thuốc có tên là Walgreens tiếp tục đóng cửa các cửa hàng trên toàn quốc như là một phần trong kế hoạch vực dậy hoạt động kinh doanh của họ. Chuyển sang những bản tin liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, quốc gia có một lượng khách đến Việt Nam đông nhất 7 tháng đầu năm, vượt luôn cả Nam Hàn và Nga, gấp gần 6 lần Ấn Độ. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có đề cập tới cái vụ cháy một cái ngôi chợ, đó là chợ Biên Hòa, rất là khủng khiếp. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là khởi tố một đường dây sản xuất thuốc đông y giả, pha tân dược để mà tạo hiệu quả tức thì. Wow, cái chiêu này hay anh Phạm Cơ. Bây giờ mới nghe tới cái chiêu này đã thành ra là một quý vị nhớ theo dõi tới giờ chót. Anh Phạm Cơ sẽ cho quý vị biết cái bản tin này như thế nào và cái chiêu này họ áp dụng ra làm sao và cuối cùng cũng đã bị bể, thưa quý vị. Tuy nhiên giờ đây thì chúng tôi sẽ bắt đầu với bản tin liên quan tới vấn đề những cái thỏa ước giữa Hoa Kỳ với lại Iran trong cái vấn đề mà hòa bình ở tại eo biển Hormuz cũng như là mở cửa lại. thì ngày hôm qua chúng tôi có nói rằng là Tổng thống Trump cho biết là hai bên đã đạt được những cái thỏa thuận rồi, chỉ cần coi như là đúc kết lại và có thể tuyên bố luôn vào ngày hôm qua, nhưng cuối cùng thì không làm được. Và giờ đây thì không biết là đến khi nào thì mới có thể tuyên bố cái kết quả thỏa thuận được của hai bên. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Được rồi. Mỹ đều nói, Mỹ nói rằng là Iran không có nói, nhưng mà Mỹ nói rằng là Mỹ đã đàm phán cả ngày với Iran vào hôm thứ ba, tức là ông Trump nói như vậy. Thế thì Qatar cho biết rằng các nhà trung gian đang tiến triển trong nỗ lực nhằm chiến tranh chấm dứt tại Iran, mặc dù rằng phía Iran phủ nhận xác định của ông Trump rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra. Đó là một trong những cái điều mà Hoa Kỳ nói, ông Trump nói như vậy, nhưng mà thực tế thì tất cả mọi người đó đều chỉ nói qua trung gian Oman hoặc là Pakistan hoặc là một quốc gia nữa thì chúng tôi không có nhớ, nhưng mà nói chung là những quốc gia Ả Rập đều là những cái người mà trung gian cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không có trực tiếp nói chuyện với người Iran và Hoa Kỳ cũng không loan báo ai là người đang nói chuyện với là các cuộc đàm phán đó. Bây giờ đây phía Hoa Kỳ không công bố những người nào mà đứng ra trong cái vụ này để mà nói chuyện với là những cái người trung gian đi nữa, mình cũng không được biết, thì để nghe là ông Trump nói mà thôi. Và những người đó họp ở đâu thì bạn tin cũng rất là mù mờ, không bao giờ có những lời tuyên bố đó hết. Tuy nhiên những cái kết quả của những cái cuộc thông báo đó thì đều rõ ràng là sắp sửa có một cái thỏa thuận nào đó, và nhất là vấn đề eo biển Hormuz cũng đã chia ra để mà có thể làm sao để mà giải quyết được eo biển đó, tức là Oman sẽ quay quản phần đi ra, Iran sẽ quay quản phần đi vào, và cái phần ở giữa như ngày hôm qua đã loan tin, tức là dùng để mà gỡ mìn này nào kia khác vân vân. Đó, đây là những cái tin mà ngày hôm qua gần như rằng nói lại, và ông Trump thì xác nhận rằng là Hoa Kỳ đã đàm phán cả ngày, đó là theo lời báo chí Mỹ. Và đồng thời một cái chiếc Hải quân Anh cho biết là một cái vụ nổ ở eo biển Hormuz có xảy ra. Rồi đồng thời ngày hôm nay cũng có tin thêm về vấn đề Houthi mạnh dạn hơn nữa ở Yemen, khi họ tuyên bố ngày hôm qua rằng họ đã tấn công một tàu chở dầu của Saudi Arabia. Nói chung bên phía Hồng Hải thì chỉ có tàu chở dầu của Saudi Arabia mới đi mà thôi, bởi vì bên đó chỉ có tàu dầu của Saudi Arabia, bởi vì cái mặt mà về phía mặt về phía Tây ở bên đó là cái mặt đó là cái mặt của Saudi Arabia, của biển Hồng Hải. Cái vùng này thì chỉ có tàu dầu của Saudi Arabia thôi, và tàu đó nó chỉ đi ra cái biển phía dưới, cái cửa biển ở Yemen, còn cửa trên nó là kênh đảo Suez, thì họ tàu dầu ít khi đi vùng này, bởi vì tàu dầu nó to lớn, đi qua kênh đảo Suez phải rất là phức tạp, cho nên ít khi chúng ta nghe những bản tin đi về phía ở phía mà kêu là kênh đào Suez. Và kênh đào Suez thì từ xưa tới giờ ít liên quan trong các trận chiến ở tại Iran như là hiện nay. Và những bạn tin cũng nói thêm về Lebanon, lần đầu tiên nữa sau nhiều ngày chúng ta thấy rằng Israel cũng đang oanh kích ở bên Lebanon.
5: Thưa quý vị, trở lại cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và lại Iran đó, thì đúng như vậy, hai bên vẫn chưa trực tiếp gặp nhau, thông tin được đưa ra bởi những cái quốc gia trung gian mà thôi. Tuy nhiên thì nếu như được tuyên bố trong ngày mai đó thì cũng giống như là cái lần trước thôi, tức là sẽ mở cửa eo biển Hormuz một cách tự do trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì có thể gia hạn thêm để có thể đàm phán, và cuối cùng cái mục tiêu chính vẫn là kết thúc cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran. Thành ra là trong những cái ngày sắp tới, cho dù bây giờ có tuyên bố là mở cửa trở lại thì cũng là một cái giải quyết tạm thời mà thôi. Tuy nhiên thì đúng ra ngày hôm qua đã nhận được những cái thông tin rồi, nhưng mà theo bên phía Tổng thống Trump cho biết đó là dường như bên Iran họ vẫn còn đang kẹt chỉ có một người mà thôi, tức là hai bên đều đã đạt thỏa thuận hết rồi. Chính phủ của Iran cũng đã đồng thuận rồi, Tổng thống cũng đã đồng thuận, nhưng bây giờ chỉ cần cái sự đồng thuận của một người duy nhất ở tại Iran, đó là ông Mohtar Khamenei. Thì có lẽ là vì cái nghẽn như vậy thành ra là Iran vẫn chưa có tuyên bố một cách chính thức là họ đồng ý để có thể tuyên bố với lại thế giới rằng là hai bên đã đạt thỏa thuận. Và riêng về cái ông Mohtar Khamenei này là cái người mà thừa kế cái vai trò của cha mình sau khi bị giết chết, thì bây giờ đây cho đã trải qua như vậy là gần 5-6 tháng trời rồi mà vẫn không thấy ông này xuất hiện. Cho nên là nhiều tin tức cho rằng là ông này cho dù bây giờ còn sống thì chắc có lẽ cũng bất tỉnh nhân sự hay gì đó, không làm gì được. Thành ra là người ta vẫn cái việc cái cớ đó để kéo dài thời gian thôi. Chứ thực ra ông này không có thể là nhiều khi không còn tồn tại ở đằng khác. Thì đó là bây giờ tin tức cho biết là Israel đang tìm cách để mà tìm ra tung tích của cái ông Murtaza Kabadeh này để xem là con này còn sống hay đã chết. Thì đó là cái bản tin có liên quan.
6: Ok, bản tin này thì phía mà chúng tôi khi mà làm được bản tin này đó, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là vấn đề lời tuyên bố của chính phủ Iran nói rằng là rất là khó để mà nhận được một cái quyết định của ông Khamenei lãnh đạo hiện nay, tân lãnh đạo, là bởi vì họ không nói như vậy, nói rất khó để mà nhận được cái approval cuối cùng của ông Khamenei. Nhưng mà điều này cho thấy rằng có lẽ ông này sắp chết rồi, giống như anh nói, nhưng mà họ tránh ra cái chuyện đó bởi vì lâu nay cái chuyện này đối với họ là một thành công, bởi vì Hoa Kỳ ám sát hết cả nhiều người, nhưng mà ngoài trừ người con này thì vẫn còn sống, nhưng mà bây giờ có vẻ ông này đang hôn mê như anh
5: vâng.
6: Nói.
5: Họ cũng có thể họ cho rằng là ông này hiện bây giờ đang đưa xuống một cái hang nào đó rất là bí mật và thậm chí là không cho giao tiếp bất cứ ai, thậm chí là về vấn đề điện thoại này kia cũng cắt đứt hết để nhằm tránh trường hợp mà những cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ với Israel có thể lần ra để mà có thể tiêu diệt luôn ông này. Thành ra là vẫn chưa biết sự thật nó như thế nào, thưa quý vị. Ở trong khi đó thì chuyển sang tình hình liên quan tới Nga và lại Ukraine, thì sau khi mà Nga đã cho bắn nhiều hỏa tiễn và phi cơ điều khiển từ xa sang đất của Kiev của Ukraine đã giết chết nhiều người vào ngày hôm qua đó, thì hôm nay tin cho biết là Ukraine cũng đã tìm cách để phản công. Và được biết đó là theo như tin của ông Zelensky vào sáng hôm nay, thì ông Zelensky cho biết là Ukraine đã thành công khi mà tấn công trúng vào hai cái nhà máy lọc dầu sâu trong đất liền của nước Nga. Thì đó là cái thành công của bên phía Ukraine đã đáp trả lại cái vụ tấn công vào ngày hôm qua của Nga đối với lại Ukraine. Anh Phật Cường có thêm chi tiết
6: không? Vâng, thêm một cái chi tiết là ngoài hai nhà máy lọc dầu đó thì trên nước Nga, quân đội Nga cho biết rằng họ đã chặn và tiêu diệt nhiều máy bay Ukraine, mà trong đó có một cái khu vực gọi là Yaroslavl. Khu vực này thì là khu vực có một cái nhà kho của cái cơ quan Whiteberry, cơ quan buôn bán online của một cái trung tâm mà phải nói rằng là nổi tiếng online của người Nga, giống y như là Amazon.
5: Dạ vâng. Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin liên quan tới một cái chiếc máy bay điều khiển từ xa có mang theo bom đã được tìm thấy, nhìn thấy đang lẩn quẩn ở trong một khu vực sân bay Leipzig của nước Đức. Và đặc biệt đó là cái máy bay điều khiển từ xa này đang tiến gần tới một chiếc phi cơ của Ukraine đang đậu tại phi trường này. Xin mời Phạm Cơ.
6: Vâng, và vì vụ này đã được khám phá ra và máy bay đó đã được vô hiệu hóa, tức là người ta đã hoặc là bắn rơi hoặc là tìm cách mà hạ nó xuống được và không có gây ra một cái tai hại nào đối với các máy bay còn lại. Tuy nhiên, đây là một trong những cái tin mà cho thấy rằng tình hình an ninh ở tại cái phi trường Leipzig của nước Đức đang được quan ngại, bởi vì một máy bay mà bay vào drone bay thấp mà có mang bom như vậy là một cái chuyện phải nói rằng gây ra một cái tình trạng ghê gớm. Làm sao mà nó có thể bay được tới nơi như vậy? Và hiện nay thì tình hình cuộc điều tra đang tiến hành để cho người ta để tìm biết an ninh sơ hở ở chỗ nào và làm sao, và là bây giờ phải đối phó như thế nào trong tương lai. Năm 2024, một thiết bị gây cháy đã phát nổ tại một trung tâm hậu cần ở sân bay và làm cháy một container hàng hóa. Điều này cũng làm cho người ta nghi ngờ rằng tình báo Nga đứng đằng sau. Và giờ đây thì Nga đang làm cái sân bay này và giải quyết như vậy. Có thể là người Nga đứng sau cái vụ này, cho nên mà cuộc điều tra tiến hành bây giờ cũng chưa rõ tin gì thêm về vụ này.
5: Dạ vâng, đúng như vậy. Cái điều quan trọng nhất đó là ai đứng đằng sau lưng và do đâu mà nó có thể đưa những cái máy bay điều khiển từ xa mà mang cả bom và đi vào tận trong phi trường của nước Đức. Thì đó là cái vấn đề mà người ta đang tìm hiểu xem là có một cái thế lực nào đó đang hoạt động ngầm ở tại bên nước Đức để nhằm có thể phá hoại cái vấn đề mà giữa Ukraine với lại châu Âu. Và như vậy thì liệu cái tổ chức này có Nga đứng đằng sau đó hay không, thì đó là cái tình hình mấu chốt mà nước Đức đang, mặc dù nó chỉ là một cái bay điều khiển từ xa phát giác được mà thôi, nhưng mà nó đằng sau nó thì chắc chắn là có cả một cái điều mà nước Đức đang cần biết, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới Tổng thống Trump, thì ông sau khi mà ông đến California rồi ông có qua luôn cả Las Vegas, và trong cái cái bài phát biểu tại Las Vegas thì ông cũng đã đưa ra một số những cái chủ đề khác nhau có liên quan đến vấn đề tiền thuế, tiền tip đối với là những người làm việc ở tại những cái sòng bài của Las Vegas cũng như là những giới lao động ở tại đây. Tại vì trong thời gian gần đây thưa quý vị thì Vegas được coi là một cái thành phố phải nói là nó rất là náo nhiệt cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì cái số lượng người du khách đi sang Las Vegas để mà chơi đó có vẻ nó giảm xuống một cách đáng kể. Thành ra đó cũng là điều mà có lẽ ông Trump sang để trấn an mọi người là như vậy. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, nói chung thì đúng là miền kẻ sang, có gan có thép. Mọi cái việc này thường thông thường là khi mà báo chí đăng tin là người ta chỉ có thăm dò và các bản tin đó thường là bởi vì quốc hội chưa có làm việc hoặc là những cái chuyện này là những tai to mặt lớn tiết lộ ra mà thôi, và tai to mặt lớn tiết lộ ra thì người ta cũng không có đăng nhiều. Nhưng mà từ miệng mồm của Tổng thống nói ra là họ để ý liền, cho nên họ đăng những cái tin này. Là ông đến Las Vegas và trong khi nói chuyện thì ông bàn về hai cái chuyện là ông sẽ áp lực hoặc là sẽ đưa ra một chính sách là không đánh thuế lương làm thêm giờ, tức là làm thêm tăng ca và làm giờ tăng ca thì cái tiền đó đừng đánh thuế là một, và thứ hai không đánh thuế các quyền lợi an sinh cho người cao tuổi và không đánh thuế tiền tip, đó là một trong những, bởi vì ở Las Vegas ai cũng biết tiền tip rất là cao trong cả cái sòng bài. Nói chung thì đây là một trong những cái cuộc phỏng vấn mà ông Donald ông tâm đi đến cái vấn đề mà California rồi Las Vegas chỉ với mục đích rằng tranh giành ảnh hưởng với đảng Dân Chủ ở những cái tiểu bang nằm về phương Tây, là những cái tiểu bang mà nơi đó Hoa Kỳ, đảng Cộng Hòa có vẻ yếu thế hơn.
5: Vâng, cái chính sách mà gọi là không có đánh tiền thuế lên tiền tiếp của dân chúng Hoa Kỳ thì phải nói đó là một cái điều mà người ta rất là mong muốn, là tại vì chẳng hạn như tại Las Vegas, những người làm sòng bài họ có tiền mặt. Họ có tiền tiếp nhiều. Thành ra bây giờ nếu như không đánh tiền tiếp những người này đó thì coi như là họ sẽ mang về nhiều tiền hơn cho cái nguồn thu nhập của họ. Tuy nhiên thì cái sự xuất hiện của ông Trump vào ngày hôm qua tại Vegas đó, thì báo chí cũng đã để ý tới một cái điều mà không biết là anh Phạm Cường có thấy hay không. Đó là cái mái tóc của ông Trump nó có vẻ khác thường. Và nhiều người cho rằng là ông Trump đã đổi tóc giả chứ không phải giống như bình thường. Thì giống như anh nói đó, kẻ sang có gan có thép, nhưng mà kẻ sang thì cũng người ta để ý cũng là cái chuyện bình thường thôi. Nhìn cái đầu tóc của ông Trump ngày hôm nay phải nói là nó rậm rạp hơn, nó dày hơn và nó bồng bềnh hơn so với những cái mái tóc trước đây mà nó cũng gần như là nó cũng thưa thớt bớt rồi. Nhưng mà lần vừa rồi đó thì nó dày đặc và nó vàng óng lên rất là đẹp. Có nhiều người nói là ông đã chen tóc giả và tóc thật của mình.
6: Cũng có thể như vậy. Và ngày hôm qua cũng có một cái biển cổ mà báo chí đăng, nhưng mà chúng tôi cũng thấy rằng nhiều quá rồi. Đó là một trong những cái chuyện xảy ra khi mà phi cơ trực thăng của ông bay lên. Thế thì ông đi qua bên Las Vegas bằng trực thăng và ông đi qua bên đó là bằng trực thăng. Không hiểu ông đi đâu. Rồi, từ trực thăng ông đi ra phía trường thì đúng không? Từ trực thăng ông đi ra thì người ta mới khám phá ra rằng là ở Dallas, cái sân bay Reagan, sân bay gần, nghĩa là cách cái chỗ mà tòa Bạch Cung có 4 dặm thôi, là một chiếc máy bay cất cánh. Thì thông thường khi mà phi cơ tổng thống tiến gần đó thì vùng không phận đó là cấm bay, không có ai được bay hết. Nhưng mà trong khi phi cơ tổng thống đang cất cánh, đã sắp sửa cất cánh thì đằng về phía phi trường Reagan một máy bay dân sự cũng cất cánh. Điều đó khiến cho người ta nghĩ rằng là an ninh như vậy là phải bị break, tức là bị xâm phạm. Tuy vậy bản tin đó nó đã đăng lên, nhưng mà cũng nhiều người biết thì biết vậy thôi, bởi vì hai phi trường nó quá sát nhau, khó mà đôi lúc cũng là những cái trường đó là cũng có thể xảy ra. Nhưng mà nếu xảy ra như vậy thì có thể đối với bất cứ máy bay nào, nhưng mà máy bay có chở tổng thống thì cái chuyện đó là không nên.
5: Trên nguyên tắc thì khi mà máy bay tổng thống đáp và hạ cánh cũng như cất cánh thì các máy bay khác coi như là không có được cất cánh gì hết. Nhưng mà không hiểu sao lại có
6: gần
5: cái,
6: lắm.
5: Cái cảnh này nó xảy ra như vậy rất là gần.
6: Gần phi trường Reagan nó sát ngay cách đầu cái phi trường, cách cái tòa Bạch Cung có 4 mai mà thôi. Nhưng bộ máy này là bộ máy không phần, còn cái giờ dưới đất thì đi xa.
5: Bộ máy đường chim bay.
6: Dạ, đường chim bay.
5: Thành ra người ta đang điều tra xem là tại sao lại có một chiếc máy bay xuất hiện gần máy bay của Tổng thống như vậy. Thưa quý vị, trong khi đó thì ngày hôm qua tôi cho biết cũng có một cái vụ tranh cãi, đó là sau khi mà chính quyền tổng thống Trump cho biết là đang lên kế hoạch để trao cho cái hợp đồng cho một cái tổ hợp luật ở tại tiểu bang Texas này để mà lo về vấn đề các trẻ em đi theo cha mẹ đi sang Hoa Kỳ di dân đó, mà bây giờ đây không còn cha mẹ nữa. Tuy nhiên thì cái cuộc tranh cãi đó là xảy ra, đó là đây là một cái tổ hợp luật sư rất là nhỏ. Tại sao họ được trao cái số tiền lên tới 150 triệu và làm sao họ đủ nhân lực để mà lo cái vấn đề này, anh Phạm Cơ?
6: Vấn đề này rất là rõ ràng, tức là chính quyền của Hoa Kỳ không có để ý gì đến những cái kẻ di dân bất hợp pháp. Và dĩ nhiên di dân bất hợp pháp mà họ đã vào được Hoa Kỳ rồi thì thứ nhất là đuổi về, thứ hai là làm sao để mà cô lập được họ và đuổi về luôn, thì thế là đó là những chuyện bình thường. Nhưng theo luật quốc tế thì và Hoa Kỳ đã công nhận từ xưa đến nay là những kẻ mà di dân bất hợp pháp mà nếu nó đi một mình dưới 18 tuổi thì gọi là unaccompanied children, là những nhân vật được tôn trọng, coi là hết sức quan trọng. Bởi vì đối với quốc tế, trẻ em là những kẻ không biết gì về luật pháp và không có ai nâng đỡ chúng, cho nên chúng đi một cách bất hợp pháp. Vì vậy phải tiếp đãi chúng và phải coi chúng như là những người quan trọng, không có nên tìm cách né cách khác để mà ngăn cản một trẻ em hoặc là bắt giữ một trẻ em khi mà chúng làm việc bất hợp pháp trong vấn đề di dân đó. Đó là một trong những chuyện mà người Mexico biết chuyện này rất rõ và quốc tế biết rất rõ, cho nên trong cái thời gian mà lộn xộn ở biên giới mà dưới những triều đại không phải là ấm trầm thì lúc bấy giờ là trẻ em Mexico đi ngang qua là đi một mình thôi. Nhưng mà chúng trong tay là có điện thoại và có đủ số điện thoại của thân nhân chúng ở bên Mỹ. Cho nên khi mà bị bắt giữ và đưa ra tòa thì dĩ nhiên những đứa này không ở tù và người ta tìm cách để liên lạc với thân nhân để mà tiếp đãi chúng. Còn nếu không được thì chúng sẽ ở một cái trung tâm riêng, người ta gọi là trung tâm của trẻ di trú đi một mình. Thì đây là một trong những chuyện mà đã từng xảy ra thời Việt Nam. Đi qua đây, đi qua Mỹ bằng những cái chuyện kêu là thuyền nhân. Thì vụ này ở những cái trung tâm khắp nơi, trung tâm tị nạn của người Việt Nam đều có một cái số nhân viên làm việc kêu là Unaccompanied Children Team. Cái số này họ lo những cái việc này. Cho nên đây là những cái việc này chứng tỏ chính phủ Hoa Kỳ vướng phải một cái luật về di trú, cho nên họ dự định chỉ tăng 150 triệu để đại diện, để mà tổ chức tiếp đón và làm sao để mà sắp xếp và để cho các trẻ em di dân không có người đi kèm này được ăn ở rồi được ra tòa về rồi nếu được cho ở lại thì sẽ có những cái nơi nào đó tiếp đãi chúng và nuôi chúng cho đến khi chúng tìm ra được cha mẹ.
5: Thật ra sâu xa cái sự việc này đó là, thưa quý vị, lý do là tại vì trước tới giờ thì có một cái lực lượng rất là lớn gồm có gần 100 những cái tổ chức phi lợi nhuận, họ đứng ra họ thành lập những cái trung tâm để mà họ lo cho các cái trẻ em giống như Phạm Cơ nói, tức là không còn cha mẹ đi theo. Và cái số lượng trẻ em rất là nhiều chứ không phải là ít. 20.000 đứa bé hiện bây giờ đang cần cái sự chăm sóc của chính phủ của Hoa Kỳ. Thành ra có khoảng 100 tổ chức phi lợi nhuận đã đứng ra để lo cái việc này. Và dĩ nhiên là họ nhận tiền từ chính phủ liên bang đổ xuống. Sau này, thưa quý vị, xảy ra xích mích. Đó là sau khi chính phủ của ông Trump cũng như là Bộ Y tế, ông Kennedy đó, ông bắt buộc các tổ chức này là phải cung cấp tất cả giấy tờ, hồ sơ, lý lịch của 20.000 đứa bé này cho họ để mà họ có thể cung cấp thêm những cái dịch vụ gì đó. Nhưng mà những cái tổ chức này họ không có muốn, là tại vì họ nói rằng là bây giờ đưa hồ sơ cá nhân của 20.000 đứa bé này cho chính phủ đó thì có thể những đứa bé này sẽ bị trục xuất. Họ lấy cái hồ sơ đó trục xuất những đứa bé này. Những tổ chức này họ bác, họ không có chấp nhận. Thành ra từ đó chính phủ liên bang của Hoa Kỳ mới cắt luôn, không có cung cấp viện trợ cho 100 cái tổ chức đó nữa. Thành ra là hiện bây giờ đó 100 cái tổ chức đó không còn lo nữa. Thành ra chính quyền liên bang mới tìm cách để giao cho một cái tổ chức khác. Giờ đây thì đã đưa ra như anh Phạm Cơ nói đó, 150 triệu, mà chỉ cho một cái tổ hợp luật sư có 26 người thôi để mà đứng ra lo thì làm sao mà lo được. Trong khi đó thì họ vẫn còn thiếu nợ 100 cái tổ chức phi lợi nhuận lo cho trẻ em, tại vì họ đã làm mà chưa có nhận tiền của chính phủ liên bang đổ xuống. Thành ra cái sự việc nó còn đang lấn cấn ở cái vụ này là như vậy, thưa quý vị.
6: Tức là ý của chính phủ là không muốn lo, vậy thôi. Còn quý vị muốn lo thì tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ có chừng đó tiền thôi. Đó là ý của chính phủ Trump.
5: Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình trong lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: ấp cơm xương chả giò mà lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
6: Theo Hải Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vào giữa màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới thân phận của những người gốc từ quốc gia Haiti. Hiện bây giờ sẽ như thế nào khi mà cái chương trình gọi là cái quy chế cấp cho những người này có thể tá túc tại Hoa Kỳ đã bị Tổng thống Trump hủy bỏ đi, thì giờ đây họ đang đối mặt với việc sẽ bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Xin mời Phạm Cơ.
6: Vâng, TPS tức là Temporary Protection, bảo trợ tạm thời thôi. Thì là những người Haiti này, như chúng tôi đã trình bày rất là nhiều lần trước đây rồi, tức là Haiti có động đất, rồi những người Haiti đó được đời đó đời ông Clinton, ông cho những người này sang tị nạn tại Hoa Kỳ, trong khi chờ đợi bên Haiti dàn xếp được trận động đất, đem lại đời sống bình thường, thì lúc đó những người này sẽ trở về lại. Đó là cái lý luận của Hoa Kỳ. Trong lúc đó, tất nhiên khi họ đi qua thì đi từ một quốc gia sang quốc gia khác, họ phải có giấy tờ cho phép ở lại trong một thời gian tạm trú. Thế thì thời gian tạm trú đó trôi qua rồi không ai nhắc tới nữa, bởi vì nó quá lâu. Vì bên Haiti, cái động đất đó và những cái tệ nạn kinh tế nó kéo dài quá lâu, cho nên người ta lơ đi và người ta không để ý đến nữa. Cho đến bây giờ, những người này vẫn còn sống trong cái tình trạng rằng là di dân bất hợp pháp, bởi vì họ hết thời hạn lâu rồi và không ai nói. Tuy nhiên thời gian quá lâu và hiện tại họ, những người độc thân đã lấy vợ lấy chồng đẻ con, và những cái người vợ người chồng của họ phần lớn đều là những công dân hợp pháp của Hoa Kỳ, rồi đẻ sinh con lại còn hợp pháp hơn nữa. Cho nên những người này coi như là đóng chân ở tại Hoa Kỳ từ lâu rồi, mặc dù gốc của họ không có, gốc của họ là gốc TPS, gốc tạm thời. Và giờ đây ông Trump chỉ nhớ tới cái gốc tạm thời thôi. Ông buộc những người này là phải tới trình diện các cái cơ quan di trú mà họ cư trú, cũng giống như Việt Nam ở Cali là nơi đông nhất, thì Ohio, Springfield là cái nơi đông người Haiti nhất, là những người đó ở chung với nhau như vậy. Và giờ đây những người mà có tên trong TPS thôi, tức là điểm trình diện cơ quan di trú, và họ được sau khi trình diện để xác nhận lý lịch xong, giống như kiểu là ông phía ông Trump có lẽ là ông muốn trình diện như vậy để tổng kết số người đó bao nhiêu và để chuẩn bị trục xuất họ về Mỹ, vì theo lệnh của ông Trump những người này là hết hàng rồi, phải trở về thôi, không được ở lại nữa. Thế thì điều này họ đến trình diện và họ biết rằng là số phận của họ như thế nào rồi. Tuy vậy, cái hành vi mà tờ báo này đăng trong lúc này đây là một cái chuyện cho thấy rất là tệ đối với di dân. Đó là những người này buộc phải mang cái chip điện tử, cái vòng bà vòng mắt cả chân. Cái vòng này là cái vòng điện tử cho biết rằng họ đang ở đâu, để mà cơ quan di trú biết rằng những người này đang ở trong vùng đó, chứ không di chuyển đi đâu hết, và họ không được quyền đi quá xa khỏi cái vòng đó. Nếu mà cái vòng đó đi quá cái nơi mà cơ quan di trú đã cho phép rồi thì cơ quan di trú biết ngay, bởi vì họ mất tích. Đó là một trong những chuyện đề phòng. Thế thì ở đây các nguồn tin báo chí đăng cái tin này, sợ gì họ đăng lên là họ không phải nói chuyện về cái biện pháp của di trú, nhưng mà họ cho rằng những người này là những người tị nạn, nhưng mà hết thời hạn, nhưng mà họ vẫn là những người hợp pháp, thì tại sao đối xử với họ như là những người có xúc phạm tới luật pháp mà nguy hiểm cho an ninh Hoa Kỳ mới mang cái vòng này? Thường những người mang vòng là những người ghê gớm, mà khi được bị mang cái này là người ta cho đây là một cái nhục nhã. Cho nên cái bản tin này đăng ra chỉ cốt nói cái chuyện rằng là sợ di trú, tức là bây giờ quyền hạn quá lớn, và việc quá lớn đó đôi lúc họ làm quá tay trong cái vụ này.
5: Thực ra thì những người Haiti này ở tại một số thành phố của Ohio như là Springfield, như là Columbus hoặc là Cincinnati v.v. thì họ đã nhận được những cái lá thư của văn phòng di trú ở tại địa phương và yêu cầu họ phải trình diện trong thời gian rất là ngắn, tức là gần như là ngay lập tức phải lên văn phòng để trình diện. Và khi họ lên đó, thì họ có hai cái sự lựa chọn, chứ không phải là bắt buộc phải đeo cái vòng vào chân. Thứ nhất là họ phải tự động trục xuất, tức là tự động tình nguyện lên máy bay quay trở về nước Haiti, đồng thời sẽ được cho $2,600 kèm theo. Đó, đó là cái phần thứ nhất. Và nếu như họ không chấp nhận muốn ở lại Hoa Kỳ thì họ phải đeo cái vòng vào chân. Cái vòng này đó nó có một cái bán kính là khoảng 75 dặm mà thôi. Ai đi ra khỏi cái vòng 75 dặm đó thì chắc chắn nó báo động ra thì cơ quan di trú sẽ tới và sẽ có trường hợp câu lưu người đó. Thì đó là cái biện pháp mà dành cho những người này. Như vậy thì cái quy chế TPS này nó đã không còn nữa. Thật ra nó hết từ lâu rồi, tháng 11 của năm ngoái là ông Trump đã đưa ra cái điều đó. Tuy nhiên sau đó bị kiện thưa và cuối cùng nó lên tới Tối cao Pháp Viện. Và Tối cao Pháp Viện vừa rồi đó đã đưa ra một cái phán quyết và cho phép Tổng thống Trump làm cái việc này. Thành ra giờ đây ông Trump còn làm mạnh hơn nữa. Thành ra ông đã gửi một cái lực lượng ICE rất là hùng hậu sang Ohio để có thể dẹp loạn, tức là phải thanh lọc cho hết những người Haiti đang còn sống rất đông ở tại tiểu bang Ohio. Hiện bây giờ thì rất là nhiều cái tổ chức họ đứng ra, họ biểu tình, họ chống đối, họ yêu cầu Tổng thống Trump phải nên xét lại cái việc này, tại vì nó quá tàn nhẫn khi mà những người này họ đang có công ăn việc làm, có một ông Trump còn làm mạnh hơn nữa. Thành ra ông đã gửi một cái lực lượng ICE rất là hùng hậu sang Ohio để có thể dẹp loạn, tức là phải thanh lọc cho hết những người Haiti đang còn sống rất đông ở tại tiểu bang Ohio. Hiện bây giờ thì rất là nhiều cái tổ chức họ đứng ra, họ biểu tình, họ chống đối, họ yêu cầu Tổng thống Trump phải nên xét lại cái việc này, tại vì nó quá tàn nhẫn khi mà những người này họ đang có công ăn việc làm, có mọc rễ đây rồi, bây giờ đùng một cái đuổi họ ra về nước, trong khi đó thì nước của họ

0: Trong khi đó thì chuyển sang bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề Tổng thống Trump đã giam giữ hàng chục phụ huynh, chồng vợ của các binh sĩ của Hoa Kỳ đang phục vụ. Trong khi đó thì nói chung là khi cái văn trục xuất của ông Trump đó, tức là không từ một ai, nếu như mà ai nằm trong cái diện trục xuất thì sẽ bị trục xuất, mặc dù có những người họ có chồng hoặc có vợ đang phục vụ trong quân đội của Hoa Kỳ vẫn bị trục xuất như thường. Mời anh Phạm Cơ.
1: Dạ vâng, thì đây là một trong những cái biện pháp mà kêu là người nhiều người không ngờ, đúng ý như vậy, bởi vì làm quá đáng đối với cái chính sách, đối với cái lòng nhân đạo của con người, nhất là đối với chính phủ Mỹ. Vậy thôi, tôi chỉ dám nói như vậy thôi, tại vì dĩ nhiên là hợp lệ, dĩ nhiên là hợp pháp, nhưng mà phải nói đồng vô nhân đạo.
0: Tàn nhẫn quá hả?
1: Dạ, tàn nhẫn.
0: Dạ. À, không phải một cộng đồng Haiti không đâu thưa quý vị, có nhiều cộng đồng của nhiều sắc dân khác vẫn được hưởng cái quy chế về TPS này. Nhiều lắm, trong đó có Afghanistan, Cameroon, rồi Syria, rồi nhiều nước, chứ không phải chỉ riêng có Haiti mà không. Thành ra không biết các cái sắc dân khác tới khi nào thì mới tới phiên họ. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới New Mexico. New Mexico thì tiểu bang này đang đưa ra một cái lân kiện để mà kiện Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, và đồng thời kiện luôn của cái ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, ông Todd Blanche, về vấn đề có liên quan tới Jeffrey Epstein. Mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, họ nói rằng là cuộc điều tra về ông Epstein thiếu. Thiếu đâu? Thiếu cái chỗ nào? Thiếu về một cái trang trại của ông Epstein ở New Mexico. Trang trại này đẹp to, gọi là trang trại Zorro, là một cái trang trại lớn và đẹp ở trên tiểu bang này. Thế thì cái trang trại này cũng thường thôi, lớn đẹp, nhưng cách đây không lâu người ta đã thấy rằng là có, người ta đồn rằng là có hai người ở trong này bị giết chết, rồi sau đó được đem đi chôn. Chôn ở đâu thì họ không nói, nhưng mà họ biết rằng trong đây là có hai vụ án mạng, và họ muốn điều tra cái vụ này để xem thử rằng là tại sao lại có hai người chết bất hợp pháp và lý do chết như thế nào và đang chôn ở đâu sau khi cái vụ này phát giác ra. Thì đó là một điều mà họ muốn Bộ Tư pháp điều tra cho rõ. Bởi vì sao? Vụ này liên quan đến Epstein, và ông Epstein thì đã chết rồi. Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng là Tổng thống Trump cũng có tên trong danh sách là một khách hàng của ông Epstein, cho nên cần là điều tra. Và có thể những người mà có bản tin này thì họ muốn rằng, những cái chính nhất là đảng Dân Chủ, họ muốn rằng việc điều tra này phải rõ ràng, bởi vì dầu cho nó có quan hệ tới ai đi nữa thì cũng phải làm cho rõ. Họ muốn như vậy, và họ không nói ra rằng là có thể liên quan đến ông Tâm, nhưng mà ý của họ thì ai cũng đoán ra được là họ muốn tìm cách để mà móc ông Tâm vào dính líu với mấy cái vụ ông Epstein.
0: Cái vấn đề cốt lõi đó là các cái giới chức của New Mexico đã nhiều lần yêu cầu Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ là phải đưa cung cấp cho họ những cái hồ sơ về Jeffrey Epstein để mà họ điều tra cái vụ đó. Tuy nhiên thì kể cả ông Todd Blanche, trong vai trò trước đây tức là thứ trưởng của Bộ Tư pháp đó, đã không có cung cấp giấy tờ hồ sơ gì của Jeffrey Epstein cho cái ủy ban điều tra này ở tại New Mexico. Và có đôi khi họ cũng cung cấp, nhưng mà đa số cái hồ sơ họ cung cấp đều được bôi đen, tức là những cái đa số thông tin đều bôi đen hết, chỉ để ra một số thông tin đơn giản mà thôi. Thành ra vì vậy họ cho rằng là ông Bộ trưởng, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã cố tình gọi là ngăn chặn cái việc điều tra của họ có liên quan tới vấn đề hồ sơ của Jeffrey Epstein đối với lại một cái trang trại tại cái tiểu bang của họ, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới sau khi một cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ ở tại Michigan, thì có một nhân vật không có tiếng tăm lắm trong cái giới chính trị trước đây, cũng có nhưng mà không có nổi lắm, đùng một cái thì đã đánh bại một dân biểu liên bang ở tại đây của đảng Dân Chủ để mà được đảng đề cử ra tranh cử trước thượng nghị sĩ ở trong tiểu bang Michigan. Xin mời anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
1: Vâng, nhân vật này thì không có tiếng tăm gì, bình thường chỉ là một cựu viên chức của Sở Y tế Công cộng mà thôi. Thế thì người này của đảng Dân Chủ cũng không nhìn điều gì tới đảng Cộng Hòa, nhưng mà đột nhiên trong cuộc bầu cử sơ bộ, bầu cử sơ bộ là cái bầu cử trong đảng mà thôi, để cho người ta có thể bầu được ai là người đại diện đảng ra ứng cử. Có một cái dân biểu ở trong đó, cựu dân biểu này thì lại thua cái người mà ra đòi phải tranh chấp với bà để mà ra, có thể ra ứng cử trong ra ứng cử cái vụ này, tranh chấp với cái người mà đang đương sự, đang là dân biểu, thì dân biểu này tái cử, và cái người này ra

0: người đây là một người vô danh, chỉ là một nhân viên y tế bình thường thôi, nhưng mà họ đột nhiên vượt qua cái số phiếu để mà có thể thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Thế thì phải nói rằng là chuyện này thì bình thường thì nó khi mà người ta muốn làm nó rất là dễ, bởi vì bầu cử sơ bộ là cuộc bầu cử phần lớn người đi bầu rất là ít, và một cái sai số rất nhỏ cũng có thể thắng trong mấy cái vụ này. Và khi mà ở Hoa Kỳ có một điều đặc biệt nữa, tức là khi bầu cử sơ bộ đó thì ai cũng có thể vào bầu hết, ai cũng có thể vào bầu hết, nhưng khi đã vào bầu bên đảng này thì không được qua bầu bên đảng kia nữa. Đó là điều thứ nhất. Và khi bầu xong rồi thì đến khi bầu cử chính thức tháng 11 thì ai bầu cử thì giờ thì những người bầu cử đó thì dĩ nhiên là khi đi bầu là khác nữa. Còn nhưng mà khi bầu cử sơ bộ là chỉ có một điều như vậy: ai bầu cử sơ bộ có danh sách trên đảng này thì không được đi bầu cử sơ bộ trên đảng kia, bởi vì các đảng viết danh sách đó thì các đảng nắm giữ và chính quyền cũng không cần biết cái chuyện đó. Thế thì ông này đắc cử, nhưng điều quan trọng ở đây là cái tên của ông ta thôi. Tức là ông ta là một người Ả Rập, rõ ràng. Và để một người Ả Rập thắng cử trong cái vụ này thì đây cũng là một trong những vụ kiện người ta để ý và rắc rối ở trong cái tình thế của đảng Dân Chủ tại Michigan. Đó.
1: Nói chung thì ông này dù sao đi chăng nữa cũng có một chút về tiếng tăm của mình trong vấn đề chính trị. Ngoài cái việc mà anh Phạm Cơ nói đó, ông là một nhân viên y tế. Ông từng là giám đốc y tế của thành phố Detroit, không phải nhỏ đâu. Và đồng thời ông cũng đã tham gia tranh cử chức thống đốc của Michigan 2018. Ông bị thất bại, thua với lại bà Gretchen Whitmer, chỉ đứng thứ hai, thua bà đó thôi. Bà đó hiện bây giờ đang là thống đốc của Detroit đó, của Michigan đó, thì ông đứng thứ hai, ông thua. Như vậy thì cũng có một chút cái tâm gọi là tiếng, cái tâm tiếng chứ không phải là không. Nhưng mà lần này thì đùng một cái ông nổi lên như vậy, thì theo tin cho biết ông này là nhờ đó là ông dùng cái kỹ thuật mới, tức là ông dùng về vấn đề quảng cáo, về vấn đề gọi là mạng xã hội đó. Ông loan bố cái tình trạng đó khiến cho giới trẻ tập trung vào và họ để ý và họ đã ủng hộ cho việc này, thành ra ông đã thành công. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác có liên quan tới Tổng thống Trump yêu cầu các vị thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ là phải hủy cái chương trình nghỉ hè đi, để lo làm sao có thể thông qua được cái dự luật mà ông Trump muốn, đó là Save America. Thì không biết là các vị thượng nghị sĩ này có làm theo hay không, hay là họ đành phải về để nghỉ hè thôi anh, tại vì một năm có vài tuần để về nghỉ hè thôi, bây giờ phải làm thêm giờ luôn thì sao?
0: Không, cái này là vấn đề đảng là cần thiết, đảng là quan trọng nhất. Mà trong cái vụ này đó thì cái Save America này đã được thông qua ở Hạ viện rồi, bây giờ chỉ cần Thượng viện nữa thông qua. Mà cái vụ này thì đối với ông Trump và đối với nhiều người ở trong đảng Cộng Hòa rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì người ta nghĩ rằng bầu cử gian lận là bởi vì không có cái thẻ cử tri có hình, cho nên Save America cố chống lại cái vụ đó, buộc tất cả những cái khi đi bầu phải có thẻ cử tri, phải có thẻ căn cước có hình. Và đó là một điều quan trọng, và ông Trump nghĩ rằng điều đó là trúng, và nhiều người trong đảng Cộng Hòa cũng nghĩ rằng điều đó là trúng, và họ cho rằng điều đó sẽ làm thay đổi kết quả bầu cử tại nhiều nơi, cho nên họ buộc phải có cái này. Và đảng Dân Chủ cũng có thể nghĩ ý như vậy, cho nên họ chống lại cái luật này một cách rõ rệt. Đó là một trong những điều khiến cái luật này buộc phải thông qua theo ý của ông Trump và nhiều người trong đảng Cộng Hòa, chứ không phải chỉ có mình ông Trump thôi nghĩ đến cái chuyện này. Và hiện nay điều quan trọng nhất là trong Thượng viện có thể đủ số và có thể không đủ số, cho nên rất là khó. Và nếu như không đủ số một lần rồi đó và ra bầu mà thua đó thì là tai hại vô cùng nữa, là không có được làm lại lần nữa. Thành ra họ đang suy nghĩ ghê gớm làm sao để mà đánh trúng, và đánh nhanh đánh mạnh, nhưng mà phải đánh cho trúng, để đánh không trúng thì thua luôn.
1: Nói do tại sao mà các ông xếp xong của đảng Cộng Hòa ở tại Thượng viện, ông John Thune, ông nghĩ rằng là vẫn chưa có chắc lắm.
0: Dạ, bởi ông chắc.
1: Tại vì còn một số đảng Cộng Hòa luôn, thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cũng không có
0: đồng ý
1: chuyện này.
0: Dạ.
1: Có mấy người chứ không phải là không.
0: Dạ.
1: Thành bây giờ đùng một cái đã bỏ phiếu là chắc chắn
0: thua.
1: Là sẽ thua. Mà thua là giống như là nó rất là nguy hiểm.
0: Luôn. Dạ.
1: Thành ra là ông phải củng cố lại cái nội bộ của mình trước cái đã, tức là để một thời gian ông sẽ tìm cách ông thuyết phục những người kia, sau đó thì sẽ ra để bỏ phiếu, chứ bây giờ ra thì có bị thất bại cũng như không. Thành ra là các cái vị thượng nghị sĩ chắc có lẽ họ cũng phải về, họ nghỉ hè thôi, sau đó thì họ sẽ họp trở lại để có thể bàn về cái vụ này, nhưng mà vẫn chưa biết rằng là có được thông qua hay là không. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề FDA đã vừa mới phê duyệt một cái loại vaccine cảm cúm đầu tiên mà họ chế xuất dựa trên cái công nghệ gọi là mRNA, bệnh phẩm cơ.
0: Vâng, thì phải nói rằng là đây là một cái công nghệ mới, và ai cũng biết rằng công nghệ mRNA này nó rất là dễ dàng, và đối với những cái người mà như là hãng Moderna họ làm ra cái này, bởi vì cái công nghệ này đó thì người ta có thể làm được cái vaccine cũng nó đa dạng hơn. Tức là thay vì một con virus, có thể có nhiều con virus ở trong đó, mà ai cũng biết rằng cũng quan trọng nhất là hàng năm người ta vẫn đoán là con virus nào để làm ra cái virus, làm ra cái vaccine trừ cúm mà năm đó. Nhưng mà mỗi năm mỗi thay đổi, và nhiều khi người ta đoán sai. Sở dĩ người ta đoán là bởi vì ai cũng biết rằng mùa hè của Hoa Kỳ là mùa đông ở bên Úc, vì nó là Nam Bán Cầu, cho nên Nam Bán Cầu họ có trước, và vì vậy họ hay nghiên cứu ở bên Úc là cũng lúc bây giờ tháng 12 là tháng 6 của Hoa Kỳ, thì bên kia họ là mùa đông, cho nên họ coi thế là con cúm nào, thì họ mới là làm cái con vi khuẩn đó cho tháng 12. Tuy vậy thì nếu làm mRNA thì họ có thể tập trung luôn 4 con vi trùng cúm đó trong một lượt, họ không có cần phải phân biệt. Thì đây cũng là một trong cái lợi ích của cái này, như FDA đã phê duyệt cách làm của mRNA này, cho nên nếu mà họ làm kịp thì chúng ta có thể có cái mRNA này mà chích về cũng trong năm tới.
1: Dạ vâng, cái hãng mà chế ra cái này đó là hãng Moderna. Và dạ, cái loại này thì chỉ dành cho những người lớn thôi, những người lớn dạ, còn vẫn chưa có cho phép dạ, cho trẻ em. Trước khi chuyển sang tin Việt Nam, nói luôn cái bản tin về Walgreens sắp đóng cửa thêm nhiều cửa tiệm nữa, phải không?
0: Thì cái chuyện đó cũng bình thường, các hàng lớn bao giờ họ cũng phải sắp xếp sao cho có lợi nhuận. Khi mà báo cáo lợi nhuận không tốt thì họ phải tìm cách đóng cửa những cái cơ sở vô ích. Và phải nói rằng là cạnh tranh ở trên cái vấn đề này hết sức là khốc liệt. Ở trước kia là có một hãng khác nữa rồi bị Acker bị đóng cửa thay bằng CVS. Cho tới bây giờ CVS cạnh tranh với Walgreens, bây giờ Walgreens đóng cửa thêm chứ chưa đóng cửa hết. Thì đó là một sự cạnh tranh thôi ở giữa cả cái hàng.
1: Dạ vâng. Và nhất là cái cửa tiệm nào mà nằm trong cái khu vực mà không có nhiều lợi nhuận đó, tức là người mua không có nhiều đó, thì họ sẽ đóng lại. Và dĩ nhiên là họ sẽ mở thêm những cái cửa tiệm tại những vùng mà đông đảo dân chúng hơn để có thể có thêm lợi nhuận, thưa quý vị. Chuyển sang tình hình liên quan tới vấn đề của Việt Nam, thì bản tin đầu tiên liên quan tới vấn đề Việt Nam quốc gia lượng khách đến Việt Nam đông nhất trong 7 tháng đầu năm nay, vượt qua luôn Nam Hàn và Nga. Ai vậy? Quốc gia nào?
0: Thế anh ba.
1: Anh ba.
0: Anh ba.
1: Anh hai hay anh ba? Anh ba ở trên. Anh ba ở trên.
0: Anh ba người ta cứ là ba tàu.
1: lý do, có lý do không?
0: Dạ thì thưa anh, lý do rõ ràng là sáng nách thôi. Họ đi qua, họ đi về, nội gì họ đi qua đi về thôi, ở cái biên về cũng đã quá đông rồi. Thành ra cầm vô là đương nhiên, nếu mà có thi cử mà có làm giấy tờ thì họ đương nhiên năm nào họ cũng thắng hết, tại vì họ sát nách và cái chuyện qua lại của họ là bình thường.
1: Cái đặc biệt đó là nếu mà so sánh hai quốc gia đông dân, là bên cạnh đó Ấn Độ phải không anh? Ấn Độ với là Trung Cộng thì cũng tương đương với nhau, 1.4 tỷ, 1.6 tỷ gì đó.
0: Ấn Độ vẫn đúng hơn.
1: Nhưng mà so ra đó thì cái số lượng du khách từ Trung Cộng sang Việt Nam nó nhiều gấp 6 lần so với Ấn Độ.
0: Tại vì anh Việt sao? Tại vì từ Ấn Độ có Việt Nam tốn nhiều tiền lắm.
1: Với lại giá cả Việt Nam chắc có lẽ là cũng rẻ hơn ở Trung Cộng hay sao đó.
0: Sau này là người Ấn Độ sang Việt Nam nhiều lắm. Mấy chuyến máy bay mà chở toàn giới Ấn Độ qua Hạ Long, anh Việt làm gì không? Tổ chức đám cưới. Ghê vậy đó.
1: Rồi thật nhanh chuyển sang bản tin tiếp theo, đó là cháy một cái ngôi chợ lớn, chợ Biên Hòa.
0: Chợ Biên Hòa thì ai cũng sợ, tại vì đây là một ngôi chợ
1: cháy sau dã man quá, cả hàng dãy mấy kiosk gần nhau cháy rồi hết. Bây giờ đi các cái chủ nhân của những cái sạp ở trong đó bây giờ đang khóc đứng khóc ngồi, không biết họ có bảo hiểm hay là không. Nếu không có bảo hiểm coi như tiêu, tại vì hàng hóa nó cháy rụi hết trơn. Thành ra đó có một cái sự đau khổ của một số các cái
0: chủ điều nhân. Thứ hai nữa mà đây là chỉ có việc chạy thôi. Điều thứ hai là mấy ngày hôm nay bắt đầu rồ lên tin là lụt rồi, mưa dầm ở Hà Nội với nhiều nơi mà bắt đầu lụt ghê gớm lắm. Hà Nội bắt đầu lụt dễ sợ, tức là mưa một cái là nước chảy xối xả thành ra. Nhưng mà báo chí hình như cũng ít được phép đăng nên là họ ít đăng cái chuyện này.
1: Bản tin này con chưa thích nhất nè, đó là khởi tố một cái đường dây chuyên sản xuất thuốc đông y giả. Giả như thế nào và tại sao Quang Trương nói rằng là nó rất là hay?
0: Dạ, nó hay là tại vì nó giả là thực, tức là đó là tây y, nhưng mà người ta dùng thuốc tây y, người ta pha vào trong đông y để mà họ nói là ồ, người Việt Nam mình có khuyên ngược và rằng đông y mới là đồ thiệt, là vì nó cây cỏ thì nó không có hại cho cơ thể con người, còn tây y nó là những cái đồ bên ngoài, những cái chất dược phẩm là còn không tốt, nhưng mà đông y họ muốn đi cho nhanh. Thành ra ở mấy cái cơ sở gian lần đó thì họ làm thuốc, họ pha vào cái mà pha chế nhiều nhất là aspirin, cái pha chế thứ hai hơn nữa là prednisone, là ai thử mà họ ấy pha nhất từ xưa tới giờ. Và cái chuyện đó nó xảy ra gần như rằng là từ thời Việt Nam Cộng Hòa nữa chứ không phải là bây giờ.
1: Vậy hả? Con chưa lại không nghĩ tới luôn á, tôi chưa từng nghĩ tới, như vậy là chưa bao giờ nghe.
0: Nhưng mà thời Việt Nam Cộng Hòa thì không ai tiết lộ, mà nó rất ít, chỉ có dân mê xin, dân nhà thương thì họ biết chuyện này thôi.
1: Tại vì chứ bên đông y đó thì họ cũng không phải là không công nhận tây y, họ vẫn công nhận tây y, tức là khi họ bệnh họ vẫn mua Tylenol họ uống như thường. Nhưng mà họ có cách phương pháp coi như là pha chế thuốc đông y riêng của họ mà họ không cần tới bên tây y. Thành ra là theo như quan điểm của họ là như vậy. Nhưng bây giờ nghe mới biết rằng là có những ông thầy thuốc đông y đó, ổng lại chơi lén, tức là ổng cũng bốc một cái loại thuốc để cho quý vị uống giảm đau, thí dụ như vậy. Nhưng mà không hoàn toàn là thuốc đông y, mà họ lén họ bỏ vô cái paracetamol, là cái loại thuốc giảm đau của thuốc Tây. Họ cà nhuyễn ra, họ pha trộn lẫn với lại thuốc đông y rồi cho người ta về uống. Thì dĩ nhiên khi về uống là nó cũng giảm đau. Thành ra họ thấy ô, thuốc đông y này hay thật, uống vô nó hay thật. Hoặc là thuốc ngủ, thí dụ như vậy, cho bút cho một thang thuốc về nhà, chắc chắn là thân chủ sẽ về sẽ ngủ ngon. Thì họ lén họ bỏ thuốc về an thần hay là thuốc ngủ vô, thì về dĩ nhiên là uống là thấy ngủ được. Thành ra bây giờ mình biết rằng là họ chơi cái chiêu đó, tức là họ pha chế thuốc Tây vào trong thuốc đông y để mà gây cái hiệu quả tốt hơn. Vâng. Và với bản tin vừa rồi thì chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với anh Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
12: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Chúng tôi có chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh. Mời quý vị thức dậy uống cà phê với chúng tôi. Chào chú Cơ, chào anh Quang Trương.
5: Vâng, Phạm Cơ, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào các khách hàng của cà phê sáng.
6: Dạ vâng, một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ, chào Tường Minh.
4: Dạ, thứ năm rồi. Wow, thứ năm rồi đó. Rất là nhanh ha, thời gian trôi qua rất là nhanh. Có gì vui không chú Cơ? Tại vì hôm nay thấy mặc áo đỏ tươi quá.
5: Không có gì vui, nhưng mà cũng như mọi ngày thôi. Mà áo đỏ thì đương nhiên là đôi lúc nó có những cái sự tình cờ đâu vậy thôi, chứ không cố ý.
4: Thấy màu
6: áo đỏ cho em nhỏ nó mừng.
4: Vậy đó, hồi nhỏ có câu là làm chết bỏ thấy áo đỏ cũng mê.
6: Dạ, yeah. Áo đỏ lợi hại lắm.
4: Ừ, đó, không phải giỡn đâu không?
5: Tôi thì có cái tật là làm biển lắm, thành ra cái gì gần tay thì lôi ra mặt thôi. Mà mấy hôm nay vợ đi bắt, thành ra cứ vợ nó cũng sắp sẵn.
6: Dám làm biển đâu, điệu thấy bồ luôn. Làm biển. Làm biển gì?
4: Chú Cơ mà một
6: đi thay đồ là biết rồi, làm biển là đâu có thay.
4: Làm biến thôi.
5: Trời đất ơi, tại vì thế này, bận đồ này nó... thích hơn và khỏe hơn là
6: biến mình... thì thôi để vậy à. Giống như con chưa mới là biến nè. Để mà nguyên ngày luôn.
5: Còn tôi thì phải thay cho nó già nhàng, nó rất là
6: điệu đó.
4: À đó cũng vậy nữa, tại vì cà phê sáng là cái chương trình nó thư giãn, nó thoải mái thì mặc thoải mái, rồi tới show sau thí dụ như là show cảnh sát hay show gì thời sự vào buổi trưa đó thì mình đi thay đồ, nhưng mà thôi giờ cũng hết rồi. Đi thay đồ mệt quá.
6: Phải mặc áo rồi đeo cà vạt rồi bỏ thùng rồi này kia, nó nhiều khê quá. Thôi
5: may mà tôi có đi làm đài truyền hình là vậy, thành ra phải ăn mặc tử tế. Còn đó nếu không đó, nếu không thì tôi trông bề rạc ghê lắm, ở bên ngoài ăn bằng cậu thả đến nỗi mà vợ cũng la nữa, bọn nó tới sao áo quần cỏ mà không mặc, mà cứ tiền đâu mặc đó. Thì thành ra tôi có cái tật rất là dở là không có chú trọng bề ngoài, thành ra đôi lúc cậu thả vô cùng.
4: Bởi vậy cũng thấy cũng hay ha. Nhờ những cái nghề nghiệp của mình đó, giống như là mình mới nhìn đó mới nè, có nhiều người hỏi chứ ủa sao lúc nào cũng đẹp vậy, ý đẹp quần áo đẹp á, quần áo đẹp á,
6: tương tác.
4: Tại vì ủa đi tập hát thôi mà sao mặc đồ đẹp vậy, đi làm về đi luôn. Rồi còn đi về rồi còn phải thay nữa, rồi thôi sẵn rồi đi làm về đi luôn. Nó đi tập hát hay đi này kia sao mà cũng lên đồ như vậy, nó không phải. Cho nó tiện đi luôn đúng không, rồi còn phải vòng qua nhà rồi thay đồ này kia,
6: mất công lắm.
4: Đó là mấy mới là người làm biến á. Nhưng mà ngày hôm nay cái chủ đề này á, tại vì theo yêu cầu của quý vị ha, nói chuyện gia đình xã hội hoài, cái này cũng xã hội thôi, nhưng mà nói chuyện gia đình hoài hay là nói chuyện này kia cái nọ, tình yêu rồi bạn bè rồi, quý vị cảm thấy là sao mà mình không có nói chuyện khác hơn một chút xíu, thì hôm nay là có hai đại ca, đại ca Cơ với đại ca Trương, thì có một người đưa cái đề tài này mà Tường Minh thấy cũng được. Cái đề tài là người nhập cư như người Việt tị nạn của mình đó, có nên ủng hộ chính sách nhập cư gắt gao hơn hay không?
6: Cái đề tài này thật ra nó đang nóng ở làng khác. Chứ đừng nói chi là nó phù hợp hay không.
4: Nó tại vì mình thấy là cái vấn đề mà truy bắt càng ngày nó càng rất là dữ dội, thì mình cũng là người nhập cư ha. Yeah. Nhưng mà có nhiều người nói là ô chúng ta nhập cư hợp pháp, Chúng ta phải đi qua tuyển chọn, phỏng vấn gắt gao, chúng ta phải chờ đợi dữ lắm luôn. Cho nên nó là chúng ta nhập cư hợp pháp, còn những người kia là nhập cư lậu, nên gắt gao với họ là đúng rồi. Nhưng mà cũng có nhiều người nói nếu như mà hồi xưa mà cái chính sách nhập cư mà gắt gao như vậy á, thì chưa chắc,
6: chưa cho chắc dù chúng
4: ta qua tuyển chọn cũng chưa chắc là được được qua đất Mỹ. Thì không biết chú Cơ với anh Chương nghĩ sao?
6: Theo Quang Chương thì yes and no.
4: Ừ, gì vậy? Hai hàng hả?
6: Nó là như vậy. Yes làm sao? Tức là một quốc gia nào họ đều cũng phải có một cái cương của họ, một cái luật pháp của họ. Thì mình cứ làm sao cho nó phù hợp với lại cái luật pháp hiện hành. Thì đó là điều yes là mình nên. Tức là mình phải có một cái luật pháp dành cho vấn đề di trú chứ. Tức là những người nào mà họ hợp pháp, họ apply, họ xin qua bằng diện này diện kia hợp pháp thì đều phải welcome họ hết. Đó là cái luật của Hoa Kỳ là như vậy. Nhưng mà những người nào mà giống như là di cư bất hợp pháp, tìm cách rồi gian lận đồ này kia để mà qua Hoa Kỳ, thì điều đó là no. Là tại vì đã vi phạm luật rồi. Cái gì cũng vậy, cơm cũng vậy, mình không ăn là mình đói mình chết, nhưng mà ăn nhiều quá cũng không nên. Tức là cái gì cũng phải vừa phải, đúng luật đúng pháp thôi, đừng có quá. Cái gì quá nó cũng không tốt. Thuốc cũng vậy, thuốc nó là thuốc là cứu người, nhưng cũng là cái loại thuốc để mà nó giết người nếu mình uống quá nhiều. Đại khái ý quan trọng là như vậy. Tức là có những cái yes and có những cái no. Chứ mình không phải mình vì là mình là người cũng là di dân, thành ra mình nói thôi tại sao lại có gắt gao như vậy với những người di dân, cho họ vô thoải mái đi. Thì cái điều đó cũng không có đúng với luật pháp của Hoa Kỳ. Còn bây giờ nếu mình siết chặt quá, mình tàn nhẫn quá, thì đôi khi nó cũng quá là tàn nhẫn đối với những trường hợp mà mình cần phải nương tay một chút xíu. Thì đó là cái quan điểm của quan trường.
5: Vâng, quan điểm của tôi thì luật pháp là phải tuân theo thôi. Ví dụ như luật pháp của Hoa Kỳ là như thế nào thì chính phủ Hoa Kỳ làm, thì mình phải buộc phải công nhận thôi. Dĩ nhiên là luật pháp nó không phải khi nào chính phủ làm ra cũng phù hợp với tất cả mọi người. Cũng có những người này, cũng có những người kia, mỗi người một trường hợp. Nhưng mà đều phải, ai cũng phải công nhận một điều, đó là phải theo luật pháp. Thế thì dĩ nhiên luật pháp nó cũng có những cái chuyện nhiều khi nó cũng cần phải xét lại chẳng hạn. Ví dụ như những cái chuyện mà luật pháp hiện nay mà về vấn đề di trú một cách hết sức là gắt gao, đúng là phải làm như vậy, nhưng gắt gao đến độ dùng súng dùng ống đẩy người ta ra, rồi can thiệp, rồi bắt bớ chẳng hạn, rồi làm những cái chuyện hàng ngày, và xảy ra những cái cơ quan đó khi mà họ ăn mặc hết sức dữ dằn, giống y như là mình ra mặt trận vậy đó, mà đối xử với cái người di dân bất hợp pháp. Thì bề ngoài như vậy trong nó quá dữ đi, dĩ nhiên là ai cũng biết rằng luật pháp thì phải thi hành thôi. Nhưng mà những cái chuyện như vậy đôi lúc nó cũng làm yếu lòng những người khác. Như tôi cảm thấy rằng là quá đáng. Ví dụ như bây giờ cha mẹ của những cái quân nhân, vợ con những quân nhân mà bây giờ xét lại lý lịch họ là họ bất hợp pháp, rồi đuổi đi chẳng hạn, mà không còn một cái chính sách gì để giúp đỡ những cái người mà đã từng là nhân viên quân sự và đang là nhân viên quân sự của Hoa Kỳ, mà chính phủ Trump bây giờ cũng có khuyến lượng rằng là bắt giữ những cái người cha mẹ đó, những cái người vợ con mà họ bất hợp pháp. Thì tôi cũng cho rằng là cái gì cũng phải có trước có sau, hay là phải có một chút nào đó mà luân lý, nghĩa là pháp bất vì thân, đúng, nhưng mà tôi thì nhiều khi chắc tôi không làm được luật sư.
4: Luật sư là tình thôi, lý thôi chứ không tình hả?
6: Dạ.
4: Lý thôi hả? Anh Chương thì 50-50 hả?
6: Không phải 50-50, nhưng mà cũng đại khái là cũng giống với anh Phạm Cơ thôi. Tức là luật là phải tuân, bắt buộc là phải tuân, chứ không phải để mở ngõ được. Nhưng mà nó phải có một mức độ nào đó thôi.
4: Mức độ nào là mức độ nào?
6: Thí dụ bây giờ người dân Haiti, ok, bây giờ đó là chính Hoa Kỳ cho họ sang để cứu giúp họ khi mà động đất thiên tai xảy ra 2010 lần. Ok, thì bây giờ Hoa Kỳ cho họ sang sống tạm thời gian, sau khi mà quốc gia của họ ổn định lại thì họ sẽ phải quay về. Thì họ có một cái quy chế như vậy từ thời ông Clinton là 2012 bắt đầu mới áp dụng. Thì mà họ sống đây coi như là bây giờ mấy chục năm rồi, mười mấy năm rồi phải không, 14-15 năm rồi. Thì cái luật đó cứ gia hạn hoài. Mà tới thời của Tổng thống Trump thì ông thấy là không cần thiết nữa, bắt buộc những người này phải đi về. hành động hủy bỏ cái quy chế đó, tức là không cho, không có cấp giấy phép đi làm nữa và buộc họ phải phải đi về đó. Thì bây giờ có những người họ nói rằng là trong khi đó quốc gia của họ vẫn còn rất là nghèo, bây giờ Hoa Kỳ đã cho họ sang bên đây rồi, họ có chồng có con có vợ có gia đình coi như là mọc rễ đây rồi, như đùng một cái bắt họ phải về, họ sống làm sao đây đó. Thì bây giờ đây đó thì ông Trump ông mới ra cái luật, ông cái chính sách đó là phải buộc những người này phải đi về. Thì giờ đây đó ở những người Haiti đang bên hồi nãy Phong Chương với là chú Phạm Cơ có đưa tin đó là những người Haiti tại Ohio đó
5: tới trình diện đó,
6: họ có hai cái lựa chọn. Bây giờ họ bắt buộc phải ra trình diện với lại cái cơ quan di trú, và một là họ chấp nhận tự nguyện trục xuất, tức là tự nguyện đi về. Thì họ sẽ được 2.600 đô la dằn túi đi về. Còn nếu không đó
4: mua vé máy bay,
6: họ phải ở lại, không máy bay là cho rồi đó, nhưng mà dằn túi
5: là
6: 2.600
5: đó. Máy bay là free
6: đó. Thì bây giờ phải đi về, nếu mà không muốn ở lại Hoa Kỳ nữa đó thì phải đeo một cái cùm chân đó, giống như tội phạm vậy đó, tức là trong cái cùm chân đó nó phát ra cái tín hiệu là người, những người này coi như đi đâu cũng nằm dưới cái sự kiểm soát của lực lượng di trú của Hoa Kỳ hết, và họ có cái mức độ là 75 dặm thôi trong cái phạm vi đó, nếu mà đi ra khỏi đó là nó báo động liền, là người ta tới người ta bắt liền. Đó, thì bây giờ có hai lựa chọn như vậy để mà buộc những người này phải rời khỏi. Thì bây giờ nếu như mà không áp dụng như vậy đó thì họ sẽ ở lại đây mấy trăm ngàn người chứ không phải là một vài người. Thì bây giờ Hoa Kỳ không lẽ là cứ cung mang hộ hoài trong suốt cái phần còn lại mấy trăm ngàn người, đó là chỉ nói một sắc dân Haiti thôi. Còn bây giờ nếu mà không làm như vậy đó thì họ làm sao họ đi về? Mà bây giờ nếu mà đẩy họ về như vậy thì coi gia đình họ tan nát, gia đình đang ổn định ở đây, bây giờ về lại Haiti đó thì coi như là lều chổng không, mà chứ chưa xong, chưa có được xây dựng nhà cửa gì hết. Nó thành ra là nên thế, là đôi khi mình làm quá mạnh tay thì quá nó đâm ra là tàn nhẫn. Bây giờ báo chí vẫn cho nói là cái cách đó là cách quá tàn nhẫn với những người Haiti.
5: Với là những người Haiti đó hiện giờ họ ở đây họ không còn vi phạm luật pháp, họ chỉ có ở nhờ thôi. Họ chỉ có ở nhờ thôi, mà ở nhờ đó là một cái lỗ hổng của luật pháp Hoa Kỳ. Chứ Hoa Kỳ hồi xưa tới giờ đâu có đuổi họ về đâu, bây giờ mới đuổi thôi. Từ cái thời đưa họ qua tới giờ này, Hoa Kỳ không bao giờ đuổi họ về hết. Hoa Kỳ lơ đi không đuổi, nhưng mà bây giờ thì Hoa Kỳ đuổi. Thì đuổi thì cũng được thôi, không sao hết. Nhưng mà đối với những người có những cái hoàn cảnh gia đình họ đang kẹt này đó, cái cả mỗi người có một việc riêng, mà bây giờ bắt họ đeo một cái vòng giống như là mình đối xử với tội phạm, thì phải nói rằng là lương tâm của mình nó hơn vì phần tôi không chịu được chuyện đó. Vậy thôi. Dạ, dĩ nhiên là làm đúng luật pháp chứ không phải là sai luật pháp. Pháp bất vì thân mà, luật làm luật là đúng, nhưng mà đôi lúc có những cái chuyện nào đi hơi là nặng nề, hay là những cái quốc nhân mà có vợ con là những người bất hợp pháp rồi cũng là điều tra để bắt giữ chẳng hạn, hay là những chuyện phải nói rằng là đôi lúc pháp bất vì thân, nhưng mà thân thể này quá sức là bị dày xẹo.
4: Dạ vâng, quý vị có thể gọi vô cho ý kiến, quý vị nghĩ như thế nào trong cái vấn đề chúng ta có ủng hộ cho cái chính sách nhập cư gắt gao hơn nữa hay không? Đó là một cái vấn đề nhạy cảm, bởi vì chúng ta nói là mình đó là chờ đợi rất là lâu rồi, làm đủ hết giấy tờ, kiểm tra lý lịch, học tiếng, đóng thuế vân vân. Mình mới được qua đây, còn những cái người giống như là họ đi qua bên này bất hợp pháp thì nên siết chặt lại. Nhưng mà cũng có nhiều người nói là cái đất nước Hoa Kỳ là cái đất nước của những người nhập cư, phải không? Toàn là nhập cư qua không, cái lịch sử là như vậy rồi. Nếu như mà ngày xưa người Mỹ mà khắt khe như bây giờ, chưa chắc là gia đình chúng ta được ở bên này. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Chúng tôi mời thính giả trên đường dây 2773.
7: Dũng xin chào cà phê sáng.
4: Dạ, chào anh.
7: Dũng cũng đồng ý với lại Văn Chương là luật pháp thì mình phải theo. Nếu mà những người mà nói là nếu mà Mỹ khắt khe thì mình không qua được, cái đó không đúng. Người ta khắt khe nhưng mà theo luật mình vẫn được đi. Cái đó hai đó khác nhau. Còn những người mà đi bất hợp pháp, người ta tìm đủ mọi cách để người ta vô, cái đó mình không thể nào so sánh nhau được. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái người người ta đi qua đây bất hợp pháp rồi người ta được hưởng những cái chính sách mà dân Mỹ của mình, những cái người đi làm nông thuế mình phải đè cổ ra để mình đóng thuế. Cái đó là một cái bất công cho những người mà người ta đi đúng theo luật pháp. Là cái đó là thêm một cái nữa. Cho nên giống như Dũng nói, những cái người nào á mà ủng hộ những cái người mà ở bất hợp pháp á, nhất là những người có chức có quyền á, thì cứ đem một gia đình đó về nhà nuôi đi, rồi người ta có chịu nuôi không rồi sẽ biết. Yes, cái đó Dũng nói thật sự, cái đó rất là thực tế. Chỉ có cái miệng để mà lấy phiếu thôi, chứ không có ai có lòng tốt hết trơn á. Tại vì chính vì cái kinh tế của mình thấy nó có một thời gian Dũng, thời Covid xong Dũng không muốn đi làm lại. Là vì mình nghĩ mình đi làm xong mình đóng thuế mất hết gần 30%. Trong khi những kia người ta không làm gì hết, người ta cũng được hưởng. Tại sao mình phải đè cổ ra để mình đi làm cái chuyện đó? Còn giống như chú Cơ có nói thì cái đó cũng đúng. Là có những trường hợp đặc biệt thì mình nên xét lại. Để giống như có nhiều người hồi xưa Việt Nam mình cũng có nữa nè. Tôi cũng biết nhiều lắm là hồi xưa còn nhỏ bị tội phạm này kia kia nọ. Rồi bây giờ người ta làm ăn đàng hoàng, người ta đã trả ở tù này kia kia nọ, người ta đã trả hết những cái giống như là cái tội của người ta rồi, đụng cái giờ bị trục xuất, thì những người đó mình cũng phải nên xét lại. Tại bây giờ mình trục xuất người ta, giờ bên kia người ta đâu còn gì để người ta làm nữa. Thì nó có những cái nó cũng hơi bị. Còn nếu mà nói về mà mặt súng hay này kia đó thì cái đó nó không có quá đáng, là tại vì dân Mỹ cũng rất là bạo loạn. Có những giống như những cái thành phố mà khi either là những người đó có súng có đồ mà họ vẫn tấn công như thường, cho nên cái người chính những cái người mà làm nhiệm vụ đó, người ta phải bảo vệ được cho người ta vậy thôi.
6: Ok.
7: Dạ, thì cái đó là quan điểm của Dũng là như vậy.
6: Dạ.
4: Dạ, dạ cảm ơn anh Dũng nha.
7: Rồi, dạ cảm ơn.
6: Dạ,
7: cảm ơn cà phê sáng.
4: Mời thính giả kế tiếp ạ, xin chào 3527.
8: Hello, chào chị sáng.
4: Dạ.
6: Dạ, chào anh.
8: Dạ, chào chú Phạm Cơ, anh Nguyễn Dương lại chào thượng bên chào Thành đây. Nóng quá chị Thượng Bình ơi.
4: Nóng quá, rất là nóng.
8: cái này rất là nóng. Dù là hôm nay ở chỗ mình nhiệt độ nó xuống lắm rồi, nhưng mà vẫn còn nóng, trong xe mở với lạnh quá trời vẫn nóng.
6: Nhưng mà tại sao anh kêu tên Thượng Bình mà nay nóng là sao? nóng cái gì mới được
4: chứ? Cái chủ đề đưa ra nóng quá.
6: Nóng chủ đề phải không? Ok, nói cho rõ.
8: Nóng lắm. Mình nói ra thì chắc cũng... bất cứ chuyện gì cũng vậy thôi. Cũng có 50 người thích, 50 người ghét. Kể cả bản thân mình bây giờ mình làm bất cứ chuyện gì. Đảng trong nước Mỹ hai đảng. Đảng đỏ mà nó ra cái luật này thì lợi cho đỏ, mà xanh nó bị lỗ bên xanh, mà xanh ra luật thì lợi cho xanh mà thiệt hại cho đỏ. Cho nên người nào ở bên nào thì mình thích bên đó. Thiệt sự bản thân mình thì mình không xanh không đỏ, mà có thể là hơi hồng chút xíu đó. Về cái vấn đề này á thì mình ủng hộ trong việc của chính phủ. Mình nói về mình không có đủ khả năng để mà mình nói một cái chuyện quốc gia lớn, mà nói chuyện nhỏ thôi. Bây giờ ví dụ mình là một cái nhà, mình có một căn nhà bề thế ha, xi măng tốt sắt hơi vững chắc chút, nhà kế bên nó nhỏ xíu à, nó nhà che vách đất đi, thì những cái cơn bão hành lục tới thì mình thấy bên kia nó tội nghiệp quá, không cứu nó thì nó sẽ chết, nó chạy qua nhà mình thì mình mở cửa đi vô đây đó, ở đây đi, khi nào hết lục hết mưa hết bão rồi thì về, nó không có thể nào mà qua đây xong rồi ở luôn được đó. Đó là mình nói ví dụ là cái trường hợp đơn giản để mình dễ hiểu thôi, là đó là thời tiết giống như là Houthi ra nó bị giống vậy đó. Rồi ví dụ như nhà bên đó mình nó nghèo quá, nó khổ quá, ok mày qua đây đi, qua đây mày làm công việc cho tao đi đó, không có nghĩa là mình nuôi nó qua nó làm, mình trả lương thì giống những người dân người ta qua đây người ta làm là mình trả lương đó, đúng chứ không sai. Nhưng mà không có nghĩa là mày ở đây cả đời xong rồi con cháu mày rồi mày đi kêu bà con cô bác mày đi qua đây nhà này nó giàu lắm, nó nhiều lắm, ở đây thoải mái. Mình có cái gì cũng phải có luật pháp, Cho nên mình phải có cái giới hạn đó. Thì mình nói tới đó thì ai cũng hiểu rồi. Còn vấn đề là giống như là khi mà tụi ICE, mấy người ICE nó đi làm hơi quá mạnh á, thì mình cũng đồng ý thôi. Tại vì nếu mà mình đã tôn trọng luật pháp thì không ai mà làm đối xử tệ với mình hết á. Bây giờ mình công nhận là nước Mỹ nó có luật pháp, mà những cái nước kia có luật nhưng mà nó không giữ luật. Giống như mình Việt Nam nè, hồi xưa ai mới qua Việt Nam mới qua cũng vậy đó. Mình đi qua đường, đáng lý đi qua đường ngang mình đi bộ á, thì mình phải tới đèn xe đèn đỏ, mình bấm chờ đèn mình mới đi qua. Đó là luật pháp. À thôi mà, chỗ này không có xe đâu, đi băng đại qua đi. Đâu có ai nói tiếng nào đâu. Tăng qua xe đụng chết đáng chịu, đâu có kiện được. Mà người ta kiện ngược lại nữa. Cho nên khi người ta đối xử như vậy thì mình thấy cái mặt trước mà mình không thấy cái mặt sau của nó, cái nguyên nhân. Nếu mà chính phủ Mỹ nó rất là nhân lành, nó cho tiền mình đi về, nó đối xử mình tốt mà. Chừng nào mình làm sai nó mới còng mình, nó bỏ mình lên máy bay, nó đưa đi giống như là tội phạm. Đó, mà đã là tội phạm rồi, còn như nữa, mình sai luật là tội phạm. Còn khi mà nó kêu mình đi về, nó cho mình tiền, đâu có cái nước nào mà được như vậy đâu. Không có trên thế giới thì không có một quốc gia nào mà mời anh ra khỏi nhà tôi cho anh tiền nữa, tôi đang nghĩ anh về tôi cho anh tiền nữa. Không có. Đó, đá ra khỏi nhà, đóng cửa lại, dắt súng nó bắn nữa. Còn Mỹ thì quá tốt đi. Quá tốt cho nên mình lạm dụng cái lòng nhân từ của nước Mỹ. Như vậy thôi. Vì cái văn hóa mà vô không có tôn trọng luật pháp mà làm cho nước Mỹ nó hư tới bây giờ. Thì mình đang làm như có một người Mỹ rồi đó, là hồi xưa đó, những người mà nhập cư đó, thì dân Mỹ nó dang rộng tay ra để nó đón vào. Mà cái đó đúng thiệt. Thời những người năm 75 đến cỡ chừng năm 80 sau đó rồi, di dân qua ào ào. Người Việt mình không phải là người Việt không, mà những tất cả mọi thứ dân khác, dân nước khác, thì nó làm cho cái văn hóa của nước Mỹ nó từ từ nó thay đổi đi. Làm cho người Mỹ bây giờ nó thấy người di dân là nó đẩy tay ra, chứ nó không có dang rộng tay nữa. Tại ai? Tại mình chứ không phải là tại họ. Đó, mình lạm dụng quá. Đi qua đây mình thấy những cái mặt trái, những cái chuyện mà nó đối xử tệ đó, thì chỉ có những cái mà truyền thông chính thống đưa ra. Còn những cái tốt tại sao nó không đưa? Đó là những cái truyền thông chính thống đó, nó đưa lên những tin xấu thôi. Tin tức là những cái tin xấu, còn tin tốt nó không đưa. Thì mình nhìn thấy cái mặt đó thì mình nói ô tại nó ác quá. Con người đối xử với con người giống như đối xử với con chó. Không, cái đó mình nói cái đó thì đúng cái trường hợp đó thôi, nhưng mà vẫn như tại sao người ta đối xử như vậy. Thì cái chủ đề hôm nay thì mình có chút xíu cái lập luận như vậy thôi. Okay. Cho nên mình rất là ủng hộ cái vấn đề này. Đó.
4: Chắc chắn là sẽ có người gọi vô và phản bác hay là đồng ý cái lập luận của anh.
8: Mình rất là chấp nhận cho mình dân chủ mà. Mình dân chủ mà, cho nên là cứ nói lại ngược lại, lập luận ngược lại. Cái nào hay, cái nào đúng thì mình chấp nhận. Chứ đâu có thể nào của mình là đúng đâu.
4: Đúng rồi. Thì một lát nữa quý vị sẽ gọi tiếp tục, và quý vị cũng có thể phản bác cái lập luận kia theo quan điểm của quý vị thì như thế nào. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng nha. Chúng tôi cảm ơn anh Thành đã gọi vô.
8: Dạ, cảm ơn chào bác sĩ.
4: Dạ, đây bây giờ thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và gọi vô chia sẻ.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Good morning, sunshine. Và bây giờ mời quý vị gọi 713-931-1560. Quý vị suy nghĩ như thế nào trong cái chủ đề ngày hôm nay? Ủng hộ thắt chặt hơn nữa cái vấn đề di dân nhập cư, hay là chúng ta nghĩ là làm như vậy là quá đáng? Chúng tôi xin mời 7317.
5: Alo.
4: Dạ, xin chào.
5: Chào quý vị trong cà phê sáng.
4: Chào chú.
6: Dạ, chào chú.
5: Dạ, Quang Trương, Phạm Cơ, rồi cô Tường Minh ha. Hai có một người đẹp ha.
4: Dạ.
5: Rồi bây giờ thì cái đề tài của quý vị đưa hôm nay đó, nó có hơi có tính cách nhạy cảm một chút, là nó cũng nói cũng dễ đụng chạm bên này hoặc đụng chạm bên kia. Thành ra bây giờ nói một cách chung chung thôi ha.
6: Không sao chú ơi, mình cứ nêu quan điểm của mình thôi, mọi người đều tôn trọng quan điểm người khác chứ không có đả kích gì hết.
5: Không, thì đúng rồi, thì
4: phản biện thôi chứ không phải đả kích. Phản biện thôi chứ không phải đả kích.
5: Trình bày thì có thể đụng chạm á mà.
4: Dạ vâng.
5: Thì bây giờ như thế này, tôi đồng ý với một số ý kiến của anh Trương và ý kiến của anh Thành vừa rồi đó. Thì nó như thế này, luật pháp thì đương nhiên là phải tôn trọng thôi. Nhưng mà luật pháp được đặt ra tùy theo thời kỳ của mỗi vị tổng thống. Cái thời kỳ mà Việt Nam mình qua nhiều đó là cái thời kỳ nó từ ông Clinton đi trở về trước. Thì cái thời đó đó, trong quốc hội luật pháp có quy định là mỗi một năm chính phủ Mỹ nhận vô mấy chục ngàn, cái quota là mấy chục ngàn hay là mấy trăm ngàn người tị nạn, người di dân. Thì người ta có cái chỉ tiêu đàng hoàng, thì đến cái thời điểm đó người ta chỉ nhận có bấy nhiêu thôi. Và nếu như so với lại người Việt Nam mình hay là một số người của cái thời đó đó, thì mình đi vượt biên hay là mình đi gì đó, mình khi mà mình nhập cư á, thì mình sẽ được, mình bị hay là mình được một cái cơ quan, từ cái cơ quan của Mỹ hoặc cơ quan của Liên Hiệp Quốc, người ta xét hồ sơ này kia kỹ lưỡng, người ta phân tích rồi người ta cho nhập cư. Thì khi mà đã xét nó như vậy rồi thì đương nhiên là mình vào là mới tư cách là hợp pháp. Sở dĩ cái vụ vừa rồi nó xảy ra, cái việc bây giờ mình tranh cãi, mình hay nói là thời ông Clinton, thời ông Obama không có, tức là không có cái sự ồ ạt. Chỉ riêng vừa rồi ông Joe Biden, ông mở cửa toan ra, ông mời mặt vô tới gần tới trên 15 triệu người vô, thì cái chuyện đó nó vô lý quá. Từ cái chỗ vô lý đó mà bây giờ cái đến cái chính quyền kế tiếp á, thì họ phải giải quyết cái đó, nó quá nhiều đi, thì họ giải quyết thì đụng chạm vậy thôi. Cho nên là bây giờ cái ông Trump này ông giải quyết như nhiều quá, ông giải quyết cho nên nó đụng chạm, mà ông giải quyết cái thì quá nhiều, ông làm nặng tay quá, nó đâm ra nhiều cái ông làm nó hơi vô nhân đạo, thì tôi đồng ý. Nhưng mà tự gì lý do là bởi vì nó nhiều quá cho nên ông phải buộc lòng ông phải làm nó như vậy, thì cũng tội nghiệp cho cái người di cư bất hợp pháp, mà cũng thấy cũng rất là bực mình, cũng khó cho ông ta nữa, vì ông ta làm như vậy mà không làm như vậy thì không thể nào giải quyết nổi, vì nó quá nhiều, trên 15 triệu người mà ùn kéo tới cái biên giới như vậy thì đâu có được, nó vừa phải thì đâu có đến nổi. Rồi còn bây giờ thì cái vấn đề mà người Haiti ở Ohio đó, thì cái trường hợp đó không phải là trường hợp vượt biên giới di cư bất hợp pháp, mà những người đó bây giờ theo anh Trương ấy, mấy người có nói là nó hơi quá đáng á, thì tôi đồng ý là bởi vì những người này không phải là di dân bất hợp pháp, họ được vào có chính sách đàng hoàng, chứ bây giờ tự gì bỏ lâu quá bây giờ rồi đuổi người ta đi, thì cái anh Trương phân tích rất là đúng, là đúng là bây giờ người ta mọc gốc mọc rễ tội nghiệp người ta, bây giờ đuổi người ta về, đuổi cách sao người ta về này, người ta đưa người ở đây, người ta có nhà cao cửa rộng, vợ chồng con cái đây này, con cái học hành rồi này kia, rồi có người đi quân đội Mỹ rồi này kia phục vụ, bây giờ đuổi một cách thẳng tay như vậy, thì tôi thấy cái đó cái chính phủ ông Trump nên xét lại, giải quyết một cách hài hòa, đừng làm quá đáng như vậy, cái đó thì tôi đồng ý. Nhưng mà còn những người mà di dân bất hợp pháp thì mình cũng giải quyết nhiều quá, giải quyết khó thì đồng ý, nhưng mà chỉ bây giờ chỉ giải quyết những người phạm tội thôi, còn những người mà người ta hiền lành hay gì chưa biết thì từ từ xét sao, chứ bây giờ đuổi hết, đuổi toàn bộ như vậy không phân biệt người tội phạm với người không tội phạm, thì cái người không tội phạm cũng tội nghiệp cho người ta vậy thôi. Còn bây giờ góp ý với anh Cơ với anh Kiểm cái bản tin vừa rồi á, thì cái chỗ này, cái chỗ mấy đứa em mà siêu trinh á, tức là teenager dưới 18 tuổi đó, thì cái chính sách của Liên Hiệp Quốc này kia người ta có quy định là cái đó phải bảo vệ cho những trẻ em không có cha mẹ đi theo. Cái thời kỳ mà tụi tôi đi vượt biên ở các trại tị nạn thì người ta gọi những cái em mà dưới 18 tuổi gọi là minor. Các trại tị nạn nó dùng cái chữ Liên Hiệp Quốc, nó dùng chữ minor, là những em đó được xét riêng, không có xét chung trong cái danh sách của cái tiêu chuẩn tị nạn của những người lớn, thì cái đó là ưu tiên đó. Thì bây giờ cái chính phủ ông Trump phải bắt buộc phải theo cái đó mà giải quyết cho các em, thì cái điều đó là phải làm thôi, cái đó là cái luật rồi, mà nó đã là luật thì phải làm vậy thôi. Thành ra vừa với cái tóm tắt là chúng ta đồng ý là phải làm, phải ngăn chặn chứ 15, 16 triệu, 20 triệu người mà vô đây thì làm nắp tao thì Mỹ thì cũng đâu có được,
7: thì okay, phải ngăn chặn thôi. Nhưng mà theo như chú, tóm lại theo như chú thì phải ngăn chặn, luật pháp là đúng rồi, luật pháp Mỹ thì nó có luật pháp thì phải theo luật pháp, nhưng mà hiện giờ chú cũng nghĩ là có một số trường hợp là hơi quá tay, đúng không?
5: Đúng, quá đáng. Có nhiều cái quá đáng.
7: Dạ, cảm ơn chú.
5: Dạ.
7: Dạ.
6: Dạ, cảm ơn
7: chú nha. Mời thính giả kế tiếp.
8: Hello, có phải Dũng không ạ?
7: Đúng rồi.
6: Dạ, anh Dũng.
8: Xin lỗi Dũng, chỉ có góp ý một chút là cái tin mà nói mấy người Haiti mà đi tị nạn qua đây 2010 á, là thời đó của ông Obama chứ không phải của Bill Clinton. Bill Clinton nó là nhiệm kỳ từ 93 tới 2000. 2000 tới 2000, 2001 tới 2008 là của George Bush còn. Và 2009 tới 2016 là của ông Obama. Tại vì thấy mấy bản tin trước cũng có nói sai cho nên những chuyện nói nhắc lại thôi.
6: Ok anh.
8: Dạ. Yeah. Cảm ơn nhiều.
6: Cảm ơn anh.
8: Yeah.
7: Mời thính giả kế tiếp và xin chào 3809.
9: Xin chào cả buổi sáng cho anh Phạm, anh Quang Trương và cô Trần Minh. Tôi ý là thứ nhất tôi nhìn theo cái kiểu Việt Nam á, thì là hồi xưa mình nói kiến ăn cá ăn kiến. Bây giờ đó, anh nhớ mà hồi xưa mình đi câu đó là mình thấy mồi bằng con kiến trong thải đúng. Khi mà cá lên bờ bị kiến ăn lại, thì nếu theo lịch sử thì hồi xưa đất này là của Mỹ, cho tới Oregon là của Mỹ. đó, thì người Mỹ xuống người ta trắng tới vừa chiếm vừa mua Texas rồi là mua lại, thành ra bây giờ người ta, tôi nhớ hồi xưa ông luật sư Bill Henry sau 50 năm lúc đó năm 2000 sau 50 năm bây giờ người LA bị mẻ hóa thì dần dần những chỗ khác, tại vì họ vì lý do là cái này là quê hương của tôi, mấy ông tới đây bây giờ mấy ông đuổi tôi ra, thì cái đó là cái nhận xét họ. Nhưng mà bao đời tổng thống Mỹ ngủ gật để cho họ tràn không có lo biên giới, mà biên cái khổ cái là biên giới Mỹ đấy, biên mãi nó 2000 dặm thì nó khó kiểm soát lắm. Đó, thành ra cái chương trình tôi đồng ý ông Trump là phải gắt gao nhưng mà đừng có làm quá đáng, làm quá thì nó mang tiếng xấu. Mà lý do ông Trump là người là không phải là ông chỉ để cho cử tri ông là vui lòng thôi, chứ thực sự là cái nhiệm kỳ thứ nhất là ông Obama trục xuất 4 triệu người, Biden trục xuất 3 triệu người, ông Trump chỉ có 2 triệu người. Nếu mà đem ra so sánh thì làm không có hữu hiệu bằng đó. Sau này nghĩa là nhiệm kỳ thứ hai ông mới làm mạnh lên, thì mạnh lên là quá đáng, và nhân viên cũng như là ẩu tả thành ra là mang tiếng xấu. Thì theo tôi nghĩ là nên có chương trình guest worker, là người ta tới, tôi thấy ở Cali, San Diego, người ta tới, người ta đi xe bus lên làm việc, chiều trở về. Cái trường đây là hay nhất, người ta luôn luôn đề nghị như vậy. Thì đó là theo tôi là chương trình gì? Guest worker là để cho người ta tới, ta làm việc, thì nó giá rẻ, thì nó tương đối như là những cái đồng ruộng của mình cần những công việc cắt cỏ thì cái là người Mỹ không có muốn làm, người Mỹ không có làm. Thì mình cũng không cần họ nữa. À, cái nào mình cần họ được thì mình dùng họ, rồi vũ em này cái toán đó, thành ra cả hai cái đều sử dụng hết mới tốt, chứ còn mà cứ chặt nữa là ruồng bắt, là thành ra kỳ này là ảnh hưởng tới bầu cử, đó là theo ý tôi như vậy.
7: Chú ủng hộ, chú không có ủng hộ siết chặt hoàn toàn giống như bây giờ hả?
9: Không siết chặt, không siết chặt được. Chiết chặt quá thì nghĩa là mang tiếng xấu theo. Đó. Mà tức là mình phải kiểm soát, như là cho quân đội xuống biên giới canh trừ là được. Nhưng mà họ cũng dùng cái bức tường đó để họ làm tiền. Đó. Cái bức tường mà nói là xây đó, bây giờ nó chưa hoàn tất mà nghĩa là tiền bị hao hụt. Thành ra mấy người mang tiếng đi nhúng tay bên đó. Thành ra dùng quân đội là tốt, dùng Nation Guard là tốt. Nhưng mà khi mà lên tới đây thì thầy phải xét nhân đạo, cái là đừng những người có tội là bắt là đúng, những người không có tội như là họ hợp pháp, xong bây giờ vô cái nhốt đó xong rồi đuổi, tức làm cho họ thật là sợ đó. Tôi biết họ là dùng nghĩa là chính sách như là đàn áp thẳng tay đó, nhưng mà nước Mỹ là nước dân chủ, người ta không phải là ai cũng nhắm mắt được, thành ra sẽ nổi lên chống đối. Thành ra phải mềm dẻo mà cứng rắn mềm mặt. Đó là cả hai ngày.
6: Cái ý của chú Bảy mà làm quá người ta ghét, nó giống tương tự như là ở tại bên bên Gaza vậy đó. Tức là cái vụ mà Israel mà tấn công bên Hamas á, thì là do Hamas tấn công trước. Qua đó rồi khủng bố rồi bắt cóc này kia, rồi cuối cùng Israel họ mới phản công lại. Nhưng mà sau đó thì Israel họ tàn sát quá nhiều người Palestine. Thì bây giờ đây cái công luận họ lật ngược lại, họ ghét Israel hơn. Nó là như vậy.
9: Thế giới lên án trên 70.000 người chết rồi. Rồi 2004, nhưng mà khi mình làm lại 2004, 20.000 tức là đủ rồi. Cái này là làm quá đáng, thế giới lên án. Thì cái gì mình cũng phải làm, phải cứng và mềm, chứ không phải là ào ào chặt. Nhưng mà ông cho muốn làm vậy để cho cử tri cũng vừa lòng thôi. Ông làm đúng cái điều ông, nhưng mà thực sự là ảnh hưởng tới sau này, thì tôi nghĩ là sau này họ sẽ trả giá, có vậy thôi. Kiến ăn cá ăn kiến.
7: Bây giờ đất ở trên Alaska mà mấy cái vùng mà lạnh mà không ai ở đó, ai nhập cư qua cho lên đó ở đi.
9: Thì chụp được nhưng mà được tốt tiền. Nhưng mà nói như vậy, thí dụ như vậy là bây giờ mình ngược lại lịch sử là 1835 nhớ thông lầm được đó. Ông Jeremiah là người với hai người bạn đi từ Colorado xuống, bị bắt tại LA, San Pedro, bị bắt là cái này là hai người nhập cảnh, Mỹ nhập cảnh đất Mỹ, đó có trong lịch sử lên lật đó thì có là Mỹ ở đó, nào vô thì người ta đi bây giờ tới đất nước chúng tôi đây là tôi, anh đuổi tôi nhưng mà thật sự là tôi là ở đây từ trước rồi, nếu mình lật lại lịch sử, nếu mình cãi theo lịch sử, nhưng mà cá lớn nuốt cá bé, bây giờ cá lớn vô là mạnh thành ra đuổi cá bé đi.
6: Bây giờ cái quan trọng là bây giờ đó là câu sâu làm rầu nồi canh đây nè, những cái luật mới đưa ra nó khắt khe quá, thành ra sẽ ảnh hưởng tới những người mà không phải là cái dạng mà cần phải siết chặt. Thí dụ như là mình muốn nhập tịch cũng.
9: Mà thật sự là tôi là ở đây từ trước rồi, nếu mình lật lại lịch sử, nếu mình cãi theo lịch sử, nhưng mà cá lớn nuốt cá bé, bây giờ cá lớn vô là mạnh thành ra đuổi cá bé đi.
6: Bây giờ cái quan trọng là bây giờ đó là câu sâu làm rầu nồi canh đây nè, những cái luật mới đưa ra nó khắt khe quá, thành ra sẽ ảnh hưởng tới những người mà không phải là cái dạng mà cần phải siết chặt. Thí dụ như là mình muốn nhập tịch cũng khó nè chú vậy.
9: Làm khó hết, tôi là

0: thì nhưng mà siết chặt nhưng mà đều phải đúng đắn, tức là người ta có hợp pháp thì là đừng đừng có đụng độ, đừng có giam giữ quá rồi bởi vì những người chết những người con nít chết mang tính xấu vậy thôi, tức là ông có thể được.
1: Có nên đi ruồng bắt không? Có nên là đi ruồng bắt chặn xe này kia nọ rồi ruồng bắt không? Siết chặt thì siết chặt tới mức nào? Rồi thả lỏng thì thả lỏng tới mức nào? Cái gì bây giờ cái chính sách nào mà chú cảm thấy là nó quá đáng?
0: Tôi thấy khi lại đi ruồng bắt thì là không có hay, nhưng mà đi đi luồn luồn trong xóm là không hay. Ví dụ là Home Depot có mật báo mấy anh nó tới đây worker đó nhiều thì nào vô bắt thì có đấy, cái là có lý tại vì họ cần hốt mật mẻ mà. Nhưng mà cái ông Stephen Miller ông đặt ra chỉ tiêu là một ngày phải bắt 3.000 người thì phải là ông làm quá đó, cái quota cũng là phải bắt nhiều càng nhiều càng tốt. Thành ra cái bừng nhắm mắt làm lều thành ra mang tính xấu rồi. Nếu mà ông làm đàng hoàng nghĩa là không ai cãi lý được hết.
1: Thật ra có nên có cái quota là ok một ngày phải bắt bao nhiêu người không, hay là mình ok mình bắt được những cái người mà nhập cư bất hợp pháp phạm tội này kia kia nọ thì hả, mình bắt thì mình bắt, tại sao phải có cái quota là một ngày á là phải đi ruồng cho được bao nhiêu người đó?
0: Đúng rồi, thì cái câu ta đã làm trong buổi họp ông nói là một ngày mấy anh làm sao mày phải bắt 3.000 cho tôi, ngày đó là Home Depot rồi ông ấy kể hết. Nếu mà quý vị theo dõi tin tức là ông có nói điều đó. Thành ra khi mà ra câu ta là có chuyện sai sót trong đó. Thành ra thế nhưng mà biết cái người đã bị bắt thì nhào vô bắt là được, không sao. Họ tới đây không thì mình phải bắt.
1: Thiệt ra là nói cho chính phủ này chính phủ kia mở cửa mời người ta vô cũng đâu có đúng đâu phải không? Chú Cơ, đâu có phải là ông Biden mở cửa mời di dân vô đâu phải không?
2: Không, hồi đó ông còn cứ phải là mở cửa mời, nhưng mà chính sách của ông rất là dễ dãi ở biên giới. Tức là nếu bắt được thì đem về rồi. Theo cái luật lệ lúc đó là người ta kêu là catch and release, tức là bắt được xong. Nhưng mà cái luật pháp thì phải đem ra tòa. Nhưng mà đem ra tòa thì phải đưa giấy ra tòa, và đưa giấy ra tòa thì đâu có đưa liền được, nhưng mà hẹn ngày ra tòa là tại mấy tháng, thì trong mấy tháng đó thì họ trộm mất tiêu rồi, họ đâu có cần. Thành ra đó là một chính sách dễ dãi mà họ biết chuyện đó là cần, thành ra họ cứ đi theo thôi đó.
1: Nghĩa là cái một thời dễ dãi quá chứ, tại vì nãy từng mình nghe nói là mở cửa mời người ta vô thì
2: gần như là mở cửa mời người ta vô rồi, gần như vậy.
3: Nhưng mà chú Bảy có đồng ý là trong vấn đề này nó còn có cái chuyện khác nữa, tức là giống như cái câu mà hay nói đó là ở trên đấu đá nhau đó thì ở dưới dính là như vậy đó. Tức là hai đảng cứ chống đối với nhau, thành ra là một phần đảng Cộng Hòa họ cũng muốn làm cho ra lẻ đối với đảng Dân Chủ dễ dãi quá, thành ra là giờ tôi siết như vậy đó để cho bên đảng Dân Chủ biết, phải không chú?
0: Tại vì ông bên Cộng Hòa thì trường hợp tôi nói là phải phân tích là Cộng Hòa chính thống và Cộng Hòa của Trump, Cộng Hòa Trump khác. Cộng Hòa chính thống nhiều người ta bỏ nó sang independent rồi, thì Cộng Hòa Trump là phải làm cho ông nói, ông hứa là bắt là ông làm cho mọi người, những cử tri của ông vui lòng, nhưng mà những independent với lại bên Dân Chủ lại không thích, mà cái số đó bây giờ tăng lên nhiều rồi, cái tỷ lệ ủng hộ của ông Trump rất xuống rất là thấp. Chúng ta phải đọc hết, chứ không có nghe bên nào đó, không có nghe bên nào đó. Thì trường hợp ông Biden là ông mới thấy không khá rồi, ông mới kêu Quốc hội bầu lại, nhưng mà ông Trump luôn đó nè, không, bây giờ cái đó là cái con đường binh nhất cũng là phải cứ để không ra cái luật mà siết chặt nữa, thành ra để bỏ ngỏ, thành ra ông theo tôi ông Biden hơi bị oan cũng đó, tức là khúc đầu ông mới để dễ dãi thật. Nhưng mà sau đó thì là ông Trump ra lại cho Cộng Hòa là phải không có được ra cái dự luật siết chặt theo ý ông Biden, thì để ông có đường ông tranh cử sau này. Thì nếu mình theo dõi kỹ thì mình thấy có cái chuyện đó nữa chứ không. Mà trong bao nhiêu đời tổng thống mấy ông này ngủ gạt xong rồi lơ là ngày giàu lơ không có để ý gì đấy, cho tới hồi nó tràn vô thì không kịp. Thì ông làm cũng đúng chứ phải không, nhưng mà làm mạnh quá thì là ảnh hưởng
3: phản ứng ngược
0: mọi người. Ảnh hưởng ngược, đúng, phản ứng ngược đó.
1: Bây giờ Thanh hỏi vậy nè, Thanh hỏi là người ta đi làm đóng thuế từ trẻ tới giờ, bây giờ đuổi người ta về Việt Nam rồi, tiền già

0: ra sao, có tình người không. Biết là ngày xưa người ta có lỗi, nhưng chỉ là lỗi nhỏ, sao không đuổi về lúc người ta còn trẻ đi, rồi người ta ở tới giờ rồi đuổi về. Vì tiền thuế họ đóng từ đó giờ có tiền già không ta? Không phải tiền già mà tiền hưu.
1: Đó. Thì cái chương trình DACA đó là cho những người trẻ mới sang bên này từ nhỏ,
0: sanh bên này từ nhỏ rồi lớn lên ở đây nói tiếng Anh, và mà ba mẹ thì không có giấy tờ, thì những đứa trẻ đó tính làm sao?
1: Đó thì đó, cái chương trình DACA là làm là đều hai bên đều dùng để vận động tranh cử. Thì tôi nghĩ thí dụ tôi biết hồi xưa có cái bài báo nói là mấy đứa mẹ nó về ở Mỹ một thời gian, nó về mẹ nó sống không được, cũng như con nít Việt Nam ở bên Mỹ này về Việt Nam đâu có nói tiếng Việt được, không có nói tiếng mẹ, thành ra tụi nó là còn khổ hơn nữa. Mà nó đã ở lại bên này thì là nên cái mừng tạm dung cho nó thành công dân tốt. Thì có nhiều người đi lính Mỹ đấy để được vô công dân liền, thì cũng đó là một cách.
0: Dạ, cảm ơn chú Bảy.
1: Dạ, xin cảm ơn.
0: Dạ, riêng mình là 50-50 ủng hộ dân nhập cư tội phạm. Ủa sao ủng hộ dân nhập cư tội phạm, còn không ủng hộ dân nhập cư bất hợp pháp nhưng làm ăn sống đàng hoàng, nghĩa là ủng hộ đuổi những cái người nhập cư mà tội phạm đó. Còn những người mà họ cho dù là không có giấy tờ nhưng mà họ làm ăn đàng hoàng thì Maria Trang nói cũng ok.
2: Thì đó có thể là cũng phải theo ý của Maria Trang, tức là phải tùy theo cái người đó làm gì được cho Hoa Kỳ. Có thể là họ vi phạm trước đây, nhưng mà giờ đây sau thời gian họ sống, họ có thể họ đang giúp ích cho Hoa Kỳ, thì cũng có thể là dùng chính sách này chính sách nọ để có thể bớt được cái vấn đề mà thẳng tay nó, thì nó sẽ hợp tình hợp lý hơn.
0: Có thể có những cách khác đối xử với những người này, tại sao chính phủ không nghĩ thêm cho họ, ví dụ như họ đóng thuế thì họ được hưởng theo đó, nếu họ không đóng thuế thì bắt gia đình con cái vợ chồng hợp pháp của họ phải sponsor chịu chi phí y tế vân vân cho họ suốt đời mà không có cần đuổi họ về, nghĩa là không có được hưởng bất cứ một cái chế độ phúc lợi nào của Hoa Kỳ hết. Tự chịu hết đi, không có cho cái gì hết á, nghèo hay là y tế hay gì ra cũng không cho. Đó là ý của Trúc Nguyễn nha. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại phần thứ ba. Mời quý vị gọi vô xem coi là đối với những người, đặc biệt là người Việt tị nạn của chúng ta đó, cũng là những người nhập cư đó, chúng ta nghĩ như thế nào về chính sách nhập cư, ủng hộ siết chặt hơn nữa hay là ủng hộ dễ hơn một chút, và những cái chính sách nào hiện giờ chúng ta cảm thấy là đồng ý và không đồng ý. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
3: Nhà quay bên cũ với Ricky Chang for Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Ai ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn em bún mang dịch,
9: còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
0: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Bây giờ mời quý vị gọi 713-931-1560 xem coi quý vị có những suy nghĩ như thế nào, chúng ta có ủng hộ cái chính sách thắt chặt nhập cư hay không. Chúng tôi xin mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
13: Dạ. Chào chú, chào anh Quang Trương.
14: Dạ, chào anh Bồng.
2: Dạ, chào anh.
13: Dạ, đối với em thì em vẫn ủng hộ. Dạ, em vẫn ủng hộ tại vì cái tin tức á, thì thời của Obama thì cái số lượng người nhập cư bất hợp pháp mà bị đuổi về còn nhiều hơn là cái thời của Tổng thống Trump. Nhưng mà đôi lúc nhiều khi mình chỉ nghe tin tức của những cái đài giống như CNN, ABC là họ không bao giờ họ thông báo những cái tin tức đó. Nếu mà lần ra cái bài Fox á, mặc dầu bài Fox đó là 50-50, nhưng mà họ vẫn nói ra rõ ràng là cái thời của Obama trục xuất nhiều hơn, nhưng mà tại vì họ âm thầm họ trục xuất thôi. Còn Tổng thống Trump á, là làm thẳng luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đối với em, nhập cư là em ủng hộ, nhưng mà bất hợp pháp là em không ủng hộ. Tại vì khi mình nhập cư hợp pháp là mình cứ ghi danh, rồi tới lượt mình thì tự động là mình được phỏng vấn, mình đi hay đậu là tùy theo cái hồ sơ lý lịch của mình thôi. Đó. Còn cái thứ ba nữa, nếu mà giả sử như mình nói là những người ở đây họ làm ăn rồi sau đó họ đóng thuế đầy đủ hết, rồi bây giờ trục xuất họ mất hết, em nói là họ không có mất gì hết, họ chỉ bị trục xuất về Việt Nam thôi. Và nếu họ có khả năng thì họ vẫn đi thưa kiện, bởi vì những cái tiền mà mình đóng thuế đó là cái quyền lợi của mình, họ có quyền thưa lại chính phủ là nhận lại hết những cái tiền đóng thuế của mình, là giống như tiền già tiền hưu vậy đó. Em nghĩ là chính phủ Mỹ họ không bao giờ họ bỏ cái đó, nhưng mà em nghĩ từ trước tới bây giờ chắc chưa ai bao giờ kiện cái vấn đề đó. Tại vì có thể là người ta không có đủ tiền, hoặc là người ta cảm thấy kiện giống như con kiến đi kiện củ khoai. Đó. Còn cái thứ ba nữa, em ví dụ thôi. Giả sử như thời của Tổng thống Biden đi, Tổng thống Biden là nói là họ không có mở cửa, nhưng cái thật sự cái đó là chỉ là họ tuyên truyền thôi. Bởi vì chính Tổng thống Biden đã ra sắc lệnh là không được bắt người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới. Chính Tổng thống Biden đã ra cái luật đó, và chính những cái người lính biên giới mới đầu á, ở tới sệt biên giới, tới sệt mình đó, họ không có dám bắt, bởi vì bắt họ sẽ phạm luật. Nhưng khi thống đốc Rick Abbott ra cái luật là bảo vệ tiểu bang, thì lúc đó là chính quyền của tiểu bang họ mới bắt đầu bắt đó. Nên bởi vì khi họ bắt thì họ được cái luật của tiểu bang bảo vệ cho họ với cái luật liên bang đó. Nên thật sự nhiều khi mình cứ nghe cái tin tức những cái đài thổ tả họ cứ tiên chuyện này kia, rồi dần dần cái kia là nhiều cái sai cục rồi cũng thành đúng. Nên đối với em, nhập cư em ủng hộ, nhưng mà phải là ghi danh đàng hoàng. Và em nghĩ cái chính quyền chính phủ Mỹ họ không bao giờ những cái gì mà mình đóng góp vô mà nó bị tiêu tan hết. Bởi vì khi mình đóng thuế, mình đi làm mình đóng thuế mà mình bị trục xuất, mình vẫn có thể mình nhờ luật sư mình được hưởng những cái tiền mà mình đã đóng thuế. Đó là theo ý của em. Dạ.
2: Ok, thank you anh.
0: Dạ, cảm ơn anh Bảo nha. Mời 5741.
2: Hello
15: chị. Mà hai chị, tôi thấy
14: anh Bảo vừa rồi anh nói, anh xác nhận giùm tôi là Tổng thống Biden ra cái lệnh đó ngày nào, tháng nào được không ạ? À, mình đừng có thì mình đừng có thì mình nói, có thì thôi, chứ đừng có nói theo cái tuyên truyền cái kiểu mà chụp mũ cái gì mà chống chung á, là Việt Cộng, cái gì mà hùa theo chung á. Tôi hỏi anh Bảo đây nè, mình người ta nói là làm gian thương cho Trung Cộng á thì gọi là Hán Nô, thì gian thương cho Việt Cộng á thì gọi là Cộng Nô, còn nếu mà làm tiếp tay cho những kẻ mà hợp tác với Việt Cộng, hợp tác với Việt Cộng, thì tôi hỏi là mấy MAGA cái da vàng đó thì gọi là gì, Trung Nô hay là gì? Nên tôi nghĩ cái vấn đề không có một cái đài nào là đài thổ tả hết á, người ta chỉ nói sự thật thôi. Nhưng mà có điều cái là những cái sự thật đó khi mà nó đánh vào trong cái tâm lý của cái MAGA đó thì họ cho cứ cái gì và chống.
0: Bây giờ mình không có chửi MAGA hay là Cộng Nô gì hết, bây giờ đó theo như chú hay là anh gì đó, cái chính sách nhập cư anh ủng hộ là thắt chặt hay là không thắt chặt, hay là bây giờ siết chặt quá, cái điểm nào anh không thích?
14: Tôi nói cho anh chị nghe, cái nước Mỹ này nó phát triển là nhờ cái người nhập cư. Nếu không có người nhập cư thì làm sao những cái farm, những cái việc mà làm trên tay ai làm đây? Những cái việc làm ở cụ thể nhất là ở tiểu bang Texas mình, những cái đường mà cái việc mà về làm về cầu tống công trình đó ai làm đây? Chắc chắn là đa số cái nước Mỹ phát triển là nhờ cái người nhập cư. Mình, ông Trump, ông chỉ có dùng cái nhập cư để mà đánh vô cái tâm lý của người Mỹ để mà kiếm phiếu thôi. Chứ thật sự ra, cái vấn đề mà chống nhập cư, hạn chế nhập cư đã xảy ra trước đây biết bao nhiêu cái thời Tổng thống rồi. Nhưng mà họ là không làm một cách tàn nhẫn, một cách bắn người vô tội vạ, xét người vô tội vạ, lạm dụng những cái trường hợp như vậy. Tôi thấy là mình làm nên làm một cách nó có cái sự tế nhị và nó có cái sự cái theo cái lương tâm, chứ không phải gặp ai là nhập cư bắn rồi cứ đe dọa. Chị thấy Houston mình có một cái trường hợp xảy ra mới gần đây, cái chuyện lạm dụng nó quá là lạm dụng, khi nó lạm dụng quá thì nó thành cái vấn đề nói nó cái vấn đề đó. Thì tôi hỏi là nhập cư là một cái điều không ai, tất cả những ai anh chị ở đây có phải là những người nhập cư không? Cũng là những người nhập cư, nhưng mà mình may mắn hơn, mình có theo một cái con đường chính thống mình đi. Nên tôi nghĩ cái vấn đề nhập cư mình phải tế nhị giải quyết làm sao cho nó minh bạch và nó có cái tình người, chứ không phải là rắn chắc như cái kiểu mà mang cứ xông vào người ta xong rồi cứ bắt xong rồi cái thả, không cần phải xin lỗi. Cái đó, điều đó là cái điều hơi tàn nhẫn.
2: Yeah.
14: Nên bởi thế tôi mong muốn là các anh MAGA khi mà ai nói đến Trump á thì mấy anh cứ chụp cái mũ đó là cộng sản. Cái điều đó mấy anh làm ơn, mấy anh bỏ mấy cái
2: chắc có lẽ mình đi hơi xa rồi, hơi cái chủ đề rồi.
0: Chủ đề về nhập cư thôi và chính sách
2: chặt.
0: Dạ.
2: Chứ còn bây giờ cứ tranh cãi qua lại Đảng Cộng Hòa, Dân Chủ đúng sai thì không biết chừng nào nó mới xong được.
14: Tôi nói cho anh chị nghe này nè, cái vấn đề hai anh chị đã thấy rằng cái nhập cư, cái vấn đề nhập cư trong 2 năm vừa rồi, anh đã thì thấy biết bao nhiêu cái sự tồn tại, biết bao nhiêu cái chuyện mà phải nói là rất vậy. Anh đã tôi mong muốn là đúng sai hay như thế nào, tôi nghĩ tháng 11 này sẽ là cái tiếng nói của người dân, sẽ nói lên được cái tâm tư nguyện vọng của họ, và cái câu trả lời chắc chắn ở cái midterm tháng 11 này. Và điều đó là điều trả lời của người dân, xem cái người tổng thống đương sự họ đã làm được gì và họ thành công, họ đạt được cái điều đó hay không, những điều gì họ hứa họ đã làm được chưa. Tháng 11 này sẽ có câu trả lời.
0: Cảm ơn chú.
2: Thank you anh.
0: Thời buổi mà tin tức mà người này nói là người đài này đài nọ, hay là tin tức này tin tức nọ đó, cái thời buổi này mình cũng dễ kiểm chứng lắm. Nếu mình muốn nói gì đó, mình kiểm chứng 2-3 lần đi, mình tìm những cái nguồn chính thống nha, đừng có kiểm chứng trên Facebook. Ok, tìm những cái nguồn chính thống á, mình bây giờ có AI có đồ đó, mình hãy thử search cái mà điều mình nói đó, rồi mình coi coi là tổng hợp 2-3-4-50 cái nguồn họ nói là sao, là mình kiểm chứng được. Thành ra là hay là mình nghe xong rồi mình thấy khoái quá là mình đi loan truyền liền. Nên phải nên kiểm chứng rồi mình coi. Thí dụ như bây giờ anh Bảo anh nói là Tổng thống Biden ra xác định cấm bắt người nhập cư ở biên giới. Bây giờ mình thử mình đánh cái câu đó vô đây, mình tìm khoảng chừng 20 cái nguồn thôi mà chính thống á, có bên Fox, có bên này, có bên kia, có đủ hết, thì mình coi coi là cái câu trả lời nó như thế nào là mình biết liền.
2: Hoặc là cái câu mà cái anh vừa rồi đó, không biết anh còn trên online hay không, anh có nói rằng là vấn đề mà người di chú bắn người vô tội vạ đó, cái câu vô tội vạ đó thì cũng phải xét lại. Tại vì nó không phải là tự nhiên là người ta rút súng ta bắn cái đùng đâu, mà chắc chắn nó có cái điều gì đó. Mà nếu như mà quý vị theo dõi tin tức thì sẽ thấy rằng là nó có cái sự kháng cự nào đó hay là như thế nào đó thì mới xảy ra câu chuyện như vậy. Thành ra bây giờ mình cứ thẳng, mình khẳng định là vô tội vạ thì nó hoàn toàn chưa có chính
0: nó
2: xác.
0: Nó vô tội vạ thì nó hơi phóng đại lên chút, nhưng mà cái vụ này là không có kháng cự nha người. Tại vì bây giờ không có mặc đồ là ai, không có làm gì hết. Anh mặc đồ bình thường vậy, anh chặn người ta anh dí người ta tưởng anh cướp xe làm sao.
2: Không, cái vụ đó là bên Vegas là khác.
0: Đây, ở đây.
2: Ở Houston.
0: Không có camera, không có gì hết. Dí người ta, xong ép xe người ta, rồi tôi đâu biết ai đâu mà dí người ta thì cũng khó. Nói chung là nó khó ở chỗ là mặc đồ mà hầm hố quá, súng ống rồi camera rồi khẩu trang đồ đó thì người ta nói chứ nhìn thấy sợ, làm gì mà đi hù dọa người ta dữ vậy. Rồi mặc đồ bình dân á, không có mặc cái gì mà cái gì uniform hết á, thì nói trời ơi, nhìn vậy sao biết ai, sao biết ông là cảnh sát đâu, tôi tưởng đâu ông đi cướp, tôi không có dừng lại thì đúng rồi. Nói chung là để xem coi quý vị nói làm sao. Mời thính giả trên đường dây xin chào 3907.
2: Hello.
15: Vụ này cái bị trục xuất cái tội. Gọi là vì người ta hoài quá trời bất lực, hai mấy năm cực, tự nhiên cái đùng cái sáng sớm thấy một đám cảnh sát đang lại thì nó bắt, thấy có một người bị rồi, cô ta bị bắt, bị bắt. Sáng sớm mới 9 giờ chuẩn bị làm. Cô ở vô tù xong rồi bây giờ chục về năm đi làm đàng hoàng, giấy tờ đàng hoàng. Cái này cũng thấy nhiều người nếu mà làm tội ác đó, thì trục xuất không nói gì, còn nhiều người ta làm ăn làm đàng hoàng mà bị cái tội
0: mà cũng phải có cái tội phạm tội gì hồi trẻ, một cái tội gì đó rồi trong cái record người ta mới tới người ta bắt chứ tự nhiên mà nếu mà không có cái tội gì hết thì người ta đâu có bắt. Tội thì có thể tội hồi, là... trước đó, tội hồi trước á, tội hồi trước á mà có thể ở tù rồi hay là có thể cái án gì đó thì bao nhiêu năm trước rồi, thí dụ như phạm tội hồi năm 90 bây giờ thì họ cũng đi bắt luôn, họ cũng đi bắt, họ đem về họ trục xuất luôn.
15: Nhiều anh chàng qua năm hồi lúc còn nhỏ rồi ổng có ăn học không làm gì rồi đi cướp tiền nọ, trời ơi, bị quá trời luôn. Giờ về bên Việt Nam làm gì sống.
0: Mà chị cảm thấy là ủng hộ hay là không ủng hộ?
15: Em thấy thì tội thiệt, nhưng mà cũng
0: kệ hả,
15: làm những cái tội đó thì trục xuất thì cũng một bước một phần,
0: đúng một phần thôi, phần nào đúng phần nào không đúng.
15: Cái phần mà em nó trục xuất đi về, tại vì qua đây rồi làm những cái tội ác tội đó rồi nó trục xuất thì cũng đúng. Thế cũng đúng, nhưng mà cho những người mà không có làm tội ác kìa mà cũng bị trục xuất đó, em thấy cũng tội cho những người đó.
2: Rồi bây giờ nếu chị là tổng thống thì chị giải quyết làm sao? Chị ra luật
0: cho sao? Chị làm tổng thống đó, chị giải quyết mấy người đó làm sao? Mấy người mà ta phạm tội hồi trước đó rồi hả, cũng ở tù rồi, cũng có ở tù rồi, xong rồi là bây giờ 20-30 năm nay không có tội gì hết trơn nữa, nhưng mà bây giờ quay lại bắt những người đó đó, mà chị nếu mà chị làm tổng thống thì chị bắt hay là không bắt, trục xuất hay không trục xuất?
15: Em trục xuất luôn à?
0: Trời ơi, trời ơi, nói câu đầu cái câu sau mình cũng hiểu lầm ha. Thấy cũng tội, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
15: Cái này là sứ văn minh, cái gì cũng được có hết. nhưng mà không những để trục xuất, mấy đó phải nên trục xuất. Còn em đang nói những cái người mà vô tội kìa, cái người mà qua
0: vô tội là trục xuất gì đó. Đâu có tự nhiên, ý là chị nói là nhập cư bất hợp pháp, không có giấy tờ, đi lén đi qua rồi nhập cư bất hợp pháp, không có giấy tờ nhưng mà chưa có phạm tội gì hết thì không nên trục xuất hả?
15: Em thấy có tội.
0: Đó là rõ ràng rồi ha, có tội, tội nhẹ, tội nặng, tội gì, ở tù chưa ở tù gì hết, có tội là trục xuất. Còn hơi bây giờ qua đây mà chăm chỉ làm ăn chưa phạm tội gì hết thì để ở lại theo như chị.
2: Nhưng mà trước tiên là nói là di dân bất hợp pháp, tức là đã vi phạm tội rồi.
0: Bất hợp pháp.
15: Không, chắc là giết người hay làm gì đó, mấy cái hồi xưa đó.
0: Không có tội hình sự.
2: Tội hình sự.
15: Cho đi về nước giờ họ sống đi. Chặt đất quá. Thì thôi, chết. Yêu ông chồng.
0: Dạ.
15: Nhà.
0: Rồi, cảm ơn cái ý kiến của chị ha. Mời thính giả trên đường dây kế tiếp và xin chào. 9646.
16: Dạ xin chào anh chị.
2: Dạ, dạ. Chào anh.
17: Chào chị.
0: Anh.
16: Dạ tôi tên là Nguyên ở Đà Lạt.
0: Dạ.
2: Dạ dạ.
17: Cảm ơn anh.
16: Theo ý kiến của tôi đó thì chúng ta nên làm một cái luật lệ để mà không có để cho chăm trục xuất những người qua đây mấy chục năm. Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì những người đó họ qua trước năm 95 thời vượt biên và những cái trường hợp nhiều lý do lắm, nhưng mà họ đã ở tù mấy chục năm gì trước rồi họ ra đàng hoàng tử tế làm ăn, có vợ có con, có gia đình có cháu, mà trục xuất những người đó là sai. Tại sao? Là tại vì thời ông Clinton nó ban giao Việt Nam đó là không được quyền trục xuất những người qua Mỹ trước năm 95, chỉ trục xuất những người sau năm 95 thôi. Nhưng mà ông Trump ông làm hết tất cả mọi thứ thì cái đó nên chúng ta nên xét lại. Cái đó là sự thật, đau lòng cho những người ta lắm. Tôi từng thấy những người Việt Nam về, họ đau khổ lắm, vợ con cái rồi bỏ bên đây, bơ vơ đủ thứ chân rất là nhiều. Tôi từng nói chuyện Việt Nam, họ đau khổ lắm. Làm sao chúng ta làm một cái biểu tình để chống đối lại cái lực của ông Trump làm chuyện đó, để đem những người đó trở lại gia đình người ta. Tại vì những người tổng thống người ta không có quyền trục xuất những người qua trước năm 95.
2: Ý anh nói là những người qua sau năm 95 bị trục xuất mà là những người phạm tội hay là không phạm tội?
0: Trước
15: những người phạm tội qua sau năm 95 thì có quyền trục xuất.
2: Còn những người phạm tội trước 95 thì không nên hả?
15: Dạ đúng rồi anh. Vì cái ban giao của Bill Clinton rất là rõ ràng mà. Trước năm 95 là người ta có phạm tội, người ta ở tù, người ta đền tội rồi. Nếu mà anh trục xuất người ta như vậy thì cái ở tù của người ta đền tội nó vô nghĩa. Tại vì người ta ở tù nhiều khi 20 năm, 30 năm và trình diễn tốn biết nhiêu tiền. Rồi trước năm 95 đó thì ông Bill Clinton nói với nhà nước Việt Nam là không bao giờ trục xuất những người đó. Mà bây giờ trục xuất những người đó như vậy thì người ta vừa đền tội, người ta vừa ở tù, và cốt của cái ở tù của người ta vô nghĩa.
2: Ok. Anh nghĩ có làm được không? Anh nghĩ làm có thể vận động được cái việc đó.
15: Cộng đồng Việt Nam chúng ta làm được điều đó là chẳng làm được. Qua cái đời ông mà châm này xuống, một đời tổng thống khác là chúng ta có thể làm được. Tại tôi đã nói nhiều luật sư rồi. Ông cho ông làm cái đó không có đúng. Tại vì cái lực đó là lực của Bill Clinton ban giáo Việt Nam là không được quyền trục xuất những người phạm tội qua trước năm 95. Chúng ta làm được chuyện đó, chúng ta biểu tình, chúng ta làm một cái lực lại. Và khi ông Trump xuống, chúng ta đem những người đó trở về với vợ, chồng, con cái, người ta gia đình đoàn tụ. Cái đó là một điều rất là mất đạo đức. Mà bao nhiêu đời tổng thống không ai làm điều đó.
0: Cho như là anh chú gọi từ đâu vậy? Đá Lát sao?
15: Gửi Đà Lạt anh chị.
0: Rồi cảm ơn.
2: Anh tên gì vậy?
15: Tên Viên. Tại vì tôi đã nói chuyện với luật sư rồi mà. Tôi đã từng nói chuyện với người Việt Nam, họ về bên đó họ đau khổ dữ lắm.
2: Mà anh có bao giờ biểu tình chưa?
15: 10 năm, 20 năm, 30 năm họ đã đền tội rồi. Mà họ đền tội rồi mà lực của ông Bill Clinton ban giao Việt Nam là ký với Việt Cộng là 1995, trước đó không được bị trục xuất.
2: Mà anh có bao giờ biểu tình chưa?
15: Tôi đã đề nghị nhiều lần rồi mà luật sư cũng
2: bản thân anh thì có bao giờ tham gia biểu tình chưa?
15: Cũng có anh. Tôi cũng thường tham gia nhiều lắm anh.
2: Ok thì nếu mà cái đó
15: bây
2: là
15: giờ,
2: nó vi phạm luật.
15: Tôi hỏi anh chưa nghe. Nếu trong anh rơi vào cái trường hợp đó đi, tôi nói anh thôi anh, tại vì anh không có rơi vào trường hợp, anh không có đau lòng đâu. Nếu trong gia đình anh mà rơi vào trường hợp đó, anh có một người con, một người vợ, một gia đình mà con anh đã lỡ phạm một cái tội đó trước năm 95 mà đền tội rồi, ở tù rồi, mà bây giờ bao nhiêu đời tổng thống không ai có quyền trục xuất, tại vì hôm qua trước năm 95
2: Không, thật ra thì bây giờ con chưa muốn nói từ đầu rồi, tức là
17: tôi... Ông Trump đã trục xuất luôn, vậy thì anh cũng đau lòng cho vợ chồng con cái anh chứ. Anh mất người thân mà, sao anh không đau lòng được?
2: Thì đúng, cái chuyện đó anh nói đúng, đâu phải là con chưa không đau lòng hay gì đâu. Tại sao anh lại tự nhiên cái nói con chưa không đau lòng? Nhưng mà chỉ con chưa muốn hỏi anh cho kỹ thôi. Chứ còn con chưa đã nói từ đầu rồi, tức là nó còn tùy theo từng trường hợp. Tức là phải coi cái nhân vật đó, họ từng phạm tội thật, nhưng mà liệu họ đang làm gì cho Hoa Kỳ, kể cả những người sau năm 95.
17: Nhưng
2: chứ không phải là làm một cách thẳng tay như vậy, hễ là vi phạm là trục xuất.
17: Ông Bill Clinton, ông đã ký Việt Nam rồi là không chấp nhận trục xuất những người qua chiến năm 95. Đó là một cái luật đã có rồi.
0: Dạ. Cảm ơn ý kiến của anh nhé.
17: Ông Trump này lên là ông trục xuất láng hết từ trước 95 gì, 75 vẫn trục xuất hết trơn thì đâu có đúng.
0: Ngoài cái siết chặt đó thì anh còn cảm thấy là những cái chính sách di trú nào mà anh cảm thấy ok, mình nên siết về những cái chuyện đó, những người di cư từ bên Mỹ qua, hay là những cái gì mà anh đồng ý không? Hay là anh không đồng ý cái gì ngoài cái chuyện đó nữa?
17: Những người mà họ leo rào á thì cái đó mình miễn bàn, tại vì đó là một điều là không đồng ý rồi. Họ leo rào là họ bất hợp pháp rồi, thì tôi đồng ý là những người đó không nên mà để ở lại. Cái đó tôi đồng ý rồi. Còn tôi chỉ phiền một điều là những người qua chiến năm 95, nhất là những người tị nạn chúng ta.
0: Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã có ý kiến ha.
2: Okay, thank you anh.
0: Để coi 7139311560, còn vài phút nữa chúng tôi quay trở lại trên Facebook một chút xíu ha. Nói về chính sách nhập cư hiện tại có vẻ khá tàn nhẫn, nhưng nói về lý thì nợ công của nước Mỹ đã lên mức báo động. Đa số dân nhập cư bất hợp pháp đều là những người đi làm trốn thuế, khiến cho ngân sách quốc gia thất thu nghiêm trọng. Theo thống kê, số dân nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ không hề nhỏ, khoảng 15 triệu người. Cái vấn đề gọi là họ đi làm trốn thuế thì không biết, để phải tìm hiểu thống kê. Tiếp theo nữa, tôi xin nói rõ là tôi trung lập trong vấn đề này, tôi chỉ trình bày quan điểm của tôi thôi. Đó là cái ý kiến vừa rồi của Tuyền Vũ. Anh Tôm nói là nhà của bạn cho thiên hạ vào tự do bất hợp pháp được hay không? Nhập cư cũng giống như mở cửa cho gió mát vào nhà, phải có lưới ruồi, nếu không thì ruồi muỗi lợi dụng vô. Đó là chú Lương. Ủng hộ hay không? Bây giờ thì đúng rồi, nhập cư thì mình phải filter, mình không cho những người có tiền án tiền sự vô thì đúng rồi, ai cũng đồng ý cái chuyện đó hết. Nhưng mà theo như chú Lương ủng hộ là siết chặt hơn nữa, siết chặt như bây giờ, hay là ok bây giờ nó quá tàn nhẫn, chúng ta cần phải du di một chút cho những cái trường hợp mà chúng ta thấy nếu mà chúng ta làm siết chặt như bây giờ thì nó hơi vô nhân đạo, vân vân. Thanh nói là mình ủng hộ xây biên giới ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, nhưng mình không ủng hộ lực lượng trục xuất là những người hoàn lương đang làm ăn đóng thuế đàng hoàng mà lại trục xuất người ta. Đó là Thanh nói ok, chặn nhập cư bất hợp pháp ok, nhưng mà trục xuất những người hoàn lương rồi đó, đền tội rồi hoàn lương rồi đàm ăn rồi đóng thuế đàng hoàng, trục xuất người ta này không có nên. Rồi tiếp theo ha, chính sách cưỡng chế hồi hương đã có từ rất lâu và làm triệt để trong âm thầm, nhưng tại ông Trump thể hiện nó quá tàn nhẫn và làm xã hội hoang mang, để làm vừa lòng những người có chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang ủng hộ ông. Đúng, cái này cũng có đúng á, là đời tổng thống nào cũng có làm hết á, nhưng mà không có tưng bừng. Đời này làm tưng bừng quá nên thấy nó hơi ấy. Xin hỏi quý vị, như chiến tranh hồi năm 75, Việt Cộng lợi dụng nhà thờ, nhà chùa, nhà dân đóng quân để chống lại Việt Nam Cộng Hòa thì phải làm sao? Không biết cái chuyện đó là cái chuyện đó, còn cái chuyện này thì hãy cho ý kiến là chống hay không chống, ủng hộ hay là ủng hộ, nới lỏng một chút nữa, nới lỏng thêm nữa, hay là siết chặt thêm nữa, hay siết chặt như bây giờ, hỏi cái đó thì trả lời được. Hai thời đại, hai thể chế chính trị khác nhau, đó là có ai trả lời đó, Trảm Phong trả lời chú Lương đó. Chú Lương Võ ơi, ông cuồng Trump quá, những gì che lấp, những gì ông Trump đang hại đất nước, đã 2 năm rồi, ông thấy ông Trump đã làm gì? Ô Trương Cẩm Theo như chú Lương nói là súc vật mà xâm nhập gia cư thì phải đóng cửa trước, chưa phân biệt con nào hiền con nào dữ. Đóng cửa đi đã, đúng không? Đúng, đúng. Thì cái chuyện là đóng cửa rồi xét.
2: Con nào
0: rồi...
2: dữ thì đuổi, con nào hiền thì giữ nuôi hả?
0: Hay ừ, thì... Nhưng mà đóng cửa trước đã rồi xét, con nào hiền thì cho vô, con nào dữ thì đuổi ra. Thì đúng rồi, nhưng mà cái chính sách nhập cư không phải là cái chuyện mà đóng cửa hay không. Chính sách nhập cư hiện giờ đó, nó còn là xảy ra ở trong nước Mỹ nữa, chứ chưa có nói ở ngoài cửa biên giới. Bây giờ ở trong nước Mỹ nữa thì đó, bây giờ giống như ai sẽ đi bắt những người mà không có giấy tờ đó, thì quý vị cảm thấy vậy là nó quá không, nó siết chặt quá mức hay không? Còn cái chuyện đóng cửa thì đời nào cũng đóng hết, dễ hơn chút, khó hơn chút thôi. Tiếp theo, nói như anh này mấy người ở lâu thì an nhiên phạm tội mà không sợ à? Kim Cân Hoàng cảm thấy như vậy. Nói anh này anh nói là mấy người mà ở hồi năm nhờ trước năm 95 á, nhờ cái luật ban giao này kia kinh nọ đó thì phạm tội không phải ngang nhiên phạm tội họ phải đền tội chứ, họ phải ở tù chứ, nhưng mà ảnh chỉ nói là không trục xuất thôi. Những người đó phạm tội phải ở tù, tùy theo tội nặng tội nhẹ ở tù vài năm, tội nặng ở tù vài chục năm, nhưng mà không có trục xuất. Cái đó là cái ý của anh nói, chứ không phải giống như là anh Kim Cân Hoàng nói là ở lâu rồi ngang nhiên phạm tội không sợ, là không phải hen. Nếu anh Trương rơi vào hoàn cảnh đó thì anh nghĩ gì sao? Này, anh Kim Cân thì nói là mình ủng hộ người qua trước qua sau gì, không lo làm ăn. Thì cũng ủng hộ, hiểu là cũng ủng hộ trục xuất, không lo làm ăn. Dạ. Hết giờ rồi hả? Wow, nhanh quá. Chúng ta cũng chưa có nhiều người nói thẳng vào cái mấu chốt. Chúng ta ủng hộ hay không ủng hộ, siết chặt như bây giờ tốt hay mà là nhẹ hơn một tốt. Nhưng mà đa số tụi chung thì chúng tôi cũng thấy, quý vị cũng cảm thấy là có những cái không nên. Siết chặt nhập cư, những người không có giấy tờ không cho qua biên giới. Cái đó đúng, nhà nào cũng vậy, làm vậy, nước nào cũng làm vậy. Nhưng mà có những cái trường hợp chúng ta cần phải xét lại về cái tính nhân văn của đất nước Mỹ, những cái luật pháp của nước Mỹ cũng có những cái tính nhân văn xét theo tùy trường hợp. Và đặc biệt thì ai cũng cảm thấy là những người mà làm ăn lương thiện đàng hoàng thì không sao. Để cho người ta làm. Chừng nào mà phạm pháp phạm tội thì đúng, quý vị ủng hộ trục xuất. Bây giờ quý vị vẫn còn gọi vô nhưng mà đã hết giờ rồi, nên chúng tôi xin dừng chương trình lại tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin chào tạm biệt.
2: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
18: Chương trình này được bảo trợ bởi
19: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
20: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
21: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
22: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
23: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
22: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
23: Ừ.
24: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
25: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care, kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện. Chủ đề ngày hôm nay, Tường Minh muốn mời quý vị cùng theo dõi khi con người mất lòng tin ở nhau. Vừa rồi, tôi có giúp con gái bán cây gây quỹ cho chuyến đi với ban nhạc của cô ấy ở nhà trường. Tôi gửi cây cho một người đàn ông ở một tiểu bang khác. Sau khi cây gửi xong, nhưng tôi không nhận được tiền. Chỉ chừng một ngày thôi, bạn bè ai cũng cảnh báo tôi có thể đã bị lừa, làm cho tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi đã quyết định bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ của mình đối với người mua cây, thì anh đã cười và cho tôi xem những bài báo viết về anh ấy. Thì ra, anh là một nhà từ thiện nổi tiếng và giàu có. Anh lập tức gửi cho tôi số tiền, kèm theo lời xin lỗi vì quá bận nên chưa kịp chuyển tiền. Tôi nhận tiền, vừa thở phào, nhưng lại có một suy nghĩ hơi hổ thẹn với chính mình. Vì sống trong một cái thế giới rất nhiều những vụ lừa đảo trên mạng xã hội đã làm cho tôi một phần nào mất lòng tin với người khác. Với quý vị thì như thế nào? Khi chúng ta sống trong một xã hội mà niềm tin vào nhau được coi như là một sự xa xỉ khó kiếm, chúng ta có bị ảnh hưởng hay không? Khi người khác không tin tưởng mình, thì mình có cảm giác như thế nào? Tôi muốn bắt đầu câu chuyện tuần này từ chính cảm giác hổ thẹn ấy của mình. Cảm giác không lớn lao, không ầm ĩ, nhưng nó âm thầm và dai dẳng. Nó giống như một vết xước nhỏ trên mặt kính. Nhìn từ xa thì chẳng thấy gì, nhưng mỗi lần chạm tay vào lại thấy nó vẫn còn đó. Tôi đã nghi ngờ một người tốt. Tôi đã để những cảnh báo của bạn bè, những câu chuyện lừa đảo đầy rẫy trên mạng và cái bản năng tự vệ của chính mình chen vào giữa hai người xa lạ chỉ đang cố gắng hoàn thành một giao dịch rất bình thường. Và khi sự thật hiện ra, tôi không chỉ thở phào về tiền đã về, tôi còn thở phào vì mình không phải là kẻ bị lừa. Nhưng ngay sau đó lại là một câu hỏi khác nổi lên. Vậy thì ai mới là người bị tổn thương hơn trong câu chuyện này? Người bị nghi oan hay người đã nghi oan? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà niềm tin trở thành thứ hàng hóa khan hiếm. Không phải vì con người bỗng nhiên trở nên xấu xa hơn ngày xưa, mà vì môi trường chúng ta đang sống đã được thiết kế theo cách khiến cho sự nghi ngờ trở thành phản xạ tự nhiên. Mỗi ngày mở điện thoại, chúng ta thấy hàng chục tin nhắn lạ, hàng trăm cái quảng cáo mời gọi, hàng nghìn câu chuyện về người bị lừa, mất tiền, mất tài khoản, mất cả niềm tin vào chính bản thân mình. Chúng ta đọc về những vụ lừa đảo tinh vi đến mức nạn nhân là bác sĩ, là giáo sư, là những người làm việc trong ngân hàng. Chúng ta thấy những video kể lại cách kẻ lừa đảo giả giọng nói của con gái để gọi điện xin tiền khẩn cấp. Chúng ta chứng kiến những tài khoản Facebook, Instagram được dựng lên để bán hàng giả hoặc để kéo người khác vào các nhóm hội nhóm đầu tư rồi biến mất. Dần dần, cái bộ máy tự vệ trong đầu chúng ta được kích hoạt liên tục. Nó học cách nghi ngờ trước khi tin. Nó học cách đặt câu hỏi liệu có phải là lừa không, trước khi đặt câu hỏi liệu người này có đáng tin không. Và một khi phản xạ ấy hình thành, nó không chỉ áp dụng cho những người lạ trên mạng, nó lan sang hàng xóm, sang đồng nghiệp, sang cả những mối quan hệ từng khá thân thiết. Chúng ta bắt đầu soi xét kỹ hơn khi ai đó tỏ ra quá tốt. Chúng ta do dự khi ai đó đề nghị giúp đỡ mà không đòi hỏi gì. Chúng ta giữ khoảng cách an toàn hơn, vì những khoảng cách ấy giúp chúng ta cảm thấy mình vẫn còn kiểm soát được tình hình. Niềm tin, thứ từng được xem là chất keo gắn kết cộng đồng, giờ đây trở thành thứ phải tính toán rất kỹ trước khi trao đi. Điều đáng nói là sự mất lòng tin này không chỉ làm tổn thương người bị nghi ngờ, nó còn làm tổn thương chính người đang nghi ngờ. Khi tôi nhận được tiền và lời xin lỗi của người đàn ông ấy, cảm giác hổ thẹn không đến từ việc tôi đã nghi oan một người tốt. Nó đến từ việc tôi nhận ra mình đã để nỗi sợ hãi của xã hội điều khiển cách mình đối xử với một con người cụ thể.
tôi đã không còn đủ can đảm để tin vào điều tốt đẹp trước khi có bằng chứng. Tôi đã để những câu chuyện xấu xa của người khác trở thành lăng kính soi vào các cuộc gặp gỡ của chính mình. Và điều đó khiến tôi cảm thấy mình đang sống nhỏ bé hơn một chút. Chúng ta thường nói về xã hội đầy hoài nghi, như thể đó là một thực tế khách quan, một thứ gì đó ở ngoài kia. Nhưng thực ra, xã hội ấy được cấu thành từ chính những phản ứng nhỏ bé của từng người chúng ta. Mỗi lần chúng ta chọn nghi ngờ thay vì tin, mỗi lần chúng ta chọn im lặng thay vì hỏi thẳng, mỗi lần chúng ta chọn rút lui thay vì bước tới, chúng ta đang góp một viên gạch nhỏ vào bức tường ngăn cách giữa người với người. Bức tường ấy ngày càng cao, ngày càng dày. Đến một lúc nào đó, chúng ta nhìn sang bên kia tường và không còn nhớ rõ khuôn mặt của người đứng bên kia nữa. Chúng ta chỉ còn nhớ rằng bên kia có thể là nguy hiểm. Vậy sự mất lòng tin ấy ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Trước hết, nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Sống trong trạng thái luôn cảnh giác là sống trong một dạng stress mãn tính. Não bộ của chúng ta vốn được thiết kế để phân biệt an toàn và nguy hiểm. Khi môi trường xung quanh liên tục phát tín hiệu nguy hiểm, dù là thật hay là chỉ là tiềm năng, hệ thống cảnh báo bên trong chúng ta phải làm việc quá tải, chúng ta trở nên dễ cáu gắt hơn, dễ mệt mỏi hơn, dễ cô đơn hơn. Nhiều người kể rằng họ không còn muốn trả lời tin nhắn lạ, không còn muốn kết bạn mới, thậm chí không còn muốn tham gia các hoạt động cộng đồng vì sợ bị lợi dụng. Cái sợ ấy ban đầu chỉ là sợ mất tiền, mất tài sản. Về sau, nó biến thành sợ bị tổn thương, sợ bị nhìn nhận như một kẻ ngốc, sợ phải đối diện với thất vọng. Và dần dần, khoảng cách giữa người với người được kéo dài ra. Không phải vì chúng ta muốn cô lập, mà vì chúng ta không còn đủ năng lượng để mở lòng. Thứ hai, sự mất lòng tin làm suy yếu khả năng hợp tác. Một xã hội chỉ có thể vận hành tốt khi con người còn tin rằng phần lớn những người xung quanh sẽ hành xử trung thực. Niềm tin ấy sụp đổ, mọi giao dịch, mọi thỏa thuận, mọi lời hứa đều phải được bảo vệ bằng giấy tờ, bằng chứng cứ, bằng luật pháp. Điều này không sai. Luật pháp tồn tại chính vì chúng ta không thể dựa hoàn toàn vào lòng tốt của nhau. Nhưng khi mọi thứ đều có bằng chứng, thì những mối quan hệ vốn dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm, tình bạn, thậm chí tình cảm trong gia đình cũng bắt đầu bị bào mòn. Chúng ta trở nên tính toán hơn, dè chừng hơn và ít sẵn sàng hơn trong việc cho đi mà không cần nhận lại ngay lập tức. Thứ ba, có lẽ là sâu sắc nhất. Sự mất lòng tin làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận chính mình. Chúng ta nghi ngờ người khác, chúng ta cũng đang nghi ngờ khả năng phán đoán của bản thân. Chúng ta tự hỏi, liệu mình có đang quá cả tin không? Liệu mình có đang quá nghi thơ không? Và để bảo vệ cái tôi ấy, chúng ta chọn cách cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn. Chúng ta tập luyện để trở thành người không dễ bị lừa. Nhưng cái giá phải trả của chúng ta là trở thành người khó mở lòng hơn. Chúng ta đánh mất một phần sự hồn nhiên vốn từng giúp cho chúng ta kết nối với thế giới một cách tự nhiên. Bây giờ, hãy nói về phía ngược lại. Cảm giác bị người khác không tin tưởng, đó là một cảm giác rất đặc biệt. Nó không giống như bị giận dữ, cũng không giống như bị từ chối. Nó giống như bị nhìn bằng ánh mắt của kẻ đang tìm lỗi. Người bị nghi ngờ thường cảm thấy mình phải chứng minh sự trong sạch của mình. Dù họ chẳng làm gì sai, họ phải giải thích, họ phải đưa bằng chứng, phải cười trừ để làm dịu không khí. Và dù sau đó, sự thật được sáng tỏ, vết thương vẫn còn đó. Vì niềm tin một khi đã bị đặt dấu hỏi thì rất khó trở lại nguyên trạng. Người bị nghi ngờ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Họ sẽ tự hỏi tại sao người ta nghĩ mình có thể làm điều xấu như vậy. Và câu hỏi ấy dù không nói ra cũng đủ để làm người ta cảm thấy xúc phạm ở tầng sâu nhất của nhân phẩm. Có lần, trong buổi tiệc dạ hội, một người mẫu nghĩ rằng ban tổ chức sẽ lo chi phí trang điểm nên cô rất tự nhiên ra về mà không cần trả tiền.
Sau đó người make up liên lạc và mắng chửi thậm tệ, nói rằng nhìn đẹp đẽ như vậy mà lại ăn quỵt tiền make up. Người mẫu hết sức bối rối và xấu hổ. Cô chưa hề có ý định quỵt tiền. Trong suy nghĩ của cô, đó chỉ là chi phí mà ban tổ chức thường đài thọ. Nếu người make up chỉ nói nhẹ nhàng, chị ơi, chi phí trang điểm của người mẫu phải tự chi trả, chị vui lòng thanh toán giúp, mọi chuyện đã êm đẹp và không ai tổn thương. Đằng này, họ chọn cách xối xả, gắn ngay nhãn xấu lên cô ngay từ câu đầu. Vì nghi ngờ, cộng với cách nói thiếu kiềm chế đã biến thành vết thương lòng. Người bị oan cảm thấy xúc phạm nhân phẩm, trong khi người kia cũng đánh mất cơ hội giải quyết êm thấm. Đôi khi, không phải vấn đề tiền bạc làm rạn nứt niềm tin giữa người với người, mà chính thái độ lên án vội vàng khi chưa làm rõ sự việc mới khiến cho khoảng cách ngày càng xa. Một câu nói nhẹ nhàng có thể giữ được cả hai bên, một câu nói nặng nề có thể để lại dư âm khó quên. Tôi nghĩ đến người đàn ông đã mua cây của con gái tôi. Anh ấy đã cười khi nghe tôi bày tỏ sự nghi ngờ. Anh ấy không giận, không trách móc, chỉ đưa ra bằng chứng về bản thân và chuyển tiền ngay lập tức, kèm lời xin lỗi vì bận rộn. Cách anh ấy phản ứng khiến tôi thở phào, vừa hổ thẹn. Vì trong khoảnh khắc ấy, anh ấy đã thể hiện sự rộng lượng mà chính tôi lúc đó không có. Anh ấy chấp nhận rằng trong thế giới này, sự nghi ngờ là điều dễ hiểu. Anh ấy không đòi hỏi tôi phải tin anh ngay từ đầu. Anh chỉ chứng minh bằng hành động và chính sự điềm tĩnh ấy khiến tôi nhận ra. Đôi khi, người bị nghi ngờ lại là người dạy cho chúng ta bài học về lòng tin sâu sắc nhất. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà niềm tin trở thành xa xỉ, không phải vì chúng ta không còn muốn tin, mà vì chúng ta đã bị dạy quá nhiều lần rằng tin là nguy hiểm. Mỗi vụ lừa đảo được đưa tin rầm rộ là một bài học. Mỗi câu chuyện nạn nhân khóc lóc trên mạng là một lời cảnh báo. Chúng ta học cách phòng thủ trước khi học cách tin tưởng. Chúng ta học cách bảo vệ bản thân trước khi học cách mở lòng. Và dần dần, chúng ta trở thành những người rất giỏi trong việc phát hiện nguy hiểm, nhưng lại kém đi trong việc nhận ra điều tốt đẹp đang ở ngay trước mắt. Vậy câu hỏi đặt ra là, chúng ta có thể làm gì? Tôi không tin vào những lời kêu gọi hãy tin tưởng lẫn nhau mang tính khẩu hiệu, vì niềm tin không thể được ban bằng mệnh lệnh. Niềm tin chỉ có thể được xây dựng từng bước trong những tương tác cụ thể với những con người cụ thể. Điều chúng ta có thể làm là giữ cho mình một khoảng trống nhỏ giữa phản xạ nghi ngờ và quyết định cuối cùng. Khoảng trống ấy chính là nơi chúng ta còn giữ được khả năng đặt câu hỏi thay vì kết luận ngay. Trong khoảng trống ấy, chúng ta có thể hỏi thẳng như tôi đã hỏi người đàn ông kia. Chúng ta có thể nói, tôi hơi lo vì chưa nhận được tiền. Anh có thể cho tôi biết tình hình được không? Câu nói ấy không phải là sự cáo buộc, nó chỉ là sự trung thực. Và rất nhiều lần, sự trung thực ấy lại mở ra cánh cửa cho sự hiểu biết thay vì xung đột. Chúng ta cũng có thể tập quan sát cách người khác phản ứng khi bị nghi ngờ. Người tốt thường không nổi giận ngay. Họ hiểu rằng trong thế giới này, sự nghi ngờ là điều dễ xảy ra. Họ chọn cách làm rõ việc thay vì tấn công người đang nghi ngờ. Ngược lại, những người có ý đồ xấu thường phản ứng mạnh mẽ, đổ lỗi hoặc tìm cách khiến cho người kia cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ. Quan sát những phản ứng ấy cũng là một cách để chúng ta học cách phân biệt. Nhưng quan trọng hơn cả, chúng ta cần thừa nhận rằng sự mất lòng tin đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Dù chúng ta có muốn thừa nhận hay không, nó làm chúng ta sống dè dặt hơn. Nó làm các mối quan hệ trở nên mong manh hơn. Nó làm cộng đồng trở nên lạnh lẽo hơn. Và chúng ta không ý thức được điều đó. Chúng ta sẽ tiếp tục góp phần vào vòng xoáy ấy mà không hay biết. Nghi ngờ thái quá hủy hoại các mối quan hệ gia đình và bạn bè. Nghi ngờ ở mức độ vừa phải giúp chúng ta bảo vệ bản thân trước những rủi ro. Nhưng khi nghi ngờ trở thành thói quen thường trực, nó âm thầm phá hủy chính những mối quan hệ gần gũi và quý giá nhất. Trong gia đình, nghi ngờ thái quá, vợ chồng bắt đầu soi mói từng tin nhắn, từng cuộc gọi điện. Cha mẹ nghi ngờ con cái không thành thật, con cái lại nghi bố mẹ thiên vị hoặc giấu giếm điều gì đó.
Mỗi câu hỏi dò xét, mọi ánh mắt thiếu tin tưởng đều tạo ra những khoảng cách vô hình. Người bị nghi ngờ dần rút lui, không còn muốn chia sẻ vì sợ bị hiểu lầm hoặc bị kết tội oan. Tình cảm vốn ấm áp theo thời gian trở nên lạnh lẽo, đầy phòng thủ và mệt mỏi. Với bạn bè cũng không khác. Một lời nói vu vơ, một lần không trả lời tin nhắn kịp thời cũng đủ để người hay nghi ngờ dựng lên cả một câu chuyện phản bội trong đầu. Họ bắt đầu kiểm tra, chất vấn, rồi âm thầm xa cách. Tình bạn vốn dựa trên tin tưởng và thoải mái sẽ không chịu nổi áp lực ấy lâu dài. Nghi ngờ thái quá không chỉ làm tổn thương người bị nghi mà còn khiến cho chính người nghi ngờ sống trong trạng thái bất an kéo dài. Họ mất đi sự bình yên, mất đi niềm vui được tin tưởng người khác và cuối cùng là mất dần đi những người thân yêu nhất. Niềm tin cần được xây dựng và nâng niu. Một khi nghi ngờ chiếm ưu thế, chúng ta đang vô tình đẩy những người quan trọng ra xa mình mà không hề hay biết. Tôi nghĩ đến con gái tôi với chuyến đi trong ban nhạc. Cô bé chỉ muốn bán cây để gây quỹ. Cô bé không nghĩ đến chuyện lừa đảo. Cô bé chỉ nghĩ đến việc mình sẽ được đi chơi cùng với bạn, được chơi nhạc, được trải nghiệm những điều mới mẻ. Trong thế giới của trẻ con, niềm tin vẫn còn khá nguyên vẹn. Chúng tin rằng người lớn sẽ giúp chúng. Chúng tin rằng những lời hứa sẽ được giữ. Chúng tin rằng thế giới về cơ bản là tốt đẹp. Chính vì vậy, chúng ta, những người lớn, có trách nhiệm không để cái thế giới đầy nghi ngờ của mình phủ bóng quá sớm lên trẻ con. Chúng ta có thể dạy chúng cách cẩn thận, cách bảo vệ bản thân, nhưng chúng ta không nên dạy chúng rằng mọi người xung quanh đều đáng nghi. Vì nếu làm như vậy, chúng ta đang đánh cắp đi một phần tuổi thơ trong sáng nhất của chúng. Câu chuyện của tôi tuần này chỉ là một giao dịch nhỏ, một khoản tiền không lớn, nhưng nó chạm vào một vấn đề lớn hơn nhiều. Chúng ta đang mất dần khả năng tin tưởng vào nhau một cách tự nhiên. Và khi mất đi khả năng ấy, chúng ta cũng mất đi một phần chất lượng cuộc sống mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra. Chúng ta trở nên an toàn hơn về mặt vật chất, nhưng cô đơn hơn về mặt tinh thần. Chúng ta trở nên thông minh hơn trong việc phát hiện lừa đảo, nhưng kém tinh tế hơn trong việc nhận ra lòng tốt. Tôi không biết quý vị đang nghĩ gì. Có lẽ quý vị cũng từng trải qua những khoảnh khắc nửa tin nửa ngờ tương tự. Có lẽ quý vị cũng từng cảm thấy hổ thẹn vì đã nghi oan cho ai đó. Hoặc ngược lại, quý vị từng là người bị nghi ngờ và cảm thấy tổn thương. Dù ở vị trí nào, tôi nghĩ chúng ta đều đang phải học cách sống với cái thực tế rằng niềm tin ngày nay không còn là điều mặc định nữa. Nó phải được xây dựng, được kiểm chứng, được chăm sóc. Và đôi khi, nó phải được trao đi trước khi có đủ bằng chứng. Chỉ vì chúng ta vẫn còn muốn tin rằng con người vẫn còn những điều tốt đẹp dành cho nhau. Khi tôi nhận được tiền, tôi đã xin lỗi vì đã nghi ngờ và tôi đã học được một bài học nhỏ. Đôi khi, cách tốt nhất để bảo vệ niềm tin không phải là nghi ngờ tất cả, mà là dám bày tỏ sự nghi ngờ một cách thẳng thắn và sẵn sàng chấp nhận mình có thể sai. Chỉ vì khi chúng ta có đủ can đảm để thừa nhận mình có thể sai. Thưa quý vị, sự nghi ngờ không phải là xấu hay là tốt một cách tuyệt đối. Nó là cơ chế tâm lý có nguồn gốc tiến hóa sâu xa. Não bộ con người được thiết kế để ưu tiên phát hiện nguy hiểm hơn là nhận ra điều tốt đẹp. Trong môi trường nguyên thủy, việc tin nhầm một người có thể dẫn đến mất mạng hoặc bị lừa tài nguyên. Do đó, nghi ngờ trở thành hệ thống cảnh báo sớm. Khi sống trong xã hội hiện đại đầy lừa đảo mạng, hệ thống này bị kích hoạt liên tục và dễ trở nên quá mức. Một con người được thiết kế để ưu tiên phát hiện nguy hiểm hơn là nhận ra điều tốt đẹp. Trong môi trường nguyên thủy, việc tin nhầm một người có thể dẫn đến mất mạng hoặc bị lừa tài nguyên. Do đó, nghi ngờ trở thành hệ thống cảnh báo sớm. Khi sống trong xã hội hiện đại đầy lừa đảo mạng, hệ thống này bị kích hoạt liên tục và dễ trở nên quá mức. Một khi đã nghi ngờ, ta dễ chỉ

đến mệt mỏi, cáo gắt, cô lập xã hội, nghi ngờ nhiều, tương tác kém chất lượng, càng củng cố niềm tin rằng người ta không đáng tin. Khi nghi ngờ trở thành thói quen tập thể, xã hội sẽ giảm hợp tác tự nguyện, tăng chi phí giao dịch, phải dùng hợp đồng và giấy tờ nhiều hơn và làm yếu các mối quan hệ dựa trên lòng tin. Nghi ngờ là công cụ bảo vệ cần thiết, nhưng nếu để nó chiếm ưu thế, nó sẽ đánh đổi sự an toàn vật chất bằng sự cô đơn tinh thần. Cách cân bằng lành mạnh nhất là giữ khoảng trống giữa phản xạ nghi ngờ và quyết định cuối cùng, đủ để bảo vệ mình, nhưng vẫn còn chỗ cho niềm tin được kiểm chứng. Kính thưa quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện do Tường Minh phụ trách. Đến đây, xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình.

Việt Radio đang theo dõi chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, nếu ai đã từng một lần ghé qua dải đất phương Nam, xuôi theo dòng sông nước miền Tây, chắc hẳn sẽ khó lòng quên được tiếng đàn kìm, đàn xến nỉ non cùng những câu ca cổ trải dài theo nhịp sông nước. Đi qua bao biến thiên của thời gian, làn điệu giọng cổ và tân cổ giao duyên vẫn luôn là linh hồn, là nơi cất giữ những tâm tư, nỗi niềm sâu kín của con người Nam Bộ. Một tâm hồn vừa đăm thắm thủy chung, lại vừa hào sảng yêu đời. Trong chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay, Mai Phương xin mời quý thính giả cùng lắng lòng qua những làn điệu hoài niệm, tìm hiểu nét giao duyên độc đáo của âm nhạc phương Nam.

thưa quý vị, để mở đầu cho chuyến hành trình hôm nay, xin mời quý vị cùng tìm về một khoảng lặng rất riêng trong tâm hồn người Nam Bộ qua ca khúc Dòng Cổ Buồn, một sáng tác đong đầy tâm tư của nhạc sĩ Minh Vi. Có ai đó đã từng nói, câu giọng cổ cất lên khi làm người ta đầy gánh nặng, muốn mượn tiếng ca để trải hết những trăn trở xót xa trong lòng. Với giọng cổ buồn, từng nhịp đàn nỉ non như tiếng sóng vỗ vào biển vắng lúc nửa đêm đã khắc họa hình ảnh người con gái bên sông mong đợi, một bóng hình xa thẳm. Điệu ca chính là lời thở dài cho một mối tình duyên gian dở, và cũng là biểu tượng cho tấm lòng thủy chung son sắt đến nao lòng của người phụ nữ Việt Nam, thấm đẫm tình quê hương. Kính mời quý vị cùng lắng lòng thưởng thức Dòng Cổ Buồn với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly.

Kính thưa quý vị, nếu như giọng cổ buồn là nỗi mong chờ dở dang bên bến sông xưa, thì tiếng Thạch Sùng lại là một tiếng thở dài khác, rất đổi da diết, của nhạc sĩ Minh Vi. Từ một tích cổ dân gian về nỗi tiếc nuối ngậm ngùi, tiếng tắt lưỡi của con Thạch Sùng đêm khuya đã trở thành một biểu tượng âm nhạc đầy ám ảnh. Tiếng kêu tặc lưỡi giữa đêm vắng như xé lòng người ở lại, tiếc cho một mối duyên lỡ làng, tiếc cho những đắng cay của kiếp người. Nhưng tiếng thở dài ở đây không bi lụy, mà là sự chấp nhận vì thấu tận tâm can con người, được cất lên từ những ân tình quá đỗi sâu nặng. Lời giọng cổ nỉ non hòa cùng tiếng đàn khắc khoải sẽ đưa chúng ta vào một khoảng lặng sâu lắng nhất của tâm hồn với tiếng hát của Dương Nghi Đình.

Kính thưa quý vị, hai giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta qua những giai điệu sâu lắng nhất. Nhưng âm nhạc miền Tây không chỉ dừng lại ở những sự đầm thắm, nỉ non, mà còn ghi dấu một bước phát triển sáng tạo vượt thời gian qua thể loại tân cổ giao duyên. Được khai sinh từ thập niên 1960 bởi cố soạn giả tài hoa Viễn Châu, tân cổ giao duyên là sự kết hợp độc đáo giữa tân nhạc hiện đại rộn rã và làn điệu giọng cổ ngọt ngào, nỉ non. Sự giao thoa này vô cùng khéo léo. Phần tân nhạc sử dụng bát âm, thất âm dẫn dắt câu chuyện mượt mà, rộn rã, trong khi phần giọng cổ với thăng âm ngũ cung đẩy cảm xúc lên nốt cao trào tha thiết. Giữa dàn nhạc Tây Phương và những nhịp đàn phím lõm cổ truyền, nốt xuống câu mềm mại của ca sĩ đã biến tân cổ trở thành chiếc cầu nối tuyệt vời giữa hiện đại và truyền thống. Và để kết thúc chương trình hôm nay, Mai Phương kính mời quý vị cùng dạo một vòng miền Tây với Ngọc Châu Trung Đán để cảm nhận nguồn năng lượng tươi sáng, hào sảng của con người phương Nam qua bản tân cổ giao duyên, Con Gái Miền Tây.

Kính thưa quý vị, nhịp chèo rộn rã cùng tiếng hát tươi vui của bản Tân Cổ Con Gái Miền Tây đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Từ những nốt trầm hoài niệm sâu lắng của giọng cổ buồn và tiếng thạch sùng, cho đến nét duyên dáng hào sảng của thể loài Tân Cổ giao duyên, chúng ta lại thêm yêu cái nét, cái tình đầm thắm nhưng luôn lạc quan của con người phương Nam. Mai Phương hy vọng chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị những giây phút thư thái, ấm áp và đong đầy cảm xúc. Mai Phương xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nốt Nhạc Quê Hương kỳ tới.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
6: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV Radio Network và quý khán giả đang xem livestream trên các social media của đài, là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong những chương trình trước đây thì chúng ta thường hay mở đường dây điện thoại cho quý khán giả gọi vào chương trình để đặt câu hỏi. Nhưng ngày hôm nay có một điều gì đặc biệt chút xíu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bật mí với quý khán thính giả nhé. Còn trước tiên thì cho phép Diễm Thi gửi lời chào đến luật sư CB Phạm Ngọc Bảo. Dạ, xin chào luật sư.
10: Chào Diễm Thi và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio Network.
9: Dạ. Và thưa quý vị, điều đặc biệt của chương trình ngày hôm nay là ngày hôm nay không có sự tham gia của quý vị gọi vào chương trình để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư CB Phạm Ngọc Bảo, mà luật sư dành trọn thời gian của chương trình ngày hôm nay để mà có thể gửi đến quý vị những cái thông tin, những chia sẻ, những ý kiến của luật sư về một chủ đề rất đặc biệt, đó là luật gia đình. Dạ, xin cảm ơn luật sư về điều này. Dạ, vì sao chúng ta có chương trình đặc biệt này thưa luật sư?
10: Dạ vâng, vì chúng tôi nghe rất là nhiều câu hỏi, thì những cái câu hỏi đó nó tụ chung là người ta không biết thì người ta phải hỏi. Và nếu mà nhiều câu hỏi như vậy thì chúng tôi nghĩ là một cái chương trình đặc biệt không có nhận những cái câu hỏi của quý vị, để chúng tôi có đủ thời giờ trong vòng khoảng một tiếng, nhưng mà thật ra nói một tiếng nhưng mà nó không thể nào đủ một tiếng hết, tại vì nó có quảng cáo khoảng chừng 40-45 phút tối đa. Thì hy vọng là trong cái khoảng thời gian này chúng tôi có thể trả lời cho quý khán thính giả một số ý tưởng chính hay là một số điểm chính trong luật ly dị. Thì nếu mà như vậy thì nó rất là nó tốt cho quý vị, và quý vị có thể lưu trữ hoặc là lên Diễm Thi lên trên
9: Facebook
10: hay là YouTube phải không,
9: để
10: là chúng
9: lại.
10: Ta có thể mở ra coi lại mỗi khi chúng ta có những cái thắc mắc.
9: Xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, nói đến luật ly dị thì điều đầu tiên chúng ta phải cùng nhau định nghĩa đi. Một cái cuộc hôn nhân phải là một cái hôn nhân hợp pháp thì mới phải ly dị, đúng không thưa luật sư? Vậy thì thế nào là một cái cuộc hôn nhân hợp pháp thưa luật sư?
10: Dạ vâng, hôn ở tiểu bang Texas có hai hình thức. Một, thứ nhất là chúng ta làm hôn thú. Và chúng ta khi mà có hôn thú thì chúng ta coi như là vợ chồng. Thì hôn thú đó thường thường là đa số quý khán thính giả nghe đài thì cũng biết làm thế nào để có một cái hôn thú, nhưng mà có một số vị chưa lập gia đình lần nào thì nó rất là dễ dàng. Quý vị đi tới tòa những cái courthouse, những cái tòa JP Court hay là xuống dưới downtown, chúng ta xin một cái tờ giấy, chúng ta ghi danh để làm hôn thú. Mà sau khi chúng ta ghi danh làm hôn thú đó thì thường thường nó có một cái thời gian chờ đợi, rồi chúng ta có thể đổi ý trong vòng 3 ngày hay sao đó. Thì sau khi mà cái thời gian chờ đợi nó qua, chúng ta có một vị linh mục hoặc là quan tòa hoặc là những vị thượng tọa có thể làm giấy chứng nhận là chúng ta lập gia đình, rồi chúng ta nộp cái tờ giấy đó lên tòa. Thì cái đó nó gọi là hôn nhân có hôn thú. Ở tiểu bang Texas nó có công nhận là hôn nhân mà không cần hôn thú, tức là hai người về nhà sống chung với nhau và coi nhau như là vợ chồng, không có cần giấy tờ gì hết, thì họ vẫn là vợ chồng với điều kiện là nhiều người biết họ là vợ chồng. Làm sao biết họ là vợ chồng? Thí dụ như là hai người thì dĩ nhiên biết hay không biết nó không có gì quan trọng, chỉ có khi nào mà phải ra tòa, một bên thì không muốn là vợ chồng bởi vì không muốn chia tài sản, một bên thì muốn hai người là vợ chồng là bởi vì phải chia những cái gì mà họ có chung. Đó là lý do tại sao người ta một bên thì nói là tôi với người đó là vợ chồng, bên kia thì nói không. Làm sao chúng ta chứng minh là nếu mà mình muốn là vợ chồng thì mình phải có những cái chứng minh. Thứ nhất là nhiều người quen thân hay quen sơ mà biết là hai người là vợ chồng. Thí dụ như là những cái thiệp mời là mời vợ chồng anh chị tới nhà chúng tôi dùng cơm thứ bảy tuần tới, mời hai vợ chồng anh chị đi tới chỗ này chỗ kia. Hoặc là khi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta giới thiệu đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, và những người nghe đó họ có thể họ ra tòa làm chứng. Thì nếu mà như vậy là vợ chồng. Nếu mà chúng ta khai thuế, chúng ta đề là vợ chồng khai chung thì coi như chúng ta loan báo với những người khác chúng ta là vợ chồng. Còn nếu mà làm cách nào để chúng ta không muốn người ta nghĩ chúng ta là vợ chồng, mặc dù ở chung nhà nhưng mà không phải vợ chồng, thì thứ nhất chúng ta phải coi cái nhà này là thuộc quyền sở hữu của ai. Thứ nhì là nếu chúng ta đi mướn một cái apartment thì chúng ta để tên hai người là hai người roommate. Còn nếu mà chúng ta ở chung một căn nhà, một người là chủ nhà, thì cái người đó không muốn người kia là vợ chồng với mình thì nên làm một cái giấy cho mướn nhà và ký cái giấy đó là ok, tôi là chủ nhà, người này mướn nhà. Bằng lái xe thì mỗi người có một cái bằng lái xe, dĩ nhiên chắc chắn rồi, cùng với địa chỉ chung. Bank account thì không có xài chung bank account, tại vì mình không muốn người đó là vợ chồng của mình, không muốn người đó là phối ngẫu, thì đừng có làm bank account chung coi như là vợ chồng. Tại vì khi mà khai chúng ta không biết, chúng ta khai sẽ là hai người là vợ chồng, còn mỗi người một cái bank account, không có ai đụng tới tiền của ai thì rõ ràng đó là không phải vợ chồng. Đi ra ngoài không bao giờ giới thiệu đây là chồng tôi hay là vợ tôi thì mình không phải là vợ chồng.
9: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Vậy thì những cái cuộc hôn nhân mà có làm gọi là marriage license đó, có giấy kết hôn rõ ràng á, thì khi chúng ta ly dị thì chúng ta phải làm thủ tục ly dị là rõ rồi.
10: Đúng rồi.
9: Vậy thì với những cái cuộc hôn nhân mà chỉ có coi là hôn nhân hợp pháp nhưng mà là không có làm giấy kết hôn, vậy thì có phải làm thủ tục ly dị hay không thưa luật sư?
10: Có chứ, người ta gọi cái đó tiếng Anh ở tiểu bang Texas nó gọi là common law marriage, tức là người ta không có cần phải hôn thú nhưng người ta vẫn là vợ chồng như thường. Cái quan trọng đó là thứ nhất là họ có con hay không, có con chung đó, có con chung hay không. Cái thứ nhì đó, họ có gì để tranh giành với nhau hay không. Nếu mà không có gì tranh giành đó, thì rất là đơn giản, rất là dễ, đường ai nấy đi, không có ai phải lo lắng gì hết. Cái tranh giành ở đây có nghĩa là tài sản. Bà vợ trước khi đi hoặc là cái người mà ở chung trước khi đi muốn lấy một phần tài sản, hoặc là cái người đàn ông trước khi ra đi nghĩ là không có công bằng thì phải lấy một phần tài sản. Thì cái người mà muốn lấy tài sản đó thì người đó là phải đưa đơn kiện và nói rằng chúng tôi là vợ chồng, mặc dù không có hôn thú nhưng chúng tôi là vợ chồng và chúng tôi vợ chồng, bây giờ chúng tôi phải ly dị. Còn người kia thì dĩ nhiên không có muốn chia gì hết, thì người kia sẽ nói là không, chúng tôi không phải là vợ chồng. Rồi bên đó, hai bên, mỗi bên phải chứng minh cho tòa biết ai là, hai người có phải là vợ chồng hay không. Thì cái đó là bắt đầu bước vô trong cái cuộc hôn nhân. Nếu mà hai người đồng ý làm hôn thú hoặc không làm hôn thú, vẫn là vợ chồng như thường. Cái đó là bắt đầu bước vô hôn nhân. Rồi sau một cái thời gian khi mà người ta ở chung, nếu mà người ta không hợp thì người ta bắt buộc phải đưa đến việc kế tiếp là việc ly dị.
9: Và thưa luật sư, khi mà ly dị thì không phải là lúc nào cả hai bên cũng cùng đồng thuận là đồng ý ly dị, chỉ có một người muốn ly dị trước tiên thôi, vậy thì có thể đơn phương ly dị được không ạ?
10: Dạ hoàn toàn được. Một người có thể đưa đơn ly dị và người kia không có lý do nào để từ chối hết. Cái người đưa đơn ly dị đó là người đó chỉ cần nói là tôi không thích ở vì lý do không hợp, vậy thôi, và không cần lý do cũng được, tôi chỉ muốn ly dị, thì tòa sẽ cho ly dị. Không có một cái lý do nào mà tòa sẽ chấp nhận nói là thì là người kia không muốn ly dị, do đó quý vị vẫn là vợ chồng, không bao giờ có chuyện đó. Một người muốn ly dị là bắt buộc phải ly dị, người kia bắt buộc chấp nhận, và tòa bắt buộc sẽ ký giấy cho hai người ly dị, không ở chung với nhau nữa. Cái ly dị nó rất là đơn giản và nó cũng rất là phức tạp. Đơn giản ở cái chỗ là nó không có nhiều điều để tranh chấp, là chỉ có tranh chấp về ai giữ con. Và thứ nhì là tiền trợ cấp cho con. Thì cái đó nó đi chung vô một việc giữ con và tiền trợ cấp. Còn việc thứ hai đó là việc phân chia tài sản. Phân chia tài sản như thế nào cho công bằng. Thành ra là mình nói nó không có nhiều chuyện để nói. Nó chỉ có hai chuyện thôi. Nhưng mà mỗi một chuyện đó nó
9: làm cho
10: nhiều người nó rất là nhức đầu cho nhiều người. Nhất là khi mà hai vợ chồng có những cái đứa con nhỏ, con nít mà thường thường nó từ 6-7 tháng, 5-6 tháng mới sanh ra cho đến 3-4 tuổi, 5-6 tuổi, nó rất là dễ thương và ai cũng muốn giữ, thông thường ai cũng muốn giữ đứa con đó hết. Đó là lý do tại sao mà người ta tranh chấp.
9: Và thưa luật sư, nếu như bây giờ một người nào đó họ muốn ly dị thì cái việc đầu tiên họ cần phải làm là gì, rồi thủ tục ly dị thì sẽ là như thế nào, rồi mất khoảng bao lâu họ mới được ly dị và chi phí là bao nhiêu thưa luật sư?
10: Dạ vâng, thứ nhất đó là nếu mà muốn ly dị thì chúng ta có hai cách làm. Một là chúng ta đi kiếm một người luật sư để lo hồ sơ ly dị cho chúng ta. Hai là chúng ta tự xuống với tòa, chúng ta nói là không có tiền mướn luật sư và nhờ tòa chỉ dẫn có những cái tờ đơn để cho cái người không có tiền có thể tự làm đơn để ly dị. Thông thường nếu mà không có tài sản, không có con cái, không có những cái gì ràng buộc hết thì người ta, nhiều người không cần đi luật sư tại vì không có gì để tranh chấp hết. Người ta sẽ xuống tòa, người ta sẽ tìm cách để cho tòa giúp để khỏi phải trả tiền, tức là có những cái hồ sơ miễn phí. Nếu mà chúng ta làm những cái hồ sơ miễn phí đó thì tùy chúng ta làm đúng, chúng ta làm sai, chúng ta làm thiếu thì nó có thể 2-3 tháng nó xong, nó có thể 5-6 tháng xong, không biết được, tại vì chính cá nhân tôi cũng không biết quý vị sẽ làm đúng hay làm sai, thử chúng tôi không biết được là bao lâu thì nó xong. Còn nếu mà quý vị đi mướn luật sư, nếu không có gì để tranh chấp, tức là không có con chung, không có tài sản chung, không có nhà, không có bất động sản và hai người đều đồng ý hết, thì trên lý thuyết cái hồ sơ đó sau 60 ngày thì tòa sẽ xử. Và nếu hai bên đồng ý ký đó thì trong vòng khoảng chừng 90 ngày có thể là làm xong. Tiền, bao nhiêu tiền thì nó tùy văn phòng luật sư. Có văn phòng luật sư tính rẻ, có văn phòng luật sư tính cao hơn. Và chúng ta có thể là phải đi hỏi giá xem coi chỗ nào tính tiền mà chúng ta cảm thấy chúng ta có thể chịu được thì chúng ta làm. Có nhiều người thì họ thích luật sư nào thì họ đi luật sư đó. Cái đó là hồ sơ đơn giản. Nếu mà hồ sơ có con mà ai cũng muốn giành con hết thì cái đó nó trở thành hồ sơ phức tạp, tức là ở tòa họ gọi là contest, tức là tranh chấp với nhau. Nếu mà hai bên tranh chấp bao lâu xong, có thể 2 năm, có thể 1 năm, có thể 3 năm, không biết được là bao lâu sẽ xong. Và nếu mà lâu quá thì hai bên phải ra tòa. Trước khi ra tòa đó thì thông thường đó là chúng ta phải ra một cái tòa gọi là tòa hòa giải, để hai bên có cái cơ hội trình bày. Và cái người hòa giải họ sẽ đứng ra họ giải quyết làm sao để hai bên đồng ý với nhau chia con như thế nào, chia tài sản như thế nào, giữ con như thế nào, trợ cấp con như thế nào. Nếu mà cả hai đồng ý hết thì cái việc đó cũng có thể xong. Nếu cả hai không đồng ý thì bắt buộc phải ra tòa.
9: Dạ, thưa luật sư, vậy thì tất cả những cái khoản chi phí đó từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc thì cái chi phí luật sư đó ai sẽ là người chịu trách nhiệm, thưa luật sư?
10: Dạ, thông thường thì mỗi bên, mỗi bên sẽ phải trả tiền luật sư của mình. Có luật sư họ tính 300 một giờ, có luật sư họ tính 350, có luật sư họ tính 400, 500, 600, tùy. Mỗi một người luật sư họ, mỗi một văn phòng luật sư tùy theo cái kinh nghiệm của họ lâu hay mau. Có những luật sư họ tính 600-700 đồng một giờ để họ làm cái hồ sơ ly dị. Thì nếu mà hai bên tranh chấp thì nó tốn rất là nhiều tiền.
9: Dạ, thưa luật sư, có một cái trường hợp như vậy là hai người ly dị và cô vợ đó thì thuê luật sư để mà có thể giúp cho cô ấy làm thủ tục ly dị, và trong quá trình đương nhiên là mới có làm thủ tục thôi, thì có nghĩa là chưa ly dị cho nên là vẫn còn là sử dụng chung một cái joint account, thì cô này mới thuê luật sư và lấy tiền từ cái joint account đó để trả hết toàn bộ cái chi phí cho luật sư đó, trả trước cho luật sư đó. Anh chồng thì anh không có thuê luật sư gì hết. Vậy thì trong trường hợp đó cô vợ có làm đúng hay không, thưa luật sư?
10: Cô vợ hoàn toàn có quyền lấy tiền chung ra để trả tiền cho luật sư, và người chồng cũng hoàn toàn có tiền, có quyền lấy cái tiền chung đó để ra mướn luật sư. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra đó là nếu trong cái bank account đó nó có 5.000 và cô vợ lấy hết 5.000 trả cho tiền luật sư trước 5.000, bây giờ ông chồng muốn đi kiếm luật sư,
9: không có tiền.
10: Thì bây giờ ông phải làm sao? Ông bắt buộc là ông phải đi kiếm tiền, ông mượn tiền, ông làm cách nào đi để ông lấy tiền, ông đi mướn luật sư. Và khi ra luật sư đó thì luật sư họ sẽ đòi tòa là, xin tòa là cái bà này tiền chung nó có 5.000, bây giờ bà lấy hết 5.000 rồi, bây giờ bà phải trả lại 2.500 để tôi có tiền trả cho tiền cho luật sư của tôi. Thì, nhưng mà cái câu hỏi xa hơn nữa đó là để cho tòa quyết định là phải trả lại 2.500 thì cái người này sẽ tốn bao nhiêu tiền luật sư để đòi được 2.500? Họ sẽ tốn 5.000-7.000 để đòi 2.500, không ai làm chuyện đó hết. Đó là lý do tại sao cái lý thuyết nó là một chuyện, cái thực tế nó là một chuyện khác. Tất cả những gì chúng ta nói đây đều là lý thuyết, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi xuống á thì nó rất là phiền phức, là bởi vì cái gì nó cũng trở lại là có tiền, đủ tiền để ra tòa hay không. Bây giờ một người chồng lãnh một người vợ, bảo lãnh một người vợ ở bên Việt Nam qua. Người vợ này qua bên đây ở nhà không đi làm và sanh con và nuôi con. Ở chung với nhau mấy năm, 5 năm, 3 năm, 10 năm, 15 năm, rồi hai bên ly dị. Người chồng đi làm từ xưa đến giờ, giữ tiền, ký check, giữ checking account. Người vợ không biết tiếng Anh, không biết một cái gì hết và không có tiền. Thì bây giờ làm sao mà người vợ có thể mướn luật sư được? Bắt buộc người vợ phải tìm một cách nào đó để có tiền đặt cọc cho luật sư là thứ nhất. Nếu mà không thì kiếm một người luật sư nào họ chịu nhận cái hồ sơ đó và họ sẽ xin tòa là lấy cái tiền bắt ông chồng phải trả tiền luật sư cho người vợ, tại vì người vợ không có đi làm. Bao nhiêu năm nay ở nhà, bao nhiêu năm không có một cái công ăn việc làm nào hết, không thể nào có tiền ly dị. Do đó tòa sẽ bắt ông chồng phải trả tiền ly dị cho tiền luật sư cho người vợ. Và khi mà ông chồng phải trả tiền luật sư cho người vợ đó thì hai bên sẽ giải quyết rất là nhanh. Là bởi vì, hoặc là ông chồng cũng sẽ muốn giải quyết rất là nhanh là bởi vì ông tốn tiền nhiều quá, ông không có thể nào mà trả tiền luật sư của ông và trả tiền luật sư bên kia nữa. Đó là cái việc mà chúng ta cần phải để ý. Không phải là không có tiền là không làm được, không có tiền mình vẫn có thể yêu cầu bên kia phải trả tiền luật sư cho mình.
9: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và chúng ta vừa nhắc đến luật ly dị. Đây là một cái điều mà đau buồn lắm, không ai muốn đâu, nhưng mà cuộc sống của chúng ta xung quanh vẫn có rất là nhiều, nên đôi khi chúng ta cũng cần biết những cái thông tin này khi mà chúng ta có cần, có thể là hiểu biết hơn để chúng ta có thể không có bị thiệt hại cho bản thân mình khi mà rơi vào những cái trường hợp tương tự như vậy. Và thưa luật sư, không biết là văn phòng luật sư có đảm nhận những cái trường hợp ly dị hay không ạ?
10: Dạ vâng, văn phòng chúng tôi có 3 luật sư. chúng tôi đảm nhận tất cả mọi vấn đề. Cá nhân tôi thì lo ly dị từ bắt đầu lâu lắm rồi, từ 1990 mấy tôi không nhớ được nữa, lâu quá. Nhưng mà văn phòng chúng tôi làm cũng gần 30 năm, thành ra là những cái hồ sơ ly dị chúng tôi lo rất là nhiều. Cái quan trọng đó là chúng ta phải biết hai bên có tranh chấp hay không. Nếu mà có tranh chấp thì chúng ta tốn rất là nhiều tiền, và không tranh chấp, mỗi người nhường nhau một chút xíu thì nó đỡ tốn tiền luật sư. Tuy nhiên có nhiều người họ sẽ không chịu nhường, họ nhất định họ không nhường, họ muốn cái lẽ phải, họ muốn đòi cái tiền cho nó công bằng. Bởi vì thí dụ thôi, bà vợ bà lấy hết tiền ở chung của hai vợ chồng, bà mang về Việt Nam đưa cho mẹ để xây nhà. Cái nhà từ cái nhà thấp nó lên cái nhà lầu. Ông chồng lấy hết tiền mang về Việt Nam, có vợ bé, xây nhà, mua nhà cho vợ bé. Thì bây giờ cái người kia họ cảm thấy là rất là oan uổng, là tại sao mà tự nhiên tôi bị mất tiền như vậy. Tiền chung mà bây giờ bả mang về bả nuôi gia đình của bả, hoặc là ổng mang tiền đó ổng nuôi vợ bé của ổng, thì nó không có còn công bằng nữa. Thành ra là người ta sẽ phải ra tòa, người ta tranh chấp. Cái chuyện ra tòa tranh chấp đó thì như chúng tôi nói, luật sư họ tính theo giờ. Không có luật sư nào mà họ lấy một cái hồ sơ họ nói là ồ tôi bao hết. Nếu mà có luật sư nào họ bao hết thì họ, thí dụ như họ nghĩ là cái hồ sơ tốn 50.000 thì họ sẽ nói 100.000 để làm chi?
9: Trừ hao.
10: Trừ hao. Tại vì khi mà một người mà trả tiền giờ cho luật sư đó, họ nhấc điện thoại lên họ gọi luật sư thì luật sư bắt đầu nhìn đồng hồ là mấy giờ và bắt đầu ghi phút. Thường thường những cái luật sư họ sẽ tính là tôi không cần biết nói chuyện 2 phút hay là 6 phút, tôi sẽ tính thành 10 phút. Nếu mà 15 phút, tôi sẽ tính thành 20 phút. Thành ra là nhiều người không biết mà đi luật sư Việt Nam, cứ gọi điện thoại cho luật sư Việt Nam. Và tới lúc mà nhận được cái hóa đơn thì hay là luật sư Mỹ cũng không phải, luật sư bất cứ luật sư nào cũng vậy. Nếu mà họ đi theo cái đúng cái đường lối đó thì khi mà mình nói chuyện mình, ủa tại sao mà tiền luật sư nó ra nhiều quá vậy, là bởi vì mình cứ gọi luật sư một ngày mình gọi 6 lần, sáng gọi, trưa gọi, chiều gọi, tối gọi, gọi lại thêm một lần nữa. Mỗi lần họ nhấc điện thoại lên họ trả lời cùng một cái câu hỏi, nhưng mà cái tốn cái thời giờ của họ, do đó họ phải tính tiền. Thành ra là nếu mà không có gì để tranh chấp hoặc là có thể nhượng nhau, nhường nhịn lẫn nhau á, thì nó đỡ tốn tiền rất là nhiều. Lý do tại sao tôi cứ nói tiền tiền hoài là bởi vì đó là thực tế. Rất là nhiều người muốn cái này muốn cái kia nhưng mà không muốn trả tiền cho luật sư. Có nhiều người đến văn phòng của chúng tôi nói tại sao hồ sơ của em lâu quá, thì câu hỏi đầu tiên của tôi là anh có hay chị có trả tiền cho luật sư hay không. Nếu mà có trả đủ thì dĩ nhiên người ta sẽ đẩy cái hồ sơ. Không có luật sư nào họ muốn giữ cái hồ sơ lâu hết đó. Luật sư nào họ cũng muốn cái hồ sơ nó thật là nhanh, nó xong để họ còn lo cho cái hồ sơ khác. Ôm một cái hồ sơ nó không có được ích lợi gì hết. Thành ra là họ muốn đẩy ra cho nó nhanh, làm cho nó xong, đưa ra để cho khách vui vẻ, khách hài lòng. Đồng thời mình có giờ để mình lo những hồ sơ khác. Thành nữa luật sư họ không có ngâm cái hồ sơ ly dị. Chỉ vì quý vị không đủ tiền trả cho luật sư, hoặc là quý vị không có muốn cái này, không làm cái kia theo lời luật sư nói, thì cái hồ sơ nó rất là lâu.
9: Dạ, thưa xin cảm ơn luật sư. Và chúng ta vừa tìm hiểu những cái cách để mà có thể hoàn thành một cái thủ tục ly dị cho đôi bên. Nhưng mà trong cuộc sống đó thì có rất nhiều những cái trường hợp xảy ra. Và Diễm Thi nghĩ là trong phần 2 chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm những cái chi tiết. Thứ nhất đó, là khi mà ly dị thì sẽ phân chia tài sản như thế nào nè, rồi việc tranh giành quyền nuôi con như thế nào, nó sẽ có những cái câu chuyện, những cái tình huống thực tế xoay quanh đó, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Còn giờ đây một lần nữa Diễm Thi xin luật sư hãy chia sẻ những cái cách thức mà liên lạc với luật sư để có thể có những ai đó đang cần ly dị thì có thể liên lạc nhờ luật sư giúp đỡ.
10: Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Đây là số cell phone, do đó quý vị gọi và để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Xin cảm ơn.
9: Dạ, thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về những cái cách thức trong một cái thủ tục hồ sơ ly dị. Khi mà cả hai bên không còn một tiếng nói chung, không còn nhịp đập của con tim nữa thì phải dẫn đến cái con đường mà chia rẽ như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những cái thông tin, những cái sự hiểu biết về cái cách thức này thì chúng ta sẽ bị bớt mất mát, bớt thiệt hại về bản thân mình. Và giờ đây thì Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và sau đó thì xin kính mời quý vị cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CV Phạm Ngọc Bảo phụ trách ngày hôm nay, để chúng ta cùng nhau theo dõi xem trong phần 2 thì luật sư sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin là khi ly dị thì tài sản sẽ được phân chia như thế nào, con cái ai sẽ là người có quyền nuôi con. Xin mời quý vị cùng giữ làn sóng nhé.
11: cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pick Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
13: Honey Pick mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
12: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
14: Make Korean food great again.
12: Chỉ có tại Honey Pick Korean Barbecue trên đường Bel Air.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
16: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
17: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
18: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
19: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VTV Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình ngày hôm nay, luật sư đã chia sẻ với chúng ta về những thủ tục, những cái cách thức để mà thực hiện một cái quá trình ly dị. Và trong phần 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe sự chia sẻ của luật sư nữa về sự phân chia tài sản cũng như là quyền nuôi con nhé. Dạ, xin cảm ơn luật sư và mời luật sư quay trở lại với phần 2 với những câu hỏi tiếp theo liên quan đến luật ly dị. Dạ, thưa luật sư, có một cái trường hợp là người vợ bị người chồng bạo hành và người chồng thì đương nhiên không có muốn ly dị rồi. Người vợ thì cứ muốn là đơn phương xin ly dị thì người chồng có nói rằng là nếu mà ly dị thì sẽ bị này bị kia nọ, tức là có những cái sự hăm dọa, sự nói chung là có những cái bạo hành về tinh thần cũng như là thể xác với người vợ. Thì cái cách thức làm sao để cho cô vợ có được sự an toàn khi mà đơn phương ly dị như vậy, thưa luật sư?
10: Dạ vâng, nếu mà hai người, thứ nhất đó là khi mà người chồng hăm dọa hay là người vợ hăm dọa, thì cái việc đầu tiên thì là cái người kia sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát.
9: Dạ.
10: Gọi điện thoại cảnh sát để làm gì? Để nó có cái báo cáo của cảnh sát. Báo cáo của
9: Nói chung là có những cái bạo hành về tinh thần của

0: là cái việc đầu tiên trong cái ngày hôm đó. Thì khi mà người kia đi ra khỏi nhà rồi đó, người vợ sẽ phải đi mướn luật sư đưa đơn ly dị ra tòa ngay lập tức và yêu cầu tòa cho một cái buổi điều trần để người vợ ra tòa điều trần, nói là ảnh nói nếu ly dị ảnh sẽ làm cái này cái này cái này cái này, và tôi cảm thấy rất là lo lắng, do đó tôi xin tòa yêu cầu ảnh rời khỏi nhà. Nhà đứng tên ảnh hay nhà đứng tên tôi không thành vấn đề, yêu cầu ảnh ra khỏi nhà cho đến khi giải quyết được cái vấn đề. Thì cái đó là cái việc mà người vợ có thể làm. Nếu cả hai có con, có con chung mà người vợ muốn giữ con, thì khi mà người chồng có bất cứ cái vấn đề về bạo hành trong gia đình thì người vợ gọi cảnh sát ngay lập tức để cho người chồng có cái hồ sơ xấu ở trong đó. Khi mà có cái hồ sơ hình sự ở trong cái hồ sơ của người chồng thì cái chuyện mà để giữ con đó rất là khó cho người chồng giữ, là bởi vì tính tình của anh ta hung bạo nóng nảy, tòa sẽ không cho anh ta giữ con. Thành ra là chúng ta nên để ý, nhất là những người đàn ông, để ý một chút xíu là khi mà cãi nhau với người vợ, lớn tiếng với người vợ nói cái gì đó, thì chúng ta cách hay nhất là đi ra khỏi nhà, không có ở trong nhà nữa, tránh người cái sự nóng giận, không có xả, không có gì phải mắc cỡ hết. Là bởi vì nếu chúng ta ở lại mà cảnh sát tới thì phần trăm mà chúng ta sẽ bị bắt nó rất là cao, và phần trăm nó lỗ lã cho chúng ta lắm. Bởi vậy đàn ông khi mà thấy người phụ nữ nói cái này nói cái kia thì nên đi ra khỏi nhà. Nếu người vợ họ nóng nảy, họ rút dao ra rô trong bếp lấy dao ra chuẩn bị không biết làm hay là hăm dọa, chúng ta lấy máy quay phim ra, lấy điện thoại ra quay phim ngay lập tức, quay phim người vợ cầm con dao, hoặc là người chồng cầm con dao thì người vợ cũng lấy điện thoại ra quay. Quay là một chuyện, xài là một chuyện, quay nhưng mà có đưa cảnh sát hay không là chuyện của mình, nhưng mà quay thì dù sao mình cũng có bằng chứng thấy người ta cầm cái con dao đó đưa ra tòa, thì cái người mà không có cầm gì hết sẽ được tốt hơn là cái người cầm dao hay cầm súng. Thành ra là họ không có thích cái chuyện bạo hành trong gia đình. Thường thường đó thì chúng tôi nghe rất nhiều, chúng tôi cũng thấy là nếu mà người chồng thường thường thôi, không hẳn là 100%, bởi vì lúc nào cũng có những trường hợp mà người vợ đánh đập chồng. Nhưng mà thông thường đó là nếu mà người chồng đánh vợ đó, thì người vợ cũng sẽ nói là anh có giỏi ra ngoài anh đánh mấy người ở ngoài đi, tại sao đánh em đàn bà sức yếu tay mềm, mà làm sao cứ anh ngon thì anh đi ra ngoài đường anh đánh lộn với mấy thằng kia đi. Nhưng mà lúc mà nóng giận không có ai có thể kiềm chế được hết. Thành ra cái lời khuyên của chúng tôi là không bằng bất cứ giá nào, không bao giờ dùng tới cái physical, không có dùng tay, dùng chân, dùng dao, dùng gậy, dùng súng, không bao giờ làm những cái chuyện đó. Bởi vì nó, thứ nhất nó có thể đưa chúng ta vô tù, thứ nhì chúng ta có hồ sơ xấu nếu mà chúng ta muốn tranh giành con.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã đưa ra những lời khuyên cho quý ông, và Diễm Thi cũng xin các quý anh là hãy yêu thương phụ nữ chúng em và đừng bao giờ mà bạo hành với chúng em, đừng bao giờ đánh đập chúng em dù chỉ là một cành hoa, đừng có dùng một cành hoa đánh các em. Dạ, và nói vui như vậy để thấy rằng là mọi chuyện chúng ta đều có thể giải quyết được bằng lời nói, đúng không thưa luật sư? Chúng ta không có nên là dùng vũ lực, bạo lực
0: là như vậy. Dạ. Khi mà họ nóng giận quá rồi thì họ không có thể kiểm soát được, không có ai có thể kiểm soát khi mà mình nóng, và chúng ta đều hiểu cái đó, tòa họ cũng hiểu cái đó, nhưng mà nóng tới chúng ta kiểm soát tới mức nào, nóng rồi nhịn đi lấy nước lạnh uống rồi lái xe bỏ đi, hay là nóng chạy vô trong bếp rút xách con dao ra, hay là chạy vô trong phòng ngủ rút cái súng ra, cái đó nó nặng nề hơn là những cái chuyện mà cãi nhau thông thường.
1: Dạ. Và thưa luật sư, khi mà nhắc tới đây thì cho phép Diễm Thi được hỏi là ở văn phòng luật sư có nhận những cái trường hợp mà ví dụ như lỡ một cái quý ông nào đó nóng giận quá rồi bạo hành vợ như vậy rồi rút súng với vợ, thì luật sư có nhận những cái case như vậy hay không ạ?
0: Rất là nhiều, rất là nhiều. Thì cái vấn đề đó là khi mà mấy ông đụng chạm tới người vợ gọi cảnh sát và mấy ông bị bắt bỏ vô tù. Thì thông thường chúng tôi sẽ nhận đại diện cho mấy ông. Đồng thời đó là bà vợ bà cũng có thể sau khi thấy ông chồng bị ở tù rồi phải đóng tiền về nhà lấy tiền trả cho luật sư, bà vợ bà cũng xót lắm, là bởi vì tiền chung mà.
1: Tiền chung,
0: thì bà vợ bà cũng có thể làm nhiều cách. Bà sẽ gọi điện thoại nói là không, hôm đó nóng giận lỗi của tôi một phần, ổng không có gì hết, tôi nói sai, thành thử

0: là tha cho ông. Thì có thể cái đó nó giúp cho ông chồng sẽ được thoát ra cái vòng lao lý. Nhưng mà có một số trường hợp thì người ta sẽ nói là bà là người gọi 911, bà là người nói rằng thì là ổng sắp sửa giết bà. Bây giờ bà quay trở lại bà nói là hiểu lầm không thôi, bà không có làm cái gì sai hết, ổng không có làm cái gì sai hết, và bà muốn tha tội cho ổng. Tôi không biết là lúc này bà nói xạo hay là lúc bà gọi điện thoại 911 bà nói xạo, một trong hai cái bà nói xạo. Tôi không biết bà nói xạo trong trường hợp nào. Thành ra là cách hay nhất là đừng có làm cái việc đó. Một số trường hợp mà chúng tôi gặp đó là ông chồng và bà vợ cãi nhau, thì bà vợ nói là ông mà đánh tôi là tôi gọi cảnh sát. Thì ông chồng cũng nhấc cái điện thoại lên, ông bấm, ông nói nè cảnh sát nè, gọi đi nói chuyện đi. Thì cái đó là cái rất là dại, là bởi vì cảnh sát tới thì ông ta bị lỗ.
1: Wow, vậy đó là những cái tình huống thực tế mà quý ông phải lưu ý, là đôi khi nhiều khi mình chỉ cần vì một cái chút nóng giận của mình thôi, mình không có hiểu luật, mình không biết luật thì mình lại vi phạm luật lúc nào mà mình không hay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn, sâu hơn về quyền nuôi con, việc tranh
0: Dạ
1: giành
0: vâng.
1: nuôi con. Vậy thì hai vợ chồng ly dị trong một cái tình huống bình thường thì ai sẽ là người giữ con, thưa luật sư?
0: Tòa sẽ coi coi là nếu đứa bé ở với cha là tốt nhất cho nó hoặc là ở với mẹ là tốt nhất. Tòa sẽ tính hai người đó, lý do tại sao chúng tôi nói là không có nóng giận, không có cầm dao, không cầm súng, là để cho mình có một cái hạnh kiểm rất là tốt. Nếu mà mình đi đánh bài, nếu mà mình cờ bạc, nếu mà mình hút thuốc, nếu mà mình có hồ sơ hình sự, nếu mà mình có nếu một chục cái nếu, thì mình sẽ không được giữ con. Thành ra là chúng ta rất là cẩn thận, không có làm những cái gì sai. Nếu chúng ta uống rượu, chúng ta hút thuốc, chắc chắn tòa sẽ không có cho chúng ta giữ con. Đứa bé nó ở với ai tốt nhất cho nó? Thông thường á, nó bé nhỏ đó, mấy tháng tuổi đó, thì thường thường là người mẹ là giữ con. Thông thường, dĩ nhiên lúc nào cũng có trường hợp ngoại lệ, là bởi vì giống như tôi có khách đó là họ cái người người người phụ nữ ở dưới casino, ở dưới Lake Charles, tuần nào cũng ở dưới đó hết, nó không có coi con mặc dù con có mấy tháng thôi. Thì tòa sẽ không bao giờ cho cái người đó giữ con hết, thì ông chồng cũng sẽ là người giữ con. Chúng tôi cũng có nói là nếu mà ra tòa, người ta sẽ hỏi là lần cuối cùng là lần là ông đưa con đi nha sĩ là hồi nào, tên nha sĩ tên gì, răng nó mọc là hồi mấy tuổi, mấy tháng tuổi, nó mọc răng, ông có biết thay tả cho con không?
1: Để chứng
0: Không.
1: minh được cái sự quan tâm chăm
0: Đúng rồi,
1: sóc con.
0: không bao giờ người chồng đụng chạm tới cái đứa con, là bởi vì tất cả giao cho người mẹ. Thì cái đó là chuyện rất là bình thường, là bởi vì người mẹ họ lo con khéo hơn là người chồng. Thông thường tất cả những gì chúng tôi
1: Cái
0: nói đây
1: tỉ
0: là
1: mỉ, cái chăm sóc
0: thông thường,
1: tỉ
0: dĩ nhiên lúc nào nó cũng có cái trường hợp ngoại lệ hết. Thành ra là cái người vợ sẽ lợi dụng cái chuyện đó mà miêu tả người chồng là cái người bê tha, không
1: vô
0: trách
1: tâm.
0: nhiệm, vô tâm, không bao giờ để ý tới con. Mặc dù người chồng rất là thương con, rất là lo lắng cho con, nhưng mà tại vì mẹ nó thay tả tốt hơn là mình, thành ra mình không làm, chứ không phải là mình không thương con. Thì chúng ta nhớ là ở trong cái cuộc sống nó không có ai nghĩ tới một ngày nào hai bên ly dị, và không có ai nghĩ tới là khi ly dị người vợ có thể mang những cái chuyện rất là nhỏ, rất là vô lý mang ra tòa, và chúng ta sẽ bị những cái đó làm ảnh hưởng tới cái quyền giữ con của chúng ta. Thành ra quý vị nên để ý, quý ông ráng chịu khó làm sao mà đưa con tới bác sĩ, nó sốt đưa con tới bác sĩ, đưa con tới nha sĩ, rút thẻ tín dụng credit card ra trả để giữ lại cái bill, nó là có, tôi có đi đưa con đi bác sĩ nè, nè tôi trả tiền nè, tôi thẻ tín
1: ơi,
0: dụng
1: nhưng
0: của
1: mà lúc
0: tôi
1: đó con mới có mấy tháng tuổi, mà ví dụ 18 năm sau mới ly dị làm sao mà còn nhớ
0: nè.
1: được cái điều
0: Không, khi 18 năm sau khi con nó lớn rồi đó thì không còn chuyện giữ
1: 18 thì
0: con
1: hơi
0: nữa.
1: quá, nhưng mà khoảng 15,
0: Dạ, thường
1: 14
0: thường
1: năm,
0: là
1: 10 năm sau đi.
0: 12 tuổi nó sẽ có cái quyền lựa chọn ở với
1: 12
0: cha hay
1: tuổi
0: là
1: là
0: ở
1: quyền
0: với
1: lựa
0: mẹ,
1: chọn.
0: thành ra là không cần phải đợi tới 18 năm. Khi mà nó lớn, dĩ nhiên nó có cái sự chọn lựa của nó, và người luật sư sẽ hỏi, và dĩ nhiên có thể nó có thể người luật sư có thể dắt nó ra tòa để nói chuyện với ông tòa hay bà tòa, và nó có quyền nói rằng con thích ở với cha hay con thích ở với mẹ. Thông thường nó nhiều người rất là nhiều người hỏi là nếu mà chúng tôi có hai đứa con thì tôi giữ đứa, bà giữ đứa được hay không? Thông thường là tòa sẽ không cho chuyện đó, là bởi vì tòa không muốn chia rẽ anh chị em của tụi nó. Họ một là anh giữ hai đứa, hai là chị giữ hai đứa, không có chuyện mỗi mỗi mỗi bên giữ một đứa. cái tiền trợ cấp là như thế nào? Theo cái guideline là thông thường thôi đó, thì một đứa con là 20% cái tiền mà mình mang về. Thí dụ chúng ta đi làm, chúng ta mang về, tôi không nói là trước khi trừ thuế, sau khi trừ thuế chúng ta mang về 1.000 đồng, thì một đứa con chúng ta phải trợ cấp nó sẽ là 20%, tức là 200 đồng. Hai đứa con nó là 25%, là 250. Ba đứa con thì nó trở thành là 300.
1: Yeah.
0: Mà cứ là mỗi một đứa con là tăng thêm 5%.
1: Yeah.
0: Rồi bây giờ đó, nếu mà chúng ta có ba đứa con với bà này, chúng ta ly dị, chúng ta có 30% lợi tức mang về, chúng ta phải trả cho ba đứa con này. Bây giờ chúng ta lấy cái bà thứ nhì, lấy bà thứ nhì, chúng ta có thêm ba đứa con với bà thứ nhì nữa, và chúng ta ly dị nữa, thì nội cái tiền trợ cấp cho 6 đứa con đó thì chúng tôi nghĩ là đi làm không bao giờ đủ tiền để trả tiền trợ cấp.
1: Trời ơi, nghe luật sư kể mà thấy sợ rồi đó. Mà ba đứa con bà này, ba đứa con bà kia ngoài đời, không biết có thật như vậy hay không, hay
0: dạ,
1: đó
0: có
1: là
0: chứ,
1: có thật luôn hả?
0: Tất cả những gì chúng tôi nói là đều là chúng tôi thấy thì chúng tôi mới nói thôi. Nó rất là nguy hiểm về cái chuyện là ly dị lo cho con. Dĩ nhiên khi mà có những cái đứa con về sau này, chúng ta không có phải trả 20%
1: cho một đứa. Bao nhiêu tuổi thì không
0: nữa.
1: Cần phải cho support nữa thưa luật sư?
0: 18 tuổi.
1: Yeah,
0: ngoại trừ trường hợp nó bị bệnh, bệnh tâm thần hoặc là nó bị tàn tật thì có thể là phải trợ cấp nó hoài, không có không. Nhưng mà thông thường đó, người cha hoặc là người mẹ ai cũng thương con hết. Giống như là tôi thương con của tôi nhiều quá, trợ cấp tòa bắt là chỉ có 20% thôi, nhưng mà tôi cho nhiều hơn. Tôi cho nhiều hơn, tôi đâu
1: cảm ơn, xin cảm ơn liền.
0: Tiền tại vì nó là tiền cho con mà. Nhưng mà tôi không muốn cho nhiều hơn để bả lấy cái tiền đó bả đi bao trai. Cái đó là cái chuyện mà mấy người đàn ông
1: hay
0: họ
1: nghĩ
0: thường
1: ra.
0: Nói là tôi đưa tiền để cho bà nuôi con, nhưng mà bà đi shopping, bà mua đồ đẹp để bà đi date. Thành thử là tôi rất là khó chịu về cái chuyện đó.
1: Dạ luật sư ơi, nói tới cái chuyện mà cho support đó thì là 20%, 25% hay 30% tùy vào cái số bao nhiêu đứa con mà mình có dựa trên income. Nhưng mà cái income nó còn rất là phức tạp đó luật sư. Có những người là người ta đi làm 2-3 job, có những job là người ta đi làm W2, có những người ta đi làm 1099, có những người đi làm bằng cash. Như vậy thì làm sao để tính được tổng cái thu nhập của cái người đàn ông đó nếu... Tại vì Diễm thì có một cái trường hợp bạn đó là anh chồng này đi làm về, tức là làm tiền rất là nhiều, nhưng mà cái tiền mà chính thức mà ảnh khai ra rất là ít, cho nên bà vợ nhận rất là ít trên cái số tiền của ảnh.
0: Dạ vâng. Cái câu hỏi là bà vợ có đủ tiền để mướn luật sư hay không? Nếu mà bà vợ đủ tiền để mướn luật sư thì người luật sư họ sẽ moi ra được. Không có gì hết. Nếu mà anh ta đi làm lẫn tiền mặt mà mình biết cái hãng của anh ta làm, chúng ta sẽ mang cái người chủ hãng đó ra tòa. Khi mà mang cái người chủ hãng ra tòa thì câu hỏi đầu tiên đó là anh có biết anh ngồi trước tòa và anh phải nói tất cả là sự thật hay không? Anh có biết là anh sẽ nói sai anh sẽ bị ở tù hay không? Anh coi thường tòa án, anh nói sai, anh nói dối. Thì cái người chủ hãng lúc đó họ sẽ sợ lắm, họ sẽ không bao giờ họ nói dối hết. Là bởi vì một là tôi ở tù, hai là anh ở tù, tôi không muốn ở tù. Anh có trả tiền mặt cho cái người này không? Có. Một tháng anh trả bao nhiêu, một tuần anh trả bao nhiêu? Đó là cái chuyện mà cái người chủ trả tiền mặt. Thứ nhì đó là tiền ở trong ngân hàng của anh ta chúng ta sẽ điều tra. Chúng ta sẽ lấy hết tất cả bank statement. Chúng ta sẽ coi cái xe của anh ta chạy. Chúng ta sẽ coi những cái tiền thẻ tín dụng mà anh ta xài. Chúng ta sẽ coi tất cả những cái chi tiêu mà khi một người khai. Rất là nhiều người khai thuế họ bị cái chuyện này. Họ khai thuế một năm 20.000, không có đủ tiền, vừa đủ tiền để được trợ cấp của chính phủ. Nhưng họ có xe rất là đẹp và rất là mắc tiền. Họ ở nhà cũng rất là đẹp và rất là mắc tiền. Họ xài thẻ tín dụng rất là nhiều và tháng nào họ cũng pay off thẻ tín dụng. Cái câu hỏi là, ủa tiền ở đâu? Anh khai thuế một năm anh có nhiêu đó tiền? Tiền ở đâu anh có thể chi phí tất cả những... Anh lo tất cả những cái chi phí này. Nó rõ ràng ra đó. Thành ra người ta sẽ thấy cái người này là sai. Cái câu hỏi, trở lại cái câu hỏi mà chúng tôi muốn nói hồi nãy là quý vị có đủ tiền để mướn luật sư làm cái đó hay không? Nếu mà quý vị đủ tiền, luật sư họ có thể làm đủ mọi chuyện hết đó. Họ ý mình, họ có thể đi coi, có thám tử đi theo để rình, để xem con người này chi tiền, xài tiền như thế nào. Nhưng mà tiền ở đâu mà chúng ta trả cho những cái chi phí đó? Không có. Không có thì chúng ta ở đời không có tiền rất là khổ. Là bởi vì Việt Nam người ta nói nghèo khổ, nghèo thì nó khổ bắt buộc.
1: Dạ, thưa xin cảm ơn luật sư. Và cái việc mà khi mà hai vợ chồng ly dị tranh giành nuôi con thì chúng ta thấy thường rồi, nhưng mà không biết là có những cái trường hợp nào mà người ta đùn đẩy cái việc nuôi con hay không,
0: có
1: thưa
0: chứ.
1: Luật sư.
0: Dạ,
1: và
0: vâng,
1: lúc đó mình
0: chứ.
1: Phải làm sao ạ?
0: Hai bên không có ai
1: muốn
0: giữ
1: con
0: hết,
1: hết.
0: Thì
1: dạ.
0: Thứ nhất là ra tòa rất là tốn tiền. họ có thể gọi ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội ra giao cái đó, và ông ngoại, ông bà ngoại gì hay bà nội gì rất là thích thì có thể làm giấy tờ guardianship, có thể đẩy qua bên đó để cho vợ có thể đi lấy chồng mới, chồng có thể đi lấy vợ mới. Chúng tôi nghĩ không còn nhiều thời gian nữa, nữa chúng tôi muốn nói chút xíu về cái chuyện phân chia tài sản. Tại vì chúng ta nói về giữ con trợ cấp, bây giờ chúng ta phải nói chia tài sản. Chia tài sản thì như thế nào? Nó phải là chia tài sản công bằng cho cả hai bên. Bây giờ một bên ngoại tình thì cái chia tài sản có còn 50-50 nữa hay không, hay là tôi được 90 người đó không được, chỉ có 10%, hay là tôi được 100% người đó được zero, không có cái chuyện đó. Cao nhất là cái người á mà có lỗi đó thì họ cũng có thể lấy được về 40% cái tài sản chung, hoặc là 45%. Nếu không có 50-50 thì họ sẽ lấy 45 hoặc là lấy 40, chứ không bao giờ có cái chuyện mà cái người mà không có lỗi sẽ lấy nhiều hơn 60% hết. Khó có cái chuyện đó lắm. Thành ra cái chuyện mà phân chia tài sản nó phải được công bằng. Tài sản mà giấu không có cho tòa biết hay không cho luật sư biết, cái hình phạt nó rất là nặng. Thành ra là chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là chúng ta có thể giấu đi cái này, giấu đi cái kia. Tôi có tiền tôi đưa cho bà chị ruột của tôi, bà chị ruột của tôi sẽ mua một cái nhà, vợ tôi không biết, bà đứng tên, và cái đó là nhà của tôi, nhưng mà vợ, bà chị ruột của tôi đứng tên để mua cái nhà đó. Quý vị nghĩ rằng là không ai biết được hết, cái đó là quý vị sẽ bị lầm, là bởi vì nếu mà người vợ mướn luật sư, cái việc đó nó sẽ lòi ra. Một là bà chị của anh sẽ ở tù, là bởi vì đồng lõa với anh để che giấu tài sản, tẩu tán tài sản của gia đình. Thành bà sẽ ở tù và bà sẽ không bao giờ muốn ở tù hết. Thành ra là bà sẽ đứng ra bà nói sự thật, và lúc đó anh sẽ là người bị ở tù. Thành ra chúng ta đừng bao giờ nghĩ là chúng ta có thể nhờ người này, nhờ người kia đứng tên giùm cái tài sản của chúng ta. Cái đó là một cái việc rất là sai lầm.
1: Dạ. Và thưa luật sư, một lần nữa Diễm Thi xin luật sư hãy chia sẻ số điện thoại, bởi vì chương trình ngày hôm nay chắc chắn chúng ta không có thể chia sẻ hết những cái ngóc ngách trong những cái trường hợp mà ly dị ở ngoài đời để mà có thể chia sẻ cùng quý vị, cho nên là chắc là quý vị cũng sẽ còn những cái thắc mắc, những cái câu hỏi riêng của trường hợp quý vị, mỗi một cái trường hợp là một cái câu chuyện khác nhau, lúc đó sẽ cần nhờ đến luật sư để giúp đỡ.
0: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306.
1: Luật sư ơi, một cái trường hợp này cũng liên quay trở lại với child support đó, là nếu mà trên cái khai sanh của đứa bé đó không có tên cha hay là tên của người mẹ đó, thì cái cách mà yêu cầu child support sẽ như thế nào thưa luật sư?
0: Ăn thua là người vợ, có cái người mẹ có muốn kéo cái ông đó vô hay không. Nếu mà muốn kéo thì tòa sẽ ra lệnh là bắt buộc phải đi thử máu. Có nhiều trường hợp nữa là bởi vì hai vợ chồng lấy nhau đẻ ra đứa con ly dị, nhưng mà đứa con đó lại không phải của người chồng, lại là của người khác, thì cái người chồng ly dị người ta nói chứ tôi không có trợ cấp gì hết, tại vì không phải con tôi. Cái người kia thì bây giờ phải mang cái người kia vô để xem coi có phải là người cha hay không. Người mẹ không muốn mang bất cứ người nào vô thì người mẹ có thể nói tôi không nhớ, tối hôm đó tôi say quá, tôi không biết ai là cha của đứa bé hết. Bây giờ thử máu ông chồng thì không phải rồi, chắc chắn ông chồng không phải trả tiền trợ cấp. Nhưng mà bây giờ tôi không biết người kia là ai, tôi không nhớ. Tại vì bà vợ không muốn kéo cái người kia vô. Thành ra người vợ nói hôm đó tôi rất là sai, tôi không nhớ, thì ông tòa cũng chịu thua thôi. Không biết là ai hết, miễn sao cái người chồng này không phải trợ cấp. Rồi cái người mẹ đó bắt buộc là phải nuôi đứa con, tại vì bà không có khai cái người chồng thành tử, người cha thành tử là không thể nào lấy cái tiền trợ cấp được đấy.
1: Và như vậy thì trong trường hợp đó thì lại cũng phải tìm đến luật sư để nhờ giúp đỡ, chứ bây giờ không biết làm sao để tìm cho support ở đâu ra nữa. Và thưa quý vị, giống như Diễm Thi có thưa đó, là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ không thể nào mà đem ra được hết tất cả những cái câu chuyện có thật ở ngoài đời để mà có thể chia sẻ những cái tình huống đó với quý vị. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống trong những chương trình tiếp nối. Bất kỳ cái chương trình nào gửi đến quý vị thì quý vị cũng đều có thể gọi vào chương trình để đặt câu hỏi liên quan đến luật ly dị hay luật thừa kế hay là luật dân sự, tất cả những cái luật hình sự, những cái luật gì mà luật sư Phạm Ngọc Bảo cũng như là các anh chị luật sư khác ở văn phòng luật sư Phạm Ngọc Bảo có thể phụ trách, thì quý vị đều có thể gọi vào đặt câu hỏi, cho nên quý vị đừng lo lắng nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại chương trình lần sau. Còn giờ đây Diễm Thi xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
0: Dạ vâng, cảm ơn Diễm Thi và xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này. Chương trình này được gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối Chủ nhật trên làn sóng của Việt Radio. Nhưng quý vị cũng có thể quay trở lại trang Facebook của Việt TV Radio Network để xem lại chương trình trong những chương trình đã qua nhé. Còn giờ đây xin chân thành cảm ơn quý vị và kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.

0: qua bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị và quý vị vừa thưởng thức được mang tên Nụ Cười Em Năm Xưa với giọng ca của nam ca sĩ Vũ Khanh. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọi chiều hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Nhạc đối chọi đã đến rồi, lại đến rồi. Chào anh Hai Quang Trương.
0: Rồi, chào Tường Minh. Hôm nay có vẻ nhẹ gánh một chút xíu.
1: Sao vậy?
0: Tại có một đối thủ.
1: Đó. Chị Tuyết đi chơi rồi, cô hình như có ai đó đi chơi nữa, hình như có Sướng hay nữa đó. Trời ơi,
0: đối thủ đã giả từ vũ khí.
1: Vậy là coi như là bữa nay mình chịu thua trước hay sao, chưa chắc đâu nghe.
0: Nói chứ chưa biết được đâu, mừng chỗ nào được thì cứ mừng thôi, cuối cùng làm sao thì phải vô chương trình mới biết được. Ok quý vị, hôm nay thì chủ đề vẫn chưa biết, chờ Thượng Minh nói chủ đề. Qua
1: nay,
0: cái bài hát này
1: nay, tại bữa nay nắng quá rồi chưa cũng thấy quạnh quẻ, muốn mình cười với nhau một cái,
0: cười được,
1: mình muốn cho nhau một nụ cười được không?
0: Đó, cười rồi đó,
1: cười. Không phải bài hát có chữ cười
0: à? Vậy hả?
1: Bài hát có chữ cười.
0: Tưởng yêu
1: Ê,
0: cầu mình
1: khó
0: cười
1: đó nghe, khó đó nghe. Khóc thì nhiều lắm nhưng mà cười không giỡn đâu, không phải giỡn đâu nha.
0: Khó hả?
1: Khó lắm á.
0: Thêm chữ vui được không? Được không hay là cười không thôi? Tùy à.
1: Thì vui mới cười chứ.
0: Vậy thì có thêm chữ vui đó được không?
1: Được,
0: dễ
1: được,
0: dàng,
1: được.
0: Dễ chút xíu.
1: Chứ khóc này nước mắt rồi nhiều dữ lắm nhưng mà cười là ít lắm đó nha.
0: Ok rồi, bài nào mà có chữ vui hoặc là chữ
1: cười,
0: cười
1: vui thì mới cười
0: thì hợp lệ quý vị nha. Bây giờ bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì con chia sẻ mời vị khán giả đầu tiên, nhưng mà trước khi mở đường dây thì số điện thoại để gọi vô 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ thì mời quý vị đầu tiên của chương trình. Hello.
2: Hello, Bạch Công Tử, xin chào Quang Trương, chào Tường Minh.
0: Hello anh Bạch.
1: Dạ, chào anh Bạch, trời.
2: Rồi, Tường Minh với anh Quang Trương có khỏe không? Nắng quá.
1: Nắng thiệt luôn đó.
0: Khỏe anh. Giờ này người ta đi làm chứ.
2: Mình phải đem cây vô chùm mấy lần đầu mà cái... Sinh ra vào mùa hè cũng phải kéo cây vô chùm hình lại.
0: Ừ. Ủa gì đó, sợ nắng nóng quá.
2: Nắng á, phải canh bạc để che cho nó bớt.
0: Ủa anh cũng trồng cây nữa hả?
2: Quá nắng luôn, nó héo á.
0: Anh cũng trồng cây kiểng nữa hả?
2: Dạ có anh.
0: Anh muốn mua cây không?
2: Dạ không, ai tặng thì mình nhận thôi.
1: Trời ơi.
0: Mua cây xếp tận nhà.
1: Mua cây xếp tận nhà kìa.
0: Nhớ trả tiền là được rồi.
2: Có mua cây vàng thì mua thôi, quan chưa?
0: Nhớ trả tiền là được rồi.
1: mà trả liền á.
2: Quên nữa, cho hỏi thăm sao lúc này Diễm Thi thấy vắng quá vậy Tường Minh?
1: Diễm Thi đi làm việc khác hả anh ơi?
2: Vậy hả, ok. Rồi thôi mất thời giờ rồi nữa, chơi mình xin cái bài
0: đó luôn đi.
2: Rồi, hãy ngước mặt nhìn đời.
0: Hãy ngước mặt nhìn đời. Rồi nói luôn.
2: Bài này có Lê Hữu Hài á.
1: Ai, vui với cười.
2: Cười để giấu những dòng lệ rơi.
0: Ok, có chữ cười ha. Hãy ngước mặt nhìn đời. Ok.
2: Cho Tường Minh luôn ha.
0: Ok,
1: dạ,
0: rồi,
1: cảm ơn
0: thank you anh Bạch. Mời quý vị tiếp theo, hello. Hello.
3: Nụ cười chua cay.
0: Anh Tuấn, nụ cười chua cay.
1: Nụ cười còn phải
0: chua,
1: nụ cười
0: còn
1: mà chua cay
0: nữa, chịu gì
1: cười
0: nữa.
1: Mà chua cay là sao ta?
3: Chua vừa cay nó mới thấm.
1: Mày đó, bởi vậy anh cũng chua cay luôn, không tặng nha em.
3: Tặng không công rồi. Chưa tặng mà nó còn cay như vậy nữa, tặng nó không biết tới đâu.
0: Đắng, nó đắng thêm vị đắng nữa. Ok anh Tuấn, thank you anh nha. Rồi, chào anh, xin mời quý vị tiếp theo, hello.
2: Hello, là Bạch Tử đây.
0: Rồi, anh Bạch.
2: Rồi, cho mình xin cái bài Ngày Vui Qua Mau đi.
0: Cười rồi bây giờ vui ha.
1: Cười vui.
2: Yeah.
1: Ngày vui qua mau. Dạ.
0: Yeah. Ok.
2: Rồi, rồi, đương nhiên là phải vui rồi.
0: Đúng rồi. Hợp lý, hợp lý. Yeah. Rồi, thank you anh Bạch.
2: Rồi.
0: Dạ. Yeah. Rồi, chuyển đường dây. Hello, hello.
4: Có bài nụ cười sơn cước không vậy?
1: Được.
0: Chị Vân vô liền vậy ta?
1: Đúng rồi.
4: vô liền bởi vậy hên nó vậy đó.
0: Dạ, chứ đừng có đổi thường. Thằng em này nó cứ chặn số tôi hay nó không bắt tôi. Đủ cười đổi thừa quan không à. Sơn cước.
4: Rồi, cho vô nụ cười sơn cước
0: dạ,
4: đi.
0: Rồi, cảm ơn chị Vân. Vâng.
4: Dạ, bà em.
0: Dạ, rồi chào chị nhé. Chuyển đường dây, hello, ừ, xin mời chị Vân.
5: Nụ cười trong mắt em.
0: Ok anh Tuấn, áp đảo quá ta.
1: Chết rồi.
0: Nụ cười.
5: Ok.
0: Trong mắt em.
5: Trong mắt.
0: Em, ok, rồi. Thank you anh nhé.
1: Ừ.
0: À, xin mời quý vị kế tiếp ạ. À. Hello. Hello.
6: Alo.
0: Dạ nghe.
6: Dạ. Dạ cho bài Ô vui quá xá là vui.
0: À cái gì cái bài đó tên gì
1: ta? Ô Minh Lý hả?
0: Không phải. À cái gì cái gì đó. Ngày
1: gì? Ngày xuân vui cưới.
0: Ngày xuân vui cưới. Ngày,
6: đề, ngày xuân vui cưới. Gì đó. Dạ ô vui quá xá dạ, là vui
0: ngày
6: đó.
0: Ngày xuân vui đúng cưới. Rồi, vui cưới.
6: Dạ.
0: Ok.
6: Rồi, tặng cho anh Quang Trương.
0: Rồi Quang Trương.
1: Chị gì vậy?
6: Dạ.
1: Chị Kim hả? Chị gì?
6: Chị à mà không, mình tên Ngọc. Tên Ngọc.
1: À chị Ngọc, à dạ. Chị Ngọc, dạ.
0: Ok chị Ngọc.
6: Dạ.
0: Cảm ơn chị Ngọc
6: rồi,
0: nha.
6: Rồi, cảm ơn. Dạ, dạ. Cảm ơn.
1: Chết rồi, dạ, chết rồi, chị. Nghiêng quá rồi.
0: Giờ không giống cười, sợ bị phạt.
1: Ồ. Giống
5: cười trong mộng.
0: Đó. Không giống cười, sợ trời phạt.
1: Trời phạt.
0: Anh Tuấn, cái gì anh Tuấn?
5: Nụ cười trong mộng.
0: Nụ cười. Nhớ kiếm bài ở hải ngoại nha, anh đừng có lấy bài trong nước, nhiều khi không có phát được nha.
5: Ủa của,
0: nha.
5: Của Châu Kỳ với
0: ok nhắc vậy thôi. Mình... Dạ. Nụ cười trong mộng ha.
5: Đúng rồi.
0: Trong mộng. Rồi, một lần nữa, địa chỉ cũ. Anh kêu anh nha, chuyển đường dây, hello. Đây là băng tắt trong radio nha. Hello.
7: Hello.
0: Dạ.
7: Chào anh chị. Cho xin bài Đón Xuân anh chị.
0: Đón Xuân.
7: Rồi. Vui trong bình minh.
0: Đón Xuân. Vui trong bình minh.
1: Đón Xuân. Chị tên gì vậy chị ơi?
0: Đi đi.
7: Tên Thanh.
1: Dạ.
0: Thanh.
7: Rồi cho về địa chỉ cũ. TM.
0: TM.
1: Trời ơi, mừng quá là mừng luôn. Bên này bên kia bây giờ tấn công quá trời luôn. Cảm ơn chị Thanh nhiều nha. Dạ.
7: Bạn chưa? Bạn chưa?
1: Dạ, chưa bằng đâu, chưa bằng. Anh Trương okay. Là 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Chưa, tụi mình mới 3 thôi à.
0: Chưa có công bằng đó. Chưa công bằng thì chưa. Dạ. Yeah. Lát nữa chị gọi lại mới là công bằng.
7: Rồi, lát nữa gọi lại cho TM một cái nữa.
0: Nó, yeah. Nó gì?
1: Cái nó bằng
0: công bằng là phải CQ với QC
1: đâu có sao công bằng được. Anh tới 5 bài rồi. Rồi cảm ơn
0: này,
1: chị
0: này, người kia mỗi dạ, người bài
1: à.
0: Ok rồi thank you chị Thanh nha. Hello hello
5: nụ cười sơn cước
0: có rồi anh
5: có người nụ cười trong mắt em.
0: Nụ cười trong mắt em hả? Có rồi,
1: có luôn rồi.
0: Anh yêu cầu gì hay
1: quên rồi hả?
5: Nụ cười tím. Nụ cười tím.
1: Nụ cười tím.
0: Nụ cười tím hả?
5: Của Lệ Thu hát á, của Lệ Thu hát á.
0: Nụ cười tím anh Tuấn.
1: Ừ.
0: Ừ. Bài này cái lần đầu tiên mới nghe đó nha.
1: Ừ.
0: Ok, Lệ Thu hát phải không? Rồi, nụ cười tím. Dạ. Rồi, chào anh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello, hello.
8: Hello, xin chào anh Quang Quyền đẹp trai và Từ Binh dễ thương à.
1: Ôi trời ơi, dễ gì mà anh Ngọc xuất hiện.
0: Thôi
1: trời.
0: Đỡ, cũng vậy cũng được, đi trời đang nắng, có trận mưa cũng đỡ.
1: Ừ.
0: Lâu lắm rồi mới gọi coi trận mưa.
8: Anh Quang Quyền với Từ Binh cho Ngọc yêu ca bài xin đời một nụ cười.
1: Ừ, được đó.
0: Nụ cười.
8: Rồi, đáng lẽ tặng cho anh Quang Quyền nhưng mà thôi hôm nay tặng cho Từ Binh luôn.
1: Ừ, đúng rồi anh Ngọc, cảm ơn anh Ngọc.
0: Tại sao lại đáng lẽ?
1: Tại Tường Minh là hàng xóm của anh Ngọc.
8: Dạ yeah, đúng rồi.
1: Ừ, cô hàng xóm.
8: Anh Quang Nguyễn không chịu làm. Dạ yeah, anh Quang Nguyễn không chịu làm hàng xóm với Ngọc gì hết.
1: Đúng rồi, cô hàng xóm dễ thương.
0: Ok thôi, cho anh toại nguyện đi. Rồi, anh định đồng gì vừa thôi anh ơi.
1: Ừ.
0: Chào okay, chào anh Ngọc.
8: Rồi.
0: Xin mời quý vị tiếp theo ạ. Hello. Hello, hello. Rớt đường dây rồi, gọi lại giùm
1: gọi nha. Lại nha.
0: Hello, xin mời.
9: Ủa, gặp chị mới đi ha em.
0: Đúng rồi chị.
1: Gặp rồi.
9: Cái bài gì ta? Người lên đi em ơi. À đúng rồi.
0: Hãy ngước mặt nhìn đời, có luôn rồi, anh bắt yêu cầu từ đầu tiên luôn.
9: Tôi vậy đó hả?
0: Dạ.
9: Mèn ơi.
0: Mèn, mèn đẹp.
9: Sài Gòn đẹp lắm.
0: Sài Gòn đẹp lắm. Ok, có chữ nào?
9: Chị. Yeah. Chị cùng gió trang hòa niềm vui say sưa.
0: Ấy dạ. La la la la. Này chị Vân hát nữa ta ơi.
9: La la la la la.
0: Lắm. Rồi, cảm ơn chị Vân nha.
9: Tại vì tự nhiên phải nhớ cái gì mà lá, phải có cười trong đó.
0: Yeah. Chính xác. Okay. Thank you chị nha.
9: Chính xác.
0: Chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
10: Hello, bà Trinh Tị trở lại đây.
1: Đúng rồi, trả nhanh rồi.
10: Rồi, Tùng Minh ơi, cho anh xin bài Em Có Bao Giờ Còn Nhớ Mùa Xuân.
1: Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân?
10: Có dáng okay. Em ngoan, nụ cười thật gần.
0: Ok. Hợp lệ. Thank you,
1: bạn. Dạ.
0: Dạ vâng, chuyển đường dây. Hello.
11: Hello.
0: Dạ.
11: Cho em yêu cầu bán Sai Vì Em, anh tên Thông Mỹ á.
0: Sao anh?
11: Sai Vì Em.
1: Sai Vì Em.
0: Sai Vì Em hả? Ok, dạ. Say Vì Em.
11: Rồi, em tên Tommy á.
0: Anh Tommy.
11: Tặng cho anh Quang Trương. Rồi, tặng cho anh Quang Trương nha.
1: Say Vì Em có vui không? Có gì vui không?
0: Chữ gì vui hay là cười?
11: Vui.
0: Anh đọc một câu hay là hát một câu có chữ vui mới được.
11: Có chữ vui mới được hả?
0: Dạ. Yeah. Có chữ vui hoặc là chữ cười.
11: Ok, nghe bản nhạc vui đó anh. Bản nhạc
1: không,
11: vui đó.
1: Phải có chữ vui, phải có chữ vui.
0: Dạ, cái chương trình này nó éo le vậy đó.
11: Anh yeah. Sai không phải vì em mà vì vui.
1: No, không sai không phải vì em mà vì men.
0: Cái bài này nổi lắm.
1: Cái bài này là Tường Minh thuộc nha. Đừng có giỡn em.
0: Ok, lát gọi lại nha, kiếm bài khác. Phải có chữ vui hoặc là chữ cười. Nhé.
11: Yeah. Ok,
0: ok. Ok, anh Tommy. Chào anh nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
12: Hello, Bạch Tử đây.
0: Ok, anh Bạch.
1: Dạ. Yeah.
12: Rồi, Tùng Minh ơi, cho anh xin bài Việt Nam quê hương ngạo nghệ.
1: Việt Nam quê hương ngạo nghệ.
12: Ta như nước dân tràn có bao giờ tàn. Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười.
0: Vâng. Ok.
1: Cảm ơn anh Bạch.
0: Được.
1: Cảm ơn anh Bạch.
0: Chỉ dữ quá ta.
1: Cô vừa phần cho chi tiết luôn.
0: Chỉ dữ quá. Ok, rồi mời quý vị tiếp theo. Hello.
13: Xin đời một nụ cười.
0: Có rồi. Anh Ngọc vừa mới yêu cầu anh Tuấn ơi.
13: Có rồi, vậy vậy bài hát chỉ có hai chữ nụ cười thôi.
0: Ok, nụ cười.
1: Nụ cười.
0: Rồi, hợp lại. Vậy vậy ha.
13: Rồi, vậy vậy.
0: Rồi, thank you anh Tuấn. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
9: Ghé bến Sài Gòn đi em.
1: Ghé bến yeah. Sài Gòn.
0: Uh-huh. Ok chị Vân, ghé bến.
9: Có đó.
0: Dạ dạ. Chỗ nào?
9: À, lòng vui chân bước giật giờ, đúng rồi. Đường đi bên khúc bàn cờ gì đó. Lòng vui chân bước giật giờ, hả, vui quá rồi. Sài Gòn là vui rồi.
1: Okay. Chết rồi. Không có gì. Ôi, vui rồi.
9: Sao chết?
0: Ok, có phải không? Có chữ vui phải không?
9: Sao từ chết? Có vui được rồi. Okay. Vui sao chết được? Chết sao vui? Chết sao vui?
0: Ok chị. Rồi, thank you chị Vân nha.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn chị. Hù chị Vân mà. Hello. Hello.
14: Dạ, cho tí tỷ xin bài Và Tôi Đã Vui Trở Lại.
1: Và Con
0: và
1: Tim
0: con
1: Đã,
0: tim
1: vui,
0: đã
1: trở
0: vui
1: Trở Lại.
14: À, con dạ, đúng rồi.
0: Vui.
14: Dạ, Và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Dạ, rồi, cũng gửi đại ca địa chỉ nha.
0: Ok.
14: Dạ, tiến lên đại ca.
0: Thừa thắng xông lên luôn tiểu muội.
1: Đúng
0: ơi.
1: Rồi. Đáng lên.
0: Dạ.
1: Lâu lâu có cơ hội đáng lên.
0: Phải lập kỷ lục mới được.
14: Dạ là tí lục là ngàn năm một thỏ.
1: Nhưng mà đừng có cố quá.
14: Mới có người đi bắn.
1: Đừng có cố quá nha.
14: Tỷ tỷ đừng giận tỉ muội nha.
0: Ok rồi, nói gì câu gì là quá đẹp rồi. Thank you tỉ muội. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
15: Anh xin yêu cầu bản Ngày Vui Qua Mau.
0: Ngày Vui Qua Mau có rồi, anh Bạch lấy rồi.
15: Xin một nụ cười có không?
0: Xin một nụ cười như có rồi. Xin đời một nụ cười. Có luôn.
15: Gọi sao chịu rồi sao để em nhớ lại đây.
0: Rồi nhớ lại gọi lại anh hai nha.
1: Ừ.
0: Dạ rồi chào anh hai. Xin mời quý vị tiếp theo.
16: Hello, xin chào anh Quang Nguyện. Ngọc trở lại đây.
1: Yeah, okay, anh Ngọc. Anh Quang Nguyện làm quá anh Ngọc.
16: tính nói gì cái từ mình nói nó quên luôn. cho Ngọc yêu cầu bài, chọn bài Vũ Điệu Tình Nồng à.
0: Vũ Điệu.
16: Trong đó có cái câu là ta bên nhau một ngày là vui sướng như trọn đời cùng ngắt ngay ôi nhịp điệu gì đó thì phải.
0: Ok. Rồi, cảm ơn anh Ngọc nha. Vậy là quà.
16: Cảm ơn Quang Quyền. Vâng.
1: Dạ.
0: Khoan, để nó giỡn thôi. Chưa biết anh tặng ai.
1: Dĩ nhiên là tặng thằng Minh rồi, ăn sớm rồi.
16: Dĩ nhiên là tặng, hôm nay tặng cho cô ăn sớm rồi anh Quang Quyền ơi.
0: Okay. Tại anh chỉ nói cái câu hôm dĩ nay... nhiên thành ra là phải hỏi cho ra lọ ra lẽ sợ
16: hôm anh... nay hôm nay xong cái này là Từ Minh nhớ phạt anh Quang Quyền hít đắt nha.
1: Đúng rồi.
0: Sao vậy? Đây mình đang
16: thua phải hít đắt chứ.
0: Mình đang thắng mà.
1: Ôi bởi vậy đang thắng, người ta đang thắng. Khoan nói đã, người ta đang thắng.
16: Vậy nữa. Ok.
0: Ừ. Rồi chào anh, xin mời quý vị kế tiếp.
1: Dạ.
17: Hello.
0: Dạ.
1: Yeah.
17: Trời ơi cô cầm lên mới được từ hồi sáng tới giờ cô gọi cái là cứ tới một phút cái nó tắt, tới một phút cái tắt không có ai bắt rồi nè. Cô gọi cho hồi đầu giờ tới bây giờ.
1: Kỳ cục.
0: Dạ, yeah, không biết anh sao.
1: Kỳ cục.
0: Không anh, phải.
17: Cứ hả tên, điện thoại cô một phút cái là nó tắt. Điện thoại một phút cái nó tắt. Thật ra cô gọi qua anh mà không được.
1: Rồi yeah, ơi.
0: Trùng hợp với cô ơi, tại vì nè, hiện bây giờ vẫn đầy đường like nè. Thấy không?
1: À, cô. À. Cô
0: khi mà đầy đó cô gọi vô đụng cái là nó dội ra.
17: Tại vì thành ra cô gọi hoài mà không được, không tuần rồi cũng vậy, cô yeah. cũng bị chích ra hoài à, cứ là ok thôi để khỏi mất bây giờ chứ cô xin hạnh phúc đầu xuân.
1: Hạnh phúc đầu xuân.
17: Một mùa xuân mới vơi mang cánh ve vàng, nụ cười trên môi trên làng mai.
0: Đầu xuân.
17: Đón xuân từ vừa sang. Hạnh phúc đầu xuân.
0: Dạ.
17: Dạ.
0: Cảm ơn cô Sương.
1: Cảm ơn cô Sương. Ráng lên cô Sương ơi.
0: Ráng vô.
1: Chị Tuyết không có nhà.
0: Bảo quý vị tiếp theo. Hello.
18: Hello. Hello, mình trở lại đi.
0: Rồi anh. Vô luôn.
18: Rồi. Cho mình xin bài Bên Nhau Ngày Vui.
0: Khoan, nghe quen. Có chưa ta?
18: Ngày Vui Qua Mau là có rồi.
0: Bên Nhau Ngày Vui chưa
1: có. Chưa có. Dạ.
0: Bên Nhau Ngày Vui. Rồi, có vui rồi.
18: Rồi, cảm ơn.
0: Rồi, chào anh. Rồi, xin mời thêm vị khán giả nữa. Hello.
19: Dạ, cho tí tỷ xin yêu cầu bài Nguyện Cầu Cho Người. Câu đầu tiên đó là nguyện cầu cho người được mãi đời vui.
0: Nguyện cầu cho người. Ok. Rồi, dạ, cảm ơn tiểu muội.
19: Dạ, rồi, dạ. Bye. Chúc dạ. Tiểu muội qua được. Dạ.
0: Rồi, thank you tiểu muội nha. Rồi, chuyển đến vậy. Hello.
19: Dạ,
1: rồi, được. Bây giờ vô rồi.
0: Cầm lên quá, thành ra giờ vô rồi.
19: Sợ thì có cái bản gì mà chung vui đêm này cho tròn cái đó là bản gì chung vui đêm
0: bài
19: này
0: của Duy Khánh thì phải
19: cái tôi không nhớ cái từ
1: xin anh giữ trọn tình quê.
0: Đúng rồi,
19: xin anh giữ trọn tình quê rồi. Cảm ơn Tình Minh.
1: Dạ.
19: Dĩ nhiên là tình trời.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Ok. Dạ vâng, rồi xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
20: Hello, rồi anh Ngọc trả lời em Quang Quyền.
1: Đó, chưa chắc anh Ngọc, anh chưa chắc anh chưa bữa nay thắng luôn ngày chưa.
0: Bởi vì nó không giống cười mà thiệt tình luôn.
1: Rồi anh Ngọc.
20: Cho Ngọc chọn tàu về quê hương ạ.
21: Tàu về quê hương.
20: Trong đó có cái, yeah, trong đó có cái câu là Minh ơi đô thành ở đây anh sống không vui, đưa nhau lên tàu về quê ta thấy vui hơn. Hai vui luôn đó nha.
1: Không quen.
0: Một vui à, không quen.
1: Không quen, đưa nhau lên tàu về quê ta thấy vui hơn, vui
0: dạ,
1: cái đó
0: vui
1: đúng.
0: Đó
1: còn cái trên là không quen nha. Ừ.
20: Không quen, ok.
0: Ủa anh chuyển qua học sáng tác khi nào vậy?
20: Không không, tại cái câu thơ câu hát nó như vậy cho nên chưa có sáng tác, muốn học mà chưa được.
0: Câu đó là
1: đang nhớ lộn, đang nhớ lộn, đang nhớ lại.
20: Nhớ lộn, nhớ lộn. Nhớ lộn, nhớ lộn.
1: À.
0: Rồi,
20: rồi tặng cho cô hàng xóm.
1: Rồi, cảm ơn anh Ngọc.
0: Xin mời quý vị kế tiếp.
22: Alo, bệnh tự trở lại đây.
0: Trời đất ơi, tới tấp luôn rồi, chết rồi. Rồi, xin mời anh, vô luôn.
22: Chưa gì mà trời đã nắng mà anh còn than trời nữa, nóng chết luôn á.
0: Ok.
22: Ok, rồi, cho mình xin nghe nhạc phẩm khúc nhạc vui.
1: Khúc nhạc vui. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Bạch.
0: Ok anh Bạch, thank you anh.
1: Cười nó ít nhưng mà vui nó nhiều. Này.
0: Xin mời, xin mời.
23: Xin mời, xin mời cho nhịp đàn vui đi.
0: Chị Vân, hay quá.
1: Bài gì, bài gì?
0: Nhịp đàn vui hả?
23: Nhịp đàn vui. Ba lên cho để vui. Mừng ngày tôi ra đã đến đây rồi.
0: Vui, ok.
23: Vui quá thì vui luôn.
0: Thank you chị nhé. Dạ, xin mời quý vị tiếp theo.
24: Hello.
1: Dạ.
24: Chào cô Tường Minh và Quang Trương.
1: Chào cô Mừng.
0: Chào cô Mừng.
24: Cho cô xin bài Vườn Táo Ngộ.
1: Dạ.
0: Vườn Táo Ngộ. Ok. Có câu nào cô?
24: Niềm vui chưa nói được càng lời.
0: Niềm vui chưa nói được càng lời. Oh yeah. Dạ, yeah, ok. Hợp lại đã rất cô Mừng. Giờ cô tính làm sao? Cô tính làm sao? Dạ, dạ, dạ được, dạ được.
1: Cô tính.
0: Cảm ơn cô Mừng. Cô Mừng làm có chương mừng quá.
1: Trời ơi.
0: Chào cô Mừng.
1: Anh Trương bữa nay có cơ hội lắm đó.
0: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
25: Hello.
0: Dạ.
25: Hello. Chị Kim đây, cho chị cái bài Ngày Cưới Em đi.
0: Ngày Cưới Em. Ngày cưới, hình như chưa có.
1: Chưa có.
0: Dạ, ok, chị có câu nào trong đây?
25: Câu vui đó. Gì? Mừng họ hàng hai bên gì, cùng vui gì đó.
0: Khoan khoan, để ngày cưới em hôm nay, ngày cưới hả? Em. Mừng vui họ hàng hai bên. Dạ, dạ đúng rồi.
25: Hai bên, vậy hả?
0: Dạ, dạ, dạ. Rồi. Bài này.
25: Rồi, ok thôi. Cho Quang Trương đó.
0: Đó. Thank you chị Kim nha. Dạ rồi, chào chị nha.
25: Rồi, ok.
0: Thank you chị. Rồi. Mời thêm buổi thính giả nữa trước khi phát nhà cho quý vị nghe. Hello.
26: Hello. Rồi,
0: dạ, cô
26: được trở lại ở đây.
1: Dạ.
26: Cho cô xin tôi muốn đi.
0: Tôi muốn
26: mình sống như loài chim ngàn, tôi muốn cười vào những khoe khoang, tôi muốn sống.
0: Hay hay. Dạ.
1: Tôi muốn.
0: Dạ. Rồi, thank you cô Sương. Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây thì chắc có lẽ là chúng tôi xin được tạm dừng nhận điện thoại cho quý vị nha. Chờ chút xíu. Mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm, sau đó thì tụi mình nối con chương trở lại để trò chuyện cùng với quý vị. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình sẽ là bài Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời với giọng hát của A.V. Phương, sáng tác của Lê Hồ Hoàng. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Tiếp nối, mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Anh mang tên Ngày Xuân Vui Cưới qua tiếng hát Quang Bình và Trang Thanh Lan.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh tráng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng. Có mặt trên thị trường hơn 70 năm, dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng Oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
4: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các

thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Nụ cười trong mắt em, sáng tác của Trương Hoàng Xuân, giọng ca của Trí Linh. Trở lại chương trình, mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello. Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ tí tí, cho tí tí yêu cầu bài Một dải khờ một thôi tôi của Quang Dũng hát. Chia cho em một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui.
0: Cái tựa đề là cái gì, nói lại giùm tiểu muội.
1: Dạ, một dải khờ,
0: một dải
1: một
0: khờ.
1: Tôi, một tôi,
0: một tôi
1: của Quang Dũng.
0: Dạ. Ok.
1: Dạ, câu đầu là chia cho em một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui.
0: Ok, tìm hiểu mời. Cũng kỹ dữ
2: dạ.
0: Vậy ta.
2: Cảm ơn chị.
1: Dạ rồi, dạ cảm ơn tỷ tỷ và đại ca.
0: Rồi, cảm ơn
1: chị cũ.
0: Rồi, cảm ơn tiểu muội nha. Ok, chuyển đường dây. Hello. Xin mời.
3: Hello, Ngọc trở lại đây.
2: Dạ, anh Ngọc.
0: Ok, anh Ngọc.
3: Vâng, cho Ngọc chọn yêu cầu bài Giống Như Tôi à.
2: Lệ Mượt của nhạc sĩ Giống Tuy. Như tôi.
3: Có cái câu trong đó là đùa vui ngàn nhĩ giống như tôi lúc đầu.
0: Ok.
3: Vâng, gửi tặng cho cô hàng xóm.
2: Cảm ơn anh Ngọc nha.
3: Hy vọng bữa nay anh Quang Trương được hít đất 20-30 cái gì đó nha từ mình.
2: Cố lên, cố lên. Bây giờ nó cân bằng lắm đó, nó cũng khó lắm đó, khó nói lắm đó. Dạ.
3: Ok. Dạ. Rồi, okay, cảm
0: Ngọc,
3: ơn mình nhìn Quang Trương.
0: Dạ, vâng. Chào anh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Hello.
2: Cô Sương.
0: Dạ.
4: Cho tôi xin bản Bông Cỏ Mai.
2: Dạ.
4: Đường hành quân nắng cháy da người, tôi ôi thiếu vui, vẫn thương mình thương đời.
2: Dạ, đời, được rồi.
0: Bông Cỏ Mai,
2: bông
0: cảm
2: cỏ
0: ơn
2: mai.
0: Cô, cảm ơn
2: dạ.
0: Cô Sương nhiều. Đây, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Hello, bạn Tử đây.
0: Ok anh.
2: Phút cuối mình tiến lên quá luôn. Dạ.
0: Quá trời.
5: Tiếng nghe, tiếng nhanh, tiếng mạnh phải không?
2: Đúng rồi, tiếng nhanh, tiếng mạnh mà tiếng vững chắc.
5: À, dạ, cho...
0: ngon gì ta? Đây ngon gì ta?
5: cho mình xin bài Không Tên Số 3 đi.
2: Dạ.
0: Không Tên Số 3. Tên
5: nó không. Yêu nhau cho nhau nụ cười, thương nhau cho nhau cuộc đời.
2: Đó. Okay. Thấy gì không?
0: Up lại.
2: Kỳ này em phải đếm.
0: Dạ. Thank you anh.
2: Dạ.
0: Rồi đếm đi. Phải chơi chứ hết giờ rồi, 1:50 rồi, không còn giờ nữa. Thành ra là mời Tường Minh đại diện.
2: Thôi bây giờ dành thời gian chào quý vị thính giả. Còn nhiều người gọi quá nhưng mà không có kịp bắt phone để thời gian nó đếm coi ai thua. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngày hôm nay thì với cái thời tiết cũng khá là oi bức. Cho nên... Tường Minh muốn mượn cái chủ đề này, Tường Minh với Quang Chương gửi đến cho quý vị một chút xíu niềm vui và những nụ cười. Hy vọng là quý vị đã có một cái khoảng thời gian rất là vui cùng với chương trình.
0: Dạ vâng, đúng như vậy. Và trước khi rời làn sóng thì Tường Minh với Quang Chương mời quý vị thưởng thức ba nhạc phẩm cuối. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài Và Con Tim Đã Vui Trở Lại với tiếng hát của Đức Huy, cũng là sáng tác, tác giả chứ quên. Và tiếp theo sẽ là Hạnh Phúc Đầu Xuân với tiếng hát của Ngọc Châu. Và cuối cùng sẽ là bài Vườn Tao Ngộ với tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bóng bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bò
3: Riêu,
2: bò
3: Riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
3: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: anh đang gọi rằng người tôi thương con thơ đông châu vượt sao Việt Nam.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý vị thính giả. Đây là chương trình phát thanh từ Viện Bến Giác. Quý vị, trong tuần lễ này, chúng tôi xin được đề cập đến đề tài chăm sóc tinh thần cho người lớn tuổi. Một điều mà càng lúc càng trở nên rõ ràng đối với toàn thể nhân loại trên thế giới là do sự tiến bộ của y học nên là người sống càng ngày càng lâu thêm. Đồng thời cũng do cái khuynh hướng khi mà kinh tế phát triển, cuộc sống của người có nhiều tiện nghi, bận rộn ít đi làm, nên khi số người phụ nữ hay là các gia đình thì việc sinh con hạn chế lại, tức là số người trẻ sinh ra thì ít hơn ngày xưa, mà số người già đi, những người cao tuổi thì càng ngày càng nhiều, đặc biệt là trong các xã hội phát triển. Và bây giờ thì chúng ta lại có một vấn đề rất là lớn được đặt ra, là bất cứ một cái trụ hoạch nào cho tương lai của nhân loại, cho các quốc gia và kể cả trong các gia đình, đó là chúng ta phải chuẩn bị tốt để chăm sóc cho những người cao niên. Dĩ nhiên là đa phần nói về chăm sóc thì chúng ta nghiêng về mặt vật chất nhiều hơn. Thí dụ như tiện nghi ăn ở, sự chăm sóc về y khoa y tế. Nhưng mà có một khoảng trống rất lớn người ta ít khi đề cập đến, đó là sự chăm sóc về mặt tinh thần. Thậm chí cũng trong rất nhiều trường hợp, người ta cứ trông cậy vào tiền, lựa chọn những nơi dưỡng lão tốt nhất, đồng thời người ta chú trọng làm thế nào có tiền để có thể tìm được những cái dịch vụ tốt cho người lớn tuổi. Mới đây trong một bài báo được đăng ở trên tờ USA Today, người ta đã nêu lên một vấn đề mà gần như chúng ta đang đứng trước bao nhiêu là những câu hỏi hơn là câu trả lời. Đó là sự chăm sóc tinh thần cho người lớn tuổi. Và khi mà nêu lên vấn đề này thì chúng ta thấy rằng nó không chỉ là sự suy nghĩ cho những người thân của mình, mà đó cũng là sự liệu toan cho tương lai của bản thân mỗi người. Bởi vì đa số chúng ta sẽ sống lâu hơn nhờ nền y khoa tiến bộ, nhờ tiện nghi của cuộc sống hàng ngày, và đặc biệt nhờ dinh dưỡng đầy đủ. Và khi tuổi già đến thì thực sự cuộc sống khác biệt rất là nhiều so với thời còn trẻ. Khi mà còn sức khỏe ở tuổi thiếu niên hay trung niên thì gần như xã hội thường tạo ra những cái bận rộn, và những bận rộn này tuy rằng có ảnh hưởng ít nhiều tới thể xác, nhưng mà gần như do sự bận rộn, cuộc sống tinh thần nó lại rất khác với cái tuổi khi mà con người lớn hơn, già hơn, ở cái mức độ gọi là cao niên. Trong tất cả những trường hợp mà chúng ta thấy thì có bốn điểm mà người ta nói nhiều về cuộc sống tinh thần của những người lớn tuổi. Thứ nhất là trong xã hội mà người ta rất là tất bật với công ăn việc làm. Sự bận rộn của con cháu khiến cho những người lớn tuổi cảm thấy mình sống lẻ loi cô đơn. Và có lẽ có một số những cái sinh hoạt có tính cách cá nhân thời còn trẻ thì lúc bây giờ không có thích hợp cho lớn tuổi, mà thay vào đó thì con người cần một cái văn hóa, cần một cái nước xã hội nó mang cái tính quần tụ, nhiều người cùng chia sẻ, cùng trao đổi. Một thứ mà ngày nay hay gặp phải là rất là khó có được, nhất là những người sống trong những cái trại dưỡng lão mà chung quanh toàn là những người khác tiếng nói, khác văn hóa. Nếu thứ hai là ngoài sự cô đơn thì người lớn tuổi thường có một sự lựa chọn, nghĩ rằng mình về hưu có nghĩa là mình thảnh thơi, không bận rộn. Tuy nhiên sau khi về hưu rồi thì đôi lúc người ta cảm thấy có một cái cảm giác như là mình thừa thãi, không được trọng dụng, hay là nói một cái khác là chúng ta đứng ở bên lề của cuộc sống. Và cái cảm giác như là mình không có mình cần tới trong cuộc đời, đôi khi nó làm cho người ta cảm thấy lẻ loi lạc lõng. Và điều thứ ba mà chúng ta thường thấy đã ảnh hưởng rất nhiều một cách rất là sâu kín với con người, đó là tình thương hay là sự quan tâm người khác dành cho mình. Rõ ràng là trong cái xã hội xưa của con người thì ông bà thường sống vây quanh bởi con cháu, bởi xóm làng. Và trong xã hội Việt Nam chúng ta thời trước thì những người lớn tuổi được kính trọng, thậm chí là trở thành một cái bóng mát, một điểm tựa cho con cháu, và luôn luôn có những sự phản hồi về tình thương. Trong lúc xã hội ngày nay, khi mà con người tập trung về phố thị, những nơi mà sống đông người chen chúc, thì chính trong cái cuộc sống chen chúc đó, nó lại thường khiến cho những người lớn tuổi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng rằng cuộc sống ở miền quê thì sự gắn bó giữa làng xóm với nhau đó là một điều rất là nổi bật. Trong khi cuộc sống ở thị thành đôi khi rơi vào trong cái tình trạng là căn nhà ở giữa cũng không cần biết nhà kế bên, mạnh ai nấy sống, không ai cần ai, và nó tạo cho người ta cái cảm giác mình thiếu vắng cái tình thương. Tuy nhiên ba điều trên đó, nó vẫn chưa là một thách thức lớn, một thách thức lớn nhất về đời sống tinh thần. Và đây là những thứ tư chúng ta nói ở đây, đó là sự mất dần cái trí nhớ. Theo các nhà tâm lý học thì có ba cái hiện tượng gọi là mất trí nhớ. Hiện tượng đầu tiên chúng ta gọi là thường khi thiếu khả năng để nhớ những điều cần nhớ. Ví dụ như hay quên tắt bếp khi mà rời nhà, hay quên cái mắt kiến nằm ở đâu đó, hay quên một thứ gì mà lẽ ra chúng ta cần để nhớ thì có thể vận hành cuộc sống. Người ta từng dùng cái chữ lost memory. Lost memory đây là một chuyện rất thường xảy ra. Và có một cái hình thái khác nặng hơn là dementia, là một trạng thái khi nhớ khi quên. Và những người bị dementia thường là nhớ nhiều về quá khứ, những câu chuyện vài chục năm trước thì nhớ văn cách, trong lúc mà câu chuyện hiện tại nói trước thì quên sau. Thế vậy người này vẫn còn ít nhiều cái trí nhớ, dù là thường là trí nhớ về một ký ức rất xa xưa. Ngày nay chúng ta đang cố gắng để đối diện với một chứng bệnh mà càng ngày chúng ta càng biết nhiều nhưng mà vẫn chưa có một sự trị liệu, đó là bệnh Alzheimer, bệnh mất trí nhớ như là hoàn toàn. Khi mà căn bệnh này đến, nhiều khi chúng ta còn tỉnh táo, còn nhớ rõ, biết rõ, thì các bác sĩ đã thông báo là trong vài tháng nữa chúng ta sẽ rơi vào tình trạng Alzheimer. Lúc bây giờ thường là không nhớ cái điều gì hết và cuộc sống hoàn toàn tùy thuộc vào những người xung quanh, ngay cả những người thân của mình thường là lại không nhớ được nữa. Ba cái chứng bệnh liên quan tới trí nhớ này nó đã cho chúng ta thấy một điều rất là cần đến cuộc sống, trong cuộc sống tinh thần, đó là ký tính. Một khi mà ký tính bị phai nhạt hay là chúng ta không có khả năng để đem những chuyện cần thiết vào trong trí nhớ của mình, thấy một cái vật gì đó mà không thể gọi tên nó được, gặp mặt một người nào đó rất quen mà không nhớ tên, thì chúng ta biết rằng cái vai trò của ký tính trở nên rất là quan trọng. Và khi ký tính phai nhạt là mất hẳn, thì cái sự hoạt động của tinh thần nó bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Cả bốn trường hợp mà chúng ta vừa nói nó đều ảnh hưởng một cách sâu đậm tới cuộc sống tinh thần, mà không phải chúng ta cần chuẩn bị cho những người thân của mình như cha mẹ ông bà, mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho chính chúng ta nữa. Thực ra thì mặc dù ngày nay nhân loại bỏ ra những khoản tiền rất lớn để cố gắng xây dựng những nhà dưỡng lão, những cái trung tâm y khoa và những trung tâm nghiên cứu để tìm ra cái phương thức giúp cho người lớn tuổi vượt qua những vấn đề khó khăn về tinh thần. Tuy nhiên, theo bác sĩ Wilson Chan, thì những gì mà nhân loại có thể làm được, nó chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì cần phải làm lớn hơn nhiều mà chúng ta hoàn toàn gần như bất lực. Ví dụ trường hợp bệnh Alzheimer chẳng hạn, cho đến nay thì có thể dự báo tốt hơn, nhưng mà cái khả năng để ngăn chặn, hạn chế và thậm chí trị liệu gần như bằng không. Chúng ta trở về với đời sống tinh thần trong góc nhìn của người tu tập. Thì ở đây có vài điều mà chúng ta nên ghi nhận từ ở trong kinh điển, những cái bản kinh vốn đã có từ ngàn xưa, cái đề 25 bằng 6 thế kỷ, mà qua đó cho chúng ta thấy những cái gợi ý vô cùng quan trọng. Điểm thứ nhất là đối với cuộc sống tinh thần, chúng ta nên tự mình để nỗ lực tự mình để tạo các cái thiện sự, và cái việc mà tạo cái nghiệp lành nó có thể là những việc liên quan đến xã hội ở bên ngoài, ví dụ như là một phước sự, là bố thí, hoặc giả là làm một số những cái việc công ích phụng sự. Nhưng mà rồi phước sự không phải chỉ có những điều liên hệ đến người khác. Những phước sự mà chúng ta làm rất là tích cực, như là trì giới, hay thiền định, thì điều này tự thân mình làm, tự thân mình trải nghiệm, tự thân mình nỗ lực, chứ không nhất thiết là mình phải cần đến người khác. Ở trong cái thế giới của những người trưởng thành rồi, tinh thần rồi, thì không cần sự thưa dẫn của người khác. Chúng ta không phải là một cây chùm đỡ gửi mà phải nương gió vào người khác. Dù người ta có biết hay không biết, người ta có khen có chê, thì chính mình tự làm. Cái việc tự mình làm đó, nó thường mang lại cho mình những giá trị rất là quan trọng. Là đứng trên đôi chân của mình, thở bằng lỗ mũi của mình, tự mình thắp đuốc mà đi. Với một người thường tu tập kỳ giới hay là thiền định, thì những cái khoảng thời gian trống vắng, thời gian an tịnh, nó không phải là sự cô đơn. Thời gian đó không phải là chúng ta bị đứng một bên lề của xã hội. Thời gian đó không phải là chúng ta bị ruồng bỏ, mà trái lại đó là một cơ hội. Cơ hội để sống với chính mình, cơ hội để thể nhìn vào hơi thở, cơ hội để có thể trì giới, như thọ bát quan trái giới, thọ ngũ giới chẳng hạn. Và do vậy, nếu chúng ta có thể tập từ lúc còn khỏe, hay thậm chí lúc còn trẻ, thì về lớn tuổi, chúng ta sẽ không có cảm giác như là mình sống thừa, hay là mình bị gạt ra bên lề của xã hội. Ngay cả một thứ mà chúng ta thường nghĩ rằng nó phải có sự tương tác hai chiều, đó là tình thương. Tình thương, theo có cái nhìn của phần đông chúng ta là có cho đi thì có nhận lại. Và một khi mình không nhận lại tình thương của người khác thì mình cảm thấy rằng rất là cô đơn, quạnh quẽ, bạc phước, vô phận. Nhưng mà trong cái tâm thế của hành giả tu tập từ bi, thì chúng ta luôn luôn nhìn cuộc đời bằng sự hòa ái, sự thân thiện. Và cái đặc điểm của tâm từ là thường hướng tâm đến những đối tượng, và chính những đối tượng đó rất hoàn toàn không có tương tác, không có qua lại, không có thù tạc với chúng ta. Khi một người nghĩ đến mong cho muôn loài được an lạc, thì trong cái ánh mắt từ bi của người đó nghĩ đến tất cả chúng sanh, dù lớn nhỏ, mạnh yếu, thô tế gần xa, đã sanh sắp sinh ra, nghĩ đến những người thân thương, những người xa lạ và những người thù địch, đều mong tất cả đều được tốt đẹp như nhau, được an lạc như nhau, được thành công như nhau. Một khi mà chúng ta sử dụng tâm từ bi đúng nghĩa, thì không cần những đối tượng mà chúng ta nghĩ đến phải đền đáp, phải cho lại, mà chúng ta luôn luôn đứng ở trong thế chủ động, ban rải tâm từ bi. Đây là một cái bí quyết mà Ngài Trang Mahavua có lần này nói rằng, người có tâm từ thì không bao giờ cảm thấy cô độc, không cảm thấy cô đơn. Người có cảm thấy cô đơn là bởi vì mong cầu cái sự chú ý gì hết dành cho mình. Nhưng nếu mình tu tập tâm từ một cách đầy đủ, bền bỉ, thì mình không có đòi hỏi, không chờ đợi, không có kỳ vọng ở cái tình thương người khác. Và đây là một điều giúp chúng ta rất là nhiều. Vì vậy, về mặt tinh thần, trước nhất chúng ta phải nói rằng, với một người mà sống với tinh thần độc lập, sống với tinh thần tự mình, đứng trên chân của mình, thở bằng mũi của mình, thì mình càng lớn tuổi, mình không cảm thấy rằng mình bị đào thải, hay là mình bị sống bên lề. Với một người mà mình ở trong thế chủ động, để đem tình thương ban rải đến muôn loài, lòng từ bi của một người tu tập, thì chúng ta không cầu mong, không đòi hỏi một ai để đáp ứng, để tương tác qua lại với mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Nhưng mà đặc biệt, sự tu tập chánh niệm, chánh niệm với thân tâm, đặc biệt chánh niệm với hơi thở, giúp chúng ta nhiều lắm ở trong việc kiểm điểm cái trí nhớ của mình. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong đề tài chăm sóc tinh thần cho người lớn tuổi. Và không phải chỉ có những người mà thưa quý vị, thân của chúng ta, những người chung quanh chúng ta hay những người ở xa, mà ngay cả chúng ta cũng rất tập về điều đó. Chúng tôi xin được bước qua phần 2 của buổi phát thanh ngày hôm nay với sự góp phần của những vị cộng tác với chương trình Đường Về Bản Giác. Như thường lệ, chúng ta có sự hiện diện của đại hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương, và tôi nghĩ là sự trở lại của cô Lâm Gia Nguyệt. Trước hết xin mời cô Lâm Gia Nguyệt có đôi điều chia sẻ về trong đề tài chăm sóc tinh thần cho người lớn tuổi. Xin mời cô Lâm Gia Nguyệt.
2: Dạ, con kính lãnh lễ hòa thượng, kính chào anh Tệ Thành, kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đừng Về Tỉnh Giác. Dạ, kính bạch hòa thượng, dạ, chúng ta phải nhìn nhận rằng dân số hiện thời thì ngày càng già đi và càng nhiều gia đình phải chăm sóc cho người cao niên tại nhà, và trong tương lai số lượng người cần được chăm sóc sẽ tăng lên. Hơn bao giờ hết, chăm sóc người khác là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu triệu gia đình ở khắp nơi. Mặc dù chúng ta hiện nay có tuổi thọ cao hơn, nhưng những căn bệnh suy nhược liên quan đến tuổi tác như bệnh Alzheimer, các bệnh sa sút trí tuệ khác, bệnh Parkinson, viêm khớp, tiểu đường và đột quỵ đang xảy ra với tần số ngày càng tăng nhiều. Thời gian nhập viện ngày càng ngắn hơn, thì nghĩa là công việc chăm sóc tại nhà sẽ nhiều lên. Chăm sóc người cao niên, cụ thể nhất là cha mẹ già, không chỉ là bổn phận mà còn là một cách tích lũy công đức thông qua lòng hiếu kính. Giáo lý Phật giáo dạy rằng cha mẹ là những người có ân đức rất lớn đối với con cái. Việc phụng dưỡng cha mẹ bằng sự chăm sóc chu đáo, lòng biết ơn và hướng dẫn điều thiện được xem là một việc làm có nhiều công đức. Đây là một công việc chạm đến cốt lõi của hai truyền thống lớn, lòng hiếu thảo của văn hóa A Đồng và tinh thần từ bi trí tuệ của Phật giáo. Sự kết hợp này không chỉ là trách nhiệm mà là một cơ hội tu tập quý báu. Khi chăm sóc người cao niên, chúng ta đang chăm sóc một Phật sống trong chính ngôi nhà của mình. Sau đây là những cách nhìn dung hòa giữa đạo hiếu và Phật pháp. Thứ nhất là về phương diện nền tảng tư tưởng. Ta nhìn người cao niên như một bảo tháp sống. Theo đạo hiếu Á Đông, cha mẹ, ông bà là nguồn cội của sự sống. Công lao sinh thành, dưỡng dục là vô lượng. Chữ hiếu không chỉ là cho ăn, cho mặc, mà là sự kính trọng, phụng dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần, giữ gìn danh dự và tiếp nối truyền thống gia đình. Theo Phật giáo, người cao niên có một vị trí đặc biệt. Họ như những vị Phật tại gia đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, là ruộng phước lớn cho chúng ta gieo trồng nhân lành. Báo hiếu chính là thực hành trọn vẹn tâm từ và tâm bi trong phạm vi gần gũi nhất. Hơn nữa, chăm sóc người già là thực hành quán vô thường sống động nhất. Nhìn thấy sự già, bệnh, thay đổi của thân thể để nhắc nhở mình sống tỉnh thức. Thứ hai là chăm sóc vật lý bằng lòng từ bi. Đây là bước cơ bản nhưng phải xuất phát từ tâm chứ không phải từ nghĩa vụ. Chúng ta bảo đảm dinh dưỡng và sức khỏe cho họ. Thực phẩm không chỉ cần ngon, bổ dưỡng, dễ tiêu hóa, mà còn phải được chế biến và chuẩn bị với tâm trạng yêu thương. Nấu cho một người mình thương yêu khác hẳn với nấu cho xong việc. Ta tạo môi trường sống an toàn, tiện lợi, phòng ốc gọn gàng, thông thoáng, ấm áp về mùa đông và mát mẻ về mùa hè, không trơn trượt. Đây là thể hiện của sự quán chiếu duyên khởi, môi trường thuận lợi giúp thâm tân, thân tâm được an lạc. Chuyện chia sẻ của con đến đây là kết thúc con.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Ghi An Hưng Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm. Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
4: Tập đoàn Gearhun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
4: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
3: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
4: Black Ginseng Honey Slice,
3: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
4: Black Ginseng Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
4: Black Ginseng Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
4: Black Ginseng Tea,
3: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
5: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: À, cảm ơn cô Lâm Trần Nguyệt, quý vị đang nghe chương trình Tâm Điều Người Tính Giác, và tiếp theo xin mời được hữu Tuệ Thành.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới vấn đề chăm sóc cái tinh thần cho người cao niên là cái việc thường ngày, trò chuyện thường xuyên, khuyến khích vận động và tạo không gian sống vui vẻ. Những việc này giúp các cụ giảm cô đơn, sống vui và khỏe hơn mỗi ngày. Dành thời gian để hỏi han, lắng nghe các cụ cao niên chia sẻ những cái chuyện cũ mà không phán xét. Kiên nhẫn lắng nghe khi nhận cảm xúc của người lớn tuổi thay vì tìm cách tranh cãi. Cho các cụ cao niên quây quần bên con cháu để cảm nhận cái sự gắn kết và ấm áp tình thân. Khuyến khích tập thiền định để tinh thần sảng khoái. Sức khỏe tinh thần là một phần quan trọng của sức khỏe tổng thể. Khi về già, sức khỏe tinh thần của con người có thể bị suy giảm do nhiều yếu tố như là thay đổi sinh lý, tâm lý và môi trường sống. Điều này có thể dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng như là trầm cảm, lo âu hay rối loạn giấc ngủ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng suy giảm sức khỏe tinh thần của người cao tuổi, bao gồm thay đổi sinh lý. Khi về già, cơ thể con người bắt đầu có những thay đổi về sinh lý như là giảm chức năng các cơ quan, suy giảm khả năng miễn dịch. Những thay đổi này có thể dẫn đến những cái cảm xúc tiêu cực như là buồn bã, lo lắng và thất vọng. Thay đổi tâm lý, khi về già con người có thể phải đối mặt với nhiều sự thay đổi về tâm lý như mất đi người thân, bạn bè. Những thay đổi này có thể dẫn đến những cái cảm xúc tiêu cực như là cô đơn, lạc lõng, mất mát. Về môi trường sống, khi về nhà có người có thể phải sống một mình, không có người thân chăm sóc hoặc sống trong những cái môi trường không được hỗ trợ. Những cái điều này có thể dẫn đến cái cảm giác cô đơn, lạc lõng, thiếu sự quan tâm. Gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người cao tuổi. Vì vậy, các thành viên trong gia đình cần dành thời gian trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ với người cao tuổi. Hãy luôn bên cạnh các cụ, động viên và khích lệ các cụ. Nếu người cao tuổi có những sự biểu hiện của các vấn đề sức khỏe tinh thần như là trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ, ta nên đưa các cụ đến gặp bác sĩ, chuyên gia tâm lý để được tư vấn và điều trị kịp thời. Chăm sóc tinh thần cho người lớn tuổi theo Phật giáo là giúp các cụ giữ tâm an lạc, buông xả phiền não và hướng về chánh pháp qua việc thực hành niệm Phật, tạo duyên lành, nghe pháp và nuôi dưỡng lòng từ bi. Niệm Phật trì chú khuyến khích người lớn tuổi niệm danh hiệu Phật để tâm hồn tập trung, quên đi đau nhức thân xác và tạo sự bình an trong từng hơi thở. Hướng dẫn các cụ ngồi tĩnh lặng hoặc nằm niệm Phật, quan sát hơi thở nhẹ nhàng để giảm lo âu, buông bỏ những suy nghĩ về quá khứ hay lo lắng về tương lai. Tham gia các đạo tràng và đi chùa. Nếu sức khỏe cho phép, hãy đưa người lớn tuổi đến chùa tham gia các khóa tu dành cho Phật tử cao tuổi để có bạn đạo chia sẻ, tạo sự hoan hỷ và kết duyên với Tam Bảo. Quán chiếu vô thường nhắc nhở các cụ thấu hiểu cái quy luật sinh lão bệnh tử là tự nhiên, từ đó học cách chấp nhận, giảm bớt lòng tham luyến và tha thứ mọi chuyện cũ, nuôi dưỡng tâm biết ơn và từ bi, khuyến khích các cụ hồi hướng công đức, cầu nguyện cho con cháu và muôn loài bình an, biến tuổi già thành giai đoạn sống ý nghĩa, hướng thiện. Đức Phật đã dạy, sinh lão bệnh tử chính là cái sự khổ đau. Nếu như không bị bệnh yếu, thì mọi người đương nhiên đều phải trải qua tuổi già và đi tới cái chết. Trên thực tế, thân thể chúng ta mỗi ngày một suy hoại và tật bệnh ngày càng nhiều. Suy hoại là bản chất của tất cả sự vật do duyên hợp. Phật Pháp giúp ta nhìn trực diện vào những cái sự thật dường như không lấy gì làm vui vẻ của sinh tử. Hơn thế còn giúp ta tận dụng chuyển hóa chúng thành những cái phương tiện trên con đường đạo để tự tại sinh tử. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì với một cái thực tế không thể trốn tránh được? Phải làm gì để tuổi già trở nên có ý nghĩa? Ở các nước có truyền thống Phật giáo, theo phong tục là trẻ em lớn lên rồi thoát ly gia đình, đảm nhận những trọng trách xã hội. Rồi khi các trọng trách đó dần kết thúc, các hoạt động thường nhật của mỗi người bắt đầu hướng nội nhiều hơn, hướng tới giáo pháp và chuẩn bị đời sống của mình để có thể sẵn sàng cho cái chết và sự tái sinh trong tương lai. Trong các xã hội Phật giáo truyền thống, nhiều người già đã quy thụ nhận tám giới và dành thời gian cho thiền định hay các thực hành như đi nhiễu quanh các thánh tượng, bảo tháp linh thiêng, lễ lạy trì tụng, viếng thăm chùa chiền. Nhiều người chia sẻ rằng những năm cuối đời của họ đã trở nên có ý nghĩa và mãn nguyện hơn những năm đầu của cuộc đời. Bây giờ họ có thể khám phá lợi ích đích thực hơn là chỉ thuần túy sống một cuộc đời theo mong muốn mà xã hội đã áp đặt cho. Cuối cùng họ cảm thấy rằng họ đã tìm ra được cái ý nghĩa thực sự trong cái đời sống của người mình qua sự thực hành tâm linh. Cuối cùng thì tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người phải sống như thế nào trong cuộc đời quý giá này và tận dụng các cái cơ hội để phát triển tiềm năng của mình. Thân người quý giá này vô cùng hy hữu bởi vì ta có thể sử dụng nó để trưởng dưỡng dòng tâm và tinh tiến trên con đường đạo. Chúng ta có thể sử dụng những năm tháng còn lại của cuộc đời để trước khi chết không phải hối tiếc. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Cảm ơn chị Hữu Tây Thành, quý vị đang nghe chương trình Phật Thanh Đường Về Vĩnh Giác. Và thưa quý vị, tiếp theo là bản tin Phật giáo trong tuần. Tuần này chúng tôi xin gửi đến quý vị ba bản tin Phật giáo. Bản tin đầu tiên nói về chính quyền của tỉnh bang Uttar Pradesh, hay thường gọi là UP, ở tại Ấn Độ, đang ra công để thực hiện một công viên Phật giáo, trong đó có kể cả một cái trung tâm thiền định Vipassana. Bản tin thứ hai nói về nỗ lực của Hội Phật giáo Từ Đế trong việc cứu trợ hai nơi cùng lúc mà mang cái dấu ấn đặc biệt, đó là trận động đất ở miền Nam Nhật Bản cũng như là ở tại Gaza, một cái địa phương nằm ở tại Trung Đông đang trải qua rất là nhiều những đau thương của chiến tranh. Và bản tin sau cùng, một lần nữa chúng ta trở lại với tổ chức Phật giáo nhằm số hóa những bản kinh cổ của Phật giáo, một nỗ lực mà cho đến nay đang có những tiến bộ rất lớn và rất đáng khích lệ. Thứ nhất, nói về chính quyền của tỉnh bang UP, tức là Uttar Pradesh, ở tại Ấn Độ. Đây là một tỉnh bang nằm ở phía bắc của Ấn Độ, nơi có rất là nhiều thánh tích Phật giáo, ở trong đó kể cả thánh tích Chư Pháp Luân ở bên cạnh thành phố Varanasi, thành Xá Vệ, và thánh tích Kushinara, nơi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Chính quyền đang hướng đến việc tạo dựng một cái công viên Phật giáo gọi là Buddha Theme Park, và đây sẽ là một thắng cảnh ở tại cái thành phố là Kosambi. Kosambi ở trong kinh chỉ hàng là Kiều Thiện Nhi. Thực ra đây là một cái tên của một thành phố vốn có trước thời Đức Phật, duy trì mãi cho đến ngày hôm nay, mà một vị vua rất là nổi tiếng ở trong lịch sử Phật giáo là vua Udena đã cai trị vương quốc này khi mà Đức Phật còn tại thế. Ngày nay thì mặc dù Kosambi chứa nhiều cái di tích Phật giáo, nhưng số người Phật tử về đây hành hương thì tương đối ít so với những địa phương khác. Một là vì đường xá hơi bất tiện, và thứ hai là không có nhiều trung tâm Phật giáo quốc tế ở tại Kosambi. Chỉ có một số những người Phật tử rất là nỗ lực để đi thăm những nơi chưa từng đi thăm, ít khi được thăm, thì mới tìm đến nơi này. Ngoài ra, Kosambi vẫn là một cái địa phương mà vốn có nhiều thánh tích hơn nhưng mà lại rất ít Phật tử đến thăm viếng. Chính quyền của tiểu bang hiện nay dưới sự hướng dẫn của thủ hiến Yogi, cũng là một người Phật tử, đang cố gắng để làm sao những cái thành hương tứ xứ về đây có thể viếng hồi khu Sâm Bí. Và theo vị thủ hiến này, đây là một trong những thánh tích rất là quan trọng liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Người ta cố gắng để thành lập một cái thánh địa Phật giáo mà gọi trong chữ Hán gọi là, gọi trong chữ Phạn gọi là Tathagata Pethi, tức là Như Lai Tạng. Và trong cái có thể viếng hồi khu Sâm Bí, và theo vị thủ hiến này, đây là một trong những thánh tích rất là quan trọng liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Người ta cố gắng để thành lập một cái thánh địa Phật giáo mà gọi trong chữ Hán gọi là, gọi trong chữ Phạn gọi là Tathagata Pethi, tức là Như Lai Tạng.

với sự hướng dẫn theo truyền thống của thiền sư Goenka. Ông Kirtimen Srivastava, đại diện cho cơ quan du lịch của Koh Samui, cho biết trung tâm Vipassana đang được xây dựng tại làng Koh Sam với cái chi phí là 13 triệu rupee. Quy trình đấu thầu hiện đang được tiến hành, trong đó đơn vị xây cất đảm nhiệm vai trò giám sát dự án và hướng dẫn về khóa tiền này sẽ được trung tâm của ngài Goenka gửi người đến thực hiện. Ngoài Koh Samui, nhiều trung tâm Vipassana nổi tiếng và hoạt động tích cực khác cũng đang vận hành ở tại bang Uttar Pradesh, tổ chức các khóa thiền nội trú 10 ngày và các khóa thiền khác quanh năm. Trong số đó, trung tâm Dhammalakka ở tại Lucknow nằm trên một không gian xanh mát rộng khoảng 8 hectare. Trung tâm Dhammakayana nằm rừng Rupa Kanpur khoảng 8 acre. Trung tâm Dhammakayana nằm gần bên bờ sông Hằng. Với khu phòng ở hiện đại dành cho một lúc 8-190 người tu tập thiền. Ngoài ra còn có một số trung tâm thiền Vipassana tại Sawasthi nằm gần di tích của kỳ viên tịnh xá. Một trung tâm khác là trung tâm Ramasubasa ở tại Kusinara, là nơi Đức Phật viên tịnh Niết Bàn. Có thể nói là Uttar Pradesh là một tỉnh bang có rất nhiều trung tâm thiền định Vipassana, và một trung tâm mới đang được xây dựng ở tại Koh Samui sẽ đóng góp thêm vào danh sách này. Quay vào bản tin thứ hai là tổ chức Phật giáo Từ Tế có bản danh đặt ở tại Hoa Liên, Đài Loan, do sư bà Thánh Nghiêm thành lập, đã gửi phẩm vật cứu trợ khẩn cấp đến những nạn nhân tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, khi mà nơi này trải qua một trận động đất rất mạnh đến 7.1 Richter scale, xảy ra vào ngày 28 tháng 7, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Theo bản thông báo của Từ Tế, tính đến chủ nhật, ngoài 38 người thiệt mạng, 13 người bị thương nặng, ít nhất là 8.556 người đã mất cả nhà cửa và phải sơ tán đi nơi khác. Lô hàng cứu trợ đầu tiên gồm 148 chiếc giường sắt đa năng, 40 liều ngăn cách thuộc sản phẩm tịnh tư. Số vật tư này được hãng hàng không China Airlines vận chuyển từ Đài Loan đến Fukuoka vào ngày thứ Bảy, trước khi chuyển giao tới khu vực bị ảnh hưởng. Một đội gồm 10 tình nguyện viên của tổ chức thực tế đến từ Đài Loan và Nhật Bản đã tập hợp tại sân bay Fukuoka vào chủ nhật để đến tận nơi liên định tình hình và phân phát những vật tư cứu trợ đầu tiên. Nhóm cũng mang theo 2 thiết bị lọc nước di động nhằm hỗ trợ các cộng đồng có nguy cơ thiếu nước uống sạch. Theo tổ chức thì giường xếp và lều ngăn cách được phát triển đặc biệt để sử dụng tại các trung tâm sơ tán thiên tai. Khi kết hợp sử dụng, các vật dụng này nhằm mang lại sự thoải mái, không gian riêng tư cho những người bị mất nhà cửa là tại các cửa và tại các cơ sở sơ tán công cộng. Nâng giường cao khỏi mặt đất giúp bảo vệ người cao tuổi khỏi không khí lạnh và ẩm ướt của nền nhà, trong khi liều ngăn cách cung cấp không gian cá nhân thiết yếu tại các cơ sở đông đúc, đại diện tổ chức cho biết. Số phẩm vật cứu trợ dự kiến sẽ được chuyển đến thành phố Yasushiro vào ngày thứ Hai với sự giám sát, hậu cần và phân phối của các tình nguyện viên chi nhánh Từ Tế tại Nhật Bản. Từ Tế chia sẻ giường xếp được phát triển theo yêu cầu của Ni sư Chứng Nghiêm, người sáng lập tổ chức sau khi bà chứng kiến hoàn cảnh chịu đựng của những người sống sót sau trận lũ lụt lịch sử tại Pakistan năm 2010. Tổ chức sau đó tiếp tục nghiên cứu liều ngăn cách động đất ở tại huyện Hoa Ly, phía đông của Đài Loan vào tháng 2 năm 2018. Trong thảm họa đó, các tình nguyện viên thấy người dân và lực lượng cứu hộ sống ở tại các trại tạm cư, rất ít không gian riêng tư. Điện Ni sư Chứng Nghiêm thành lập ở tại Đài Loan vào năm 1966. Tổ chức Từ Tế đã

0: phát triển thành một tổ chức nhân đạo Phật giáo quốc tế hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ thiên tai, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và giảm nghèo. Công tác ứng phó thảm họa của tổ chức thường kết hợp giữa phân phối, hỗ trợ vật chất và đồng hành dài hạn với các cộng đồng bị ảnh hưởng. Các tình nguyện viên đã tham gia nhiều chiến dịch cứu trợ sau động đất, lũ lụt, cháy rừng, bão và các thảm họa khác tại châu Á cũng như toàn thế giới. Nhật Bản đã trải qua nhiều trận động đất lớn trong những thập kỷ gần đây do vị trí địa lý nằm gần ranh giới của nhiều mảng kiến tạo. Tỉnh Kumamoto trước đây từng chịu ảnh hưởng bởi chuỗi động đất mạnh vào tháng 4 năm 2016, bao gồm trận động đất chính mạnh ở mức độ 7.0 Richter scale và thiệt hại trên diện rộng khiến hàng chục ngàn người phải di dời. Sau trận động đất mới nhất, lực lượng cứu hộ và tổ chức nhân đạo tiếp tục đánh giá thiệt hại, cung cấp về trú ẩn, xác định nhu cầu của cư dân chưa thể trở về nhà. Hơn 46.000 gia đình được báo cáo là đang thiếu nước và tình trạng thiếu nhiên liệu diễn ra trên diện rộng khắp những vùng bị ảnh hưởng. Mối lo ngại về sức khỏe vẫn ở mức độ cao khi mà nhiệt độ đang rất nóng ở 40 độ C tại phía nam của đất nước Nhật Bản vào thứ hai vừa qua. Thống đốc của Kumamoto, ông Takashi Kumura lưu ý về nắng nóng bất thường đang ảnh hưởng đến khu vực, đồng thời tới thêm rằng nhiều trung tâm sơ tán đang thiếu nước sạch và các vật dụng y tế thiết yếu. Trên cơ sở xem xét các yêu cầu của thống đốc, chúng tôi sẽ nhanh chóng xem xét những gì chính phủ có thể làm được cho vùng thảm họa và người dân bị ảnh hưởng để hành động một cách chủ động, bà Takeshi phát biểu theo tờ Guardian. Tổ chức từ tế cho biết rằng các tình nguyện viên của tổ chức sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi lực lượng với các lực lượng địa phương để theo dõi tình hình và xác định thêm xem cái gì khác có thể làm được. Bản tin sau cùng chúng tôi cũng gửi đến quý vị ngày hôm nay, đó là về công việc công trình số hóa kinh điển Bali và thạc ngữ. Theo bản báo cáo của ba trung tâm là Trung tâm Tư liệu Kỹ thuật số Phật giáo, gọi tắt là BDRC, là viết tắt của chữ Buddhist Digital Resource Center, và quỹ Kensei hay là Kensei Foundation, và dự án bảo tồn văn bản Pali trên lá bối hay là Phajai Palm Leaf Foundation. Các tổ chức này đã có một công bố về cái nỗ lực đưa những bản kinh cổ được chép trên lá bối, được chép trên những quyển sách xưa, trên những cái miếng đồng ở trên hai cái ngôn ngữ là phản ứng Pali và tả ngữ, tức là chữ Tây Tạng. Có một sáng kiến và của tổ chức Phật giáo có tên là Trung tâm Tư liệu Kỹ thuật Phật giáo BDRC, trụ sở đặt ở tại Hoa Kỳ, thành lập năm 1999 với học giả James Smith, nơi đây lưu trữ trực tuyến lớn nhất về văn bản Phật giáo, trong đó có tiếng Pali, tiếng Tây Tạng, tiếng Bắc Phạn và Hán Tạng. Hiện nay đã đạt đến mức độ 30 triệu trang được số hóa. Trong lúc tổ chức Sanchez Foundation, quỹ phi lợi nhuận quốc tế do Đông Sa Rinpoche thành lập năm 1201, là đơn vị tài chính và phối hợp để điều hành. Cùng lúc với dự án bảo tồn những lá bối ghi kinh điển Pali ở tại Tết Lan, có tên là Phajai Palm Leaves Foundation, tổ chức bảo tồn những lá bối này hiện nay đặt trụ sở ở tại Bangkok, phối hợp với BDRC để số hóa các bản chép tay kinh điển Phật giáo ở khu vực Đông Nam Á. Có một điểm rất là thú vị là ba tổ chức này thành lập và điều hành ở ba nơi khác nhau, nhưng mà họ rất thường xuyên để trao đổi về kỹ thuật, về kinh nghiệm và đồng thời những gì đã được thực hiện. Nói đến số khóa thì không hẳn là mọi thứ nằm yên một chỗ thời gian dài, và cái kỹ thuật về số hóa tương đối là phát triển rất nhanh và thay đổi một cách chóng vánh. Có thể là một nhu liệu để làm công việc của năm rồi, năm nay cần phải cập nhật và khác đi. Sự cập nhật về các cái nhu liệu để số hóa kinh điển, nó lại liên quan đến kho chữ, liên quan đến server, kể cả liên quan đến máy computer, dù là máy PC hay là máy Apple. Người ta nói rằng có một đội ngũ kỹ sư rất quan trọng ở tại Hoa Kỳ hỗ trợ, giúp đỡ cho việc lưu trữ dữ liệu ở tại trung tâm PDIC. Và từ những kỹ sư này, người ta hỗ trợ cho hai trung tâm khác, kể cả trung tâm ở tại Bangkok. Công việc mà sưu tầm cũng như sao chép lại những bản kinh lá bối được lưu giữ trong các ngôi chùa, nó vẫn là một công việc tương đối mất rất nhiều thời gian, bởi vì tổ chức phải gửi người đến mượn ở tại các ngôi chùa từ trong các tủ kinh, ở trong các bản kinh khác cổ xưa, và phải có một chịu trách nhiệm đặc biệt để các chùa cho phép người ta chụp để sao y lại những cái bản kinh được chép trên lá bối này. Và sau đó phải có những nhà sư, những học giả chuyên môn về cổ ngữ để đọc lại những thứ ngôn ngữ chép kinh điển mà cách đây đã có gần 1.000 năm. Sau khi cả ba kho lưu trữ về kinh điển Phật giáo được số hóa, thì người ta dự tù sẽ có một sự kết hợp và tạo nên một cái nguồn để tra cứu, mở rộng cho tất cả những ai quan tâm đến kinh điển Phật giáo toàn cầu. Và cái trữ lượng kinh điển Phật giáo rất rất lớn, điều này trở nên những điểm rất là lợi lạc cho những ai muốn tìm hiểu dựa trên cái nhu cầu mà được đáp ứng bởi khoa học kỹ thuật số hóa ngày nay. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới
9: không? Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 7 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 18 mùa thường niên, để nhớ Thánh Sixto Đệ Nhị, Giáo Hoàng và các bạn tử đạo, Thánh Gaetano Linh Mục. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục suối nguồn yêu thương, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 118 sau đây.
1: Lạy Chúa, con đã nói, phần của con là tuân giữ lời Ngài. Con hết lòng xin Chúa bao dung, xót phận con như lời Ngài đã hứa.
0: Con xét lại đường lối con đi và quay gót trở về cùng thánh ý. Con mau lẹ chứ không trì hoãn, tuân theo mệnh lệnh Ngài.
1: Con bị lưới ác nhân vây bủa, nhưng luật Ngài con vẫn không quên. Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa, vì quyết định của Ngài thật công minh.
0: Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài. Lạy Chúa, trái đất tràn đầy tình thương Chúa, thánh chỉ Ngài xin dạy
2: cho con. À.

0: Và giờ đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Đinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì ta thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con, trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong nước Người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Salamin là một vị vua quyền thế thời Trung Cổ, trị vì từ năm 771 cho đến năm 814. Vương quốc của ông bao gồm vùng đất của nước Bỉ, Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ và phía tây của nước Đức ngày nay. Ông có công thống nhất các bộ lạc nói tiếng Đức và lập nên vương quốc Frank. Về cuối đời, ông chỉ thị các cận thần cách chôn cất ông như sau: Khi chôn ông trong mộ, hãy đặt xác ông ngồi trên ngai vàng với đầy đủ long bảo, vương miện trên đầu, cây trượng trên tay, và bàn tay kia đặt trên một cuốn sách được mở sẵn. 200 năm sau, vua Othello ra lệnh khai quật mộ vua Salomon lên. Họ tìm thấy xác đã rữa của vua Salomon trong tư thế ngồi trên ngai, vương miện nằm sộc sạch trên chiếc sọ, cây trượng thì rỉ sét, còn cuốn sách đó là một cuốn thánh kinh đã mở sẵn nằm trên khúc xương đùi của nhà vua, với ngón tay trỏ chỉ vào câu: Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì? Thì ra vua Salamin, sau một cuộc đời chinh chiến, thu phục và thống nhất đế quốc Frank, về cuối đời đã nhận biết được ý nghĩa chân thực của lời Chúa Giêsu phán mà chúng ta vừa nghe. 18 thế kỷ trước vua Salomon, có một vị vua người Do Thái tên là Salomon. Salomon trị vì gần 40 năm, từ năm 970 cho đến năm 931, trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Triều đại vua Salomon là một triều đại cực kỳ hưng thịnh trong lịch sử Do Thái. Khi lên ngôi vua, chưa đầy 20 tuổi, ông xin cùng Thiên Chúa: Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó và phán với vua: Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì nay, ta làm theo như lời ngươi. Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan, minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin, ta cũng sẽ ban cho ngươi: giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi. Vua Salomon đã đạt đến đỉnh cao của quyền lực, giàu sang và danh vọng. Thế mà đến cuối đời, vua nhận ra rằng tất cả chỉ là phù vân. Và kết luận, hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh người truyền. Đó là tất cả đạo làm người. Thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay đầy hỗn loạn, chiến tranh và hận thù. Tất cả cũng là để đạt được quyền lực, danh vọng, của cải. Hãy nhìn vào cuộc chiến hiện nay ở Ukraine, Trung Đông. Cũng chỉ vì lời lãi cả và thế gian. Khi đưa tiễn một người nằm xuống là lúc chúng ta được nhắc nhở và suy gẫm về lời này của Chúa. Chúng ta lo lắng và chăm sóc cho thân xác rất nhiều. Còn về phần linh hồn thì sao? Khi biết đám đông theo Ngài chỉ lo tìm kiếm lương thực phần xác, Chúa Giêsu răn bảo họ, hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại hạnh phúc trường sinh. Chúa còn phán, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Ông Michael Huffington, nguyên là một dân biểu của tiểu bang California thuộc Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Năm 1994, ông ra ứng cử vào Thượng nghị viện và đã thua xít sao đối thủ là bà Dianne Feinstein với 1.9% tổng số phiếu, nghĩa là không tới 2%. Thời gian sau đó, ông đã đi tĩnh tâm tại một tu viện ở Hy Lạp. Và trên bức tường ngôi nhà nguyện của tu viện này có khắc dòng chữ: được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì? Ông nói, chính những dòng chữ này đã thay đổi cuộc đời ông. Là một người triệu phú rất thành đạt trên thương trường, trong môi trường chính trị, ông là một dân biểu từ tiểu bang California rất sáng giá. Nhìn lại thất bại trong cuộc tranh cử chức nghị sĩ của liên bang, ông nói, nếu như tôi thắng cử trong cuộc chạy đua vào Thượng nghị viện, tôi có lẽ sẽ đạt được rất nhiều lời lãi của thế gian và sẽ mất linh hồn. Khi Thánh Alfonso đã già, một người cháu đến thăm, biết rằng sẽ chẳng còn có cơ hội gặp lại chú lần nữa, nên cậu xin chú ban đôi lời khuyên làm kỷ niệm. Thánh Alfonso suy nghĩ hồi lâu, rồi nói rằng, cháu hãy lo việc rỗi linh hồn. Đấy, một vị thánh giám mục, tiến sĩ hội thánh và sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, không thể tìm được điều gì can hệ hơn để chối lại cho người cháu yêu dấu của mình. Chỉ tìm được một câu vắn tắt, cháu hãy lo việc rỗi linh hồn, để minh chứng rằng việc ấy quan trọng chừng nào. Chúng ta dành rất nhiều thời giờ ở những nơi giải trí, mua sắm, rạp cine, shopping, tiệm ăn, địa điểm du lịch, casino. Chúng ta nghe nhạc, coi phim, tiệc tùng, nhảy đầm thâu đêm được. Nhưng lời Chúa, kinh nguyện, thánh lễ trở thành xa lạ và hiếm khi được nhắc đến. Chúng ta sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để mua vé tham dự một trận World Cup, một đêm văn nghệ, một bữa tiệc sinh nhật hay một chuyến đi nghỉ hè. Nhưng nếu đóng góp cho nhà thờ hay một chương trình bác ái thì lại khó chịu và chỉ đóng góp tượng trưng thôi. Chúng ta dành thì giờ nỗ lực phấn đấu cho danh lợi, của cải, hưởng thụ, nhưng vẫn không có được bình an, hạnh phúc. Chỉ khi đến với Chúa chúng ta mới có được bình an và hạnh phúc. Sau khi bị thương trong một cuộc chiến, Thánh Ignacio trên giường bệnh đã được đánh động bởi lời Chúa nói. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì? Ignacio đặt vấn đề, Nếu như có một bàn cân khổng lồ, một bên người ta chất lên tất cả vàng bạc, châu báu, chức quyền thế gian và phẩm chất giáo hội. Bên kia là linh hồn bất tử của tôi. Thứ nào đáng giá hơn? Giàu sang và bao thú vui nhất thời trên trần gian này cần thiết hơn? Hay hạnh phúc và bình an đời đời của linh hồn tôi quan trọng hơn? Trên giường bệnh, Ignacio đã nhìn lại cuộc đời mình để nhận thấy rằng, bấy lâu nay, thế giới của huân chương, quyền lực và lợi lộc trần gian mà không có sự sống đời đời thì nào có ích gì? Nhận thức này đã thay đổi cuộc đời của Ignacio và một dòng tu đã ra đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con theo gương Thánh Phaolô là biết coi tất cả lợi lộc thế gian là thiệt thòi, là rơm rác, để được có Chúa. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Pháp, ba nhà thờ Công giáo bị xúc phạm trong cùng một tổng giáo phận ở Pháp. Trong thông cáo đời ngày 28 tháng 7 năm 2026, Tổng giáo phận Tours ở miền Tây Bắc Pháp cho biết, trong những ngày gần đây đã có ba nhà thờ Công giáo trong giáo phận đã bị xúc phạm. Đồng thời thông báo rằng thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại các thánh đường này. Thông cáo cho biết những kẻ gian ác đã cướp phá và đập phá các thùng quyên góp, cậy phá cửa, làm hư hại các bình thánh. Một nhà tạm cũng bị cậy mở, dẫn đến việc xúc phạm bí tích thánh thể. Những sự việc đau buồn và gây tổn thương này đối với cộng đồng Công giáo cho thấy đáng tiếc rằng xã hội chúng ta đang bị chi phối bởi các hình thức bạo lực, thiếu văn hóa và thiếu ý thức công dân đến mức độ đáng lo ngại. Hồi tháng 11 năm 2024, bốn nhà thờ khác trong tổng giáo phận Tours cũng từng bị xúc phạm theo cách tương tự. Khi đó, Đức Tổng Giám mục Vincent Jordi nhận định, có thể có những người đôi khi muốn bày tỏ sự thù ghét đối với giáo hội và đối với những gì giáo hội đại diện. Ngài cũng than phiền, đáng tiếc là hiện tượng này vẫn tồn tại. Nó phản ánh sự thiếu hiểu biết về văn hóa và một thái độ coi thường các mối tương quan trong đời sống, cũng như trong đức tin của con người. Tin Đức Giáo Hoàng, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Đức Mẹ Mễ Du. Trong những ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026, tại Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du, Medjugorje, hàng chục ngàn bạn trẻ đang tham dự Đại hội Giới Trẻ. Trong dịp này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp chào thăm, khích lệ họ trở về nguồn mạch đích thực của Chúa Kitô, nguồn sống mới và niềm vui đích thực. Sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh, ký tên và được Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli, đại biểu của Tòa Thánh tại Giáo xứ Mễ Du, công bố trong thánh lễ khai mạc. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Giáo Hoàng mời gọi các bạn nam nữ thanh niên trở về với Đức Kitô, nguồn mạch của sự sống mới và niềm vui đích thực. Ngài khuyến khích họ tái khám phá qua cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích, cũng như vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, đấng làm thỏa cơn khát của mọi tâm hồn và ban sức mạnh để luôn biết bắt đầu lại. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích người trẻ chân thành tìm kiếm chân lý giải thoát con người, không để mình bị mê hoặc bởi những ảo tưởng và một thứ hạnh phúc chóng qua. Cần nhắc lại rằng, Tòa Thánh Vatican đã chuẩn nhận kinh nghiệm thiêng liêng diễn ra tại Mễ Du, nhưng không công nhận tính siêu nhiên của các cuộc hiện ra được cho là đã xảy ra tại đây.
2: Tin Giáo hội Hàn Quốc công bố bài hát chủ đề chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Hôm thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, tức đúng một năm trước khi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 khai mạc, ban tổ chức đại hội đã công bố bài hát chủ đề mang tên Can Đảm Lên, Thầy Đã Thắng Thế Gian. Bài hát được lấy cảm hứng từ câu tin mừng theo Thánh Gioan, và đây cũng là chủ đề của đại hội. Bài hát chủ đề của Đại hội Giới Trẻ được sáng tác bởi nhạc sĩ người Hàn Quốc Francis Jae-yong Kim và được chọn từ 434 bài dự thi gửi đến một cuộc thi quốc tế với định hướng dành cho người trẻ trên toàn thế giới. Bài hát được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ, gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý. Lời ca hướng đến những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa, hy vọng và động lực để đối diện với một xã hội đôi khi khiến họ mất phương hướng. Ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa Hàn Quốc với phần lớn lời hát bằng tiếng Hàn, kết hợp giữa hợp xướng, nhạc cụ truyền thống và cách phối khí đương đại. Video âm nhạc cũng giới thiệu những phong cảnh và địa điểm tiêu biểu của Seoul. Bài thánh ca có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất được phối theo phong cách cổ điển dành cho hợp xướng và dàn nhạc. Phiên bản thứ hai được phối lại theo phong cách nhạc pop, gần gũi hơn với người trẻ. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói rằng truyền thông phải phục vụ công ích của gia đình nhân loại. Trong sứ điệp gửi Hội nghị truyền thông Công giáo thế giới tại thủ đô Kigali của nước Rwanda diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với những người tham dự và mong muốn cuộc gặp gỡ sẽ góp phần tạo nên một động lực mới để các nền tảng truyền thông phục vụ công ích của gia đình nhân loại. Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhắc rằng thời đại hiện nay thường được gọi là kỷ nguyên kỹ thuật số, khi phần lớn đời sống con người được vận hành nhờ công nghệ và Internet. Tuy nhiên, truyền thông trực tuyến không chỉ là việc truyền tải thông tin, nhưng còn là việc tạo nên một nền văn hóa, bởi nó có khả năng định hình cách con người nhận thức thế giới và qua đó ảnh hưởng sâu sắc đến lương tâm tập thể. Vì thế, Đức Thánh Cha hy vọng những suy tư về chủ đề truyền thông kỹ thuật số vì sự hài hòa văn hóa và phúc lợi môi trường sẽ giúp phát triển các chiến lược và công cụ truyền thông được soi dẫn bởi việc theo đuổi chân lý và tôn trọng phẩm giá con người. Qua đó, truyền thông có thể góp phần kiến tạo một nền văn hóa phản ánh các giá trị tin mừng về hiệp thông, hòa bình và trách nhiệm chăm sóc môi trường.

quân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của cụ bà Maria Nguyễn Thị Mai, ân nhân vĩnh viễn thuộc chi hội Phêrô Vũ Đăng Khoa, Houston, Texas, qua đời ngày 31 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, Linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.

0: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào đến quý thính giả radio mạng của YouTube và xin kính chào đến chị Mai Quỳnh.
0: Dạ thưa cha, ngày hôm nay cha giới thiệu với quý thính giả của chúng con gương đáng kính nào thưa cha?
1: Kính thưa quý thính giả, khi mà nhắc đến các vị thánh thì chúng ta thường nghĩ đến những người đã làm nên những việc phi thường hay là sống trong những cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Nhưng mà không phải vậy, Thiên Chúa lại thường dùng chọn những con người rất là bình thường để tỏ lộ cái sự thánh thiện của Ngài. Như là một người con hiếu thảo trong gia đình, hay là một cô công nhân trong nhà máy, hay là một nữ tu âm thầm đi xin từng mẫu bánh cho cộng đoàn của mình, thì cũng có thể trở thành mẫu gương sáng ngời của đức tin. Thì trong chương trình Suối Nguồn Yêu Thương hôm nay, xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu cuộc đời của đấng đáng kính Margaret Sinclair, một thiếu nữ Scotland đã sống trọn vẹn tình yêu dành cho Chúa qua những công việc rất là nhỏ bé, những hy sinh âm thầm và sự vui tươi ngay giữa những cái đau khổ. Thì cuộc đời ngắn ngủi của chị là lời nhắc nhở rằng là con đường nên thánh luôn rộng mở cho mọi người, mà nếu chúng ta biết trung thành với Chúa trong từng ngày sống. Sau đây xin kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về đấng đáng kính Margaret Sinclair. Đấng đáng kính Margaret Sinclair sinh năm 1900. Tên dòng là Maria Francisco Năm Dấu Thánh, là một nữ tu ngoại viện của dòng thánh Clara khó nghèo. Chị được giáo hội tuyên nhận là đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng, đặc biệt trong những tháng cuối đời khi kiên trì chịu đựng bệnh lao thanh quản và qua đời khi mới 25 tuổi, chỉ vài tháng sau khi tuyên khấn lần đầu. Margaret sinh ra tại Edinburgh, Scotland, cho một gia đình lao động nghèo nhưng rất đạo đức. Chị là người con thứ ba trong 8 anh chị em. Cha chị là ông Andrew, vốn là người tin lành, đã gia nhập giáo hội công giáo để kết hôn với mẹ chị là bà Elizabeth Kelly, một tín hữu công giáo xuất sắc. Margaret được rửa tội với tên là Margaret Ann, học tại trường Thánh Ann vào ngày 8 tháng 5 năm 1910 và đã được rước lễ lần đầu cũng như lãnh nhận bí tích thêm sức tại giáo xứ Thánh Patrick ở Edinburgh. Ngày nay, hài cốt của chị được lưu giữ tại chính giáo xứ này, nơi đã trở thành điểm hành hương của nhiều tín hữu từ khắp nơi trên thế giới.
0: Ngay từ nhỏ, Margaret đã có lòng yêu mến đặc biệt đối với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Francisco Assisi và Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Đời sống cầu nguyện đã giúp chị trở nên khiêm nhường, khôn ngoan và thường là người hòa giải trong gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị phải nghỉ học từ năm 14 tuổi để đi làm phụ giúp cha mẹ. Chị làm công nhân đánh bóng đồ gỗ tại nhiều xưởng sản xuất, rồi đến năm 1922, làm việc tại nhà bánh quy McVitie. Dù cuộc sống lao động vất vả, trong lòng chị vẫn vang lên tiếng Chúa mời gọi sống đời thánh hiến. Năm 20 tuổi, chị tâm sự với người chị gái Bella về ơn gọi của mình. Đến năm 22 tuổi, chị quyết định từ chối lời cầu hôn của một thanh niên để hoàn toàn đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa.
1: Tháng 7 năm 1923, Margaret gia nhập dòng thánh Clara khó nghèo, Colettine, tại Notting Hill, nước Anh, và nhận tên dòng là Maria Francisco Năm Dấu Thánh. Chị tự nguyện xin làm nữ tu ngoại viện, với nhiệm vụ ra ngoài tu viện xin thực phẩm và các nhu yếu phẩm để nuôi cộng đoàn, vì các nữ tu sống theo lời khấn khó nghèo nghiêm ngặt. Mặc dù thường xuyên bị ho và đau họng, chị vẫn luôn chu toàn bổn phận với sự tận tụy, vui tươi và tinh thần phục vụ. Chị được mặc áo dòng vào tháng 2 năm 1924 và tuyên khấn lần đầu ngày 14 tháng 2 năm 1925. Chỉ hai tháng sau, chị được chẩn đoán mắc bệnh lao thanh quản và được chuyển đến viện điều dưỡng Marillac tại Worley, Essex, do các nữ tu bác ái điều hành. Dù phải chịu nhiều đau đớn và biết rõ mình không còn sống được bao lâu, Margaret vẫn luôn toát lên niềm vui, sự bình an và lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, khiến những người chăm sóc chị vô cùng cảm phục. Trước khi qua đời, vào rạng sáng ngày 24 tháng 11 năm 1925, chị chỉ xin một điều cuối cùng là được mặc bộ tu phục của mình. Án phong thánh của Margaret được mở vào năm 1942. Ngày 6 tháng 2 năm 1978, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tuyên nhận chị đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng và ban tước hiệu đấng đáng kính. Năm 1982, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ca ngợi Margaret là một trong những người bé nhỏ của Thiên Chúa, bởi trong sự đơn sơ và trung thành với bổn phận hàng ngày, chị đã đạt đến sự thánh thiện đích thực. Dù là khi còn là một thiếu nữ, một công nhân nhà máy hay một nữ tu, cuộc đời ngắn ngủi của Margaret Sinclair nhắc nhở chúng ta rằng nên thánh không nhất thiết phải làm những việc phi thường. Chính lòng yêu mến Chúa, sự trung thành trong những công việc nhỏ bé và sự kiên vững giữa đau khổ mới là con đường dẫn đến sự thánh thiện.
0: Dạ thưa cha, nếu mà qua cái bài đọc này thì mình nghĩ là muốn làm một vị thánh, muốn làm thánh thì đâu có khó khăn gì phải không thưa cha? Mình làm bổn phận của mình thôi, đâu có cần gì phải to tát như là đi giảng đạo nước này nước kia rồi hành xác rồi con đi tới những cái nơi mà có xác thánh đó cha. Con thấy dụng cụ của các ngài hành xác con thấy sợ quá, với lại mặc những bộ đồ mà có gai nó ngứa ngáy, Chúa tôi làm sao mà con có thể nên thánh cái kiểu đó được, không được. Cái chuyện này chắc con có thể làm bổn phận hàng ngày và chịu đau khổ, anh chịu đau khổ thì cũng hơi khó khăn một chút nha.
1: Đúng không? Có một cái câu, một câu hỏi rất là thực tế, và nhiều người, kể cả người Công giáo cũng từng thắc mắc nè. Bây giờ nếu mà mình đóng vai mà luật sư của ma quỷ hay là biện hộ của ma quỷ đi nha, tiếng Anh nó gọi là devil advocate đó, thì mình nhìn một phía kia, mình đặt câu hỏi đi. Người ta có thể lập luận như sau, dựa theo câu chuyện trên của Margaret, đứng đáng kính Margaret. Bây giờ người ta nói là nha, một cô gái sinh ra trong gia đình nghèo, rồi phải nghỉ học sớm để đi làm. Từ bỏ tình yêu, không có kết hôn, rồi đi xin vào dòng, rồi đi xin ăn cho cộng đoàn, rồi mắc bệnh lao, rồi đau đớn, rồi chết khi 25 tuổi. Thì sau hết tất cả cái đó thì cô ta được gì? Chẳng lẽ chỉ là giáo hội chỉ là phong cho chị cái danh hiệu đứng đáng kính vậy thôi hả? Vậy là suốt cuộc đời 25 năm chỉ được cái đó thôi hả? Vậy chị được gì? Có đáng không? Thì nghe giống như là giáo hội là ca ngợi cái sự đau khổ vậy, và bảo là người ta cứ cam chịu đi, cứ làm vậy đi, cứ muốn làm mà đứng khả kính hay là đứng đáng kính thì cứ làm vậy đi. Thì theo đạo như vậy chắc khác nào theo một cái nhóm tà giáo, hay là chỉ biết vậy thôi, thì chỉ biết là hy sinh mà chẳng biết nhận lại gì đó. Bây giờ mình qua bên phía kia đi ha, mình nói vậy đó. Thì bây giờ mình nói làm sao, mình trả lời bây giờ với người ta như thế nào trong cuộc đời của đứng đáng kính Margaret vậy, thì thấy khổ không? 25 năm
0: trước mặt người đời thôi. Dạ thưa cha, trước mặt người đời đó, cái cuộc đời của cái người này, cái đấng đáng kính này là thất bại, không được chúc phúc, xui xẻo, sống thì đã nghèo rồi còn là bị bệnh nữa, rồi đi vào dòng tu lại còn hầu hạ cho người này, hầu hạ cho người kia, đó là một cái sự thất bại trước mặt con người. Như là Chúa Giêsu vậy, phạm thi cha, trong 3 năm rao giảng đó, cuối cùng thì Ngài bị gì chứ? Ngài bị treo trên thánh giá, Ngài treo trên cây thập giá. trước mặt con người là một cái sự thất bại,
1: uh-huh.
0: nhưng đối với Thiên Chúa lại khác. Như là cuộc đời của thánh nữ Teresa hay đồng Giêsu cũng vậy, ngài sống âm thầm trong tu viện nhưng mà người đời nhìn đó là không có một cái công lao gì, phải không? Thì cha không có đáng để mà được ghi, tại vì con đọc cái cuốn Một Tâm Hồn đó, khi mà qua đời đó thì mỗi người nữ tu được ghi ghi lại những cái việc gì mình làm khi mà mình còn sống. Thì đối với Teresa hay đồng Giêsu thì vị nữ tu kia nói không có gì để mà viết cả, nothing to write about her đó. Nhưng mà nếu mà không thấy cái cuốn Một Tâm Hồn thì không thấy cái sự anh hùng của nữ tu của thánh Teresa. Thì đối với cặp mắt của Thiên Chúa lại khác, phạm thi cha.
1: Đúng rồi. Cho nên là phải cần là cái đức tin, cần phải có cái đức tin. Mà thánh Phaero có viết trong thư của ngài, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về cái niềm hy vọng của anh em. À, nếu mà người ta mà thấy Morgan sống vậy, người ta sẽ hỏi đó. Nếu mà người ta không có sống trong đức tin đi ha, thì họ nói tại sao vậy, làm gì mà sống khổ 25 năm mất đời này như vậy. Thì cái phần thưởng là gì đây? Thì thật sự mình biết là ngay cả cái tước hiệu và đấng đáng kính đó cũng không phải là cái phần thưởng cho chị Margaret nữa. Thì mình biết là trước hết là giáo hội không có ban thưởng cho Margaret một cái tước hiệu là đấng đáng kính, tại vì chị sống các nhân đức một cách anh hùng đâu. Khi mà Margaret qua đời năm 1925, là chị không hề biết rằng là nửa thế kỷ sau là giáo hội sẽ mở án là phong thánh cho chị nữa. Và nếu mà giáo hội không bao giờ mà tuyên phong cho chị thì cuộc đời của Margaret có thay đổi gì không? Thì cũng như vậy. Chị vẫn đã yêu mến Chúa, vẫn đã sống trọn vẹn đức tin, vẫn đã về với Thiên Chúa. Thì cái danh hiệu ấy nó làm cho chị hạnh phúc hơn trên thiên đàng hay không? Thì chắc cũng không. Thế thật ra đó là người mà được lợi không phải là chị Margaret nữa, mà chính là những chúng người ta. Ở lại chúng, yeah, chúng ta.
0: Chúng ta
1: thì qua người. Cái việc mà giáo hội tuyên nhận các nhân đức anh hùng của chị, thì giáo hội là muốn nói với thế giới là hãy nhìn Margaret này đây, một người phụ nữ rất là bình thường, bình dị, nhưng mà nơi chị chúng ta thấy nhận ra được khuôn mặt của Chúa Kitô. Đó, cho nên là cho những người khác ở lại thấy vậy. Thì nếu mà chỉ nhìn cuộc đời Margaret bằng cái tiêu chuẩn của thế gian là đúng, quả thật chỉ là một người thất bại, nghèo, không có bằng cấp, một công nhân không lập gia đình, không có con cái, không có sự nghiệp rực rỡ, không nổi tiếng, chết rất trẻ. Nhưng mà Kitô giáo là chưa bao giờ dạy rằng đó là mục tiêu của cuộc sống là giàu có, nổi tiếng, thành công hay là sống lâu. Kitô giáo cũng chưa bao giờ nói đó là mục tiêu của cuộc sống nữa. Cho nên nếu đó là cái thước đo mà thành công thì đúng là chị thất bại và Chúa Giêsu cũng thất bại. Tại vì Chúa Giêsu cũng sống 33 tuổi rồi bị phản bội, rồi kết án, đủ thứ hết. Thế nhưng mà chính nơi cái thập giá mà thế gian coi thất bại thì Chúa lại nói đó là một sự chiến thắng. Chiến thắng. Tại vì cứ một điều cũng cần được làm sáng tỏ, đó là Margaret không hề yêu thích gì. Thì đúng là chị thất bại và Chúa Giêsu cũng thất bại. Tại vì Chúa Giêsu cũng sống 33 tuổi rồi bị phản bội, rồi kết án, đủ thứ hết. Thế nhưng mà chính nơi cái thập giá mà thế gian coi thất bại thì Chúa lại nói đó là một sự chiến thắng. Chiến thắng. Tại vì

0: Chúa thôi. Và khi đau khổ nó đến thì chị không có để nó biến thành một cái gì đó cay đắng hay là tuyệt vọng, nhưng mà đón nhận nó với cái lòng tín thác và biết nó là thành, biến nó thành cái là của lễ, của lễ yêu thương. Cho nên là Kitô giáo không tôn thờ đau khổ gì hết, và Kitô giáo tôn thờ là tôn thờ Thiên Chúa. Và đau khổ chỉ có ý nghĩa khi mà kết hiệp với tình yêu của Thiên Chúa. Vậy câu hỏi đặt ra, vậy Margaret đã được gì? Thì câu trả lời của chúng ta theo đức tin đơn sơ thì chúng ta thấy ra là chỉ được chính Thiên Chúa. Chỉ được chính Thiên Chúa thôi. Thì có người sẽ cho rằng câu trả lời ấy là quá chiều tượng đi. Như vậy chưa có thỏa mãn, trả lời vậy chưa được. Nhưng mà mình nghĩ đến một thí dụ một đôi vợ chồng, dùng hình ảnh vậy đi nha, một đôi vợ chồng. Họ yêu nhau thật sự. Nếu mà hỏi cái người vợ đó nha, chị lấy anh ấy chị được cái gì? Thì cái câu trả lời phải có phải là nó xoay quanh tiền bạc không? Cũng không phải. Nếu mà thực sự yêu, có phải xoay quanh nhà cửa hay địa vị không? Thì cũng không phải. Thì đó, nếu mà người đó trả lời như vậy thì đó là phải tình yêu. Còn người ta mà yêu á, là vì chính cái người đó, giống như là vì tôi yêu cái anh ấy, thì cái đó mới là tình yêu. Thì cũng vậy đó, đối với Margaret, có Chúa là cái người mình yêu á, phải là đủ. Chứ mà nói là mình theo Chúa để mình được cái danh vị này hay là được cái này, cái tài sản kia, thì đó là chưa hẳn tình yêu. Giống như hai vợ chồng yêu nhau vậy đó. Tôi yêu anh ta vì anh ta có địa vị, thì cái đó cũng đâu phải là tình yêu. Cho nên thật sự cái này là tình yêu đích thực, là Margaret yêu cho Chúa. Cho nên cái mối tương quan mà thân tình với Chúa đó, cái đó nó thật, đó là tình yêu.
1: Giống như tình yêu mẹ con đi, nó dễ hơn khi tình yêu vợ chồng nó hơi, cũng hơi
0: cho những ai chưa có,
1: nhưng mà con yêu của mình á, Phạm Thi Trang, thì mình nó đói thì mình phải đi làm, mình không có ngại thức khuya dậy sớm khi con nó đau, thì mình cũng không có ngại săn sóc nó, không ngủ để mà nấu nướng, để mà săn sóc cho con cái của mình.
0: Vì mình nói là mình
1: có nhiều bố mẹ còn bảo là tại sao con mình nó bệnh như vậy, thôi tôi có thể, nếu mà được thì tôi có thể bệnh thay cho con. Đó, cái tình mẹ mà thương con như vậy thì mình cũng có thể ví von được, Phạm Thi Trang. Mình chịu
0: cũng
1: đau
0: được
1: khổ vì cái tình yêu, tình yêu con mình. Có còn nhiều khi vợ chồng với nhau thì con cũng không có feel được cái chuyện đó, nhưng mà con của mình thì mình
0: cái yêu đó
1: hiểu được
0: đó.
1: Mình yêu con, mình không có quản ngại, mình có thể chịu đau khổ, có thể xin Chúa cho mình bệnh thay cho con mình, để cho con mình khỏe mạnh.
0: Đấy đó, đó thì đó cô đó cũng là một cách nữa đó. Rồi mình nói là mình vậy, mình làm như vậy mình được gì? Đau khổ quá mình cũng thức khuya dậy sớm, cũng mệt mỏi quá chừng. Tại vì mình yêu thôi.
1: Mình thương con, mình thương bố mẹ mình thương con mình hy sinh thôi.
0: Cho nên là với Margaret cũng vậy đó. Tại sao chịu khổ và chết sớm vậy? Nên cuối cùng là tại vì yêu Chúa
1: tại
0: thôi.
1: Tại vì yêu thôi.
0: Đó, vậy. Cho nên là dĩ nhiên là tất cả cái điều đó chỉ có ý nghĩa nếu mà Chúa Giêsu đã sống lại. Tại vì nếu mà Chúa không sống lại mình uổng công. Cho nên là Thánh Phaolô nói là nếu Đức Kitô không có sống lại thì đức tin của chúng ta thật là vô ích. Thì chúng ta theo Chúa thì Kitô giáo là không có né tránh cái điều đó đâu. Nếu mà sau cái chết chỉ là hư vô thôi, là không có gì nữa hết á, thì Margaret mất tất cả rồi, hy sinh hết tất cả, mất tất cả, không có gì hết.
1: Thì các cha đi tu để làm gì?
0: Đấy, đi tu để làm gì? Bây giờ mất tất cả, không có được gì hết. Nhưng mà nếu Đức Kitô đã sống lại, Ngài đã chiến thắng sự chết, thì chị Margaret không có gọi là đánh mất tuổi trẻ của mình đâu. Chị chỉ đổi cái cuộc sống hữu hạn này để lấy được cái cuộc sống đời đời kia, được cái đó nữa hoài. Cho nên toàn bộ cái niềm hy vọng của người Kitô hữu là được xây dựng trên cái biến cố là phục sinh. Cho nên là Chúa Giêsu phục sinh rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao mà chúng ta theo Chúa đó. Có người thì còn cho rằng đó là sống như chị Margaret chẳng khác nào là theo một tà giáo vậy, nói vậy. Kitô giáo và một tà giáo có sự khác biệt. Một tà giáo thường là kiểm soát con người bằng sự sợ hãi hay là thao túng tâm lý hay là tôn thờ lãnh tụ hay là buộc người ta phải

0: hy sinh để phục vụ quyền lực của tổ chức đó. Nhưng mà Đức Giê-xu thì hoàn toàn khác. Ngài không ép buộc ai theo Ngài hết á. Ngài từng hỏi các môn đệ nè, còn các con thì sao? Các con có muốn bỏ thầy không? Thì Ngài luôn tôn trọng cái tự do đó của con người. Cho nên giáo hội cũng không có tạo ra cái sự thánh thiện nơi các vị thánh, nhưng mà chỉ nhận cái điều là Thiên Chúa đã thực hiện nơi họ thôi. Nếu mà ngày mai mà không còn những cái thủ tục phong thánh hay là những cái danh hiệu của giáo hội á, thì chị Margaret Sinclair vẫn là một người đã yêu Chúa đến cùng. Thế là quan trọng là vậy. Cho nên có lẽ vì thế là cái câu hỏi đáng đặt ra là không phải là Margaret được gì, mà là cái điều gì đã khiến một cô công nhân 25 tuổi Margaret đó, đang chết vì bệnh lao vẫn có thể bình an và vui tươi đầy hy vọng như vậy, đang lúc bị bệnh vậy. Tiền bạc, sức khỏe, danh vọng hay là thành công đều không thể giải thích được cái niềm vui đó. Nhưng mà đức tin trả lời rằng cái nguồn bình an đó nó đến từ một cái mối tương quan sống động. À, có nghĩa là trong cái đau khổ người ta vẫn có được bình an, tại vì người ta có cái mối quan hệ, cái relationship nó tốt đẹp. Và chính cái niềm vui đó mới là cái chứng tự mạnh mẽ nhất mà cuộc đời ngắn ngủi của Margaret Sinclair để lại cho thế giới hôm nay. Cái đó là và cái đặc biệt. Chứ thật sự là mình nghĩ coi, đang trong lúc mình mắc bệnh á, đau đớn là rất là bình thường, hay là mình khó chịu rất là bình thường. Nhưng mà trong đó là mình cảm thấy được mà bình an, mà vui tươi á, trong cái đau đó, thì cái đó là tại vì người đó có cái mối quan hệ tốt, cái relationship rất là tốt với Thiên Chúa. Và cái mối, cái quan hệ tốt với Thiên Chúa nó còn lấp những cái đau khổ nữa, nó lớn hơn đau khổ. Cho nên người đó thấy được, có mình thấy người đó trong khuôn mặt nó tỏ ra cái gì đó, nó vui tươi. Và cái đó là cái chứng từ mà muốn để lại cho thế giới đó kìa. Thiên Chúa hoạt động trong người đó kìa. Thì nói cái đó đấy là cái quan trọng.
1: Thưa cha, con thấy gia đình này cũng đạo đức thánh thiện, cho nên chị nữ tu Margaret này đó là được thừa hưởng cái đạo đức của gia đình, phải không thưa cha?
0: Đúng rồi.
1: Mặc dù nhà đông con cũng có 8 người nè, thì cũng là thứ ba, con cũng thứ ba nè. Thông thì mình cũng hay truyền lý. Nhưng mà cái đau khổ về bệnh nó khó chịu lắm chơi.
0: Chính xác.
1: Còn những người không bị bệnh thì không thấy. Nhưng mà những người đã bị rồi đó thì mới thấy cái đau, thấy thể xác nó khó chịu lắm. Mà chịu được, mà mang dâng những cái đau khổ này, mà biết cách mà dâng lên cho Chúa, thì cái cuộc đời của mình nó không uổng phí, phải không thưa cha? Một lời cầu nguyện của một cái người mà đau á, đau khổ đó, đặc biệt đau bệnh á, nó giá trị gấp bao nhiêu lần một người khỏe mạnh cầu nguyện với Chúa. Nó không có nó gọi là phải có cái mối quan hệ mật thiết lắm đó thì mới có thể chịu được cái sự đau khổ đó mà không có than vãn. Con biết nhiều người bị ung thư đó, hết thuốc chữa rồi cha, cứ chạy bác sĩ này chạy bác sĩ kia, nhưng mà cuối cùng rồi đó thì cũng đau khổ thôi, mà tại cũng đau đớn thể xác thôi, mà tại sao mình không có biết dâng cái đó lên cho Chúa. Cho nên khi mà đi thăm những cái bệnh nhân đó, không biết nói làm sao cha, không biết an ủi như thế nào, mình chỉ biết cầu nguyện để mà dâng cái người này, những cái đau khổ của người này cho Chúa, để cho Chúa ban cho họ cái sức mạnh để mà họ chịu được cái đau khổ đó. Không có bị thất vọng đó cha, nhiều khi đau khổ quá thất vọng bỏ Chúa, trách móc Chúa.
0: Mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể giúp được người đó trong lúc đó thôi. Cho nên cái tình yêu của Thiên Chúa cũng là một cái ơn để người ta có thể lướt qua những cái đau khổ, chưa nói cái chết, giống như các thánh tự đạo vậy. Cho nên trong tin mừng theo Thánh Gioan thì Chúa Giêsu có nói đó là Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào thì thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong cái tình thương của thầy, và không có cái tình thương nào cao cả hơn cái tình thương đó, và cũng không có cái đau khổ nào vượt trên cái đó hết cả. Cho nên mình thấy là các đấng đáng kính hay là các thánh có thể chịu được hoặc là trải qua được, tại vì cái tình yêu đó, đó nó giữ họ lại, ngay cả đau khổ hay là thể xác nó cũng không có thể vượt qua cái tình yêu đó được. Cho nên các ngài làm được là vậy đó. À, cho nên là cái bí quyết nằm ở đó. Cái bí quyết, và cái đó là cần mình,
1: thì bây giờ mình phải làm sao đó để mà mình có tạo được cái good relationship với Chúa. Phạm Thị Cha với lại thánh nữ cũng có cái lòng yêu mến Đức Mẹ nữa
0: đó, nên là nằm ở đó đó, lòng yêu mến Đức Mẹ, đến với Chúa thường xuyên, cầu nguyện thường xuyên, hy sinh thường xuyên, cái đó thôi. Những cái nho nhỏ đó nó xây dựng cái mối quan hệ của mình đến với Chúa. Và khi mà mình gặp những cái đó thì Chúa lúc đó là Chúa sẽ giúp cho con người chúng ta. Chúng ta chưa có gặp bệnh tật, chúng ta chưa thấy, nhưng mà tới lúc đó là Chúa sẽ giúp cho. À, cho nên là cái bí quyết nằm ở đó. Và những ai mà chưa có mối quan hệ tốt với Chúa, thường gặp những cái đó thì là chưa biết, cho nên họ đang trong cái giai đoạn mà chưa accept những cái đau khổ đấy.
1: Thì bí quyết là yêu mến Chúa, trung thành trong những việc nhỏ bé và kiên vững giữa đau khổ. Đó là con đường dẫn tới sự thánh thiện
0: của chị Margaret Sinclair.
1: Vậy thì bây giờ mới là đứng đáng kính thôi, Phạm Thế Cha.
0: À, đứng đáng kính thôi.
1: Thì bây giờ cần phải có phép lạ.
0: Dạ, bây giờ có phép lạ để lên chân phước, rồi có phép lạ để lên thánh.
1: Dạ.
0: Chỉ cần một thôi, một phép lạ thôi.
1: Thì mình còn... có Thánh Francisco Xavier mới là chân phước thôi, Phạm Thế Cha.
0: Dạ, chân phước.
1: Thì bây giờ tử đạo thì không cần phép lạ, à, nhưng mà đợi nó bao lâu mới được lên... tôn vinh hiển thánh vậy thì chắc.
0: Thì cần một phép lạ nữa mới được.
1: Cần một phép lạ hả? Nhưng mà tử đạo Thánh Francisco Xavier mà chân phước, thì không có, không là... cần phải không? Nhưng mà...
0: Dạ đúng rồi, ngài không cần phép lạ để lên chân phước. Nhưng mà từ chân phước lên thánh thì cần một phép lạ, không cần...
1: Even tử đạo hả?
0: Even tử đạo cũng phải cần.
1: Even tử đạo cần một phép lạ. Còn nếu mà những người thường đó, những người mà... À,
0: không phải là
1: không phải tử đạo đó thì cần mấy phép lạ thì
0: cũng cần một phép lạ lên chân phước, rồi cần một phép lạ nữa lên thánh.
1: Lên thánh. Vậy thì những ai đang đau khổ vì bệnh tật thì chúng ta bắt đầu từ hôm nay nhớ đến Thánh Margaret. Phạm Thị Cha.
0: Qua sự cầu bầu của Đấng Đáng Kính thì có một phép lạ.
1: Phải cần một phép lạ thì xin thánh nữ chữa lành cho mình. Hay là không có chữa lành phần xác thì cho mình được yêu mến Chúa, Phạm Thị Cha. Cầu nguyện cho mình để mình có cái lòng yêu mến Chúa thì cũng đó là một phép lạ. Nhiều người nghĩ là phải khỏi bệnh cơ thì mới là phép lạ. Nhưng mà nhiều khi á, mình được lòng yêu mến Chúa, mình được ơn hoán cải, cái điều đó là more important than là được chữa lành, không thưa cha?
0: More important hơn.
1: Nhưng mà con cần hai cái. Chữa lành thân xác và chữa lành. Vâng, dạ thưa cha, mình hết giờ rồi. Và kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương tại nơi đây. Nếu quý thính giả thấy chương trình có ích lợi và muốn giới thiệu cho mọi người chung quanh thì kính mời quý thính giả lên YouTube qua từ khóa Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hoặc Facebook qua từ khóa Truyền Thông Cứu Thế. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho đấng đáng kính Margaret Sinclair một tâm hồn đơn sơ, trung thành và đầy tín thác giữa những thử thách của cuộc đời. Xin cũng ban cho chúng con một đức tin vững mạnh để biết tìm kiếm Chúa hơn mọi sự, trung thành trong những bổn phận hàng ngày và luôn giữ được niềm vui, ngay cả khi gặp đau khổ. Xin cho cuộc đời của chúng con cũng trở nên chứng tá sống động về tình yêu của Chúa giữa thế giới hôm nay. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
2: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 7 tháng 8, 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì tại thành phố Houston, nhiệt độ bên ngoài là khoảng 80 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 96 độ và buổi tối hôm nay sẽ xuống thấp khoảng 77. Hôm nay thì xác suất mưa khoảng 30%. Ngày mai xác suất mưa tăng lên là 40%, nhiệt độ ngày mai cao nhất là cũng vào khoảng 96, buổi tối xuống thấp là 76 độ thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì hiện bây giờ còn lại ít nhất là 2 trường hợp tai nạn xảy ra chưa có được dời vào bên trong. Thứ nhất đó là trên xa lộ 10X hướng đi về phía Tây ngay trước đoạn đường xa lộ 610X loop. Tai nạn xảy ra đã khiến cho tình trạng kẹt xe đang diễn ra trên đoạn đường này thưa quý vị. Trên xa lộ 10X hướng đi về phía Tây từ đường Holland và John Ryston cho tới đường Gellhorn. Di chuyển từ đây khoảng 10 giờ 1 giờ mà thôi. Một tai nạn khác nữa cũng đã xảy ra nằm trên Highway 225 hướng đi về phía Tây ngay từ đoạn đường Ritchie. Thưa quý vị, tai nạn xảy ra đã khiến cho những cái chướng ngại vật đang vương vãi nhiều nơi trên đoạn đường này. Thành ra là di chuyển tại đây cũng đang chậm xuống thưa quý vị. Đoạn đường này từ Preston cho tới đường Scarborough di chuyển tới đây khoảng chừng 20 giờ 1 giờ. Ngoài ra thì như thường lệ những đoạn đường khác cũng đang chuyển sang màu đỏ 610 ở phía bắc hướng đi về phía tây từ Ivington cho tới Shaffer 17 giờ 1 giờ và cuối cùng trên xa lộ 45 góc phi quê hướng đi về phía bắc ngay từ xa lộ 610 sau lúc cho tới đường Monroe là khoảng 26 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Bò
9: riêu,
8: bò
9: riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
10: còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
9: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: đau lưng, đau khớp, đau cơ. Đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng, có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Viettv Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trường. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và Happy Friday anh.
6: Chào anh Quang Trường và kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh. Chào quý vị sáng thứ Sáu cuối tuần.
5: Hôm nay mới là ngày sướng nè.
6: Dạ.
5: Thứ Năm vẫn chưa, thứ Sáu mới gọi là ngày sung sướng. Tại vì làm xong rồi là mình biết chắc mình được nghỉ hai ngày cuối tuần, thành ra nó đã.
6: Cái gì mà nó chắc là nó
5: dạ vâng. Thôi thì
6: phải chắc vậy đó.
5: Dạ. Như thường lệ, trở lại với chương trình thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Mở đầu thì cái thỏa thuận về vấn đề mở cửa Eo biển Hormuz giữa Hoa Kỳ với Iran thì thật ra cũng chưa có cái dấu hiệu gì khả quan lắm. Hai bên vẫn chờ nhau để mà thực hiện trước, rồi bên kia mới đáp lại. Thành ra vẫn chưa biết khi nào thì Eo biển Hormuz mới thực sự được mở tự do. Trong khi đó thì Ả Rập Saudi lên tiếng và cho biết họ đang chờ cái sự tấn công của cả hai hướng bởi các lực lượng thân với lại Iran, thí dụ như là Houthi vân vân. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có phân tích là đó là tại sao Ukraine lại nhắm vào cái công ty mà bán hàng online rất là lớn của Nga, đó là Wildberries. Tổng thống Trump đã bác tin bất hòa với lại Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Seth. Trong khi đó thì cái bệnh về vấn đề đường ruột có liên quan đến xà lách thì các cái nhà phân tích họ lược ra một số những danh sách cập nhật về những cái tiểu bang mà đang dính cái căn bệnh này. Trong khi đó thì đã tìm thấy thi thể ở tại trong một cái sân của một ngôi nhà ở tại Arizona, và con trai của những người này là nghi phạm chính. Bộ Tư pháp kết luận rằng một cái trường luật Duke đã phân biệt đối xử dựa trên vấn đề chủng tộc trong vấn đề tuyển sinh của họ. Thượng nghị sĩ McConnell tuyên bố là ông đã được về nhà, tuy nhiên vẫn chưa thấy lộ diện. Cơ quan hàng không liên bang của Hoa Kỳ FAA ra lệnh kiểm tra hàng trăm chiếc Boeing 737 Max bị nghi là nứt thân. Thưa quý vị, trong khi đó thì chính quyền ông Trump sắp ban hành luật về bệnh tự kỷ trẻ em có liên quan đến luật về vấn đề vaccine. Tổng thống Trump đã ký hai sắc lệnh mới nhằm siết quyền công dân theo nơi sinh. Và tiếp theo là bản tin Việt Nam, thưa quý vị. Bước chuyển của một cái cơ sở đó là giao hàng nặng từ giao nhận cho tới đối tác logistics cho kênh bán lẻ. Bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết đó là nơi sản xuất đồ ăn trên máy bay quy mô bậc nhất Việt Nam ở Phú Quốc đã vận hành bằng AI phục vụ cho 50 triệu khách hàng. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là công an đã bóc trần một đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ. Và đây là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây thì mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên có liên quan đến thỏa thuận mở lại Eo biển Hormuz giữa Hoa Kỳ và lại Iran. Cho tới ngày hôm nay thì nó đang đi về đâu? Xin mời anh Phạm Kê.
6: Thưa anh, đi về đâu thì phải có người chỉ đường. Đằng này không ai chỉ hết. Phía Hoa Kỳ và Iran đôi bên đều nói rằng sắp có những cái thỏa thuận và có thể có thỏa thuận. Nhưng mà đôi bên vẫn chưa bao giờ gặp nhau. Không gặp nhau thì làm sao biết được và ký thỏa thuận. Họ chỉ gặp nhau qua những nhân vật trung gian, tức là một tình yêu đơn phương giữa đôi bên, nhưng mà phải có mai mối. Đó là một trong những điều chính. Và thỏa thuận thì có những cái cam kết đầu tiên giữa Iran và Oman, thì họ nói rằng là tạm thời họ sẽ đi một con đường thôi. Con đường đó là con đường phía Iran. Con đường của Oman thì coi như sẽ đóng lại. Đó là một trong những cái quyết định của thỏa thuận giữa của Iran đưa ra. Và Oman sẽ loan báo cái tin này cho Mỹ. Nhưng mà Mỹ chắc cũng biết rồi. Cho nên Mỹ nói rằng là họ không nghĩ rằng là cái việc này họ sẽ đồng ý, tức là đối với Mỹ là eo biển phải mở cửa lại hoàn toàn, nhưng mà phía Iran chỉ muốn mở cửa bên phía phần của Iran công mà thôi. À, đây là một trong những cái chuyện chính. Và đồng thời, thời gian mở cửa là bao nhiêu? Họ nghĩ rằng là từ 2 đến 4 tháng hoặc là lâu hơn. À, tuy vậy thì chuyện này, chuyện đầu chưa xong thì làm sao nói đến chuyện xong được. À, và Iran một lần nữa xác nhận rằng họ nói chuyện với Oman là hoàn toàn song phương và họ không có đàm phán với Mỹ. À, chuyện này mà là nếu không đàm phán với Mỹ thì làm sao mà có thể có kết luận được. Đó là đôi bên hiện giờ như vậy. Ngày hôm qua thứ năm, 4 chiếc tàu đã đi qua eo biển Oman, và trong đó có một chiếc tàu chở dầu thô rất lớn. Chiếc này chở khoảng 2 triệu dùng dầu thô và đi không phải là dầu từ Iran mà dầu này từ Iraq, bởi vì Iraq nó có một cái phần đất rất nhỏ từ cơ sở từ quốc gia của họ mà thông ra vịnh Ba Tư. Cơ sở này nhỏ xíu và phải nói rằng là hiếm hoi, nhưng mà nó là cái trung tâm di chuyển của tất cả dầu thô từ Iran làm ra, từ Iraq làm ra và đi vào trong eo biển ở vịnh Ba Tư. Đây là một trong những cái khu vực phải nói rất là lạ lùng. Ngày xưa Saddam Hussein đã lấy cái phần Kuwait, đã chiếm Kuwait với hy vọng rằng có một eo biển lớn, tuy có một cái vùng bãi biển lớn, nhưng mà bởi vì họ lấy Kuwait, Hoa Kỳ và quốc gia thế giới không công nhận, và từ đó chiếm ngược lại Kuwait và bắt Saddam Hussein. Đó là một trong những cái điều mới về sau này. Tuy nhiên tình hình hiện nay thì đó là vùng eo biển của Vịnh Ba Tư, là coi như phần Iran họ xác nhận rằng họ sẽ mở lại phần Iran, nhưng mà phần Oman và phía bên trong thì phần dựa thì chưa có nói tới. Và đồng thời ở vùng biển Hồng Hải, tại vùng nơi đây thì 26 tàu đã đi qua, tăng so với 19 tàu một ngày trước đó. Đó là theo những cái báo cáo mới nhất. Tuy nhiên thì vùng này không có chiến tranh nhiều, mặc dù rằng có những cái đe dọa về những cái tàu chở dầu của người Ả Rập Saudi. Tuy vậy thì phía Yemen đe dọa tấn công đủ thứ chuyện lên, nhưng mà có lẽ họ cũng không đủ vũ khí để mà tấn công, cho nên họ nói thì nhiều nhưng mà toàn là những cuộc tấn công bằng võ miệng mà thôi.
5: Thưa quý vị, cái thỏa thuận này đó, nó còn gặp nhiều rất là cam go, tại vì theo tin tức cho biết đó là bên Iran hiện bây giờ họ vẫn còn chưa có đạt cái thỏa mãn của mình, khi mà những cái điều khoản họ yêu cầu vẫn chưa có đáp ứng từ phía của Hoa Kỳ, thành ra là họ vẫn chưa có đồng ý để mở lại eo biển Hormuz. Cái điều thứ nhất đó là Hoa Kỳ phải coi như là tháo gỡ tất cả những cái vấn đề cấm vận ở tại khu vực eo biển Hormuz đối với lại những cái hải cảng của Iran, rồi đồng thời đã phải rút lực lượng của họ ra khỏi khu vực này. Đó là một trong cái điều tiên quyết. Cái điều thứ hai nữa đó là Iran vẫn có thể chấp nhận được để có thể tàu đi ra đi vô theo cái hướng mà ngày hôm qua chúng tôi cũng đã loan tin, đó là khi mà tàu đi vô đó thì đi về hướng bắc của eo biển Hormuz, tức là bên phía của Iran kiểm soát, còn khi tàu đi ra đó thì đi ra cái hướng của Oman. Nhưng mà đi ra đi vô vẫn phải được xin phép và phải có thể đóng một số tiền lộ phí đó đi qua đi lại. Đây là cái điều mà Tổng thống Trump nhất định không có muốn, và kể cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã từng tuyên bố rằng là làm gì thì làm. Khi mà tàu bè đi qua đi lại đó, thứ nhất là không cần phải kiểm soát ai cả, không có nằm dưới cái sự kiểm soát của bất cứ ai. Thứ hai là không có cần phải trả lộ phí, tại vì đây là một cái lộ trình mà phải nói nó là quốc tế, và từ nào giờ người ta đi ra đi vô không cần phải đóng tiền gì cả. Bây giờ là lập nên cái vấn đề mà bảo vệ an ninh rồi cấp cứu trong trường hợp cần thiết, rồi bây giờ phải thu tiền để mà coi như là bảo quản lấy cái khu vực này thì nó hoàn toàn vô lý. Thành ra là hiện bây giờ đó vẫn chưa biết rằng là cái vấn đề mà ký kết thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz vẫn chưa biết là khi nào, tại vì hai bên đều chờ bên kia hoạt động trước. Cái vấn đề này thì rất là khó, tại vì Hoa Kỳ nhất định là sẽ không có để cho Iran có thể có quyền kiểm soát khu vực eo biển Hormuz. Thành ra là nói như vậy nhưng mà thấy có vẻ còn cam go quá.
6: Thứ hai, nếu không gặp nhau thì làm sao biết đồng ý hay chống đối? Đó là nguyên nhân của mấy cái việc này. Không gặp nhau thì tự nhiên là cái chuyện
5: đồng ý
6: bên
5: kia
6: cũng bắn tên như vậy thôi, và bên này hốc được thì chúng tôi chờ vậy thôi.
5: Thật ra thì nếu như mà họ đã đồng ý, họ đã tin tưởng, họ đã ủy quyền cho một quốc gia đứng giữa trung gian thì họ không cần xuất hiện. tức là tới khi nào cuối cùng cần chữ ký thì xuất hiện thôi.
6: Thì đấy là vẫn là hiện nay còn đề vấn đề mà đã xuất hiện rồi thì chắc chữ lộn nhau và ông Tâm sao lệnh thả bom ngay lập tức. Bây giờ thì chịu.
5: Ủy quyền cho Oman hay là ủy quyền cho Pakistan thì họ có thể đứng ra làm trung gian được không sao? Miễn là phải đạt được cái thỏa thuận của đôi bên đòi hỏi thì lúc đó
6: là thiệt chứ không phải là đùa.
5: Nhưng mà ông Trump thì vẫn tuyên bố rằng là cái cuộc thương lượng với lại Iran vẫn tiến triển cách tốt đẹp và sẽ đạt thỏa thuận trong thời gian ngắn sắp tới. Thưa quý vị, chúng ta hãy chờ xem. Trong khi đó thì đối với lại Ả Rập Saudi thì sao anh Phạm Cơ? Tức là bây giờ tin cho biết là họ đang lo rằng là những cái thành phần gọi là ủy nhiệm của Iran, chẳng hạn như là lực lượng quân sự ở tại bên Iraq hoặc là Houthi có thể sẽ tấn công theo lệnh của Iran. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, tôi thì tôi cho rằng là vấn đề cũng giống như là vấn đề vũ khí của Hoa Kỳ và bộ quốc phòng của Hoa Kỳ đã chạm trán với là ông Trump về vấn đề là bộ quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng vũ khí bữa nay bắt đầu thiếu sót nhiều cho nên cần phải hạn chế. Thế thì Hoa Kỳ đã thiếu sót thì Iran cũng không có hơn gì, họ cũng thiếu sót, và do đó Ả Rập Saudi cũng không sợ lắm, bởi vì Yemen cũng nói thì nhiều nhưng mà vũ khí họ không có bao nhiêu, cho nên họ la ó và họ đòi đánh, nhưng mà họ bắt đánh nhỏ giọt, lâu lâu bắn một vài hỏa tiễn để thị uy vậy thôi, chứ còn ngoài ra thì họ cũng không còn vũ khí giống như là Hoa Kỳ. Một quốc gia giàu có như Hoa Kỳ còn thiếu vũ khí thì Iran dư làm sao được, rồi Yemen làm sao dư được nữa. Thành ra chúng ta cứ yên tâm.
5: Nhưng mà cái tin này là từ bên Ả Rập Saudi đưa ra. Tức đúng là rồi. Họ đang chuẩn bị. Họ nghĩ rằng là Iran sẽ ra lệnh cho những cái thành phần ủy nhiệm của họ sẽ thay họ để tấn công Ả Rập Saudi. Thành ra là họ cho biết họ đã sẵn sàng để mà có thể đối đầu.
6: Nhưng mà lời vàng má của Cương nói là không còn vũ khí đâu mà sợ.
5: Anh vừa mới nhắc tới cái vụ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pisaset, mà nói luôn đi.
6: Dạ vâng.
5: Ok, thì bây giờ đó là những cái tin tức đưa ra gần đây của tờ báo Washington Post cho biết là trong cái cuộc họp giữa Tổng thống Trump với lại nội các của mình, trong đó có Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, thì theo như tin từ Washington Post, họ tiết lộ đó là trong cuộc họp mà ông Trump nói với lại ông Pinasset thì dường như ông đang trách ông Pinasset là tại sao không có công bố cái thông tin rằng là cái kho đạn dược của Hoa Kỳ đã bị giảm một cách trầm trọng, nhất là những cái loại hỏa tiễn phòng không. Tại sao lại để trường hợp nó xảy ra, và có vẻ như là trách cứ ông Pinasset. Tuy nhiên thì cuối cùng Tổng thống Trump đã lên tiếng và bác bỏ cái điều đó, và cho rằng là những cái tờ báo rất là gọi như là bịa tin thôi, chuyện đó không có như vậy. Thật hư ra sao anh Phạm Cơ?
6: Dạ, tôi thì nghĩ rằng là thật sự trong chuyện này thì ông Trump nói về tư cách là một tổng thống, và một cái tư cách là cái người thấy phe ta yếu là cứ nói thôi, nhưng mà đến khi ông Hatchett trình bày rằng trời đất ơi, đâu có phải làm vũ khí mất 1-2 tháng, làm vũ khí phải có chuẩn bị và mọi thứ chuyện đánh nhau đánh mạnh và đánh nhanh như vậy, thì nó hết là chuyện bình thường. Bây giờ cứ ví dụ như vậy thôi, thì tổng thống phải thấy cái chuyện đó, và rõ ràng là ông Trump sau cái khi nổi giận thì cũng thấy được chuyện đó, cho nên ông hoàn toàn không trách gì Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng nó còn cái quyền gì bây giờ muốn làm lại vũ khí thì phải mất một rất là nhiều thời gian, chứ đâu phải súng đạn mà làm ra ngày một ngày hai mà có được. Và cái cuộc chiến chuẩn bị một đánh một cách bất ngờ 28/2, ông Trump nói ngày mai đánh, là ngày mai đêm đó là thả bom ngay lập tức, rồi làm sao mà chuẩn bị vũ khí được trước đó, mà nếu chuẩn bị vũ khí thì địch sẽ biết được khi mà Hoa Kỳ gia tăng cái bộ máy làm vũ khí. Thành ra đây cũng một trong những cái chuyện đương nhiên mà thôi, cho nên ông Trump nóng tính lá ó, nhưng mà sau đó thì ông phải biết rằng là chuyện ông la là sai, là quá đáng, thành ra mọi việc trở nên yên tĩnh là thường.
5: có hai vấn đề. Thật ra thì không phải rằng là sản xuất không kịp tại vì sử dụng quá nhiều, mà là tại sao không cho ông biết. Tức là bây giờ cái kho đạn dược đó bây giờ nó sụt xuống tới cái mức độ báo động rồi mà ông Trump lại không biết. Và ngoài ra đó thì cái việc này liệu có hay không, khi mà cái vấn đề mà ông Trump khiển trách ông Pinasset có hay là không, tại vì theo ông Trump là không có. Tức là tờ báo Washington Post đó chỉ có bịa đặt thôi chứ không có thật. Thì đó là nếu thì fake news thì đâu có cái chuyện mà kho đạn nó bị thiếu hụt đâu, anh thấy không?
6: Thưa anh, tổng thống Trump nghĩa là biết bao nhiêu lần nói không,
5: Cho nên là hiện bây giờ ông Trump đang cáo buộc rằng là phóng viên của tờ Washington Post đang dựng chuyện lên nói và cố tình làm cho cái vấn đề mà coi như là nói chuyện với Iran nó càng ngày nó càng trở nên khó hơn. Tại vì Iran cũng nghĩ rằng là Hoa Kỳ không còn vũ khí nữa. Tại vì Washington Post nói rằng là sở dĩ Tổng thống Trump đùng một cái ngưng không có tấn công Iran nữa sau khi mà nói rằng là sẽ tấn công Iran một cách coi như là lớn chưa từng thấy, rồi nhiều lần là ngưng. Thì theo như từ Washington Post, tại vì kho vũ khí nó không còn nhiều, thành ra ông Trump mới ngưng như vậy. Thì ông Trump nói rằng là nếu mà nói như vậy đó thì Iran sẽ biết được cái, sẽ nghĩ rằng là nước Mỹ không còn vũ khí, thành ra họ có thể họ đưa ra những cái ương ngạnh. Cho nên đây là cái tội coi như là tội phản quốc, và ông Trump đang tìm cách để trừng trị những người phóng viên này.
6: Tôi thì đó. Tôi nếu mà tôi đứng về phía Washington Post, tôi sẽ làm đơn kiện Tổng thống Trump và đòi bồi thường, bởi vì chúng tôi nói chuyện đó là có trong buổi họp và nhiều người nghe, mặc dù chúng tôi không có trong buổi họp, nhưng mà nếu không có lửa sao có khói. Đó, nếu không có lửa sao có khói, phóng viên nào dám nói những tin đó. Thành ra nếu Tổng thống nói như vậy thì chúng tôi, Tổng thống làm dự, chúng tôi sẽ kiện Tổng thống ra tòa và đòi bồi thường 10 tỷ đô la. Ví dụ như vậy.
5: Như vậy thì anh tin Washington Post hơn là tin Tổng thống Trump?
6: Vâng, tôi nghĩ rằng mọi người đều sợ ông Trump hết. Chứ không có ai dám nói một chuyện mà bịa ra mà trong đó có ông Trump làm nhân chứng.
5: Ok, thì nếu mà anh tin tờ báo Washington Post hơn là tin ông Trump, thì bên kia cũng phải có chứng minh là cái buổi họp đó có thật và Pinasset đã bị trừng và đã bị khiển trách thật về cái vấn đề đó.
6: Thứ anh, những người mà ở trong các phiên họp đó, họ có thể tiết lộ cho tờ Washington Post, nhưng mà dĩ nhiên là họ nói, ê, cái chuyện này đừng có nói nha. Tôi mà nói là nghe như chuyện là tôi mất chức ngay lập tức. Thì đó là những chuyện mà ở bên lề xã hội mà...
5: Như vậy thì ý anh là Washington Post sẽ không có đưa ra được cái bằng chứng nào?
6: Dĩ nhiên.
5: Bởi vì vậy thì Washington Post sẽ bị dính cái tội phản quốc.
6: Thì không thì dính vậy thôi. Nhưng mà nếu mà ông Tâm làm quả thì họ sẽ làm quả hơn nữa.
5: Nói chung thì...
6: Ông Tâm không dám làm đâu.
5: Tôi không dám khẳng định là có hay không. Chỉ là cái bản tin đưa ra mà thôi, chứ không có dám nhận định. Ông Trump thì nói rằng là Washington Post là cái tờ báo coi như là giống như tờ báo coi gì phân bón. không có thật đưa ra như vậy thì là, và cái tội phản quốc, thành ra là không biết là sự thật như thế nào. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề cái căn bệnh mà liên quan đường ruột. Trong những ngày vừa qua, tin tức cho biết rằng là nó đã lây lan ra nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, và bản tin ngày hôm nay thì lại đưa ra danh sách cập nhật các cái tiểu bang đang bị cái dịch bệnh này nó hoành hành. Xin mời vào cả.
6: Rất là dễ dàng cho bản tin làm được cái chuyện này. Tại sao? Tại vì họ có phòng lab, và cái phòng lab của chính phủ đã công bố rằng là cái các bệnh này Cyclospora liên quan tới một cái bào tử của một con vi trùng. Con vi trùng đường ruột đó nó gây ra, và họ tìm ra nhiều cái tiểu bang có, và từ chỗ những tiểu bang có họ mới tìm ra ai là người bán những cái nơi đó, và họ mới truy ra được đó là một cái xưởng làm rau ở bên Mexico kêu là Taylor Farms. Xưởng này nó cung cấp, và họ có cái danh sách cung cấp cho các tiểu bang là rất nhiều ở Hoa Kỳ, phải nói rằng rất lớn. Arkansas, Iowa, ai đó nào, nghĩa là phải nói nhiều đến đội mà tới hai hàng chữ nhỏ với cái kêu là chữ Aerial số 9 mà tới hai hàng là nhiều lắm. Và đồng thời họ cũng biết rằng là đó là mấy tiểu bang nào thôi là cung cấp nhận trực tiếp, nhưng 29 tiểu bang khác nữa cũng được nhận từ các cái Walmart. Từ Taco Bell và Walmart, họ cũng cấp cho Walmart và cho Taco Bell tại các cái tiểu bang với thêm nữa. Đó là rất là nhiều tiểu bang, cho nên cái việc này thì đương nhiên phải quy trách nhiệm cho Taylor Farm. Mà Taylor Farm thì ở bên Mexico thì có làm gì họ thì cũng chịu thôi. Có phạt họ thì họ phải chịu thôi. Nhưng mà đây là cái chuyện tìm ra và lại các bệnh này thì nó cũng tương đối gọi là dễ nhàng. Chỉ có hai người, hình như là có hai hay bốn người gì đó chết mà thôi. Còn ngoài ra thì tình hình cũng không đến nỗi gì.
5: Dạ vâng. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới các cái giới chức ở tại tiểu bang Arizona đã tìm thấy thi thể của hai vợ chồng trong một căn nhà ở tại một cái thành phố ngoại ô của Phoenix, của Arizona. Thì giờ đây họ đang tình nghi là con trai của hai vợ chồng này chính là nghi phạm Nhưng mà giờ này thì cái người con trai đó đã không còn ở, thậm chí là ra ngoài ngoại quốc luôn để mà có thể trốn tránh sự việc này. Không có gì quan trọng anh Phong cơ hả?
6: Dạ không có gì quan trọng, nhưng mà người ta sợ gì biết được chuyện này là tại vì thân nhân họ không thể tin tức gì của ba người, tức là hai cha mẹ và người con. Thì khi họ báo cáo cho cảnh sát đến nơi thì không thấy gì hết, chỉ thấy rằng là có vũng máu, nhưng mà vũng máu đó được lau chùi mà trong gấp rút cho nên nó không sạch sẽ. Và từ cái chỗ không sạch sẽ đó họ tìm ra được hai xác người ở bên ngoài mà không có người con, cho nên họ nghĩ rằng người con là thủ phạm và có thể nhờ những cái hệ thống mà bây giờ coi như kiểm soát chặt chẽ các cái thẻ thông hành chẳng hạn, và vấn đề nhập nội xuất cảng xuất người đi ra và đi vô nước Mỹ, cho nên họ tìm ra được, họ nghĩ rằng ông này đã ra nước ngoài rồi, nhưng mà họ không cho biết chi tiết về việc này.
5: Thực ra thì hai cái thi thể này đã bị báo mất tích cũng khá lâu và giờ họ tìm thấy thi thể đó
6: thôi,
5: nhưng mà họ vẫn chưa có xác định được có đúng là hai người bị mất tích hay là không, và hai người này có đúng là cha mẹ của một cái người thanh niên 27 tuổi là con trai của hai người bị coi là mất tích đó, là có đúng là chính là người giết cha mẹ mình của hay không. Thì đại khái cái câu chuyện nó xảy ra là như vậy mà thôi. Chuyển sang bản tin liên quan đến vấn đề của trường luật Đức, thì không biết là sự việc này họ đã vi phạm vào cái luật coi như là đối xử hả? Đối xử khi mà tuyển sinh.
6: Vâng, trường Đức được bị chính phủ buộc tội là cố ý phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc trong vấn đề tuyển sinh, mà có hai vấn đề họ chủng tộc, đó là thứ nhất là họ cho biết rằng là trong đó có những cái việc mà liên quan tới người da đen, tức là ưu tiên cho người da đen và ưu tiên cho người Spanish. Ở đây phải nói rằng chữ Spanish này đây, tức là những chữ người Nam Mỹ chứ không phải là Tây Ban Nha, bởi vì Google nó vận dịch nó là gốc Tây Ban Nha, nhưng mà thực tế thì chúng tôi bản nguyên bản tiếng Anh gọi là Spanish, thì Spanish đây có nghĩa là những người gốc Nam Mỹ, tức là trường Đức, họ tước rồi trường Đức mà luật khoa, tức là phân khoa luật của họ khi tuyển sinh, nghĩa là đã dễ dàng, họ có chắc họ có bằng cỡ là họ tìm thấy những cái điểm của những cái người được nhận vào trường luật và những điểm của những người không vào trường luật bị bác đi, thì như thế nào thì họ cho cái tỷ lệ đó, họ biết rằng có thiên vị để cho những người da đen ưu tiên và để cho những người Spanish ưu tiên.
5: Như vậy thì đúng là không nên ha.
6: Dạ đúng.
5: Tức là nếu mà tuyển sinh thì nên tuyển sinh dựa vào cái tiêu chuẩn đưa ra.
6: Dạ đúng rồi. Đó là cái luật của nước Mỹ hiện nay.
5: Khi mà
6: hồi xưa thì được.
5: Dạ.
6: Hồi xưa thì những người da đen và những người Spanish là ưu tiên. Mà trong đó những người Á Châu như Trung Hoa và Việt Nam cũng gọi là, cũng công nhận là coi như là người da trắng.
5: Ưu tiên đó.
6: Dạ. Không được ưu tiên chứ.
5: Không được ưu tiên hả?
6: Dạ không được ưu tiên, bởi vì họ quá giỏi, nếu mà ưu tiên cho họ thì họ vô hết. Đó.
5: Thành ra là mới có cái chuyện gọi là muốn tính rằng là cho công bằng.
6: Dạ.
5: Thì cứ mỗi sắc dân họ sẽ chọn bao nhiêu người.
6: Dạ.
5: Thay vì là dựa trên cái năng lực thật sự của họ.
6: Đúng y như
5: tại
6: vậy.
5: Tại vì cái tỷ lệ của người da trắng dĩ nhiên là nhiều hơn.
6: Dạ.
5: Thành ra cái số người mà họ đạt được tiêu chuẩn nó nhiều hơn, mà nếu chỉ lấy về tiêu chuẩn thì người da trắng họ chiếm tỷ lệ hết.
6: Dạ.
5: Đại khái là như vậy. Thành ra cái việc này hiện bây giờ đang bị chỉ trích là đã phân biệt chủng tộc khi mà tuyển sinh tại trường luật Đức, thưa quý vị. Và đến đây thì chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
7: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
8: Chương trình này được bảo trợ bởi

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà quay bên cũ Rất Chí Trang For Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ năm, ngày 13 tháng 8, lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue,
11: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
14: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
13: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
14: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
15: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen yến xào Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa. Ông này là ông McConnell. Trong thời gian vừa qua, kể từ giữa tháng 6 cho tới bây giờ đó, thì tin tức hoài nghi về sức khỏe của ông này vẫn tiếp tục lan truyền. Mặc dù rằng là bên phía văn phòng của ông thượng nghị sĩ này cũng như là vợ của ông đưa ra hình ảnh cho biết rằng là ông đúng là có bị ngất xỉu tại nhà vào giữa tháng 6, sau đó thì đưa bệnh viện cấp cứu, và là sau đó thì ông chỉ viêm phổi nhẹ mà thôi, rồi ông đã được vật lý trị liệu và sức khỏe của ông thì đang dần hồi phục. Tuy nhiên thì không thấy có sự xuất hiện bằng xương bằng thịt của ông McCarroll, thành ra là tin tức vẫn còn đang đặt cái dấu hỏi rất là lớn. Và ngày hôm nay tin cho biết rằng là bên phía của văn phòng ông McCarroll lại đưa ra một cái thông tin tiếp, đó là ông đã được về nhà rồi, tức là không cần phải tập tành ở bệnh viện nữa, chỉ cần làm ở nhà mà thôi. Tuy nhiên thì vẫn chưa thấy có một cái hình ảnh gì để chứng minh cái điều đó, anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, đây là một trong những cái chuyện thì nói cho cùng, người ta không muốn đưa ra một hình ảnh thượng nghị sĩ McConnell quá sức là ốm yếu, nhưng ông sợ gì mà té, là chỉ vì ngày xưa ông có hình như ông bị polio mà nhẹ, tức là cái chứng bệnh sốt tê liệt hồi xưa, như bắp thịt của ông nó yếu đi nhiều từ hồi nhỏ, và đó là lý do mà bây giờ đây lớn tuổi rồi ông lại bị những căn bệnh về tim tiết rồi vân vân, nói chung là nhiều thứ bệnh khác nhau, bệnh da là chính nữa, thành ra ông đi đứng không có được vững, và đó là cái lý do mà khiến cho người ta sợ. Có một lần ở trong thượng viện, khi ông còn làm chủ tịch thượng viện, một hôm ông gần như là đứng hình, ông đang đi ông đứng lại luôn trong mấy trong một hai phút luôn, khiến người ta hết sức là hoảng sợ. Và từ đó thì những cái chứng bệnh của ông càng ngày càng thấy nhiều, và giờ đây thì 14 tháng 6 cho tới bây giờ đây mới là có những tin chính thức mới nhất để chứng tỏ rằng là ông ok, không có sao hết trong cái tình hình mới, và nghĩa là ông vẫn ở nhà thôi, nhưng mà có việc gì bầu mà cần một phiếu bầu thì người ta sẽ chờ ông tới để bầu.
5: Nhưng mà cái vấn đề ở đây vẫn chưa có được thỏa mãn dân chúng, đó là người ta không có thấy hình ảnh của ông gì hết, chỉ có là cái thông báo bằng giấy mực thôi. Và đó là vấn đề tại sao giống như anh nói đó, là họ sợ là thấy hình ảnh
6: quá ốm yếu mà trong nhà không muốn.
5: Nhưng mà nếu không hình thì cũng phải tiếng nói, thu audio rồi phát ra trên truyền thông đó, tuyên bố điều này điều kia, chứ còn im lặng như vậy thì người ta không biết là ông này bây giờ sức khỏe như thế nào nữa, thành ra đặt vấn đề cũng là đúng chứ phải là không.
6: Không, mà điều quan trọng nhất là ông còn sống thế thôi, và ông có thể bỏ phiếu được. Đó là điều mà
5: nhưng mà làm sao anh biết làm sao còn sống?
6: Chắc chắn là còn sống.
5: Tại sao chắc chắn?
6: Không, tại vì theo những cái tình hình, theo
5: người nhà nói còn, mà bây giờ không thấy hình ảnh, không tiếng nói làm sao?
6: Đâu cần, anh phải tin người nhà, anh phải tin bà và cơ đồ chứ anh.
5: Ok.
6: Anh làm như bà là người thù nghịch với dân chúng hay sao? Và gia đình ông đâu có gì đâu.
5: Tổng thống thì không tin, mà tin ông thượng nghị sĩ. phải có chứng cứ, anh này nói chứ, người ta vẫn đặt câu hỏi là ông này liệu sức khỏe có còn đủ để mà đảm nhận cái vai trò thượng nghị sĩ hay không. Tại vì gần đây cũng có một số vị thượng nghị sĩ cũng ra một cái tối hậu thư rồi, là có cái thời hạn nhất định, tới đó ông phải xuất hiện còn để làm việc, chứ nếu không thì họ phải tìm cách khác, chứ
6: anh
5: không
6: biết
5: thể nào
6: thượng
5: mà...
6: nghị sĩ đó là ai không? Là người thuộc đảng dân chủ, người ta muốn bầu lại một vị thượng nghị sĩ mới để có hy vọng rằng lấy được cái ghế đó,
5: cũng hy vọng rằng là sức khỏe của ông tốt sớm trở lại, nhưng mà cũng nên cho dân chúng yên tâm bằng cách là phải có chứng cứ, phải có xác minh tôi đã về nhà, tôi đọc một cái bài viễn văn thế này, quý vị yên tâm, tôi vài bữa nữa tôi khỏe, tôi sẽ tiếp tục làm việc. thì mọi người đâu còn đặt vấn đề chi nữa.
6: Đấy, đưa tạo hình cụ thôi.
5: Hình mà lại không có tiếng tâm gì hết, thành ra là sao mà anh tin được. Cơ quan FAA, cơ quan hàng không liên bang của Hoa Kỳ đang kêu gọi phải kiểm tra ít nhất là cả 100 chiếc máy bay Boeing 737 Max, tại vì có cái thông tin rằng là cái loại máy bay này nó đã bị nứt cái thân. Vâng, Phạm Ca.
6: Vâng, cái việc nứt thân này cũng không hẳn là nứt nhiều, nó nứt ở những cái cửa thôi, những cái chỗ mà dấu nổi ở từ khi người ta gắn cửa vào. À, đây là một trong những chuyện mà họ sợ, bởi vì nứt đâu thì nứt, nhưng mà đang bay trên trời mà có chuyện gì thì dù cho chỗ cánh cửa hay là trong toàn thân chỗ nào cũng gây ra nguy hiểm mà người ta sợ. À, đó là chuyện gì? Nhưng nhất là chiếc máy bay 737 Max này đã có 2 lần rơi liên tiếp trong một tháng, và từ đó người ta khám phá ra một cái bộ phận điều khiển ở trong cái bánh lái máy bay đã có cái trục trặc, và cái bộ phận điều khiển đó khi người ta chế ra chiếc 737 Max, người ta nghĩ rằng là không sao, tại vì bộ phận điều khiển đó nó hơi rắc rối và cần phải có manual để mà cần phải có tập dượt huấn luyện cho phi công để phi công biết được cái chuyện đó. Đằng này máy bay, các hãng máy bay họ sợ rằng nếu mà phải có huấn luyện cho phi công nữa thì mất thì giờ và tốn tiền rất nhiều, cho nên họ lơ chuyện đó đi và họ nói rằng chỉ cần đọc manual là được. Đó là hãng máy bay nói như vậy, và chỉ cần đọc cái cuốn điều hành là được. Thế thì người Mỹ đọc điều hành ở trên MacBook rất là dễ, nhưng các phi công Á Châu không có đọc được cái chuyện đó nhanh cho bằng người Mỹ, và vì vậy do đó có tai nạn phi cơ xảy ra. Mà có cái một tai nạn tránh được là chỉ vì lúc đó có một anh phi công Mỹ ngồi đi quá giang, ngồi đằng sau viên phi công, và nó cái này ông làm vậy là sai rồi, ông phải làm như thế này mới được. Thì anh kia làm cái là nó phi cơ trở lại bình thường, là chiếc phi cơ đó không có rơi. Cho nên cái chuyện này người ta quy lỗi cho cả hãng máy bay là đã không có chịu, với là hãng Boeing là đã không chịu tập cho phi công đàng hoàng thực tế, mà là chỉ viết trong manual mà thôi, thì đó là một cái chuyện cũ rồi. Và bây giờ đây chiếc máy bay Max được lệnh bay trở lại rồi sau những cuộc điều tra kéo dài rất là lôi thôi, và phải nói rằng là chiếc này là một chiếc rất là tốt đẹp, và nó mang lại nhiều lợi ích cho các hãng máy bay rất là nhiều. Và bây giờ đây người ta thấy các vết đứt ở trên máy bay và người ta sợ, thì dĩ nhiên cái chuyện đó thì họ sẽ điều tra và họ sẽ nói theo dòng điều người Việt Nam khắc phục.
5: Vâng, thì đó cũng là một cái điều mà khiến cho Boeing cũng cảm thấy rằng là lo lắng, là tại vì nếu thực sự mà họ phát giác được những cái vết nứt ở trên cái thân ở phía trước của máy bay đó, thì nó sẽ gặp rắc rối to, tại vì cái loại máy bay này vừa mới được cho phép bay lại thôi. Ở giờ đây đó thì ngay sau đó không lâu, cách đây khoảng mới tháng trước, tháng 7 vừa rồi đó, thì ít nhất là 453 chiếc cái loại phi cơ 737 Max đã bị đề nghị là phải lắp đặt lại cái hàng ghế, tại vì những hàng ghế được cho là lắp đặt không có đúng, thành ra nó rất dễ bị bung ra bên ngoài. Thì đó là cái điều mà cũng đã mất uy tín rồi, thì giờ đây lại bị cái tin gọi là nứt thân nữa, thành ra hiện bây giờ vẫn chưa xác định là liệu có hay là không, thành ra là FAA đang điều tra cái vụ này, và nếu có thì chắc chắn là họ sẽ bắt buộc phải sửa chữa trước khi cho phép bay tiếp, thưa quý vị.
6: Có một lần họ thay cái wifi mà họ bắt ông vô thiểu cửa sổ.
5: Đúng,
6: bắt ông thiếu đúng cái cửa sổ ra ngoài, may mà không sao hết, quá dễ sợ. bắt thiếu ông dễ sợ không?
5: Bây giờ chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề chích ngừa và các cái trẻ em bị tự kỷ. Thì tin cho biết đó là chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc và có thể là sẽ ra một cái ban hành, một cái luật về vấn đề chích ngừa đối với là những trẻ em bị tự kỷ. Xin mời Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, đây là một chuyện hết sức quan trọng, vì người ta nghĩ rằng có nhiều trẻ em bị tự kỷ, bắt thiếu ông, dễ sợ không?
5: Bây giờ chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề chích ngừa và các cái trẻ em bị tự kỷ. Thì tin cho biết đó là chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc và có thể là sẽ ra một cái ban hành, một cái luật về vấn đề chích ngừa đối với là những trẻ em bị tự kỷ. Xin mời Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, đây là một chuyện hết sức quan trọng, vì người ta nghĩ rằng có nhiều trẻ em bị tự kỷ, autism là cái tên tiếng Anh,

0: cho biết rằng là những trẻ em đó sợ gì bị tự kỷ là chỉ vì chích vaccine. Đó là cái lý do người ta quy cái tội cho vaccine, nhưng mà rõ ràng là không có một cái chứng cứ nào mà cái tỷ lệ cho thật là cao để người ta cấm cái việc này. Thành ra bây giờ vaccine vẫn, mà nhưng mà nếu không chích vaccine thì sẽ tai hại vô cùng trên khắp nước Mỹ, bởi vì ai cũng biết rằng nước Mỹ sở dĩ lành mạnh như bây giờ là vì cái luật bắt trẻ em trước khi đi vào học ở bậc tiểu học, mẫu giáo đều phải chích vaccine, và khi chích vaccine đủ trường hợp rồi thì khi đó mới được đi học, và do đó ngăn được cái bệnh dịch rất là nhiều. Và bây giờ đây nếu như phần lớn các trẻ em mà muốn không chích thì họ phải làm đơn, và việc làm đơn đó là chính phủ chấp nhận ngay lập tức, không có ai cấm cản gì, nhưng mà bởi vậy người ta vẫn cứ làm đơn thì việc đó chính phủ cũng không màng, nhưng mà tỷ lệ đó rất nhỏ. Và đó là cái lý do mà người ta đang lo lắng. Và bây giờ với cái sự chống lại vaccine của ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Tổng thống Trump nữa, thành ra có thể họ sẽ đưa ra một cái luật riêng về vấn đề vaccine và trẻ em tự kỷ cần phải làm gì. Đó.
1: Cái vụ này đó, nó bắt nguồn từ cái vụ trước đây, không biết Phạm Khương còn nhớ hay không, có liên quan tới Leno. Được biết đó là chính phủ của Hoa Kỳ, chính phủ ông Trump đó, tuyên bố rằng là phụ nữ mang thai đó là không nên dùng Tylenol. Anh còn nhớ cái vụ đó hay không?
0: Rồi.
1: Bởi vì có thể xảy ra vấn đề tự kỷ cho cái đứa bé trong bụng. Cho nên sau đó thì những người phụ nữ có thai họ rất là sợ. Và đặc biệt là cái hãng thuốc mà chế ra Tylenol đó, họ hoàn toàn họ chống đối. Đây là một cái lời tuyên bố rất là vô trách nhiệm và không có một cái nghiên cứu nào mà xác minh cái điều đó cả. Tuy nhiên Tổng thống Trump vẫn cảnh báo như vậy. Cho nên rằng là họ đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì giờ đây thưa quý vị, người ta cho rằng là lại thêm một cái luận điệu nữa về vấn đề trẻ em tự kỷ mà chích vaccine nó có thể chỉ bị thế này thế kia, thành ra họ là phải yêu cầu phải có một cuộc điều tra một cách rõ ràng và nghiên cứu kỹ lưỡng hơn liệu cái sự cân nhắc đó của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ, nhất đặc biệt là Bộ Y tế đó, họ cảnh báo như vậy có đúng hay là không, liệu vaccine nó có làm gì ảnh hưởng tới các cái trẻ em bị tự kỷ hay là không trước khi đưa ra cái lời tuyên bố là cái điều mà cần phải làm. Thì đó là vấn đề mà bên phía của những cái cơ sở sản xuất ra cái loại vaccine họ yêu cầu là như vậy, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới Tổng thống Trump, mới ngày hôm qua thì lại ký thêm hai cái sắc lệnh mới có liên quan tới quyền công dân theo nơi sinh. Cuối tháng 6 vừa rồi, tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã ra phán quyết và bác bỏ cái điều này, tại vì ông Trump đã từng ra một cái sắc lệnh là cấm cái điều này, nhưng mà tối cao pháp viện đã bác rồi. Thì giờ đây ông Trump đưa ra hai cái sắc lệnh mới để mà có thể hạn chế điều này. Hai sắc lệnh đó như thế nào vậy?
0: Vâng, sắc lệnh thứ nhất là làm sao khi mà những cái người con của những cái người mà vận động hành lang cho chính phủ nước ngoài, vận động hành lang cho chính phủ nước ngoài là sao? Tức là quốc hội họ đã Hoa Kỳ lâm luật, và quốc hội Hoa Kỳ các dân biểu đó đôi lúc bị những người vận động hành lang dụ dỗ. Những người vận động hành lang là những người ăn tiền của các cái nước ngoài, và họ muốn Hoa Kỳ ra những cái đạo luật nào đó mà có lời cho nước của họ, cho nên họ mới đi vào đất Mỹ và họ mới tìm cách tiếp cận với là các dân biểu và thuyết phục các dân biểu này nên bỏ phiếu cho luật này luật kia gì đó mà họ chú ý để mà có thể ủng hộ cho đất nước của họ. Và dĩ nhiên thì có những cái quyền lợi riêng tư mà người ta không nói được. Thì những cái việc này thì những người bây giờ lại loài ra những người vận động hành lang đó đôi lúc vợ con của họ lại có bầu và có quốc tịch Mỹ, thành ra ông Trump cấm những người này vợ con của họ có đẻ trên đất Mỹ cũng không được quốc tịch Mỹ theo cái luật mới nhất của ông Trump ban hành. Đó là điều đầu tiên. Đó là rồi. Điều thứ hai nữa rằng là những đứa trẻ em sinh ra từ nhân viên chính phủ nước ngoài mà đang làm việc ở tại Hoa Kỳ, nghĩa là ngoài những người vận động hành lang, bây giờ nhân viên các tòa đại sứ ở tại Hoa Kỳ mà những tòa đại sứ đó được coi là không có tốt đẹp gì, không có ưa Hoa Kỳ, thì những người nhân viên đó cũng không có được quyền là có quốc tịch Hoa Kỳ, bởi vì chính phủ Anh là chống Hoa Kỳ. Tại sao con của những người nhân viên làm việc lại có thể được nhập tịch Hoa Kỳ? Thành ra ông cấm hai điều đó. Đó là hai cái luật mới nhất.
1: Thì không, đối với lại giới ngoại giao nước ngoài làm việc ở Mỹ thì dĩ nhiên rồi, nó nằm ngoài cái dự luật.

0: rồi, tức là ở ngoài cái hiến pháp đó, họ không có cho các nhân viên làm việc đại diện cho một quốc gia làm việc tại Mỹ mà có con thì hoàn toàn dĩ nhiên là không có được vào rồi. Nhưng mà hai cái luật mới này đó để nhằm để có thể hạn chế đó, thì bây giờ coi như là cái luật, cái hiến pháp cho phép những đứa bé sinh tại Hoa Kỳ, dĩ nhiên nó có được mang tịch quốc tịch Hoa Kỳ thì không có gì thay đổi nữa, tức là hiến pháp là như vậy rồi,
1: Như
0: ông
1: vậy
0: Trump đã bị thua rồi, tức là
1: nhưng
0: không có
1: ngoại
0: có. Tuy nhiên bây giờ đây đó, bên phía ông Trump đang tìm cách để mà ngăn chặn từ trước khi sanh đứa bé tại Mỹ đó, thành ra là có một vài cái điều mà ông đi cái vòng ngoài, tức là
1: ông
0: bây giờ
1: đi cái
0: cấm
1: luật
0: cái đường
1: trước.
0: chính, cấm đường chính, ok tôi không đi đường chính, tôi đi cái đường rìa, những cái đường hẻm nhỏ nhỏ. Thì chẳng hạn như là ông đặt ra thêm những cái điều khoản nữa, những cái giới chức mà gọi là vận động hành lang từ những quốc gia khác, mà nếu trong trường hợp mà có con tại Hoa Kỳ cũng không được công nhận là có quốc tịch, rồi những người mà đang chiến đấu mà coi như thuộc cái thành phần gọi là kẻ thù đó, thì nếu như vì lý do gì đó sinh nước Mỹ cũng không được công nhận. Những người mà ở sanh ra ở tại những cái thuộc địa của Hoa
1: Thuộc địa
0: Kỳ
1: Hoa Kỳ cũng không được
0: cũng
1: rồi.
0: không được công nhận, thí dụ như là Guam, thí dụ như là Puerto Rico cũng không công nhận được. Thì đó là cái luật đầu tiên mà ông Trump ký nhằm để có thể đi đường tắt để mà chặn từ từ từ từ những cái đường khác. Trong khi đó cái sắc lệnh thứ hai đó là bắt đầu từ sớm rồi, tức là họ kiểm soát luôn những người mà xin visa vào Hoa Kỳ mà có bầu, tức là những người có bầu đó không được vào Hoa Kỳ luôn, tránh trường hợp mà họ vào Hoa Kỳ họ sanh ở tại Hoa Kỳ, thành ra là ông chấm cấm từ bên ngoài. Những người nào mà apply để xin vào Hoa Kỳ đó thì phải xác nhận là không có bầu, như vậy thì chắc chắn trong cái đơn xin visa thì thế nào cũng sẽ câu hỏi là quý vị có đang có bầu hay không. Thì nếu như ai mát trong đó là không có bầu mà khi mà vào nước Mỹ mà sau 7 tháng mà sinh con đó thì coi như là khai mang đó, thì cũng không cho cái đứa con đó được có quyền mang quốc tịch của Hoa Kỳ.
1: Tôi đề nghị rằng chính phủ Trump nên đưa thêm một đạo luật nữa, tức là cấm những người phụ nữ nào đã mãn kinh. Cho phép những người phụ nữ mãn kinh thì mới được vào Hoa Kỳ dễ dàng. Người nào mà chưa mãn kinh là đi vào Hoa Kỳ rất khó.
0: Rồi rồi đại khái là như vậy, tức là ông sẽ cấm, ông sẽ chặn từ cái vòng ngoài.
1: Là ông tìm cho ra những cái chi tiết nào đó mà để cạn cái chuyện này được thì cứ cạn thôi.
0: Nhưng mà bây giờ kể ra đó thì có nhiều người chống đối lắm, khi mà cái sắc lệnh này được ký ngày hôm qua, người ta cho rằng là nếu mà nói như vậy đó thì những người mà đang có thai mà đang xin giấy tờ để mà vào Hoa Kỳ, chẳng hạn như là đi theo diện diện bảo lãnh thí dụ như vậy, mà họ đang có thai thì nếu mà chiếu theo cái luật đó không cho vô thì làm sao mà họ đi theo đoàn tụ gia đình được. Đó là cái điều mà nó hơi bao quát quá nhiều, thành ra là mặc dù là sắc lệnh nhưng mà vẫn bị chống đối rất là mạnh mẽ, thành ra vẫn chưa biết rằng là cái sắc lệnh này có được áp dụng hay là không, hay
1: Hay
0: là
1: là còn phải kiện lên
0: bị
1: tới qua
0: bác rồi
1: pháp
0: bị
1: viện
0: kiện
1: rồi
0: rồi tôi
1: 3 tháng nữa tới qua pháp viện sẽ xét điều này.
0: tức là nói chung thì tổng thống Trump đang cũng rất là muốn rằng là sẽ kết liễu cái vấn đề mà đẻ con ở tại Hoa Kỳ mà tự động được mặc quốc tịch của Hoa Kỳ. Có một điều nữa anh Phạm cơ, cái điều này cũng hay nè, đó là những người nào mà trước đây nha đã từng kết hôn với nhau rồi có con với nhau, nhưng sau này nếu như họ phát giác ra hai người này lấy nhau mà bằng gian lận, tức là vì giấy tờ kết hôn giả gì đó đó, thì cái đứa nhỏ đó
1: Cũng
0: cũng
1: không
0: sẽ
1: được.
0: bị tước quốc tịch luôn, mất quốc tịch luôn, tức là cái sự hôn nhân đó nó là gian lận, cũng không có công nhận luôn, thành ra đứa con đó được sinh ở Mỹ nhưng mà cũng không công nhận quốc tịch đó. Thì đó là những cái điểm mới trong hai cái sắc lệnh tổng thống Trump đã ký vào ngày hôm qua, thưa quý vị. Rất là thú vị. Ok, bây giờ chuyển sang tin tức liên quan tới vấn đề của Việt Nam. Bản tin đầu tiên nói về một cái sự chuyển bước của một cái công ty mà gọi là giao hàng nặng, từ một cái cơ quan gọi là giao nhận cho tới đối tác logistics của những cái cơ sở bán lẻ tại Việt Nam.
1: Vâng, cái
0: Mời
1: việc
0: anh.
1: này phải cho thấy rằng Việt Nam nó thay đổi ghê gớm. Thay đổi lớn nhất là nó khác hẳn những cái quan niệm mà chúng ta nhìn từ trước đến nay. Bây giờ cái chữ logistics của Việt Nam là coi như dễ sợ vô cùng. Bây giờ một cái công ty mà giao hàng nặng, tức là họ chỉ giao cho những cái đại công ty thôi, thực thông chẳng hạn. Và bây giờ nó biến thành ra những cái chỗ bán lẻ, là họ cũng phải tìm cách để mà họ vừa có cái xe hàng tải cỡ lớn rồi có xe cỡ nhỏ nữa để mà có thể hoạt động được trên nhiều lĩnh vực khác nhau, mặc dù là một lĩnh vực nhưng mà trên nhiều cái chi tiết khác nhau của công việc đó. Thì bởi vậy cho nên cái vấn đề này báo Việt Nam loan ra một cái chuyện mà họ cho thấy rằng vì tiền bạc mà các cái người làm việc ở tại Việt Nam họ tìm cách để họ biết được và họ thích hợp hóa cái công việc của họ để khỏi mất cái công việc đó về tay những người khác, thành ra giao hàng nặng mà khi chuyển qua hàng trăm điểm bán, tức là mấy cái điểm nhỏ cũng phải giao luôn, mà họ phải tìm cách đổi cái xe này có thêm nhiều xe nhỏ nữa để mà có thể chuyển giao, thì cái bản tin người ta ca ngợi được cái việc mà tìm cách để mà kiếm tiền một cách phải nói rằng là rất là khó khăn trong thời buổi hiện nay ở tại Việt Nam.
0: Thực ra thì ca ngợi cũng không có đúng nữa, tại vì dĩ nhiên họ phải xoay sở thôi.
1: Dạ thì đương nhiên, nhưng mà giỏi chứ.
0: Không đâu có gì đâu mà ca ngợi. Thí dụ như là anh đang vận chuyển hàng lớn, hàng nặng. Thì bây giờ cái ngành đó nó không có phát triển mạnh bằng cái ngành bán lẻ.
1: Dạ.
0: Hàng trăm đúng những rồi. Cái tiệm nhỏ nó mọc lên. Thành ra bây giờ mình phải xoay chuyển sang mình giao hàng luôn cho những cái cơ sở bán lẻ đó.
1: Yeah.
0: Thì là mình phải bắt theo cái nhịp của cái xã hội thôi. Chứ cũng đâu có gì đặc biệt đâu.
1: Không, nếu mà anh không bắt cái đó thì người khác bắt.
0: Thì đó. Bởi.
1: Yeah.
0: Thành ra bây giờ anh không có làm ra tiền bên cái hàng nặng thì anh phải chuyển sang hàng nhẹ thôi. Đó là cái chuyện dĩ nhiên.
1: Không, đây là anh vừa làm hàng nặng vừa làm hàng nhẹ luôn. Tức là anh vừa nhận những hàng nặng rồi. Mà khi mà người ta có những cái hàng nhỏ được thì anh lại phải kiếm luôn cái chuyện hàng nhỏ đó. Nếu không anh sẽ mất cái hàng lớn.
0: Thì bởi vậy mới nói là cái chuyện đương nhiên là không có gì là phải ghê gớm, phải khen
1: nếu vậy thì anh phải khen cộng sản nhé. Nếu là khó khăn là tạm thời thuận lợi.
0: Cái đầu óc bình thường của một kinh doanh là như vậy. Anh bán phở ế thì mới chuyển sang anh bán bún riêu hay gì đó, chứ cái chuyện dĩ nhiên rồi. Chứ không lẽ gì cứ ôm cái
1: tôi
0: cái
1: tôi cho phở rằng đây là một trong những cái điểm mà
0: không phải xoay sở thôi.
1: Bởi vì khi mà tôi nhìn thấy trong cái bản tin này họ vẽ hình, họ chụp hình những chiếc xe lớn rồi những cái điểm nhỏ giao hàng nữa, tôi thấy quá dễ sợ.
0: Nói chung là cái bản tin này họ muốn nhấn mạnh đó là cái ngành bán lẻ ở tại Việt Nam nó mọc lên quá mạnh,
1: quá mạnh.
0: Những cái co-op, những cái siêu thị nó mọc lên rất là nhiều, thành ra là bây giờ họ cần cái dịch vụ cung cấp chở hàng, cung cấp cho họ. Thành ra là nếu như chỉ chở tủ bàn ghế hay là cái gì đồ nặng không, nó mà không đi qua cái ngành đó thì coi như là đói, phải theo cái thị trường thôi. Chuyển sang tin tức liên quan tới vấn đề cái nơi sản xuất đồ ăn trên máy bay, thực phẩm mà trên máy bay đó, thì ở tại Việt Nam cũng có một cái cơ sở phải nói là quy mô rất là lớn ở tại Phú Quốc. Mời anh.
1: Tôi cũng hiểu rằng là nó tại Phú Quốc mà vận hành sản xuất phục vụ 50 triệu khách, nhưng mà Phú Quốc là một cái điểm xa hết sức ở tại Việt Nam. Rồi bây giờ làm sao mà nếu như bây giờ ở Hà Nội thì cái công ty này nó có hoạt động được hay không? Phải nói rất là lạ. Thành ra tôi cũng bản tin này tôi cũng viết lên như vậy, nhưng mà tôi cũng không hiểu là làm sao mà người ta có thể loan được cái bản tin này. Nhưng mà cái vấn đề mà sản xuất đồ ăn trên máy bay mà giao tại Việt Nam, trên máy bay tại Việt Nam thì nó sẽ làm như thế nào, nếu như không phải là không có công ty trên Phú Quốc này, những cái nơi khác thì ra sao thì bản tin không có nói rõ được. Là tôi cũng đăng cái bản tin lên để đưa ra cái thắc mắc vậy thôi.
0: Dạ vâng, thì nói chung là mình không biết được là những cái nơi khác như thế nào, nhưng mà cái chỗ này thì nó quy mô thật.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Nó sản triệu xuất khách
0: nó phục vụ cho 50 triệu hành khách bay máy bay mà có thức ăn trên máy bay đó.
1: Dạ.
0: Mà lại sản xuất ở tại một cái điểm của Phú Quốc thì phải nói là nơi đây chắc có lẽ là cũng gọi là cái gì ta? Gọi là đấu thầu đó, đi đấu thầu để nhận hợp đồng đó. Thì chắc có lẽ họ đút lót để mà được nhận cái hợp đồng đó thôi. Thì bây giờ ở đâu cũng vậy, anh miễn anh xây được cái cơ sở để sản xuất thì anh sản xuất thôi.
1: Nhưng mà tại vì Phú Quốc hiện giờ đang nói tới được là vì sang năm là họp ở tại Phú Quốc, họp Asian ở tại Phú Quốc, ASEAN ở tại Phú Quốc, thành ra bây giờ họ lo cho Phú Quốc ghê lắm, để sang năm khỏi mất mặt.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề công an đã phá được một cái đường dây rửa tiền lên tới 30.000 tỷ đồng. Cái vụ này nghe cũng quen, Việt Nam sao nó thường.
1: Nó rất là quen, là bởi vì bây giờ phải nói rằng nhờ cái hệ thống điện toán, cho nên từ những cái khu vực rất nhỏ mà họ hoạt động ra tới cả Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia là bốn cái chỗ chính mà người ta chuyển tiền và rửa tiền lậu, mà họ tìm những cái nơi nào vắng vẻ ở bên Việt Nam. Và dĩ nhiên là cái vùng biên giới mà người ta vẫn thường nói là giữa Campuchia với Thái Lan là cái vùng đó rất là dễ sợ rồi. Nhưng mà vùng đó thì bị để ý, cho nên họ lẫn sang bên Việt Nam, họ tìm những cái khu vực đồng quê ở Việt Nam. Rồi bây giờ vì đồng quê bây giờ cũng có điện hóa, thành ra họ thiết lập những cái chỗ mà bí mật như vậy mà qua mặt được công an. Nhưng mà dĩ nhiên
0: có cái vụ mới đây đó, anh có nghe cái vụ mà gọi là Huấn Hoa Hồng đó, đây là một nhân vật nổi đình nổi đám trên mạng,
1: tôi không
0: bôi mõm trên mạng, và đặc biệt đó là hay khoe, lúc nào cũng lên livestream rồi khoe nhà cửa, nhà lầu, xe hơi vàng bạc chất đầy tủ, coi như là xe toàn là loại xe hàng hiệu không à. Cuối cùng hôm qua công an tới
1: lấy bắt
0: kiểm tra còng đi, kiểm kê nhà cửa. Cái chuyện đó ở Việt Nam nó rành quá rồi, mà tại sao dân Việt Nam họ lại không học kinh nghiệm? Tức là người ta nói rằng là
1: khoe khoang,
0: nó họ cứ nuôi cho mập đó, ok mày khoe đi, khoe đi, đùng một cái tới ngày nào đó là tới ụp sọt thôi. Cái chuyện đó nó xảy ra rất là nhiều. Cái vụ này đang gây xôn xao dư luận ở tại trong nước, vậy tại cái tay này phải nói là rất là môi mõm, rất là dữ dội, giàu có lắm luôn á, mà cuối cùng cũng đang dính vào vòng lao lý bởi vì cái tội khoe của mình, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Công Quang Trương. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Và sau đây, mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
12: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
13: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
14: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
13: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2, đói bụng bất cứ lúc nào dù nửa đêm. Hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, Suite B, điện thoại 346 439 4063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hy sinh và thứ 6, tất cả các loại hủ tiếu, mì là 9 đồng 99.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng tiện lợi an toàn, điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng, yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay, thứ sáu, Happy Friday. Chúng tôi có chú Phạm Cơ, chị Mai Phương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào chị Mai Phương.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào cô Mai Phương và xin chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
5: Dạ, Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào chú Cơ, xin chào Tường Minh.
0: Thứ sáu rồi ha. Trời, nếu mà không có chuyện gì xảy ra là bây giờ mình đang ở Missouri.
4: Ở đâu?
0: Missouri, Đại hội Thánh Mẫu.
4: Đại hội Thánh Mẫu.
0: Hôm nay là thấy mọi người ở bên đó live stream, rồi hả tối hát hò, rồi hả hàng quán, rồi hội thảo, rồi lễ. Trời ơi.
5: Cho nên là nếu mà không có chuyện gì á, giống như bình thường xảy ra đó, thì ngày hôm qua Mai Phương là sẽ gọi là làm thế giùm cho Tường Minh, phải không? Cho nên là cũng có thể là sẽ không có một cái chương trình mà nó hot như là ngày hôm qua. Hôm qua Mai Phương có ở nhà, Mai Phương có theo dõi, thấy hot ghê lắm. Mà hot nhất là lúc mà mấy người đưa ra mấy con số đó, thấy Phương lật đật.
0: hỏi anh Google, hỏi AI liền
5: để coi phải vậy không, thì mới thấy là hình như là có nhiều cái không đúng,
0: thì đúng
5: không, đúng lắm, cái con số nó hình như nó hơi bị phóng đại đó.
0: Đúng.
5: Mà bây giờ là AI với Gemini dễ quá, phải không chú Cơ? Tại sao chúng ta không
0: kiểm chứng,
5: không kiểm chứng lại trước khi mình nói, đúng không? Nhưng mà cái đó là chuyện hôm qua, cho nên hôm nay mới phương phân vân lắm. Hôm qua cái chương trình nó nóng quá rồi, vậy thì bữa nay sao? Nóng nữa hay là mình giảm đi, giảm nhiệt
0: không
5: đi.
0: Biết nữa à, bữa nay thứ sáu đó, bữa nay
5: thôi,
0: thứ sáu không biết.
5: Thứ sáu cho nó giảm nhiệt xíu cho nó vui đi ha.
0: Cái gì vui không?
5: Cho nó nhẹ một chút đi, không biết có vui hay không. Nhưng mà đây là một cái vấn đề mà Mai Phương thấy hồi nào giờ người Việt mình hay nói lắm. Cái câu chuyện là hồi xưa Mai Phương hay nghe là mấy người thợ may đó, Tường Minh, đi học may đồ ở chú Cơ.
4: Dạ vâng.
5: Hồi trước thì không có trường dạy nghề, giống như là tới tiệm đó mình xin học nghề thợ may, rồi thợ làm tóc hay là thợ làm bánh gì đó, thì đều tới cái nhà của người chủ đó để mà học. Thì lúc nào học
4: rồi.
5: Học nghề cực lắm luôn, làm đủ thứ chuyện từ nấu cơm, giữ em, quét nhà, quét cửa cho tới mới học được một cái nghề mà nhiều khi là người chủ cũng không có dạy hết cho mình. Họ lúc nào cũng giữ lại một cái bí quyết. Mà cái chuyện đó nó không chỉ là nó dừng ở trong cái việc mình học nghề đâu nha, như trong đời sống cũng vậy luôn đó. Nhiều khi á là mình muốn hỏi cái người đó chỉ cho mình, nhưng mà có thể người ta không có chỉ hết đâu, ta sẽ để lại. Thì không biết là Tường Minh nào giờ có giấu Phương gì không ta?
0: Có chứ, nhất là bây giờ chuyện đơn giản này, bây giờ mình hỏi cái người đó nấu ăn ha. Người ta cũng chỉ, người ta chỉ này đó. Nhưng mà có nhiều cái bí kíp lắm.
5: Có những cái bí quyết phải không?
0: Bí kíp là giấu lại trang cuối. Cái gì cũng phải giữ lại trang cuối hết chứ. Thành ra sao? Ủa, chị em làm y chang như chị vậy đó. Mà sao nó không ngon? Sao nó không giống?
5: Cho nên là, chú Cơ, có cái kinh nghiệm này không? Chú Cơ có thấy là đúng vậy không?
4: Đúng sao?
0: Truyền, ví dụ như ta hỏi chú gì á, chú dốc hết ruột gan ra, chú chỉ hay là chú giữ lại cái
5: chút xíu hả?
0: Chút xíu bí mật để cho cái đó là cái signature của mình.
5: Dạ.
4: Tại vì nghề của tôi không có cái gì khó hết trơn, thành ra ai hỏi gì tôi thì tôi chỉ cho hết, đúng không? Nhưng mà tôi có chứng kiến một chuyện học nghề rất là hay, kể vô nhẹ nhàng thôi để hầu quý vị thôi. Tức là tôi có một người nhà họ muốn mở một cái tiệm phở.
5: Yeah.
4: Thế thì họ mới học nghề của một cái người chuyên dạy về nghề nấu phở. Thế thì người đó mới tới ngay cái tiệm đó và họ đi mua hàng về. Họ giao cho một cái lịch mua hàng, họ đi mua hàng với họ.
5: Yeah.
4: Mua hàng và mua gì bao nhiêu gram bao nhiêu này bao nhiêu kia bao nhiêu đó. Xong rồi cái họ mới đưa cái nồi ra, nồi cỡ nào bao nhiêu, thế thì bỏ vào trong đó là bao nhiêu thứ như vậy, rồi nấu ra sao thì họ vừa nói, họ vừa chỉ cho cái bạn mà của họ chỉ dẫn rồi, thì làm như vậy xong ra tô phở nên là y chang. Lần nào nếu làm như vậy thì nó sẽ ra cái tô phở y như vậy. Thế thì làm được chừng 10 ngày thì xong xuôi hết trơn rồi. Thế thì họ nói rằng ôi giờ ngày mai anh làm đi. Thế thì ngày mai người đó tự đi làm, đi với người này xong rồi có gì sai người ta chỉ tại chỗ 2-3 ngày như vậy thôi. Thế xong họ lấy tiền họ về và cái người đó mở tiệm phở 10 ngày như một. Cứ nấu ăn theo cái kiểu đó 10 ngày như một. Không có sai chút gì hết, nước phở bao giờ nó cũng ngon lành, không có dư, không có thiếu.
5: Thế
4: đó tôi là cái chuyện dạy nghề ở bên Mỹ nó có cái chuyện dạy nghề rất hay mà không phải ông đó, ông chỉ làm cái tiệm phở đó thôi.
0: Ai mà dạy vậy, bây giờ mỗi một cái công thức
4: thì đó,
0: để mở nhà
4: thì không thì bởi vậy thì họ mới đến nhà họ là họ dạy một đi nhưng họ lấy tiền.
5: Như vậy là cái người đó họ dạy good đó, họ không có giấu lại cái gì hết.
4: Thì tại vì họ ăn tiền mà, họ ăn tiền tối đa mà.
5: Dạ, phải
0: một cái công
5: tiền.
0: Thức, ví dụ như công thức đồ xào, công thức phở, hủ tiếu gì đó là một cái công thức đó đó.
4: Thì đó, không đây là cái người đến đây là họ vô cái tiệm phở họ dạy món phở thôi đó, nghĩa là tôi không biết họ dạy món khác hay không nhưng mà họ dạy như vậy đó thì tôi mới ngạc nhiên, tôi thấy rằng rõ ràng là có bí quyết, có công thức thôi, theo đúng ý như vậy
0: đúng,
4: là không có sai cái gì hết.
0: Người ta cân đo đong đếm, người ta làm dữ lắm rồi. Cho nên là những người đó đó họ bán những cái công thức mà nấu độc quyền của họ đó là rất là nhiều tiền, vài chục ngàn.
5: Cho nên ngày xưa đó mà không có nhiều tiền để đi học á thì phải đổi bằng công á.
0: Đúng, hồi xưa thì đúng rồi. Đi tới là làm ha, thí dụ như đi tới cái tiệm cắt tóc đó ha, học uống tóc đi là tới là mới đầu là làm mấy việc dọn dẹp rồi kia cái nọ, rồi từ từ là mới được cầm tới cái kéo, bắt đầu được sấy, được sấy, được đi gọi đầu, được sấy tóc, rồi đứng coi biết bao nhiêu làm công, biết bao nhiêu lâu thì mới được chỉ tới cầm cái kéo. Người ta làm cho nó dài như vậy đó để người ta lấy cái công của người này.
5: Có người còn kể với Mai Phương là đi học nấu ăn á, là cái lúc mà thầy á cũng chỉ nêm nếm này kia, nhưng mà sẽ có một cái lúc giống như sai cái người đó đi, giống như đi ra lấy cái kia đi, thì trong cái lúc người đó quay mặt đi á thì cái người này sẽ nêm một cái gì đó khác vô. Nó đến mức độ như vậy luôn, chứ không biết là cái người đó có tưởng tượng vậy không nữa, mình không biết. Nhưng mà cái người đó nói cũng đi học vậy đó mà sao về nấu sao nó không có ra giống vậy. Nó thì cũng có thể là người đó sai công thức không.
0: Nếu như mà mình coi, không biết là chú Cơ, chị Mai Phương với quý vị có coi cái phim Vua Đầu Bếp không? Cái phim mà người Hoa đó, họ cái bí mật mà nấu ăn của họ đó, họ giữ cha truyền con nối đó, mà không phải là ông cha đó là ông truyền xuống, là ông truyền hết cho mấy người con đâu. Ông truyền cho đứa này món này, đứa kia món kia, mà muốn tập hợp lại những cái món đó, đó mỗi người có một cái bí quyết để làm ăn. Mà cái phòng mà pha chế là cái phòng rất là bí mật, là coi như là chỉ có cái người đó vô pha chế cái hiệu gì. Bởi vì thí dụ như mình nấu á, ủa sao mình cũng nói chân cá chân tương đi, nói là ok tương nấm mèo bún tạo hành rồi cái chân, sao người khác ăn khác, cái hiệu của cái tương cũng khác. Phải đúng cái hiệu đó. Rồi thí dụ như cái bún, cái mọi cái loại bún nó khác nhau nữa, nói chung là nó nhiều lắm. Thành ra chỉ người ta chỉ cần giấu lại chút xíu thôi mà
5: thấy nó khác kìa rồi, phải không,
0: là nó khác. Mà bởi vậy câu hỏi là mình có chỉ hết không, hay là mình đôi khi mình cũng
5: phải giữ lại,
0: giấu lại chút xíu chứ. Chỉ mà, cái câu đó nấu ngon thôi
5: mà tại sao lại như vậy ha, là thì tại vì mình muốn
0: độc quyền
5: phải không.
0: Độc quyền. Bây giờ đó là thí dụ như bây giờ mình dốc hết ruột gan, cái này nói chơi thôi nha, cũng nói thiệt, dốc hết ruột gan mình chỉ rồi xong á là cái người đó, ủa cái này dễ mà ai cũng nấu ra được hết, nhưng mà chưa chắc đâu nha đó. Tại vì cái người kia
4: là có dấu chút,
0: Dạ. Nói chứ không có dấu chú ơi.
4: Không, nhưng mà bây giờ thì tôi thấy cái chuyện này rõ ràng nè.
5: Dạ.
4: Là các cái YouTube mà dạy nấu ăn đó.
5: Dạ.
4: Bây giờ đây nó dạy hay lắm. Tôi còn làm chúng là được liền.
0: Làm chúng là được liền đó.
4: Là tại vì sao?
0: Chút, không?
4: Không dấu gì hết, tại vì sao? Dạ. Tại vì hồi dấu thì không ai coi thì không lấy tiệc tiền YouTube. Cho nên họ phải nói cho hết, nói cho thiệt để người ta đồn nhau. Và người ta vô cái đó, người ta coi, người ta nấu được, người ta chỉ cho nhau, ai cũng coi, coi, coi, thì YouTube trả tiền cho họ. Thành ra họ bây giờ nấu ăn rất là đúng, không có dấu diếm gì hết. Cho nên vô YouTube coi là đề nhất.
0: Là khỏi khỏi cần hỏi.
4: À, khỏi rồi,
0: khỏi
4: rồi,
0: khỏi, khỏi, khỏi, khỏi, khỏi, khỏi, khỏi, khỏi,
4: dạ.
5: Dạ, như vậy thôi chú.
0: Bà Tư Minh sẽ giấu.
5: Như vậy là họ chỉ khi mà họ có được một cái lợi ích. Dạ, phải
4: vì nhờ YouTube.
5: Dạ.
4: Chứ nếu không có YouTube là họ nói láo liền hoặc là họ giấu bớt liền.
5: Dạ. Dạ. Tức là họ, tức là người ta chỉ bỏ cái bí quyết của mình ra,
4: dạ,
5: thì người ta có được trả một cái lợi nhuận lớn, đúng không? Chứ còn bây giờ mình đi học khơi khơi hay là một,
4: dạ,
5: số tiền không nhiều thì chắc, dạ, là không có ai chỉ hết cho mình.
4: Đúng y như vậy. Có thể YouTube không chỉ hết nhưng mà dạ.
0: YouTube hay là Facebook hay này kia nọ là ăn được thôi, chứ không phải là một cái đặc sắc giống như là những cái người mà họ đi bán những cái công thức của cho những cái tiệm họ mở nhà hàng.
4: Tôi thì tôi chỉ ước ăn đó là vừa rồi.
0: Đủ đủ đủ
5: rồi. Chú nấu ăn theo kiểu YouTube là chú thấy ngon rồi.
0: Đúng rồi, mấy đứa nhỏ giờ nó theo YouTube là nó cân đo đong đếm y chang vậy rồi mà. Cái thằng bé nó sinh ra ở đây nha. Nó sinh ra ở đây mà nó coi YouTube mà nó làm mắm chân được á.
4: Sao cái gì đâu.
0: Nó làm mắm chân ngon luôn á. Trời ơi, bây giờ coi như cũng vui, cũng thấy vui.
4: Mà YouTube nó làm hay lắm. Ví dụ những cái giai đoạn mà cân đông đo điểm mà nó dài cho nó chạy chạy chạy chạy chạy chạy. Rất là nhanh.
0: Bây giờ nó làm nhanh lắm. Hồi xưa con nhớ
4: đó, bây giờ nó làm
0: hay. Hồi xưa làm cái chương trình nấu ăn bên cái đài kia đó. Mình coi lại mình mắc cười sợ luôn á, hồi xưa nó lỗi thời
5: từ,
0: sợ.
5: Từ
0: rồi cắt đó là phải cắt hết rổ. Coi một cái clip mà để xong một cái làm mấy cái món gỏi bưởi đó là 25 phút. Giờ đâu mà coi.
5: Coi cũng mệt mỏi luôn á.
0: Coi cũng mệt mỏi. Bây giờ mình muốn là cái gì rồi xong. Bây giờ một món nó làm phải chừng phút rưỡi à.
5: Đúng rồi.
0: Tại vì nó cắt là
5: cái
0: mình biết
5: đoạn,
0: cắt
5: rồi, cắt bao
0: mình
5: nhiêu,
0: biết cắt
5: rồi
0: cắt, cắt như thế nào rồi. Rồi xong rồi nó để cái công thức lên rồi xong là xong rồi. Còn hồi đó làm cái nấu ăn á, trời ơi nhìn lại cho giờ ai coi.
4: Thì đương nhiên khoa học kỹ thuật nói thôi giọng người cộng sản là thén chốt.
0: Nhà bây giờ cuộc sống nó nhanh quá, thành ra dạy nấu ăn cũng phải nhanh giống như vậy. Nhưng mà không biết là có giữ bí kíp không, nếu mà quý vị giữ lại á, là tại sao? Mình dốc hết ruột gan, mình có những món ruột nha, không ai làm qua hết á,
5: không ai làm bằng mình hết ha.
0: Thì từ mình bị rồi nè, từ mình hỏi cái chị đó là ô cái món này hay quá, chị chỉ cho em làm được không, khi nào mày muốn ăn tao làm cho mày ăn.
5: Đó.
0: Thiệt luôn á, nói ok khi nào mày muốn ăn á mày nói đi tao làm cho mày ăn. Xong rồi cái mình nói chứ ồ cái nước sốt hay ngon quá ha. Ok khi nào muốn đi chị làm cho một ca long đem về để dành.
5: Chứ không có chỉ phải không?
0: Không chỉ. Không chỉ. Là cái đó là mặc dù là cái người đó không phải là chủ buôn nhà hàng buôn bán gì hết đó, nhưng mà vẫn giữ cái bí quyết của riêng mình luôn. Làm cái món bánh kẹp. Mình thấy ngon quá. Cái bánh kẹp này ngon quá nè. Thôi cái người kia chỉ cho mình mà mình hứa với người ta là mình không có
4: chỉ lại cho ai hết.
0: Không có chỉ lại cho ai hết.
5: Nói vậy mà. Mình đâu dám hỏi nữa. Nói vậy thôi chứ sao hỏi.
0: Đi ăn crawfish cũng vậy nữa. Nấu sao ngon vậy, nấu chỉ mình nấu với. Thôi cái này không được đâu, mình chuẩn bị mai mốt mình mở nhà hàng. Mà giờ 10 năm cũng chưa mở.
5: Đó. Lạ ha.
4: Sao mà cạnh tranh được với LTK được? Crawfish là phải ở Houston là phải LTK.
0: Đó, ghé ngang qua lấy quảng cáo mới được.
5: Thì mình thấy nếu như mà nó liên quan đến cái việc mà mình mở nhà hàng hay giống như đó là cái sự nghiệp, cái cần câu cơm của mình đi, nói hôm nay vậy thì mình giấu ha. Nhưng mà đó như Tường Minh nói, nhiều khi là chỉ là đơn giản là nó ăn cho vui thôi.
4: Dạ.
5: Nhưng mà cũng có nhiều người không có chịu chỉ.
4: Vậy họ ưa có tiếng khen.
0: Không phải là chuyện nấu ăn không nha. Thí dụ như bây giờ đi câu cá nè. Thấy cái người đó câu cá bự quá. Ủa anh câu cái chỗ nào vậy? Cái luồng kỳ sinh chỗ nào vậy? Cá biển đại dương nó bao la, nó biết bao nhiêu. Đâu có bao giờ hết được. nhưng mà không chỉ. Không chỉ à.
5: Không chỉ là
0: cái vụ đó là không chỉ là không chỉ á, nhất định là không chỉ á. Là tại vì á sợ câu hết cá hay sao á, hay là sợ người ta, hay là chỉ muốn á là mình á là câu con cá được bự nhất, còn mấy người khác là không được. Mà không chỉ nha, không chỉ. Kiểu như là không không chỉ, thí dụ như những người mà làm trailer đó thì họ dẫn người đi câu, họ lấy tiền á thì đúng. Nhưng mà những người câu amateur thôi, một người limit cũng có hai con thôi, thí dụ như vậy. Sao hết được. Cá biển gì đó, chim trời cá biển bao la biết bao nhiêu, nhưng mà hỏi không chị. Có nhiều người nói chứ chỗ đó đó nói chung vậy đó, nói chung vậy đó, hoặc là nói thôi cái người kia chỉ cho mình đó mà
4: thôi rằng mình đừng chỉ cho ai hết. Tôi nghe là tôi biết liền.
0: Là không có chỉ khó lắm.
5: Mai Phương có cô bạn, cô kể cái câu chuyện này mà cô bực mình lắm. Cô nói má chồng của cổ đó, mà má chồng cũ, má chồng cổ nấu ăn rất là ngon, làm cái sốt bánh mì đó, đại khái làm những cái món gì đó rất là ngon luôn, mà không có chỉ cho con dâu, mà chỉ cho con gái thôi. Thì xong cái kết luận là mày thấy bả như vậy, nói đâu đó là bả suy nghĩ thiển cận quá. Con dâu như ví dụ như tao làm đi thì tao làm cho con trai
0: con
5: ăn,
0: cháu
5: cháu nội ăn, đúng không? Nhìn chứ ai ăn đâu,
0: bí quyết đó là gia truyền,
5: tại sao không chỉ còn
0: con dâu là người ngoài
5: còn chỉ
4: rể mới là người ngoài dâu con rể khách,
5: còn chỉ cho con còn chỉ cho con gái thì cũng vậy thôi. Ví dụ thì ý đến ý cái cô bạn của Mai Phương cũng chắc như vậy đó. Tức là trong gia đình luôn á nha, mà cũng phân biệt, cũng giữ bí mật như vậy luôn á.
0: Bây giờ Phúc nói thật lòng xưng tội coi mình có giấu không. Có giấu bí kíp không? Nói thiệt đi.
5: Có
0: không? Có mình bản thân mình cũng giấu không?
5: Mà biết tại sao không, biết không?
0: Tại sao giấu?
5: Có giấu một cái chuyện là như thế này. Tại vì trước đó là Mai Phương đối với một người nha, cái câu chuyện này mình đã dốc lòng mình ra, mình chỉ người ta trong cái công việc, tại vì mình nghĩ rằng là người ta vô đây mình chỉ người ta làm như vậy thì sẽ san sẻ cái công việc ra, sẽ vui, mọi người làm vui. Nhưng mà giống như là mình chỉ từ từ thôi. Nhưng mà cái cô này cổ sớm quá, cổ giống như cổ lật hơi bị sớm quá. Khi mà cổ ấy thì bắt đầu cổ
0: có lật mặt lên
5: là, giống như cổ có một cái gì đó nó thay đổi. Thì mình có những cái đáng lẽ mình còn chỉ cổ nữa thì mình ngưng chứ, đúng không? Không lẽ lúc đó mình còn chỉ tiếp.
0: Trong nghề nghiệp cũng vậy phải không? Trong nghề nghiệp mà training á, chỉ kiểu như là dốc hết bao nhiêu năm kinh nghiệm ruột gan gì á là mình đưa ra cho người ta hết. Vài bữa mất chớp luôn. Mình có cái anh này á, ảnh hồi xưa ảnh làm cho Mỹ nha, ảnh làm ngân hàng, ảnh làm cho Mỹ, ảnh làm director something gì đó, coi như là cũng có chức có quyền lắm. Thì muốn ảnh chỉ việc cho mấy người đó thì sếp lớn hơn nữa thì mới nói là chỉ đi, chỉ cho ba người đó đi thì họ sẽ san sẻ công việc cho để đỡ gánh nặng. Thì ảnh cũng chỉ, ảnh chỉ hết, cũng có bao nhiêu ruột gan cũng chỉ ra hết. Xong á cuối cùng là ảnh bị thay.
5: Đó cũng là một cái lý do để
0: ta cho chỉ.
5: Mà người ta phải giữ lại, đúng không? Nhưng mà như vậy thì khi mà giữ lại như vậy á thì cái người đó vô hình là phải ôm hết những cái việc khó, đúng không?
0: Không phải ôm gì khó, ôm cái bí kíp thôi.
5: Ôm cái bí kíp thôi.
0: mấy cái mà tà lọt làm được á, chỉ hết đi. Nói chứ thí dụ như là Tường Minh có giữ bí kíp chỉ có một cách thôi, nêm nếm đồ này kia cái nọ thì mỗi người mỗi khẩu vị thì mình chỉ là có cái gì rồi. Nhưng mà là cái giờ cách nấu, lửa làm sao, mình có cái kinh nghiệm mà con mắt nhìn của mình nữa. Thí dụ như giống như hồi bữa anh Trung anh nói đó, phải dùng cái tay để phiêu. Thì cái kinh nghiệm mình phiêu là cái miếng thịt như thế nào là vừa, hay là nấu ăn á thì overcook, nấu lâu quá rụt cũng dở, mà nấu sống quá cũng dở, đúng không? Thì giữ lại cái đó.
5: Vậy hả?
0: Cái lúc nào vừa nhất. Cái đó là cái kinh nghiệm của mình, sao chỉ được. Cái tại đó không chỉ được.
5: Có những cái á nha, mình thấy giống như là mình phải trải qua rất là nhiều cái thời gian, mình làm nhiều thứ lắm rồi mình mới
0: đúc kết
5: cái đó. Mà giống như bây giờ á, với một cái người đó mình cảm thấy không có nice đi, thì mình đâu sẵn sàng mình chia sẻ cái bí kíp đó, đúng không? đó. Trừ không. Khi là cái người thân của mình, người mình cảm thấy mình thương, mình quý, thì đối với Mai Phương rất rất là đơn giản. Không, cho nên nhiều khi nghĩ lại là mình cũng có giữ bí kíp chứ.
0: Thanh Thanh nói là mình chỉ hết rồi, không có gì phải giấu hết. Nhưng mà đó là chỉ hết đó, nhưng mà cái kinh nghiệm, ví dụ như bây giờ nấu ăn đi. Bây giờ nấu ăn tại sao cái mọi người nghĩ là mình giữ bí kíp, mình không có chỉ cho người ta, nhưng không phải. Nấu ăn là cái cảm nhận nữa, không phải là chỉ có công thức không nữa. Có những cái công thức không được, nhưng mà giống như là xào rau, nấu này nấu kia, mình phải ngưng đúng lúc đúng không? Nó phải chín vừa đủ, không sống quá, không chín quá, thì cái đó biết làm sao chỉ.
5: Không, cái đó khó.
0: Nó là khó chỉ. Cái miếng thịt luộc cũng vậy nữa. Tại sao người này thịt luộc thôi mà, bỏ vô nồi luộc thôi mà, đâu có gì khó đâu. Ok, bỏ vô nồi luộc, nêm miếng gia vị cho thịt thấm, bỏ chút hành cho nó thơm này, cái nọ đó là đại khái, nó dễ như vậy đó. Nhưng mà ủa, sao cái câu này có luộc thịt ngon, câu kia luộc thịt không ngon? Món luộc thôi, nhưng mà tại vì cái câu này có canh đúng. Nó không có nhã.
5: Anh Trường nói tại cô đó, cô đẹp kìa. Không biết có liên quan không?
0: Cô đẹp luộc thịt đẹp. Cô đẹp luộc thịt ngon. Thì cái mấy cái đó người ta nghĩ là mình chắc mình có cái bí kíp gì, mình bỏ cái thứ gì vô hay là làm gì đó khác, nhưng mà đâu phải đâu. Nhiều khi nghĩ quan cho người ta nữa không chừng á. Tại mình thì có một cái cô cơ sinh của tụi mình á, mình dốc hết lòng hết sức luôn, mình chỉ coi như là chỉ tận ta đứng đó coi luôn á. Nhưng mà tới cổ nấu ra là nó không ra. Nấu không canh, không có để lòng vô đó. Rồi xong rồi ví dụ như là hồi nó xào nấu luộc rau dền, hồi nó rụt rã ra hết trơn. Cái món luộc là món dễ nhất mà còn làm được thì làm gì được, thấy không? Đây, để bây giờ để cho quý vị ngày thứ sáu vui nha. Quý vị từ nghề nghiệp nấu ăn, những chuyện này chuyện kia, làm vườn đủ thứ chuyện hết á, chúng ta khi mà có người hỏi thì chúng ta có dốc hết những cái kinh nghiệm của mình để mình truyền lại cho người khác hay không, hay là mình giấu lại chút xíu. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần thứ hai với số điện thoại là 713-931-1560 để quý vị có thể gọi vô chia sẻ những kinh nghiệm khi mà mình bị người khác giấu đó, thì mình cảm giác sao, người ta trả lời người ta từ chối đó, thôi không chỉ được, thì cảm giác của mình sao. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%

0: Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ
2: đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022. 713-272-9022.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
8: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc đền bù quá thấp, thì VIP Storm Group sẽ giúp cho quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại và kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi ngay 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão.

0: có số điện thoại là 713 931 1560, cũng như là trên Facebook. Thì quý vị có thể chia sẻ ha, chúng ta có kinh nghiệm gì trong cái về việc giấu nghề, đi học nghề bị giấu nghề, đi vô làm việc khi training cái người sếp của mình không chỉ hết, cái người train cho mình không chỉ hết việc, hỏi bạn bè về công thức nấu ăn chỉ chút thôi hay giấu, hay thậm chí là không chỉ luôn.
1: Không từ chỉ chối luôn. Không chỉ ha.
0: Tự mình có cái vụ đó đó là không chỉ. Cái mình nhờ hoài luôn. Tại vì nói là người ta trả lời là muốn ăn để người ta làm cho ăn mà. Cái xong cái lúc nào mình cũng làm hết. Cái tới bữa đó cái bạn ấy mệt quá, bạn nói nè công thức nè làm đi.
1: Vậy là cũng giờ mình dai hơn là mình thắng phải không?
0: Dai quá, tại vì không chỉ thì mình phải nhờ nó chứ, tôi chỉ thích này thôi à, làm ngon quá. Cái xong cái là cứ riết cái bữa đó đó bạn ấy bận quá mà mình cứ nhẽo nhẽo hoài á, bạn đây công thức đây làm đi, rồi gửi nguyên cái công thức làm ra y chang.
1: Dạ.
0: Làm ra y chang. Tại vì á, thí dụ như nấu ăn này cái nọ thì
2: có
0: khác.
2: Mấy cái nhỏ nhỏ thôi.
0: Dạ. Nhưng mà bánh cái là phải cân đo đong đếm cho nó đúng thì là nó ok. Xong rồi cũng vui, cũng vui, từ đó là mình có cái món đó, mình cũng đâu có đi chỉ cho ai, thì mình có rảnh mình đi làm.
1: vậy là mình biết rồi, mình cũng đâu chỉ cho ai đâu.
2: Hóa ra mình cũng như người ta thôi.
0: Tại vì mình sinh của người ta mà mình đâu chỉ cho ai.
2: Vì có lý do chứ còn nếu không có lý do là chỉ rồi. Dễ sợ vậy đó.
0: Mình nói là thí dụ ai hỏi này, này nó cho tôi mà nó dặn đừng cho ai.
1: Nhưng mà nếu như cái đó là của Tường Minh riêng luôn, của Tường Minh á, Tường Minh có chỉ không?
2: Không.
0: Chỉ mà chỉ người ta không làm được.
2: Chỉ không hết thôi.
0: Chỉ nói rồi.
2: Mà chỉ không hết.
0: Nói chứ. Có nhiều người rất là cẩn thận á, đúng rồi, hỏi là ok nấu cái này ngon quá, bún mua hiệu gì, rồi
2: đúng,
0: thịt mua
2: đó.
0: Chợ nào,
2: đúng rồi.
0: Tương xài loại gì, nước mắm xài loại gì, tuy là người ta hỏi như vậy. Đúng vậy luôn á, đi tới mức đó đó
2: là vì nước mắm nhiều thứ tầm bậy lắm, mình mua hai nước mắm tầm bậy quá
0: rồi, nói là mua hai muỗng nước mắm đi, hai muỗng nước mắm mà hiệu này nó khác hiệu
1: đúng
0: kia
1: rồi, nó khác.
0: Thành ra có nhiều người mà biết á là sẽ hỏi là mua hiệu gì. Ủa sao vẫn nghe mà có người nói là không nghe vậy. Không nghe gì hết ta, chắc anh tơ bánh bấm vô cái gì rồi. Mọi người vẫn nghe rõ phải không? Dạ. Số điện thoại là 713 931 1560 nha. Quý vị có kinh nghiệm về cái vấn đề mà giấu hay không? Thì có cái vụ mà đi câu cá không vui lắm á.
1: Dạ.
0: Giấu cái chỗ đó sợ người ta câu hết. Sợ mà
2: sao? Không phải là sợ người ta câu hết, sợ người ta câu bằng mình, người ta câu chuyện ngang mình, đó là mình sợ.
0: Sợ người ta câu cá lớn hơn mình hay sao?
1: Mình không còn là vị trí số 1 đúng không? Không còn là được hâm mộ phải không?
0: Mình không chỉ mà chim trời cá nước nó nhiều biết bao nhiêu mà sao câu hết được? Sao câu hết được? Cách gì? Có nhiều cái đó phải chỉ bí kíp nha. Nói chứ ủa sao cái người đó câu được nhiều dữ vậy mà mình đứng cái bên mình câu không được? Chỉ cần người ta chỉ cho mình cái bí kíp thôi. Cái anh kia đó đứng hoài mình câu không được. Cái anh kia ảnh là lão luyện rồi. Ảnh chỉ nói à, em phải giật nó lên rồi em thả nó xuống cho nó cái chì nó đụng dưới cái mặt đất ở dưới đó, nó bao lên rồi em thả vậy đó là được. Làm y chang như ảnh làm cái cá nó ăn. Trong khi mình đứng hoài sao, tại vì cái con cá hồi xưa giờ mình đi câu cá biển biết câu cá biển rồi, nhưng mà đi câu cá hồ á loại cá nó khác, thành ra không có biết làm. Rồi xong cái thấy ảnh thấy cũng đứng lâu lâu, ảnh thấy cũng tội nghiệp, ảnh cho cái bí kíp làm được
1: mấy con cái thôi ha.
0: Chỉ có nhả ra cái bí kíp thôi là tự nhiên là
1: thấy
0: mình,
1: khác
0: mình, mình chỉ cần khác cái cách nhấp cần thôi là cá nó ăn. Kỳ cục. Mời thính giả trên đường dây xin chào 7606.
1: Dạ xin chào.
3: Dạ xin chào Cà Phê Sáng. Dạ chào.
2: Chào chị
3: Tường Minh và chị Mai Phương ạ.
1: Chào chị.
3: Dạ em cũng trải nghiệm qua cái chuyện này rồi, và em dạy con em và em học từ ba mẹ em, và em thấy cái hôm nay cái chủ đề này thì em cũng muốn chia sẻ. Thật sự ra cái đó là do cái tâm của mỗi người mà em thấy từ ba mẹ em và thành công cả con cháu và anh em và hiện thời khi mà em cũng vậy, em nuôi dạy con em cho các bé nó đi dạy lại các bạn, thì khi mà đi dạy lại các bạn thì bé sẽ hoàn thiện hơn, bé sẽ nhớ nhiều hơn, mặc dù mỗi người nó có một cái con số nó nhảy trong đầu, cái công thức nó nhảy trong đầu, nhưng mà mình cứ chỉ ra hết, chỉ những cái mà mình để mình thanh mình lẹ tại sao mình nhảy số được, chưa chắc cả các bạn khác cũng sẽ nhảy số được như vậy, nhưng mà cứ cho đi sẽ nhận lại và mình sẽ hoàn thiện hơn. Còn vấn đề về nghề nghiệp, em bị, không phải bị nhưng mà em hy sinh em ở nhà hai mấy năm. Khi mà 40 tuổi em ra em học nghề, thì cho là em nói thẳng là em học ốc, thì em vẫn bị cái này là vừa giữa sự học hành và sự trải nghiệm cái đời để mà đi ra ngoài làm. Thì so với bản thân em thì em cảm nhận được

0: mỗi tâm. Nhưng mà khi mà em đã biết một chút chút gì, em cũng chưa giỏi, nhưng mà em sẽ, em cũng giống như cái tâm niệm của em và là như vậy, em sẽ chỉ cho những bạn khác hết, em không phải
1: giống hết ruột gan, không giống nghề giống nghiệp gì
0: dạ,
1: hết đúng không?
0: Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ. Cái đó là cái quan điểm của mỗi người ạ. Dạ. Thành thử khi mà em ra đời em làm nghề thì em cũng chưa giỏi, nhưng mà em biết cái gì em chỉ cái đó. Thành thử cái đó là em nghĩ là cũng không nên trách những người ta không muốn chỉ, hoặc là cái đó là do cái suy nghĩ mỗi người ạ.
1: Dạ, ừ. Chị là coi như là bất cứ trong cái việc gì, từ công việc nghề nghiệp cho tới những cái chuyện bí quyết lặt vặt, là thôi tôi sẵn sàng tôi chỉ, đúng không? Không có giấu gì hết.
0: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, tại vì là cái đó, cái cách sống của mình, mà cái cách sống kể cả mua cái sự việc mỗi ngày vậy, nó sẽ ảnh hưởng con mình, ảnh hưởng những người xung quanh. Em không nói là mình làm người tử tế hay là mình hoàn thiện, nhưng mà cái đó, cái phước cái phần nó sẽ thành công tới đời con đời cháu, và nó ảnh hưởng cái tâm lý những đứa bé em sau, con em sau này nó cũng thành công. Và cái em nghĩ là cuộc đời thì mình muôn màu muôn vẻ, mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà nếu mà có cái tâm như vậy thì sẽ thành công nhiều hơn. Dạ, và sẽ tiến triển nhiều hơn. Em nghĩ là mấy bạn nhiều lúc không nhìn ra, nhưng mà cùng nhau hoàn thiện, thường nhau chỉ, nhưng mà đâu phải ai cũng là giỏi được, ai cũng xuất sắc được đâu. Mình chỉ hết lòng, nhưng mà mỗi người mỗi skill, mỗi người cái tay, mỗi cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà em nghĩ là có chỉ cho người ta, giống như em mới ra nghề thì mấy chị hai mấy năm thì người ta quá giỏi rồi, mình mới lên quanh thì thật sự ra mỗi người có khéo, mình học lẹ thì mình cũng tiến dữ lẹ, thì bị hãm lại. Nhưng mà cái đó, điều đó em trách là em thấu hiểu. Nhưng mà thật sự nếu mà chỉ ra cùng nhau bay với nhau, cùng nhau hoàn thiện, cùng nhau đưa lên, thì nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ có được nhiều hơn, hay là phải mình phải hãm người ta. Thì cái đó, và cái em nghĩ là cái sự cho đi, cái sự tử tế, sự cho đi, sự nhận lại, em nghĩ là nó được nhiều hơn là mất.
1: Kể cả
0: em nghĩ là bé con em, nó những đứa bé em gặp các bạn bè cũng nói mà Mít Linh, sao Christina, các con của mình nó rất vui vẻ, nó rất chỉ, nó rất nấu ăn, nó rất, mỗi cái skill của bé nó đều chỉ ra hết. Nhưng mà cái đó là em nghĩ là đó, cái personal, mà cái đó để giúp đời giúp người, em nghĩ là nên tốt, nên nhưng mà cái đó em nghĩ là do cái tâm cái tính mỗi người à.
1: Cảm ơn chị.
2: Cảm ơn chị nha.
1: Dạ, mời thính giả kế tiếp ạ. 7606.
2: Dạ xin chào.
3: Hello.
1: Dạ mời chị.
2: Dạ chào cô.
3: Dạ tôi xin lỗi tại vì nó 7606, tôi tên Nguyên, lâu lắm mới gặp lại.
1: Chào cô Nguyên, lâu quá.
2: Dạ.
3: Hôm qua muốn gọi mà lại quên số, không nhớ. Nhưng mà bữa nay mới gọi được. Dạ cảm ơn cái cô hồi nãy, cô nói rất là hay. Dạ mình học hỏi được cái cô này rất là nhiều. Dạ thưa đúng, nhưng mà nó như thế này. Tôi không biết nếu mà học cosmetology đó là học của người Việt Nam cũng bị như vậy hay sao? Nếu mà lớp của người ta dạy, tại vì tôi học á, tôi có học cosmetology, nhưng mà tôi học ở trong college, họ dạy rất là đàng hoàng, rất là đầy đủ, rất là hay. Tôi không hiểu thì cái này tôi sorry, cái nào tôi không biết tôi không nói, nhưng mà vấn đề mà nấu nước này kia đó, thì tôi có cái niềm tin là từ khi người ta làm để buôn bán thì mình không đụng tới được. Còn nếu mình biết cái gì mà mình nấu non, tôi sẵn sàng chỉ. Tại sao? Tại vì mình không tưởng tượng có những người mà được rồi để tôi làm cho ăn, nó chuyện khôi hài tức cực, nhưng mà cũng có những cái chuyện như vậy. Là khi tôi chỉ người ta xong rồi đó, người ta làm không được, tại vì cái đó là một cái bánh nổi, làm cho nó nổi cho nó ăn. Nó khó làm, nó khó làm. Khi tôi chỉ cho người ta làm không được, tôi rất là buồn. Tại vì tôi nghĩ mình giấu nghề, nhưng mà mai cho tôi là cái người đó lại chỉ qua cái người khác cùng một cái công thức đó, thì cái người kia làm thành công. Thì hồi nãy cái cô nào đó nó cũng đúng, nhiều khi mình chỉ nhưng mà người ta chưa có biết làm theo cái trong cái đó đó, có nhiều khi nó hơi khó khăn một chút xíu, mình phải làm vài lần quả mai này kia đó, thì cũng có thể là mình sẽ bị mang tiếng. Cái đó tôi cũng đã từng bị rồi, mặc dù đã hết lòng đưa nguyên công thức, thậm chí đưa nguyên cuốn sách để người ta đọc, mà cuối cùng tôi vẫn nghe người ta nói không biết chỉ mà có giấu nghề không. Cái sách mà tôi ghi lại đó, bây giờ ai muốn không, tôi có một cái bánh này đấy ha, tôi quảng cáo bà Tấn Hưng, cái tiệm chụp hình xưa sửa từ xưa trong Hòa Bình chỉ cho tôi, bà chỉ rất là cặn kẽ, là làm rất là ngon. Cái bánh bò nướng ai muốn không?
1: Muốn
3: muốn hả?
2: Yeah.
3: Muốn

0: Thì cho số phone, bữa nào tôi cho, tôi gọi lên đó tôi cho số phone và một cái mà bánh da lợn mà nó có ba lớp, lớp dưới rồi lớp giữa là đậu xanh rồi lớp trên là màu lá dứa đó ha. Cái công thức của tôi cực kỳ ngon, ai muốn không? Rồi còn muốn nữa thì tôi chỉ cho chè thái một cái cách tôi làm, muốn không? Không muốn ghi số phone không? Tôi cho số phone luôn nè.
1: Dạ.
0: Số phone luôn nè. 713 202 3773.
1: Dạ, 713.
2: Ừ. 302 3773.
0: 202 3773.
2: Đó. Dạ. Cô Nguyên chỉ cho
0: một cái.
1: Dạ.
0: Tôi sẽ cho, tôi sẽ có thể tôi chụp hình tương đương cho cái công thức luôn. Cái, yeah. Ví dụ tôi, tại vì mắt tôi không thấy, nhắn tôi sẽ chụp hình tôi cho cái công thức luôn. Và tôi rất là cảm ơn bác Cơ. Có một lần bác Cơ kể chuyện là nguyên một cái bắp bò mà ở trong tủ freezer lấy ra bỏ vô nồi nấu hết mà con.
2: Để mình quên nó ha. Bí quyết bún bò của chú Cơ đó.
1: Yeah.
2: Không phải ai cũng biết đâu.
1: Mày lên, mà lên sóng rồi đó.
2: Chỉ cần một cái bí quyết đó thôi á, là coi như là nó thay đổi 180 độ cái nồi bún bò của mình luôn.
1: Yeah.
0: Yeah. Mà mình nấu mình share với nhau ở đời này. Cái cô nãy cổ nói tôi rất là cảm ơn cổ nha. Yeah, cổ lặp lại những cái gì mà tôi đã học.
1: Yeah.
0: Share đi mình không bao giờ lỗ.
1: Rồi
0: bây giờ thì cảm ơn nhiều lần lại cho người khác ha.
1: Dạ, cảm ơn cô Nguyên.
2: Mà quên nữa, quên hỏi Thanh hỏi cô nè, không biết là cô đang có còn nghe không. Thanh hỏi cô là muốn ăn thử trước được không? Mà thính giả trên đường dây xin chào 3527.
3: Hello, chào cà phê sáng, chào chú Phạm Cơ.
4: Thưa chào
3: chị Mai Phương với lại từ người bên
1: chào anh
3: với Thành đây. Dạ,
2: chào anh Thành.
3: Dạ. Cái này thì mình cũng làm trong trường hợp này, mà thiệt sự là mình rất là cảm ơn cô Nguyên với lại cái cô hồi lúc đầu đó, rất là đúng rồi. Mình cho đi một mình sẽ nhận được 10 hoặc là nhiều hơn chứ không phải là 10 nữa.
1: Dạ.
3: Thì thà, nhưng mà cái văn hóa của Việt Nam mình đó, hay là người Á Đông đi, mình ảnh hưởng của người Tàu nhiều hơn.
1: Ừ.
3: Thì hay giấu nghề.
2: Yeah.
3: Cái đó là cái văn hóa rồi chứ không phải là cái tật xấu của con người đâu. Chính vì đó mà những nước của mình bị tụt hậu hoài.
1: Yeah.
3: Thì ví dụ như mình nói, ví dụ như vấn đề mà giống như là mình giữ một cái bí quyết cuối cùng đó, mình
2: cái sức nó chờ của mình á.
3: Nhưng mà mình đâu biết một mai mình không ngủ dậy được là cái thế hệ mình mất một cái bí quyết, 10 bí quyết còn có 9 à. Đó, thiệt đó mình nói bông lung vậy thôi, nhưng mà ví dụ mình nói thiệt sự cái vấn đề về bản thân mình nha. Cái lúc ở Việt Nam á, mình học nghề, mình sửa tivi. Ông thầy ông dạy mà ông cho mình coi, có cho ông cho mình làm. Đó, rồi xong cái đó ông sai mình đi mua đồ, mua mấy linh kiện thì về là ông sửa xong rồi. Nhưng mà lucky cái là ông thầy này ông khoái đi chơi câu cá. Thì ông làm xong ông đi câu cá là mình nhà mình mở ra mình coi ông làm cái gì đó. Cuối cùng mình không nghe được, thì đó là chuyện ở Việt Nam. Mình qua bên này mình không có làm cái đó thì mình làm gì, mình học cái nghề khác. Thì mình đi làm lúc mình ở Cali mình đi làm cái nghề đó. Thì khi mình học trong trường á, mà đại khái giống như là trong trường là mình học 10 việc đi, mà cái việc số 1 nó quá dễ đi, có người bình thường ai cũng làm được, mình bỏ lơ mình đến tìm học. Mình học từ số 2 đến số 10, đại khái giống vậy đó. Thì khi mình đi làm vô hãng mình làm á, thì mình vô mình làm thì ông thầy, ông chủ ông thấy ồ mình làm được hay quá, những cái khó làm được hết. Thì ông đâu đưa đồ dễ cho mình làm đâu. Thì ông thấy mình rất lắm, ông cho mình lên làm leader. Xong rồi hỏi mình training cho những người mới. Thì có một cái anh đó, ảnh lớn hơn mình, lớn hơn nhiều lắm. Anh vô anh làm thì mình chỉ nghề cho ảnh, chỉ tận tình luôn, ảnh rất là thích mình. Nhưng mà có bữa khó bữa dễ, thì cái bữa đó trúng cái bữa cái món là số 1 á, đại khái gì đó. Mình ngồi xuống mình chỉ, nhưng mà mình cứ lậm cộng. Ông nói ủa Thành, mày giấu anh hả? Nói dạ không anh, cái này khó lắm, cái này là khó nhất ở trong này nè. Ông cười, ông nói mày giấu nghề, mày giấu ai, giấu anh mày hồi xưa giờ làm chấp này không à, số 1 cũng làm hồi xưa giờ. Thì ông nói thiệt sự em không biết. Ông nói dạ em không biết, thì anh biết em lâu nay em chỉ rất là tận tình. ông ngồi xuống, ông chỉ cho mình từng chút. Cái mình nhìn thấy ông tay ông làm cái là mình biết, ô cái này quá dễ. Thì không ngờ là mình học được, mình bỏ ra coi như mình không, người mình đâu có toàn vẹn đâu. Tình cờ là những cái dễ nhất là mà là khó nhất cho mình là mình làm được. Đó, cho nên mình cảm thấy và rồi cái mối quan hệ giữa mình và ảnh nó càng ngày càng thân hơn nữa. Tại vì ảnh biết mình rất là chân tình. Đó, rồi bây giờ mình qua đây mình làm bạn bè mình có gì mình chỉ cái đó thôi. Mình không có giấu giếm gì hết, mà mình ghét nhất là cái người A đồng của mình là hay giấu lắm. Thật sự cái gì cũng giấu hết á. Đó, còn mình làm đi Mỹ, lúc mình đi qua đây mình làm ở Mỹ có cái gì nó chỉ cho mình, nhưng mà tại vì người Mỹ nó như là biết một là nó nói một, cho nên nhiều khi cái người Á Đông mình nó ghét mẹ Mỹ, nó bếp xếp biết một chữ cũng đồ làm thầy. tao biết đóng người ta chưa nói nè. Tại mình giấu tại mình giấu thôi, còn mình cái khiêm nhường hay là tự cao, khiêm nhường hay là ích kỷ. Đó, còn người Mỹ họ thoải mái. Đó, tao biết một mày biết một cộng hai cộng một thành hai thì build cái country lên, build cái company lên. Đó, thì bây giờ hiện tại bây giờ mình có hai ông thầy, một ông thầy một bà cô, một ông thầy tin tức cái gì ông cũng chỉ mình hết á. Còn mặt bà cô tên, bà cô tên Ái, và bây giờ hỏi cái gì Ái cũng chỉ hết á. Là thúc là YouTube á. Còn cô là cô Ái là
1: AI đó. Dạ đúng.
3: Là hai người thầy cô đó là cái gì họ cũng chạy hết.
2: Nhưng mà nhiều khi chỉ đó. Sai đó nha.
3: Đúng.
2: Nhiều khi cũng tào lao dữ lắm.
1: Có, tại vì họ họ những cái thông tin họ đưa lên á, nó cũng có thể
2: cũng có thể sai đó nha.
1: Không, nhưng mà đa phần là good đó Tường Minh.
2: Đa phần thì tốt.
3: AI thì nó nói một cái answer thôi. Thì mình cũng biết đúng hay sai. Còn mà cái YouTube á, thì nó chỉ rất là nhiều. Mình coi nhiều thứ thì mình phải research, mình coi theo cái IQ của mình biết phân định nào cái nào đúng cái nào sai chứ. Còn AI thì nó hơi dứt khoát hơn, nhưng mà 50-50 mình không chắc chắn được.
2: Cảm ơn anh Thành.
1: Cảm ơn anh Thành đã chia sẻ.
2: Mời thính giả kế tiếp ạ.
5: Con chào Xuất Cơ, chào chị Mai Phương, chào chị Tùng Minh.
1: Chào anh Bảo Bảo.
5: Em có câu chuyện này. Ông thầy ông dạy, ông kể cho em nghe từ hồi giờ năm lớp 7 tới giờ em vẫn nhớ hoài. Nay là có một cái ông thầy này, ông dạy võ và ông có hai thằng đệ tử, mà ông thương hai đệ tử lắm. Thì một trong hai thằng á, là ông nhắm là ông sẽ truyền trưởng môn là cho cái thằng này. Thì ông truyền hết tất cả mọi thứ rồi, thì cái thằng mà được truyền anh không tin. Một ngày nào đó bắt đầu nó phản. Trước là nó chưa có mưu phản, nhưng mà bắt đầu nó nhen nhấu lên mưu phản thì nó mới ép ổng, và lúc đó ổng già rồi thì nó mới nói ổng nếu mà ổng không truyền lại chủ môn đó thì nó sẽ giết ổng. Thì ông thầy ổng nói khở nào cũng không chịu, nó cũng không chịu quay lại hết. Thì ổng mới nói cuối cùng ổng quyết định ổng cầm một cây tre ổng cắm xuống đất và ổng nói bây giờ á, nếu mà dùng cái kiếm của mày mà mày chém một phát mà nó đứt cái cây này mà vuông gốc nhọn gốc á, thì ta sẽ truyền lại cái bí quyết sau cùng cho mày. Thì thằng này nó quá dễ, học võ quá dễ, nó mới cầm cái cây kiếm nó mới chém một cái từ ở trên, nó chém xuống xéo, thì vừa chém xuống một cái là ông thầy ổng đưa cái cây kia ra đâm nó luôn chết. Đó là cái bí quyết sau cùng. Thì em nghĩ là cái chuyện nghề cũng vậy, thì em nghĩ cũng có những người họ gia truyền, tại vì họ làm những cái công việc làm ăn thì họ gia truyền. Nhưng mà tại sao họ không truyền ra ngoài thì họ cũng phải có cái lý do, tại vì nhiều khi người ta kêu là tam sao thì thất bổn, thì cái danh tiếng của họ sẽ bị mất đi. Còn đối với em, khi mà em học được cái gì của ai thì em, khi người ta chỉ mình thì mình đừng nghĩ, mình phải suy nghĩ cái người ta chỉ mình nó áp dụng trong cái công việc của mình nó như thế nào, chứ không phải người ta chỉ một là mình làm một. Tại vì trong cái trường hợp đó nó đúng, nhưng mà trong cái trường hợp của mình cũng cái vụ đó, nhưng mà nhiều khi nó lại giải quyết khác. Mà khi mình giải quyết khác thì mình lại đẩy thừa người ta là người ta chỉ sai đó, nó cũng có những cái lý do đó. Còn riêng bản thân của em thì thật sự em cái gì em biết, người ta hỏi người ta cần là em chỉ hết, em chỉ không, em không cần, em không giấu có cái gì hết.
1: Ừ.
5: Uống cái gì, hiểu cái gì thì em chỉ. Nhưng mà có những lúc, nhiều khi mình chỉ rồi người ta về, người ta nói rồi tại sao giờ Du chỉ và tôi mới về, đó là không được.
1: Ừ.
5: Thì cái căn bản thì nó đều là như vậy. Nhưng mà một trường hợp là mình giải quyết khách một cách khác nhau hết, chứ không thể nào mà giống được.
1: Ừ.
5: Tại vì đôi lúc nhiều khi mình chỉ, mình không có nói rõ ràng cái nguyên nhân tại sao nó là như vậy, nên đâm ra cái người làm á, họ không hiểu được, và họ khi họ về họ làm sai. Em chỉ ví dụ một cái thôi, giả sử như em dạy người ta 3 + 2 = 1 thì người ta hỏi tại sao vậy, thì bây giờ giả sử như em nói ok, thì mày chỉ biết rằng 3 + 2 = 1 là được rồi đó, nhưng mà mình không hiểu, mình không giải thích người ta là 3 > 2 = 1 thì khi nó trừ đi 2 thì cứ nghĩa là nó còn lại 1, thì mình giải thích cặn kẽ là cái lý do đó. Thì em nghĩ nhiều khi mình chỉ người ta, nếu mình hiểu được cái nguyên lý, mình chỉ được cái nguyên lý tại sao nó là như vậy, thì em nghĩ cái người họ hiểu được thì họ áp dụng vào cái công việc của họ đó, mặc dầu nó khác cái chỗ, khác cái nơi, nhưng mà họ cũng sẽ tìm ra được cái nguyên
2: túm lại là anh là
1: chỉ hay không chỉ,
2: dốc hết lòng để chỉ không? Ừ, coi như là móc gan móc ruột ra chỉ cho người ta làm được, giải thích cặn kẽ cho người ta làm được.
5: Đối với em rất là thích chỉ. Nếu em biết em là rất thích, tại vì mình biết thì em cũng happy khi người ta biết.
2: Sao anh chỉ mình trồng cây cóc hoài, ươm cây cóc hoài mà nó không mọc?
5: Em nói chuyện tính rồi, cái cốc Thái nó rất là dễ trồng. Giả sử như tới tháng 9 tháng 10 nè, là cái cốc nó già rồi, bắt đầu nó thì bây giờ trên cây, giả sử mình có 50 trái đi, thì mình chừa lại có chừng 20 trái thôi, mình đừng có ăn đó. Thì cho tới lúc mà cái trái nó vàng á, chị lấy xuống chị ăn đi, rồi chị cạo cái hộp cho nó sạch, rồi chị khoan hả trồng. Cho tới khi năm sau tháng 1, tháng 2 đó, thì bỏ vô cái chậu, bỏ cái hộp nó xuống, thì trồng. Thì khoảng chừng một tháng sau, thì cái hộp đó nó sẽ nảy lên khoảng chừng 2 tới 4 cây. Ừ. Tại vì trong cái hộp đó nó có nhiều hộp nhỏ. Thì khi mà cái nó mọc lên khoảng chừng được 2 lá, khoảng chừng cao khoảng chừng 1.5 thôi, là bắt đầu chị nắm cái đất nó lên và chị tách nó ra từng cây một. Nếu mà chị để nó cao quá, thì cái để nó sẽ quấn với nhau, thì khó tách. Dạ, nhưng mà khi nó lên được 1.5 ở một anh rưỡi là chị tách ra rất là dài, đó là
2: giờ kỳ này là không ăn hết cốc mà để giống nha.
1: Cảm ơn bảo nha.
2: Rồi đến đây thì chúng tôi tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại coi là chúng ta khi mà chúng ta chỉ cái này cái kia đó, chúng ta dốc hết lòng chỉ không, hay là chúng ta giấu nghề. Quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Qua số điện thoại là 713 931 1560, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Nhà quà vinh cũ của đất Nghĩa Trang for Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
3: Bà
4: Riu,
3: bà
4: Riu,
3: hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Houston, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún Riu, còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
5: trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
8: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
8: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
8: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
9: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị 713-931-1560. Xin chào 3739.
1: Dạ xin chào.
2: Dạ xin chào cà phê sáng. Dạ nghe cái chương trình này thì tôi xin chia sẻ một câu chuyện của một người bạn tôi. Thì cô này có làm kế toán như là giữ sổ sách cho một cái công ty tư nhân nhỏ thôi chứ không có lớn. Thì có làm cho công ty được 12-13 năm. Một hôm cái người chủ mới dẫn một người tới để mà giúp việc. Tại vì cổ nhiều việc lắm, thì mới để cho giúp việc. Và có nói với cô là chỉ cái người mới này là làm những cái công việc hàng ngày của cô ta. Thì cô ta tận tình chỉ rõ ràng mọi thứ mà. Tại vì nó giúp mình thì mình phải chỉ cho nó làm thêm việc chứ. Thì cái người là chỉ được chừng 2 tháng, 3 tháng thì cái người giúp việc sẽ làm được rồi. Nói chung là làm được mọi chuyện hết. Thì cô bị sa thải. Thì cái lý do cô bị sa thải vì công ty dư rồi. Không có tận nguyện như vậy. Thì cổ mới nói với tôi là nó làm cho người ta mười mấy năm rồi. Thì lương cổ sẽ cao hơn cái lương của cái người mới vô này.
0: Đúng, dạ.
2: Mà cổ đã như đại giúp việc, đã chỉ cho cái người giúp việc này là mọi thứ cô ta làm hàng ngày. Thì cuối cùng là cô ta bị sa thải. Thì cổ mới nói với tôi là mình có lòng tốt, mình chỉ cho người ta công việc làm. Nhưng mà cái lòng tốt của mình á, thì nó lấy mất cái tiền lương của mình. Mình bị sa thải. Thì tôi chỉ có chia sẻ cái câu chuyện cho mọi người nghe thôi. Thì cái việc mà tôi nghĩ là chia sẻ những cái kinh nghiệm hay những cái công thức nấu ăn á, thì hàng ngày trong cuộc sống bình thường thì nó không ảnh hưởng gì tới ai hết. Nhưng mà chia sẻ những cái kinh nghiệm hay là những cái bí quyết của công việc mình làm, nếu mà mình giữ cái công việc, giữ cái job của mình á, thì tôi không có chia sẻ thì nó thật. Cho đến ngày mà tôi về hưu, khi tôi về hưu, tôi biết là tôi không làm nữa thì tôi sẽ chia sẻ. Hay là tôi đi một chỗ khác làm thì tôi sẽ chỉ cho cái người thay thế tôi làm cái công việc kia. Còn mà tự nhiên không không mà bị tôi mà chia sẻ hay dạy dỗ thì chắc chắn là tôi không làm. Thì đó là ý kiến tôi. Dạ, tôi xin chào tập thời sáng và xin chào.
1: Dạ, dạ cảm ơn cô đã chia sẻ một cái câu chuyện rất là có, rất thật trong cuộc sống.
0: Đúng chỉ dốc rết ruột gan chỉ người ta, người ta thay chỗ mình luôn cũng có. Nhưng mà nó cũng khó lắm. Thí dụ như một đồng nghiệp mình vô đi, mình giấu cái họ làm được, cái mình ôm hết cũng cực lắm á.
1: Thì đó, nhưng mà có thể là cái cô này cổ cũng không được may mắn ở cái chỗ là cổ không có nhìn thấy được là cái yếu người chủ như thế nào.
0: Đúng.
1: Tại vì cổ thật tình quá đúng không? Tại vì ví dụ như công ty đó hoặc là cái văn phòng nhỏ đi, cái budget lương bây giờ nó người ta đang muốn thấp xuống đúng không? Mà khi cổ chỉ vậy thì đúng là bất lợi cho cổ.
0: Nhưng mà thí dụ như bây giờ chị Minh Phương với Tường Minh đi, bây giờ chị Minh Phương vô, Tường Minh không chỉ, chị Minh Phương ngồi không làm không được rồi. Cái ngày mà Tường Minh muốn nghỉ ai làm cho mình?
1: Thì đó, cũng có những cái như vậy đúng không?
0: Đúng không? Mình phải chỉ, mà mình phải chỉ đàng hoàng tử tế, mình phải chỉ cẩn thận nữa, để cho lỡ cái ngày mà mình đi á, thì còn có người khác giúp mình, hay là mình bỏ cái người đó ra, người đó làm được. Chứ mà mình chỉ hồi mà người đó không làm được gì hết, không có mình cái người đó rối tung hết lên hết rồi, cứ mình cứ phải ngồi mình ôm hoài, mình không đi đâu được hết. Đâu có được đâu. Nó cũng khó khăn tùy theo ha.
1: Tùy theo công việc.
0: Mời thính giả trên đường dây 9800.
1: Dạ xin chào.
3: Dạ đại chân cơ.
4: Dạ vâng chào anh Trung.
1: Dạ chào anh Trung.
3: Dạ thì tôi thấy cái việc này thì tôi đóng góp một phần này mới như thế này. Chính cái giờ làm ăn á, thì nó cái kinh nghiệm của người ta đó là tôi biết đó là không ai chỉ. Không ai chỉ bảo đảm việc cánh cơm của mình mà không ai chỉ. Giờ cô Tường Minh với cô Mai Phương thử, nếu mà cô có một cái bí quyết của cô làm cái món ăn đó, cái nhà hàng đó mà cô nổi tiếng, thì cô có dám chỉ người ta không?
0: Đúng rồi, cái đó là buôn bán rồi.
3: Cái cách nồi cơm mình mà mình không thể chỉ được. Chỉ là mình sẽ bị người ta lấy đi cái nồi cơm mình. Do đó là người ta bắt buộc người ta phải giấu. Vậy thì nếu mà thầy dạy dỗ cứ vậy, không thể nào dạy hết cho học trò. Học trò hồi nó hay nó sẽ phản một ngày nào đó học hết nó sẽ phản, thì ông thầy phải có một cái chiêu để mà khắc phục cái người học trò đó. Đó là thầy tôi biết như vậy. Còn giống chính tôi cũng đã bị trước kia, tôi hồi xưa ấy, mấy người lính của tôi nó làm cho tôi với là cho gia đình ông anh trước cho ông anh tôi cũng vài năm rồi, thì nó từ sáng tới tối nó ở nhà mình mà nó coi mình làm hàng quá đi về làm như thế nào nó biết rồi, thì nó, tôi cũng bị như vậy. Thì hai thằng lính của tôi, một người thì đúng ra cũng là xây thịt cho tôi rồi tôi góp gì kia nó để khách, thì người nọ thì giữ xe ngoài cửa tiệm cho xe Honda cho người ta, thì họ nghĩ rằng là họ ở nhà mình từ sáng tới tối thôi, tới lúc bán về họ biết được biết làm rồi.
1: Dạ.
3: Họ mở tiệm tính làm mà rốt cuộc làm không được, thất bại. Dạ. xin trở lại làm, thì cái bí quyết là mỗi nhiều khi nó khó lắm, cái là tôi đóng góp phần đó thôi, có chút xíu.
1: Dạ.
3: Ok, chứ đóng góp thì cái phần đó của mình không trách người ta được. Dạ, ok thôi nha.
1: Dạ, dạ vâng. Dạ, dạ, cảm ơn Trung đã chia sẻ.
0: Đúng rồi, bây giờ nghề nghiệp á, thì miếng cơm, cái món đó, cái chuyện đó để đem lại nồi cơm cho mình thì đương nhiên mình không chỉ đâu, mình phải giữ mày bà giữ kỹ nữa.
1: Mày Phương có một cô bạn ở bên Cali á, lần đó qua thì cô này cũng đã từng mở nhà hàng, từng nấu ăn bán online đó, thì Mai Phương có order một cái nồi phở gà mà phải công nhận á, là cổ nấu xuất sắc lắm. Ăn Phương nói thiệt đó, Phương ăn phở gà ở Houston hay ở xứ Mỹ đó thấy bình thường lắm, mà cái vị của cổ nấu nó giống như là cái vị mình ăn ngày xưa, đúng là như vậy luôn. Thì xong rồi cổ mới kể là cổ phải về Việt Nam, cổ đi chơi, cổ tới một cái tiệm phở gà rất là nổi tiếng luôn, rồi cổ phải chứng minh đó, cổ nói cho cái người chủ biết đó là cổ là Việt Kiều, cổ không có ở chỗ đó, cổ không có ở gần đó, thì cổ học cái nghề của cái người đó mà phải là bảo đảm là chỉ hết ra cái đúng vị như vậy đó. Cổ trả một cái số tiền lớn đó, Tường Minh, và cuối cùng thì cổ học được cái nghề đó, đúng là như vậy, nấu ra cái món phở, cái hương vị rất là ngon, rất là đặc biệt luôn, nhưng mà phải trả một cái giá rất là cao, và thứ hai nữa là không có ở gần đó chứ còn thì đúng là cái nghề gọi là kiếm cơm mà, đúng không, đâu có ai, đâu có người ta đâu có dễ dàng mà truyền lại được.
0: Thì có một lần thì Tường Minh về quê cũng vậy nữa. Cuối cùng là cái cô đó cổ chỉ cho cách làm bánh mì. Tại bánh mì Việt Nam ngon dữ lắm luôn. Thì mấy ok thôi, tại vì mình ở xa cho nên là cuối cùng đưa cho công thức bánh mì, nhưng mà cái loại bột mình kiếm không được, tại họ bột họ nhập ở đâu á, mà bên này mình mua ở ngoài không có. Thành ra cuối cùng cũng không có làm được, phải đúng cái loại bột đó, cái hiệu đó thì mới ra cái kiểu bánh mì giống như vậy. Thành ra mà bên này thì nó không có ra giống đó, thành ra nói. Nhưng mà trở lại với cái dấu nghề á, Mai Phương hỏi là tại sao người ta giấu, tụi mình thấy cái tâm lý nhiều lắm, rất là nhiều. Có thể là thí dụ như tụi mình giấu nghề đi, mình không dám nói, thí dụ như ai mà gọi vô thì nói tôi không giấu gì, tôi không giấu gì thì rất là dễ. Nhưng mà cái chuyện mà mình nhận á, là mình giấu nghề á, thì phải khó rồi. Đâu có ai dám gọi vô mà nói là tôi giấu nha, tôi không chỉ nha. Có những cái mà mình giấu là tại sao, ví dụ như là cái đó, cái xích trên trời của mình rồi. Cái nói tới cái người đó là nói tới cái món đó, mỗi lần tiệc á là ta nói cái cô đó nấu ngon lắm, cái món đó ngon lắm, ví dụ như cái cô đó làm bánh bèo ngon lắm. Thành ra là cái đó cái xích trên trời của người ta rồi,
1: ta muốn độc quyền phải không,
0: ta muốn độc quyền. Hả, nói tới bánh bèo là trong nhóm đấy cái người đó làm bánh bèo ngon lắm, hay giống như là nói tới heo rừng sầu lắng đi chẳng hạn, như vậy đi. Tại sao cũng giống nhau hết, nhưng mà cái người này ngon hơn.
1: Mai Phương thì có chọn lựa nha, không phải là ai gì hết á. Mai Phương không có muốn giấu tất cả những cái chuyện vậy á, Mai Phương không có giấu gì hết á, tại vì mình thấy cũng có gì, nhưng mà ví dụ như cũng tùy, ví dụ cái người đó mà mình thấy cái tính của người đó nó không có nice á, mình cũng còn có cái sự phân biệt thôi,
0: không chỉ luôn.
1: Nhưng mà sẵn sàng chỉ cho mọi người, nhưng mà nếu mà người đó thực sự mình thấy cái tính họ không có có hay á,
0: chị chỉ cho em món bánh mì nướng phô mai đi,
1: thì lát nữa ghi công thức cho
0: 3809 ngon lắm nha chú. Dạ
4: xin chào cơ cô.
5: Dạ chào anh. Dạ
1: dạ
4: thì tôi xin chia sẻ là Á Châu là vua giống ngài. Nó thẳng vậy. Vì nhớ trong sự có mình có một người chui gầm giường người tàu thì coi học học ở đánh giày đóng giày không ở trong sự mình có cái chuyện ở chung với gầm giường nghĩa là không biết mấy thằng không hiểu làm sao không ăn ăn được nhưng mà chung với gầm giường quan sát cái gia đình người tàu làm đóng giày mới mang cái nghề đấy Việt Nam đấy là trong sự Việt Nam thôi thì gọi đó nhớ không đó nhưng mà tôi xin nói thêm là hồi xưa tôi tuần này qua đây đó có bà bạn đó bà ấy nấu giỏi lắm thì tôi với thân gia đình tôi thân với bà thì bà không mơ ngại nhưng mà có một người khác muốn học không biết cái món gì á bà ấy làm bánh đúng là bà này làm bánh và học trường đàng hoàng bên Việt Nam thì bà ấy qua đây á cái bà ấy làm bánh dậy từ 5 giờ sáng làm bánh nói tôi không muốn học nghề của tôi thì tôi làm trước nó không muốn học nghề tôi không muốn chỉ á thành nó qua đi tôi đã làm bánh rồi là em sinh dân đó tôi giống nghề tới như vậy á cũng có những trường hợp như thế này hồi xưa cái thời mà ao sọt đó tức là xuất cảng công việc ở Mỹ đưa sang Á Châu làm thì có những hãng nó nói là bây giờ anh huấn luyện người này thì anh được nghỉ việc mà nguyên package là đầy đủ tiền bồi thường gì hết hoặc là nghỉ lúc bây giờ nếu mà anh không dạy đó thì là cái lựa rất là khó khăn thì chỉ có cái phim ao sọt về cái ông Mỹ người đi sang Ấn Độ học đó họ ra nói thẳng là tại vì công ty bây giờ làm đồ bên Á Châu là đồ rẻ nhân công rẻ thì nghĩa là người ta ao sọt hết những cái đồ rắp láp rồi đó thì nói bây giờ là dạy họ hai dạy lọ thì được ở lại 6 tháng hay là 3 tháng nữa nghĩa là nghỉ việc nữa là xong đi ăn đường đường nguyên một gói là hậu hĩnh còn không thì nghỉ luôn không có gì trời ép như vậy đó thành ra mình người ta mới nói là tại sao tôi phải dạy nó đâm tôi đó tức là dạy nó đâm đó hồi xưa vẫn nói tại sao tôi phải dạy nó cách dùng dao để đâm tôi xong này đó thì là lúc đó là rất là đau đớn nhiều người bị mất việc một cách tức tối nhưng mà bây giờ không dạy thì không được đó có những cái chuyện đó thế đó thì họ cứ nói họ kể nó tại sao tôi phải dạy nó dùng con dao rồi nó đâm tôi chút xíu đó thì đúng đâm vào lưng tôi đó thì nó xin chia sẻ như vậy đó. Thì bài khái là
0: chú có dấu nghề không? Chú có dấu nghề không?
4: Tôi không nghề tôi là hàng bếp thì nó không có dấu gì ai hỏi ai thấy được nhưng mà tất nhiên là mỗi người có một đặc tính thì như nghề mình tầm thường thì không mình không có đó à nhưng mà như trường mình nói đó nếu mình không có dạy không được cross training đó thì mình đi về được thì cái người bạn không làm được thì cái đó là đúng
0: đâu có được dạ có nhiều cái mà bắt buộc đó dạ mình
4: đánh hơi thấy là sáng nó sắp làm cái chuyện gì á thì phải coi chừng đại khái là mình phải mở mắt mở tai nghe có gì biến động trong hãng trong trường không
0: có âm mưu gì không giống như cái anh đầu tiên đó mướn 3 người vô để thay tại vì người ta làm lâu quá rồi lương người ta cao quá thành ra mấy cái người mới vô mới ra trường rẻ lắm
1: đúng.
0: Một 3 người có thể thay một người lương 3 người bằng cái lương cái người đó
4: đúng rồi thì thí dụ như là cái trường hợp mà mấy người mà Ấn Độ qua bên này đó tôi có một thằng con mình bạn làm kỹ sư được cũng gần 10 năm này thì nói là ông mới làm lương khoảng cỡ lúc đó khoảng 60-70 ngàn hoặc thời 90 thì Ấn Độ qua nó làm chừng 30-40 ngàn đối với Á Châu là ngon lành lắm thôi mà biết nó qua mà phải dạy việc nó xong rồi mình bị lay off đó.
0: Cái đó nhiều cái đó nhiều
4: đó rẻ hơn nhiều thành dĩ nhiên mà họ không có biểu tình không có phản đối vậy đó họ im lặng
0: không đòi hỏi gì nhất là chỉ mà còn chỉ ao sọt nữa chỉ cho mấy người mà bên mấy cái nước đó giống như bên Ấn Độ đó không phải Ấn Độ ở bên đó đó rồi gọi rồi chỉ cho người ta làm rồi xong rồi là mất chớp là chắc chắn luôn
4: đó rồi sang hẳn bên đó cái phim Ao Sọt quý vị coi rất là tức cười, mà ông Mỹ Trắng lại sang bên Ấn Độ, rồi cuối cùng ông như là yêu một cái cô Ấn Độ thành nó hoe cả làng.
0: Coi như mất chết mà được vợ.
1: Dạ, dạ.
4: Bù lại.
1: Dạ.
4: Đó là cái chuyện. Xin cảm ơn, chúc quý vị một tuần cuối tuần vui vẻ.
1: Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn chú.
5: Dạ,
0: dạ vâng. 713-931-1560 quý vị hãy chia sẻ coi là chúng ta giấu nghề ha, có nhiều cái chuyện giấu nghề, có nhiều cái mà người ta lén lén người ta làm không cho người khác nhìn thấy, tại ta nhìn là ta biết mình làm sao đó. Có nhiều cái việc giống như vậy đó. Không biết là đối với quý vị thì có những cái kinh nghiệm gì, và tại sao người ta giấu nghề ngoài cái việc kiếm cơm. Cái kiếm cơm thì giấu nghề, về cái chuyện kiếm tiền thì giấu nghề thì quá dễ hiểu rồi. Người ta làm nhà hàng, người ta làm công ty, người ta dùng cái bí quyết đó để người ta kiếm tiền nuôi sống gia đình. Thì người ta phải giấu cái bí kíp đó bằng mọi cách luôn. Nhưng mà thí dụ như là những cái chuyện nó không có ảnh hưởng gì á.
1: Ví dụ như chỗ câu cá đi ha. Tường Minh rất là ức chế cái chuyện mà chỗ câu cá mà cũng giấu.
0: Cũng giấu
1: là rồi. Sao?
0: Nhất định... cái đó là giấu nhiều nhất luôn á, giấu nhất luôn á, ra dù ra cùng một lúc đi rồi cũng cấm đầu cấm cổ chạy để ta theo không được thì khỏi biết là câu ở đâu luôn á. Còn thôi là chỉ chung chung vậy đó. Đó được cái tên đó thôi, nhưng mà ở cái vùng biển đó vậy thôi đó. Vậy đó. Không biết làm sao nữa, sao chương trình này không biết các anh nào gọi vô cho vài cái location. Thì câu về phải câu cái dạng khoan nào, cái chỗ nào, phải cái tọa độ, nếu mà muốn cho thì phải cho cái tọa độ đó làm sao, đúng không? Bây giờ ngoài biển thì có tọa độ, hỏi câu cua đâu vậy, câu đó đó, mà đó nó bao la rộng lớn biết chỗ nào.
1: Mà Tường Minh nói ví dụ mà câu cá mà còn ở bên Việt Nam hồi trước á nha, là còn có cái vụ giấu gì biết không, giấu chỗ may đồ á Tường Minh. Giống như mặc đồ đẹp á, mấy cô hỏi nhau may đâu vậy, không chỉ nói là giờ hết mai là nghỉ rồi. Nhưng mà không có chỉ chỗ may đồ, tại hồi Việt Nam mình hay hồi đó đâu có mua đồ sẵn đâu, đâu có đâu đi may đồ, nên thấy ai bận cái áo đầm hay gì đẹp hỏi á, có nhiều cô không có chỉ
0: nha.
1: Có nhiều cô không có chỉ luôn á,
0: muốn chỉ mình đẹp thôi chứ không có muốn ai đẹp bằng mình.
1: Những cái đó thì mình giấu chi ha,
0: giấu
1: mấy cái đó giấu chi.
0: Tụi mình thích giấu đồ ăn lắm.
1: Không, đồ ăn á thì công nhận là có những người muốn là nhắc tới món đó là phải nhắc tới mình. Đó cũng vui, tại vì ví dụ trong một cái group đó mình làm thì sẽ phân chia nhau đúng không. Mình làm ngon nhất món đó, bây giờ mình chỉ cho người kia cái người ta làm, cái tự nhiên mình không còn là đệ nhất nữa. Nhưng mà lỡ bữa đó mình bận rồi sao mà mình muốn ăn sao ta,
0: mình bận mà mình muốn ăn hả?
1: Thôi,
0: không
1: thôi khỏi ăn luôn.
0: Nói chơi chứ cũng cái tâm lý là vậy đó. Tâm lý mình suy nghĩ về cái tâm lý tại sao mà những cái chuyện mà nó không có ảnh hưởng gì hết mà người ta giấu. Ví dụ như cái người đó trồng cây trái quá chừng luôn. Hỏi làm sao vậy, hỏi ủa chị bón phân gì vậy, tưới phân sao, làm sao mà nó tốt vậy. Ôi mình bỏ rác nhà bếp á mà. Bỏ rác nhà bếp gì, mình hỏi vậy thì rác nhà bếp làm sao, người ta cũng chỉ qua loa thôi. Người ta muốn là người ta là hay nhất.
1: The best thôi.
0: Hỏi không có gì, hỏi có nhiều người thì chỉ rất là cặn kẽ, ok tôi mua cái phân này là chưa chụp hình nè, tới bao lâu một ngày nè, giải thích kỹ lắm. Mà có những người này không nha, không. Đó là tâm lý. Hỏi ủa sao trời, sao trồng tốt vậy, có người cặn kẽ ra nói ồ trồng thanh long là một nhánh lên rồi phải cho ba cái nhánh tẻ rồi sao kiểu như là phải có kỹ thuật.
1: Mà để Mai Phương sau cái buổi ngày hôm nay Mai Phương về, Mai Phương sẽ thử nấu một nồi bún bò với cái bí kíp mà chú Cơ vừa mới tiết lộ đó. nhưng mà tiết lộ lâu rồi, bữa nay Mai Phương mới biết
0: cái tiết lộ là bắp bò mà để freezer rồi mới bỏ vô nó không bị teo đó. Nhưng mà còn cái mắm nữa. Cái mắm làm sao bỏ vô mà nó hòa quyện, nó thành ra một cái nồi bún bò hấp dẫn, xả bao nhiêu mắm bao nhiêu,
1: có người nói,
0: mắm bỏ vô lúc nào,
1: có người nói với Phương á là hồi trước Phương nấu bún bò là cứ hay có như là lắng cái mắm sau cùng, nhưng mà có người thì cái cô đó cổ lại nói là cái đó là người ta không chỉ cho chị đâu, chị phải bỏ vô hầm chung với xương á, nó mới thấm vô đó. Thì không biết cái cô đó của chị đúng hay không mà mình chưa thử, tại từ nào giờ là mình bỏ sau cùng hết.
5: Dạ. Mắm ruốc là chị phải bỏ ngay khi mà nước đang lạnh.
1: Đó,
5: vì nước lạnh thì là cái cô đó nói đúng rồi, bay đi cái mùi ruốc nó chín đi. Dạ. Còn mà nếu mà bỏ khi mà nước nó đóng bốc cơ ấy lên mà bỏ vào thì coi như ôi thôi. Đó.
1: Dạ. Okay. Đó, vậy bữa nào về thử luôn cả hai thứ luôn ha chú ha.
5: Và cái nước lạnh,
1: bỏ mắm,
5: nước lạnh hết rồi hoa ruốc tỉnh ruốc bao nhiêu, bỏ dạ. vào mấy muỗng hoa dạ. xong đàng hoàng tôi để nếm biết đàng hoàng rồi khi đó mới đun lửa.
1: Ừ. Là bỏ xương vô lúc đó hả chú hả? Tức tức là
5: nước bỏ trước hết ruốc mắm ruốc là bỏ cái mùi dạ, ruốc là phải bỏ trước hết, bởi vì bún bò không có ruốc là không đáp bún bò.
1: Dạ dạ.
0: Tự nhiên cái nói cái thèm bún bò. Đáng lẽ chú cơ phải làm gì nè? Chú cơ nói là muốn chỉ bún bò nấu ngon hơn, đem lên đây ba tô. Bốn tô rồi tôi sẽ chỉ cho.
5: Nhưng mà khổ một cái là bây giờ tôi từ cái tuổi không ưa ăn nữa. Như vậy. Bây giờ tôi cũng ưa ăn uống gì nhiều. Hay là ăn thứ gì ngon cũng cảm thấy vô dùng, không thích nữa.
0: Dạ. Ăn để sống thôi.
5: Ăn để sống thôi. Dạ.
0: Rồi, bây giờ mình không có, mình chỉ hết, không có giữ dấu mối dấu gì hết á, nhưng mà mình chỉ người ta làm được hay không thì mới là chuyện. Mình chỉ cho khó vô cho người ta không có làm được, cho khó hiểu, giống như là có người đó nói ủa dưỡng da làm sao mà đẹp dữ vậy, thí dụ như vậy đi, trời ơi suy đưa cho một cái list, mình bỏ cuộc chơi từ đầu luôn.
1: Mình nhìn thấy là thấy choáng.
5: Chưa biết hồi hết giờ tôi sẽ kể cho nghe cái chuyện dưỡng da như thế nào.
0: Rồi tiếp theo, người Á Đông nghèo ích kỷ thường qua cầu rút ván, nên các ông bà thầy hay giấu nghề, nên chỉ dạy mực theo, chỉ dạy mực mà giấu meo, mực mẹo gì không hiểu. Trong võ thuật cũng vậy, ông sư phụ không có ông sư phụ nào chỉ hết võ công hết á. 10 chiêu giữ lại 3 chiêu, sợ nó tạo đường phản thì còn đừng đỡ. Tiếp theo ha, ngày xưa khi tôi làm việc ở trong khách sạn quốc tế 5 sao Ritz Carlton thì trong khâu nhà hàng thực phẩm ở đó thuộc vào hàng top trong chuỗi nhà hàng ở nước Mỹ, người sếp cúc trong nhà hàng không hề giấu nghề công thức pha chế dressing cho món salad hay là sauce spaghetti cho pizza, anh ta ghi chú đầy đủ để trên kệ. Tôi căn cứ vào đó mà pha chế, anh ta thường nói thực phẩm của anh ta thuộc vào loại ngon nhất, không ai qua được và không có dấu nghề.
1: Yeah.
0: Và công thức để sẵn, giống như là công thức pha Starbucks á, nó có cuốn sổ để cho người ta,
1: để cho
0: nhân viên là cứ theo đó làm thôi, nhưng mà không có được list. Không được chụp bỏ lên Facebook.
1: Cái franchise mà phải làm đúng như vậy nó mới ngon.
0: Ở Việt Nam có làng nghề chầm nón dệt chiếu, không gả con gái qua làng khác vì sợ con gái mình truyền nghề cho nhà chồng làng khác. Đó là cái nghề đó là cái tại nghề, vì nghề nghiệp
1: truyền thống, nghề nghiệp.
0: Mình có người bạn đi ăn cái gì ai kể cả nhà hàng cũng chê, rồi chỉ phải nấu cách này cách kia. Không biết vậy có tâm hay là tào lao. anh đằng kia anh trả lời luôn dùm luôn rồi đó, tào lao. Chính vì cái văn hóa giấu nghề cho nên có nhiều nghề bây giờ bị thất truyền rồi. Không biết là nghề nào bị thất truyền luôn. Muốn ăn thử ha. Rồi tiếp theo để coi, văn hóa Á Châu nói chung, tay người Việt nói hay người Việt nói riêng, nghề cần câu cơm kiếm sống, không phải đam mê cống hiến cho đời. Rồi để coi còn có nhiều comment lắm. Làm ở tập đoàn Mỹ thì phải luôn giúp đỡ, chỉ bảo mọi người xung quanh nếu bạn muốn thăng tiến trong sự nghiệp, vì ở cấp lãnh đạo và quản lý, con người tư duy chiến lược không phải có nhiều kỹ năng. Giấu nghề. Hết giờ rồi, cho nên quý vị gọi vô trễ quá, chúng tôi sẽ không có bắt phone của quý vị được. Dạ, chắc là thiệt rồi, hết giờ thiệt rồi. Chúng tôi sẽ dừng lại ở đây. Giấu nghề cũng tùy ha. Nhìn mặt thấy ghét không chỉ đâu. Theo như chị Mai Phương. Nhưng mà thôi, mình có bí kíp, mình chỉ người ta thay đổi được rất là nhiều.
1: Mà từ mình biết không, mình không chỉ chứ mà trong lòng mình cũng thấy không vui nha. Thật sự mà nói, mình tự nhiên người đó đang hỏi một cái thắc mắc, ủa cái này giờ làm sao ta, tự nhiên cái lòng mình nó muốn giọt ra muốn nói lắm, nhưng mà mình nghĩ lại tới cái lúc mà nó không có nice á, mình nghĩ thôi không nói luôn. Nhưng mà không biết là mình sẽ tới lúc nào mình nói đây.
0: Tới lúc hỏi hoài mệt á, giống như là mình mới bắt nấu hoài mệt á chị luôn. Dạ. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào thứ Hai.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
10: Anh muốn ăn bún măng vịt.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
14: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
13: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
14: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
15: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
16: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
17: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
16: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
18: Make Korean food great again.
16: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
19: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
20: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
21: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
20: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
21: Có nhân viên nói tiếng Việt.
20: Địa chỉ 126 Elbridge.
21: Điện thoại 832-939-8956.
22: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ, chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
23: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
24: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
11: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
7: Nhà khoa học bên cũ với đất Nghĩa Trang Forsport Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
14: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
7: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Lô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
16: Thông cáo, Ban trị sự Chùa Ông Bổn trân trọng thông báo Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 27 tháng 6 năm Bính Ngọ lúc 11 giờ sáng. Chùa Ông Bổn khai đàn cúng tế vía Quan Thánh Đế Quân cầu cho phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, mua may bán đắt. Mỗi phần cúng tế là 30 Mỹ Kim, có đội lân sư rồng và biểu diễn võ thuật giúp vui cùng với thịt heo quay và cơm chay thết đãi. Kính mời tất cả thiện nam tín nữ liên lạc với văn phòng chùa để ghi tên tham dự. Ban trị sự Chùa Ông Bổn Houston, Texas, kính cáo.
3: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026. Lúc 5 giờ chiều, trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
16: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
3: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật Tâm Tre với Board Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Board Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Board Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Board Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo, thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tăm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
16: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, theo thông lệ hàng năm, Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa Việt TV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hennaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O. Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
3: Thông báo: Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare. sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng, đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Ro Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
16: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
3: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
16: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
3: Cần tuyển nhân viên: Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
16: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tan Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tan Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi, linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bellair Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ: thứ Năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park Westheimer, địa chỉ 12.800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ, tự Anh Tứ. Trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung. Con gái Trà Thị Bảo Châu. Cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew. Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
17: Cáo phó, gia đình chúng tôi trân trọng báo tin vợ và mẹ của Tang Quyến là bà Teresa Nguyễn Thị Trung, sinh năm 1955 tại Việt Nam, đã mãn phần 2026 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 71 tuổi. Linh cữu được quàng tại nhà quàng vĩnh cửu số 2454 South Dairy Export Road, Houston, Texas 77077, thăm viếng vào Chủ nhật ngày 9 Tây tháng 8 2026 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Thánh lễ an táng ngày thứ Hai 10 tháng 8 2026 tại nhà thờ Lỗ Đức số 6550 Fairbanks Road, Houston, Texas 77040. Sau thánh lễ, di hài sẽ được hỏa táng tại nhà quan vĩnh cửu số 2454 South Dairy Export Road, Houston, Texas 77077. Tang Quyến, chồng Tạ Đức và các con. Tang gia đồng khắp báo.
16: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
5: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Với số phone 1855 5588000, khi quý vị gọi vào live show Vinashop ngày hôm nay mua sản phẩm bất kỳ từ 50 mỹ kim trở lên, Vinashop xin gửi tặng đến quý vị một lá thăm. Hôm nay Vinashop sẽ bốc hai lá thăm nha quý vị nha. Và vị khách đầu tiên với lá thăm đầu tiên sẽ trúng một hộp thạch treo lì hỗ trợ cho da mượt, săn chắc, đẹp da và hỗ trợ cho giảm cân. Và lá thăm thứ hai gửi đến quý vị nếu trúng thưởng sẽ trúng một hộp bánh cốm của Hàn Quốc ạ.
1: Dạ. Đúng rồi, bánh cốm này thì nãy cô Quỳnh cũng hay mua bánh cốm này về ăn á. Cô chia sẻ là cô sẽ ăn chung với sữa.
0: À, wow.
1: Nhưng mà chị nghĩ là nếu như được á mình có thêm chút trà nữa cũng sướng á.
0: Ôi, chị Thư mà kiểu như là chia sẻ như vậy thì coi như Vinashop chuẩn bị là bán trà đắt nữa. Rất tiếc là trà Seba tụi em còn số lượng ít nữa thôi cũng hết hàng luôn rồi. Nên quý vị nào có cái nhu cầu mua trà Sam hay là trà Ashitaba của Nhật hỗ trợ để giống như là một cái thực phẩm chức năng cho cơ thể của mình, vừa uống vừa thanh lọc vừa hỗ trợ cho nhiều bệnh nền trong cơ thể của mình, thì con nhắc trà Ashitaba. Và nhớ giùm em là bột Ashitaba, trà Ashitaba cũng đã gần out of stock tại Vinashop luôn rồi, chỉ còn số lượng ít thôi. Chị đúng em mình cũng rồi, không còn hàng để mà
1: đó. Có một thời gian như quý vị cũng hay thấy, hình như cũng cuối năm ngoái á, là trà Ashitaba hết hàng. Dạ. Đó quý vị tìm chờ hoài luôn mà cũng phải chờ 3 tháng trở lên luôn á mới có hàng. Mà lúc đó những cô chú lớn tuổi ở shop á là nói rằng không có trà là tôi không chịu được đó, nhất quyết phải có trà để uống, mà Vinashop không biết làm sao hết, đi mượn, đi hỏi mấy agent ở dưới chướng mình cũng không ai còn luôn. Thì rất là tiếc là phải chờ, rồi cô mới nói là bây giờ có một cái đi, đi hỏi hãng có một số lượng ít thôi, ưu ái cho cô, ship riêng cho cô một ít thôi cũng được, cô chịu luôn cái phần tiền ship đó. Thì mới hỏi hãng thì hãng mới cho được cô được có một hai hộp gì đó, cô nói thôi để cô uống cầm chừng. Chứ không có trà cô chịu không được, tại vì cái trà này nó tốt cho sức khỏe lắm.
0: Có một thời điểm là nhà em dùng cái trà bên Việt Nam gì mà em không có nhớ, nhưng mà mẹ em mua là do ông xã em thích cái trà đó. Thì 1,5 triệu của tiền Việt Nam một ký. Thì bên Việt Nam 1,5 triệu một ký mà phải gửi bằng đường máy bay qua nữa, rất là tốn kém. Bích Vân sẽ nói sâu về cái so sánh. 4038 đang gọi cho đường live, xin đón mời ạ.
2: Hello.
1: Dạ chào cô.
2: Hello.
1: Dạ cô đang gọi vào live show Vinashop ạ.
2: Cô lần đầu tiên con muốn vô cái Vinashop nè. Mà cô muốn mua cái xăm lát Hàn Quốc ở đó có không con?
1: Có cô.
2: Xăm lát Hàn Quốc á.
1: Dạ con có loại đỏ với loại đen, cô định lấy loại nào?
2: Loại nào tốt con? Loại nào tốt nhất?
1: Cô có bị cao huyết áp hay gì không?
2: Dạ. Nói trên đài đó con.
0: Tư vấn xăm đen cho cô.
1: Cô có hay bị cao huyết áp gì cô không?
2: Bà nói tốt lắm á.
1: Dạ. Hiện tại bây giờ con ở đây nè, con đang có hộp xăm lát đen nè. Hộp này là 120g.
0: Dạ không phải cô, cái nào cũng tốt, nhưng mà đối với xăm tụi con tư vấn là theo cái độ tuổi và theo những cái cần thiết trong cơ thể của mình. Cô cho con hỏi thử là cô có đang bị huyết áp cao và bị tim mạch hay không ạ?
2: Cô áp huyết cao, cô có uống thuốc động tim mạch thì không?
0: Dạ thì con khuyên cô là nên đi giữa cái việc mà hồng xăm và xăm đen, thì hai chị em con là nên khuyến khích cô nên đi xăm đen.
2: Xăm đen. Xăm đen. Là một hộp là bao nhiêu con?
1: Dạ một hộp là 120g 85 mỹ kim ạ.
2: Giờ sao nếu con mua thì sao chuyển tiền?
1: Dạ rồi, cái phần về chuyển tiền á thì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng, mấy bạn sẽ gọi lại cho cô, mấy bạn sẽ hỏi tên cô, địa chỉ với lại cách thức thanh toán chuyển tiền nha cô nha. Còn bây giờ thì trên live show á là cô mua một hộp 85 mỹ kim này, con sẽ gửi cô những lá thăm may mắn. Còn nếu mà cô muốn mua nhiều hơn á, cô có thể mua đến cái deal là mua hai hộp tặng một hộp.
2: Hai hộp thì tặng một hộp.
1: Dạ đúng rồi. Thì chút nữa sẽ có đội ngũ chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô ạ.
2: Trời là con đã ghi số phone con.
1: Dạ rồi, con ghi bốn số cuối cho cô rồi.
2: Gọi lại.
1: Dạ, con đã ghi số phone cô rồi, có gì mấy bạn gọi lại cho cô nha. Con cảm ơn cô rất là nhiều nha. Rồi con cảm ơn.
0: Quý vị biết không? Đối với xăm á, bất kỳ loại xăm nào, Bích Vân nói là tất cả loại thuốc bổ trên thế giới luôn, không có cái gì 100% á đều hợp với tất cả mọi người hết. Dạ cho phép Bích Vân anh Thư đón mời vị khách tiếp theo ạ.
1: 3947 ạ.
3: Hello.
1: Dạ em xin chào.
3: Cho tôi order 2 cái dầu gội đông dư.
1: Dạ rồi, hai chai đông ươi với giá 70 dạ. Dạ. Con cảm ơn chú.
3: Cô Sương ngại gửi giùm con.
1: Dạ rồi, Sương sẽ gọi lại cho chú nha. Con cảm ơn chú.
0: Dạ, con gửi chú lá thăm. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, chú có nghe chị em mình nói là dùng để hỗ trợ cho mọc tóc, tóc nhiều hơn. Dạ.
1: Chị biết không, em biết bữa làm chồng chị xài đi tắm xong ra chị thấy cái tóc nó mướt, nó bóng đã lắm kìa, mà nó nhiều lắm, nhìn nó nhiều lắm, nó phồng nhiều lắm. Xong chị hỏi ủa hôm nay gội dầu nào mà thấy tóc đẹp quá chị. Cái sao, tại vì trong cái phòng tắm chị lúc nào cũng ba bốn loại dầu đầu hết trơn á. Cái ông nói đông ủi đó chứ đâu.
0: Đông ủi. Còn không phải em thì lúc đầu mua về là không thích cái dầu này lắm. Nhưng mà không có biết là mua tại Vinashop. Thì dùng thời gian đó là ủa cái dầu gội này ở đâu mà dùng thấy thích nè. Không có bị gầu mà làm cho cái tóc á nó cảm thấy nó khỏe lên đó chị.
1: Đúng rồi.
0: Đó, không có bị gầu. Thì em mới nói là 40 đồng chai đó, trả tiền lại đây. Xong rồi ông xã em mới giỡn cơ làm gì? Dầu gội 40 đồng ở ngoài chợ nó bán có 5 đồng à, có 5-10 đồng chai à, mà làm gì 40. Xong em nói thiệt đó, thì em lên website em đưa giá cho coi. Tức là nhân viên, tất nhiên nhân viên sẽ được cái giá discount rồi. Nhưng cái giá original là 45 Mỹ Kim. Có lúc sale thì mới được 40 Mỹ Kim đó quý vị. Và dầu gội này tất nhiên Bích Vân nói rồi, không có cái sản phẩm nào 100% trên tất cả, mọi người đều thích cả. Ngay cả thuốc bác sĩ luôn cũng có loại thuốc này bệnh nhân này hạp, cũng có loại thuốc này bệnh nhân kia không hạp. Đó là điều rất là bình thường luôn. Nhưng quan trọng là mình trải nghiệm. Và nếu như có promotion thì mình hãy trải nghiệm với một cái giá quyết định hơn. Cũng giống như chú vừa rồi gọi và live show, mua hai chai chỉ có 70 Mỹ Kim mà thôi, tiết kiệm hơn là 20 Mỹ Kim cho dù là sale ha chị ha.
1: Một chai này xài lâu lắm, bữa đó chị mua đến giờ chị vẫn còn như đây nè. Đó, mà 2 giờ chồng xài đó nha quý vị, chứ không phải là ít đâu. Mà chồng chị là cái cơ địa là tóc hay bị dầu. Đó nên là mỗi ngày mỗi gội, xong rồi tóc hồi xưa trước khi gội là thấy cả da đầu luôn. Tóc thì không có bạc bao nhiêu hết trơn á, mà tóc có ít xỉn à, nhìn vô anh thấy là thấy da đầu không mà. Bây giờ thì chị mới mua cái này về cho ảnh thử, thì ảnh thử thời gian rồi bây giờ thấy tóc nó đầy ra rồi bóng lên nữa rồi. Nhìn rất là dễ thương.
0: Chị Thư biết khi mà chị em mình tiếp khách á, mình vẫn nghe rất nhiều câu hỏi tại sao cô dùng cái loại dầu gội hỗ trợ giảm rụng tóc, nói mọc tóc mà xài sao vẫn còn rụng. Quý vị có thể hỏi bác sĩ, và quý vị có thể hỏi trên mạng xã hội luôn. Mình có thể mình lên mình tìm hiểu thông tin. Tóc của mình là nguyên thủy, là mỗi ngày đều rụng. Đó là nguyên nhân đều 100% luôn. Không có bao giờ mỗi ngày không rụng một sợi nào.
1: Đúng rồi, phải rụng chứ. Phải rụng thì tóc mới nó mới mọc lên được.
0: Còn nếu như mỗi ngày mình rụng từ 5 sợi tới 10 sợi, 15 sợi là điều rất bình thường nha quý vị nha. Còn nếu như cái việc sự việc mà mình chải xuống trên cái lược của mình, mỗi cái xớ chải mà rụng rất là nhiều thì đó là mình phải cân nhắc cái việc đó. Tại vì thứ nhất ảnh hưởng tới cơ địa là cái tuổi tác của mình, thứ hai là thiếu hụt collagen, thiếu hụt vitamin trong cơ thể của mình, thứ ba bị stress. Bị stress là rất là dễ mọc mà rụng tóc luôn, tại vì nó ảnh hưởng đến cái trí não của mình. Tại vì mình bị suy nghĩ nhiều thì tất nhiên nó ảnh hưởng đến trên cái phần đầu của mình, mà trên này thì quý vị biết không, nó ức chế cái hormone và bị rất là nhiều. Dạ.
1: Dạ. Và có một vị khách nữa trên đường line 3834 em xin chào. Hình như cô Lan.
0: Cô Lan á. Dạ. Cô Lan ở Ohio. Dạ.
4: Cho cô order cái thuốc hai halosamin á.
1: Hai halosamin con chưa có về hàng cô ơi. Dạ. Bữa giờ vẫn đang hết. Hai halosamin con hết hàng rồi.
4: Vậy hả?
1: Dạ. Cô uống đỡ qua iPlex 365 hay là Tron Better, Tron Stronger đi, hoặc là Astro 7 à.
4: Rồi để có gì cô hỏi chú, tại chú lúc này đau tự chịu coi như gai sợi cột sống lâu năm mà giờ cứ làm hàng ngày đấy rồi cứ đau từ lượt lưng xuống chân. Rồi ra rồi cô bảo để coi có lúc trước có mua để uống thấy nó cũng được, cũng hợp. Như vậy cho cô order cái dầu vàng kim tế.
1: Dạ rồi trước mắt con lấy cho cô.
4: Còn cái collagen.
0: Dạ.
4: Là như vậy là bữa nay bao nhiêu?
0: Hôm nay thì hình như 60.
1: Nếu cô mua một hộp không á là 60, còn nếu cô mua tổng order cô mà trên 100 Mỹ Kim rồi á thì con bán cho cô với giá 50.
0: Dạ đúng rồi. Nếu hôm nay cô mua một hộp thì 60. Còn nếu như cô mua sản phẩm mà từ 100 Mỹ Kim trở lên rồi thì mua Yuki với giá 50 đồng.
4: Như vậy là bao nhiêu giá 50?
0: Dạ. Cô lấy hai hộp dầu vàng.
4: Nhà nó gọi cho cô rồi cô.
1: Dạ được. Dạ. Để nhà gọi cho cô.
4: Dạ.
1: Dạ. Con. Con cảm ơn cô.
4: Dạ.
1: Dạ. Dạ. Con gửi cô là thăm mẹ mà.
4: Dạ. Uống đỡ cũng được.
1: Dạ. Ok cô. Con cảm ơn nha. Cô giữ sức khỏe.
4: Dạ.
0: Dạ.
1: Chào cô.
0: À, quý vị biết không, mình đang mua một cái hộp dầu thiên tế rồi. Thì thôi mình lấy luôn hai hộp. Mình được mua Yuki với giá 50 Mỹ Kim. Mình tiết kiệm được 10 đồng. Tức là như hộp dầu vàng đó tiết kiệm được 10 đồng luôn.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi 1176. Cô Nhung à?
5: Hello.
0: Dạ.
1: Con chào cô Nhung.
5: Hello Vinh.
1: Dạ.
5: Cái Yến bao nhiêu vậy con? Yến
0: hũ đó chị á.
1: Yến hũ là một hộp 8 hũ hay là Yến nguyên tai để cô về chân?
0: Đây nè chị, cô Nhung hay mua cái này nè.
5: Không đọc, cô mua lần trước, cô mua giờ bây giờ bao nhiêu?
1: Rồi. Dạ, bây giờ là một hộp 8 hũ 49 đô.
0: Một chai
5: á. À, 49 đô hả?
1: Dạ.
5: Ừ. Ok, cho cô một hộp đó.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ.
5: Cốm á, cốm bao nhiêu?
0: Bánh cốm á chị.
1: Dạ, bánh cốm không cay, hôm bữa cô mua luôn á ha cô ha. Dạ rồi.
0: 6 đồng ha.
1: Dạ.
0: Cho 7 tặng 1. Dạ.
1: Dạ rồi cô.
5: Ừ.
0: Dạ.
1: Rồi, chúc mấy bạn gọi lại cô nha. Con cảm ơn cô nhiều ạ.
5: Dạ, dạ,
1: dạ, dạ, chào cô Nhung.
0: Cô Nhung là lúc nào cũng trữ cái yến hũ này hết á. Cô Nhung mua lúc nào cũng uống chưa hết là bắt đầu coi live show mua xong mà dự bị. Khách Villa Shop là có nhiều cô chú lắm, dự bị lắm. Coi như là xăm ở nhà cô là còn đầy tủ luôn, cô vẫn
1: dạ.
0: Cho 7 tặng 1. Dạ.
1: Dạ rồi cô.
5: Ừ.
0: Dạ.
1: Rồi, chúc mấy bạn gọi lại cô nha. Con cảm ơn cô nhiều ạ.
5: Dạ,
1: dạ, dạ, chào cô Nhung.
0: Cô Nhung là lúc nào cũng trữ cái yến hũ này hết á. Cô Nhung mua lúc nào cũng uống chưa hết là bắt đầu coi live show mua xong mà dự bị. Khách Villa Shop là có nhiều cô chú lắm, dự bị lắm. Coi như là xăm ở nhà cô là còn đầy tủ luôn, cô vẫn mua. Tại vì

0: Và hôm nay có cái deal là tặng một hộp collagen 89 Mỹ Kim. Collagen này nổi tiếng tại Nhật lắm quý vị ơi, rất nổi tiếng luôn nha. Và nếu như quý vị muốn mua collagen này thì vẫn có cái deal mua 2 tặng 1 ha.
1: Đúng rồi, mua 2 tặng 1.
0: Collagen 89 Mỹ Kim loại mới này mình muốn trải nghiệm thì còn có cái giá là 2 tặng 1. Còn mình muốn tặng luôn thì mình sẽ mua đông trùng hạ thảo nước 159 Mỹ Kim tặng một hộp collagen này. Hoặc là mình có thể mình mua đông trùng hạ thảo nước mua 2 và tặng 2 với một cái giá good deal hơn thưa quý vị.
1: Dạ đúng rồi, thì nhảy nhắc về Yến á, thì có một số quý vị nói rằng Yến có gì đâu mà cần phải uống đó. Thì thực chất ra với anh Thư á, thì có cái trải nghiệm ở nhà, bản thân ở nhà anh Thư nha, và kể cả bản thân anh Thư luôn. Ví dụ như đối với chị đi, thì hôm bữa đó là coi như cái mặt nó hơi chuẩn bị có cái chớm mụn lên, là cảm thấy chỗ đó nó hơi bị nhức rồi đó. Thế là chị phải lấy một cái một chai nước Yến chị uống. Sau cái chị quan lý chị mới hỏi, ủa uống nước Yến như làm cái gì vậy em? Chị thấy không, cái mụn em sốc lên rồi nè, em phải uống thì nó chìm xuống nè.
0: Từ trước khi đón khách là Bích Vân bỏ thăm cho cô 1176 hồi nãy Bích Vân quên nha.
1: Và có một vị khách nữa trên đường này 2316 ạ.
2: Hello.
1: Dạ em xin chào.
2: Có phải là chưa tôi gọi lên cái tí đấy không?
1: Dạ đúng rồi đó cô là 4 số cuối phone là 2316, con đang tiếp cô rồi đây ạ.
2: Cảm ơn cô. Dạ, răng tổ chi có thêm, có mua cái cho cái gì mà nó dễ không nghe nữa nè.
0: Cô hôm nay cô mua sản phẩm gì vậy cô ơi? Dạ.
2: Mua dầu á.
0: Dạ. Cô mua dầu vàng tinh tế. Thì con đang nói
2: chi tệ đó.
0: Dạ. Hôm nay cô mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, con gửi tặng cho cô một lá thăm. Có thể cô sẽ trúng thưởng một hộp thạch treo lì giảm cân trong cơ thể của mình. Hoặc là cô có thể cô trúng một cái hộp mà bánh cốm của Hàn Quốc. Và nếu như cô mua 2 hộp dầu 100 trở lên thì cô sẽ được mua Yuki với giá 50 đồng thay vì cái hộp Yuki này là 145 Mỹ Kim.
2: Nhưng mà tôi uống cái kia Yuki nè, tôi chưa uống, tôi không biết uống sao.
1: Nếu mà cô chưa bao dùng thử bao giờ á, thì cô có thể mua ít sản phẩm nào đó Vinashop, con gửi cho cô 1-2 stick để cô
0: đúng
1: dùng
0: rồi.
1: Thử
0: con sẽ gửi cho cô dùng thử.
1: Thì Yuki thông thường là cô uống buổi tối sau khi ăn giùm con nha.
2: Thì cô mà dâu cũng lên 59
1: đồng ạ. Đúng rồi, hộp 6 chai 59 Mỹ Kim ạ.
0: Con bỏ cho cô lá thăm và các bạn sẽ gọi lại cho cô, nói rõ cho cô về cái hôm nay trên live show, gọi vào mua như thế nào, bóc thăm như thế nào.
2: Mình gọi mình vô live
0: cảm ơn.
1: Con cảm ơn cô nhiều nha.
0: Cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa quý vị, đối với những cô khách nào mà chưa có hiểu rõ cái việc gọi về live show hay là chưa hiểu rõ promotion thì bên sale team tụi em sẽ gọi lại, sẽ cân nhắc là sẽ nói rõ từng chi tiết cho đến khi mình hiểu thì thôi. Dạ đúng không chị Thư?
1: Đúng rồi đó. Nên những quý vị nào mà cứ thấy là like thì chúng ta cứ gọi vào để chúng ta có hỏi gì thì hỏi. Mà nãy giờ anh Thư Bích Vân quên nhắc lại với quý vị, số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị nha.
0: Rồi. Và quý vị nào nếu như đang muốn trải nghiệm Yuki thử với quà tặng là 5 gói Yuki trị giá 30 Mỹ Kim và mình muốn trải nghiệm luôn thì hôm nay mình sẽ mua một cái tiếp 2D Lab. 2D Lab là vừa make up trên da, vừa có dưỡng ẩm, vừa có chống nắng như vậy. Một cái tiếp như vậy là 37 Mỹ Kim tặng 5 gói Yuki.
1: Dạ, em xin chào một vị khách trên đường line 0787 ạ. Đây chị đang gọi vào live trực tiếp rồi đây chị. Dạ chị coi chưa, chị nghe trên điện thoại giùm em mà, chị đừng có nghe trên tivi. Dạ tivi nó bị delay đó chị, nên chị nghe điện thoại giùm em.
0: Chị nghe phone giùm em, chị đừng có quan tâm cái tivi, tại tivi nó sẽ chậm hơn cái phone, cho nên chị nghe trong phone giùm em.
1: Dạ, hôm nay chị định mua gì
0: chị? Lấy 2 order. Chị lấy 2 order gì chị?
2: Cho chị 2 cái order mà đông trùng hạ thảo nước á.
0: Dạ. Rồi, tức là chị lấy 2 tặng 2 phải không chị? Rồi, là chị lấy
2: 2 tặng 2 với là 2 tặng 2 collagen đó.
0: Dạ. Rồi, wow, good deal quá chị ơi, chúc mừng chị nha.
2: Cho chị
1: bóc thăm
2: nha chưa?
1: Dạ rồi, em gửi chị lá thăm
0: luôn. Thăm là hên xui nha chị nha. Quan trọng là cái deal chị chốt là rất good deal rồi.

0: em cảm ơn chị nhiều ạ. Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho chị ạ.
1: Dạ em cảm ơn cơn chị rất là nhiều luôn.
2: Dạ có tặng thêm chị gì không? Có tặng thêm chị gì không?
0: Dạ, dạ có, chúc mấy bạn chăm sóc dạ. khách hàng sẽ báo cho chị biết luôn ạ. Dạ. Em cảm ơn.
2: Dạ. Cảm ơn chị nha, chị dạ. khách hàng thân thiết dạ. lắm
0: luôn. Cảm ơn chị ruột. Dạ.
1: Chị là chị biết không?
0: Là ruột của dạ. khách hàng Vinashop.
1: Chị nhấn mạnh là lắm luôn là chị phải cẩn thận nha. Dạ. Quý vị biết không? Tụi em rất là cảm ơn luôn. Bây giờ mình gọi về lại show, tụi em đó rất là nhiều. Mình mua một chai thuốc hay là mua một viên kẹo hay là mua một hộp bánh, tụi em đều rất là trân trọng. Chứ không phải là khách này mua ít, khách kia mua nhiều rồi tụi em có cái sự săn đón khác nhau thì không có nha. Thì tất nhiên mà khách mua nhiều thì tụi em phải vui vì cái sản phẩm tụi em đưa ra thị trường nó nhiều hơn, giống như là đưa đến chạm đến khách hàng, giống như là mình đứng trên talk show, tụi em phải đưa ra cái công dụng, đưa lên cái, những cái giá trị của sản phẩm thì khách gọi và mua nhiều, tức là tụi em đã chạm đến khách hàng một cái sự giá trị của sản phẩm, tụi em rất là vui, chứ không phải là khách kia mua ít tụi em có cái giống như mua nhiều tụi em có một cái sự tiếp đón khác hơn thì không có nha quý vị nha.
0: Nhiều dạ. khi cũng thương lắm mấy cô mấy chú mua ở những chỗ khác á, nhưng mà chỗ khác nó không có tư vấn nhiều, không có tư đúng vấn rồi. kỹ á, cái đâm ra mấy cô mấy chú không biết cách uống là cũng gọi vô Vinashop dạ, để rồi. Hỏi thử
1: thì em lấy đúng rồi em lấy một cái ví dụ nha. Khách mua chỗ khác collagen là mười mấy ngàn miligram rất là cao. Nhưng tới tụi em hỗ trợ tư vấn dùm cái sản phẩm đang có. Tụi em có nói là cô ơi sản phẩm này rất là tốt, tụi em không chê sản phẩm ở nơi khác. Tụi em vẫn nói là sản phẩm này rất là tốt nha chị, nhưng mà em khuyến cáo chị là cái lượng này rất là cao, chị uống vô một ngày là nó nóng cho cơ thể lắm, chị chia cái sản phẩm dùm em, uống cái này là 3 ngày dùm em nha. Không chịu, khách không đồng ý. Nói là tụi em không biết tư vấn. Ở chỗ khác nó nói chị là uống một ngày mười mấy ngàn luôn, uống cho da đẹp, uống cho nhanh hiệu quả. Tất nhiên đúng rồi, cái gì uống nhiều uống nhanh nó phải hiệu quả, nhưng mà cái hệ lụy uống lâu dài cao như vậy nó sẽ hại trong gan của mình, hại thận của mình, nó không có được tốt.
0: Vậy thì người ta cũng sẽ nói thêm một câu là uống một chai đó và nghỉ 4-5 ngày mới uống lại.
1: Không có, luôn hả? Có khách vẫn nói với em là uống đều đều luôn.
0: Không được nha quý vị, thì quá nhiều
1: em,
0: rồi.
1: Khi mà mình còn tụi em tư vấn cái gì, tụi em tư vấn theo cái sự hiểu biết của mình. Tất nhiên không có bao giờ 100% như bác sĩ, tại tụi em đứng trên talk show không phải là bác sĩ, cũng không có học trong cái ngành nghề mà y tá đi ra. Cho nên tất nhiên là sao 100%, nhưng tụi em có một cái sự cân nhắc và cân đối từ bên hãng đưa ra, offer ra cho tụi em tư vấn cho khách hàng, đúng không chị Thư?
0: Đúng
1: hả?
0: Rồi. Dạ. Nên đó là vì lý do gì mà lâu lâu tụi em cũng hay nói với khách hàng, thí dụ như đang dùng collagen đi, thì mình có thể uống thêm một cái liệu trình 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 9 tháng, rồi mình phải nghỉ một khoảng thời gian để trong cơ thể mình nó đào thải bớt collagen ra ngoài lại.
1: Đúng rồi.
0: Những cái collagen mình uống đôi lúc là mình bị dư thừa đó quý vị, thì mình cần phải có sự đào thải nha quý vị nha.
1: Cũng như cái collagen này quý vị có tin không, cô khách là 70 tuổi ngày hôm qua gọi đến Vinashop. Quý vị biết là lần đầu tiên dùng Yuki Collagen luôn, mua tới 6 hộp. Ít Vân có chia sẻ về cái S-Buy và của collagen luôn, nhưng cô vẫn nói cô lấy 6 hộp về cô dùng. Thì cái đó là cái sự lựa chọn của khách thôi. Thì em tư vấn rất nhiệt tình, thì cổ mới nói là cổ thích cái công thức trong này là tại vì có Fucoidan, và cổ nghe những người thân trong gia đình uống rồi khen cái vị rất là ngon đó. Thì cho nên Bích Vân nói là mình có thể mình lựa chọn nhiều cái loại. Yuki Collagen ngày hôm nay 145 Mỹ Kim, sale còn 60 Mỹ Kim trên một hộp mà thôi. Mua sản phẩm bất kỳ tại Vinashop từ 100 Mỹ Kim trở lên, mua Yuki Collagen với giá only 50 Mỹ Kim, rất là good deal luôn thưa quý vị.
0: Đúng rồi, tiết kiệm được rất là nhiều tiền nha quý vị luôn. Nên quý vị cứ tranh thủ để mình chúng ta order, tại vì có nhiều sản phẩm ở Vinashop quý vị chắc chắn sẽ dùng tới. Ví dụ như là thuốc đau khớp chẳng hạn nè, hoặc là dầu vàng nè, hoặc là những cái đồ ăn vặt này nè, hoặc là đặc biệt nhất là những cái thành kem chống nắng mình đi ra ngoài đường chẳng hạn. Đó thì ở đây Vinashop đều có đầy đủ hết cho quý vị. Nên những quý vị nào mà đang có nhu cầu muốn sử dụng gì thì cứ gọi Vinashop. Kể cả sâm cũng có, sâm lát hoặc sâm nước đều có hết nha
1: sâm
0: quý vị.
1: Sâm nước
0: nha.
1: Thì hôm nay mình có cái deal là mua 2 hộp sâm nước tặng nguyên một hộp Yuki Collagen luôn đó quý vị.
0: Wow, nhiều quá ha. Đó là good deal cho quý vị luôn.
1: Bây giờ thì bóc thăm chị Thư ơi, em bỏ thăm rồi em trộn rồi. Chị Thư bóc nha.
0: Không biết là vị khách nào sẽ được trúng thưởng ngay một cái hộp treo lì như thế này. Chúng ta có thể lựa chọn nha, vị xoài hoặc là vị matcha đều được hết.
1: Nhắm mắt
0: như
1: chị, nhắm mắt lại chứ
0: nhắm mắt lại rồi mà đã quay mặt đi chỗ khác rồi mà.
1: Rồi rồi, mở lên nha, nhắm mắt lại nha.
0: Rồi, vị khách 0787. Em xin rồi. Chúc mừng vị khách đã trúng thưởng một hộp Chelly 0787. Hồi nãy rồi, cô khách có đi. Đang mua sản phẩm gì đây? À, chốt đông trùng, 4 đông trùng hạ thảo nước, dạ, chị khách rồi. Ruột đó. Là khách ruột Vinashop đấy. Rồi, một vị khách tiếp theo, không biết sẽ trúng cái gì đây. Dạ. 3834, xin chúc mừng cô Lan Ohio.
1: Dạ đúng rồi. Dạ xin chúc mừng vị khách đầu tiên trúng thưởng với một hộp thạch Chelly. Còn vị khách thứ hai, cô Lan Ohio, trúng thưởng một hộp bánh cốm của Hàn Quốc. Xin chúc mừng ạ. Dạ. Và bây giờ quý vị có thể gọi vào số hotline, nếu chưa kịp gọi vào chương trình live show, thì 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là @vinashop USA. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin. Dạ, dạ xin chào và hẹn gặp lại ạ.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho bộ phận và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elbridge.
10: Điện thoại 832-939-8956.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
16: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
17: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
16: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
17: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
18: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăn ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc sống trọn vẹn cùng với cố vấn tâm lý Vũ Bảo Trâm và anh Nguyễn Thanh An, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chương trình này sẽ đến với chúng ta mỗi tháng một lần. Và hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay đó là Vũ Bảo Trâm, đã có 14 năm được biết đến như là một nhà tâm lý trị liệu giàu kinh nghiệm, người đã tận tâm hỗ trợ nhiều khách hàng vượt qua những khó khăn về các vấn đề tinh thần, cảm xúc và đồng hành với các phụ huynh trong việc giáo dục con cái nên người. Và Bảo Trâm cũng đã mở rộng vai trò của mình sang những lĩnh vực tài chánh với 5 năm kinh nghiệm là một nhà hoạch định tài chánh có giấy phép hành nghề tại các tiểu bang như là California, Texas và Georgia. Bảo Trâm đã giúp cho nhiều khách hàng hoạch định tài chánh thông minh, đầu tư an toàn không rủi ro và tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho hưu trí. Và anh An Nguyễn, Nguyễn Thanh An là MBA, là một doanh nhân Monaco và là nhà sáng lập Super X Academy. Sau 20 năm xây dựng chuỗi nhà hàng, kinh doanh hệ thống, làm cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn, anh nhận ra sứ mệnh là giúp cho mọi người qua việc xây dựng sơ đồ tài chánh. Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh thiết kế Well Mastery Blueprint, đào tạo nhiều Monaco để hướng dẫn cộng đồng 4 bước xây dựng tài chánh lâu dài. Anh có 2 cuốn sách là The Six Masters và The Golden Key, chia sẻ con đường thực tiễn đến tự do tài chánh. Với phong cách diễn thuyết đầy năng lượng và những câu chuyện chân thật, anh đã huấn luyện hàng trăm doanh nhân Việt Nam và hải ngoại, phổ cập kiến thức tài chánh đơn giản, thiết thực và phù hợp với văn hóa Việt Nam của chúng ta. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị một lần nữa và xin chào hai vị khách của chúng ta trong cái chủ đề rất hấp dẫn ngày hôm nay, đó là làm sao để xây dựng tài chánh không chỉ cho mình mà còn cho nhiều thế hệ sau nữa. Chào Bảo Trâm và chào anh An.
1: Chào anh An và tất cả các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình.
2: Dạ, em cũng chào chị Tường My, chào Bảo Trâm, chào quý vị khán thính giả. Lâu ngày chúng ta mới gặp lại ha.
0: Dạ lâu rồi, dạ lâu rồi. Anh An hình như là tuần trước là bị đi đâu đó, đi đâu đó. Rồi Bảo Trâm thì đúng là chúng ta mỗi tháng một lần, quý vị cũng có thể tham gia nha. Ngoài việc các diễn giả chúng ta nói chuyện thì quý vị có những câu hỏi gì liên quan tới vấn đề hoạch định tài chánh cho chúng ta và cho các thế hệ mai sau nữa thì quý vị cũng có thể gọi vô đặt câu hỏi riêng của quý vị. Chúng tôi rất là chào đón các câu hỏi của quý vị, mặc dù là chúng tôi đang nói về những các câu hỏi mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Người Việt mình đó có thói quen là làm cả đời, ai cũng nói là làm vì con, làm cả đời vì con, dành dụm để cho con. Hồi xưa mình có gì phủ hồi môn phải không, hay là để vốn liếng cho con lấy vợ. Không biết là cái điều đó đúng hết với tất cả các gia đình không, và đặc biệt là cái thời nay mình sống ở Mỹ này thì không biết là cái điều đó khi nói là để lại cho con thì chúng ta sẽ nghĩ gì, anh An và Bảo Trâm nghĩ gì?
1: Thực ra thì bà Trâm nghĩ cái gì mà để lại cho con, để lại cái tài sản cho con, hay là mình đang nghĩ tới cái tương lai của con đi, thì hai cái điều này nó cũng giống như nhau. Trong nhiều năm làm nghề của bà Trâm thì bà Trâm thấy là người Việt của mình rất là thương con. Cái điều đó thì từ trước giờ chưa bao giờ thay đổi. Và có những cô chú sang Mỹ từ hai bàn tay trắng, làm hai ba công việc, không phải chỉ để có cái xe đẹp hơn, nhưng mà chỉ mong muốn làm sao cho con của mình học hành tới nơi tới chốn. Nhưng mà Trâm nghĩ rằng là người Việt á, không phải là mình thiếu cái tầm nhìn, nhưng mà Trâm nghĩ mỗi thế hệ có một mình, mỗi thế hệ đều có một cái bài toán khó giải khác nhau. Ba mẹ của mình, cha mẹ của mình dành cả một cái tuổi trẻ để mà xây dựng, để mà tích góp. Còn cái thế hệ của mình thì mình bắt đầu nghĩ tới cái câu hỏi rằng là làm sao để những gì mình vất vả xây dựng vẫn tiếp tục tạo cái giá trị cho con và cho cháu của mình sau này, cho những thế hệ sau 3-4 đời sau này. Và theo Bảo Trâm đó mới là cái cuộc trò chuyện mà ngày nay nhiều gia đình cũng đang bắt đầu làm rồi.
0: Còn anh ơi.
2: Em thấy là người Việt mình có câu là hy sinh đời bố để củng cố đời con. Và đây là cái câu nói mà chúng ta nghe rất là nhiều thế hệ. Em nghĩ là đời ông cố nào của em cũng đã từng nói câu nói đó. Rồi tới đời ông nội em có nói câu nói đó. Rồi đời ba em cũng nói câu nói đó. Và chính bản thân mình cũng đã từng nói những câu nói đó. Đó những cái quan điểm trong cái góc nhìn về tài chính, về xây dựng gia đình của cộng đồng người Việt của chúng ta. Tức là luôn luôn có những cái sự hy sinh, trả giá. Nhưng mà khi chúng ta định cư ở Mỹ cho tới bây giờ thì cũng trên 50 năm rồi, khoảng 50 năm đó, thì góc nhìn của chúng ta cần có những sự thay đổi. Tại vì tùy theo cái môi trường, tùy theo cái địa lý, tùy theo cái lịch sử, chúng ta có những cái góc nhìn khác nhau. Và trong cộng đồng người Việt của mình nói riêng, thì lịch sử và những cái quá trình của mình đó, những cái sự thay đổi trong cái quá trình lịch sử của mình, nó ảnh hưởng tới mình không có ít về cái góc nhìn của chúng ta. Về tài chính, về gia đình, về cái tầm nhìn lâu dài của mình. Cho nên hôm nay là một cái chủ đề khá thú vị để chúng ta có thể cùng trao đổi.
0: Ừ, dạ vâng, giống như hồi nãy chúng ta nói đó, cha mẹ, cái đời ngày xưa đó tụi mình nhớ là ok cho nó cái nhà để cho nó cưới vợ, rồi chia tài sản, ok, ráng mua cái này, ráng để dành cái kia cho con. Nhưng mà bây giờ đó thì cái thế hệ sau này tụi mình nghe nhiều hơn là để lại một cái tài sản như là căn nhà hay là vài chục lượng vàng. Không phải nói vậy nữa mà thấy những người trẻ hơn ta nói chứ ráng để lại cho con một cái nền tảng. Nghe cũng hơi mơ hồ ha. Không biết là anh An và Bảo Trâm thấy hai cái điều này khác nhau như thế nào? Rồi một cái nền tảng là mình phân tích sâu hơn, nó chi tiết là như thế nào?
1: Chị nghĩ là...
2: góc nhìn của một người, một trong những người con gọi là đích tôn. Em thì không phải là cháu đích tôn thứ nhất, nhưng mà em có một ông anh nữa. Ông anh thì không có vợ, không có con gì hết trơn đấy. Thành ra là ở Việt Nam mình có những cái quan điểm như vậy. Tức là ví dụ như là ba mẹ chết thì để lại cho con cái những cái gì, hoặc là khi con cái lập gia đình mà ra riêng thì có những cái phần nào của cha mẹ. Rồi ông bà mà mất á, thì để lại cho con đích tôn những cái gì đó. Phân biệt rất là rõ ràng nha. Trong nhà có 10 đứa cháu mà đích tôn là phần số nhất, đúng không ạ? Thế là đó là những cái quan điểm trong những cái văn hóa của người Việt của mình. Đó là những cái điều rất là tốt. Đó là cái cách để mà chúng ta xây dựng một cái cộng đồng, một cái tập thể, một cái đại gia đình. Nhưng mà đây là một cái mà chúng ta cũng cần phải so sánh khi chúng ta qua Mỹ đó. Thì cái quan điểm của nó là cái gì? Cái sự khác biệt là gì, và cái góc nhìn của chúng ta về những cái tài sản, những cái việc chia sẻ, những cái việc mà truyền thừa kế nó như thế nào. Có lẽ là ở Mỹ chúng ta sẽ không có những cái quan điểm về con đích tôn hay là cháu đích tôn, nó khác như ở Việt Nam. Thành ra là em của ông anh là con của ông bác là ba của anh của ba, mà cho nên ông anh là ưu tiên số một. Tức là khi ông bà nội mình mất thì cháu đích tôn, không phải là con nha, cháu đích tôn sẽ được nhận cái gì, rồi sau đó những người một cái gì mà còn lại đó thì chia như thế nào. Hãy là nói những quan điểm, dĩ nhiên là cái góc nhìn ở đó thì nếu mà mình ở Việt Nam, nếu mà em ở Việt Nam, nếu mà trường hợp đông con ở Việt Nam thì chắc chắn là ông nội của mình mất thì mình cũng muốn dành một phần nào đó cái của cải đất đai của ông nội về phần của mình. Tại vì ông anh của mình là cháu đích tôn, nhưng mà mình cũng là cháu con của ba, tức là em kế của bác á, thì chắc chắn là cũng phải có một cái phần nào đó. Và khi mà ông nội mất thì không có để lại gì cho mình cả, chứ mình không có cần. Nhưng mà đây là những cái góc nhìn của chúng ta rất là thú vị để chúng ta nhìn vào về cái cách người Việt của chúng ta nhìn vào cái của cải, cách chia sẻ và một cái tầm nhìn lâu dài về tài sản của mình qua nhiều thế hệ. Anh em thấy đây cũng thú vị. Còn riêng mà quan điểm của Bảo Trâm thì thế nào?
1: Theo Bảo Trâm thì Bảo Trâm thấy rằng là ví dụ như là mình được để lại một căn nhà, hoặc là bây giờ mình có con mai mốt mình để lại một căn nhà cho con đi, thì cái căn nhà đó nó là tài sản. Nhưng mà nói về một cái nền tảng, hoặc là một cái gì, cái nền tảng để lại cho con một cái nền tảng, thì nó gọi là cái di sản, chứ nó không còn gọi là cái tài sản không thôi nữa. Tại vì một cái căn nhà đó thì có thể giúp cho con của mình ở được, nhưng mà chưa chắc là giúp cho con của mình biết tạo ra cái tài sản tiếp sau đó và tạo dựng ra được cái cuộc sống cho con của mình. Và điều Bảo Trâm thấy rất là nhiều trong cái nghề của mình là cha mẹ dành hàng chục năm để mua cái căn nhà cho mình, rồi mua một vài căn nhà nữa để lại cho mấy đứa con, nhưng mà chưa, và Trâm thấy là ít có gia đình nào mà có thể dành được một buổi để ngồi lại nói chuyện với con cái của mình rằng là căn nhà này đó được tạo ra như thế nào, vì sao ba mẹ lại phải hy sinh, vì sao ba mẹ phải tiết kiệm, vì sao ba mẹ phải dành dụm, vì sao ba mẹ lại phải nghĩ xa như vậy. Và theo Bảo Trâm thì khi mà con cái của mình nó hiểu được cái hành trình của mình làm sao để mình tạo ra cái tài sản, thì con của mình nó cũng sẽ biết cách giữ gìn nó. Cái thứ nhất là giữ gìn nó không có phung phí, và con của mình nó cũng sẽ biết học cái cách bắt chước mình để tạo ra tài sản và để lại di sản cho những cái đời sau.
2: Em có nghĩ là một cách nào đó, để em bổ sung một chút nhé, giữa cái góc nhìn của em và Bảo Trâm nó giống nhau ở chỗ là chúng ta trao một cái tài sản và chúng ta trao ra một cái giải pháp để mà tạo ra cái tài sản, đó là hai cái hoàn toàn khác biệt. Ví dụ Bảo Trâm là người rất là giỏi về tích lũy và kiểm soát này. Nhà sử đi, hai vợ chồng anh Phước và Bảo Trâm có thể cho ví dụ như mỗi đứa con hai căn nhà, đó là tài sản. Nhưng mà cái chúng ta muốn trao á không phải là hai căn nhà, cái mà giá trị lớn nhất á là chúng ta làm sao để trao cho con một cái phương pháp để tạo ra hai căn nhà. Đó mới là cái chuyện rất là quan trọng. Nhưng mà đây là cái mà em thấy rằng là trong cộng đồng người Việt của mình nói riêng đó, thì có thể chúng ta chưa đạt cái điểm đó. Tức là hồi nãy em có cái ví dụ là ông bà mình lúc mất thì cho mình có con mình miếng đất, rồi cho cháu biết tôn miếng rẫy, nhưng mà đó là đưa cho con những cái gì đó. Nhưng mà cái mà chúng ta muốn, đặc biệt là khi chúng ta sống ở Mỹ, thì không phải là chúng ta cho con mình bao nhiêu tiền, chúng ta con cho con mình bao nhiêu căn nhà, nhưng mà chúng ta cần phải cho con mình cái phương pháp để tìm ra số tiền đó, hay là phương pháp để tạo ra cái số tiền đó. Nếu mà chúng ta chỉ có đặt cái tầm nhìn ngắn hạn là cho con mình bao nhiêu tài sản, tức là cho bao nhiêu tiền, cho bao nhiêu căn nhà, thì nó không có đủ. Tại vì tiền nó sẽ xài hết, căn nhà nó sẽ bán hết. Nhưng mà nếu chúng ta trao cái giải pháp thì nó hoàn toàn khác biệt. Đó là cái điều mà chúng ta nên mổ xẻ sâu hơn một chút để chúng ta có một góc nhìn khác biệt.
0: Dạ vâng, đúng rồi, phải nói là cái thế hệ sau này có suy nghĩ khác hơn ông cha chúng ta ha. Để lại cho con vàng, để cày con đất đai, tài sản ruộng vườn cũng có. Tuy nhiên thì thế hệ ngày nay như là anh An với lại Bảo Trâm cũng chia sẻ là tạo cho con cái hành, nói cho con cái hành trình kiếm tiền như thế nào và dẫn con vô cái nghề nghiệp của mình. Hồi xưa cũng có, thí dụ như là cha mẹ làm nghề gì thì truyền cái nghề đó lại cho con để con tiếp nối thì cũng có. Nhưng mà ngày nay thì gọi là cha truyền con nói những cái nghề nghiệp đó thì hình như không có, ít có lắm. Không biết là khi mà Bảo Trâm với anh An nói là cái hành trình tạo ra tài sản đó, làm cho Tường Minh nhớ tới một cái câu là không ai giữ được cái điều gì khi mà mình không có hiểu rõ cái giá trị của nó. Vậy thì trong cái quá trình mà Bảo Trâm và anh An tư vấn về tài chánh, không biết có câu chuyện nào khiến cho Bảo Trâm và anh An nghĩ về đây là chính là cái hoạch định tài chánh cho nhiều thế hệ không? Cho một cái thế hệ không?
2: Cá nhân của em thì trong cái vai trò một người làm kinh doanh và coaching đó, thì em gặp khá nhiều. bây giờ nhé, một trong những cái trường hợp em gặp khá nhiều nhất đó là những cha mẹ rất là băn khoăn, lo lắng về cái tương lai của những cái doanh nghiệp của mình và con cái của mình. Và tại sao? Tại vì họ đã dành 20 năm, 30 năm, thậm chí là gần 40 năm để xây dựng một cái doanh nghiệp. Trong đó có thể là nail supply, trong đó có thể là tiệm nail, trong đó có thể là nhà hàng. Thu nhập rất là tốt, tức là thu nhập ngang hàng với bác sĩ. Nhưng cái vấn đề bây giờ là cái gì? Khi mà nói chuyện với con cái của mình á, là ok, bây giờ ba mẹ lớn tuổi rồi, sắp về hưu rồi, bây giờ ba mẹ muốn trao lại cái này cho con thì 9 trên 10 đó lắc đầu. No, con không muốn cái này.
0: Cái chuyện đó xảy ra nhiều bây giờ lắm.
2: Đúng rồi, nó lắc đầu ngoài ngoài. Vậy thì cái sự khác biệt là gì? Cái sự khác biệt đó là trao cho con mình một cái gì đó và trao cho con mình một phương pháp. Ví dụ là trong cái trường hợp này chúng ta có thể nhìn vào và chúng ta nói là ủa, ba mẹ đang trao cho con một cái phương tiện để kiếm tiền mà.
0: Ừ.
2: Ba mẹ cho con một cái nail supply trị giá 3 triệu đô la.
0: Ừ.
2: Ba mẹ trao cho con một cái tiệm nail trị giá 1 triệu đô la. Ba mẹ trao cho con một cái nhà hàng trị giá 1 triệu rưỡi đô la. Đúng không? Nhưng mà thực sự cái đó là một cái gì để muốn đưa, nhưng mà mình lại không muốn đưa cái giải pháp, tại vì con của mình nó nhìn mình nó kêu là trời đất, con thấy là 30 năm vừa qua ba mẹ làm việc từ 8 giờ sáng tới, đúng rồi, quá cực, tức là nó nhìn vô nó sợ lắm. Thành ra là nó có cái sự khác biệt. Đây là những cái điều mà em nghĩ rằng là cộng đồng mình nên bắt đầu quan sát về những cái này. Chúng ta có tài sản, chúng ta có nhà cửa, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có doanh nghiệp, nhưng cái góc nhìn của mình và cái giải pháp của mình á là tại sao với những cái gì chúng ta đang có mà đưa cho con của mình á là nó từ chối, doanh nghiệp nó từ chối, dĩ nhiên là tiền bạc nó không có từ chối, nhà cửa nó không có từ chối. Cái vấn đề là tiền bạc mà giao không đúng cách nó sẽ xài hết, nhà cửa mà giao không đúng cách nó sẽ bán hết, doanh nghiệp mà không có đúng cách nó cũng bán luôn. Nhưng mà đó là cái vấn đề, đúng không ạ? Tại vì bây giờ doanh nghiệp chúng ta mất 2, 30 năm, 40 năm để gây dựng mà, và cái thu nhập tương đối ổn định mà mấy đứa ngon nó bán sạch. Vậy thì đây có là một cái góc nhìn về tài chính mà chúng ta nên đào sâu và tìm hiểu để tìm ra những cái giải pháp cho chính bản thân mình. Bằng không á, những cái gì chúng ta gây dựng 20, 30 năm nó chỉ biến đi tích tắc trong vòng vài năm mà, đúng không ạ?
0: Ừ.
2: Còn Bảo Trâm thấy thế nào?
1: Bảo Trâm đó là ở cái vị thế là một người phụ huynh, một người mẹ. Bảo Trâm cũng có hai đứa con trai, một đứa 11 tuổi, một đứa 10 tuổi, một đứa 11 tuổi. Thì đó là một trong những cái điều mà Bảo Trâm rất là trăn trở. Bảo Trâm không biết là chị Tường Minh với lại anh An cũng đang có con và có con ở cái teenager và pre-adulthood. Thì không biết là chắc chắn là Bảo Trâm thấy là anh An có những cái khóa huấn luyện money camp những cái khóa huấn luyện về money coach. Thì Bảo Trâm bên nhà của Bảo Trâm cũng vậy, cũng trăn trở không biết làm sao để mình có thể bắt đầu chỉ dạy cho con mình. Tại vì nếu mà mình đợi cho tới lúc mà lớn rồi á thì lúc đó hơi trễ rồi. Đối với Bảo Trâm thấy là hơi trễ rồi. Bảo Trâm ao ước là hồi đó mình được học và được dạy dỗ sớm hơn. Và đó, mỗi lần mà Bảo Trâm đi ra ngoài hay là làm cái gì đó thì hay dùng những cái câu chuyện thực tế để mà dạy cho con, để mà chỉ cho con raise cái awareness. Chỉ cần để cho con nói cùng cái câu chuyện hàng ngày như vậy để cho mình, tiếng Việt của mình nói là gieo mầm một chút xíu. Quay trở lại với vấn đề cái câu hỏi của chị Tự Minh là trong cái quá trình làm nghề thì Bảo Trâm có thấy những cái câu chuyện. Thì đây là một cái câu chuyện mà mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Ngày hôm qua Financial Corner vừa hỗ trợ cho một bác lập kế hoạch tài chính cho 4 người cháu. Mà điều mà Bảo Trâm nhớ nhất á, không phải bác hỏi Bảo Trâm như vậy nè. Không phải là bác hỏi là ồ, Bảo Trâm ơi, bây giờ cái gì đầu tư, cái gì là lời nhất, mà bác chỉ hỏi về nè. Cô ơi, có cái cách nào để cái khoản tiền này, cái khoản tiền mà tôi vừa dành dụm được bao nhiêu lần ấy năm đó, làm sao để nó vừa an toàn hơn ngân hàng, làm sao để mà nó có thời gian lớn lên để mà sau này tôi có thể cho cháu của tôi không? Rồi sau đó bác nói rằng là các con của bác thì bây giờ đều trưởng thành hết rồi. Một đứa thì làm dược sĩ, một đứa thì làm thiết kế đồ họa. Và bác cũng cho mỗi đứa một căn nhà rồi. Bây giờ bác thấy là các anh chị có cuộc sống riêng của mình hết rồi. Mà điều bác muốn chuẩn bị bây giờ là cho các cháu của bác. Rồi bác lấy cái điện thoại ra, bác đi dỡ hình bốn đứa cháu ra, đưa cho vợ chồng xem. Thì bác vừa cười vừa nói rằng là bác không biết sau này tụi nhỏ sẽ chọn con đường nào. Cũng giống như nãy anh em nói là cho cái tiệm nail, không biết là các con của mình có cần hay không, các cháu của mình có cần hay không, nhưng mà bác muốn đến lúc nào con cháu của mình nó trưởng thành, khi một trong bốn đứa nó nó cần bước vào một cái cột mốc quan trọng trong cuộc đời của nó, thì nó có tiền đi học nè, rồi nó có tiền mua cái căn nhà đầu tiên nè, hoặc là đơn giản là chỉ là một món quà mà ông bà dành sẵn để lại cho cháu khi mà cháu lập gia đình, và bác muốn chỉ cho con của mình, cháu của mình biết làm sao để giữ gìn cái số tài sản đó và làm sao để phát triển cái số tài sản đó. Và lúc đó thì bà Trâm mới thấy rằng là cái thứ bác đang cần và bác muốn chuẩn bị không phải chỉ là tiền không cho cháu của mình không, mà là một cái điểm tựa. Và với bà Trâm thì đó mới là cái ý nghĩa của hoạch định tài chính.
0: Dạ vâng. Cũng rất là hay ha. Những người bây giờ ở bên đây chúng ta thấy là có một cái sự suy nghĩ nó khác so với hồi xưa, giống như trở lại ban đầu chúng ta thấy hồi xưa chúng ta chỉ cho đó bây giờ tài sản tôi có nhiêu đó tôi phân ra, mai mốt gả chồng lấy vợ là cho vậy là ok rồi, nhưng mà bây giờ là xong rồi. Nó lấy vợ thì sẽ cho nó cái nhà, nên 10 cái vàng làm vốn, nhỏ gái lấy chồng thì ok, của hồi môn là vậy là coi như là xong nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng mà đây bây giờ nghe Bảo Trâm chia sẻ đó, là kể cả cái thế hệ chúng ta bây giờ có một cái suy nghĩ nó rất là khác và nó rất là hay, mà chúng ta cần phải tìm hiểu thêm để coi cái đó khác biệt như thế nào so với những cái suy nghĩ của những cái thế hệ trước của chúng ta. Chắc là chúng ta sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, bởi vì cái câu hỏi kế tiếp thì cũng sẽ tốn thời gian cho Bảo Trâm với anh đang trả lời. Thôi giờ chúng ta sẽ quảng cáo trước rồi chúng ta sẽ quay trở lại với quý vị. Quý vị cũng có thể gọi vô nhé, 713-931-1560. Chúng ta có những câu hỏi hay là những chia sẻ gì chúng ta cũng có thể gọi cho chúng tôi trong cái phần thứ hai sau những thông tin thương mại.

0: Nhà khoa học Vĩnh Cửu Rick Nghĩa Trang for Sport Customer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
1: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
0: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Cuộc sống trọn vẹn của chúng ta ngày hôm nay, trở lại với hai diễn giả về những cái câu hỏi tiếp theo. Từ mình thấy là có nhiều người chuẩn bị thật là nhiều tiền ha, ví dụ như là mình mua cái bảo hiểm trị giá quá chừng cao luôn, để cho mai mốt mình chết để lại cho con cái mình một số tiền rất là nhiều tiền. Nhưng mà nó có đúng lúc không? Khi lúc mà nó cần, không biết nó có để nó lấy ra không? Hay là tới mình chết thì nó được cái số tiền đó? Cái đó suy nghĩ vui vui chút xíu thôi. Tuy nhiên thì không biết là anh An với lại Bảo Trâm suy nghĩ thế nào về cái chuyện là tích lũy tiền để lại cho con cái, hay là hoạch định cái tài chánh cho con cái, khác nhau như thế nào ạ?
1: Như vậy nè, tuy nhiên là đối với cộng đồng người Việt của mình sinh sống ở Mỹ đó, thì 50 năm không phải là, nó là nửa nửa thế kỷ rồi, không phải là ngắn. Nhưng mà nói về cái tầm nhìn lâu dài thì nó thực sự nó không có dài. Như mẹ em qua đây cho tới bây giờ là 33 năm, em qua đây dĩ nhiên là cũng 33 năm, nhưng mà mẹ vẫn còn đây, tức là mình chưa qua đủ nhiều thế hệ để mình có thể có những cái bài toán của nó đó. Mẹ này khi mà chị nói là có người nào mua bảo hiểm, nó khi mà chết đền một cái số bồi thường lớn. Thì cái chuyện đó chắc chắn là cái bảo hiểm nó có một cái điều quan trọng, đó là trước sau gì là chúng ta cũng chết, đúng không? 100%. Và con cái sau này có thể có một cái số tiền bồi thường lớn từ bảo hiểm hay là từ những cái chuyện khác. Nhưng mà đây là một cái mà chúng ta cần phải để ý nè. Cái vấn đề không phải là chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền, mà cái vấn đề là mình làm gì với số tiền đó. Vậy thì những gia đình có kiến thức, có tư duy lâu dài, họ sẽ dạy cho con cháu của họ làm gì với cái số tiền này. Còn những người không có biết á, thì chúng ta chỉ có đơn giản là khi mà ba mẹ chết, con sẽ có cái số tiền này. Và mình không có đi được cái bước kế tiếp, đó là con nên làm gì với cái số tiền này. Ví dụ gia đình của em, và em chắc chắn là gia đình Bảo Trâm cũng vậy. Tức là khi ba mẹ chết, con sẽ có một cái số tiền này. Và ba mẹ muốn con làm gì với cái số tiền này, thì mình cần phải nói chuyện với các con ngay cả khi các con còn nhỏ, mới có mười mấy tuổi thôi, mình đã phải nói chuyện với các con rồi. Tại mình đâu biết ngày nào mình đi đâu, lỡ ngày mai mình đi thì sao, đúng không ạ? Nhưng mà mình có những cái kế hoạch đó, tức là cái quan trọng không phải là mình sẽ có bao nhiêu tiền, mà quan trọng là con cháu của mình phải biết làm gì với cái số tiền đó. Thì khi mỗi người chúng ta hiểu được cái giá trị của cái chuyện đó, và có một cái cách truyền tải để con cháu của mình hiểu được cái chuyện đó, thì đó là cái cách mà xây dựng tài sản lâu dài. Còn mà không, mình nói với con, ồ con, ba mà chết á, thì con được 10 triệu đô la. Ừ. À, nói chuyện, em nói chuyện không chừng với con, mình nói chuyện là, ủa sao bây giờ ba còn sống? Dĩ nhiên, đâu tại có 10 triệu đô la. Thành ra là nếu mình không có hướng dẫn kỹ, thì khi mình chết, con được bồi thường, giả sử cái tiền bồi thường của em là bồi thường về tài sản của mình trị giá 10 triệu đô la đi. Cái mình chết, cái con mình cầm 10 triệu đô la trong tay. Mà nếu nó không được hướng dẫn sẵn phải làm gì với số tiền đó, thì chắc chắn nó sẽ làm gì? Nó sẽ xài.
2: Không bay
1: hết. Đây là một trong những vấn đề rất là nguy hiểm, đúng không? Thì đây là cái điều mà Bảo Trâm hiểu, cũng hiểu rất là rõ, thì Bảo Trâm có thể bổ sung thêm.
2: Bảo Trâm, khi mà anh nói cái chuyện đó, thì Bảo Trâm nghĩ tới có nhiều lúc Bảo Trâm ngồi, Bảo Trâm nghĩ là Bảo Trâm thấy là bây giờ mình nghĩ lại, mình thấy là những người mà trúng số đi rồi tiền nó cũng bay hết ra. Cho nên Bảo Trâm thường nói vui với lại khách hàng của mình á, tiền giống như là một cái thành viên trong gia đình của mình ấy á. Nếu mà mình không có giao việc, nó sẽ ngồi yên không làm gì hết. Hai đứa con của Bảo Trâm mà nếu mà không giao việc cho nó cũng sẽ không làm gì cả. Mùa hè rồi không có nếu mà không có cái gọi là Bảo Trâm mùa hè cũng có một cái chương trình hè cho các con dán mọi nơi, mà trên bàn làm việc của mẹ sẽ có một bảng không giao việc, nó sẽ không biết cách làm. Rồi giao rồi mà mình không chỉ nó phải làm như thế nào, nó cũng sẽ không có biết cách làm. Nhưng mà nếu mình giao đúng việc, mình giao đúng thời điểm, nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái giá trị. Ví dụ giống như là cái số tiền ngày hôm nay mình chuẩn bị đi, 20 năm sau có thể là nó trở thành một cái cơ hội để đứa con của mình nó có thể bước vào đời, nó có thể theo đuổi cái giấc mơ của mình, cái ước mơ của mình, mà nó không phải quá chật vật. Và khi mà mình đã giao cho nó, mình đã chỉ cho nó cái đường hướng rồi á, thì nó chắc chắn nó sẽ thành công và thành công hơn mình rất là nhiều. Và Bảo Trâm nghĩ rằng là đó là cái điều đẹp nhất của cái nghề hoạch định tài chính của mình.
0: Dạ vâng. Từ mình có một điều tò mò nữa, nãy giờ tò mò nhiều ha, Trong cái quá trình mà tư vấn về tài chánh đó, không biết anh An với Bảo Trâm thấy những gia đình thông thường đó họ tiếc nuối cái điều gì nhất? Bảo Trâm.
2: Điều mà Bảo Trâm thấy nhiều nhất không phải là tôi tiếc nuối tại vì tôi đầu tư sai, tại vì nhiều khi mình chưa đầu tư thì mình không biết, mình chưa đầu tư mình đâu biết đúng hay sai đâu, mà không phải là cái chuyện đó, không phải là tôi đầu tư sai, nhưng mà giá như tôi bắt đầu sớm hơn, sớm hơn để làm gì? Sớm hơn để có thể chuẩn bị, sớm hơn để có nhiều cái sự lựa chọn hơn, sớm hơn để có thể có cái tuổi hưu nhẹ nhàng hơn mà không có cần chạy nước rút. Và trong tài chính đó thì có một thứ mà mình không có mua lại được, đó là thời gian. Đó là những cái không mua lại được. Và trong hoạch định tài chính cho nhiều có nhiều bác, tại vì Financial Corner là chuyên focus vào hưu trí, thì đến có những cái khách hàng mà đến với Financial Corner mà mình đã tới gần tới tuổi nghỉ hưu rồi mà không có chuẩn bị gì, chưa có sự chuẩn bị nào cho cái hưu trí của mình, cũng chỉ biết là mình có tiền để mình đi du lịch thôi, nhưng mà chưa nghĩ tới là nếu như mình bệnh, mình nằm ở đó rồi bây giờ làm sao, để ai để chăm sóc, tiền đâu để chăm sóc cho cái phần quãng đời còn lại của mình. Ví dụ, một cái ví dụ nhỏ như vậy thôi. Cho nên bạn Trâm thấy là với khách hàng đó thì cái mà tiếc nhất đó là giá như mà mình bắt đầu sớm hơn, giá như mình biết sớm hơn, mình bắt đầu sớm hơn, giá như mình còn thời gian.
1: Cái này chị Thường Minh biết là em với Bảo Trâm thì có hai phân khúc khác nhau. Phân khúc của Bảo Trâm là những ai về hưu, sắp về hưu, đang về hưu, tìm tới Bảo Trâm thì có cái giải pháp cho nhiều năm tới. Giải pháp của em thì những người chưa về hưu, đang đi làm có tiền và muốn tích lũy tiền an toàn thì đó là giải pháp của em. Nhưng mà có một cái điểm em quan sát thấy như vậy là trong cộng đồng người Việt của mình đó, cái điểm mà họ tiếc nuối đó là một cái điều đơn giản như sau. Tại vì cũng quay về cái câu mà hy sinh đời bố để cũng có đời con á, thì nói như vậy thì thiên vị với ông bố quá, nhưng mà thực sự các bà mẹ cũng vậy. Tức là phụ huynh Việt Nam của mình sẵn sàng bỏ ra công sức thời gian để mà nuôi nấng con cái của mình và cho đi hết tất cả. Hai tháng trước em gặp một chị cũng 56 tuổi rồi. Chị nói là bây giờ chị 56 tuổi rồi và bây giờ chị mới chợt nhớ lại là chị không có gì hết. Tức là bao nhiêu năm qua Mỹ làm việc có tiền á, một là giúp thân nhân ở Việt Nam, hai là giúp con cái bên này đi học, bao nhiêu tiền cho hết trơn à. Thế bây giờ nhìn lại thấy 56 tuổi đời rồi, làm thêm 10 năm nữa về hưu mà trong tay mình không có tiền, thì chị sẽ nghĩ ngay lập tức là mai mốt mình có thể dùng tiền trợ cấp chính phủ. Nhưng mà nhờ con thì chị không có muốn, chị nói là con của mình mai mốt cũng có gia đình của nó có gánh nặng của nó, mình đâu có thể là gánh nặng của nó được. Cho nên chị mới nói là chết rồi, bây giờ chị có 10 năm thôi, bây giờ chị phải làm cái gì? Đây là một trong những cái điều mà gia đình người Việt mình không có để ý. Tại vì ở Việt Nam đó, mình đi làm, mình tích lũy, xong rồi tới khi mình về nhà, con cái nó nuôi mình được. Ở Mỹ nó con cái nó khó nuôi mình lắm, đúng không? Tại vì chi phí ai nó cũng cao hết trơn á. Con cái có cuộc sống riêng, có gia đình riêng, có con cái riêng của nó, và rất là khó để cho con cái mình có thể nuôi mình được. Cho nên đó, đây là những cái điều mà em nghĩ là trong cộng đồng người Việt mình cũng phải nên quan tâm và chú ý cái điều này. Không phải là do mình ích kỷ, nhưng mà do mình cần phải có cái sự chuẩn bị. Tại vì nếu mình không có chuẩn bị bây giờ thì vô tình mình sẽ trở thành cái gánh nặng của con mình sau này. Em có hai người bạn, em có nhiều bạn, nhưng mà có hai người bạn này em thấy cũng rất là dễ thương. Tức là cha mẹ bây giờ khoảng 50, 51, 52 tuổi, và nói với con như vậy nè: con đi học đi, con học ngành gì cũng được, bao nhiêu tiền cũng được, con mà thiếu tiền đó, ba mẹ sẽ lấy tiền retirement đó, tiền 401k vân vân, ba mẹ sẽ lấy hết đưa cho con. Cái em nói nó đừng có đưa cho con, tại vì con đó nó sẽ đi học, nó có mượn nợ mà nó sẽ trả. Còn bây giờ mình có cái tiền về hưu mình đưa cho con rồi á, bây giờ mình đưa cho con 200.000 đi, khi nào con mới đưa lại cho mình 200.000 để mình về hưu được. Cho nên á, khi mà đây là cái tinh thần của người Việt, chúng ta phải, nó phải nói là phải thương, phải yêu, phải nó không có cái từ gì để diễn tả được cái sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ của mình, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta là ông bà, cha mẹ hay con gái cũng vậy, chúng ta phải nhìn vào những cái điều này để một cách thực tế đưa ra một cái phương án có là cân bằng hơn. tức là chăm sóc cho gia đình con cái, nhưng mà đồng thời phải chăm sóc bản thân mình. Tại vì mình không có cái kế hoạch riêng cho mình thì vô tình mình sẽ trở thành gánh nặng cho con cái của mình. Nó chỉ có vậy thôi, thành ra là nó có sự cân bằng nào đó. Cho nên chúng ta không có muốn 10 năm, 20 năm sau nhìn lại và tiếc nuối và nói rằng ồ, biết đó hồi đó tôi có một cái kế hoạch riêng cho tôi, để bây giờ tôi không phải là gánh nặng cho con cái của tôi. Đó là điều âm thấy.
0: Dạ, rõ ràng nàng nói cái điều này thì cũng rất là nhiều người gọi vô đài hay là trong những cái buổi trò chuyện các chủ đề về đời sống xã hội trong đài như Cà Phê Sáng chẳng hạn, thì có nhiều người nói chứ con giờ đâu cần tiền mình đâu, miễn sao mình đừng làm cho thành gánh nặng của con là được, mình lo tuổi già mình không có cần phải nó nuôi là đã ok rồi, tụi nó bây giờ nó không có cần tiền của mình. Về những người Việt ở Hoa Kỳ này đó, thì anh An với Bảo Trâm, nếu như mà cái chuyện mình cần làm ngay bây giờ đó, tại vì hồi nãy nói là mình tiếc quá, hồi xưa mình không có làm này, không làm kia, vậy thì đâu có khi nào là trễ đâu không? Nếu mà mình làm ngay bây giờ, những cái điều mình cần làm là gì?
2: Tôi đang nghĩ rằng là nếu như mà để có một cái câu hỏi thì câu trả lời cho chung cho tất cả mọi người thì thực sự là không có. Nhưng mà tại vì tùy cái thời điểm mình đang ở cái tuổi nào và cái nhu cầu của mình là gì, và nếu mà nói là nếu mà chị cần mình hỏi là ok bây giờ điều cần
0: trong năm nay trong năm nay mình cần làm này,
2: bắt tay vào nghĩ tới cái chuyện là mình ở trong cái giai đoạn của mình, ở trong cái độ tuổi của mình với cái cuộc sống của mình, thì mình bắt đầu nhìn xa một chút xíu, mình bắt đầu hoạch định cái tài chính của mình cho bản thân của mình và cho gia đình của mình. Và cái chuyện hoạch định đó như thế nào thì dựa vào cái nhu cầu của mình. Thì, nhưng mà mình không bắt đầu thì mình không biết là mình sẽ cứ bắt đầu đi, dù là mình không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ có rất là nhiều cái phương tiện để mình có thể chỉ cho mình, giúp cho mình có thể bắt đầu biết là mình bắt đầu mình đi từ đâu và mình cần cái gì. Có rất là nhiều khách hàng của bà Trâm đến với văn phòng Financial Corner và hỏi rằng là ok bây giờ các anh chị, các cô chú muốn cái gì, thì nhiều khi là rất là mơ hồ trong cái chuyện là không biết là muốn cái gì. Nhưng mà mình bắt đầu nghĩ tới, mình bắt đầu suy nghĩ tới thì mình sẽ có được những cái sự gợi ý là bây giờ mình có những cái gì mà mình có thể ao ước được, mình có thể chuẩn bị được.
0: Còn anh An thì nghĩ trong một năm tới bắt đầu thì mình bắt đầu như thế nào ha, mình làm cái điều gì trước nhất?
1: Em thấy có hai điều. Cái điều thứ nhất là chúng ta luôn biết ơn những người đi trước và cảm ơn các cô chú bác đã đi trước. Thứ hai là chúng ta cần phải chuẩn bị cho những người chúng ta hiện tại bây giờ. Và thứ ba là chúng ta phải cần xây dựng cho cái thế hệ tương lai. Thì đó là những cái điều mà không phải là người chúng ta không có làm, chúng ta đang làm, nhưng mà chúng ta cần phải ý thức những cái chuyện đó. Tuy nhiên là những cái thế hệ như của chị, của em hay là của Bảo Trâm, chúng ta cũng cần phải ý thức là chúng ta đang xây dựng, chúng ta đang chuẩn bị cho cái gì trong cái thế hệ tương lai của mình. Rồi xây dựng thế hệ tương lai cũng vậy, con cái của mình về ngành nghề, về sự chuẩn bị về tài chính, chúng ta cần phải có những cái kế hoạch. Nhưng mà đây là một cái vấn đề, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai em thấy như vậy là đa số người Việt của chúng ta đó, thứ nhất chúng ta không biết khi nào chúng ta sẽ về hưu, tức là chúng ta không có đi làm nữa. Thứ hai, chúng ta không biết rằng khi mình về hưu mình sẽ cần bao nhiêu tiền. Và thứ ba, chúng ta không có tính được là mình sẽ sống bao lâu sau khi mình về hưu. Đây là ba điều vô cùng quan trọng, đúng không? Tại vì thời gian mình sống này, số tiền mình cần này, khi nào mình về hưu, nó đều liên quan đến tên đó. Mà chúng ta lại không có ngồi tính. Chúng ta chỉ có đơn giản là tôi sẽ làm cho tới khi tôi không đi làm được nữa. Rồi khi về hưu mình chẳng có bao giờ mình ngồi mình làm cái bài toán là mình sống tới bao nhiêu tuổi. 5 năm sẽ khác, 10 năm sẽ khác, 20 năm sẽ khác và 30 năm nó cũng sẽ khác. Cái số tiền chúng ta cần 1.000 sẽ khác, 5.000 sẽ khác. Tại vì mỗi người chúng ta sẽ có những cái nhu cầu khác nhau. Vì vậy, khi mà chúng ta không có ý thức những cái chuyện đó thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có cái kế hoạch để chuẩn bị những cái chuyện đó. Giả sử chúng ta nói là ok, tôi sẽ đi làm 10 năm nữa tôi sẽ về hưu, tức là tôi sẽ không đi làm nữa hoặc là tôi sẽ không có khả năng đi làm nữa. Và với cái thống kê hiện tại bây giờ thì nếu mà tôi về hưu ở tuổi 65 thì cái xác suất tôi có thể sống tới 85 tuổi nó khá cao rồi nha. Mà không sống tới 85 tuổi được ý thức những cái chuyện đó thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có cái kế hoạch để chuẩn bị những cái chuyện đó. Giả sử chúng ta nói là ok, tôi sẽ đi làm 10 năm nữa tôi sẽ về hưu, tức là tôi sẽ không đi làm nữa hoặc là tôi sẽ không có khả năng đi làm nữa. Và với cái thống kê hiện tại bây giờ thì nếu mà tôi về hưu ở tuổi 65 thì cái xác suất tôi có thể sống tới 85 tuổi nó khá cao rồi nha. Mà không sống tới 85 tuổi được rồi á,

0: và đường du lịch, tiền chi tiêu, mình không có tính. Và nếu mình không có tính
1: thì chuyện đó thì cuối cùng khi mà mình bệnh. Đó, đó là chưa kể đến cái khoản tiền mà bà Dung thấy là ngốn nhất của mình, là cái tiền mà khi mà mình không thể chăm sóc cho mình được nữa và mình bệnh, và đó là ai sẽ là người chăm sóc của cho mình. Thì nhiều khi là bà Dung thấy các cô chú các bác nói ô con của mình chăm sóc cho con của mình, mà vừa con cháu của mình chăm sóc cho mình. Bà Dung không biết là khác khác như thế nào, nhưng mà cho nên mà một gia đình mà một income đó là không thể sống được. Một gia đình phải có 3 tới 4 income, 3 tới 4 nguồn income mới có thể sống thoải mái được. Và nếu như mà một người phải ở nhà để chăm sóc thì không thì rất là cực. Vậy cho nên là mình có tự chuẩn bị để mình có thể có người chăm sóc cho mình không? Tại vì lúc đó mình sẽ không chăm sóc cho mình được nữa. Cho nên là hồi nãy anh An nói, chưa kể cái chuyện là hàng năm hàng ngày mình phải sinh hoạt bình thường như thế nào, mà đó là khi mà mình còn khỏe, mình còn đi du lịch được. Cái số tiền đó nó không có nhiều bằng cái số tiền mà mình khi mà mình không có thể tự lo được cho mình, khi mà cái gì cũng phải cũng phải chi tiêu. Và trong thấy là trong gia đình của bà Trân biết có một người là có vào trong nursing home, và cái chuyện mà đẻ cái viên thuốc ra làm đôi á cũng bị charge tiền nữa, mà charge rất là nhiều. Chỉ việc là người ta đẻ cho mình cái viên thuốc ra làm đôi là cũng bị nhận cái đơn rồi. Cho nên là tất cả những cái chuyện đó, mình nếu mình không hoạch định là không được.
0: Và kính thưa quý vị, Cali ơi, chúng ta không có thể là một người như là một gia đình được. Cho nên chúng ta nên bán nhà, bán đất, bán của Cali, di chuyển về Houston hay là di chuyển về Atlanta.
2: vậy là Bảo Trâm cần phải di chuyển. Mình chọn đúng chỗ, mình chọn đúng chỗ rồi.
0: để có thể mua đứt một căn nhà, sau đó còn dư tiền đầu tư, và sau đó mỗi tháng không cần phải đi làm nữa mà có tiền.
1: Có tiền đủ đỉnh mà mình bay đi chỗ này, bay đi chỗ kia, đúng không?
2: Tại vì tụi mình thấy có nhiều người làm vậy, có nhiều người giống như là thay vì căn nhà vài triệu bên đó thì qua đây mua căn nhà chừng 500 ngàn thôi, lấy cái tiền dư đó đầu tư, thấy cũng sống cũng khỏe lắm đó nha. Thầy thích tính toán đó.
1: Nói vậy mấy hôm nay coi nhà mà thấy nhà ở Texas đẹp quá nghe.
2: Qua đây
0: tỏ cảm biết đâu ở Cali á, người ta có nhà mùa đang có tiền. Ở bên này thì mình có tiền không có nhà, nhưng mà người ta bán nhà Cali thì qua bên này người ta sẽ vừa có tiền vừa có nhà.
2: Vậy thì tụi mình phải đổi nghề bán nhà và để bán cho mấy người bên Cali qua. Nếu mà có một cái điều gì đó mà cuối chương trình quý vị anh An và Bảo Trâm muốn nói với những người thính giả ở ngoài, thì không biết là điều gì Bảo Trâm và anh An muốn nói.
1: Tôi nghĩ là cái thế hệ của cha mẹ của mình, các cô chú, các cha mẹ của mình đã làm một cái điều rất là phi thường, đó là rời bỏ quê hương của mình, rời bỏ cái nơi sinh ra lớn lên của mình, cái nơi thân thuộc của mình, để đi lập nghiệp ở một cái đất nước xa lạ mà mình không biết tiếng, hoàn toàn từ hai bàn tay trắng và từ cái con số 0. Các ông bà cha mẹ của mình đã làm được bằng cái sự cần cù chăm chỉ, cái sự hy sinh vì cái tình yêu thương con cháu, cho cái tình yêu cho gia đình của mình. Và các cô chú ông bà cha mẹ đã tạo ra được một cái cuộc sống bà chắc nghĩ rằng là khá là ổn định cho người Việt hải ngoại của mình ngày hôm nay, cho con cháu. Có lẽ là cái thế hệ của chúng ta sẽ có một cái vai trò khác, đó là không chỉ tiếp tục tạo dựng, không chỉ tiếp tục tích lũy, nhưng mà còn học cách chuyển giao và dạy cho con cái của mình cách để mà tạo ra cái nguồn tiền. Cái chuyển giao không chỉ là cái tài sản, mà là chuyển giao cái tư duy này, cái sự chuẩn bị và cái cơ hội để cái thế hệ sau có một cái điểm tựa, cái điểm bắt đầu, cái điểm tựa. Và làm cái trong cái nghề này nhiều năm đó thì bà Trâm nhận ra một điều là chưa bao giờ mà khách hàng của bà Trâm nói rằng là ô, tôi muốn con

0: của mình trở thành người giàu nhất. Nhưng mà điều mà họ thường chia sẻ với Bảo Trâm là tôi chỉ mong đến một cái lúc nào đó khi mà con của tôi, cháu của tôi cần thì sẽ luôn có một cái sự chuẩn bị dành cho các con, các cháu của mình. Và đó là cái điều mà Bảo Trâm luôn nhắc mình trong cái công việc của mình và trong cái đời sống của mình đó. Cho nên cái di sản đẹp nhất không phải là cái số tiền mình để lại, mà là để lại cho những người mình yêu thương một điểm tựa, để khi bước vào cái mọi hành trình trong mọi cột mốc trong cái cuộc đời của mình, thì các con, các cháu của mình biết rằng là nó luôn có cái sự chuẩn bị âm thầm từ cha mẹ, từ gia đình, từ ông bà, từ rất là nhiều năm trước. Và theo vào trong đó thì đó mới là cái ý nghĩa đẹp nhất của cái việc hoạch định tài chính. Đó không chỉ là không chỉ đơn thuần là chuẩn bị cho một cái khoản tiền, nhưng mà chuẩn bị để cái tình yêu của mình có thể đồng hành cùng con của mình, cùng cháu của mình, ngay cả khi một ngày nào đó mà mình không còn ở lại bên con của mình nữa, bên cháu của mình nữa.
1: Nên là hai em cũng đồng ý với những quan điểm của Bảo Trâm. Em bổ sung một hai điều. Cái điều thứ nhất đó, là em nghĩ là cha mẹ và ông bà của mình đó, giải quyết một vấn đề rất là quan trọng, đó là vấn đề sinh tồn. Tại vì trong nhiều thế hệ, giống như là ông bà của em là từ miền Bắc vô Nam, rồi mẹ em thì từ Việt Nam qua Mỹ, bỏ hết tất cả mọi cái, thì là cái trọng tâm đầu tiên đó là sinh tồn. Làm sao để mình có thể sinh tồn trong cái thời điểm hiện tại, làm sao mình có ăn, có ở, có mặc, có học, tức là nó đều liên quan về survival, là sinh tồn thôi. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại, bây giờ sau bao nhiêu năm đó, mình đã xây dựng được một những cái điểm quan trọng rồi, thì sinh tồn nó không còn là cái mối lo ngại nữa. Tức là bây giờ ví dụ Bảo Trâm, em hay là chị đi, chúng ta sẽ không phải lo về miếng ăn, chúng ta cũng chẳng phải lo về miếng mặc, và cũng chẳng lo về chỗ ở nữa. Chúng ta có thể có những cái chuyện đó, nó không quá khó khăn. Nhưng mà cái bước kế tiếp đó là chúng ta cần phải tạo những cái bước đệm để có những cái sự chuẩn bị về tăng trưởng. Vậy thì trong những cái việc của mình làm, hay là ông bà mình làm, hay cha mẹ của mình làm, đó không phải là để lại cho con những cái điều gì để con cái của mình có thể sinh tồn, mà để lại cho con những cái gì đó để con cái của mình có thể phát triển. Thì cái việc phát triển có thể liên quan về của cải vật chất và những cái nền tảng mình có thể để lại. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó, đó là cái tầm nhìn, đó là cái giải pháp, đó là cái phương pháp để con cháu của mình sau này sẽ phát triển tới đâu nữa. Tại vì nếu mình chỉ nói gieo cho mình con cái của mình những cái tư duy là con phải trở thành bác sĩ, rồi cái đời này đời kia trở thành bác sĩ, thì nó chẳng có phải là cái điều gì nó quá khủng khiếp, đúng không? Nhưng mà nếu mình muốn trao cho con một cái sứ mệnh lớn hơn, để con tạo giá trị, trao giá trị, tạo những cái sự thay đổi, mang lại những cái giá trị cho thế giới, thì nó là một cái hoàn toàn khác biệt. Hoặc là xây dựng cho cái cộng đồng của mình để mình có thể trở nên lớn hơn nữa, đó là một cái chuyện hoàn toàn khác biệt. Nên từ cái việc mà sinh tồn tới cái việc phát triển, đó là hai cái giai đoạn. Và bây giờ chúng ta đang đi qua cái giai đoạn là tăng trưởng, phát triển, thì chúng ta phải trao những cái giải pháp và cái tư duy đúng để cho con cháu của mình có thể phát triển, chứ không có đơn giản là sinh tồn, tại vì sinh tồn nó không còn là cái vấn đề lớn của chúng ta nữa.
2: Qua cái lời chia sẻ của anh An á, tụi mình lại có một cái suy nghĩ nó chợt nó hiện lên. Tụi mình có rất nhiều phụ huynh, giống như cái phần đầu anh An có nói đó, là để lại cho con cái tiệm nail, để lại cho con cái shopping center, để lại cho con một cái dentist office này kia, cái nọ clinic rồi này kia, nhưng mà tụi nó không có chịu. Rồi chúng ta có hướng các con đi theo cái hướng của mình á, nhiều khi các con đòi là phải tự đi nữa. Mình nói không nghe, không biết là anh An với Bảo Trâm có suy nghĩ gì chút xíu trong cái này không?
0: Tôi nghĩ rằng là đối với Bảo Trâm không bao giờ có cái ý định là ép con của mình vào cái con đường của mình. Tại vì mỗi người sẽ có một cái sở trường riêng, mỗi người sẽ có một cái ý thích riêng. Cho nên là cái này là một trong những cái mà Bảo Trâm có dịp đi học cùng với anh An nè. Là mình, cái cuộc sống của mình tất cả mọi việc của mình làm đó, mỗi người sẽ có một sở trường, một cái talent riêng. Mà nếu như mà mình xuôi theo cái dòng đó đó, thì mình thành công rất là nhiều, mình thành công rất là nhanh và mình tiến rất là xa. Nếu mà mình lội ngược dòng á, thì nó rất là khó. Cho nên nếu mà con của mình cái mình phải biết là cái sở trường của con là gì, cái thế mạnh của con là gì, để có thể hướng nghiệp cho con của mình, để có thể chỉ dạy cho con của mình được. Tại vì vợ chồng, đối với vợ chồng nó không có một cái ngành nghề nào gọi là một cái ngành nghề mà nó cao sang hơn cái ngành nghề nào cả. Ngành nghề nào cũng là cái ngành nghề nào mình cũng có thể thành công được, miễn là mình phải là một trong những người giỏi nhất của cái ngành nghề đó. Miễn là mình một trong những người giỏi nhất là mình thành công rồi. Cho nên nếu như mà mình có thể, nếu mà mình ép con đi theo cái hướng của mình, nhưng mà cái đó không phải là sở trường của con, thì con của mình sẽ không bao giờ giỏi được. Và nếu mà nó không giỏi được thì nó sẽ không bao giờ thành công được trong cái lĩnh vực đó. Nhưng ngược lại, nếu mà mình có thể hướng con, giúp cho con tìm ra cái sở trường của mình và hướng con, hướng nghiệp cho con theo cái sở trường đó, thì con sẽ thành công rất nhanh, con sẽ đi rất xa, rất xa và trong thời gian rất ngắn.
1: Dạ. Người ta có cái này là cần câu và con cá đó, thì cái này chúng ta cũng hiểu rất là rõ. Với con cái của mình cũng vậy, mình muốn cho mình con cá, cho con của mình con cá, mình muốn trao cho con mình cần câu. Cái quan trọng là như vậy này, con mình phải hiểu đó, là cái mục tiêu của cần câu đó là cái gì, tức là cái sứ mệnh, cái tầm nhìn lâu dài của nó là gì, đó mới là cái điều quan trọng. Còn bây giờ đưa cho nó cái cần câu, nó cho con thích đi câu, thì nó đâu có đi câu đâu. Cho nên là chúng ta cần phải có một cái định hướng lớn hơn cho con, là thứ nhất con muốn mang lại cái giá trị gì cho con muốn mang lại cái giá trị cho gia đình, và con muốn mang lại cái giá trị gì cho xã hội. Với một cái tầm nhìn như vậy thì chúng ta có thể cùng nhau đi lên. Và những người như em, như chị, như Bảo Trâm thì chúng ta có thể mang kiến thức, kinh nghiệm của mình để có thể giúp con cháu của mình có thể đi những cái bước kế tiếp và đi xa hơn nữa. Thì đó là cái mong muốn, và em hy vọng rằng là trong cộng đồng người Việt của mình đó, mỗi ngày một mình được đi một xa hơn nữa để đạt được những kết quả lớn hơn.
2: Dạ vâng, cảm ơn Bảo Trâm và anh Nguyễn Thanh Năng rất là nhiều. Đến đây thì chúng tôi thấy thời lượng chương trình hết rồi, nhưng quý vị gọi vào thì lần sau quý vị có thể gọi sớm hơn, chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt anh An, Bảo Trâm và tất cả quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Ốc cũng măng vịt gọi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
8: Anh muốn ăn bún măng vịt.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Siwi được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Từ Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Vân Trang. Sau đây Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 12 giờ trưa nay và chào chị Từ Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết học sinh Thái Lan sát hại 7 người trong trường học trước khi tự sát. Cảnh sát quốc gia cho biết vào ngày thứ Sáu ngày 7 tháng 8, một nam sinh tại Thái Lan đã bắn chết ông bà mình trước khi đến trường học ở thủ đô Bangkok và sát hại ít nhất 5 người khác rồi tự sát. Đây là vụ thảm sát tồi tệ nhất quốc gia Đông Nam Á này trong gần 4 năm qua. Những người thiệt mạng tại trường học đều là giáo viên và nhân viên nhà trường. Cảnh sát cho biết hung thủ 14 tuổi đã bắn ít nhất 26 phát đạn bằng khẩu súng của ông mình. Cảnh sát cũng tìm thấy thêm 34 viên đạn khác. Học sinh ùa ra khỏi trường Depsirin Nonthaburin nằm ở vùng ngoại ô phía tây bắc thủ đô Bangkok, trong khi những người bị thương được đưa lên xe cứu thương, còn các giáo viên thì ôm nhau khóc nức nở. Trong những bức ảnh do nhân viên cứu nạn chia sẻ, có thể thấy một người nằm trên cáng bên ngoài xe cứu thương, trong khi một người khác đang được nhân viên y tế chăm sóc. Cảnh sát cho biết có 23 người bị thương trong vụ việc này. Chính phủ Thái Lan cho biết 9 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, đồng thời cam kết sẽ ban hành luật mới về kiểm soát súng đạn. Đây là vụ nổ súng thứ hai tại trường học ở Thái Lan trong năm nay, sau vụ việc xảy ra ở miền nam đất nước vào tháng 2 khiến một giáo viên thiệt mạng và một học sinh khác bị trọng thương.
0: Kính thưa quý vị, xe hơi đang vào trường mẫu giáo tại Thái Lan khiến cho ít nhất 15 trẻ em bị thương. Truyền thông địa phương đưa tin, một chiếc xe hơi đã đâm vào một cơ sở chăm sóc trẻ em tại tỉnh Kanchanaburi, miền Tây của Thái Lan vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 khiến cho ít nhất là 15 trẻ em bị trọng thương. Theo đài truyền hình Thai PBS, vụ việc xảy ra vào giữa trưa khi các em nhỏ tại Trung tâm Phát triển Trẻ Em tại Bang Nong Son Kong đang ngủ trưa. Các em nhỏ bị thương đều chỉ gặp chấn thương nhẹ. Các bản tin địa phương dẫn lời cảnh sát cho biết chiếc xe chở hai người. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy người lái xe 54 tuổi có vấn đề về tim mạch và có thể đã mất ý thức trước khi chiếc xe lao vào trung tâm này.
1: Nhà máy lọc dầu tại Nga đã bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine. Vào thứ Năm ngày 6 tháng 8, ông Mikhail Razep, thống đốc vùng Zara Slat của Nga cho biết một nhà máy lọc dầu lớn đã bốc cháy sau một cuộc tấn công quy mô lớn bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine và lực lượng cứu nạn đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Telegram, ông Arizep cho biết các bồn chứa dầu của nhà máy lọc dầu đã bị trúng mảnh vỡ từ phi cơ điều khiển từ xa rơi xuống. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là cuộc tấn công lớn nhất của đối phương nhắm vào tỉnh Zaporizhzhia, khu vực nằm cách thành phố Moscow khoảng 250 cây số về phía đông bắc. Trước đó cùng ngày thì Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thông báo rằng quân đội Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga, nhà máy Bashnet Novoy ở tỉnh Bashkortostan và nhà máy Rosneftronet ở tỉnh Zaporizhzhia. Đây là trong những tháng gần đây thì Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.
0: Kính thưa quý vị, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch bệnh Ebola tại Congo đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8 đã cảnh báo rằng đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Congo đang lan rộng với tốc độ chưa từng thấy, đồng thời nhấn mạnh hoạt động ứng phó cần được đẩy nhanh để theo kịp sự lây lan của virus. Phát biểu tại cuộc họp với các giới chức WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi ở thành phố Kinshasa, ông Tedros đã bày tỏ sự lo ngại vô cùng khi dịch bệnh tiếp tục lây lan rộng ra ngoài tỉnh Ituri. Dịch bệnh đã lây lan sang 5 tỉnh thành kể từ khi được công bố vào tháng 5. Trước đó thì tổ chức WHO từng cảnh báo rằng quy mô thực tế của dịch bệnh có thể lớn gấp 2 đến 4 lần so với số liệu chính thức.
1: người dân Israel an táng người lính thiệt mạng tại miền nam Lebanon. Vào thứ Năm ngày 6 tháng 8, người dân Israel đã tổ chức tang lễ một binh sĩ bị thiệt mạng tại miền nam Lebanon. Vào thứ Tư ngày 5 tháng 8, quân đội Israel gọi vụ việc khiến hai binh sĩ nước này thiệt mạng là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn trắng trợn của phe Hezbollah và đã đáp trả bằng một loạt các cuộc tấn công vào miền nam Lebanon. Vào thứ Năm, quân đội Israel đã hiện diện dọc khu vực biên giới Lebanon và Israel trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực này. Các cuộc đàm phán tại thành phố Qom bắt đầu từ thứ Ba ngày 4 tháng 8, diễn ra sau khi hai nước đạt được thỏa thuận an ninh do Hoa Kỳ làm trung gian vào tháng 6 nhằm giảm bớt xung đột dọc biên giới. Bất chấp lệnh ngừng bắn, Israel vẫn tuyên bố thiết lập một vùng an ninh tại miền nam Lebanon, nơi quân đội nước này tiếp tục hoạt động nhằm loại bỏ mối đe dọa từ phe Hezbollah đối với khu vực biên giới của mình.
0: Quân đội Đài Loan huấn luyện với súng trường do Hoa Kỳ sản xuất trong các cuộc tập trận thường niên. Vào thứ Năm ngày 6 tây tháng 8, quân đội Đài Loan đã tiến hành huấn luyện bắn đạn thật với súng trường M4A1 do Hoa Kỳ sản xuất. Đây là lần đầu tiên loại vũ khí này được sử dụng trong cuộc tập trận quân sự thường niên Hankun. Đài Loan đã khởi động cuộc tập trận vào thứ Tư ngày 5 tháng 8. Cuộc tập trận sẽ kéo dài 10 ngày nhằm tăng cường hoạt động chuẩn bị cho tình huống Trung Cộng thực hiện cam kết dùng vũ lực để chiếm Đài Loan nếu cần thiết. Cuộc tập trận sẽ huy động hơn 20.000 quân nhân dự bị.
1: Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẵn sàng cho chương trình mới trong quan hệ kinh tế với Myanmar. Ông Minong Lan, người đứng đầu chính quyền quân sự kiêm tổng thống Myanmar, đã được đón tiếp trong chuyến công du Thái Lan vào thứ Năm ngày 6 tháng 8. Chuyến công du này là một phần trong nỗ lực của chính phủ Bangkok nhằm thúc đẩy việc tái kết nối giữa quốc gia láng giềng đang bị tàn phá bởi xung đột này với khối ASEAN. Phát biểu tại một sự kiện chính ở trung tâm hội nghị tại thành phố Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakul cho biết Thái Lan và Myanmar đã sẵn sàng mở ra một chương mới trong hợp tác kinh tế. Ông cũng nhấn mạnh rằng cả hai nước sẽ đẩy mạnh thương mại và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Ông Myung Plan cho biết Myanmar đang phát triển dự án công nghiệp nhằm kết nối với Thái Lan, đồng thời tạo ra tuyến đường ngắn nhất để vận chuyển hàng hóa sang khu vực Tây Á.
0: Không có thiệt hại nào được ghi nhận sau vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn. Vào thứ Năm ngày 6 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một hỏa tiễn đạn đạo do Bắc Hàn phóng ra đã rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Không có dấu hiệu nào cho thấy hỏa tiễn rơi vào lãnh thổ Nhật Bản hay vùng đặc quyền kinh tế trên biển của Tokyo. Hiện tại Nhật Bản chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại đối với máy bay hoặc tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực lân cận. Vụ phóng nêu trên diễn ra tiếp nối một loạt các cuộc thử nghiệm trong năm nay, bao gồm hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn, các loại vũ khí chiến thuật khác nhằm tăng cường năng lực quân sự.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin Hoa Kỳ.
2: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max giờ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Bò riêu, bò riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
7: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: đau lưng, đau khớp, đau cơ. Đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng Oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.

0: Cảm ơn quý vị dưới làn sóng và bước qua phần thứ hai của bản tin trưa hôm nay, tin Hoa Kỳ. Và Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Hoa Kỳ ký các sắc lệnh nhắm vào quyền công dân theo nơi sinh. Vào thứ Năm ngày 6 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký kết hai sắc lệnh hành pháp mà Tòa Bạch Ốc cho biết sẽ mở rộng phạm vi các người không đủ điều kiện hưởng quyền công dân theo nơi sinh, gọi tắt là Birthright Citizenship, và ngăn cấm du lịch sinh con ở Hoa Kỳ. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của vị Tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa này trong nỗ lực siết chặt vấn đề nhập cư. Một nỗ lực trước đó của Tổng thống Donald Trump bị Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ vào tháng 6, khiến ông phải kêu gọi Quốc hội Washington hành động. Hiện không có luật nào của Hoa Kỳ ngăn cấm hoạt động du lịch sinh con, nhưng một quy định liên bang được áp dụng vào năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump đã cấm sử dụng visa du lịch và công tác ngắn hạn với mục đích chính là để sinh con và được quốc tịch Hoa Kỳ. Những người tham gia vào chương trình du lịch sinh con có thể bị truy tố về tội gian lận hoặc các tội danh liên quan khác. Một tổ chức ủng hộ việc giảm mức độ nhập cư đã ước tính trong một bản phân tích vào năm 2020 rằng có khoảng 20.000 đến 25.000 người mẹ đã đến Hoa Kỳ để sinh con trong giai đoạn từ 2016 cho đến 2017.
0: Phó Tổng thống Hoa Kỳ gọi người Iran là những người cực kỳ khó khăn làm việc cùng và cho biết thỏa thuận sẽ cần thời gian. Vào thứ Năm ngày 5 tháng 8, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance nhận định Iran là những người cực kỳ khó khăn khi làm việc cùng và cho biết bất kỳ thỏa thuận nguyên tử nào cũng cần phải có thời gian. Theo cuộc trao đổi với đài truyền hình Fox News, ông J.D. Vance thừa nhận sự thất vọng của phía Hoa Kỳ trước tiến trình ngoại giao diễn ra cắt quãng, nhưng cũng chỉ ra rằng hệ thống bị chia rẽ của Iran bao gồm cả những người mong muốn hòa bình lẫn những kẻ cực đoan muốn chiến tranh tiếp diễn. Vào thứ Tư, một nguồn tin cấp cao của Iran và giới chức trong khu vực chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng một đề nghị thỏa thuận giữa Iran và Oman nhằm chấm dứt xung đột kéo dài 5 tháng giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ trao cho Iran quyền kiểm soát các tàu thuyền đi vào vịnh Ba Tư thông qua eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những nhượng bộ lớn nhất dành cho Iran từ trước cho đến nay. Phía Hoa Kỳ chưa đưa ra bình luận về đề nghị này. Mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từng tuyên bố một thỏa thuận mở lại eo biển này sắp được đạt được, các giới chức Washington vẫn nhiều lần khẳng định họ sẽ không bao giờ chấp nhận việc Iran kiểm soát lối ra vào tuyến đường thương mại quan trọng nhất thế giới về nguồn năng cung năng lượng.
1: Lực lượng vệ binh quốc gia Washington hỗ trợ các nhân viên chữa cháy rừng. Đoạn phim do Quân đội Hoa Kỳ công bố cho thấy máy bay của lực lượng vệ binh quốc gia Washington đang hỗ trợ hoạt động dập tắt cháy rừng ở miền đông tiểu bang Washington. Theo thông tin từ quân đội, đoạn phim được ghi lại vào thứ Tư cho thấy những cột khói đen lớn bốc lên khi trực thăng CH-47 Chinook và US-60 Black Hawk thực hiện các hoạt động chữa cháy tại các đám cháy Morris và Randin Hill. Trung tâm cháy rừng quốc gia Hoa Kỳ ghi nhận tổng cộng 45.184 vụ cháy rừng trên toàn quốc, tính từ đầu năm đến nay, con số cao nhất vào thời điểm này trong năm, trong ít nhất một thập niên qua. Đồng thời, gần 5.5 triệu mẫu anh đất đai đã bị thiêu rụi, mức cao nhất ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 8, kể từ năm 2022.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu coi bác sĩ Anthony Fauci phạm lỗi coi thường quốc hội. Vào thứ Năm ngày 6 tháng 8, một ủy ban thuộc Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua việc cáo buộc bác sĩ Anthony Fauci tội coi thường quốc hội sau khi ông từ chối trả lời các câu hỏi về cách ông giải quyết đại dịch COVID-19. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau một phiên điều trần vào tuần trước, nơi ông Fauci đã viện dẫn tu chính án thứ Năm hơn 100 lần. Ông Anthony Fauci đã trở thành gương mặt đại diện cho nỗ lực ứng phó đại dịch của Hoa Kỳ, đồng thời là mục tiêu chính của sự phẫn nộ liên quan tới các biện pháp chống lại loại virus đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.1 triệu người Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích ông về các lệnh phong tỏa, quy định đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, cũng như việc ông cổ suý tiêm vaccine. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ân xá trước cho ông vào tháng Giêng năm 2025 nhằm ngăn chặn các vụ truy tố vô căn cứ và mang động cơ chính trị liên quan đến dịch bệnh COVID hoặc vai trò của ông trong việc ứng phó đại dịch. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul người vốn có quan điểm đối đầu lâu năm với ông Anthony Fauci, cho rằng ông đã không có cơ sở hợp lệ để viện dẫn tu chính án thứ năm vì lệnh ân xá đã vô hiệu hóa quyền này. Thông thường, đề nghị quy kết tội coi thường quốc hội cần được một ủy ban của quốc hội thông qua và sau đó là toàn thể thượng viện phê chuẩn. Việc này có thể đòi hỏi đa số 60 phiếu thuận, tức là cần sự ủng hộ từ phía đảng Dân Chủ. Điều rất khó xảy ra do đảng này vẫn bảo vệ ông Anthony Fauci.
1: Tiếp nối, dòng tin Hoa Kỳ cho biết vào ngày thứ Tư ngày 5 tháng 8, Thượng viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn việc bổ nhiệm tiến sĩ Erika Schwartz làm giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ, sau nhiều lần thất bại trong việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao cho các vị trí y tế. Bà Erika Schwartz là người được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lựa chọn lần thứ ba để lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã được phê chuẩn. Bà là giám đốc chính thức đầu tiên của Trung tâm CDC kể từ khi Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. sa thải người được ông Donald Trump chọn trước đó là bà Susan Monaret vào năm ngoái, chỉ chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức do bất đồng về chính sách vaccine. Bà Erika Schwartz sẽ tiếp nhận một cơ quan đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch băng sởi tồi tệ nhất tại Hoa Kỳ trong 3 thập niên qua. Dịch bệnh Ebola đang bùng phát tại Congo và Uganda.
0: Giám đốc điều hành công ty MyPillow từ chức ra tranh cử thống đốc của Minnesota. Vào thứ Tư ngày 5 tháng 8, thì ông Mike Lindell cho biết ông sẽ rời khỏi vị trí giám đốc điều hành của công ty MyPillow để tập trung vào chiến dịch tranh cử chức thống đốc tiểu bang Minnesota. Công ty thông báo rằng ông Mike Lindell, người sáng lập công ty MyPillow vào năm 2004, sẽ giảm tỷ lệ cổ phần mình xuống mức tối thiểu để ông vẫn sẽ là cổ đông và thành viên hội đồng quản trị. Chiến dịch tranh cử của ông Mike Lindell cũng gặp phải một số các trở ngại. Theo tin từ đài truyền hình CBS News, hôm thứ Ba, đảng Cộng hòa tại tiểu bang Minnesota đã yêu cầu các giới chức bầu cử đưa ra hướng dẫn khẩn cấp về quy định cư trú đối với các ứng cử viên. Chủ tịch đảng Cộng hòa ông Alex Blacher cho biết có những lo ngại về việc ông Lindell vẫn được ghi nhận là cư dân của Texas vào thời điểm tháng 11 vừa qua. Theo đó, cử tri Minnesota có quyền nhận được hướng dẫn rõ ràng về tiêu chuẩn cư trú trước khi họ bỏ phiếu. Đáp lại thì ông Mike nói với đài truyền hình WCCO rằng những cáo buộc này là lời nói dối. Ông Mike Lindell đang vận động tranh cử để đối đầu với Kendall Walsh và chủ tịch Hạ viện tiểu bang Minnesota bà Lisa Demers. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 11 tháng 8 với nhiều khả năng sẽ đối đầu với Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.
1: Giải độc đắc PowerPoint tăng vọt lên 856 triệu Mỹ Kim. Sau khi không có ai trúng cả 6 con số trong kỳ quay hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8, thì giải độc đắc PowerPoint đã tăng vọt lên mức 856 triệu Mỹ Kim. Đây hiện là giải thưởng sổ số lớn nhất trong năm 2026, tính đến thời điểm hiện tại. Giải độc đắc trị giá 856 triệu Mỹ Kim này tương đương với khoản tiền mặt là 372 triệu Mỹ Kim nếu người thắng cuộc chọn phương thức nhận tiền một lần trước thuế. Kỳ quay PowerPoint tiếp theo dự trù diễn ra vào 11 giờ đêm thứ Bảy giờ miền Đông, các giới chức PowerPoint cho biết. Với việc người chơi xổ số tại Anh Quốc hiện đã tham gia, giá trị giải độc đắc có thể tăng nhanh hơn.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Các nhà khoa học dùng AI tạo 16 loại virus mới. Các nhà khoa học đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra 16 loại virus mới, cho thấy tiềm năng trong việc kháng thuốc, nhưng cũng dấy lên cảnh báo về khả năng lạm dụng. Đây là cột mốc khoa học đáng chú ý khi các nhà khoa học đang chạy đua để chống lại tình trạng kháng thuốc ngày càng gia tăng ở các vi sinh vật. Các thử nghiệm cho thấy một số các loại virus được tạo ra có thể vượt qua khả năng kháng thuốc ở một số chủng E. coli. Các virus này sẽ không gây nguy hiểm cho con người vì chúng chỉ có khả năng lây nhiễm vi khuẩn. Nhưng nghiên cứu này làm tăng thêm mối lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến việc tạo ra các loại vũ khí sinh học mới trong tương lai. Nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Stanford và Viện ARC đã được công bố vào thứ Năm ngày 6 tháng 8 trên tạp chí Science.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1855 855 5888. Hydralab, flash your style.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3 tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là quận Harris dành ra 2.5 triệu đô la cho cuộc điều tra độc lập của văn phòng công tố viên quận về vụ nổ súng của ICE khiến cho Lorenzo Salgado Arazo thiệt mạng. Số tiền đó sẽ được dùng để bổ sung nhân viên, công nghệ và tất cả luật sư bên ngoài nếu vụ kiện có thể kéo dài đến tòa án liên bang. Và hôm thứ Năm thì các nhà lãnh đạo của Harris đã nhất trí, đã đồng ý thông qua một biện pháp dành ra là 2.5 triệu đô la trong 3 năm để hỗ trợ cuộc điều tra độc lập của công tố viên Sintis về vụ bắn chết Lorenzo Salgado Arroyo trong cuộc chiến dịch ai tại Magnolia Park vào tháng trước, và Salgado Arroyo đã bị một sĩ quan ai bắn chết vào ngày 7 tháng 7.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, và bản tin địa phương từ vùng Dallas cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới thì hai sự kiện từ trường quy mô lớn đang diễn ra hôm nay tại Dallas và Tarrant County nhằm hỗ trợ các gia đình tiết kiệm chi phí học tập. Tại Fair Park thì thị trưởng Eric Johnson đã khai mạc ngày hội tựu trường lần thứ 30 của thị trưởng Dallas. Sự kiện không chỉ phát miễn phí dụng cụ học sinh, ba lô và máy tính xách tay mà còn cung cấp các dịch vụ khám sức khỏe và cắt tóc miễn phí cho học sinh. Trong khi đó thì tại quận Tarrant County, ngày hội Rotup lần thứ 20 cũng thu hút hàng ngàn gia đình đổ về khuôn viên trường. Ban tổ chức dự kiến hỗ trợ hơn 2.400 học sinh, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh trong bối cảnh bão giá. Cả hai sự kiện đều mở cửa đón phụ huynh chưa đăng ký trước. Đến 2 giờ chiều nay, vật phẩm sẽ được phát theo thứ tự ưu tiên cho người đến trước.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam. Mẹ giết con để lấy tiền bảo hiểm, lãnh án chung thân. Bị cáo Tô Thị Tina, 45 tuổi ở thành phố Đà Nẵng, bị kết án tù chung thân với cáo buộc giết con trai để lấy 4.1 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Báo VN Express hôm 6 tháng 8 dẫn cáo trạng vụ án cho hay, bị cáo Tina có chồng và 4 đứa con còn nhỏ. Hồi năm 2020, sau khi chồng qua đời, nữ bị cáo bán nhà lấy tiền tiêu xài. Khi hết tiền, bị cáo Tina nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho các con với toàn tính trục lợi. Bà ta mua tổng cộng là 7 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho 4 đứa con với chi phí là 100 triệu đồng mỗi năm. Các hợp đồng đều do nữ bị cáo đứng tên là người thụ hưởng. Đứa con trai Newton, tắt là bé Hoàng 5 tuổi, được mẹ mua cho 2 hợp đồng tại công ty bảo hiểm nhân thọ Generali và FWD. Vào đêm 2 tháng Giêng 2023 tại Tư Gia, bị cáo Tina chỉnh góc quay camera an ninh sang hướng khác, gọi bé Hoàng vào nhà tắm rồi sát hại. Sau khi bé chết, bị cáo tạo hiện trường giả là con trai mình bị ngạt nước trong xô.
1: Thưa quý vị, Thái Lan bắt 3 người phụ nữ Việt lừa đảo. Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 4 nghi phạm người Việt, thu giữ nhiều tang vật gồm vàng miếng, trang sức vàng, nhiều iPhone mới và tài sản có giá trị lớn. Theo Thai Police Media hôm 6 tháng 8 vừa qua, theo điều tra, nhóm này có phương thức chuyển tiền lừa đảo thành vàng trước khi chuyển ra nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc tài sản. Vụ đột kích do cảnh sát thủ đô Thái Lan tiến hành sau khi điều tra mở rộng từ một vụ lừa đảo qua điện thoại. Nhà chức trách đã phát hiện nhóm nghi phạm hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng và cùng lưu trú tại một khách sạn ở khu Nawanim, Bangkok. Ba nghi phạm bị bắt gồm Hiền 29 tuổi, Ngân 40 tuổi và Nguyễn 30 tuổi, đều có quốc tịch Việt Nam. Theo lời khai của Hiền, cô được một người phụ nữ tên Việt tên Hoa thuê sang Thái Lan mua vàng theo chỉ đạo qua ứng dụng Telegram với tiền công là 15 Mỹ Kim mỗi ngày.
0: Cháy ở khu du lịch Chamba Islands, Nha Trang. Ngọn lửa bốc lên từ khu vực hội trường Chamba Islands, Nha Trang thuộc khu vực Chamba Islands Resort Hotel and Spa, phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa vào chiều ngày 7 tháng 8. Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã dập tắt đám cháy xảy ra ở khu vực du lịch Chamba Islands, Nha Trang Resort Hotel and Spa. Thông tin ban đầu cho biết là khoảng 6 giờ 20 phút chiều cùng ngày, trung tâm 1 114 tiếp nhận tin báo cháy tại khu vực sảnh của hội trường Chamba Island, Nha Trang. Đến 6 giờ cùng ngày, ghi nhận của báo Tuổi Trẻ tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan. Nhiều vật dụng bị cháy đang được di chuyển ra ngoài, một số các mảng tường đã ám khói đen. Đại diện của Chamba Island, Nha Trang cho biết vẫn đang phối hợp với các quan chức thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra. Hiện chưa có ghi nhận về thiệt hại con người.
1: Thưa quý vị, và chuyển sang phần tin văn hóa giải trí. Phim về Michael Jackson có phần 2. Sau thành công vang dội của Michael với doanh thu vượt 1 tỷ USD, Lion King xác nhận phát triển phần 2 của bộ phim tiểu sử về Michael Jackson. Theo chủ tịch điện ảnh Adam Forgeson, phim dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027 hoặc nửa đầu năm 2028. Đạo diễn Anthony Fuqua tiếp tục dự án của bộ phim, còn Jaffa Jackson vẫn đảm nhận vai chính. Phần đầu khép lại ở chuyến lưu diễn Bad vào năm 1987, vì vậy phần tiếp theo được kỳ vọng khai thác những cột mốc lớn trong sự nghiệp của ông hoàng nhạc pop, như thành công của album Dangerous và những tranh cãi cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Trước khi công chiếu, ekip phải chỉnh sửa kịch bản và cắt bỏ các tình tiết liên quan đến Jordan Chandler do vướng điều khoản pháp lý trong thỏa thuận dàn xếp vụ kiện trước đây. Với kinh phí gần 200 triệu Mỹ Kim, Michael trở thành bộ phim tiểu sử có doanh thu cao nhất lịch sử, dù nhận nhiều đánh giá trái chiều từ giới phê bình. Tác phẩm ghi điểm nhờ tập trung vào các hành trình trở thành biểu tượng âm nhạc của Michael Jackson, kết hợp các màn trình diễn hoành tráng và diễn xuất được đánh giá cao của Jaffa Jackson. Suốt sự nghiệp, Michael giành 13 cúp Grammy và 6 giải Billboard. Ông cũng nhận giải AMAS và giải Bambi, tôn vinh cho nghệ sĩ pop của thế kỷ. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2009, ông qua đời tại trang trại Neverland, California do ngộ độc cấp tính propofol.
0: Kính thưa quý vị, và cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Thưa quý vị, vào giữa trưa hôm nay, nhiệt độ tại thành phố Houston đang là 91 độ và cảm giác thực tế lên tới 103 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 95, xuống thấp nhất trung bình là 78 và xác suất có mưa từ 1 giờ chiều đến tối là khoảng 35%. Trời nắng nhiều và chủ yếu có gió đông nam nhẹ khoảng 5 dặm 1 giờ. Tối nay thì trời quang, nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất khoảng là 78 độ. Tiếp tục có khả năng 30% xác suất có mưa rào và dông vào buổi tối và sáng sớm hôm sau. Gió chuyển sang đông nam khoảng 5 dặm 1 giờ. Và ngày mai thì trời quang đãng, nhiệt độ thấp nhất khoảng là 79 độ, nhiệt độ cao vẫn trung bình khoảng 95 độ.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, và bản tin dự báo thời tiết từ tại Dallas thì hiện tại nhiệt độ ghi nhận ở Dallas chạm mốc 96 độ, chỉ số cảm nhận thực tế đã vượt 102 cho đến 107 độ do độ ẩm cao. Đến đỉnh điểm buổi chiều nay thì nhiệt độ sẽ chạm ngưỡng 101 cho đến 103 độ, nắng gắt kết hợp với chỉ số UV cực cao đòi hỏi người dân hạn chế ra ngoài hoạt động. Chiều tối và đêm nay trời ít mây, khô ráo, nhiệt độ hạ chậm về mức dễ chịu hơn khoảng 80 độ. Vào hai ngày cuối tuần thứ bảy, chủ nhật thì vẫn là nắng rắt, trời nắng nhiệt độ cao nhất đạt đến 101 độ. Chủ nhật trời cũng nắng lên và nhiệt độ cao nhất là chạm mốc 100 độ, trời không mưa, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc được làm từ trà đen lên men kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab Kombucha.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Kính thưa quý vị, giá dầu đã biến động dữ dội kể từ khi Hoa Kỳ và Israel tấn công Iran vào đầu năm 2026 và việc Iran sau đó giành quyền kiểm soát quân sự đối với lại eo biển Hormuz. Thay vì gắn kết với lại các nhóm có quan điểm khác biệt lại với nhau để mà cùng nhận thức tầm quan trọng của mọi loại hình năng lượng. Tình hình này lại dẫn đến việc một bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn cho dầu khí, trong khi bên kia lại gây áp lực cho năng lượng mặt trời, điện gió và pin. Và đây là một sự phân chia sai lầm, cả hai đều cần thiết. Một tình huống tương tự cũng đã diễn ra với lại Trung Cộng, quốc gia nắm giữ vị thế thống trị, có thể ví như là eo biển Bắc Kinh, trong lĩnh vực tinh chế khoáng sản thiết yếu và các chuỗi cung ứng liên quan để có thể sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời toàn cầu. Quốc gia này cũng sản xuất một phần lớn pin lithium ion. Thực tế là tổng sản lượng dầu khí đá phiến của Hoa Kỳ đang chững lại. Và điều gì xảy ra sau giai đoạn chuyển tiếp từ đà tăng trưởng sản lượng dầu khí này mới và vấn đề quan trọng? Cuộc cách mạng về vấn đề đá phiến là một trong những thành tựu công nghệ vĩ đại nhất trong lịch sử năng lượng của Mỹ. Thông qua đổi mới sáng tạo trong kỹ thuật khoan ngang bằng thủy lực, tức là hydraulic fracturing, thì Hoa Kỳ đã đảo ngược đà sụt giảm sản lượng kéo dài hàng thập niên và hiện vẫn dẫn đầu thế giới về sản xuất dầu khí. Dầu đá phiến với chi phí hợp lý đã góp phần đưa Hoa Kỳ thoát khỏi một cuộc suy thoái toàn cầu năm 2009, cải thiện vị thế địa chính trị và thậm chí giảm lượng khí thải carbon nhờ việc khí tự nhiên thay thế than đá trong sản xuất điện. Tuy nhiên, các yếu tố địa chất mới là yếu tố quyết định cuối cùng. Mọi mỏ đá phiến đều sẽ đến giai đoạn bão hòa và sản lượng cuối cùng sẽ suy giảm. Để kéo dài tuổi thọ khai thác đá phiến thì cần phải có các chính sách và cải cách quy định mang tính lưỡng đảng thay vì những tuyên bố chính trị sáo rỗng và thiếu hiểu biết. Việc đầu tư vào các công nghệ khoan tiên tiến, tối ưu hóa kỹ thuật số và các phương pháp thu hồi dầu khí tăng cường có thể mang lại hiệu quả. Cải cách quy trình cấp phép cũng là một điều cần thiết đối với lại mọi nguồn năng lượng. Sự chậm trễ kéo dài trong khâu cấp phép làm tăng chi phí và gây nản lòng cho các nhà đầu tư và làm chậm tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu. Việc cải thiện quy trình cấp phép đồng nghĩa với các quy tắc rõ ràng hơn và sự chắc chắn cao hơn về mặt pháp lý và một môi trường được quan tâm bảo vệ tốt hơn. Nhưng ngay cả khi mà kéo dài được hoạt động khai thác đá phiến thì bước tiếp theo sẽ là gì? Một số người ủng hộ quá trình chuyển đổi toàn diện từ nhiên liệu hóa thạch sang các tấm pin năng lượng mặt trời, tua bin gió, pin và xe điện, thì năng lượng mặt trời và điện gió là những công nghệ bổ trợ có giá trị nếu được triển khai trong những điều kiện phù hợp. Tuy nhiên, rất khó để mà thương lượng với lại các quy luật vật lý. Năng lượng mặt trời, điện gió và pin đòi hỏi diện tích đất khổng lồ để có thể triển khai, cũng như là để duy trì nguồn điện dự phòng và lưu trữ, và qua đó làm tăng độ phức tạp và chi phí. Hơn nữa thì các công nghệ này cần một lượng lớn kim loại thiết yếu và đất hiếm. Các nguyên liệu này phải được vận chuyển, chế biến và sản xuất thành tấm pin mặt trời, tua bin gió, pin và xe điện. Và tất cả đều có nguồn gốc chủ yếu từ Trung Cộng. Và nếu Hoa Kỳ cố gắng thay thế dầu khí và khí đốt từ đá phiến bằng các công nghệ phụ thuộc vào quy trình chế biến khoáng sản và sản xuất do Trung Cộng kiểm soát, thì kết quả tất yếu sẽ là sự phụ thuộc lớn hơn nhiều vào Trung Cộng. Điều này có lợi cho Trung Cộng, nhưng lại bất lợi cho Hoa Kỳ. Và nó cũng bất lợi cho cả châu Âu, khu vực đang ngày càng phụ thuộc vào pin để mà dự phòng cho nguồn điện mặt trời và điện gió vốn không ổn định, cũng như để cung cấp năng lượng cho xe điện. Hệ thống năng lượng toàn cầu cần duy trì được các yếu tố cốt lõi: chi phí hợp lý, độ tin cậy và tính an ninh. Xét về điện năng thì lĩnh vực chiếm khoảng 20% tổng nhu cầu năng lượng cuối cùng trên toàn cầu. Khí đốt tự nhiên có vị thế đặc biệt nhờ khả năng cung cấp điện linh hoạt, phát thải thấp và đồng thời hỗ trợ tăng trưởng công nghiệp và có thể bảo đảm độ tin cậy của lưới điện. Năng lượng hạt nhân tiên tiến mang lại một nguồn điện không phát thải carbon, hoạt động liên tục suốt ngày đêm với mật độ năng lượng cực cao và chiếm diện tích đất rất nhỏ. Chi phí vận hành cũng rất thấp sau khi nhà máy hoàn tất xây dựng. Các hệ thống điện nhiệt cải tiến thế hệ mới cũng hứa hẹn cung cấp nguồn điện nền với mức phát thải thấp. Những công nghệ này không phải là đối thủ cạnh tranh của điện mặt trời hay điện gió, mà là những người bạn đồng hành. Hoa Kỳ cần theo đuổi một chiến lược năng lượng dựa trên tinh thần đổi mới, sáng tạo thay vì ý thức hệ. Hoa Kỳ nên tiếp tục khai thác dầu và khí đốt tự nhiên một cách có trách nhiệm,
và đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng hạt nhân tiên tiến, địa nhiệt và hiện đại hóa lưới điện. Song song đó thì Mỹ cần khôi phục năng lượng khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất tiên tiến trong nước để mà tránh phụ thuộc vào các đối thủ cạnh tranh về địa chính trị. An ninh năng lượng chưa bao giờ là việc lựa chọn loại nhiên liệu này thay vì loại nhiên liệu khác, và đó là việc bảo đảm Hoa Kỳ có thể cạnh tranh trên toàn bộ hệ thống năng lượng. Và nếu Trung Cộng kiểm soát các nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến và sản xuất phục vụ cho các công nghệ của tương lai, thì Hoa Kỳ có nguy cơ đánh mất lợi thế an ninh mà sự đổi mới sáng tạo đã dày công gây dựng. Một tương lai năng lượng do Trung Cộng thống trị không phải là điều tất yếu. Tuy nhiên, để tránh viễn cảnh đó, thì các đảng phái chính trị cần cùng công nhận các quy luật vật lý và thực tế kinh tế, và đồng thời áp dụng sự kết hợp giữa đổi mới sáng tạo, khoa học kỹ thuật, đầu tư và cách chính sách, thực tiễn, những yếu tố từng tạo nên một cuộc cách mạng đá phiến trước đây. Năng lượng đá phiến đã mang lại cho nước Mỹ khoảng thời gian quý báu. Hãy tận dụng nó một cách khôn ngoan và có trách nhiệm.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe

0: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì Ngọc Châu sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo mới của Tủ thuốc Đông y, là một công thức sáng tạo độc đáo của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường mang tên Ice Better với những tác dụng chính như sau. Thứ nhất đó là chống lão hóa và tăng cường thị lực. Thứ hai là giúp chống khô mắt và chảy nước mắt. Thứ ba nữa đó là chống các triệu chứng ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt. Thứ tư đó là giúp giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp hay là chúng ta còn gọi là cườm nước. Và cuối cùng đó là giúp giảm thiểu cái nguy cơ thoái hóa võng mạc. Và ngày hôm nay nhân có sự hiện diện của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường trong phim trường thì trước hết xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin mến chào Ngọc Châu và xin kính chào Tái Ngộ cùng quý vị khán giả của Vinashop.
0: Trước hết thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả biết là những cái nguyên nhân nào nó đưa đến cái tình trạng lão hóa mắt ạ?
1: Vâng, chúng ta có rất nhiều nguyên nhân và thưa quý vị thì chúng ta ai cũng biết là đôi mắt thường được xem là cửa sổ của tâm hồn, là cái nơi mà biểu thị cảm xúc này và những cái phản ứng tâm lý. Nhưng mà không chỉ thế, còn là nơi mà con người có thể nhìn ra thế giới muôn màu và giao tiếp với tha nhân, phải không ạ?
0: Yeah.
1: Như là mọi tất cả mọi cơ quan khác của cơ thể thì đôi mắt, dù có mạnh khỏe tinh anh đến như thế nào, thì theo thời gian cũng sẽ không tránh được những tiến trình lão hóa, thường là bắt đầu một cách rõ rệt vào lứa tuổi 50. Thưa quý vị, ngoài lý do tuổi tác thì các tác nhân môi trường như là ánh nắng mặt trời, bụi bặm, rồi điều khiển ánh sáng nơi làm việc hoặc là tư gia, v.v. và điều kiện dinh dưỡng hoặc là một cái vấn đề bệnh lý như là bệnh tiểu đường chẳng hạn, cũng là những nguyên nhân trực tiếp gây tổn thương đến thị giác. Và đặc biệt từ khi mà Ngọc Châu biết là từ khi có những cái phát minh khoa học kỹ thuật hiện đại ra đời như là các loại máy truyền hình, yeah, gọi là Smart TV, rồi máy vi tính, rồi máy chơi game và nhất là cái điện thoại cầm tay, phải không ạ? Thì vốn là những cái phương tiện giao tiếp hàng ngày và không thể thiếu trong đời sống của từng cá nhân. Thì thưa quý vị, tiến trình lão hóa của đôi mắt lại càng bắt đầu sớm hơn và ngay từ lứa tuổi 30 và thậm chí sớm hơn rất nhiều, có khi ngay từ lứa tuổi thiếu niên. Bởi vì các phương tiện trên cũng là nơi phát ra những cái tia bức xạ màu và một cái loại tia sáng khác rất là độc hại được gọi là blue light, chúng ta tạm dịch là tia sáng xanh, và nó kích thích liên tục thị giác. Hệ quả là thì lực chúng ta ngày càng suy giảm và đi đến cái tình trạng gọi là lão hóa.
0: Dạ. Vâng. Như vậy thì cụ thể là cái tình trạng mà lão hóa mắt đó, nó sẽ đem đến những cái hệ quả gì thưa bác sĩ?
1: Vâng, có rất nhiều vấn đề bệnh lý xảy ra từ cái tình trạng lão hóa của mắt. Ở đây chúng ta chỉ nêu ra một những cái hậu quả thông thường như sau. Thứ nhất là viễn thị, thứ hai là khô mắt, rồi chảy nước mắt sống, rồi cườm, mình gọi là cataract, cũng như là tăng nhãn áp, còn được gọi là cườm nước, hay còn gọi là glaucoma. Thì thưa quý vị, rồi đến thoái hóa võng mạc này. Và ngày nay nhờ sự tiến bộ của y học thì những vấn đề trên có thể được giải quyết rất là nhiều. Tuy nhiên, nếu như người bệnh có những căn bệnh khác đi kèm như là bệnh tiểu đường chẳng hạn thì sự điều trị sẽ có phần khó khăn và trong một số trường hợp nghiêm trọng, Ngọc chưa biết là có thể đi tới mù loà.
0: Dạ. Vâng. Như vậy thì trong những cái hệ quả mà bác sĩ vừa mới trình bày đó thì cái trường hợp nào là nó nghiêm trọng?
1: À vâng, được gọi là nghiêm trọng khi mà một cái căn bệnh nào đó vượt ngoài tầm kiểm soát, đến độ cái sự can thiệp của y học cũng đã quá muộn màng hoặc là trở nên bất lực. Bởi vì rất nhiều lý do, ví dụ như là bệnh tiểu đường quá nặng, hoặc là chúng ta sử dụng cell phone trong bóng tối quá nhiều, hoặc là chơi video game trong phòng tối, thiếu ánh sáng quá lâu. Và chúng ta hãy nhớ là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục dùng cell phone hay là chơi video game trong cái căn phòng tối, khiến cho cái độ tương phản ánh sáng trở nên quá mạnh, thì sẽ khiến cho các cái tế bào thị giác nó bị hư hỏng một cách rất là nhanh chóng, thưa quý vị. Và đến một lúc nào đó thì y học dù có tiến bộ đến đâu, cũng khó lòng mà cứu chữa.
0: Yeah. Với rất nhiều những cái nguyên nhân rồi những cái hệ quả nó gây ra cái tình trạng mà chúng ta bị lão hóa mắt đó, thì thưa bác sĩ là làm thế nào để chúng ta có thể tránh được hoặc tối thiểu là chúng ta phải giảm thiểu đi được những cái tác hại của cái vấn đề về lão hóa mắt đó, thì bác sĩ có thể chia sẻ cái cách nào ạ?
1: Vâng, những cái nguy cơ trên có thể được giảm thiểu rất nhiều, Ngọc Châu. Nếu chúng ta có những biện pháp bảo vệ đôi mắt, kiểm soát và điều trị bệnh tiểu đường một cách hiệu quả, rồi hạn chế sử dụng cell phone cũng như là mình không nên chơi video game trong bóng tối quá nhiều, và ngay cả cái việc chơi video game trong cái điều kiện ánh sáng tốt chúng ta cũng nên hạn chế. Nói chung là chúng ta bớt tiếp xúc liên tục với những cái nguồn sáng kích thích bất lợi như chúng ta vừa nêu trên. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta hãy thường xuyên dùng những dưỡng chất có khả năng bảo vệ và duy trì thị lực một cách hữu hiệu.
0: Vâng. Yeah. Thì thưa bác sĩ, là được biết rằng là cái sản phẩm dược thảo mà Ice Better mà ngày hôm nay chúng ta giới thiệu đến quý vị đó, thì nó có những cái công năng ví dụ như là chống lão hóa cho mắt nè, tăng cường thị lực, rồi chống khô mắt, chống ngứa hoặc là chống sưng đỏ mắt do cái nội nhiệt gây ra.
1: Vâng.
0: Rồi đồng thời còn có thể giảm được cái nguy cơ mà mắt chúng ta bị cườm hoặc là bệnh tăng nhãn áp.
1: Vâng.

0: Như vậy thì cụ thể là cái Ice Blender này nó có những cái chất dinh dưỡng bên trong như thế nào, hoặc là công năng ra sao mà nó có thể có được những cái khả năng tốt như vậy ạ?
1: Vâng, cảm ơn Ngọc Châu. Thưa quý vị, bởi vì Ice Blender nó bao gồm 5 cái dược vị cần thiết cho một đôi mắt bình thường và mạnh khỏe, như là chúng tôi có thể kể ra như sau. Thứ nhất là chúng ta có câu kỳ tử, còn gọi là Goji Berry, rồi nổi tiếng với cái công năng là chống lão hóa này, rồi làm sáng mắt này, bảo vệ thần kinh thị giác này, giảm thiểu nguy cơ tổn thương mắt cho rất nhiều nguyên nhân, kể cả do bệnh tiểu đường. Câu kỳ tử hàm chứa rất nhiều vitamin kim loại cũng như là khoáng chất quan trọng như là vitamin C, rồi B2, rồi calcium, potassium, iron, rồi selenium, zinc và rất nhiều hóa chất thiên nhiên chống lão hóa rất là mạnh. Ví dụ như mình có thể kể ra như là beta carotene, lutein, rồi lycopene, rồi zeaxanthin, polysaccharides, vân vân. Ngoài ra, thưa quý vị, dược thảo này còn có cái khả năng là điều hòa lượng đường trong máu này, bảo vệ gan này, giảm thiểu nguy cơ các bệnh tim mạch và nhiều vấn đề bệnh lý khác. Cái dược vị thứ hai mà chúng tôi phải kể ra là gọi là quyết minh tử, hàm chứa rất nhiều dưỡng chất như là vitamin A, rồi các hóa chất thiên nhiên như là imodin, rồi chrysophanol, retinoid acid, vân vân, có tác dụng tăng cường thị lực, rồi thanh nhiệt, đặc biệt hữu hiệu trong cái trường hợp mà chúng ta bị đau sưng mắt, ngứa mắt, chảy nhiều nước mắt hoặc là bị mắt bị đỏ ngầu do nổi nhiệt. Và quyết minh tử cũng là một cái dược vị có khả năng hạ huyết áp và góp phần làm giảm nguy cơ tăng nhãn áp, tức là chúng ta thường gọi là glaucoma. Thì thứ ba tức là cúc hoa. Quý vị uống trà hoa cúc thì quý vị cũng biết đó là một cái loài hoa hàm chứa rất nhiều amino acids và nhiều dưỡng chất quan trọng như là camphor, adenine và vitamin B1. Theo đông y thì cúc hoa ngoài khả năng thanh nhiệt giải độc, giảm thiểu những triệu chứng cảm cúm thì còn có cái đặc tính là chống sưng đỏ mắt cho nội nhiệt và gia tăng sự tinh tường của đôi mắt.
0: Vâng. Dạ. Như vậy là vừa rồi bác sĩ vừa mới chia sẻ về ba cái dược vị nổi tiếng của đông y, đó là câu kỳ tử, quyết minh tử và cúc hoa.
1: Vâng.
0: Nhưng mà Ngọc Châu có nghe là bác sĩ nhắc đến hai cái thành phần dưỡng chất có trong Ice Blender nữa, có tên gọi đó là lutein và zeaxanthin.
1: Vâng.
0: Tức là chắc là hai cái này là hai dược vị của tây y đúng không ạ?
1: Vâng, đúng như vậy, đúng như Ngọc Châu vừa nói. Thì thức vì dược phẩm Ice Better còn có một cái hai dưỡng chất là lutein và zeaxanthin. Đó là hai cái dưỡng chất rất cần thiết cho đôi mắt và có công năng giảm thiểu nguy cơ bệnh cường này, bệnh tăng nhãn áp này, tức là bệnh glaucoma, rồi chống khô mắt, hạn chế tác hại của tia blue light, tức là như chúng tôi vừa nói là tia sáng màu xanh đấy. Nó phát sinh từ cái bóng đèn của smart TV, các loại tablet như là iPad, rồi cell phone và cả cái loại bóng đèn LED mình gọi là bóng đèn LED ấy, có thể dẫn tới cái nguy cơ là thoái hóa võng mạc một cách rất là nhanh chóng.
0: Yeah.
1: Do đó, Ice Blender là một cái công thức mà chúng tôi tổng hợp 5 cái dưỡng chất rất là quan trọng trong việc làm chậm lại cái tiến trình lão hóa và giảm nguy cơ các vấn đề bệnh lý của mắt như là chúng ta vừa mới nêu lên.
0: Yeah. Nhân cái việc là chúng ta đang nhắc đến hai cái dưỡng chất đó là lutein và zeaxanthin, thì thưa bác sĩ là chúng ta đã có những cái nghiên cứu cụ thể nào về hai cái dưỡng chất này chưa ạ?
1: Có Ngọc Châu. Có rất nhiều công trình khảo sát y học đã khẳng định vai trò quan trọng của lutein và zeaxanthin. Một cái kết quả được nghiên cứu và được công bố trong tạp chí Nutrition and Metabolism, tức là dưỡng chất và sự chuyển hóa, thì cho biết như sau. Những cái dược phẩm nào hàm chứa lutein cũng như là zeaxanthin đều đem lại cho đôi mắt những ích lợi nêu trên. Vâng, trong khi đó thì một nghiên cứu khác cũng ghi nhận và công bố trên một cái tạp chí gọi là tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ, nhãn khoa, và những cái thành tựu của nhãn khoa như sau. Những ai mà hấp thụ lutein và zeaxanthin với hàm lượng cao mỗi ngày sẽ giảm thiểu cơ hội mắc bệnh thoái hóa võng mạc do nhiều nguyên nhân, kể cả do bệnh tiểu đường loại 2. Thưa quý vị, ngoài ra thì còn một cái ích lợi khác nữa mà chúng ta cần nhắc đến là cái dưỡng chất lutein có thể giúp ngăn ngừa cái bệnh xơ vữa động mạch, vốn là một cái nguyên nhân chính gây tới trụy tim. Có rất nhiều ích lợi Ngọc Châu.
0: Dạ, một lần nữa thì Ngọc Châu rất là cảm ơn những lời giải thích cặn kẽ chi tiết của bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng là với dòng sản phẩm Ice Blender là một công thức đã do chính bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường nghiên cứu và cũng như là tuyển chọn những cái thành phần dược liệu và bào chế hoàn toàn tại Hoa Kỳ, sẽ bảo đảm những cái tính năng để giúp cho quý vị có một đôi mắt thật là khỏe mạnh, để đôi mắt của chúng ta luôn luôn sẽ là một cửa sổ tâm hồn thật đẹp quý vị nhé. Và mọi thông tin chi tiết thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty Vinashop qua số điện thoại đó là 1855 855 5888 1855 855 5888. Ngọc Châu cùng với bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường xin được mến chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: con xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợi 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, salad xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 99, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò ăn liền Việt Quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Nhà quà và ghế trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
13: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Lịch sử đã chứng minh đất nước Việt Nam là một dãy non sông tươi đẹp, dân tộc Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, nhưng có một ý chí quật cường, bất khuất. Ghi lại nét hào hùng của dân tộc, ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc dáng thăng cao thấp. Sau đây xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Chương trình hôm nay xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

0: Nắng Thủy Tinh là nhạc phẩm tiêu biểu cho dòng nhạc tình của họ Trịnh, với giai điệu mượt mà đầy tính tự sự, nhất là ca từ rất giàu hình ảnh, đầy tính biểu cảm. Trong những ngày mùa thu này, Nhạc Mùa Chinh Chiến xin trân trọng giới thiệu bản nhạc bất hủ này.
1: Cảm nhận Nắng Thủy Tinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài viết của bác sĩ Lê Trung Ngân.
0: Năm 1968, tôi 16 tuổi, học lớp đệ tam, tức là lớp 10. Đến lứa tuổi này, tôi bỗng nhiên chừng lại về tánh tình. Đang là một con học sinh tinh nghịch, vẫn vô tư thì bỗng nhiên biết mắc cỡ và hơi nghiêm lại. Thuở còn nhỏ, tôi tự học nhạc và đàn hát được phải gọi là hát hay mới đúng. Những bài hát phổ thông thì nay học đòi theo mấy đàn anh thế hệ trước bỏ hẳn những bài hát trước đây mà tập tành nghe và hát nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Cung Tiến, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Lê Quyên Phương cho nó sang. Cũng nhờ vậy mà tôi tiếp cận được với nhạc Trịnh Công Sơn. Thú thật với ngần ấy tuổi và học thức mới chỉ bằng lá mít, tôi đến với Trịnh Công Sơn vì muốn làm sang, làm giá hơn là cảm nhận được hồn nhạc Trịnh Công Sơn. Lần đầu tiên nghe bài hát Nắng Thủy Tinh, tôi ngơ ngác. Nắng Thủy Tinh là sao? Thủy tinh trong suốt, không màu, mà nắng thì phải có màu chứ. Mãi đến những năm sau nữa, khi yêu lần đầu, tôi mới hiểu hết ý tứ của ca từ. Màu nắng hay là màu mắt em, mùa thu mưa bay cho tai mềm, chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm, rồi có hôm nào mây bay lên. Lần đầu tiên của đời mình, tôi bị choáng ngợp vì những đôi mắt trong veo, ngơ ngác, ướt, đen và buồn sâu thẳm. Tôi thấy rõ ràng có nắng soi vào trong đôi mắt ấy, như muốn làm khô đi những giọt nước mắt cứ như sắp rơi ra. Sau này trong cuộc đời thì tôi luôn bị ám ảnh bởi những đôi mắt ướt. Ngày khai trường luôn là mùa thu, mưa bay, gió nhẹ, nắng thênh thang, tuổi hồng hân hoan chào bạn mới, trường mới, thầy cô mới. Từ tuổi 15 sang tuổi 18, biết bao đổi thay đến ngạc nhiên. Từ một cô bé gầy gò, ngơ ngác, em trở thành thiếu nữ má đỏ môi hồng. Từ một cậu bé tung tăng quần đùi đá banh, tắm sông, tôi trở thành chàng thanh niên cao hẳn lên, lơ ngơ với tiếng dở giọng khàn khàn. Chúng tôi không còn sự hồn nhiên như thời học lớp đệ tam nữa, mà đã bắt đầu thấy ngượng ngùng khi tình cờ đụng vào nhau, khi nhìn nhau thấy điều khang khác. Những rung cảm đầu đời chớm nở, để lòng ta phơi phới như nắng loang qua thềm cũ, như mây bay trong khoái chiều. Ngày xưa, tuổi yêu luôn bị cấm đoán khắt khe bởi mọi thứ. Cha mẹ luôn cho rằng chúng ta cần tập trung vào việc học, đậu đại học cứ như là con đường duy nhất để vào đời. Mà duy nhất thật, nếu mà thi rớt thì phải đi lính. Thời chiến tranh đi lính là đường cùng của đời mình, vì nguy cơ bom đạn không thể biết được, thầy cô cũng chẳng tâm lý đâu, chỉ biết dạy cho hết nội dung chương trình và cũng chẳng dám khuyên bảo gì về những thắc mắc tâm sinh lý của học sinh mới lớn, vì sợ bị mang tiếng, sợ cho là dẻ đường cho hưu chạy. Vì những cơn hưu non nớt ngơ ngác cứ thế dạy khờ yêu, ngây ngô đi tìm bản thể của mình. Ngày ấy, tình đầu chỉ mong manh và lãng mạn bằng những chiều hẹn hò vội vã. Ngồi bên nhau dưới góc phượng sân trường, mở sách ra vừa trao đổi bài học để được lùa nắng cho buồn vào mắt em, để được nắm bàn tay xanh xao đón ưu phiền. Nỗi buồn và sự ưu phiền muôn thuở của tuổi mới lớn khi chưa thể định hình tương lai, chưa khẳng định rõ ràng bản ngã của mình và nhiều khi ngơ ngác. Sao cũng là em, cũng là tôi, mà ngày xưa sao lá thu không vàng mà nắng chưa vào trong mắt em, để mình thấy thương thương nhớ nhớ, thấy quay quắt đợi chờ nhau. Có nhiều chiều tan lớp, tôi ngu ngơ đứng đợi, chỉ để mong thấy em qua công viên bước chân âm thầm, để thấy áo dài của em bay trong nắng thu sang, để lòng tôi náo nức như ngoài kia gió mây về ngàn, để tim tôi hân hoan như cỏ cây chợt lên màu nắng. Khi yêu lần đầu, hình như mọi thứ đều đẹp và lung linh qua lăng kính của tình yêu. Ta thấy không gì đẹp hơn đôi mắt người yêu, không gì say đắm bằng cái nhìn của nhau, không gì ấm áp hơn vòng tay và làn môi ấy. Không ai còn ý nghĩa, không gì còn quan trọng, chỉ có ta và tình yêu là tất cả. Nhưng rồi một ngày, em qua công viên, mắt em ngây tròn, và tôi cũng đi qua em như cơn gió lạ. Cho dù nắng vẫn lung linh, nắng thủy tinh vàng, mà chợt hồn buồn dâng miên man. Nếu ta biết tình đầu có khi đó chỉ là bài học giữa lòng cho tình yêu, hay ta biết đó chỉ là một phép thử của cuộc sống, thì ta sẽ mãi vùi lấp cơn đau trong kỷ niệm để mở lòng đón nhận những chân tình khác. Còn ngược lại, ta vẫn miên man trong nỗi tiếc để mãi không bao giờ thấy hạnh phúc nơi đâu. Thời gian trôi theo bao mùa xuân hoa nở, mùa hạ lá xanh và mùa thu qua tay đã bao lần. Những kỷ niệm xưa vẫn chỉ là kỷ niệm. Một lần qua Huế, tôi ngỡ ngàng khi thấy hàng cây long não hai bên đường đứng như ngàn cây thắp nến lên hai hàng, và thấy nắng thật trong, thật tinh khôi như nắng thủy tinh. Tôi chợt nhớ lại phút chia tay em để xuống Sài Gòn học đại học, khi em nhìn tôi đôi mắt ướt không rơi lệ vì nắng đã rọi vào ngăn đi những yếu mềm tuổi ngọc. Mỗi lần nghe câu kết "để nắng đi vào trong mắt em, màu nắng bây giờ trong mắt em", tôi lại nhớ mãi ánh mắt như có nắng ở trong.

Dù mấy mươi năm trôi đi hay đến phút cuối của cuộc đời, dù cuộc đời xô đẩy, chà đạp, thì tôi cũng giữ những hoài niệm đẹp, trong sáng để cảm ơn đời đã cho tôi một thời hoa bướm ngây thơ. Tôi đã không vội vã buông mình vào những cuộc tình hoang dại như tuổi trẻ ngày nay. Tôi cũng không vu vơ chỉ vùi đầu đèn sách. Tôi đã biết sống và biết yêu cho đúng tuổi của mình. Và yêu là không phải nói lời hối tiếc.

Trong chương trình hôm nay, quý thính giả đã có dịp nghe lại các nhạc phẩm Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Em hãy ngủ đi và Nắng thủy tinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, qua phần trình bày của các nam nữ ca sĩ Mộc Sang, Vũ Khanh và Hồ Lệ Thu. Chương trình Nhạc mùa chinh chiến xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Quest for Rue VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng co rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
5: Bò riêu, bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
5: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún măng vịt.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.

quý khán giả đang lắng nghe làn sóng của Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Houston Muôn Màu. Vân Trang kính chúc quý vị cùng gia đình một ngày mới thật nhiều năng lượng, an lành và luôn giữ vững nhịp đập chủ động trước mọi chuyển động của đời sống xã hội quanh chúng ta. Thưa quý vị, bức tranh cuộc sống quanh ta vốn được dệt nên từ những mảng màu đối lập, có sự khắt khe của luật pháp, sự cẩn trọng trong tiêu dùng, áp lực của định hướng giáo dục, những biến chuyển của giao thông đô thị, cho đến cả những gợn sóng chính trị mang tính nguyên tắc. Hôm nay thì Vân Trang xin mời quý vị cùng điểm qua 5 tiêu điểm báo chí nổi bật vừa qua từ Houston để cùng lắng nghe, chiêm nghiệm và cập nhật cho gia đình mình. Thưa quý vị, thông tin gây chú ý mạnh mẽ nhất tại tiểu bang Texas hôm nay là việc Tòa Phúc Thẩm Texas vừa hủy bỏ lệnh cấm hoạt động đối với cô Maria Rosas, một mụ đỡ tại khu vực Houston, từng bị văn phòng tổng trưởng lý Ken Patton cáo buộc vi phạm luật cấm phá thai của tiểu bang. Tòa án phán quyết rằng tiểu bang đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào ngoài một email vô danh để đóng cửa các phòng khám của cô. Dù cuộc chiến pháp lý vẫn còn tiếp diễn và những thiệt hại về sinh kế là vô cùng to lớn, phán quyết này là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự cân bằng giữa thượng tôn pháp luật và việc bảo vệ quyền chăm sóc y tế cơ bản của người dân. Nó cho thấy tầm quan trọng của tính minh bạch và chứng cứ trong các chính sách y tế cộng đồng. Chuyển sang một thông tin trực tiếp gắn liền với căn bếp của mỗi gia đình. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA vừa phát lệnh thu hồi các lô trứng gà do công ty Midwest Poultry Service cung cấp, vốn được phân phối rộng rãi tại hệ thống siêu thị Kroger và Brookshire Grocery ở Texas do lo ngại rủi ro nhiễm khuẩn Salmonella. Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, quả trứng là thực phẩm thân thuộc hàng ngày. Sự việc này là lời nhắc nhở để sự cẩn trọng trong sinh hoạt gia đình. Quý vị hãy kiểm tra nhãn mác nguồn gốc thực phẩm trong tủ lạnh nhà mình để bảo vệ sức khỏe cho người thân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Về mảng giáo dục, chủ đề luôn được cộng đồng người Việt chúng ta ưu tiên hàng đầu. Một bài phân tích chuyên sâu vừa được tổng hợp, đó là danh sách tổng hợp các trường tư thục có mức học phí vừa phải tại khu vực Greater Houston cho năm học 2026. Thưa quý vị, chuẩn bị hành trang tri thức cho con luôn là tâm nguyện lớn nhất của các bậc cha mẹ. Giữa bối cảnh bão giá và chi phí sinh hoạt leo thang, việc tìm kiếm một môi trường giáo dục chất lượng, rèn luyện nhân cách tốt nhưng vẫn nằm trong tầm khả năng tài chính của gia đình là một bài toán chiến lược đầy nhân văn. Quý vị phụ huynh có thể tham khảo thêm các tùy chọn này để có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho con em chúng mình. Thưa quý vị, tại khu vực Bắc Texas, Hội đồng Quản trị Dallas Area Public Transit đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm ông Nathaniel Ford giữ chức vụ CEO mới với tỷ lệ là 9-4, bất chấp những ý kiến trái chiều về lịch sử quản lý ngân sách của ông tại Florida, cũng như làn sóng lo ngại rút lui khỏi hệ thống từ một số thành phố thành viên. Giao thông công cộng chính là mạch máu kết nối các đô thị lớn. Sự kiện này thể hiện sự chuyển mình và những bài toán quản trị phức tạp của các cơ quan chính quyền địa phương trong việc cân bằng giữa ngân sách thuế của người dân và chất lượng dịch vụ di chuyển hàng ngày. Ở quy mô toàn quốc thì các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Thượng viện vừa lên tiếng yêu cầu cơ quan giám sát Bộ Tài chính điều tra làm rõ nguyên nhân rời đi đột ngột của một luật sư cấp cao thuộc Sở Thuế vụ IRS, người được cho là đã phản đối các can thiệp chính trị vào quá trình kiểm toán thuế của người dân. Câu chuyện xuất phát từ những nguyên tắc minh bạch tài chính có từ thời hậu Watergate. Nó chạm đến niềm tin của công chúng vào tính trung lập của hệ thống thuế, nơi mà mọi người dân và doanh nghiệp đều mong muốn sự công bằng, không bị chi phối bởi chương trình nghị sự chính trị. Thưa quý vị, nhìn lại những tin tức trong ngày, từ góc bếp gia đình, mái trường của con,
cho đến những quyết định pháp lý và thể chế lớn. Tất cả đều đang xen dệt nên một nhịp sống sinh động và đa chiều của chúng ta tại Hoa Kỳ. Nhận biết để chủ động, hiểu biết để sống an yên, đó chính là thông điệp mà Sắc Màu Cuộc Sống luôn muốn gửi đến quý vị. Bây giờ xin mời quý vị cùng thả lỏng tâm trí, nhâm nhi một tách trà ấm và tiếp tục lắng nghe những giai điệu, những câu chuyện nghệ thuật lắng động ngay sau đây trong chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Quý vị thân mến, thành phố Houston của chúng ta không chỉ nhộn nhịp bởi nhịp sống công nghiệp hay là sự phát triển năng động, mà nơi đây còn là một trái tim nghệ thuật vô cùng bao la, đầy sắc màu sáng tạo. Dù quý vị là người yêu thích sự tĩnh lặng của hội họa, muốn hòa mình vào các tác phẩm tương tác công cộng hiện đại hay đang tìm kiếm những giây phút thư giãn nhộn nhịp cùng gia đình, Houston luôn có những góc không gian tuyệt vời dành riêng cho quý vị. Hôm nay thì xin mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật vô cùng đặc sắc đang diễn ra ngay tại không gian sống của chúng ta. Mở đầu hành trình văn hóa hôm nay, xin mời quý vị ghé thăm một không gian nghệ thuật đầy lắng động. Danh họa người Mỹ C. Cromplay nổi tiếng thế giới với phong cách nét vẽ phóng khoáng tự do như những dòng thơ viết tay. Triển lãm The Gift of Drawing mang đến cho công chúng cái nhìn sâu sắc về hành trình sáng tạo cả đời của ông thông qua các tác phẩm phác thảo trên giấy, nơi những cảm xúc nguyên bản và sự tinh tế nhất của người nghệ sĩ được bộc lộ trọn vẹn. Địa điểm tại bảo tàng C. Trompley Gallery thuộc khuôn viên The Mino Collection 1501 Rana Street, Houston 77006. Vé tham quan được miễn phí, hoàn toàn cho tất cả công chúng, một nét đặc trưng tuyệt vời của khuôn viên Mino. Nếu như quý vị thích không gian thưởng thức ngoài trời đầy sức sống, hãy đến với Discovery Green để trải nghiệm tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ánh sáng và âm thanh có tên Horizon do nghệ sĩ Olivier Landreville thiết kế. Tác phẩm gồm các cấu trúc hình vòm chiếu sáng rực rỡ, phát ra âm thanh khi công chúng tương tác và bước qua. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ số, kiến trúc và nghệ thuật công cộng, mang lại thông điệp về sự kết nối giữa con người và không gian đô thị. Địa điểm tại công viên Discovery Green 1500 McKinney Street, Houston 77010. Vé tham quan sẽ được miễn phí vào cửa. Quý vị có thể thoải mái dạo chơi, chụp ảnh cùng gia đình vào các buổi tối. Thưa quý vị, tiếp đến là triển lãm Lipbet Digital Obsession, nhìn lại kỷ nguyên số. Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, khái niệm Lipbet 7 nhấp chuột đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Triển lãm Lipbet Digital Obsession mang đến một góc nhìn vừa hài hước, vừa mang tính chiêm nghiệm xã hội sâu sắc về sự phụ thuộc của con người vào màn hình kỹ thuật số, những tiêu đề giật gân và sự khao khát tương tác trên mạng xã hội, một không gian nghệ thuật hiện đại đầy suy ngẫm cho thế hệ trẻ và các gia đình. Địa điểm là các phòng trưng bày nghệ thuật đương đại khu vực Downtown Houston, vé bán tại cửa và ưu đãi cho sinh viên cao niên. Thưa quý vị, tiếp theo đó là rực rỡ không khí gia đình, tiền show Universal Circus dành cho các gia đình có trẻ nhỏ muốn tìm kiếm năng lượng vui chơi. Siết Universal Circus, đoàn siết đa văn hóa nổi tiếng toàn cầu đang trở lại Houston. Đặc biệt, mỗi giờ diễn chính thức, chương trình luôn tổ chức các buổi biểu diễn tương tác tiền show đầy tự hào, đầy hào hứng với âm nhạc sống động, các điệu nhảy cộng đồng và màn giao lưu trực tiếp từ các nghệ sĩ xứ quốc tế. Địa điểm tại sân vận động Butler Stadium, 13755 South Main Street, Houston 77035. Vé tham quan thì từ 25 cho đến 45 Mỹ Kim một người.
phần tương tác pre-show đã bao gồm trong vé xem xiếc. Thưa quý vị, Houston là một trong những thành phố rộng lớn có nhiều hoạt động nghệ thuật giải trí miễn phí nhất nước Mỹ. Quý vị hoàn toàn có thể lên lịch cho một ngày cuối tuần thư thái cùng với người thân mà không tốn chi phí, từ việc thưởng thức các buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời tại Miller Outdoor Theater, dạo công viên Hammond Park, đến việc tham quan các bảo tàng mở cửa tự do vào mỗi ngày thứ năm hàng tuần. Địa điểm ở Miller Outdoor Theater, 6000 Hammond Park, Houston 77030, cùng các không gian công cộng trong khu vực Museum District. Chi phí miễn phí hoàn toàn. Thưa quý vị, nghệ thuật và văn hóa chính là món ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta sau những giờ làm việc hăng say. Hy vọng những gợi ý phong phú vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm những lựa chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ cuối tuần bên gia đình và người thân. Và sau khi đã dạo quanh thưởng thức những sắc màu nghệ thuật đầy nhãn mãn, chắc hẳn bụng chúng ta cũng đã bắt đầu cảm thấy chút cồn cào. Ngay sau đây, mời quý vị cùng Vân Trang bước sang một không gian vô cùng hấp dẫn và đậm đà hương vị. Đó là chuyên mục Sắc màu ẩm thực. Chúng ta sẽ cùng khám phá sự kiện ẩm thực độc đáo Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bottino cùng những món ngon khó cưỡng của Houston. Quý vị thân mến, nếu như nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn thì ẩm thực chính là chiếc chìa khóa tuyệt vời nhất để chúng ta khám phá sự đa dạng văn hóa của siêu đô thị Houston, nơi hội tụ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ qua những hương vị độc đáo. Hôm nay thì chuyên mục Sắc màu ẩm thực xin mang đến cho quý vị những điểm hẹn ăn uống cực kỳ hot cùng một sự kiện ẩm thực quy mô nhất trong năm mà bất kỳ tín đồ sành ăn nào cũng không thể bỏ qua. Mở đầu đó là đại tiệc lớn nhất trong năm, Houston Retro Week. Chương trình Houston muôn màu. Mục Sắc màu ẩm thực mở đầu bản tin ẩm thực hôm nay là thông tin về đại tiệc ẩm thực kéo dài từ đầu tháng 8 đến hết ngày lễ lao động. Đây là một cơ hội để quý vị thưởng thức thực đơn đặc biệt tại hàng trăm nhà hàng cao cấp với giá cực kỳ ưu đãi, mà còn là một hành động nhân văn khi mỗi bữa ăn quý vị trải nghiệm sẽ đóng góp trực tiếp cho Ngân hàng Thực phẩm Houston để trợ giúp các gia đình khó khăn. Mức giá trung bình bữa trưa và bữa sáng muộn 25 Mỹ Kim một người, hai món, buổi tối 39 hoặc là 55 Mỹ Kim cho một người, từ 3 cho đến 4 món. Các nhà hàng mà quý vị có thể tham gia đó là nhà hàng Le Jardinier, nhà hàng phong cách Pháp cao cấp đặt sao Michelin ở 1001 Bissonnette Street, Houston 77005, trong khuôn viên bảo tàng MFAS. Tiếp đến là Renaissance of Houston, địa danh ẩm thực huyền ảo ở 3300. Hàng mà quý vị có thể tham gia đó là nhà hàng Le Jardinier, nhà hàng phong cách Pháp cao cấp đặt sao Michelin ở 1001 Bissonnette Street, Houston 77005, trong khuôn viên bảo tàng MFAS. Tiếp đến là Renaissance of Houston, địa danh ẩm thực huyền ảo ở 3300 Smith Street,

ngay tại không gian nghệ thuật Bistro Menu cũ. Roma là đứa con tinh thần mới nhất của bếp trưởng nổi tiếng Glassmic, nhà hàng mang phong cách ẩm thực Mỹ hiện đại kết hợp nét Á Âu tinh tế, chú trọng vào các nguyên liệu tươi ngon theo mùa, trong một không gian kiến trúc ngập tràn ánh sáng và đậm nghệ thuật của khu vực Monstro. Địa chỉ ở 1533 Songcroft Street, Houston, 77006. Mức giá trung bình các món ăn dao động từ 18 cho đến 42 Mỹ Kim một món. Tiếp đến là trải nghiệm phố đêm và cocktail Country Grove ở Downtown Houston. Thưa quý vị, tầm nằm ở tầng trệt của tòa nhà lịch sử Post Building, ngay trung tâm Downtown, Country Grove do chuyên gia pha chế Ray Pierret sáng lập đang trở thành điểm đến chuẩn gu cho giới trẻ. Nơi đây kết hợp giữa phong cách lôn, sang trọng và món ăn nhẹ độc đáo và danh mục cocktail thủ công đỉnh cao. Địa chỉ ở 1701 Commerce Street, Houston, Texas, 77002. Mức giá trung bình món ăn nhẹ từ 12 cho đến 24 Mỹ Kim một món, cocktail là từ 15 cho đến 20 Mỹ Kim một ly. Điểm đến tiếp theo đó là điểm hẹn ẩm thực Ấn Park chuẩn bị Agar's To Go, khu Sao Web. Thưa quý vị, nơi đây từ lâu đã là tượng đài của ẩm thực Ấn Độ, Pakistan tại Houston. Để đáp ứng nhu cầu thực khách quá đông đúc, họ vừa mở rộng thêm mô hình Agar's To Go, chuyên phục vụ các món nướng tandoori, cà ri đậm đà và bánh nan nóng hổi với tốc độ nhanh chóng nhưng vẫn giữ nguyên hương vị trứ danh. Địa điểm, địa chỉ là 11842 Gilchrist, Houston, 77031. Mức giá trung bình rất là bình dân, từ 12 cho đến 25 Mỹ Kim một món. Phần ăn rất là đầy đặn. Thưa quý vị, ẩm thực đâu chỉ đơn thuần là sự kết hợp của hương vị, mà đó là những câu chuyện về sự sáng tạo và tình yêu thương được nêm nếm trong từng đĩa thức ăn và là sự chia sẻ đầy ấm áp với cộng đồng. Hy vọng những gợi ý vừa rồi sẽ mang đến cho quý vị và gia đình những bữa ăn thật ngon miệng và giàu ý nghĩa. Và sau khi đã thưởng thức trọn vẹn những góc nhìn sinh động từ đời sống văn hóa cho đến ẩm thực, Vân Trang xin mời quý vị hãy cùng lắng lại, thả lòng trong không gian, bước vào những khoảnh khắc sâu lắng nhất của chương trình chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc, nơi chúng ta cùng lắng nghe những dòng tâm sự, những giai điệu yêu thương và gửi gắm những chiêm nghiệm nhẹ nhàng về tình người, tình đời giữa nhịp sống hối hả. Quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio, chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những nhịp đập hối hả của cuộc sống, những nét vẽ rực rỡ của văn hóa và cả những hương vị ấm áp của ẩm thực. Bây giờ, Vân Trang xin mời quý vị hãy cùng lắng lại một chút, thả lòng tâm trí và để tâm hồn mình được vỗ về trong không gian của chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc. Quý vị biết không, giữa thế giới đôi khi quá đổi vội vã và nhiều biến động này, có những điều vô cùng bình dị nhưng lại sở hữu một sức mạnh kỳ diệu. Đó chính là tình yêu thương. Tình yêu thương ấy không có biên giới, không phân biệt ngôn ngữ và thậm chí nó không chỉ dành riêng cho con người với con người. Đôi khi nó chỉ đơn giản là một cái nắm tay trong cơn giông bão, một ánh mắt trao đi hy vọng hay là một chuyến bay mang theo hàng ngàn trái tim nhân ái hướng về nơi đang gặp gian nguy. Hôm nay, Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế. Một câu chuyện về tình người, về tình yêu thương muôn loài và về những đôi cánh đã thắp sáng hy vọng giữa vùng trời dội bão. Những ngày qua, có lẽ nhiều quý vị cũng như Vân Trang đã không khỏi nghẹn ngào khi theo dõi những hình ảnh về trận lũ lụt lịch sử tại vùng Texas Hill Country. Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, nhiều mái nhà bị cuốn trôi, nhiều gia đình phải rời bỏ nơi chốn gắn bó. Và trong khung cảnh hoang tàn ấy, có những sinh linh nhỏ bé ngơ ngác

là những chú cún, chú mèo, những người bạn bốn chân trung thành của các gia đình, cũng rơi vào cảnh bơ vơ, thất lạc và hoảng sợ. Các trạm trú ẩn động vật địa phương nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải, kiệt quệ, cả về không gian lẫn nguồn lực. Nhưng thưa quý vị, đúng vào thời điểm tăm tối nhất, chúng ta lại được chứng kiến ánh sáng lấp lánh của lòng nhân ái. Sáng sớm thứ năm vừa qua, tại đường băng nhỏ thuộc thị trấn Edison vùng Bắc Texas của chúng ta, một bầu không khí khác hẳn đã diễn ra. Không có sự hoảng loạn, không có những tiếng thở dài. Thay vào đó là hình ảnh hàng chục tình nguyện viên, từ những người trẻ tuổi cho đến các bác cao niên, tất bật dưới cái nắng sớm. Họ mỉm cười trao nhau chiếc ôm và cùng nhau truyền tay từng thùng hàng. Đó là chuyến bay đặc biệt của tổ chức phi lợi nhuận Wings of Rescue, đôi cánh cứu hộ. Hơn 18.000 pound, tức là hơn 8 tấn hàng hóa, bao gồm thức ăn, vật tư y tế, thuốc men, cùng hàng trăm chiếc chuồng vận chuyển đã được xếp cẩn thận lên khoang máy bay. Tất cả số hàng ấy là sự đóng góp, là tấm lòng dạt dào của cộng đồng Bắc Texas thông qua các tổ chức như là Human Society of North Texas, Operation Kindness hay là SBCA of Texas. Thưa quý vị, nhìn những kiện hàng được chất đầy lên chiếc phi cơ chuẩn bị cất cánh về hướng Nam, Vân Trang cảm nhận được một niềm xúc động vô bờ. Đại diện cùng tổ chức cứu hộ đã chia sẻ một câu nói thật đơn giản nhưng đông đầy tự hào. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm điều này. Chỉ cần nơi nào cần, chúng tôi sẽ cất cánh. Chuyến bay ấy không chỉ mang theo lương thực hay vật tư y tế, nó mang theo sự an ủi. Khi đáp xuống vùng lũ, số hàng này sẽ được các tổ chức tại chỗ trao tận tay những gia đình đang gặp khó khăn để họ tiếp tục nuôi dưỡng những người bạn nhỏ của mình. Tuyệt vời hơn thế nữa, chuyến bay lượt về sẽ đón những chú cún, chú mèo từ vùng lũ đưa về các trạm trú ẩn an toàn tại Bắc Texas, mở ra không gian cho các trạm địa phương tiếp tục tiếp nhận vật nuôi mới, đồng thời kiên trì giúp đỡ các gia đình tìm lại những thú cưng bị thất lạc. Thưa quý vị, người ta thường nói, sự tử tế của một cộng đồng được đo bằng cách họ đối xử với những sinh linh bé nhỏ và yếu ớt nhất trong thiên tai. Hình ảnh chiếc máy bay cất cánh từ Edison hướng về vùng lũ Texas Hill Country giống như một biểu tượng đẹp đẽ về lòng nhân ái không khoảng cách ấy. Giữa những mất mát do thiên tai gây ra, tình người lại nảy mầm rực rỡ hơn bao giờ hết. Chuyến bay ấy nhắc nhở chúng ta rằng, dù giông bão có lớn đến đâu, chỉ cần chúng ta mở lòng, biết chia sẻ, biết chìa tay, thì hy vọng sẽ luôn luôn tồn tại. Những người tình nguyện ấy, họ có thể là một nhân viên văn phòng, một người nội trợ, hay là một người hưu trí bình thường như bao người trong chúng ta. Nhưng hành động của họ đã gieo vào lòng cộng đồng một niềm tin mãnh liệt rằng cuộc đời này vẫn còn vô vàn những điều tử tế và ấm áp. Thưa quý vị, câu chuyện về những chuyến bay chở đầy yêu thương cũng đã khép lại chương trình Houston Muôn Màu của Việt Radio ngày hôm nay. Vân Trang hy vọng rằng những câu chuyện, những thông tin và những cảm xúc mà chương trình mang lại sẽ là một đốm lửa nhỏ ấm áp đồng hành cùng quý vị trong suốt ngày dài, giúp quý vị thấy yêu cuộc sống này và luôn giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp xung quanh. Thay mặt cho Việt Radio, Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, yêu mến và đồng hành của quý thính giả. Kính chúc quý thính giả và gia đình một buổi tối thật an lành, đầm ấm và tràn ngập niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng băng dịch rồi. Ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
14: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Thông cáo. Ban trị sự Chùa Ông Bổn trân trọng thông báo, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 27 tháng 6 năm Bính Ngọ, lúc 11 giờ sáng, Chùa Ông Bổn khai đàn cúng tế vía Quan Thánh Đế Quân, cầu cho phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, mua may bán đắt. Mỗi phần cúng tế là 30 Mỹ Kim, có đội lân sư rồng và biểu diễn võ thuật giúp vui, cùng với thịt heo quay và cơm chay thết đãi. Kính mời tất cả thiện nam tín nữ liên lạc với văn phòng chùa để ghi tên tham dự. Ban trị sự Chùa Ông Bổn Houston, Texas, kính cáo.
16: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 Kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
12: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
16: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật Tâm Tre với Boa Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Boa Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Boa Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Boa Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tâm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
12: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, theo thông lệ hàng năm, VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa VTV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống treo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Henaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. VTV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
16: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product, sẽ được giảm 30%. Eileen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eileen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
12: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
16: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
16: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tang Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Orch, địa chỉ 13430 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ: thứ Năm, ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng. Chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ. Thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park West Hammer, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ tự Anh Tứ, trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung, con gái Trà Thị Bảo Châu, cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew, Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
16: Cáo phó, gia đình chúng tôi trân trọng báo tin vợ và mẹ của Tang Quyến là bà Teresa Nguyễn Thị Trung, sinh năm 1955 tại Việt Nam, đã mãn phần 2026 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. hưởng thọ 71 tuổi. Linh cữu được quàng tại nhà quàng vĩnh cửu số 2454 South Dreadford Road, Houston, Texas 77077, thăm viếng vào Chủ nhật ngày 9 Tây tháng 8 2026 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Thánh lễ an táng ngày thứ Hai 10 tháng 8 2026 tại nhà thờ Lỗ Đức số 6550 Fairbanks North, Houston, Texas 77040. Sau thánh lễ, di hài sẽ được hỏa táng tại nhà quan vĩnh cửu số 2454 South Dreadford Road, Houston, Texas 77077. Tang quyến, chồng Tạ Đức và các con. Tang gia đồng khắp báo.
12: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: đậu ngoài vỏ đen lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebrich Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ebrich.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
7: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
8: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vita Shop Home Shopping ngày hôm nay.
1: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vita Shop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống collagen Fukudan tổ yến Yuki Collagen.
0: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? À? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fukudan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da. 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
1: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
0: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
1: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
0: Đúng rồi, và khi mà chút xíu nữa đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm, đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn đúng không Mai Anh.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình, giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, mà trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
1: Dạ đúng rồi, vì khi thân thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen á thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt, thì nó sẽ rất là dễ tố cáo và tổn thác của chúng mình, đúng không?
0: Đúng rồi, mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
1: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
0: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
1: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucodan thì tất nhiên không thể nào thiếu, đó là thành phần tổ yến, đúng không?
0: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là Fucodan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất Fucodan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm, và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
1: Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
0: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
1: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng như giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây, và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
1: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không có bị tanh thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
0: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người trong mỗi gia đình ha. Thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Yeah. Và rất là tiện dụng luôn. Khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng
1: rất
0: ngày.
1: Tiện lợi.
0: Dạ vâng ạ.
1: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và Mai Anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
0: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vậy, quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói nhẹ thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này, thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao không thấy hiệu quả Vinashop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là cách ngày hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
0: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc, và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
3: Mọi chi tiết nữ.
2: Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc

0: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
0: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue.
0: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Múa Lân. Vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
9: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Quà.

bang Urban Red Seven trên vùng Northwest gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây do chú Đồng Bốn phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Đồng Bốn.
1: Vâng, xin phép cô Trường Minh để kính chào đến tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV Houston, Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu. Chào cô Tường Minh. Cô Tường Minh ơi, hôm nay trời thời tiết thế nào?
0: Dạ vẫn như vậy, vẫn rất là nóng. Mưa thì cũng còn ít lắm. Như, tuy nhiên thì cũng có vài chỗ thì có được vài cái cơn mưa. Quá là nóng luôn. Chú Bốn có khỏe không?
1: Dạ được khỏe, nhưng mà tôi cũng vừa mới đi đám ma của một người bạn về thì nhân tiện đấy thì tôi cũng lại nhắc lại một lần nữa cho tất cả quý vị khán thính giả, đặc biệt là quý vị cao tuổi, thì xin trời nóng như thế này, heat index nó có thể lên tới hơn 100 độ, thì để ý và giữ gìn sức khỏe, vì là heat stroke, bị say nắng đó là rất là ông trời ông gọi về. Thành ra quý vị phải để ý đến sức khỏe. Nhiều khi trời nắng con cháu nó đi vacation rồi mình lớn tuổi rồi mệt không muốn đi ở nhà một mình hay gì đấy, hay là nếu không thì con cháu nó đi làm đi học không có ai để ý mà trông coi, thì xin trời nắng như thế này mình ở trong nhà đừng có ra vườn nữa, vì rất dễ bị say nắng. Thường thường thì tiếng phổ thông người Mỹ đang hay gọi là heat stroke đó. Thành ra xin quý vị để ý, đây là điều quan trọng thứ nhất. Thứ nhì nữa thì lại một lần nữa là khi mà tưới cây mà trời nắng như thế này thì thôi, một là tưới ban sáng, còn không có thì tưới sáng thì tưới chiều. Nếu mà tưới không làm sao được nữa mà phải tưới ban trưa thì trời nắng như này thì trước khi mở cái vòi nước ra phải để cho nước nó chảy ra hết, vì nước ở trong cái ống nhựa nó rất là nóng, nó có thể làm chết cây. Thì xin tất cả quý vị khán thính giả những cái điều nhỏ nhặt đấy mình để ý tới một chút vì nó rất là quan trọng. Xin đó là cái vài điều mà xin trước khi vào chương trình xin nhắc nhở quý vị khán thính giả để ý. Mà trời nó nóng như thế này thì như cách đây 1-2 ngày nó có những lâu trời nóng nó lại có những cơn mưa tầm tã, nó làm gió làm đổ cây đổ nước, hoặc là nó không đổ đi chăng nữa thì khi tạnh mưa xong thì quý vị lên lấy nước giếng hoặc nước của city tưới rửa nó đi một lần thì nó không có bị nạp cái cây. Đôi khi mưa nhiều quá và nó làm khi nắng lên như vậy thì cái nước mưa nó sẽ làm nám và nó cháy như một số cây, rồi sau đó nó sẽ lây lan sang các cái lá khác. Thì không phải nước mưa là tốt lắm đâu, mưa ít thì không sao nhưng mưa nhiều thì cũng không có tốt lắm. Và nếu có cây nào đổ thì cũng phải dựng lên ngay và lấy nước rửa sạch sẽ nó đi, còn không thì vài ngày nữa nó sẽ bị nám cái lá và nó hư thối nó ra, rồi sau đó nó lây đưa làm mất cái vẻ đẹp của cái cây kiểng của mình. Thì xin có vài điều căn bản như vậy thì nhắc nhở tới thì cô Tường Minh cũng như tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV.
0: Dạ vâng, số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Bữa đó có quý vị than phiền nói là cái chương trình này của chú Đồng Bốn tới 2 tuần mới có một lần, phải đợi lâu quá. Cho nên thì bây giờ chú Đồng Bốn đã quay trở lại trên đường live thì quý vị có thể gọi vô. Mà cũng xin quý vị gọi từ đầu chương trình nha. Thường thường nó là tới cuối chương trình quý vị gọi đông, mà đầu chương trình thì chúng ta có nhiều thời giờ hơn. Cho nên quý vị có câu hỏi thì đừng có ngần ngại, hãy gọi cho chúng tôi ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Với cái trời nắng gắt nóng như vậy đó, theo chú Đoàn Bốn á, chúng ta tưới như thế nào cho đúng? Tưới thiệt là đẫm vào buổi sáng hay là chúng ta tưới như thế nào vừa vừa thôi? Hay là tụi mình thì thấy càng nóng thì phải tưới càng nhiều thì không biết đúng không?
1: Cái đó cũng đúng cô Trường Minh, nhưng mà nó lại còn có một điều rất là khó khăn như này. Thứ nhất là tùy loại cây, và thứ hai nữa là tùy cái loại đất cô dùng. Chẳng hạn như nếu mà cô dùng cái đất đó, mà cô trồng rau thì nó phải xốp, mà cô trồng những cái cây ăn trái hoặc những cây như là ốc đức thì cô trồng cái đất nó chắc, thì cô chỉ cần tưới một lần là tốt nhất, và tưới ban sáng thì cô không cần phải tưới nhiều, vì những cái cây đó dù thừa thiếu nước một tí thì không sao. Tuy nhiên thì những cái cây kiểng, cây hoa, cây rau thì cô phải dùng một cái loại đất nó xốp hơn thì nó mới lớn lên được và nó mới đẹp. Thì cô lại phải tưới nhiều nước, nhưng mà nhiều nước á, thì mùa này nó nóng quá, nó lại dễ thối và rũ xuống nó chết. Thì cách tốt nhất là tưới ít nước và tưới nhiều lần nếu mà có giờ. Đấy, thì thường thường là mình không có giờ thì sáng ra đó, thì tới sớm rồi đi làm. Thì chiều về đó, thì nếu có tưới thì tới thì trước khi trời tối nó mát mát đó, khoảng chừng đâu 7 giờ hay gì đấy, thì khi lúc giờ nó mát xuống mà trời nó còn sáng thì tưới nhẹ qua một tí, rồi là sáng ra mình tưới đậm. Bởi vì những cái cây mà như những cây rau, cây dước thì trời nắng như thế này là thế nào nó cũng héo rũ. Mặc dù sáng ra đã tưới rồi, nhưng khoảng 3 giờ như bây giờ là rất là nóng. Thành ra nếu mà có thể thì giờ tưới được thì tưới ban sáng, và cũng đừng có tưới nhiều quá. Bởi vì tưới nhiều quá nó bồng lên rồi là cái hơi nước nó ở dưới nó còn, rồi trời nóng như vậy nó lên hơn 100 độ thì nó sẽ bị thối những cái rễ nhỏ, mình hay gọi là rễ tơ đó. Rồi sau đó mình tưới nước thì nếu một cái rễ nó thối thì nó sẽ lan ra các rễ khác, và thường thường mùa hè này là dễ chết hơn mùa đông đó, cô Tường Minh.
0: Dạ đúng rồi đó, chú Bốn nói đúng á, mình tưới nhiều quá nhiều khi á là nó vừa ẩm mà nó vừa nóng nữa, tự nhiên cái bị cây bị úng rễ.
1: Dạ.
0: Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560, mời quý vị có thể gọi nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Tụi mình thấy có không chú kia đó, chú gọi vô chú nói chứ chú phải đi che cây, tại vì trời nắng quá che cây, vậy thì là mấy cái cây ăn trái của mình nắng quá chịu không nổi, mình phải che lại hay sao chú?
1: Cũng không cần đâu cô, thì là những cây ăn trái thì đôi khi nó nóng thì nó trái nó càng thơ ngọt ngào hơn, chỉ có đôi khi nó tùy từng loại cây, như những cây hồng hay là cây mình Việt Nam mình hay trồng táo tàu đối tượng thì nó không ảnh hưởng gì cả. Nó càng nóng thì càng tốt thôi, chứ không cần phải che. Và vì này, hồi nãy nghe cô Tường Minh nói quý vị khán giả có than phiền là cái chương trình của tôi nó không có đều đặn như vậy, thì thưa với cô Tường Minh là thứ nhất là cảm ơn quý vị khán giả đã có lòng tin tưởng tới tôi và để ý tới tôi, tin tưởng nghe tôi nói thì thứ nhất là cảm ơn, thứ nhì nữa cũng gọi xin cáo lỗi là với cái tuổi già sức yếu như bây giờ rồi đôi khi lại làm việc nó cũng không có đều đặn đó. Chính ra thì cũng đã retire rồi, thì là lâu rồi nghỉ rồi, năm nay cũng là giữa 70 rồi, năm nay 75 rồi, thành ra đôi khi cái công việc nó không đều đặn rồi. Nhưng mà vì đài thương mà quý vị khán thính giả thương thì tôi cũng cố, thì tôi một tháng thường thường là cũng xin nhắc luôn để quý vị để ý là tuần thứ nhất, tuần thứ ba phải không cô Tường Minh?
0: Dạ, tuần thứ nhất, tuần thứ ba và tuần thứ năm nếu có.
1: Vâng, nếu mà tháng nào có tuần thứ năm thì xin quý vị để ý thì cứ vào những cái tuần đấy gọi mà hỏi. Còn mọi khi thì hồi mai xưa mấy năm trước thì nói đều hàng tuần, nhưng mà bây giờ thì tuổi già sức yếu rồi đôi khi đi đây đi đó.
0: Dạ.
1: Nó không đặn, thì xin cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn quý vị khán giả đã có lòng thương, thứ nhì là thành thật xin lỗi.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào 2081.
2: Dạ, hello.
0: Dạ, chào dạ, cô.
2: Cho con xin chào bác Bốn, chào Tường Minh.
0: Dạ.
2: Con ở Đà Lạt á, mà con tên Mai. cho con hỏi bác vốn là bữa nay á, con có cái người ta cho con mấy cây mãng cầu na đó, bây giờ con bỏ xuống vô chậu con trồng được bây giờ được không bác?
1: Thực ra mãng cầu na chị trồng bây giờ cũng được, và cũng xin góp ý thêm với chị là mãng cầu na đó là chị chỉ trồng khoảng chừng hơn năm là chị có trái ăn rồi. Vâng, thì đầu tiên là chị trồng lên thì cái cây nó cao khoảng bao lâu, bao nhiêu rồi chị?
2: Dạ nó được khoảng 10 inch đó bác.
1: 10 inch thì chị cắt, chị cắt ngọn nó chưa chị?
2: Dạ dạ chưa, người ta mới cho con à. Dạ
1: vâng, thưa chị thì nó lên 10 inch thì chị cắt cái ngọn nó đi để cho nó ra 2-3 chánh. Thì thường thường là tôi thường hay góp ý là khi nó lên khoảng 5-6 lá thôi, tức là khoảng chừng đầu 6 inch rồi là phải cắt cái ngọn nó đi để cho nó lên là 2-3 chánh. Rồi nếu mà có thể lên khoảng chừng đâu chỉ để cho nó lên khoảng chừng đâu 6 inch nữa thì chỉ cắt thêm lần nữa thì nó sẽ ra khoảng 8 vâng. Thì nó thứ nhất là nó không lên cao, thứ nhì là cái cây gốc nó vững, vâng, nó đâm chánh ra vậy thì cái gốc nó to và nó vững và nó sẽ không cao và nó nhiều chánh, như vậy thì sang năm nó sẽ cho chị nhiều trái hơn. Đấy thì cứ việc sang chậu rồi thì chị có thể sang cái chậu nếu mà 10 inch thì thường họ cho chị bằng cái chậu nó khoảng chừng 1 ga lông hay 2 ga lông gì đấy, thì chị có thể sang ngay cái chậu khoảng chừng 15 ga lông hoặc là 20 ga lông cũng được, để mai một vài năm sau chứ không phải sang lần nữa, thì chỉ việc phân bón nó thôi. Thì tôi góp ý sau khi chị sang chậu như vậy thì chờ khoảng chừng 2-3 tuần sau thì chị bỏ cái phân hộp 3 số 14, rồi chị mua cái phân phân bột pha với nước đó, phân xanh xanh màu nơ đó, thì 3 số 20 đó, cứ mỗi tuần chị trộn cho nó một lần và chị pha bằng nửa công thức, có nghĩa là một muỗng cà phê 2 ga lông. Thì chị cứ tưới như vậy cái cây nó rất là đẹp. Tuy nhiên thì xin lưu ý với chị là cây mang cầu ta nó không chịu được lạnh, khoảng chừng 40 độ là chị phải mua vinh vào trong ấm rồi. Thì vậy nếu 40 độ thì lá nó sẽ vàng là nó rụng. Vâng.
2: Dạ, con cảm ơn bác. Thôi con hỏi bác một câu nữa. Con thấy cây đu đủ con trồng được 5-6 tháng rồi, nhưng mà nó lên khoảng 3 feet rồi bác, mà nó không có ra bông ra hoa gì hết bác.
1: Nếu nó ra lên tới 3 feet thì tôi xin copy với chị là chị xin chặt nó đi, chặt cái ngọn nó đi. Nhưng mà không phải là chặt bỏ đâu chị, chỉ cắt cái ngọn nó đi xong rồi chị lấy cái hũ thu gâu chị chụp nó lên để cho nó ra, làm cho nó khỏi thối đó, tại vì cái cây đu đủ ở phía bên trong đường nó rỗng. Cái cây đu đủ khi nó lên 3-4 chánh như vậy thì thứ nhất nó không cao, thứ nhì nó sẽ ra bông hoa và nó cho chị rất là nhiều trái. Chị đừng để cứ một cái thân nó lên rồi mai mốt nó lên thật cao, chị phải với lên mà nó cho chị ít trái lắm.
2: Dạ ok, dạ vâng. con cảm ơn bác nhiều. Dạ cảm ơn Tùng Minh nha. Dạ
1: vâng,
2: dạ cảm ơn bác. Dạ dạ
0: dạ xin chào, mời thân giả kế tiếp ạ.
3: Dạ con chào chú Đồng Bốn, chào chị Tùng Minh, lâu lắm rồi mới nghe là chào chú Đồng Bốn.
1: Trời ơi lâu lắm rồi tôi mới nghe tên tiếng chú đó, là nhớ chú quá chừng, tôi này tưởng chú giận cái gì mà không thấy gọi vô đài hết trơn.
3: Dạ con hỏi chú Đồng Bốn, giả sử như mấy cái mạt cưa đó thì bây giờ mình về mình trồng làm sao nó tốt ha chú Đồng Bốn?
1: Mạt cưa đó nó là một loại phân xanh đó chú Bảo ơi. Nếu mà cái cây mà như là cây ăn trái đó thì nó mạnh sức đó, thì không sao, chú có thể dù là cái mạt cưa còn tươi chú mới cưa ra đó là chú có thể rải ngay vào gốc được. Đó một loại phân xanh là nó có nhiều chất nitrogen, thành ra làm cho cái cây nó rất là xanh tốt. Còn nếu mà trồng là rau hay nước gì thì nó là rất là tốt, nhưng mà chú phải để cho nó giống như nó mục ra đó. Thời gian cái mặt cưa nó không lâu, hay là chú có thể trải lên dốc cái mảnh vườn của chú rồi nó tải nó đều những cái phạt cưa nó làm cho cái đất nó tốt lên, chắc là nó làm.
0: Cái phone của chú bốn có khi nhỏ khi lớn.
1: Không biết là cái gì đây làm sao chứ phone tôi không có.
0: Dạ.
3: Dạ, với cái con có câu hỏi thứ hai nữa là thường thường cháu cháu mà mình để nguyên vỏ vậy trồng trộn chung với đất để mình trồng cây nó tốt hơn, hay là cháu đã phân hủy rồi mình trộn với đất mình trồng cây thì cái nào nó tốt hơn chú đồng bốn?
1: Đúng ra là để nó phân hủy rồi nó mới tốt, tại vì khi nó phân hủy thì là nó chắc chắn còn tươi, như vậy thì chú trồng cũng rất dễ bị thối cây vì nó cái độ nóng của nó vẫn còn nhiều. Thành ra cái phần tốt nhất thì là để nó phân hủy rồi thì hẳn trồng với lại cái đất thường nó cũng là một loại phân và làm cho đất nó cũng giống như mạt cưa đó, làm cho cái đất nó tốt và nó cây cối nó lên, cái rễ nó dễ mọc ra hơn.
3: Dạ, tại vì vừa rồi con đi mua cháu mà người ta hỏi con bây giờ muốn cái loại phân hủy hay là cái loại chưa phân hủy thì con nghĩ chắc chưa phân hủy nó tốt hơn, con chơi nguyên cái chưa phân hủy về trồng cây nó chết mới chú.
1: Nó nóng đó, vâng, thì ra tôi nói là dạ, cái loại phân hủy là tốt nhất, kể cả mặt cưa cũng vậy.
3: Dạ, dạ, trời vậy con cảm ơn chú nha, xin ơn cho luôn chúc phúc cho chú và gia đình nha.
1: Nhớ gọi đài nhiều nha, hỏi cho tôi học hỏi thêm với.
3: Dạ, con cảm ơn chú.
1: Dạ, con
3: chào chú. Em chào chị Đường Minh.
0: Dạ, chào anh Bảo nha. Kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề về trồng tỉa hay là cây trái này kia, quý vị có thể gọi. Thưa chú Đoàn Bốn, việc mà mình bón phân đó, cái tưới cũng như là cái nắng này đó, có một cái người mới nói chuyện với tụi mình hồi trưa đó, nói là đi về cây sân xong rồi nhờ mấy cái người khác tưới về cây trái, nó mấy cái cây mà nó mới ra trái, cây mãng cầu nó mới có cái nụ cái trái rụng hết trơn à, cái đó là do cái gì ạ? Do tưới không đều, nó bị héo thì nó rụng đủ hay sao chú?
1: Cái đó cũng rất đúng, đôi khi tưới nhiều quá nó cũng rụng qua trường mình thì nó bị hơi nó bị hư mấy cái rễ nhỏ đó, mà tưới ít quá thì nó không đủ nước để nó bơm lên trên thì nó không giữ lại, thành ra nhiều nước nó cũng hư mà ít nước nó cũng hư đó. Chỉ có cái là ít nước thì cái trái nó rụng nhưng mà cây nó không chết đó. Còn nếu mà nhiều nước quá đó thì trái nó rụng và cây nó dễ chết hơn là ít nước. Tại ngay từ đầu đó cô Tường Minh hỏi đó, tôi nói là nếu có giờ thì lên tưới ít nước nhưng mà tưới nhiều lần đó.
0: Dạ, mời thính giả cái tên đường dây ạ. Xin chào 6053.
4: Tôi là Sáng, tôi hỏi coi tôi có cái cây táo tàu á, nhưng mà nó không có trái gì chứ.
1: Cây táo tàu anh cấy bao lâu rồi và anh cấy cái loại nào?
4: Tôi cấy là 7-8 năm rồi.
1: Anh mua ở ngoài nursery hay là bạn bè anh họ cho anh cây?
4: Tôi mua ở ngoài chợ mà.
1: Thường á thì ở mấy cái nursery mà họ bán cây ăn trái, chẳng hạn như cây táo tàu mà bây giờ cái loại mới mà phổ thông nhất mà ngon á là cái loại nó kêu là sugar cane. Thì khi cây táo tàu anh mua ngoài nursery đó là thường thường nó có đã trái ngay rồi. Những cái loại cây ăn trái đó, ví dụ cây đào, cây hồng, cây táo đó là nó có trái ngay rồi. Và tôi cũng không hiểu cái cây của anh nó như thế nào. Tuy nhiên thì kinh nghiệm của tôi đó, thì tôi thấy là nói thì tôi thường hay nói là cây nó như người. Thì đôi khi đôi khi thôi, tức là năm chừng mười họa nó cũng có một cây, giống như là mình gọi người ta nó là cái cây gây đó anh. Đó, thì nó cũng khó cắt nghĩa lắm, thỉnh thoảng hay chừng mười họa ra mình xui thì gặp cây đấy, nhưng mà thường những cây ăn trái. Tôi góp ý với anh là khuyên khán giả đi đánh mua đó, ở nursery bao giờ nó có trái, ít nhất là nó có như là táo tàu ấy là nó cũng có một vài trái, hay là cái hồng cũng phải là nó ở cây rồi thì để ý cái đó. Và táo tàu, tất cả những loại cây ăn trái thì thưa với anh mà có pin với khán giả người ta luôn là nên trồng hai cây, chứ không nên trồng một cây, cho nó gần nhau một tí. Vì cái loại cây ăn trái mà nếu mà anh trồng hai cây là nó rất tốt và nó cho hoạt nhiều trái. Còn cái cây ăn trái, cây táo tàu của anh mà không có trái thì cái đó tôi cũng không biết cắt nghĩa làm sao. Đúng thật, xin lỗi anh như vậy. Thì tôi chỉ xin góp ý là anh thử cắt rồi chỉa những cái nhánh ở bên trong xem đã sao. Chứ còn nếu có 7-8 năm mà nó không có trái thì tôi để nghĩ hay là cái cây dài. Nhưng mà nó anh nói anh mua nó sorry thì tôi cũng khó nói lắm. Và cái đó cũng thực tình với anh, theo ý tôi thì cũng đau lòng lắm, nhưng mà thôi anh nên chặt bỏ nó đi thôi.
5: Không có, 6-7 năm nay là trái nó nhiều lắm, nhưng mà năm nay à.
1: Tại vì anh nói 6-7 năm nay nó không có trái, thành ra tôi mới nói như vậy.
5: Không,
1: nếu mà như năm trước nó có trái, tất cả những loại cây ăn trái nó như thế này. Nếu mà năm trước nó nhiều trái á lắm á, năm nay nó sẽ có trái đi. Vâng, nó thành ra đối với nhà trồng tỉa thì khi mà thấy nó nhiều trái thì phải cắt bớt đi thì nó mới có đều hàng năm. Chẳng hạn như cây đào, cây hồng hay là cây gì cũng vậy. Chứ nếu mà thấy nó nhiều, năm nay nó nhiều trái quá thì đôi khi cũng đừng có ham. Thành ra khi mà tôi đi talk show trên đài truyền hình mà đi Florida về những cây nhãn, cây dước nhà vườn đó, là bao giờ cũng vậy. Những cái chùm nhãn ở trên homestead đó, đôi khi nó nhiều lắm, họ phải cắt bớt đi. Hàng năm nó như cứ đều như vậy mà có chất lượng. Thì nếu mà năm ngoái hay mấy năm trước nó nhiều, còn năm nay thì tôi nghĩ nó có ít chứ không phải không có trái đâu.
5: Đó chữ cái trái trái à.
1: Dạ vâng, thì đấy, thì cứ nếu mà năm trước mà nó nhiều trái quá thì năm nay nó sẽ ít đi anh ạ, và sang năm nó sẽ có nhiều lại anh. Vâng,
5: ok.
1: Dạ, anh không phải lo lắng.
5: Ok, dạ.
1: Dạ,
5: cảm ơn đồng bốt nhiều ha. Ok, bye.
1: Dạ vâng, kính chào anh.
0: Dạ, dạ vâng, xin chào. Và kính thưa quý vị, chắc là đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục gọi vào qua số điện thoại quen thuộc, đó là 713-931-1560, 713-931-1560.
6: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: God for you VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Thưa quý vị lắng sóng và quay trở lại với chương trình Vườn Ta Trời Tây do chủ động 4 phụ trách. Một lần nữa mời quý vị gọi vào 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề trồng tỉa. Cái chuyện mà mình trồng một cái cây mà mình bị rụng trái thì mà nó với dự tượng là nó rụng là nhiều người đau lòng lắm, rất là buồn luôn. Đi chấm những trái mãng cầu cực khổ, cái nó tượng lên chút xíu bằng cái đầu ngón tay, cái nó rụng là đau lòng lắm đó chú Bốn ha.
1: Đau lắm, tại vì cái cây mãng cầu á mà mình trồng á, cô Trường Minh biết không, mình ăn nó ngọt mà nó ngon lắm. Và vì là nó chín cây để thành ra tôi thấy là quý vị mua cái trái mãng cầu ở ngoài chợ đó, nhìn thấy nó to nó ngon hơn cái trái mãng cầu mà mình thấy á, nhưng mà thực ra đến khi mua về ăn nó không thể nào mà so sánh được với cái cây của mình trồng. Vì thứ hai ở đó, một cái điều mà nó ngon thật ngon á là hàng ngày mình cứ ra mình tưới rồi mình trồng. Nó ngó nó coi cái mắt nó nở được bao nhiêu rồi, thành ra khi chờ đến cái ngày ăn á, đôi khi có những người tôi thấy những người bạn á, ăn họ không dám ăn nữa, chờ tới cái người bạn thân thiết hoặc là cái người gì đến rồi họ mới hái để họ chia sẻ cùng hưởng cái thành quả của mình, ăn vậy mới vui chứ họ này đôi khi họ cấy họ lại không thích ăn một mình. Cô Tường Minh
0: vậy là giống Tường Minh rồi đó, khi mà có một cái trái gì đó đó đợi bạn bè tới đông rồi hái vô rồi cắt ra rồi chia cho một người một miếng, mình sao mình muốn san sẻ với bạn bè dữ không biết.
1: Và thì cái đó là cái thú của cái người trồng cây đó. Thành ra tôi thường nói cái người trồng cây đó, nó có một cái tình cảm rất là sâu xa. Hàng ngày đó khi mình ra mình tưới cây đó là mình nhớ tới cái gì mình, cái người mình thương yêu, ví dụ cái cây này, cái người bạn của cô Tường Minh cho cô thì đó, tôi nhớ tới cái nhà thơ Huy Cận đó, ông ấy có tả cái câu mấy câu thơ là khi mà tưới dòm cái cây đó thì nhớ là đây cảnh thương nhớ khóm yêu đương, mà đây nụ mơ màng đợi ánh dương, đây lá vẫn khuôn run trước gió, mà đây em cành thẹn lẫn cành thương. Tại vì cái cây đó người yêu của ông ấy tặng ông ấy, thành ra ông ấy mỗi lần nhìn cái cây ấy bông hoa nhớ tới người yêu của mình, từ cái lá cái hoa cái cành đó. Đó, nó cả là một cái tình cảm ở trong cái trái ấy. Thì đó cô nhiều khi cũng vậy, cô phải thương bạn lắm rồi cô có tình cảm lắm, cô cái đó là cô đâu có ăn một mình được,
0: đúng rồi,
1: người khác. Vâng,
0: quý lắm á, một trái chanh hay là một trái cam hay là một trái thanh long hay là mãng cầu hay gì, mình trái ổi mình cũng phải để dành, đợi khi nào mà có bạn bè tới rồi xong rồi hái vô. Đây cái trái tôi trồng đây là cái chứ mà mình hái mình lẳng lặng ăn mình nó không vui tí nào hết.
1: Dạ. Đấy, cô thấy ông nhiều khi cái đó nó đưa ra ngoài chợ kiếm cái trái nào nhìn nó đẹp nó ngon mình mua về mình ăn được, nhưng mà nó không có phải là cái thú vui, cái niềm chia sẻ cái hạnh phúc của mình cho người khác đó cô Tường Minh.
0: Dạ chú thấy người ta ghép cây đó chú, ví dụ như là ghép cây sứ hay là ghép cây mãng cầu hay là ghép cây đó, thay sao thấy người ta ghép hay quá, nhưng mà tụi mình thử mấy lần rồi mà ghép nó không có dính, là tại sao mùa nào mình ghép nó dễ sống chứ ha?
1: Có lẽ là mùa xuân đó cô. Thực ra đối với nhà vườn thì người ta ghép mùa hè, vì họ có cái hệ thống phóc sinh nó phun sương ra đó, nó làm cái hơi nóng, nó nóng nhưng mà nó là cây nó có hơi nước ẩm, thành ra nó không làm héo cái lá cây, mà cái hơi nóng nó kích thích thì nó mau mọc rễ. Nhưng mà đối với những người mà không có những cái hệ thống tự động như vậy, như cô Tường Minh hay là những quý vị ở nhà, thì ghép vào mùa xuân thì nó cũng còn hơi mát mát, nó không nóng lắm, nó không héo. Thì những cái cây mà tương đối nhựa nó nhiều, xin lỗi, nhựa nó nhiều thì cô dễ ghép hơn, tại vì cái mủ của nó đó, cái nhựa của nó làm cho còn giữ được ở trong cái thân, thành ra nó lâu bị héo hơn. Còn những cái cây nào mà nó cứng nó khô, có một cái điều lầm lẫn đó là nhiều người cứ nghĩ là tại sao cấy và cái cây cái cành đó già già đó thì nghĩ rằng nó sống dễ hơn và nó mai mốt nó mọc lên to lớn mạnh hơn, nhưng mà cái quan niệm đó là ở Việt Nam sang Mỹ đây, khi tôi đi học mình thấy nó là điều sai lầm hết. Người Mỹ người ta sẽ cấy và ghép bằng những cái ngọn nó non hơn. Đấy, còn những cái cành già thường thường người mình hay gọi Việt Nam mình hay gọi là chiết thôi, nhưng mà thực ra chiết cái cành non nó vẫn tốt hơn. Vì theo nghiên cứu về khoa học đó thì cây cối nó như con người đó, thực sự ra những người già lớn tuổi mà sanh con thì nó sẽ không khỏe mạnh bằng những cái người trẻ. Thí dụ từ 18 tới 30 thì sanh con bao giờ nó cũng khỏe mạnh hơn là những người khoảng trên 30, 40, 50 mà sanh thì cái con nó cũng không được mạnh khỏe bằng những cái người còn trẻ. Cái đó là theo khoa học và chứng minh như vậy. Thì thành ra bây giờ thí dụ như quý vị thấy, như cô Tường Minh tới thấy thì bà xã tôi bà ấy cấy từ hũ quế cho tới rau răm hay ổi các thứ là cắt ngọn cấy hết. Chứ đôi khi cũng không gieo bằng hột nữa. Tất cả các loại rau răm, rau dước ngò là cứ cắt ngọn cấy hết, ngay cả từ ổi cho tới chanh cam gì bà cũng cắt ngọn bà cấy hết.
0: Chú Bốn, cây đu đủ đó chú Bốn, mình trồng từ lúc mà nó đậu trái tới lúc mà nó chín là khoảng mấy tháng sau, cái trái nó ra mà thấy nó xanh hoài, nó không chín là lỡ mùa đông tới không kịp ăn.
1: Nó xanh hoài, nó không chín không phải là tại cái cây mà là lỗi tại cô Tường Minh. Cô Tường Minh ngày nào cô cũng ra cô ngắm nó rồi cô cứ mong nó, thành cho cô thấy cái thời gian nó lâu. Chứ thực ra thì nó cũng sắp sửa chín rồi đấy, đúng ra thì nó chừng vài tháng thôi. Và nếu mà cô cứ ngày nào cô móng, cô ngông, cô chờ đó, thì như cổ nhân có câu gọi là nhất nhật bất kiến như tam thu, cái mỗi một ngày mà cô không nhìn thấy thì cô tưởng tượng như 3 năm vậy đó. Đó, thành ra cứ ngày nào cô cũng nhìn, cô mong, cô chờ nó thì cô thấy nó lâu, chứ thực ra nó không lâu đâu, nó cũng chừng vài tháng, có lẽ khoảng chừng tháng tới nó mát mát là bắt đầu nó chín rồi đó. Vâng.
0: Cũng khoảng 4 tháng rồi đó. Từ hôm để coi tháng 4 đậu trái, bây giờ tháng 8 rồi, cũng 4 tháng rồi mà nó còn chưa chịu chín, nó có xanh lè hoài chú.
1: Có cái điều này tôi nói cho cô Tường Minh là cô mừng nè. Tất cả những cái cây gì thí dụ đu đủ mà cái loại mà ăn trái càng nhanh, hay là nói chung tất cả loại ăn trái, thí dụ cây đu đủ mà cái trái nó chín càng nhanh thì ăn nó không ngon bằng cái trái nó chín lâu. Thời gian nó càng lâu thì
0: hấp thụ ngon, hấp thụ khí chất của đất trời. Nó mới ngon ngọt.
1: Thành ra cái gì nó cũng phải thì ông trời ông công bằng lắm, không mình cứ vui vẻ để mà sống. Cái nếu mà cô trồng cái loại đu đủ mà nó mau chín đó, mà nó nhiều trái quá đó thì ăn không ngon bằng cái loại mà nó ít trái và thời gian nó chín lâu.
0: Vậy là nó cũng phải 4-5 tháng, tại giờ là 4 tháng rồi mà chưa chín, nghĩa là nó cũng phải 5-6 tháng gì nó mới chín đó.
1: Nhưng mà bây giờ nếu mà nó nhiều trái quá thì cô hái một ít trái xanh đó rồi cô xắt nhỏ ra, cô phơi rồi cô muối dừa ăn cũng được ngon lắm.
0: Cháu chỉ có 3 trái thôi. Mà đến giờ trên đường dây xin chào 4618.
2: Dạ em chị Miệng chào chị Tường Minh, chào chú Toàn Bốn.
0: Chào chị Miệng.
2: Chú chào nói khỏe chú.
1: Dạ cảm ơn anh khỏe.
2: Bản dịp nghe chú với lại chị Tường Minh đang bàn về cây đu đủ, cháu có câu hỏi về cây đu đủ. Cháu ăn đu đủ cái bả, cái cháu lấy cái hộp cho rải mà vô tình sao mà nó lên được cũng 5-6 cây nhỏ chứ. Bây giờ mình làm sao để cho mình qua thứ nhất cháu muốn hỏi là bây giờ khá là bây giờ too late for summer rồi không chú? Thì bây giờ cái cây đu đủ đó nó có sống trong mùa đông được chứ?
1: Đúng ra thì nó không sống ở mùa đông. Nếu mà nó như vậy thì chú lên cấy vào một cái chậu thật to, hoặc là nếu mà chú để dưới đất thì tôi đề nghị là đến đến mùa đông mà những ngày nào mà nó lạnh đó, đến mùa đông chú chuẩn bị chú ra ngoài cái chỗ mà bán đồ gia súc á, mấy cái chỗ mà nó bán ngựa bán dước á, thì nó bán những cái bần đồ bằng rơm đó, những cái bó rơm để cho ngựa với bò ăn vào mùa đông đó, chú mua về thì cái rơm nó rất là ấm. Thì nếu mà chú cấy đủ đó, hoặc là cây nào cũng vậy, chú lấy cái rơm đó chú đắp vào chung quanh cái gốc của nó, thì cái rơm nó giữ cái độ ấm vô cùng. Rồi thí dụ ngày nào đông đá hay giấc gì thì chú phải che nó đi. Thì có thể đông đá như vậy thì nó chết cái ngọn, nhưng mà cái gốc nó còn, bởi vì chú đã cuốn rơm ở chung quanh rồi, chú che rơm chung quanh rồi, cho nên cái rơm nó rất là ấm, nó làm cho cái gốc cây đu đủ nó không chết. Nhưng mà đó là cái điều cũng rất là tốt. Thì khi đến mùa xuân hoặc là ngay đó mà những cái chỗ nào mà nó thối thì chú lấy dao chú cắt đi ngay. Và chú lấy cái như hồi nãy tôi nói từ đầu đó, là chú lấy cái đồ chú gâu, thí dụ chú gâu phở hay cái gì, hay là cái ly tùy theo cái thân của nó lớn hay nhỏ, hay là cái ly Starbucks thì là mấy cái ly boba mà chú uống đó, tùy theo. Nếu cái thân nhỏ thì dùng cái ly, mà cái thân nó lớn thì dùng cái phở chú gâu đó, chú chụp nó lên, để vì cái cây đu đủ đó bên trong nó rộng đó, thành ra nếu nó nước vào nó làm cho thối cái thân thì chú phải chụp lấy. Rồi chú có thể dùng baking soda chú xịt vào chút cho nó khỏi mốc meo lên, nó khỏi có thối. Thì đến mùa xuân á, chú thấy nó đâm ra 2-3 chánh á, là điều mừng. Tức là coi như cây đu đủ mình không phải cấy mùa xuân mà mình cấy từ mùa đông. Thì khi mùa xuân nó lên rất là nhanh, và chú nên để là 2 chánh hoặc ít nhất là 2 chánh, tôi nói có thể là 3-4 chánh. Thì cái cây nó không lên cao, mà mai mốt nó thành 3-4 cái một gốc nó thành 3-4 cây, nó sẽ ra chú nhiều trái, chú không phải bắt thang lên chú 2 trái. Thì cái điều đó rất tốt. Còn nếu không thì chú lên cây chậu to thật to, rồi là chú chặt nó đi. Thì chú đến ngày nào mà nó lạnh quá thì chú phải để đẩy nó vào trong nhà, đẩy vào trong gara, chỗ nào mà nó ấm một chút. Thì đến ngày nào nó bớt lạnh thì chú đẩy nó ra. Nhưng mà dù gì chăng nữa là chú không nên để một cái thân. Thí dụ tôi nghĩ nó lên cao khoảng chừng một gang tay, hơn gang tay là chú phải cắt cái ngọn đi. Và lấy ly lông hoặc cái gì thì lấy cái chai ụp nó xuống để cho nó khỏi, nước nó khỏi vào cái ruột ở bên trong, nó khỏi thối cái cây. Dù sao thì cây nào cũng phải cắt cái đi và để làm 2-3 chánh hay 4 chánh. Cái cây đu đủ nào vậy thì nó sẽ cho chú rất là nhiều trái, mà nó không có phải lên cao vòn vọt, mình đẩy bát thang lên 2 trái hay cái gì.
2: Ok, secondly, cho có cái câu hỏi tiếp là bây giờ thí dụ cháu, tất cả cháu cháu, tại vì bà xã bác chắc mấy cái hộp ở trong một cái chậu. Bây giờ cháu muốn tách riêng ra từng chậu, thì bây giờ cháu nên mua loại đất nào để cái loại cây đu đủ này nó lớn hơn được chứ?
1: Cái cây đu đủ đó thì không cần phải mua cái đất mắc tiền, chú mua, nhưng mà cũng đừng có mua cái loại rẻ quá, mua cái loại đâu khoảng chừng 10 đồng một bao đó, tức là
2: cái gia đình tôi hả chú? Cái gia đình tôi hay là cái potting soil chứ?
1: Dạ, nhưng mà cái loại mà chú nhìn thường thường nó khoảng đâu 10 đồng một bao thì là tốt hơn là cái loại đôi khi nó treo 2-3 đồng, thì nó là những cái loại đất nó xúc ở trong rừng, nó đóng qua bao nó bán thôi. Thì tốt nhất là mua cái loại trung bình khoảng 10 đồng thì tôi góp ý với chú.
2: Nhưng mà loại nào chú, garden soil hay là potting soil chứ?
1: Cái đó là garden soil chứ ạ, vâng. Hoặc là cái loại mà nó kêu là compost á, tức là nó đã trộn cho chú rồi, cái loại nó kêu compost á, vâng. Thì nó mát hơn đâu mấy đồng bạc, vâng.
2: Dạ, đắt chút không thành vấn đề cho mua được, nhưng mà tại cho muốn make sure là cái loại cây nha.
1: Cái đó là garden soil chú ạ, vâng. Hoặc là cái loại mà nó kêu là compost á, tức là nó đã trộn cho chú rồi, cái loại nó kêu compost ạ, vâng. thì nó mát hơn đâu mấy đâu bà. Vâng.
2: Dạ, đắt chút không thành vấn đề cho mua được, nhưng mà tại cho muốn make sure là cái loại cây loại đất nào nó hợp

0: để chú bỏ cái loại loại phân hột đó, 3 số 14, chú rác và chú quanh một chút thì nó là một loại phân đến mùa đông thì nó sẽ tan chậm hơn, thì nó bảo đảm cái loại đó nó bảo đảm hơn. Chú rác ở chung quanh gốc của nó thì khi tưới nước nó tan dần dần nó thấm. Rồi thì nếu mà chú rải bây giờ thì đến tháng 10 chú bỏ thêm một lần nữa, rồi tới tháng 3 sang năm thì chú bỏ một lần nữa.
1: Ok. Dạ rồi, cảm ơn chú nhiều ạ. Chúc chú có một buổi trưa vui vẻ chú. Cảm ơn chị Tường Minh.
2: Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị Minh nha. Dạ, mời thính giả kế tiếp và xin chào 6730.
3: Hello, xin chào chú Bốt, chào cô Tường Minh.
2: Dạ.
3: Chú Bốt cho tôi hỏi cách nào để mình thu hoạch trái cây mà cho nó ngọt chú. Nhà tôi có một số ổi, cây ổi xá lị mà thấy đến lính rồi mà tại sao mà nó không ngọt.
0: Cái đó là cái việc đầu tiên là phải cái giống của nó đã thưa anh. Rồi thứ nhì nữa, mình chỉ có làm cho nó thêm đậm đà hơn thôi. Tất cả các loại phân bón thì nó làm cho đậm đà. Thứ nhất là cây ổi thì đầu tiên nó phải nằm ngoài nắng thì cây trái nó đậm đà hơn. Rồi thứ nhì nữa là anh sẽ mua cái loại phân nó có chữ C, tức chi tiếng Anh đó, tức là cái ký hiệu của calcium đó, thì anh bỏ nó vào. Còn không thì anh ăn tôm cá hay vỏ sò, vỏ cua gì đấy thì để cho nó bảo đảm, anh đừng bỏ tươi. Bỏ tươi thì đôi khi tôi sợ nó chết, nhưng mà cây ổi thì nó cũng khó chết lắm. Nhưng mà dù sao thì khi tôi nói thì tôi cũng phải cẩn thận. Cái cách hay nhất là vỏ trứng hay vỏ tôm cua, vỏ sò đó, chú đập nát nó ra, chú dạ nát nó ra, chú rác vào dưới gốc cây thì cây trái nó cũng đậm đà hơn. Tuy nhiên thì để nói là cây giống nó bao giờ cũng là quan trọng nhất. Và cây giống nó ngon thì tất cả những phân bón cho tôi học nó chỉ làm thêm đậm đà và ngọt thêm một tí thôi, chứ cũng không có nhiều hơn được đâu.
3: Dạ, cái giống này đã trồng 10 năm nay rồi. Mấy năm vừa rồi thôi, rất là ngọt luôn. Ngọt, mà giờ mà năm nay không hiểu tại sao nó lại không ngọt.
0: Anh nghe ta bây giờ như thế này, ra ngoài tiệm thuốc tây đó, anh mua một bịch Absinthe Shot, tôi nghĩ đâu khoảng chừng 6 đồng hay 7 đồng gì đó. Tức là cái loại muối ngâm chân của những người tê thấp đó, thì cái nó là magnesium, là anh có thể rắc ở dưới cái gốc cây làm cho cái cây nó mạnh khỏe hơn. Như rồi anh năm nay anh đã bỏ phân cho cây ổi anh chưa?
3: Dạ, đã bỏ phân rồi, bỏ phân giai đoạn mà bắt đầu cái đậu trái ấy, đã bỏ phân rồi.
0: Đó.
3: Tham khảo trên internet thì người ta, mấy bác nông dân nói là nên giai đoạn mà sắp thu hoạch đó thì nên bỏ chỉ là kali thôi, để cho trái nó giòn ngọt. Mà ở đây mình tìm cái phân mà chỉ tập có kali không thì cũng hơi khó.
0: Không, cái đấy thì cũng chả bao giờ có đâu. Tại vì thường thường là bao giờ họ cũng làm số nhiều với số ít thôi. Đó, trung bình thì nó bán cái loại General là 3 số 14 là nhiều nhất. Còn thí dụ như anh muốn cho bông hoa nó nhiều thì bao giờ cái số chứa, tức là cái chữ P nó nhiều nhất. Còn thí dụ như phân kali thì gọi là phân kali, nhưng tức là cái chữ K đó, chữ K ở đằng cuối đó, cái số K đó, thì nó chỉ là chẳng hạn như là 10, 5, 20 thôi. Tức là cái số cuối đó, phân kali nó nhiều hơn là cái thì chứ không bao giờ cái phần mà nó bán cho chỉ có một thứ không đâu.
3: Vâng, tìm được cái 5, 7, 20 là cái số kali lớn nhất rồi đó, không thể nào lớn hơn nữa.
0: Vậy là kali đó là cái phần kền, mình hay gọi tiếng Việt gọi là phần kền đấy, thì là nó lớn nhất. Và đây là potassium thì thường cái loại phân đó đúng ra thì không phải là nó giòn hơn mà nó làm cho cái cây nó cứng cáp, cái thân nó cứng hơn thì nó mạnh hơn, thì là nó rễ nó mạnh khỏe thì nó hút nhiều chất cổ lên để mà nó bồi dưỡng cho cái trái cây thì cho nó ngon lành hơn.

0: cây khỏe trái nhiều lắm.
1: Vâng, ngọt thì bây giờ anh như hồi nãy tôi nói đó, anh bỏ thêm cái magnesium, tức là cái mình gọi là option shot đó, tức là cái muối ngâm chân đó, đó. Và thì anh bỏ thêm cái đó nó cũng mạnh nữa, thì xem sao, có gì thì thời gian sau có gì thì anh cứ gọi lên đài để góp ý thêm, thì anh mua option shot anh bỏ thêm vào trong cái gốc cây của nó. Chứ còn nếu mà ngon thì tôi nghĩ là cái cây năm nay nó hơi yếu thì nó cần thêm phân bón thôi. Cái này hơn nữa là anh nhớ là anh phải tỉa cho cái cây nó thoáng, anh đừng để bên trong nó dày quá. Những cái cành nhỏ nhỏ mà nó mọc từ cái cành chính lớn ra đó mà anh thấy nó không có giá trị thì anh cứ cắt nó đi. Tại vì nguyên tắc của những cái cây là nó gọi là air through và light through, nó phải làm cho không khí nó thổi và ánh sáng, thì cái cây, cái trái ở bên trong hay bên ngoài nó phẩm chất nó giống nhau và nó đậm đà. Vì thường những cái trái nó nhiều ánh sáng mặt trời thì nó vẫn ngon hơn là những cái trái mà ít ánh sáng mặt trời.
0: Dạ, cây khỏe, trái thì chỉ để một cây khoảng 10 cặp thôi chú, không có để nhiều đâu.
1: Dạ.
0: Dạ, tỉa bỏ, không có tiếc, tỉa bỏ bớt hết rồi.
1: Dạ.
0: Mà cái khác, tiếng là trái nó không ngọt, trái to lắm, nhưng mà nó ngọt.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chú.
1: Vâng, vâng.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào nha. Và chắc là cũng còn có chút xíu thời gian thôi, không biết là quý vị gọi liền thì kịp, còn không thôi thì Tường Minh sẽ nhường cho chú Bốn để chú Bốn có những cái lưu ý cho chúng ta, rất là nắng. Thôi hỏi câu này nè, câu này cũng liên quan tới cây tắc đó, thì bây giờ nó ra trái vậy thì mình có kịp Tết nó chín không vậy chú ha?
1: Cây tắc bây giờ nó ra trái thì cũng kịp ạ, nhưng mà thưa cô Tường Minh thì thường tôi góp ý là sau khi Tết á, thì là mình trái lớn trái nhỏ cành mình trim hết đi thì nó sẽ ra bông trắng xóa, chứ còn tắc thì nó theo đúng ra đó, nó ra quanh năm cô Tường Minh.
2: Dạ.
1: Đó. Vâng, thì bây giờ cô để như vậy thì đến Tết thì nó vẫn có, nhưng mà nó có trái xanh trái vàng. Nó không đều hết một lượt. Và đặc biệt là tao cái tắc chua thì nó trồng lên nó rất là đẹp, nó không giống như là cái tắc ngọt thì cái vỏ nó ngọt ngọt đấy, nhưng mà cái cây nó không có đẹp bằng cái tắc chua.
2: Cây tắc của cháu là cây tắc chua mà khoảng chừng 2-3 tuần trước đó là nó trắng xóa bông hết trơn, rồi bây giờ nó đậu trái nhiều lắm, giống như là tâm mấy cái đầu tâm lớn hơn rồi. Nhưng mà tụi mình thắc mắc là không biết là như vậy thì Tết mình nó kịp chín hay không, hay là trễ hay là sớm.
1: Kịp cô Tường Minh, cô cứ yên chí, Tết thì nó vẫn kịp như thường. Và nếu nó nhiều quá thì cô mai mốt nó xanh uống nước bợi đi, rồi để cho nó đều hết cái mặt trên thì cái trái nó to mà nó đẹp hơn.
2: Bây giờ mình cần làm gì chú? Mình có cần trim lá, mình có cần làm gì không để cho thấy mấy cái nhà vườn họ làm đẹp lắm, còn mình không biết làm sao để cho cái cây tới Tết nó nhìn nó đẹp chú?
1: Thường thường á, là như nhà vườn, cô thấy là đặc biệt ở Việt Nam thì cái nhân công nó rẻ. Cô thấy là họ đan thành những cái con công, con này, con kia, hoặc là cái phổ thông nhất á, là họ đan tre xong rồi đan trúc á, họ làm giống như là cái cây tùng, cây bách, cái cây thông Noel của mình á. Trời ơi, trái nó chùa ra ngoài rất là đẹp. Tôi đi chợ Tết ở Việt Nam, tôi thấy cái người nông dân Việt Nam và tôi phục lắm, tại vì cái công của họ làm nhiều lắm mà rất là đẹp. Thì cô tùy ý cô, nhưng mà thường ở Mỹ thì cách đơn giản nhất là cô cứ trim cho nó đều, giống như là nửa cái rổ cái lá vậy đó, hay là nửa cái trái cầu mà úp lên đó, là cái trái đến khi mà vì cái trái tắc chua đó nó trồng lên đến mùa Tết nó vàng hết một lượt, hết cái mặt giống như là cái cúc vào mùa thu của mình vậy đó, thì mình nhìn rất đẹp.
2: Dạ, nhưng mà chắc là Tường Minh không dám làm đâu, sợ đụng vô, sợ nó rụng, đụng vô sợ nó hư, thành ra thôi chắc để tự nhiên.
1: Không, nhưng mà cái nếu như vậy thì tôi xin góp ý với cô Tường Minh với chị Dạ là cứ như cái cô không trim hết, Nhưng mà cái ngọn nào mà nó trồi lên cao hơn mấy cái chỗ khác thì cô
2: mình cắt cho nó tròn ha.
1: Cô tỉa nó đi, vâng, cho nó đều đi thì cái cây nó đẹp hơn.
2: Dạ, vâng, cảm ơn chú Bốn. Đến đây hết giờ rồi. Tường Minh xin chào chú Bốn và chào quý vị nha.
1: Vâng, chào cô Tường Minh và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã tin tưởng và lắng nghe. Chúc quý vị khán giả luôn luôn bình an và hạnh phúc.
2: Dạ vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lục lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lauber Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauber Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lauber Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobber Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
13: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: vun đắp tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Vun đắp tương lai với Kim Thoa, đại diện cho công ty BFG trong chiều thứ Sáu ngày hôm nay, trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 4 giờ 30. Thùy Trang kính gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Kim Thoa và cảm ơn Kim Thoa đã đến với chương trình hôm nay.
2: Dạ, em cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Em chào chị và Kim Thoa cũng kính chào toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio 1560 AM. Thưa quý vị, hôm nay lại là ngày thứ Sáu, một ngày cuối tuần trở lại cùng với chị Thùy Trang trong phòng ghi âm và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG. Gửi lời chào đến quý vị và gửi đến quý vị chương trình Vun đắp tương lai. Đây là một chương trình gửi đến quý vị vào mỗi thứ Sáu hàng tuần từ 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Chương trình này sẽ nói về những cái bảo hiểm nhân thọ, những cái đầu tư về tài chính cho quỹ retirement, Roth IRA, Traditional IRA và rollover 401k, hay là những kế hoạch mà quý vị mong để mình có thể đầu tư để mình có một cái retirement riêng bằng chính mình và cho mình cái thời hạn để mình retire, không cần chờ đợi bất cứ ai để cho mình retire hết. Thưa quý vị, nếu mình có tiền và mình plan đúng theo cái kế hoạch của mình thì quý vị có thể retire giống như mình hoạch định, nghĩa là vào tuổi nào mình muốn retire. Thì đây là cái chương trình mà quý vị có thể gọi vào trực tiếp trong phòng ghi âm và quý vị có thể hỏi những câu hỏi của quý vị. Và bây giờ thì em trở lại chào chị Thùy Trang một lần nữa và em nhờ chị gửi số điện thoại của văn phòng của phòng ghi âm của chúng ta đến quý vị khán thính giả trong lúc mà hai chị em mình chia sẻ những thông tin đến quý vị. Em cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Kim Thoa và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về cái vấn đề mà Kim Thoa vừa mới trình bày, đặc biệt là cho những cái lớp học, phải không Kim Thoa? Và dạ, những cái điều kiện saving rồi đầu tư để dành, thì quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Kim Thoa. Và một lần nữa, 713-931-1560.
2: Dạ, em cảm ơn chị Thùy Trang một lần nữa. Em cảm ơn chị. Và thưa quý vị, như chị Thùy Trang vừa thưa với quý vị, đó là những cái lớp học mà công ty PFG vẫn thường mở và gửi đến quý vị. Thì nếu quý vị có nghe Thoa vào buổi thứ ba tuần này thì Thoa và công ty PFG có rất nhiều những cái buổi gặp gỡ, những cái event cũng như cái lớp học vào tháng 8 này. Các em trong văn phòng á, chị Trang chọc em nói là tháng 8 là một cái tháng của mùa hè, nhưng mà công ty của mình thì lại hoạt động còn nóng hơn mùa hè, thưa quý vị. Vì vậy nên á, là nếu quý vị nào có cần tham gia những lớp học thì xin quý vị nhớ lấy giấy bút ra để quý vị có thể ghi vào những cái ngày giờ để quý vị nhớ. Và thôi, chỉ nói giỡn vậy thôi quý vị. Quý vị chỉ cần nhớ cái số điện thoại của văn phòng công ty PFG là 713-988-1425 thì quý vị có thể gọi vào thẳng để hỏi cho những lớp học. Vì Thoa và công ty đã cố gắng làm trọn vẹn tất cả vào mùa hè để gửi đến quý vị những cái lớp mà Thoa được yêu cầu, hay những cái lớp mà Thoa cảm thấy thật sự nhiều quý vị thân chủ cũng như quý vị khán thính giả của những chương trình mà Thoa đại diện cho công ty PFG để gửi đến. Chẳng hạn như những chương trình mà Thoa làm trên Facebook có tên là Chuyện Phố Chuyện Nhà, hoặc là những chương trình ở trên đài, thì quý vị cũng hay gọi để hỏi về những cái lớp học. Thì đây là những cái lớp mà Thoa cố gắng hoàn thành trong mùa hè. Vì thưa quý vị, Thoa và công ty PFG mình làm rất nhiều lĩnh vực, vì vậy nên là sau mùa hè là những cái lúc mà Thoa phải đi học training, phải renew lại license, nên là sau mùa hè thì là chỉ còn mấy tháng để vào cuối năm và kết thúc một năm. Vì vậy nên là nếu mà công ty có làm thì làm rất nhiều vào mùa hè. Và tháng 8 là những cái lớp cuối cùng trong mùa hè mà Thoa sẽ gửi đến quý vị. Và hy vọng rằng sau mùa hè, nếu có những cái yêu cầu hay là có những cái lớp mà quý vị vẫn còn ghi danh mà Thoa không kịp làm hết thì có thể là Thoa sẽ tổ chức tiếp. Nhưng nếu quý vị tham gia được thì quý vị cố gắng tham gia, vì chỗ ngồi cũng có hạn thưa quý vị, nên hiện giờ á, thì mình không còn nhiều cái chỗ ngồi nữa, nên nếu quý vị nào có đăng ký thì quý vị nhớ gọi nhanh một chút để có thể giữ cái ghế cho mình. Và bây giờ thì Thoa xin giới thiệu những cái lớp học ở trong tháng 8 này. Đầu tiên là vào ngày Chủ nhật này thưa quý vị, là Chủ nhật này là ngày ngày 9 tháng 8 năm 2026 vào lúc 2 giờ đến 4 giờ vào ngày Chủ nhật nha quý vị, sẽ có cái lớp là First Time Buyer và Primary Home Buyer, nghĩa là quý vị có thể mà có những cái chương trình dành cho những quý vị mua nhà để ở, hoặc là những quý vị mua nhà để ở nhưng là First Time Buyer nữa, thì những quyền lợi của quý vị sẽ có những cái điều gì, có những cái rent, tức như là những cái tiền mà được cho như thế nào, và mình xin như thế nào, và mình chuẩn bị như thế nào, mình phải apply như thế nào, thì tất cả những cái này từ A tới Z Thoa sẽ trình bày đến quý vị, để nếu mà quý vị cảm thấy là trùng hợp với những sự cần thiết của mình. Và dĩ nhiên thưa quý vị, khi nói về những cái rent là những cái tiền mà mình được cho và mình không lấy thì có thể là phải rất tiếc, phải không quý vị? Nên là Thoa có rất nhiều quý vị thân chủ mình đã apply cho quý vị, nhưng mà có rất nhiều quý vị mình không có biết về điều này, nên Thoa muốn mở cái lớp này để gửi đến tất cả những quý vị khán thính giả của chúng ta, để chúng ta có thể ngồi xuống, để quý vị có thể tận tường để xem qua cái chương trình và xem mình có phù hợp hay không, mình có thích hay không, và cái cách mình chuẩn bị như thế nào. Và quý vị sẽ trong cái lớp này thì Thoa sẽ là người hướng dẫn cho những cái thông tin, và cùng với các người assistant trong team mortgage của công ty PFG để gửi đến quý vị. Một lần nữa, lớp học này sẽ được tổ chức vào Chủ nhật tuần này nha quý vị nha, ngày 9 tháng 8 từ 2 giờ đến 4 giờ. Và số điện thoại để quý vị có thể ghi danh ngay từ bây giờ đó là số 713-988-1425. Và cái lớp học thứ hai sẽ là vào thứ ba tuần sau. Tất nhiên là quý vị sẽ có thể thứ ba tuần sau là một cái lớp nó gọi có tên là FOS, tất nhiên là Financial Opportunity Seminar. Đây là một cái lớp mà sẽ hướng dẫn quý vị để tìm hiểu về những cái ngành nghề của bảo hiểm nhân thọ cũng như đầu tư tài chính, và hướng dẫn mình cái cách học để trở thành một người có bằng, là có license trong ngành bảo hiểm nhân thọ cũng như là về finance. Và quý vị sẽ hiểu biết những cái product mà mình làm việc như thế nào, quý vị sẽ hiểu cái cách thức làm việc của một hãng bảo hiểm sẽ như thế nào. Thì nếu quý vị có muốn tham gia, một lần nữa số điện thoại là 713-988-1425. Đó là cái lớp học vào thứ ba ngày 12 Tây. Và sau đó thì là một cái lớp, một cái event của First Time Buyer, cũng giống như mà Thoa đã trình bày vào Chủ nhật. Thì đây là những cái lớp dành cho những anh chị nào là realtor hay loan officer, hay là những anh chị muốn tìm hiểu về những cái program của những lender, thì đây là một cái event mà do lender tổ chức, được tổ chức ở Marriott Hotel trong Uptown Galleria. Nếu anh chị nào quan tâm và muốn tìm hiểu nhiều hơn và nói chuyện trực tiếp với những lender thì có thể cùng tham gia với Thoa và công ty trong cái event này. Và sau đó thì mình có những cái buổi networking, gặp gỡ để chia sẻ những kinh nghiệm hoặc là trao đổi cách làm ăn để mình cùng nhau giúp đỡ nhau đến cộng đồng của chúng ta. Và đó là cái lớp thứ ba, và cái lớp và cái buổi thứ tư, thứ năm là cái event networking ngay tại trong corporate office của công ty PFG. Đây là cái network event mà công ty sẽ mở ra mỗi hàng tháng, thì năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 13 Tây tháng 8 năm 2026, là bắt đầu từ 6 giờ rưỡi chiều để mình có thể gặp gỡ những người làm về Owners Employment, thưa quý vị, là những chủ business nhỏ, những anh chị contractor, những anh chị làm nghề tự do hay muốn tìm hiểu coi mình có khả năng thích hợp với một ngành nghề nào hay không, đến đây để mình có thể nói chuyện, networking và liên trao đổi những ngành nghề với mình, với nhau, và sẽ tổ chức trong corporate office của công ty PFG trên rooftop, và số địa chỉ là 3883 Westmark Drive, số phòng là 220 Houston, Texas 77042. Và kế tiếp nữa là một lớp là vào thứ bảy, đó là một cái lớp mà được NLG, tức như là National Life Insurance, đây là một hãng bảo hiểm rất lớn của nước Mỹ, sẽ đến để training tất cả những agent, và sẽ có một cái lớp để trình bày cái ngành nghề của bảo hiểm nhân thọ cũng như đầu tư tài chính là vào ngày thứ bảy. Nếu anh chị nào muốn tham gia thì xin một lần nữa gọi cho công ty PFG để ghi danh 713-988-1425. Và cuối cùng là vào chủ nhật ngày 16 tây tháng 8, thưa quý vị, đó là cái lớp chuyên về ngành nghề loan officer và do công ty PFG tổ chức. Kim Thoa xin kính mời tất cả những anh chị, những em nào muốn học hỏi, tìm hiểu về ngành mortgage, xin quý vị đừng ngần ngại để có thể ghi danh register cùng với công ty. Và Thoa cũng như một người loan officer rất trẻ, được ra trường và được làm internship tại công ty, sẽ trao đổi và giúp đỡ quý vị để tìm hiểu nhiều hơn về ngành nghề, cách học, cách lấy bằng và cách để làm việc trong môi trường của mortgage industry. Thì đây là tất cả những lớp học sẽ được tổ chức vào tháng 8 này, thưa quý vị. Rất mong nếu những lớp này phù hợp với quý vị, với các anh chị, cô bác hoặc là với các con em của chúng ta, xin quý vị có thể gọi để ghi danh ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Thật cảm ơn quý vị rất là nhiều, thưa quý vị. Mình mất hết nửa chương trình, thưa quý vị, để nói về tất cả những cái lớp này, và đó là tất cả những gì mà mình nói không á chị, là đã hết hơi rồi. Nên đó là khi mà để nói về cái sự chuẩn bị này thì tụi em đã phải làm rất là lâu để mình có thể tìm ra một cái ngày giờ. Và dĩ nhiên không phải mình nói mở cái lớp là cứ mở cái lớp ra như vậy. Chúng em phải tìm ngày giờ, phải chuẩn bị chương trình như thế nào và phải có những cái presentation như thế nào để make sure là mình gửi đến quý vị một cách đầy đủ thông tin nhất. Thôi rất mong rằng quý vị sẽ tham gia, và hiện giờ thì thôi có được sự tham gia rất nhiều từ những quý vị khán thính giả của chúng ta cũng như các anh chị trực cùng trong ngành nghề. Thôi cảm ơn quý vị, cảm ơn tất cả những quý vị khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Quý vị luôn ủng hộ tất cả những hoạt động của công ty PFG mà thôi mong muốn được gửi đến quý vị. Một lần nữa chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì trở lại với chương trình Vun Đắp Tương Lai. Em nhờ chị Thùy Trang gửi số điện thoại của phòng ghi âm mình một lần nữa đến quý vị. Em cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Kim Thoa, và Kim Thoa cũng có thể là nói sơ sơ về cái cách mà mọi người có thể ghi tên để mà học theo cái lớp. Mình có thể ghi tên online được không, hay là mình gọi điện thoại hoặc là sao? Và một lần nữa thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ chúng tôi còn khoảng là 13 phút nữa thì chương trình đã hết. Thì quý vị cũng có thể gọi vào ngay bây giờ để đặt câu hỏi trực tiếp với Kim Thoa.
2: Dạ, em cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều đã nhắc em. Thưa quý vị, thì phần lớn đó là công ty khi mà mình mở ra những cái event như vậy thì tụi em bỏ ở trên Facebook của công ty, và dĩ nhiên trên Facebook thì quý vị có một cái QR code để quý vị có thể scan và ghi danh trực tiếp trên Internet. Nhưng mà vì mình ở trên đài nên em không biết làm sao em gửi cái QR code qua cho quý vị khán thính giả của mình, nên là thôi chỉ mong quý vị có thể nhớ được cái số điện thoại của văn phòng của công ty PFG là 713-988-1425. Quý vị có thể gọi thẳng vào văn phòng, front desk sẽ giúp quý vị để ghi danh, hoặc là các em có thể text tới điện thoại của quý vị cái QR code để quý vị có thể ghi danh trực tiếp trên Internet, vì chỗ ngồi cũng có hạn thưa quý vị. Và trường khi mà mỗi lần lớp học như vậy thì tụi em cũng có chuẩn bị những cái món quà, những cái snack để cho mình chuẩn bị chu đáo hơn, thì Thơ rất mong quý vị sẽ ghi danh để chúng em có thể chuẩn bị một cách cẩn thận và chu đáo hơn để tiếp đón quý vị. Thơ cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa, số điện thoại của văn phòng công ty PFG là 713-988-1425. Và thưa quý vị, phần lớn tất cả những lớp mà được tổ chức của công ty PFG sẽ được tổ chức tại văn phòng Corporate Office của công ty PFG là ngay góc đường Westmark và Bellway A. Cái địa chỉ là 3883 Westmark Road, số phòng là 220 Houston, Texas 77042. Thì không xa với cái office Hồng Kông đâu quý vị. Thường thường phần lớn quý vị nhớ công ty PFG nằm trên chợ Hồng Kông 4 và trên lầu 2, nhưng corporate office thì nằm trong building, nằm ở góc Bellway A và góc West Park. Quý vị cũng đi từ Hồng Kông qua bên đó thì khoảng trong vòng 10 phút thôi. Văn phòng rất gần Bellway A thưa quý vị, và nằm ngay đường West Park và Bellway A. Thôi cảm ơn quý vị rất là nhiều, và một lần nữa thôi chỉ muốn gửi lại số điện thoại của văn phòng là 713-988-1425. Và bây giờ thì hôm nay thôi muốn trở lại với cái đề tài của cái vùng đất tương lai. Thì thôi có rất nhiều gần đây quý vị rất quan tâm về vấn đề của IRA, nghĩa là những cái 401k của quý vị sẽ transfer như thế nào để đầu tư qua cái IRA, tất nhiên là bên hướng của annuity đó quý vị, đưa tiền từ đâu qua đâu và tài nên dùng như thế nào và có đóng thuế gì không, rồi lấy ra thì có bị phạt gì không. Nói chung là rất rất nhiều câu hỏi mà các anh chị đã hỏi qua với Thoa. Thì với cái chương trình của mình không có nhiều thời gian lắm để chia sẻ với quý vị, nhưng mà Thoa rất là mừng là khi mà làm được cái này á, chị Trang biết là em biết được nhiều anh chị cả một cuộc đời đi làm, dành dụm, và tới bây giờ thì cái con số nó cũng khá là khổng lồ. Em rất mừng cho quý vị là khi mà mình có được con số đó thì mình biết cách để mình transfer, mình đầu tư, mình để dành như thế nào một cách đúng đắn nhất, thì mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ hạn chế được sự lo lắng trong cái phần mà mình đóng thuế. Vì quý vị để dành và đầu tư trong cái 401k cùng với company của hãng của mình trong bao nhiêu năm, trong mấy chục năm, thì tiền cũng nở ra rất là nhiều. Mà quý vị cứ lo lắng là khi mà mình đem một cục tiền đó về thì đóng thuế chịu gì nổi, và cảm thấy là xót lắm. Và cái cách của quý vị sẽ tính toán như thế nào để mà phù hợp nhất và có thể tiết kiệm nhất cho cái điều kiện, cái hoàn cảnh của mình, thì đây là một trong những cái vấn đề mà mình nói về cái câu chuyện về tài chánh. Thì cái ngành của Thoa là thường thường thì quý vị cũng biết là chương trình Vun Đắp Tương Lai Thoa cũng hay nói về những cái bảo hiểm nhân thọ với những cái quyền lợi khi còn sống, nhưng đây không phải là một cái duy nhất mà Thoa và team insurance của công ty PFG làm. Mình bên cạnh đó nó có rất nhiều thứ quý vị, đó là một cái sự đầu tư trong đường dài, hoặc là mình lấy tiền retire, mình set up cái retire của mình như thế nào. Có thể là retire trong vòng, mình chỉ cần trong vòng 10 năm, 20 năm, và sau đó thì mình không cần nữa, hay là mình sẽ rút ra một cục còn lại, hoặc là mình set up cho cả một cuộc đời của mình, chừng nào mình ra đi thì thôi, còn lúc nào mình còn sống thì mình vẫn còn được cái retire với cái tiền mà mình đã transfer qua. Và mình nên chọn ở cái product nào là tốt nhất. Có nhiều anh chị thì mình vẫn có những cái IRA từ những cái hãng khác, đôi khi mấy anh chị biết được là khi mà mình qua đây thì mình sẽ có lời nhiều hơn, là quý vị cứ để toàn ten không có thấy mình lời. Có nhiều anh chị nói sao anh để mấy năm rồi quay lại cũng thấy như vậy, hay hoặc nhiều khi còn lỗ chút chút là tại vì nếu anh chị đầu tư về cái variable rate á, thì đôi khi kinh tế xuống thì mấy anh chị thấy sụt xuống thì thấy đau xót lắm. Nên á, là mình phải đầu tư như thế nào cho một sự chắc chắn. Vì khi mà mình lớn tuổi rồi, mình không có nhiều thời gian nữa, phải không quý vị và chị Trang? Nghĩa là em hay nói là khi mà mình còn nhỏ thì lỡ mình rớt xuống thì mình từ từ mình bò lên cũng được, mình cũng vẫn còn thời gian. Nhưng mà khi mình ở 60 tuổi trở lên rồi quý vị, là mình rớt xuống mình không biết bò lên bằng cách nào. Là tại vì thí dụ như 100 ngàn mà mình mất đi 50 ngàn, mình chờ bao nhiêu lâu để trở lại 100 ngàn, rồi 100 ngàn đó bao nhiêu lâu thì mới lời được. Thì nó có một cái thời gian, mà liệu cái thời gian đó nó còn phù hợp với cái tuổi của mình hay không, mình còn đủ để chờ đợi nó hay không. Nên á, cái an toàn nhất của mình, thưa quý vị, đối với Thoa, có thể là Thoa cũng làm về financial và về nhà cửa, thì cái sự risky Thoa cũng có thể nhìn về rất là nhiều và cũng hiểu được rất nhiều sự lên xuống về kinh tế cũng ảnh hưởng tới tất cả những sự đầu tư của mình. Nhưng khi mà về cái tuổi tác là một trong những cái phần lớn mà mình cần phải consider, tức như là phải xem chừng để cho mình được bình an. Vì khi mà mình đã về tới 60 tuổi, cái mong ước của mình là được retire một cách an toàn, có một cái số tiền một cách stable, và mình sẽ bình yên để mình mới có gọi là một cái retire thật sự, thưa quý vị. Thì Thoa rất mong rằng những cái chương trình ở New Day mà Thoa hiện giờ đang làm thì rất là thích hợp đến quý anh chị, quý cô chú mà có một cái số tiền mà mình không còn làm nữa trong hãng của mình, hay là mình có những cái lúc mà mình transfer vào hãng khác mà mình vẫn giữ một cục ở nhà băng đâu đó, mình nên nhìn lại để bắt đầu sắp xếp một cách cẩn thận hơn, đúng đắn hơn và phù hợp với cái tuổi của mình hơn. Thì Thoa rất mong sẽ được chào đón các cô chú anh chị để Thoa có thể có thời gian để cùng nói chuyện về cái vấn đề này. Thật ra nhiều lần em cũng định mở ra cái lớp để giải thích về những con số đến quý các cô chú anh chị, nhưng mà vì khi mà có những thân chủ ngồi nói chuyện thì em nói không được, cái số này nó nhiều quá, nếu mà mình phải chia sẻ với nhau trong cùng một cái lớp thì Thoa nghĩ là không tốt. Vì vậy nên là Thoa không thể tổ chức cái lớp này được chung với nhau. Thoa mong rằng nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc để tìm kiếm xem cái nào là phù hợp với mình, thì quý vị có thể hẹn riêng appointment cùng với Thoa, và Thoa sẽ để dành thời gian để có thể cùng nhìn lại những chương trình mà phù hợp với quý vị. Thoa cảm ơn quý vị rất là nhiều, và Thoa luôn luôn là rất cảm ơn những sự tin tưởng và đồng hành của quý vị trong nhiều năm qua. Và bây giờ thì em còn bao nhiêu giờ nữa hả chị Trang? Em nói nhiều quá không biết.
1: Bây giờ chắc là mình không còn thì giờ nữa không đâu Thoa ơi.
2: Không cho giờ luôn.
1: Không cho luôn.
2: Không cho luôn. Em cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Em phải, chị Trang phải nhắc như vậy, không thôi em ăn gian. Em cảm ơn chị Trang cùng đồng hành với em hôm trong chương trình Vun Đắp Tương Lai hôm nay đầu tiên. Và Thoa cũng cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 rất là nhiều. Và một lần nữa Thoa rất hy vọng rằng chủ nhật này Thoa sẽ gặp được rất nhiều quý vị ở cái lớp mà mua nhà lần đầu tiên hoặc là mua nhà để ở, để quý vị có thể biết nhiều về những cái quyền lợi của quý vị nên có như thế nào. Hiện giờ thì chỗ ngồi chỉ không còn nhiều nữa, thưa quý vị. Thoa mong rằng quý vị sẽ gọi ghi danh càng sớm càng tốt. Còn không thôi, nếu không đủ thì chắc Thoa phải mở thêm một lớp vào lần sau. Một lần nữa số điện thoại là 713-988-1425. Cuối cùng thì Thoa kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thứ sáu và một cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Xin kính chào tạm biệt và em chào chị.
1: Một lần nữa Thu Trang cảm ơn Kim Thoa đã đến với chương trình hôm nay và đã đưa những cái thông tin rất là hữu ích đến quý vị đồng hương của chúng ta. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Chúng tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình. Công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072.
0: điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: Nhà hoài Vinh Cũ Mỹ Đức Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ Năm ngày 13 tháng 8
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Dallas, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và trong một buổi chiều rất là đẹp tại miền Nam California này, trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Ta xin gửi lời chào tới bác sĩ.
11: Vâng, chúng tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
12: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Ngày hôm nay thì trong chủ đề của ngày hôm nay, như bác sĩ đã nói, chúng ta sẽ nói bệnh về mắt. Hôm nay xin cho Tài một phút, đôi phút nào nha, cho Tài hỏi bác sĩ một chút xíu về những cái bệnh về mắt, nhất là đối với những người lớn tuổi như là các cô các bác đang nghe đài, cũng như là chính nghe cả ba mẹ của Tài. Vậy thì những cái triệu chứng nào về mắt kém đó là do tuổi tác gây nên thưa bác sĩ?
11: Khi mà về già đó, mắt chúng ta tự nhiên thấy mờ dần. Trước mắt như là có một cái lớp sương mù mà che phủ, nhưng lại là không có đau nhức gì hết. Hay là bỗng nhiên mắt chúng ta bị nhức dữ dội, ban đầu thì nhìn thấy các vòng màu, nhưng sau đó thì mắt mờ hẳn. Hoặc khi nhìn hình ảnh thì bị méo mó, hoặc khi chăm chú nhìn vật gì á thì vật đó lại bị mờ, trong khi cái vòng chung quanh vẫn thấy. Hoặc một triệu chứng khác nữa đó là nhìn cái khoảng không gian trước mắt như cứ là bị thu hẹp lại dần, giống như là chúng ta nhìn qua cái ống đó. Và buổi chiều mà lúc sẫm tối á, mắt thấy lòa dần chẳng nhận ra ai. Thưa quý vị, đấy là một số dấu hiệu chính của bệnh mắt ở những người già. Thưa quý vị, thì giống như là khi lớn tuổi, tóc bạc, da nhanh á, thì mắt chúng ta cũng già yếu theo. Thì mắt già yếu thường có những cái trở ngại sau đây thưa quý vị. Thứ nhất là cái bệnh mắt cườm, tức là bị cataract á. Cái bệnh mắt cườm là do cái thủy tinh thể nó bị đục, tức là cái lens nó bị đục. Và cái nguyên nhân mà bị mắt cườm á, có thể là khi lớn tuổi do sự chuyển hóa năng lượng kém, hoặc là do dinh dưỡng, hoặc là do hỗn loạn cái tuần hoàn. Và người bị mắt cườm á, nhìn xa thấy mờ nhưng mà nhìn gần vẫn còn thấy. Bị mắt cườm nặng á, thì nhìn gần cũng thấy mờ, chỉ nhìn thấy bóng bàn tay ở trước mặt thôi quý vị. Thì cái bệnh mắt cườm này nó không đau nhức, đặc biệt vẫn nhạy cảm với ánh sáng, có nghĩa là biết được nơi nào sáng nhiều, sáng ít. Hoặc là khi ra nắng á, thì mắt lòa hẳn, không có nhận biết gì, nhưng mà ở trong nhà hay là buổi tối á, thì vẫn thấy.
12: À, vậy thì tài thắc mắc đó là những cái triệu chứng nào về mắt đó sẽ là cái tỷ lệ cao nhất gây ra những căn bệnh về mù mắt thưa bác sĩ?
11: Cái bệnh mắt cườm là cái nguyên nhân mà gây mù lòa nhiều nhất thưa quý vị. Kế đến là cái bệnh cườm nước, hay là cái bệnh tăng áp suất mắt, ta gọi là bệnh glaucoma đó. Chỉ khi về già đó, các tế bào ở trong mắt nó bị lão hóa, nó mất cái tính đàn hồi, không co kéo, hoặc là bị bít, nên cái thủy dịch ở trong mắt nó bị ứ động, không thoát ra ngoài mắt được, làm tăng cái áp suất trong mắt và làm hủy hoại cái thần kinh mắt, gây mù lòa thưa quý vị. Khi bị bệnh cấp tính á, thì mắt nó bị nhức dữ dội lắm, hoặc là mắt nó bị đỏ và nhìn thấy mờ, thấy các vòng màu, đôi khi nhức đầu, ói mửa nữa. Nếu bị bệnh kinh niên á, thì mắt không bị đau nhức dữ dội mà chỉ thấy mờ dần, khoảng nhìn trước mắt nó bị thu hẹp. Và đến bác sĩ mà chuyên khoa đo đó thì sẽ thấy áp suất ở trong mắt nó tăng cao. Và cái bệnh này cần phải điều trị sớm ngay từ lúc mới bị, vì khi mắt đã mờ thì không có điều trị cho mắt sáng lên được, mà chỉ duy trì được cái tình trạng mắt hiện tại mà thôi thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là cái nguyên nhân mà gây mù lòa thứ nhì sau bệnh mắt cườm thưa quý vị. Kế đến là bệnh suy thoái hoàn điểm già, tức là macular degeneration đó. Thì cái bệnh này là do các tế bào ở vùng trung tâm võng mạc, tức là chỗ cái retina đó, nó bị suy thoái, mà do khi về già các tế bào ở cái vùng võng mạc này nó càng yếu đi và dần già nó bị hủy hoại thưa quý vị. Cái người mà bị bệnh này á, khi nhìn chăm chú vào một cái vật gì đó thì không thấy rõ, hình ảnh nó bị méo mó, và trong khi đó cái vùng chung quanh nó vẫn thấy. Hoặc khi nhìn vào một tấm bảng mà có kẻ những cái ô vuông đó thì sẽ thấy các ô vuông nó bị méo hình. Cái bệnh mà suy thoái hoàn điểm già này nó không đau nhức, nhưng nó tiến triển dần dần và ngày chúng ta thấy càng mờ thêm. Và cuối cùng là cái bệnh khô mắt, tức là dry eyes. Đây là cái tình trạng mà cái chức năng của cái tuyến lệ nó bị suy giảm, tiết ra quá ít nước mắt do cái tình trạng lão hóa chung của cơ thể. Thì từ cái tuổi mà trung niên á, thì cái lượng nước mắt của chúng ta tiết giảm ra 50% so với thời trẻ. Và mắt chúng ta sẽ có cảm giác khô, cảm giác cay rát, cảm giác sốn ngứa, hoặc là thấy cộm, như là có bụi ở trong mắt, thấy mỏi mắt và đỏ mắt. Thì cái bệnh khô mắt nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực, và nếu kéo dài có thể gây mù lòa thưa quý vị. Thì cũng như các bộ phận khác trong cơ thể, thì mắt chúng ta cũng cần được bồi dưỡng đúng mức để tránh cái tình trạng suy thoái hay là lão hóa, làm tăng thêm cái nguy cơ bị bệnh về mắt như tôi vừa kể trên.
12: Nãy giờ nghe bác sĩ chia sẻ những kiến thức rất là hay, nhất là những căn bệnh về mắt nè, rồi làm cho chúng ta, những người lớn tuổi, nhất là trong cái độ thời tiết mà nó hay đổi mùa như thế này, sẽ làm cho mắt rất là dễ bị khô hay là bị chảy nước mắt này nọ. Và ta xin đặt câu hỏi ngay liền, nếu như mà đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng những người lớn tuổi, thậm chí là ngay cả tài đây, có những triệu chứng như bác sĩ vừa mới kể trên đó, vậy thì khi mà đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ có những cái viên thuốc, những loại thuốc nào có thể giúp những căn bệnh này được suy giảm không?
11: Và tiện đây chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị là cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, gọi là Supervision, cái chai số 12 đó. Thì cái chai này nó gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt vào cái tuổi cao niên thưa quý vị. Thì từng thứ một trong cái thuốc Supervision là cái chai số 12 đó, thì tôi sẽ giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có sự phối hợp của ba cái loại dược thảo, mà cái ba cái loại dược thảo này đã được dùng từ cả ngàn năm ở bên Ấn Độ để bồi bổ cho mắt và làm sáng mắt bằng cách là làm cải thiện cái sự vận chuyển của máu huyết vào những cái mạch máu nhỏ li ti ở trong mắt đó, để mang dưỡng khí, tức là cái oxygen và những cái chất dinh dưỡng vào nuôi những cái tế bào mắt, đặc biệt là những tế bào ở hoàn điểm trên võng mạc, thưa quý vị. Cái đấy là có một loại dược thảo, nó gọi là một cái loại dâu, nó gọi là bilberry. Thì cái dược thảo này giúp ngăn ngừa cái sự suy thoái ở hoàn điểm. Cái đấy là cái loại dược thảo nó gọi là eye spray, tức là cái dược thảo này giúp mắt đỡ bị mỏi. Cái đến là có cái loại dược thảo nó gọi là cái trái khởi tử. Thì cái người Trung Hoa họ dùng cái trái khởi tử này để trị mắt mờ, mắt kém. Cái đến là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho chống oxit hóa rất là mạnh, dùng để chống thoái hóa, lão hóa các tế bào mắt. Cái đến là có noni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở mắt. Cái đến là có một dược chất nó gọi là chất lutein. Cái chất lutein nó làm tăng thị lực bằng cách là làm vô hiệu hóa những cái gốc tự do. Mà những gốc tự do này thường làm hư hại đến võng mạc. Và cái chất lutein này cũng làm giảm thiểu cái sự thương tổn cho mắt do những cái tia cực tím của ánh nắng mặt trời gây ra. Cái đấy là có những vitamin A, C, E, B complex là những cái sinh tố để bồi bổ và dinh dưỡng cho những cái tế bào mắt, thưa quý vị. Cuối cùng là có hai cái khoáng chất gọi là chất zinc, tức là kẽm, và chất selenium. Thì hai khoáng chất này cần thiết cho sự hoạt động của thị giác, thưa quý vị. Thì nói tóm lại là tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất mà tôi vừa kể trên có trong một viên thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, đặc biệt dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những cái nguy cơ mà làm tổn hại đến mắt.
13: Dạ vâng, và xin cảm ơn những cái sự chia sẻ thông tin của bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là hay và bổ ích như thế này. Và nếu như quý vị mà có những câu hỏi thắc mắc thì xin quý vị có thể gọi điện ngay đến bây giờ với văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung qua số điện thoại 714-775-2026, hoặc là quý vị ghé thẳng đến với văn phòng của bác sĩ và Phạm Hoàng Trung, tọa lạc rất là gần lắm khu thương xá Phước Lộc Thọ, ở địa chỉ là 9822 trên đường Bôn Sa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ, quý vị nhé. Và tiện đây thì Tài cũng xin được phép cảm ơn chân thành tất cả những sự quan tâm lắng nghe của quý vị nào mà đang lắng nghe trên đài radio, trên trang mạng phương tiện truyền thông, trên báo đài, báo chí, website. Và quý vị đã gọi điện đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà lắng nghe được những cái lời tư vấn tham khảo từ bác sĩ, Phúc Tài xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu như quý vị mà có những cái lần mà quý vị yêu thích những cái chương trình này thì quý vị cũng thể gọi vào để mà giúp cho Phúc Tài có được những cái feedback, những cái lời comment, bình luận của quý vị về những cái talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài như thế nào, quý vị nhé. Một lần nữa, văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc trên đường Bonza Avenue ở miền Nam California, với địa chỉ ở phía trên là 9822, và ở số điện thoại đó là 714-775-2026. Dạ thưa, xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì lúc nãy bác sĩ có nói đó là chai thuốc số 12 Supervision. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm những thông tin và công dụng của chai dược thảo số 12 Supervision này không, thưa bác sĩ?
11: Supervision, tức là cái chai số 12 này đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Thì cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 này, không kỵ các loại thuốc Tây. Quý vị có thể uống lâu dài mà không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là một ngày chúng ta chỉ cần uống từ 1 tới 2 viên mà thôi. Và cái chai thuốc số 12, tức là cái chai bổ mắt làm sáng mắt này, đã được nhiều người uống qua và cho biết kết quả rất là khả quan. Như có một bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, tức là cái chai số 12 này, tức là Supervision này, bà đã hết bị khô mắt, và sau khi uống mắt bà nhìn thấy rõ và sáng hơn. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
14: Thưa bác sĩ, muốn gọi để trước nhất là cảm ơn bác sĩ về cái thuốc mắt đó bác sĩ đã gửi cho, nhưng mà không có gọi ngay cảm ơn, là em còn để em uống xem em coi cái kết quả nó như thế nào, rồi luôn tiện là gọi để nói bác sĩ luôn.
15: Dạ vâng.
14: Vâng, thì thưa bác sĩ là cái thuốc của bác sĩ thì rất là hay đấy.
15: Vâng.
14: Vâng, uống vào thì từ hôm nay thấy mắt thấy sáng ra.
15: Vậy.
14: Nhất là cái dry đó, cái mà nó khô đó. Vì trước là em phải nhỏ cái artificial tear đó.
15: Vâng.
14: Và bác sĩ cho là phải nhỏ vào một ngày. bác sĩ ta nói 4 lần nhưng mà thực ra có khi là nhỏ cả chục lần á.
15: Tức là nó bị khô cái mắt
14: đó. Nó bị khô lắm, có nhiều khi nhỏ rồi mà nó vẫn cứ có cộm, nó khô đó bác sĩ. Nhưng mà từ hôm uống cái thuốc của bác sĩ thì không bị cái đó nữa.
15: Ồ vậy hả?
14: Kể như là không dùng đến Actifisio nhiều nữa.
15: Ồ.
14: Ngày chỉ có cao gắng dùng 1 lần, 2 lần.
15: Ồ, tức là cái nước mắt thật của mình nó chảy
14: là không biết nó ra hay không, em không biết.
15: Nhưng mà không thấy khô mắt nữa.
14: Nhưng mà nó không có cái khô mắt nữa.
15: Ồ, vậy.
14: Và cái vision thì nó cũng là tốt hơn.
15: Tức là thấy rõ hơn ạ.
14: Thấy rõ đó. Thành em có gọi cho cái cô cháu. Đó thì cô gọi cô phải mua cô uống. Đó là bác sĩ về mắt đó bác, astigmatis đó.
15: Vậy à.
14: Vâng, cô là thầy. Thì trong cái của bác sĩ nó nói là có cái thuốc, cái thứ nó làm cho cái võng mạc nó mạnh lên á.
15: Vâng.
14: Cái điều hòa thì cũng nghe cái đó cô rất là thích, như em rất là cần cái đấy đấy.
15: Ờ.
14: Thì cái võng mạc của em nó bị mỏng.
15: Nhưng mà chị uống bao lâu thì chị thấy nó kết quả?
14: Uống như vậy là hôm nay là 15 ngày.
15: Ồ vậy.
14: Vâng, một nửa cái của bác sĩ, em đếm từng ngày.
15: Bao nhiêu một ngày uống 2 viên?
14: 15 ngày, vâng. Ờ. Thì ngày em uống 2 viên đó.
15: Vâng.
14: Muốn thay nhanh là uống 2 viên.
15: Vâng.
14: Tối đa là 2 viên thì phải không bác sĩ?
15: Vâng.
14: Vâng, thì rất là tốt, thì em quảng cáo cho cô, cho một người bạn nữa, như tiểu bang khác nữa đó. Vâng, là nên mua cái đó mà uống. Em vẫn phải nhỏ cái artificial, là bác sĩ đã nói là muốn nhỏ nhiều cũng được, không sao, cái đó không, nó không trở ngại. Nhưng mà người ta cho một ngày 4 lần thôi, thực em phải nhỏ được cả chục lần.
15: Vậy.
14: Nó khô lắm, nó khô, cái nó cộm, nhiều khi vừa nhỏ xong cái là nó đã cộm rồi.
15: Vậy.
14: Nhưng mà từ cái hôm mà uống của bác sĩ này thì hầu như là không thấy cái nó xảy ra. Và thấy cái mắt nó sáng hơn. Thì nó sáng hơn, rất là thích, nhất là buổi chiều đến đó. Có cái nhiều cho cái bổ cho cái tốt cho cái võng mạc của mình.
15: Vâng,
14: với lại cái cataract.
15: Vâng.
14: Làm cho cái mắt không khô đó là thích lắm á.
15: Vâng.
14: Chứ cô lẽ cứ nhỏ hoài ở nhà thì được, cái đi đâu bác sĩ thấy cũng cứ phải mở mắt ra mà nhỏ vậy, nó cũng kỳ lắm.
15: Vâng,
14: mà nó khô nó chịu không được bác sĩ ơi.
15: Khổ
14: lắm.
15: Vâng, khó chịu lắm. Tôi thấy có mấy người
14: em là cứ phải đi phải mang theo đấy.
15: Vậy.
14: Chứ còn dù trước khi đi ở nhà mình ấy rồi, nhưng mà sợ nhỡ giữa đường mà nó khô như vậy là không làm ăn gì được.
15: Khổ
14: lắm.
15: Vậy.
14: Vâng, vậy á. Từ hôm uống của bác sĩ này thì là không cần nhỏ.
15: Vậy thì tốt quá.
14: Ngày chỉ nhỏ độ lần được rồi.
15: Vậy.
14: Chứ không nhỏ cũng không sao, nhưng muốn nhỏ vậy. Và thì thấy là rất là effect đấy, với cái marathon của bác sĩ thì em chịu lắm.
15: Vậy.
14: Em khoảng em thì thú thật với bác sĩ là những cái thuốc của bác sĩ là nhiều người ta thích lắm. Là cái bác sĩ là ví dụ trước á, mà em tập thể dục nhiều á, không nhiều lắm nhưng mà ngày ví dụ như đi bộ, chạy bộ độ hai độ một nửa tiếng đồng hồ hay một tiếng đồng hồ, xong rồi tập thêm những cái cử động gì cho người mình nó đừng có bề xè đó. Thì nói thật bác sĩ là nó đau lắm. Nó đau có khi lại phải nghỉ, không tập, muốn tập mà không tập được nữa. Mà từ hôm uống cái marathon của bác sĩ thì thao hồ tập không sao hết. Nó lại kỳ lại
15: khỏe trong người.
14: Phần trước là nó đau, xin lỗi bác sĩ tập xong rồi, mà em cũng tập quen từ hồi con gái giờ chứ đâu phải không. Nhưng mà khi lớn tuổi lên là cũng như độ một năm nay thì bị như vậy, thì tập rồi thì là có khi là phải ngừng luôn cả mấy tháng không dám tập nữa. Thì tập rồi thì cúi xuống vậy nó cũng đau, mà đi chứ có đau lắm, với lại cái muscle làm như nó bị rút vào đó. Đau lắm bác sĩ ơi. Không dám tập nữa. Chỉ đi nhẹ nhẹ vớ vẩn vậy thôi. Mà từ hôm của uống cái marathon của bác sĩ giờ thì em lại trở lại tập bình thường như cũ. Và không bị sao hết.
15: Vậy
14: là uống nghe lắm tình hình như vậy. Thế nó khỏe lắm, cả ngày người cứ thấy nó khỏe, không có cái cơn mệt. Là cả nhà uống marathon đấy. Cái marathon thì nhiều người thì ca ngợi lắm đấy bác sĩ ạ. Thì thuốc của bác sĩ nói chung là thuốc nào người ta cũng thích đấy. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
12: Vâng, và chúng ta mới vừa nghe được những cái chia sẻ rất là chân tình từ một vị khách, một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ. Và tài nhớ không lầm, hình như là chị này đã mua một chai thuốc Supervision số 12, đúng không ạ? Và sau khi mà dùng xong cái chai thuốc này thì như...
14: Thì thuốc của bác sĩ nói chung là thuốc nào người ta cũng thích đấy. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
12: Vâng, và chúng ta mới vừa nghe được những cái chia sẻ rất là chân tình từ một vị khách, một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ. Và tài nhớ không lầm, hình như là

0: Ta xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
1: Vâng, thì tiện đây tôi cũng nói thêm về cái thuốc ma tông. Cái thuốc ma tông là gồm có những cái sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Thì nó là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung ma tông còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây như là mát ga bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu bụi, giúp da mịn màng, bổ cho thận là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, hoặc là dưỡng tim là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi như là hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc tức là làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như là nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt về cholesterol, bớt những cái chứng phong thấp tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bị loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, làm tăng cường và điều hòa cái hệ miễn nhiễm như là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thì nói chung là cái thuốc ma tông tức là cái chai số 10 làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thành thử có nhiều người đã uống và kết quả rất là tốt. Như tiếp theo đây thì có một bà uống cái thuốc ma tông tức là cái thuốc số 10 này đã 4 năm thấy trẻ ra, da dẻ hồng hào, hết đau nhức. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
2: Tốt, tôi bảo tôi rất là nhiều người bên này tôi uống của bác sĩ rồi đấy nhé.
3: Vậy à?
2: Rất là nhiều người, cái ông anh tôi chẳng uống bao giờ mà tôi bảo cũng mới mua đấy.
3: Vậy à?
2: Sao lại ông ấy lại uống, sao ông ấy lại bảo mấy cái ông bạn của ông ấy rằng này cái mợ em tôi mợ uống, trông mợ uống mợ khỏe mạnh, da dẻ tốt lắm. Ừ, thế là người ta mua đấy.
3: À, nhưng mà thấy uống thì thấy cái da dẻ đâu này kia sao?
2: Ừ, rất là tốt.
3: Vậy à?
2: Rất là tốt, rất thích. Mà mình không mình chỉ nghĩ ở trong bụng mình thôi chứ không dám khoe ra người ta lại bảo mình. Chứ tôi thấy rất là tốt, cái da dẻ găng mà khỏe mạnh mà đỏ đắn mà bây giờ tôi ngủ nghe hay là sáng ngày dậy chứ nó không có bãi hoài, nó không có như là mình muốn nằm nướng nữa.
3: Vâng.
2: Rất là tốt.
3: Vâng. Và mà thấy da dẻ nó cũng săn lại sao?
2: Vâng, đúng đấy, nó săn lại, nó không có chảy mặt xuống. Mặt nó không chảy xuống.
3: Vậy thấy có trẻ gì nữa?
2: Mình nghĩ, mình cảm thấy trẻ. Như lần này tôi về, tôi từ hôm tôi uống giờ thì tôi không về Việt Nam. Tôi về cách đây 3 năm nay, thế là lần vừa rồi mới về cách đây độ 2 tháng này. Về Việt Nam xong rồi sang Cali gặp bác sĩ đấy.
3: À vậy à?
2: Ai cũng khen à. Sao năm nay nó về nó lại, họ nói nhau mình về sau rồi họ mới lại nói mình, sao năm nay nó về trông nó trẻ hơn mấy năm trước. Sao này người ta lớn tuổi thì người ta già đi, sao mình lớn tuổi mà đi 58 mà sao trông 12 nhỉ. Họ nói nhau vậy. Trong hôm đó tôi gặp mấy em tôi chịu chức linh mục ở bên bên Chicago ấy. Gặp mấy đứa em ở Cali nó bảo sao năm nay nhìn chị này trẻ hơn ngày xưa đấy. 4-5 năm nay không gặp nó.
3: Rồi.
2: Những người ta mấy năm ta không gặp mình, người ta thấy mình khác. Rất là tốt bác sĩ. Cầu mong bác sĩ cứ sống lâu khỏe mạnh, chế biến những loại thuốc rất là hay cho đồng bào họ bảo nhau họ sản. Ở đây nhiều người hỏi tôi chỉ mua có khi cả hai vợ chồng uống rồi đấy. Bên này
3: giờ mấy người uống thì có thấy kết quả này sao?
2: Bây giờ họ mới uống thì họ chỉ thấy hết đỡ được đau nhức.
3: Vâng.
2: Hết đau nhức mà ngủ nó không có phải nên nằm sáng ra dậy không có nướng đó, bởi vì tôi uống năm nay là năm thứ 4 rồi cơ mà.
3: Vậy.
2: Năm thứ 4 rồi cơ mà.
3: Vâng.
2: Rất là tốt. Không còn đau đớn khớp xương khớp dưới gì nữa.
3: Vâng. Chứ hồi xưa là đau nhiều chứ lại.
2: Hồi xưa đau lắm. Tối ban ngày mình làm này thì nó quên đi bác sĩ ạ.
3: Vâng.
2: Xong nhiều khi làm cố đấy.
3: Vâng.
2: Nó quên đi, thế rồi đến đêm mình mới nằm mình cảm thấy đọc kinh ở dưới xong đi ngủ mới cảm thấy nó đau dữ, là người dần mình ra các cái cổ tay cổ chân mới khác cái khuỷu tay này. Có khi tôi nhấc lên tôi không nhấc được, có khi đêm tôi nằm tôi khóc.
3: Vậy.
2: Tôi đau quá tôi khóc, tôi bảo mai tôi lại bảo với thằng bé nhà tôi, thằng lớn thằng cháu ba mươi tư, tôi bảo con ơi gọi sang đền Đức Mẹ xin khấn cho mẹ với chứ, sao mẹ đau lắm không biết có làm ăn gì được không. Thế à.

0: xong mới bảo mai con cho chú Phương nhà gọi đi, thế tôi gọi sang đền.
1: Vâng.
0: Tôi gọi sang đền thì cha bảo tôi như thế này. Thế cha mới, cha ấy bảo bây giờ cứ đi kiếm cho cái thuốc nào. Ờ thì xin Chúa ban gặp thầy gặp thuốc cha khấn cho con thế à. Mình nghĩ như thế là mình có lòng tin ngay, mình bảo ơ hay là tự nhiên ngày hôm nay Đức Mẹ chỉ cho mình cái thuốc này. Ờ nghe ngay ở trong đài thấy ngay giới thiệu thuốc đau nhức.
1: À.
0: Thế là gọi phone ngay cho cô Nam Anh, thế là cô mới bảo thế bây giờ bà ra ra chỗ phòng Maxi ở chỗ khu bác sĩ ấy mà mua.
1: Vâng.
0: Thế là tôi mua, thế là uống có độ, mình cảm thấy uống độ tuần ấy.
1: Vâng.
0: Thì thấy tự nhiên thì về sau mình cảm thấy ơ mình bớt rồi nhỉ, không thấy đau, đêm không thấy đau nữa.
1: À.
0: Thế là từ ngày giờ tôi cứ uống liên miên, một ngày tôi uống 2 viên.
1: Vâng.
0: Vâng, thế là Chúa ban, Chúa cất bệnh nhạn từ ngày là được 4 năm nay rồi, không có đau, chưa bao giờ lại cảm thấy đau lại. Bây giờ tôi nghĩ đến những cơn đau tôi sợ lắm.
1: Ồ vậy à?
0: Ừ, tôi nghĩ đến những cơn đau ở các cái cổ tay, cái củ chỏ tay này.
1: Vâng.
0: Mới này cái cổ tay này, tôi nghĩ đến cái cơn đau tôi sợ lắm. Nên mà tôi cứ nghĩ trong bụng tôi bảo lạy Chúa tôi. Đúng Chúa mới đứng mẹ chỉ bảo cho con biết cái thuốc này mà con bây giờ con lại chỉ cho bao nhiêu người ở bên này nữa. Mà ai uống cũng hết rồi.
1: À.
0: Ai uống hết bác sĩ ạ.
1: Tức là họ hết được những cái thứ như là
0: đau nhức, ai tôi cũng chỉ cho bệnh đau nhức rồi. Xong bác sĩ ơi, tôi này còn bị như này này, thỉnh thoảng ở trong người tôi nó cứ như là mình đã bị ai người ta đấm hay là người ta dần ấy, nó cứ tím bâm hết chân tay một chỗ vào.
1: Vậy.
0: Thế tôi nghĩ đúng là cái phong phải không?
1: Vâng.
0: Phải không?
1: Ừ.
0: Thế là từ ngày giờ thì nó lại không có nổi lên cái đó vậy nữa bác sĩ ạ.
1: Ừ.
0: Ừ.
1: Là Chúa được nhiều thứ à?
0: Ờ, chính là Chúa cất bệnh nạn cho tôi mà Chúa ban cho tôi gặp được bác sĩ, tôi rất là mừng vô cùng. Hôm nọ đấy lại mua của bác sĩ gửi về Việt Nam cho cái bà chị dâu đấy.
1: Vâng.
0: Ờ, mà gọi về hôm mới mua 5-6 lọ. Thế mà gửi về hỏi bà bảo ơ thì Chúa tôi đỡ lắm. Tôi mua của bác sĩ tôi gửi về cho cả em gái tôi uống này.
1: À vậy.
0: Hôm nọ về cách đây 2 tháng hay về Việt Nam thì mình cũng chẳng chủ cho nó, mình đem về 3 lọ.
1: Vâng.
0: Thế là mình nghĩ bảo thôi để làm quà cho những người già mà bảo đau đầu gối thôi, chứ nó trẻ trung thì nó cũng chẳng tin mình.
1: Vâng.
0: Thế thì nó bảo tôi này, chứ chị ơi, lần này chị về thì chị cũng buồn lắm, bảo làm sao nay mai em phải đi mổ đầu gối. Em mổ người ta cạo đầu gối.
1: Vâng.
0: Thế mà làm sao mà phải mổ đầu gối, nó vậy em cứ đau đầu gối thôi.
1: Ừ.
0: Thế mình ấy bảo nó rằng em ơi đừng có vội mổ, thôi chị về có tháng chơi thì đừng có vội mổ.
1: Vâng.
0: Mình chơi cho vui hẳn chứ không có bây giờ mà ta về có tháng em lại đi mổ đấy thì buồn chán chết đi được. Thuốc này thôi cứ uống cho nó đỡ đi.
1: Vâng.
0: Uống cho nó đỡ đi để khỏi phải mổ.
1: Vâng.
0: Thế xong rồi tôi mới đưa cho nó 2 lọ.
1: Vâng.
0: Nó uống.
1: Vâng.
0: Thế mình ở nhà độ đúng 1 tháng.
1: Vâng.
0: Thì hỏi thì cứ bảo rằng em đỡ. Em đỡ.
1: Ừ.
0: Tôi sang đây được 2 tuần thì gọi cho tôi như thế này chứ. Chị ơi có thể chắc em khỏi, em không phải mổ nữa.
1: Ồ vậy à?
0: Ừ.
1: Ôi,
0: chị mua chị gửi về cho em, thế không nói. Bây giờ nên ở đây họ cứ bảo sao con mẹ này nó làm vất vả suốt ngày. Ngày 10 mấy tiếng.
1: Ừ.
0: Mà sao Chúa ban nó khỏe thế nhỉ?
1: Ừ.
0: Bác sĩ biết không? Chồng 5 đứa.
1: Vậy à?
0: Mà cơm nước cho hết cả mọi người.
1: Ừ.
0: Giặt rũ hết. Nó không đau đớn mình mấy gì nữa thì tha hồ mình làm.
1: Ừ,
0: ừ đêm mà cứ khi nào phải 12 giờ mới được đi ngủ.
1: Ừ.
0: Ừ, mà cứ làm việc tỉnh bơ chẳng sao cả.
1: Ừ.
0: Cho nên không ngày nào mà quên được bác sĩ đâu, còn cầu nguyện cho bác sĩ đấy.
1: Ôi, cảm ơn.
0: Ừ, cầu nguyện cho bác sĩ khỏe mạnh để sáng kiến ra những thứ thuốc hay hơn nữa cho bà con người ta xài.
1: Ừ.
0: Chứ không á, tôi nghĩ cả như tôi nghĩ cái ngày đau tôi nghĩ chắc hưởng cái sự ở Mỹ này chả được lâu.
1: Ừ.
0: Đã nghĩ trong đầu vậy.
1: Ừ.
0: Chắc đó tàn đời anh ơi, em tôi bảo với nhà tôi vậy.
1: Ừ.
0: Em nghĩ chắc đời em tàn vậy. Đau đớn như này thì còn làm được gì.
1: Ừ. Đau thì chán đời lắm nhỉ.
0: Hả?
1: Đau thì chán đời lắm.
0: Chán đời xong không ăn không uống gì, xong rồi đêm đọc khóc thôi, xong rồi ban ngày thì vất vả thì có khi nó quên đi, xong rồi cứ dầu nóng bôi suốt ngày.
1: Ôi. Ừ.
0: Thế mà từ ngày đến giờ lạy Chúa tôi 4 năm nay, Chúa Đức Mẹ thương không còn một tí đau nữa.
1: Ừ.
0: Rất là hoan nghênh bác sĩ. thôi cảm ơn.
1: Dạ vâng.
2: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đã 4 năm nay, và bà hết bị đau nhức và thấy như là da trẻ hồng hào, thấy trẻ ra.
3: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn, xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
2: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là tuổi già mắt kém. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Và Tài cũng không quên nhắc lại những địa điểm bán dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 Bonsa Avenue, Suite E, thành phố Westminster, ngay ở chợ Little Sài Gòn cũ và trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1. Điện thoại 714-775-2026, 775-2026, hoặc quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avantgrade Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều ngày thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2026 do Thùy Trang và Vân Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin chiều thứ Sáu ngày hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Vân Trang với bản tin chi tiết.
10: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Và chào chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, người đàn ông lái xe lao vào cuộc biểu tình của công nhân tại Đức Quốc lãnh án tù chung thân. Vào thứ Năm ngày 6 tháng 8, Tòa án cấp cao Munich ở Đức Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với một người đàn ông vì hành vi lái xe lao vào cuộc biểu tình ôn hòa tại thành phố Munich vào tháng 2 năm 2025. Nghi phạm là Fahad N. bị buộc tội với 2 tội danh giết người và 23 tội danh cố ý giết người. Nghi phạm cũng bị kết án nhiều tội danh gây thương tích và gây cản trở nghiêm trọng giao thông đường bộ. Ông Laurent Lafleur, phát ngôn nhân của Tòa án cấp cao Munich cho biết, tòa án cũng đã xác định mức độ phạm tội của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng. Theo cáo trạng của Văn phòng Công tố viên Liên bang, vào ngày 13 tháng 2 năm 2025, công dân người Afghanistan này đã cố tình lái xe lao vào đám đông tại một sự kiện do Công đoàn Lao động Verdi tổ chức ở trung tâm thành phố Munich. Một người phụ nữ cùng con gái 2 tuổi của bà đã thiệt mạng trong vụ việc và hơn 40 người khác bị thương.
9: Trong khi đó, khi nhiệt độ tăng cao thì người lao động Saudi Arabia đã tìm nơi trú ẩn để tránh cái nóng giữa trưa. Lệnh cấm thường niên của Saudi Arabia đối với việc lao động ngoài trời vào những giờ nóng nhất trong ngày càng trở nên quan trọng hơn. Khi nhiệt độ mùa hè lên tới 50 độ C và đầu tháng 7, các cơ quan địa phương và cảnh báo đã về tình trạng nhiệt độ tăng cao và thời tiết ngày càng diễn biến thất thường trên khắp vương quốc này. Lệnh cấm thường niên theo mùa hè này đã được áp dụng hơn một thập niên qua, đã cấm người lao động làm các công việc ngoài trời dưới ánh nắng trực tiếp trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 cho đến ngày 15 tháng 9. Tại thủ đô Riyadh, là công nhân tại các công trường xây dựng đã tìm chỗ trú nắng và uống nước trong thời điểm nóng nhất trong ngày. Ông Hussein Al-Qahtani là phát ngôn nhân của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết, các cơ quan chính phủ hàng năm đều ban hành các biện pháp hạn chế làm việc tại những khu vực ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm.
10: Tiếp nối dòng tin thế giới cho biết, trong một cuộc phỏng vấn được Đài truyền hình quốc gia phát hành vào thứ Năm ngày 6 tháng 8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết việc liên lạc với lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei hiện đang rất khó khăn. Ông Mojtaba Khamenei chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi trở thành lãnh đạo tối cao, kế nhiệm cha mình là ông Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong những đợt tấn công đầu tiên do Hoa Kỳ và Israel thực hiện vào Iran. Ông Mojtaba Khamenei đã bị thương nặng ở mặt và chân trong vụ tấn công cướp đi sinh mạng của cha ông.
9: Cũng liên quan đến bản tin thế giới thì Tổng thống Nigeria cho biết lực lượng nước này đã giải cứu 308 nạn nhân bị bắt cóc. Lực lượng an ninh của Nigeria đã giải cứu 308 người bị bắt cóc trong các vụ tấn công riêng biệt tại tiểu bang Niger và tiểu bang Kwara ở miền bắc nước này. Tổng thống Bola Tinubu đã mô tả đây là chiến dịch giải cứu quy mô lớn nhất được thực hiện trong cùng một ngày bởi một đội an ninh. Trong một tuyên bố đưa ra, văn phòng Tổng thống Nigeria cho biết có 163 người trong số những người được giải cứu đã bị bắt cóc từ cộng đồng Goro thuộc quận Kayama, tiểu bang Kwara, và 145 người khác đã bị bắt từ tiểu bang Niger lân cận. Các nạn nhân tại tiểu bang Kwara đã bị giam giữ từ tháng 2 sau khi các tay súng tấn công cộng đồng của họ và sát hại ít nhất là 170 người khác. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất do các tay súng thực hiện trong năm nay.
10: Liên Hiệp Quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng suy dinh dưỡng ở trẻ em Afghanistan đã trở nên trầm trọng hơn trong tháng 10. Theo thông báo của Chương trình Lương thực Thế giới WFP thuộc Liên Hiệp Quốc, thì tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em tại Afghanistan đã chạm mức báo động và sự thiếu hụt nguồn viện trợ đang buộc các nhân viên y tế phải từ chối hỗ trợ hàng triệu trẻ em cùng các bà mẹ. Tỷ lệ chiếm tỷ lệ 6 trong 7 người đang cần giúp đỡ. Ông John Aleph, giám đốc tổ chức WFP tại Afghanistan cho báo giới tại thành phố Geneva biết, tình trạng trẻ em bị gầy yếu đã lên mức báo động tại 1/3 số tỉnh thành của Afghanistan, trong khi số lượng trẻ em nhập viện tại các cơ sở y tế đang tăng mạnh. Cơ quan này cho biết việc thiếu hụt kinh phí đã khiến quy mô hoạt động của họ bị thu hẹp đáng kể. Hoa Kỳ vốn là nhà tài trợ lớn nhất cùng nhiều quốc gia châu Âu đã cắt giảm viện trợ kể từ tháng 1 năm 2025. Tổ chức WFP cho biết hiện họ chỉ có thể tiếp cận và hỗ trợ một trong số 7 phụ nữ và trẻ em bị suy dinh dưỡng, giảm so với tỷ lệ 1 trong 4 trẻ em cần điều trị được ghi nhận vào tháng 3 năm nay.
9: Chuyển sang phần tin Á Châu, Thủ tướng Thái Lan tuyên bố là sẵn sàng cho chương mới trong quan hệ kinh tế với Myanmar. Ông Min Aung Hlaing là người đứng đầu chính quyền quân sự kiêm tổng thống Myanmar, đã được đón tiếp trong chuyến công du Thái Lan vào thứ Năm ngày 6 tháng 8. Chuyến công du này là một phần trong nỗ lực của chính phủ Bangkok nhằm thúc đẩy việc tái kết nối giữa quốc gia láng giềng đang bị tàn phá bởi xung đột này với khối ASEAN. Phát biểu tại một sự kiện chính ở trung tâm hội nghị thành phố Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul cho biết Thái Lan và Myanmar đã sẵn sàng mở ra một chương mới trong hợp tác kinh tế. Ông cũng nhấn mạnh rằng cả hai nước sẽ đẩy mạnh thương mại và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Ông Min Aung Hlaing cho biết Myanmar đang triển khai dự án công nghiệp nhằm kết nối với Thái Lan, đồng thời đã tạo ra tuyến đường ngắn nhất để vận chuyển hàng hóa sang khu vực Tây Á.
10: Thưa quý vị, không có thiệt hại nào được ghi nhận sau vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn. Vào thứ Năm ngày 6 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một hỏa tiễn đạn đạo do Bắc Hàn phóng ra đã rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Không có dấu hiệu nào cho thấy hỏa tiễn rơi vào lãnh thổ Nhật Bản hay vùng đặc quyền kinh tế trên biển của Tokyo. Hiện tại thì Nhật Bản chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại đối với máy bay hoặc tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực lân cận. Vụ phóng nêu trên diễn ra tiếp nối một loạt các cuộc thử nghiệm trong năm nay, bao gồm hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn và các loại vũ khí chiến thuật khác nhằm tăng cường năng lực quân sự của quốc gia bị cô lập này.
9: Tiếp nối một bản tin Á Châu cho biết Tổng thống Nam Hàn ra chỉ thị ứng phó toàn diện với đợt nắng nóng. Vào thứ Năm ngày 6 tháng 8, thì Tổng thống Nam Hàn Lee Chang-myung đã chủ tọa cuộc họp ứng phó với đợt nắng nóng và đã ra lệnh huy động mọi nhân lực cũng như nguồn lực hiện có. Đợt nắng nóng tại nước này đã đạt đỉnh điểm tại thủ đô Hán Thành vào thứ Năm ngày 6 tháng 8 và được dự báo là sẽ chạm mức độ là khoảng 39 độ C trong bối cảnh là thời tiết khắc nghiệt và khiến hơn 20 người tử vong. Mức nhiệt độ dự báo này sẽ đưa thành phố Hán Thành đến gần mức kỷ lục là 39.6 độ C, từng được ghi nhận vào tháng 8 vào năm 2018 là thời điểm xảy ra đợt nắng nóng lịch sử gần nhất của đất nước.
10: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay, sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin Hoa Kỳ.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
12: Trưa nay em muốn ăn gì?
13: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
12: Còn em?
13: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
12: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
13: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
12: Bánh mì barbecue,
13: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
14: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
15: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều thứ 6 hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Vân Trang trình bày bản tin chi tiết đầu tiên.
10: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết giám đốc điều hành của công ty MyPillow từ chức ra tranh cử thống đốc Minnesota. Vào thứ Tư ngày 5 tháng 8, ông Mike Lindell cho biết ông sẽ rời khỏi vị trí giám đốc điều hành của công ty MyPillow để tập trung vào chiến dịch tranh cử chức thống đốc tiểu bang Minnesota. Công ty thông báo rằng ông Mike Lindell, người sáng lập công ty MyPillow vào năm 2004, sẽ giảm tỷ lệ cổ phần của mình xuống mức tối thiểu. Ông vẫn sẽ là cổ đông và là thành viên của hội đồng quản trị. Chiến dịch tranh cử của ông Mike Lindell cũng gặp phải một số trở ngại. Theo tin từ đài truyền hình CBS News, hôm thứ Ba, đảng Cộng hòa tại tiểu bang Minnesota đã yêu cầu các giới chức bầu cử đưa ra hướng dẫn khẩn cấp về quy định cư trú đối với các ứng cử viên. Chủ tịch đảng Cộng hòa, ông Alex Blechert cho biết, có những lo ngại về việc ông Lindell vẫn được ghi nhận là cư dân Texas vào thời điểm tháng 11 vừa qua. Theo đó, thì cử tri Minnesota có quyền nhận được hướng dẫn rõ ràng về tiêu chuẩn cư trú trước khi họ bỏ phiếu. Đáp lại, thì ông Mike Lindell nói với đài truyền hình WCCO rằng những cáo buộc này là lời nói dối. Ông Mike Lindell đang vận động tranh cử để đối đầu với ông Kendall Roy và chủ tịch Hạ viện tiểu bang Minnesota là bà Lisa Demott, người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 11 tháng 8, nhiều khả năng sẽ đối đầu với thượng nghị sĩ Amy Klobuchar trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 này.
15: Trong khi đó, giải độc đắc Powerball đã tăng vọt lên 856 triệu Mỹ Kim sau khi không có ai trúng cả 6 con số trong kỳ quay hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8. Giải độc đắc Powerball đã tăng vọt lên mức là 856 triệu Mỹ Kim. Đây hiện là giải thưởng xổ số lớn nhất trong năm 2026, tính đến thời điểm hiện tại. Giải độc đắc trị giá 856 triệu Mỹ Kim này thì tương đương với khoản tiền mặt là 372 triệu Mỹ Kim nếu người thắng cuộc chọn phương thức nhận tiền một lần trước thuế. Kỳ quay Powerball đã tiếp theo dự trù diễn ra vào lúc 11 giờ đêm thứ Bảy giờ miền Đông. Các giới chức Powerball cho biết, với việc người chơi xổ số tại Anh Quốc hiện đã tham gia, giá trị giải độc đắc có thể tăng nhanh hơn.
10: Tổng thống Hoa Kỳ bác bỏ tin đồn về việc cạn kiệt kho dự trữ vũ khí. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bác bỏ các thông tin cho rằng cuộc xung đột với Iran đang làm cạn kiệt nghiêm trọng kho vũ khí dự trữ của Ngũ Giác Đài. Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội vào thứ Năm ngày 6 tháng 8, ông khẳng định quân đội đang sở hữu số lượng khổng lồ đạn dược. Ông cũng cho biết thêm rằng các nhà sản xuất vũ khí đang tiếp tục chế tạo. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin am hiểu vấn đề lại có nhận định khác. Họ cho biết Hoa Kỳ đã sử dụng gần 80% số hỏa tiễn đánh chặn dành cho một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn quan trọng. Họ cũng cho biết thêm rằng các giới chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ đã cảnh báo lực lượng dự trữ đang thấp đến mức báo động. Các chuyên gia dự báo rằng việc bổ sung lại kho dự trữ này có thể sẽ mất nhiều năm.
15: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ cho biết thì Hoa Kỳ đã thu hồi chứng nhận của tổ chức hiến nội tạng sau các báo cáo về hành vi sai phạm. Bộ Y tế Hoa Kỳ đang chấm dứt hợp tác với một số tổ chức điều phối hiến nội tạng sau khi có các báo cáo về sai phạm. Vào thứ Tư ngày 5 tháng 8, thì Bộ trưởng Y tế là Robert F. Kennedy Jr. đã thông báo rằng cơ quan liên bang này sẽ thu hồi chứng nhận hoạt động của các tổ chức là Network for Hope. Tổ chức này đã chịu trách nhiệm điều phối việc hiến nội tạng tại các tiểu bang như Kentucky, Ohio, West Virginia và Indiana. Quyết định này đã được đưa ra sau khi một cuộc rà soát phát hiện nhiều thiếu sót liên quan đến an toàn của bệnh nhân. Ông Robert F. Kennedy Jr. cho biết về các vấn đề vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi tổ chức này cam kết là sẽ sửa đổi chúng. Theo nhật báo New York Times, thì tổ chức Network for Hope đã khẳng định là họ đã tuân thủ mọi quy định của liên bang. Tổ chức này cho biết có hơn 3.000 người đang chờ ghép nội tạng và sẽ chịu ảnh hưởng bởi quyết định trên, và họ đang có kế hoạch nộp đơn kháng cáo.
10: Thưa quý vị, tiếp nối dòng tin Hoa Kỳ cho biết vào tuần này, nhà hàng Chipotle thông báo đã thu hồi ớt jalapeno tại các nhà hàng ở tiểu bang Minnesota sau khi loại ớt này bị nghi ngờ có liên quan đến một đợt bùng phát nhiễm vi khuẩn Salmonella. Nhà hàng Chipotle cho biết họ đã thay thế số ớt này bằng nguồn cung từ các nông trại khác. Cơ quan y tế tiểu bang ghi nhận 110 người lây nhiễm Salmonella trên toàn tiểu bang. Phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh cho biết họ đã ăn tại nhà hàng Chipotle trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 đến tháng 7. Các giới chức y tế Minnesota hiện đang tiến hành điều tra vụ việc nêu trên. Đây là đợt bùng phát bệnh do thực phẩm mới được ghi nhận trong mùa hè.
15: Chuyển sang phần tin đời sống, liệu các chuyến bay siêu thanh có quay trở lại hay không? Một chuyến bay từ New York đến Los Angeles chỉ trong 2 tiếng rưỡi. Điều này thực tế đã có thể thực hiện được từ hơn 50 năm trước. Vấn đề là nằm ở chỗ để rút ngắn thời gian hành trình như vậy, thì máy bay cần đạt đến tốc độ siêu thanh, có nghĩa là nhanh hơn tốc độ âm thanh. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra các tiếng nổ lông trời, gọi là sonic boom. Hiện tượng đã bị Cục Hàng không Liên bang FAA cấm từ năm 1973. NASA và các công ty tư nhân đang nghiên cứu chế tạo những mẫu máy bay tạo ra tiếng nổ siêu thanh với âm lượng nhỏ hơn. Một số mẫu thậm chí có thể ngăn chặn hoàn toàn việc tiếng nổ này lan xuống mặt đất. FAA cũng đang xem xét về việc bỏ dỡ lệnh cấm hoàn toàn đối với tiếng nổ siêu thanh và thay thế bằng các quy định hạn chế về mức độ tiếng ồn. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, chúng ta có thể sẽ được chứng kiến sự trở lại của các chuyến bay thương mại siêu thanh sau khi chiếc Concorde cuối cùng thực hiện chuyến bay vào năm 2023.
10: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán hôm nay.
15: Kính thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán trong chiều hôm nay có với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 54.036.52 điểm, tăng 0.28%. Chỉ số Nasdaq là 26.690.62 điểm, tăng 1.30%. Chỉ số S&P 500 là 7.757.50 điểm, tăng 0.62%. Phân lợi công cố phiếu 10 năm là 4.6600 điểm, giảm 0.21%.
10: Giá dầu thô hôm nay là 76.92 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.407 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 139.200.000 đồng một lượng. Bán ra là 142.200.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ là 26.410 đồng, thưa quý vị.
15: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin chiều thứ sáu ngày hôm nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi chúng tôi đến với phần tin địa phương và Việt Nam.
16: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
17: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu Khoanh Lung có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu Khoanh Lung đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu Khoanh Lung chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh Lung Oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
18: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Anh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
18: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều hôm nay. Và sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời chị Thùy Trang.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, bản tin từ thành phố Houston cho biết thì cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới, viết tắt là CBP, đã thu giữ số hàng giả của những thương hiệu nổi tiếng tại sân bay quốc tế George Bush, viết tắt là IAH. Ở cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ CBP vừa thu giữ lô hàng giả có giá trị bán lẻ là gần 4 triệu Mỹ Kim tại sân bay quốc tế George Bush, IAS. Tang vật gồm quần áo giả nhãn hiệu MLB và Nike, túi sách Louis Vuitton, kính mát Cartier và hệ thống máy tính Jaguar Land Rover. Phần lớn số hàng có nguồn gốc từ Trung Cộng và được vận chuyển đến nhiều địa điểm trong và ngoài nước Hoa Kỳ. Theo CBP, thì các mặt hàng đã được xác định là hàng giả bởi các chuyên gia thương mại của cơ quan và bị tịch thu do vì vi phạm quyền sở hữu nhãn hiệu. Giới chức cho biết là hàng giả đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm cho doanh nghiệp ở Hoa Kỳ, làm thất thu thuế, ảnh hưởng việc làm và có thể gây nguy hiểm cho người tiêu dùng vì chất lượng kém. Những mặt hàng thường bị làm giả gồm quần áo, túi xách, giày dép, đồng hồ, trang sức và thiết bị điện tử. CBP đã khuyến cáo là người dân chỉ mua hàng từ các nhà bán lẻ uy tín. Đồng thời, người dân cũng được khuyến khích là báo cáo nghi vấn về hàng giả qua cổng thông tin e-allegation hoặc đường dây nóng của CBP hoặc gọi đến số 1-800-BE-ALERT để góp phần bảo vệ người tiêu dùng và ngăn chặn hoạt động tội phạm. Quay trở lại với Dallas.
0: Cảm ơn chị Thùy Trang. Và thưa quý vị, bản tin địa phương từ khu vực Dallas, phụ quốc cho biết một người lính Mỹ đến từ thành phố Plano, Bắc Texas vừa được tôn vinh như là một người hùng vì hành động dũng cảm của người tại Hàn Quốc. Đó là thượng nghị sĩ Michael Strackler, hiện đang đồn trú tại Hàn Quốc, đã nhanh chóng hành động khi chứng kiến một chiếc xe bus đâm vào rào chắn và lật úp trên đường cao tốc. Không ngần ngại, anh đã lập tức đập vỡ kính chắn gió phía trước, trèo vào bên trong khoang để giải cứu tài xế cùng các hành khách đang bị kẹt. Nhờ sự bình tĩnh và phản ứng kịp thời của người lính gốc Plano này, toàn bộ hành khách đã được đưa ra ngoài an toàn trước khi lực lượng cứu hộ địa phương có mặt. Cấp trên và cộng đồng tại Plano vô cùng tự hào trước tinh thần dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì người khác của thượng sĩ Trotler, một hình ảnh đẹp của người con vùng Bắc Texas, nơi xứ người.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến Việt Nam. Kính thưa quý vị, có nhiều kiosk và hàng hóa đã bị thiêu rụi sau vụ cháy tại chợ Biên Hòa. Sau vụ hỏa hoạn trong đêm, ở khu chợ Biên Hòa, thành phố Đồng Nai đã bị thiêu rụi nhiều gian hàng, hàng hóa, tài sản của tiểu thương cháy đen. Nhiều kiosk đã bị thiêu hủy. Vào sáng ngày 6 tháng 8, thì chợ Biên Hòa vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân. Khu vực đã xảy ra cháy là trung tâm thương mại, nằm giữa chợ truyền thống Biên Hòa, kết cấu bê tông cốt thép gồm 2 tầng. Theo cơ quan chức năng, thì đám cháy đã ảnh hưởng diện tích khoảng 600m², nơi tập trung nhiều mặt hàng dễ bị bắt lửa như vải, nhựa, cao su, mây che đan. Bên trong khu vực cháy thì hàng hóa và vật dụng đã bị thiêu rụi, nhiều quay sáp đổ sập nằm ngổn ngang. Một phần mái tôn đã bị biến dạng, bong tróc sau sức nóng của lửa. Bên ngoài khu vực phong tỏa thì nhiều tiểu thương vẻ mặt thất thần. Khu chợ vốn luôn đông đúc, này phủ một bầu không khí trầm lặng, khi nhiều gian hàng cùng toàn bộ hàng hóa đã bị lửa thiêu rụi chỉ sau một đêm.
0: Lãnh một năm tù vì cố tình chiếm đoạt 500 triệu đồng, tức là khoảng 19.000 Mỹ Kim chuyển khoản nhầm. Gần một năm sau vụ chiếm đoạt 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm, bị cáo Nguyễn Thế Lữ, 34 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị, lãnh một năm tù. Theo báo VN Express hôm 6 tháng 8, bị cáo Thế Lữ bị khép tội chiếm giữ tài sản trái phép. Trong sự việc xảy ra hôm 10 tháng 11 năm ngoái, bà Nguyễn Thị Thu Thủy ở tỉnh Quảng Trị chuyển khoản qua ứng dụng Banking Online trên điện thoại di động, sơ ý chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản Nguyễn Thế Lữ. Một ngày sau, bị cáo Thế Lữ ra đồn công an phường Quảng Trị trình báo tài khoản của mình nhận được một khoản tiền do người khác chuyển nhầm. Năm bị cáo được hướng dẫn viết đơn trình báo và phối hợp xác minh để trả lại số tiền cho khổ chủ. Tuy vậy, bị cáo Thế Lữ sau đó đổi ý giữ lại số tiền trong tài khoản. Trong những ngày kế tiếp thì công an phường và bà Thủy nhiều lần yêu cầu năm bị cáo hoàn trả số tiền chuyển nhầm nhưng bất thành. Hồi giữa tháng Giêng, bị cáo Thế Lữ bị bắt.
1: Cũng liên quan đến bản tin Việt Nam cho biết thì có hơn 53.000 phụ tùng xe Asahi vi phạm quảng cáo trên website. Lực lượng quản lý thị trường đã phát giá là 53.622 phụ tùng xe hơi hiệu Asahi với nhiều vi phạm liên quan đến nhãn hàng hóa, thương mại điện tử, quảng cáo, sở hữu trí tuệ. Theo thông tin, thì đội quản lý thị trường QLTT số 1 tại Hà Nội đã phát hiện là công ty Hòa Thắng Group kinh doanh phụ tùng xe hơi nhãn Asahi trên website. Sản phẩm đã được phân phối qua các cơ sở kinh doanh phụ tùng Phát Đạt. Đáng chú ý, trên website này đã xuất hiện thông tin, hình ảnh liên quan đến nhiều thương hiệu xe đang được bảo hộ tại Việt Nam, trong đó có VinFast, Ford, Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Mazda. Một số nội dung quảng cáo thể hiện sản phẩm phụ tùng Asahi gắn với các dòng xe nhãn hiệu nói trên. Đây là thông tin cần được xác minh, bởi nếu không có sự cho phép của chủ quyền, thì việc sử dụng các dấu hiệu này trong quảng cáo có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc, mối quan hệ hoặc sự liên quan giữa sản phẩm và chủ sở hữu nhãn hiệu.
0: Và thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết.
1: Kính thưa quý vị, thời tiết của thành phố Houston hiện nay là 91 độ, nhưng quý vị cũng phải cảm thấy là 98 độ, trời chủ yếu là nắng, gió nam đông nam 9 dặm 1 giờ. Vào tối thì nhiệt độ xuống thấp 77 độ, trời quang đãng hơn, mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 08 chiều. Vào ngày mai thứ Bảy thì nhiệt độ cao nhất là 91 độ và quý vị cảm giác như 105 độ, trời oi bức, có nắng và có vài đám mây, có thể có dông vào buổi chiều. Vào buổi tối thì nhiệt độ xuống thấp là 77 độ, trời quang đãng là chủ yếu và có độ ẩm cao. Cơ hội mưa ban ngày là 55% và buổi tối xuống thấp 12%. Gió đông nam 7 dặm 1 giờ vào ban ngày và buổi tối là chuyển sang hướng nam 6 dặm 1 giờ. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 45 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 09 chiều. Vào ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất là 92 độ, có cảm giác như 106 độ. Trời rất là nóng, có nắng và có dông vào buổi chiều ở một vài nơi. Tối thì nhiệt độ xuống thấp 76 độ, trời chuyển nhiều mây và ẩm ướt. Cơ hội mưa ban ngày là 55%, ban đêm là xuống thấp 25%. Gió di chuyển theo hướng nam đông nam 8 dặm 1 giờ. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 45 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 08 chiều. Chuyển sang Dallas.
0: Cảm ơn chị Thùy Trang và thưa quý vị, nhiệt độ thời tiết tại vùng Dallas Fort Worth vẫn đang ở đỉnh điểm của đợt nắng nóng, nhiệt độ quanh mức 101 cho đến 103 độ, chỉ số cảm nhận thực tế vượt ngưỡng 105 độ, trời nắng gắt và rất là oi bức. Đến khoảng 8 giờ tối nay thì mặt trời lặn, cái nắng gay gắt sẽ dịu dần, nhiệt độ hạ chậm về khoảng 90 đến 92 độ, bầu trời quang đãng khô ráo. Về đêm thì không khí mát mẻ hơn với nhiệt độ thấp nhất hạ về 80 độ, gió nhẹ thổi hướng nam khoảng 5 cho đến 10 dặm trên giờ. Vào thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này thì thời tiết vẫn duy trì nắng nóng đặc trưng của tháng 8. Thứ Bảy trời nắng chói chang, nhiệt độ cao nhất đạt khoảng 99 đến 101 độ, ban đêm khoảng 79 độ, một vài khu vực có xác suất mưa rào nhẹ rải rác không đáng kể. Chủ nhật nắng nóng quay trở lại mạnh mẽ, nhiệt độ chạm mức 100 độ, trời không mưa thưa quý vị.
1: Đến đây Thùy Trang và Vân Trang xin kết thúc bản tin 5 giờ chiều thứ 6 ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành nhiều thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
5: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
6: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào tới ngồi cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
5: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không? Và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
5: Đúng rồi, chị Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
6: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
5: Yeah.
6: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
5: Yeah.
6: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, mình không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có bốn chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sum để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó, Thùy Trang.
5: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joint á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi rồi thấy cái vai nó bị đau, thì cái cổ nó bị đau thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì ạ thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
6: Vâng, thường thường ấy, khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi chạy số anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và biết cho là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thật ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân, anh bị đau như vậy thì anh dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy rất mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
5: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, thì mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày hai viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng trống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại là dễ dàng làm tổn thương bao tử, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu mà chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đó thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là cái đầu gối nó nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
5: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn á.
6: Dạ vâng, đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó sẽ là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm, nó tích tụ ở cái xương khớp. để nó góp phần là giảm đau. Dạ vâng.
5: Dạ, chị Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người á, bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương nè, hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
6: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp cẳng chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại. Bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, mà thường thì chúng ta thường gọi là cường nước đó. Tức là để phân biệt với cái cường khô là cataract, thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cường nước. Nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có trị liệu hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta là có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% đến 5-6%. Chúng ta thường gọi tắt là 4-5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động. Và từ 6.6, 6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động. Tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5 thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bên Việt Nam sắp lúc nào cũng có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
5: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang. Bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng ta dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là sương đồng Mexico đấy.
5: Dạ vâng.
6: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc ra, mình nấu súp gì cũng rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày 2 viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
5: Dạ vâng, nhưng mà nếu mà bị rồi thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây thì cái thuốc Sugar Beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, thưa được, là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy,
5: dạ,
6: thì nó có như liều 500, liều 1000.
5: Dạ vâng.
6: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500 mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nói là tăng lên ấy, thành ra là phải uống tới liều 1000, thì cái đó nó không có lợi cho cơ thể. Thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái Sugar Beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thủy Trang,
5: dạ,
6: ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì cái đặc tính của quế thức lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn.
5: Thì Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi, mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể thẹp bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường, hoặc là mắt chảy, hoặc là thị lực kém rồi mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể thẹp bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
6: À vâng.

0: phải dùng máy tính nhiều quá,
1: đúng rồi,
0: tiếp xúc với màn hình nhiều quá,
1: yeah,
0: hoặc là ngay như thời trang làm trong TV mà dưới ánh đèn cực mạnh ấy,
1: yeah,
0: thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu,
1: yeah, vâng,
0: và những tế bào thị giác, nó làm, yeah, cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đấy,
1: yeah,
0: đặc biệt là những cái tia sáng trong phone, này, cái phone mình cầm cũng vậy,
1: đúng rồi,
0: rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đấy, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày càng yếu dần đi,
1: yeah.
0: Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eyes Better của mình ấy,
1: yeah,
0: nó có, chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử nè, kỳ tử nó có loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bổ lượng này, rồi tinh chất của cúc hoa,
1: yeah,
0: cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm mà nó mát gan mà nó vừa sáng mắt nữa,
1: yeah,
0: rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường nếu chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa ngứa, mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như thủy trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta thường hay gọi là cườm khô đó.
1: Dạ vâng.
0: Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Aspera để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma về con mắt là một tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng.
1: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eyebetter tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không hả thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà cái vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy, đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, và cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chứa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức, và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nhãn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị, chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi mà cụ đau mà cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để mới giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái eye tether để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thời gian có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì nhìn đau nhất, nhưng đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thành ra là chúng ta cần cái dược thảo Aspera để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm ướt mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
1: Thùy Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ Thùy Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì Thùy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái

0: tim của mình có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
1: Bệnh nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng.
0: Yeah.
1: Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi đó, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình
0: cảm
1: nhận hơi nặng trước là mình thấy tim nó đập.
0: Yeah.
1: Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mà chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve đó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi đó là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén được nghén hoàn toàn, thì chúng ta mệt rồi. Nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
0: nó mạnh hơn.
1: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình ấy, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
0: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày. Dạ.
1: Thầy đang nghĩ chúng tôi học mà nghĩ tới tim mình thấy thương quả tim.
0: Dạ. Thì Trang cũng vậy, như vậy nó đập 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập. Dạ.
1: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó và
0: ảnh hưởng.
1: Và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPD, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta nó tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho cái mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
0: Thì Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
1: Rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
0: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều, và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Và xin chào tạm biệt.
2: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sim family pack 3 đồng 99 gói, phở bò ăn liền Việt Quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngào tô thô 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Cotagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Nhà quay bên cũ Mr. Kichang for Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
11: Thứ năm ngày 13 tháng 8
10: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới tới hè rồi thì bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không được thầy?
2: Thì như mọi anh cứ luôn mọi năm trường mình cũng mở lớp hè. Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11, thưa cô Luân. Các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa, giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics, là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết, chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình dành cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em là lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo. Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data, database, là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính. Thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn. Anh Kim Long biết mình có học sinh đó, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi, nó build một cái web người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có các em có thể có job ngay lập tức luôn, nếu như mà muốn. Tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình, mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Heusen Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, con luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn. Một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm. Và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm, nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì em nói là năm ngoái là học Van Heusen Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: No, đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này, từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Heusen Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải trong thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà cái Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ, vâng.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi.
0: Yeah.
2: Nó đã làm và nó giống như nó bỏ lắm, viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn không?
2: Trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn. Và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi. Thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung, và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot không thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển.
0: Yeah.
2: Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy. Để mình đưa ra những cái product khác nữa.
0: Yeah.
2: Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Cơ Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
0: Yeah.
2: Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team. Để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh luôn biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là không phải nói công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy, những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước, đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ mà.
2: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ
0: quá nhiều.
2: Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist, và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job, ngay cả học thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thu là do mình có bộ kỹ năng kiến thức đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm, giống như tôi nói học sinh nó vô đại học á, lo mà năm nhất năm hai lo đi tìm internship, là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm ba năm tư thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh, thì như học trò mình nó có job, anh kia luôn biết á, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm, và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm, thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em. 5 em nữ luôn, mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy, mà ngành công nghệ anh không có biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè. Là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Và kỹ sư, kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare, về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse rất nhiều. Mà đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao. Bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for yes. dental hygienist?
2: Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái okay. Từ 55 tới 60 đồng bây giờ. 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate, chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy.
0: À.
2: Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist tốn cái trường tư nó dạy 90 ngàn cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90 ngàn, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn anh.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha, dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ.
0: Dạ vâng.
2: Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều.
0: Dạ vâng.
2: Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite. Rồi mình nộp đơn vô trong chương trình Dental Hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy, thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: các tất cả học sinh trên trong Houston, không dành này. Riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng.
2: Thầy
0: có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng như phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò mà hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên ở trường mình bắt đầu là từ các em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy, cái kiến thức nó sẽ đọng lại. Và sau này càng lên thì cái nền tảng nó chắc ăn. Cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì mình thấy khi mà cho các em làm bài thử math test là cái standardized test điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả, cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó anh Kinh luôn biết nó dễ hơn. Lúc nào Việt Nam qua ông kêu ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Tôi luôn biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải ở trường mình, ngay cả những học sinh rất bình thường. Miễn là mình push các em vẫn học theo được. Và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ phương trình phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm, khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. tại SAT không khó chút xíu nào.
0: Dạ vâng.
2: Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao cho môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không cần dạy nhiều, đặng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những kiến thức nữa đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó, nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng.
0: Yeah.
2: Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau. Cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Yeah. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán, chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà star test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi, và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: Phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao, nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó, khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những em học sinh rất là mới đầu á, mình đưa chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle.
0: Yeah.
2: Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết đó.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm,
0: nó
2: làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam, các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ.
2: Đúng thầy? Rồi, nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một, để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều. Anh Kinh Luân.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún măng vịt.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Mà muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Beo Le giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Beo Le Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
15: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển. thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
12: Văn phòng của nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
15: Có nhân viên nói tiếng Việt.
12: Địa chỉ 126 Elridge.
15: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Kinh Long xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kinh Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có Fulbright Scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi. GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không quan trọng hơn cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu vẫn ok, vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thi SAT khoảng 30 thôi mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vô các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được một bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính xác,
0: chứ không phải là viết giùm phải không?
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết giùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Dạ đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây
0: của
1: giờ
0: em?
1: Nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trời hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho sức khỏe nó khác.
0: Yeah.
1: Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay.
0: Yeah.
1: Nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được có nghĩa là học sẽ detect được.
0: Okay.
1: Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi.
0: Ok.
1: Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài. Cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: tại
1: tốn.
0: Tại sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái luận cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều. Nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai. Và tại sao nó muốn theo những ngành này. Và cái hoài bão nó là cái gì. Và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Thí dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào. Thì mình mới đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó.
0: À.
1: Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có. Có thể cha mẹ nó ép. Có thể là vì nó thích học môn biology. Có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật. Và nó có những cái connection mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công. Cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào. Thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc. Rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy. Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào.
0: Yeah.
1: Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa thì, là lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: Okay.
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt.
0: Okay.
1: Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng.
0: Yeah.
1: Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh.
0: À,
1: cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
0: Okay.
1: Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại.
0: Yeah.
1: Biết cách sử dụng rất tốt.
0: Dạ,
1: nhưng mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đạo nó từ chối ngay lập tức.
0: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins để học và bác sĩ đi.
1: Dạ.
0: Về học về medical. À, thì trường sẽ đưa một bài luận và nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
0: À.
1: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
0: Ok.
1: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
0: À, okay.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Yeah, đúng.
1: Đó. Thì cho nên khi mà và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
0: À.
1: Đó. Là viết là kể khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia.
0: Yeah.
1: Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. À, là mình nói là không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
0: Okay.
1: Ngay cả anh đi phỏng vấn, không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai, anh cứ nghĩ anh là boss, anh thuê này, nó kêu nó cha mẹ trầm cảm, bị chia tay bạn trai bạn gái, trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì, đúng không?
0: Dạ, đúng.
1: Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, trên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết. Là không có được. Nghĩa là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe, xấu thì che.
0: À.
1: Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì? Cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh. Chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu xìu như vậy là không được.
0: Dạ vâng.
1: Đó. Thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó.
0: Yeah, vâng.
1: Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô.
0: Okay.
1: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
0: Okay.
1: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
0: Yeah,
1: đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là tao học dở, tao viết văn không có được. Thì tại sao kể vô để làm gì, không ai care hết.
0: Yeah.
1: Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lang mang và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết. Thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết.
0: Dạ vâng.
1: Đó.
0: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao, nhưng mà vẫn không xin vào
1: không
0: được.
1: Không có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
0: Wow. chỉ vì
1: viết bằng văn quá không tốt. Và nếu như bạn học sinh tự viết đó, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nọ kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là okay. Nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận. Và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi. Nó nằm ở trong kinh nghiệm, khả năng của mình từ xưa. Như mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết rồi. Tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy, mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống. Nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào. Mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình, khi mà cái em đưa bài đầu tiên viết, mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở, nhưng mà cái ý tưởng không có. Nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á. Đó, thì bắt đầu là mình, rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó. Ngồi nó kể về, thấy là một bài nó có 500 từ thôi, mà nó ngồi nó, có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu, ủa, thầy không khe về bố của con, thầy không, đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con. Cho nên nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu, ủa, thầy không khe về bố của con, thầy không, đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con. Cho nên cũng viết về bố, nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.

0: Tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một,
1: Dạ
0: nhưng
1: vâng.
0: mà không có viết dùm nha, không bao giờ mình viết dùm hết
1: Dạ.
0: à, kiểu là tụi nó viết hết.
1: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation phải không thầy?
0: College preparation.
1: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
0: Không biết
1: mình
0: làm
1: phải bắt
0: đâu.
1: đầu từ đâu.
0: Không, không
1: Ngay
0: biết
1: cả
0: đâu.
1: con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Và đa số là các em không
0: Nhưng
1: chịu
0: mà
1: làm.
0: anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để già để con viết, từ từ con mới viết.
1: Dạ,
0: Nó đợi
1: đúng.
0: thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài
1: Dạ vâng.
0: mà mình chỉnh cũng không có kịp.
1: Nội cái chuyện mà xin phải nó sao đấy thôi mà
0: Nó
1: cũng
0: cũng không làm
1: không
0: luôn.
1: biết làm.
0: Dạ.
1: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian
0: Dạ.
1: để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình College Preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình, hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa. Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Claremont được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em.
0: Viết hết, cứ không phải một trường đâu.
1: Dạ.
0: Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết năm cái những cái bài essay mà các em phải viết,
1: Dạ.
0: và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi. Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải phải có bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng. Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó,
1: Ok.
0: và cái
1: Như
0: đó là mình giúp được.
1: vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT
0: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề
1: Austin.
0: đó.
1: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
0: Mình kéo dài là 5 tuần.
1: Dạ
0: Nhưng
1: vâng.
0: mà nếu như mà những em mình chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu, tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó, là mình biết là mình
1: Và cái chương trình đó như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của Vacademy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô nhà
0: không
1: trường đã
0: cần
1: lo rồi.
0: phải, ở trường mình đã làm hết rồi,
1: Dạ
0: vô tháng
1: vâng.
0: 8 mình lo hết luôn.
1: Vậy thì các em mà không phải trường Vacademy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thưa thầy?
0: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm
1: Ok,
0: cái này học sinh
1: bắt các
0: hết.
1: em làm học sinh, các bắt
0: Học
1: các em học
0: sinh nó
1: sinh làm.
0: làm hết chứ không, bố mẹ không
1: À
0: có,
1: ok.
0: có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
1: Ok.
0: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn.
1: See.
0: Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho bố cha mẹ luôn.
1: Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các
0: Chính
1: em.
0: xác, narrow down ra các trường cho các em, để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào,
1: Dạ vâng.
0: và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
1: À,
0: Đó, thì
1: và
0: nói chung là
1: xin
0: cha mẹ,
1: tiền này nọ,
0: đúng rồi,
1: đem
0: cha
1: tiền.
0: mẹ không phải lo gì hết.
1: Dạ
0: Tại cái
1: vâng.
0: đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới mới làm cho các em những cái đó. Mình
1: Có giới hạn học sinh không thưa thầy?
0: có chứ, cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có làm nhiều hơn
1: Maximum
0: nổi đâu.
1: 20 người thôi.
0: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về, cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình đó, thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh, để
1: Dạ
0: mình
1: vâng.
0: giống như cho các em cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
1: Như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. Khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy

0: thầy biết khả năng của các em là học được hay không được không thưa thầy?
1: Chính xác. Mình sẽ nói cho học sinh luôn là mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi. Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Nhưng mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh.
0: Dạ vâng.
1: Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á, là những hy vọng hão huyền, thì mình không có làm chuyện đó.
0: Dạ vâng.
1: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết rồi.
0: Dạ vâng, dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy quý vị đã biết thị trường VN Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
1: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vui lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond, tại số 9531 Eldridge Parkway.
0: Gần Liễu Gia Trang.
1: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng
0: dạ
1: được,
0: vâng.
1: Khoảng 5 phút thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Hàng sale chợ Tấn Hân từ ngày 4 đến 12 tháng 8, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 99, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sim family pack 3 đồng 99 gói, phở bò ăn liền Việt Quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm ngào tô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
8: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhé.
11: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
12: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Nam Dương xin được chào quý thính giả thân thương đang đến với chương trình Nhạc Việt Đương Thời. Thưa quý vị, trong đời sống của mỗi người chúng ta, có lẽ ai cũng đã từng đi qua những giai đoạn mà ở đó mình hiểu rất rõ một điều gì đó đang thay đổi, nhưng lại không dễ gì gọi tên được cảm xúc của mình. Có những cuộc tình không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà chỉ lặng lẽ đi qua, để rồi tới một lúc nào đó, khi nhìn lại, người ta mới chợt nhận ra rằng mình đã ở lại trong một mối quan hệ lâu hơn điều mình thật sự cần. Và chính trong những khoảnh khắc như vậy, thường là lúc âm nhạc trở nên gần với chúng ta nhất. Bởi có những câu hát nghe qua tưởng chừng rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như đang nói thay cho điều mà chúng ta chưa từng nói được thành lời. Và trong chương trình Nhạc Việt Đương Thời hôm nay, Nam Dương mời quý vị cùng thưởng thức hai ca khúc viết về hai trạng thái rất khác nhau của tình yêu. Một ca khúc dành cho những người đã từng đi qua một cuộc tình mà sự im lặng còn để lại nhiều câu hỏi hơn cả một lời chia tay. Và một ca khúc dành cho những người khi đã hòa nhịp yêu rồi thì bắt đầu nghĩ tới một quãng đường rất dài phía trước. Để mở đầu chương trình,